105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni en við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
1: Í 11. versinu. Ekki er neitt réttlátur, ekki einn. Það er ekki einn sem er vitur. Ekki neitt sem leitar Guðs. Allir eru fallnir frá. Allir saman ófærir orðnir. Ekki er neitt sem auðsynir gæsku og ekki einn einasti. Opin gröfu barki þeirra með tungum sínu draga þeirra tálar. Höggormar eitur er innan vara þeirra. Munnur þeirra fullur bölvunar og beiskju. Allir, hver og einn okkar, er óréttlátur. Engin okkar er góður í hjarta sínu. Þetta er svolítið alvarleg lýsing á mannkyni og hvernig við erum. Jeremía, spámaður, söndukafna, hann segir að hjartað er svikult. Jú, við ætlum að gera vel, við meinum vel. En svo svíkur hjartað okkar og stundum gerum við það sem við viljum ekki gera og stundum særu við aðra, stundum ráðum við ekki við okkar eigin tilfinningar og gjörðir. Páll er að skrifa til Tímóteusar. Öðru tímóteusarbréfi við þriðja kaflan, maður segir að síðustu dögum vera mjög erfiði tímar. Og hann lýsir erfileikum og það er ekki erfileikar á milli þjóða eða stríð eða náttúruhamfarir. Hann lýsir erfileikunum sem þjóðfélags vandamál. Eigingirni, sjálfselska og svo framvegis. En svo bætir hann við. Menn sem hafa á sér yfirskin guðhræðslunar en afneita krafti guðs. Og þetta er eitthvað sem er vandamál hjá mörgum í dag. Við viljum gera vel, við meinum vel, við viljum tilheyra Guði, við viljum vera kristin. Og það er margir Íslendingar, margir sem er til að hlusta á þessu orð í útvarpi, sem telja sig á kristna en vilja ekki leifa Guði að breyta sér, vilja ekki leifa krafti Guðs að vinna í hjörtum þeirra á huga, því að við erum öll syndarar, engin okkar er réttlátur og við þurfum á Guði að halda. Mér langar að fara með ykkur í Rómverjabréfið aftur í fyrsta kaflan. Merkilegur kafli þar. Það segir að reiði Guðs opinberast að himni yfir öllu guðleysi og rangsleitni þeirra manna. Er kefja sannleika með rangleitni. Með því að það er vitaverður en Guð er augljóst á meðal þeirra, Guð hefur birt þeim það. Margir lesa þetta. Guð er reið persóna, hann mun refsa okkur fyrir það sem við gerum. En þegar við lesum meir, það er athyglisvert að í raunveru er ekki Guð sem er reiður heldur þetta lýsing Guðs af því sem að gerist. Hann segir að allt er opinbert, sönnunin, allt sem við þurfum að vita er skýrt ef við bara lítum á náttunni kringum okkur, lítum á stjörnuna, lítum á sköpun heimsins, við sjáum að Guð er til, Guð er réttlátur, þessum eru mennirnir án afsökunar. Og vegna þess að menn hafna Guði, menn hafna krafti Guðs að starfa í líf okkar, þá segir þess vegna hefur Guð ofurselt á físnum hjarta síns, hjarta þeirra og sörlifnaðar. Og aðeins neða segir, þess vegna hefur Guð ofurselt á svívirðilegum girndum. Þeir hirtu ekki að varðveita þekking orði Guðs og þess vegna segir Guð, þeir eru frjálsir að fara sinna eigin leið. Og þegar við lesum lýsinguna hvað gerist, það sjáum við að Guð er ekki reiður mannskepnunni. Heldur það sem er að gerast er að þegar menn hafna Guði, þegar menn vilja ekki leifa Guð að starfa í hjörtum þeirra, þá gefur Guð okkur upp og segir, þið eru frjáls. Ef þú vilt mig ekki, þá skal ég stíga til hliðar og það sem gerist er að þjóðfélagið hverfur í botn siðleysis, í synda, í eigingirni, róperun, bakmáliður, guðshatara, smánara, hrokafullir, gortara, hrekkvísir, foreldrum óhlýðnir, óskynsamir, óáreiðanlegir, kærleikslausir, miskunnarlausir. Girndin og völd taka yfir í staðan fyrir kærleiki og náð og miskunnsemi. Þetta eru afleiðingar þjóðfélags sem vill ekki leifa Guð að starfa hjörtum þeirra. Þess vegna segir í Rómverjabréfinu 7. kaflanum, laun syndarinnar dauði. Guð vill ekki að neinir deyji. Guð vill ekki að við þurfum að horfa fram á við sársauka og vandamál. En hann segir að laun afleðingssyndarinnar dauði en svo bætir Páll við og segir en náðargjöf Guðs eilíft líf í krafti Jesu drottin vorts. Afleðingssyndarinn, afleðing þeirra gjörða sem við höfum, afleðing þess að hafna Guði dauði, sársauki, einmanleiki, vosbúð, siðleysi. En náðargjöf Guðs eilíft líf. Þegar einhver gefur þau gjöf, hvað borgar mikið fyrir það? En leið að þú borgar fyrir eitthvað, þá ekki gjöf. Það getur verið á afslætti. Í Ameríku þá mikið það að auglýst. Það frítt, kostar ekkert. Þú borgar bara meðhöndlunargjald og flutningsgjald. Og sá kostnar meiri heldur að varan kostar, svo þú borgar fyrir það, ekki gjöf. En Guð gefur okkur gjöf. Fletti með mér í Efesusbréfið annan kaflan. Þessi texti góður til þess að undirstrika þetta sem Guð gerir. Það segir í fjórðaversinu, Guð auðugur að miskun. Að mikilli elskusinni sem hann gaf oss hefur hann endurlífgað oss með Kristi þegar við vorum dauðir vegna misgjörða vora. Það kjallegur Guðs sem gefur okkur náð og miskun. Og svo í áttundaversinu segir, Því að náð þeir hóttnir orðnir fyrir trú. Þetta ekki yður að þakka, það Guðs gjöf, ekki byggt á verkum. Enginn skal geta miklast af því. Við getum ekki hróka okkur upp og sagt, ég góður maður. Við getum ekki sagt, við gæskufull og góð. Því að við öll göngum burt frá réttlæti, við öll hafum syngað, við öll hafum gert einhver mistök, við öll hafum brotið gegn Guði og gegn öðru mann fólki. En Guð í kærleika sínum segir, ég veit að vegna mistaka ykkar eigiði skilið dauðan, en ég ætla að gefa ykkur gjöf sem eilíft líf. Og það góða við það að Guð í kærleika sínum þvingar engan til þess að taka við gjöf hans. Eins og við tölum í gærkvöldi, Þegar Guð var að leita Adam og Evu þegar þau synguðu fyrst. Hann gekk inn í garðinn, vissi hvar þau voru. En hann fór ekki til þeirra, hann spurði, hvar eru þið? Og svo beið hann, hvar eru þið? Og Guð spyr enn í dag, hvar ertu? Og ef við svörum ekki, þá gengur hann áfram. Hann þvingar sér ekki inn í líf þitt. Hann neyðir þið ekki þess að fylgja sér, en hann veit og segir, ef að þú hafnar honum, ef þú svara ekki kalli hans, þá mun líf þitt halda áfram í sársauka og neyð. Og þjóðfélagið mun halda áfram á hræðri leið í siðleysi og lögleysi. En Kristur gjöf Guðs til okkar. Öðru Korintubréfinu góður texti sem útskýri hvað gerðist. Anna Korintubréf, 5. kaflinn, 21. versið. Það segir hann sem þekkti ekki synd, gjörði hann að synd vor vegna til þess að vér skildu vera réttlæti Guðs í honum. En með öðrum orðum, sá sem hafði enga synd, Guð setti syndir okkar á hann og gerði hann að syndara svo að við sem að höfum ekkert réttlæti, fengum réttlæti hans. Þetta var algjör gjöf sem var skipt yfir þannig að við sem áttum skilið að deyja munum aldrei fá refsingu syndarinnar. Þið þekkið vel textan í Jónas og Guðspjalli 3. kaflanum. Það segir að því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn. Til þess að hver sem á trúir gladist ekki heldur hafa eilíft líf. Svo segir Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn heldur til þess að heimur myndi frelsast fyrir hann. Margir halda að Guð sé reiður að dæma, refsa fólki, en það alls ekki rétt. En svo orðin á undan, þegar Jesu var að tala um Nikodemus, þá segir hann okkur orð sem að oft ullum svona vangaveltum. Hvað þýðir þetta? Og segir, og eins og Móses hóf upp höggorminn eyðimörkinni, þannig og mannssonurinn verði upphafinn, því að hver sem trúir, svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum. Hvernig getur það verið að Jesús táknað sem höggormur, sem eitur naðra? Og sagan þessi, Ísrael var að nálgast fyrir hérna landið. Þau búin að 40 ári í eyðumörkinu og þau voru farin að þreytast og þau gerðu uppreisn eftir uppreisn, voru á móti Móses og klöguðu til Guðs og eitt sinn farði frá fjallinu Hór og haldi áttina að Rauðahafinu áttina að fyrir hérna landinu en þau þurfum að taka sér króki kringum Edom landið. Og fólki segir, nei, þetta of mikið, við gefum stöp og þeir kvarta við Móse, kvarta við Guð og Guð segir, ok, þið viljið mikið, svo Guð dregur sér hlé. Það segir, ok, sjá hvað gerist. Og eyðumörkinni var urmull af eiturnöðrum. Og þegar Guð dróð sér í hlé, þá komast þar eiturnöðru skríðandi úr grjótinu og inn á milli tjaldana og inn í tjöldin og margir voru bitnir. Og þeir höfðu ekkert móteitur. Og margir dóu. Og er að þeir dóu og að þeir voru veik og fólki sá hvað var að gerast, þá fór þeir að kalla sig Móses, þú voru að byggja til Guðs fyrir okkur, byttu Guð að sína okkur miskun. Og Móses fer til Guðs og tala við hann, segir Guð, hvað á ég að gera? Og Guð segir við hann, Móses, búðu til eir orm, búðu til líkan af þessum nöðrum og settu þennan eir orm á tré, upp á tré staur og segðu fólkina, ef það veru bitið, farið það út og lítið á þennan eir orm. Og ef það líti á eir orminn, þá muni það læknast og mun ekki deyja. Kristur við Nikodemus segir við hann, alveg eins og eir ormurinn, þannig mun mannssonurinn vera lyftur upp. Og ég átt erfitt með að skilja hvernig gat það verið að Kristur var notaður, var þar sem táknaður með eir ormi. Satan var snákurinn, Satan var ormurinn í aldingarnum í etin, hann var tákn syndarinn, ormurinn, Snákurinn var tákn syndar, hvernig gat Kristur verið táknað með þessum eir ormi? Svo rann upp fyrir mig fyrir nokkru vikum. Kristur tók á sig okkar syndir. Við erum höggormurinn. Munnur okkar er fullur af eitri. Við særum aðra, við meiðum, við erum þeir sem að skapa synd. Við erum hið illa í þjóðfélaginu. Og Kristur var gerður að synd í okkar stað. Þegar hann var hengdur upp á tré, þegar hann var lyftur upp af jörðinni, þá tók hann á sig okkar synd og hann gerðist naðran í okkar stað svo við erum frjáls. Ég fegin að hér á Íslandi er engi snákar úti. Við getum farið upp fjöll að lappa og það er engar eitun öðru sem kom út. En fyrir nokkrum vikum þá var maður í Texas. Hann var í vandræðum með kapalsjónarpið og fó skreið undir húsið til þess að laga kapaltenginguna. Þegar hann kom undir gólfið, það sá hann nokkra skröldorma. Hann flýtti sér út í hvelli og hringdi á mann sem að sérhæði sig að fjarlæga dýr. Og sá kom inn þarna og skreið undir og sá að það var mikið af skröldormum. Hann dró út 45 skröldorma undan húsinu. Þeir voru langir, þetta voru kvikindi. Og þetta var á netinu sýnt myndband þegar hann var að taka snákan út einn eftir annan. 45 stykki. Og ég hugsaði mér, þetta er það sem að Kristur gerðist. Mér líkar ekki við skröldorma. Þetta eru eitur nöðrur. Og Kristur, hann tók á sig okkar synd. Og þegar hann fór á krossin, það var honum refsað svo að við okkur yrði ekki refsað. Rómur að byrja fyrsta kaflanum bara til þess að sem taka það saman. Af því að við höfnunum Guði, þá fáum við afleiðingu syndarinnar. Afleiðing syndarinnar er siðleysi og lögleysi og spilling, eigingirni og hroki, illmennska. Við sem mannfólk erum vont. Í hjörtu okkar, það langar okkur stundum að vera gott og kærleiksríkt. En á okkar eigin ástæðu þá getum við ekki annað en orðið eigingjarnari og eigingjarnari. En Kristur kom Rómurbréfið 5. kaflinn. Það segir Páll ritar hann kærleika Guðs. Áttunda versið segir Guð eiðsýni kærleika sinn til vor þar sem Kristur fyrir oss dáinn meðan við enn vorum í syndum okkar. Kristur dó ekki fyrir gott fólk, hann dó fyrir syndara. En þar sem við nú að réttlæti fyrir blóð hans, því fremur mun hann frelsa oss frá reiðinni. Kristur kom, hann tók á sig syndina gerðist syndugur í okkar stað. Svo að við myndum ekki fá refsingu syndarinnar. Í 5. Mósebók, merkilegu texti sem segir að hver sá sem hengdur upp á kross bölvaður á Guði, hver sem hengdur upp á tré. Og Páll í Galatabréfinu 3. kaflanum, hann vitnar í þennan texta þegar hann talar það sem að Kristur gerði. Galatabréfið 3. kaflin 13. versið. Að segja Kristur keypti oss undan bölvun lögmálsins með því að verða bölvun fyrir oss því að ritað og hérna vitnar hann í 5. Mósebók, bölvaður hver sá sem á tré hangir. Kristur tók þessa refsingu og þegar Kristur var settur upp á tré, þegar hann var hengdur upp á kross, þá tók hann á sig refsingu syndarinnar. Þegar Kristur hékk á krossunum og hrópaði angist, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Þá var hann fyrstur manna sem var yfirgefin af Guði. Það hefur engin mann verið yfirgefin af Guði nema Kristur. Hann tók á sig refsinguna. Refsingin að Guð dregur sig alveg í hlé. Og það hefur engin mann verið að upplifa það nema Kristur. Og þegar Kristur upplifa það, það hrópa hann í angist, hvað að gerast, af hverju yfirgefið þú mig? Kristur tók þar refsingu syndarinnar. Þegar við stöndum nálægt gröfinni, þegar við stöndum frammi fyrir dauðanum, þá eina sem við upplifum afleiðing syndarinnar. Og þegar við gerum mistök í lífinu, þegar við tökum rangar ákvarðanir, þá stundum þurfum við að taka afleiðingu misgjörða okkar. En við þurfum aldrei að taka út refsingu syndarinnar því að Kristur, hann tók refsingu syndarinnar, hann tók á sig þá bölvun sem við eigum skilið, svo að við séum frjáls. Að falla á prófi ekki auðvelt og það skeldi mig. En ég fór að vinna, ég fór að hamast, ég lærði meira og lærði meira utanbókar og næstu próf gerði ég vel og gerði betur og betur og ég útskrifast heim ára síðan með hæstu einkunn. Það var erfið vinna en ég lagði á mig. En í kristinni trú, það skiptir engu máli hversu mikið þú hamast. Þú getur aldrei látið Guð elska þig meir hann elskar þig nú. Það skiptir ekki máli hversu langt þú hleypur frá Guði og hversu mikið rangt þú gerir. Þú getur aldrei látið Guð elska þig minna en hann gerir. Guðs kærleikur óumræðanlegur. Hann kaus af kærleika sínum, Guð kaus af kærleika sínum að koma hinga til jarðar og taka á sig bölvun þá og refsingu þá sem þú átt skilið, svo að þú ert frjáls. Og Páll segir, því meiri synd sem þú hefur, því meira sem þú gerir rangt, því meiri náð mun Guð setja á þig. Og þá segir ég, ó, ok, Guð, ég vil fá meiri náð, svo ég ætla að syngja meir svo ég fá meiri náð. En Páll segir, nei, það ranga spurningi, hvernig getur þið spurt það? Það breytist eitthvað. Og í dag eftir hádegi, ætla ég að fara í það, hvað gerum við? Þegar við kjósum Krist og við meðtökum gjöf hans, að sem hann tekur bölvuna fyrir okkur, refsingana fyrir okkur, hvað gerum við? Hvernig breytir það líf okkar? Ég ætla að tala það eft Leif mér að deila með ykkur smá fyrir sérna sem að hjálpa ykkur að skilja hvað Guð hefur gert. Hebreabréfið, 8. og 9. kafli. Merkilegu texti. Hebreabréfið. Níundi kaflin. 19. vers. arfleiðslu skrá. Við þið hvað það Við kannastu hugtæki rétt. Ég að vissum að sum ykkur hafi erðaskrá. Arfleiðslu skrá tekur ekki gildi fyrir ég sá í dáin en hann gjörð. Það ekki rétt. Ef þið skrifuð erðaskrá og það löggilt og geymt einhvers þar og þið ákveðið þar hvað gerist þegar þið deyjir, hvað verður eignir ykkar? Hver fær hvað? Arfleiðsluskráin óhagnanleg þegar látna að ræða en í engu gildi með arfleiðandi lífnir. Og þetta í Biblíunni og það fjallar mikið erðaskrá og erðir í Biblíunni. Í fjórðu Mósebók hann nefnt 32 sinnum, fimmtu Mósebók 24 sinnum, í Jósebók 49 sinnum. Aftur og aftur og aftur í ritningunni talað erðaskrá. Og í opnbernabókinni 5. Kafla, það lýsing á bók sem með 7 innsiglum. Bók eða bók rofna með 7 innsiglum á tíma Jóhannesar í Rómaveldi var erðaskrá. Erðaskrá var innsigluð 7 sinnum sem sína það mátti ekki opna það. En þessi erðaskrá í opnbernabókinni var geymt hjá Guði föðurnum við hásæti hans. Það mátti enginn opna það fyrir að réttum tíma. Og það sýnir okkur að þegar Jesús dó á krossinum, þá var hann með erðaskrá tilbúna. Hann ákvað áður en okkur var skapað að eitt dag myndi hann deyja og hann ritaði erðaskrá. Einingist þeir sem vita eitt dag myndi deyja rita erðaskrá. Í þessir erðaskrá voru nöfn Og þegar Kristur dó, tók erðaskráin gildi. Jesús dó á föstudeginum, hvíldist í gröf á hvíldardeginum, fyrsta degi vikunar í sannu, og þau munir kannski Maria að koma að leita að Kristi, leita að gröfinni, og hún sér mann og heldur að sé garðyrkjumann. Og Jesús segir, Maria, og hún grípur Jesú, og Jesús segir, Maria, ekki halda mig hér. Ég hef enn ekki farið til föðurins. Þegar Kristur kemur úr gröfinni, á hann ekkert hefur ekkert. Það var allt farið úr hans eign yfir í erðaskrána og nú voru erðaskráin sem stýrir öllu sem hans. Kristur fer til föðurins og segir, Fadir, fyrir hann mannkyns vil ég að þú opnir erðaskrána og sýnir okkur hver fær allt sem þeim. Þegar Kristur tók bölvun þína á sig, þegar hann lagðist í gröfuna, dó hann eilíðum dauða refsingu Guðs, bölvun Guðs, fyrir þína hönd. Síðan arfleiðir hann þig. Þessi erðaskrá er tilbúin og þú færð hann að þína hönd við komið Krist. Þú erfir það að þegar Kristur kemur aftur, verður þú bróðir og systir Guðs. Þú verður í fjölskyldu hans og þú erfir rétt á öllu sem Guðs. Það gjöf Guðs til þín. Það ekkert sem þú kaupir ekki erðaskrána. Þú gerir ekkert til þess að eignast hana. Það allt gjöf Guðs til þín. Ég fagum við spurningi. Hvernig bregst þú við? Þannig talum við í dag eftir hátíð.
2: Gamla konan, ekkjan, hún skildi þetta ekki. Hún var hrædd því hún vissi ekki hvað það var, hvernig, hversu mikið vissa það var, öryggi í gjöfinni. Kristur elskar hann. Kristur dó fyrir hann. Guð elskar hann. Og erðaskráin hefur hennar nafn í því. Og þitt nafn í erðaskráinu. Framtíð þín örugg og þú þarft að lifa hver dag í þeirri vissu. Að framtíðin þín. Ekki vegna þess sem að þú gerir það vinnur þeir inn, heldur þeir það sem Guð hefur gefið þér. Og þegar þú meðtökur Krist, það mun breyta lífið þínu því að kraftur Guðs þegar að starfa í hjarta þínu og breytir þér. Sakarías, 3. kafli.
1: níunda vers.
2: Merkileg texti þegar segir það á einum degi muni fjarlægja allar þína synd. Á einum degi ég get ekki hreinsa líf mitt og get mér eitthvað. En Kristur á krossinum á einum degi borgaði bölvuna og eitt dag í náinni framtíð mun Guð breyta hjörtum okkar og taka í burtu alla löngun, alla tilhneigingu og alla synd. Þeir sem eru þegar dánir mun upplifa það á upplýsu degi. Þeir sem eru á lífi þegar Kristi kemur verður gefið það á einu degi sem gjöf þegar Guð kýs að gera. Ganga til mun við stöndum líma með líf okkar. Hluti sem við viljum ekki gera, en gera samt. Og það sem við viljum ekki gera. Lífið bara. Hátt, segir það sem eigi þeins. Mar sem hann vildi gera, hann bara, hann gerði það. Og það sem hann vildi ekki gera, það gekk hann áfram að gera, hann sagði, hver hjálpa mér, og það Jesu Krist. Í dag, Það er það. En það takk að ég hef meðtekið gjöf Guðs, gjöf Krist. Og þegar við greftrum Marifein og það rísu ef þú hefur ekki meðtekið skýrt, ef þú hefur ekki kosið viðnum þessu, þá myndi ég leggja til að þú gerir það. Að þú lesir ytninguna, að þú kynnist Krist og þú segir við Guð, ég vil meðteka gjöf þín. Ég vil meðtaka Krist sem þann sem tók refsinguna fyrir mig svo ég ekki hafa fullnessu að heita bráðum sem með Kristur kom og ég get með vissu vita ég mun vera og fram að þeim degi með kraftur Guðs vinna í þínu hjarta og breyta þannig kallingu Guðs mun opinberast í þínu hjarta meir og meir. Ég bið þig að gera það að kynna ákvörð. Ég með þig Krist og gjöf hans á krossum að ég er lík. Skúlum þetta að líka. Drottin Guð, takka þér svo mikið fyrir kærleika þinn og elsku. Að þú sendir Jesu í þennan heim. Að hann tók á sig okkar þóð. Hann gerðist eitruð nafn að eitraði höggormur í okkar stað. Svo við myndum aldrei þurfa að taka út refsingu sinni. Og ég byrði drottinn að þú vinnir í hjartum okkar og huga. Að þú fyllir okkur að þínu kjalli. Að við mættum sína öðrum hver mikið þú elskar. Og í dag viðum blessum þína á skil. Að þeir sem hlusta í dag, þeir mættu segja líka. Ég vil taka við þessar ekki. Ég vil líka taka niður því að skilu sem takk. Takk fyrir. Yes, sir.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Fyrir sögnin byðjum Guð gjafir. Hefur þú beðið þinn himneska föður gjafir sem þú þarfnast með sama barnalegu trösti eins og börnin byðja foreldra sína Og hvers vegna ekki? Erum við ekki öll börn Guðs? Hann elskar okkur miklu meira en að við getum elskað börnin okkar. Guðsgjöf til okkar var ungbarnið í Betlehem sem að dó á Golgata til fyrirgefningar og frelsunar. Má ég leggja fyrir þig persónulega spurningu? Sérð þú í dag að endirinn nálægur? Lætur þú aðvaranir Guðs fara fram hjá þér? Lætur þú dag eftir dag líða án þess að búa þig undir að mæta Jesú? Vinur minn, hann gaf líf sitt til þess að frelsa þig frá dauðanum. Hinn dýrmæta gjöf sem Guð mun veita okkur á hinni nýju jörð eilíft líf. Ef við því hér fáum fyrirgefningu synda okkar og meðtökum frelsun Krists, þá mun hann segja við okkur, komið, ástvinir föður míns og eignist ríkið sem yður fyrirbúið frá upphafi veraldar. Matteus 25, 34. Vinur minn, Jesús, vinur okkar allra og talsmaður, hefur áformað líf þitt og líf mitt. Hann vill frelsa okkur frá þessum syndum spilta heimi og gefa okkur dýrlega arfleið heimili í fullkomnum heimi þar sem að eilífu verður friður og öryggi. Guð gefi að okkur hlotnist það öllum. Ég ekkert án Jesú Krists. Ég á honum svo mikið að þakka. Hann færði mig inn í þennan heim á Kristið heimili og gaf mér kristna og kærleiksríka foreldra sem að kenndu mér að þekka Jesú. Kraftur Guðs fullkonast í veikleika manna. Þess vegna treysti ég því að það sem Guð hefur gefið mér geti einni orði til blessunar fyrir aðra. Þetta gerði ég fyrir 18. nóvember 1977. Þá stjórnaði ég í aðventkirkjunni. Þá skrifaði ég þetta og flutti það í minni stjórnin. Þetta gildir enn í dag, 49 árum seinna.
1: Vitið þið hvað það að leggja eitthvað frá sér og manst ekki hvar þú settir það? Við höfum öll verið þar. We've all been in a situation where we put something away and we didn't remember where we put it. Remember? No. Just blank out. Og ég lendi í þessu daginn. Eitt fyrsta skiptið, nei, hundraðasta. Og svo sagði ég bara við drottinn, þú veist hvað þetta mikilvægt og þetta erfitt og bara viltu hjálpa mér. Þá myndi ég hvar ég hafði sett það. I asked the Lord, please help me, you know this is important. I don't remember, please help me. That's when I remembered where I put it. Það sama gerðist í gær, síminn minn varð batteríslaus. My phone was finished with the power, so it was quiet, couldn't call it. Og ég gat ekki hringt í síman minn og ég var eitthvað, já, ég þurfti að fara að þvo föt á kona. I had to put some things in the washing because Connie is driving you. We went back to the shop, við fórum aftur í búðina sem vorum. Það var engin sími þar og ekki hægt að hringi henn. Og ég sagði með mér, þetta slæmt, þetta slæmt. This is very, really bad situation when you don't have your best friend. That's when I gave up. I was praying in my mind, ég bað, innra með mér og konni gekk inn í þvottahús og náði síman upp á þurkaranum. And Connie, when I gave her, Connie went into the washing room and got my telephone, my little thing that I can't be without. It was on the dryer, so I could start loading it. This is how often God answers prayer. The little things can really put you out of humor and make you frustrated. He answers little prayers. That was my message today. Hann svarar litlum bænum. Þær eru ekkit ómerkilegar, þær eru bara þarna og við þurfum á því að halda líka. Og við höldum áfram. Ég syng af gleði, syng af hjarta.

Já, við langar að færa ykkur nokkur orð og í dag langar mig að taka þessi orð frá Ellen G. White í bókinni Vegurinn til Kris og ég var einmitt að hugsa í gær, það einhvern veginn alveg sama hvar maður ber niður hjá Ellen White, hún fær mann alltaf til að hugsa meira Guð og hún fær mann einhvern veginn upp í himinin. En hérna vegurinn til Kris í hérna já, fögnuður í drottni heitir þessi kafli og ég ætla að taka hérna niður bara nokkur atriði í þessari bók. Í fjallræðunni veitti Kristi lærisveinum sínum dýrmæta fræðslu nauðsyn þess að treysta Guði. Þessi fræðsla var til þess ætluð að brýna börn Guðs á öllum öldum og allt til okkar dags. Hefur hún veitt mönnum uppbyggingu og hugfró. Frelsarinn benti lærisveinu sínum á fugla himinsins sem syngju lofsöngva sína án þess að íþyngja sér með áhyggjum því að þeir sá ekki né uppskera. Og samt sér hinn mikli faðir fyrir þörfum þeirra. Frelsarinn spyr, eru þér ekki miklu fremri en þeir? Hinn mikla forsjón manna og dýra upplýkur hendi sinni og seður alla skepnu sína. Hún sérst ekki yfir fugla himinsins. Hann stingur að vísu ekki fæðinni í nef þeirra en hann sér fyrir þörfum þeirra. Þeir verða að tína upp kornin sem að stráir yfir þá. Þeir verða að draga af efnið í hreiðrin sín, en þeir verða ala önn fyrir ungónu sínum. Þeir ganga syngjandi að störfum sínum því að yðar himneski faðir elur þá. Þetta aðeins að stoppa hérna vegna þess að því að það er svona fuglalíf hérna heima hjá mér. Að þeir eru alltaf syngjandi. Þeir eru alltaf syngjandi þessi elskur og þetta akkurat segir svo mikið. Þeir þurru ekki að hafa hann inn á ykkur. Guð sér þá. Þeir eru alltaf syngjandi. Og hann segir, einmitt eru þér ekki miklu fremri en þeir. Eru þið sem eru skynsemi skættir og andlegi tilbyðendur ekki verðmætar en fuglar himinsins? Skildi ekki höfundur tilvir okkar sá sem varviti líf okkar og skóp okkur í sinni guðlegu mynd, sjá okkur fyrir þörfum okkar ef við aðeins treystum honum. Kristur benti lærisveinu sínum á liljur vallarins, sem vaxa í stórum, breiðum og ljóma í sínum einfalda þokka. Er hinn himneski faðir hefur gætt þær sem tjáningu ástar hans á mönnunum. Hann sagði, gefið gaum, að liljum vallarins. Hversu þær vaxa? Fegurð og yfirlætisleysi þessara vallarblóma ber langt að dýrð af dýrð Salomons. Litskrúðasti klæðnaður framleitur af mannlegri snilli fær ekki staði samanburð við eðlisþokka og geislandi fegurð blómana sem Guð skapaði. Og þarna staldra ég líka við og hugsaði einmitt þegar ég var að lesa þetta. Fegurstu klæðnaður sem að við sjáum og við kannski tökum andköf, það er ekkert samanborið við sköpun Guðs, blómin, ef við spáum í þeim. Fyrst Guð, Jesús spyr, fyrst Guð, nú skríði svo gras vallarinn sem í dag stendur, en á morgun verður ég oppkastað. Skildi hann þá ekki miklu fremur klæða yður til trúlitlu. Því Guð, hinn himneski listamaður, gefi blómunum sem visna á einni dagstund hinna dýrlegu og margbreytilegu liti. Hversu miklu meiri umhyggju ber hann þá ekki fyrir þeim sem skapaður eru í hans eigin mynd. Þessari kenningu Kris er stemt gegn áhyggjunum, ráðleysinu og efanum í trúlausum hjörtum. Drottinn vill
að synir hans og dætur séu hamingjusöm, friðsöm og hlýðin. Og Jesús segir, minn frið gef ég yður, ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta í það skelfist ekki en ég hræðist. Þetta hef ég talað til yðar til þess að fögnuður minn sé hjá yður og fögnuður yðar fullkomnist. Amen. Ég ætla að láta staldra hér við, stoppa hér nema að segja Guð hefur gefa okkur sannarlega lofarðinni. Og það sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Og ef við trúum því í hjarta okkar, þá getum við sungið eins og fuglarnir og blómstrað eins og liljöðnar og notið þess að vera til því að við erum sköpun Guðs. Þetta vildi ég deila með ykkur í dagvinnir.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Brosið, brosið hvert við öðru. Brostu til konur þinnar, brostu til manns þíns, brostu við börnum þínum. Brosið hvert við öðru. Það skiptir ekki máli hver hinn og þá mun ykkur reynast auðvelt að elska hvert annað. Margir kannast við litla prinsinn yndislega sögu eftir Antoni de Saint-Exupéry. Bókin sérviskuleg en frábær og í senn barnasaga og dæmisaga fyrir fullorðna. Mjög fáir þekkja hins vegar til annarra dritverka, Saint-Exupérys, svo sem skáldverka hans og smásagna. Saint-Exupéry var orustu flugmaður sem barðist við nasista og beð bana í stríðinu. Fyrir heimstyrjöldina síðari barðist hann gegn fasistum í borgarastyrjöldinni á Spáni. Hann skrifaði hrífandi sögu þá lífsreynslu sína sem hann kallaði brosið. Frá þessari sögu langa mig að segja ykkur dálítið. Ekki ljóst hvort sannsögulega frásögnir að ræða eða skáldsögu. Ég held að þið fyrra sé næri lagi. Hann kvaðst að veri handtekin af óvinahernum og settur í fangelsi. Af fyrirlitningar augum fangavarðana og talsverðu harðræði í fangelsinu réð hann að hann yrði trúlega tekin af lífi strax daginn eftir. Nú segi ykkur söguna eins og ég man hana best. Ég var viss að þeir ætli að drepa mig. Ég varð hræðilega óstyrkur og örvendingarfullur. Ég fálmaði vösum mínum í leita sígarettu sem þeir hefðu ef til vill ekki fundið við leitina. Ég fann eina en vegna þess hvað ég var skjálfhentur tókst mér með naumundum að bera hana að vörunni.

0: Eldspýtur átti ég aftur á móti engar. Þær höfðu þeir tekið. Ég horfði á fangavörðin út rimlana. Hann leit ekki á mig. Maður horfist hvort þið ekki í augu við lík. Ég kallaði til hans. Áttu eldspýtu? Hann leit á mig, yfti öxlum og gekk til mín með eldin. Þegar hann nálgaðist og kveikti í sígarettinni, horfðumst við óvart í augu. Þá brosti ég. Ég veit ekki hvers vegna, ef til vill var það af taugaveiklun. Þegar maður stendur nálægt einhverjum öðrum, brosir maður ósjálfrátt. Hvað það, hann brosti á móti. Á því augnabliki var engu líkara en einhvers konar nisti kviknaði í hjörtum okkar og sálum. Ég vissi að hann kærði sig ekki slíkt, en bros mitt skaust út rimlana og kallaði fram bros á vörum hans líka. Hann gaf mér eld en fór hvergi, horfði bara í augum mín og hélt áfram að brosa. Ég hélt áfram að brosa til hans og skynjaði allt í einu að hann var mannvera, ekki bara fangavörður. Og augnaráð hans virtist líka opna okkur nýja vídd. Áttu börn, spurði hann. Já, sjáðu, sjáðu. Ég opnaði veski mitt og fálmaði tauga óstyrkur eftir myndunum af fjölskyldu minni. Hann tók líka upp myndirnar af sínum og fór að segja mér frá fyrirætlinum sínum og væntingum. Augu mín fylltust tárum. Ég sagðist óttast að ég sæi fjölskyldu mín aldrei aftur. Fengi aldrei tækifæri til að sjá börnin vaxa á grasi. Hann táraðist líka. Skyndilega án frekari orðaskipta opnaði hann klefa minn og leiddi mig fram. Út úr fangelsinu eftir fáförnum stígum og alla leið út úr bænum. Í útjaðri bæjarins lefti hann mér og sneri við án þess að segja orð. Brosið bjargaði lífi mínu. Já, brosið það myndar þessi ósjálfráðu, eðlilegu, náttúrulegu tengsl milli fólks. Ég segi þessa sögu vegna þess að mig langar til að fólk hugsi að undir öllum lögunum sem við myndum til þess að venda sjálf okkur, sjálfsvirðingunni, titlunum, gráðunum, þjóðfélagsstöðinni og þörfinni fyrir ákveðna jákvæða skoðun annara. Undir þessu öllu erum við sjálf, ekta og sönn. Ég ekkert hræddur við að nefna þetta sálina. Ég sannfærður að ef þessi þáttur okkar beggja fengi að njóta sín, værum við ekki óvinir. Hatur, öfund og ótti heyrðu sögunni til. Því miður held ég að öll hin lögin sem við leggjum okkur svo mjög fram að hlaða á okkur í lífinu, geri það verkum að við fjarlægjumst í raun hvert annað og einangrumst. Frásögn seint Exporis segir frá því hrífandi andartaki þegar tvær sálir finna það sem þeim sameinlegt. Ég hef átt fáinnar slíka stundir, ástin eitt dæmið. Sömuleiðis að virða fyrir sér ungbarn, hvers vegna brosum við þegar við sjáum ungbarn? Ef til vill er það vegna þess að þá sjáum við mannveru án allra þessara varnarlaga Mannveru sem við vitum að brosi til okkar á nokkurs fals eða yfirdrepskapar og þá brosir barsál okkar löngunarfull á móti.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun. Og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg. Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 87 Til föður míns og föður yðar. Þessi kafli byggður á Lúkas 24, 50-53 og Postulasögunni 1, 9-12. Nú var komin tími Krist til að stíga upp til hásætis föður síns. Sem guðlegu sigurvegari var hann nú að snúa aftur til himneskra sala með sigurlaunin. Fyrir dauða sinn hafði hann sagt við föður sinn Ég hef gjört þig dýrlegan á jörðu með því að fullkóna það verk sem þú fékkst mér að vinna. Jóhannes 17:4 Eftir upprisuna dvaldist hann á jörðinni til þess að lærisveinarnir mættu kynnast honum í upprisnum dýrðar líkama hans. Nú var komið að kveðju stundinni. Hann hafði fært sönnur á að hann væri lifandi frelsari. Lærisveinar hans þyrftu ekki lengur að tengja hann gröfunni. Þeir getu hugsað hann dýrlegan frammi fyrir himneskum alheimi. Til uppstigningar sinnar valdi Jesús staðinn sem svo oft hafði helgast af nærveru hans meðan hann dvaldi meðal manna. Ekki Sion fjall, þar sem Davidsborg stóð, eða Moría fjall, þar sem Musteri stóð. Þessi staðir skildu ekki njóta þess heiðurs. Þar hafði Kristu verið hættur og honum afneitað. Þar hefði öldum náðarinnar sem komu enn hver á eftir annari með sívaxandi kærleikstunga verið hrundið til baka af hjörtum sem voru harðari en steinninn. Þaðan hefði Jesú leitað þreyttur og með þungu hjarta til að finna sér hvíld á olíufjallinu. Heilög návistin hafði, eftir að hún yfirgaf fyrst musterið, staðið á eystra fjallinu eins og hún væri treg til að yfirgefa borgina útvöldu. Einstóð Kristur olíu fjallinu og horfði með trega til Jerusalem. Þrjá lundirnir og dalverpin af fjallinu höfðu helgast af bænum hans og tárum. Brekkur þess höfðu bergmála sigur hróp mannfjöldans sem kallaði hann til konungdóms. Í hlíðum þess hafði hann í Betaníu fundið heimili hjá Lasarusi. Í Getsemani garði við rætur þess hafði hann beðist fyrir og þolað angist einn og yfir gefinn. Frá þessu fjalli mundi hann stíga upp til himins. Á tindi þess munu fætur hann hvíla þegar hann kemur aftur. Ekki sem harkvæla maður heldur sem dýrlegur og sigrandi konungur mun að standa olíu fjallinu meðan hebresk hallelujahróp blandast hósanna lofgjörð, heiðingja og rattir hinna endurlaustu munu í máttugum, hljómsterkum kór endur óma ákallið. Krýnið hann drottin alls. Nú lagði Jesu ásand lærisveinunum 11 leið sína til fjallsins þegar þeir fóru hlið Jerusalem. Horfðu margir í undrun á þennan litla hóp og þann sem gekk í farabroti. Hann sem höfðingjarnar höfðu fáeinum vikum áður dæmt og krossfest. Lærisveinarnir vissu ekki að þetta yrði síðasta samverustund þeirra með meistara sínum. Jesú notaði tíman til að ræða við þá og endurtaka fyrri leiðbeiningar sínar. Þegar þeir nálguðu Getsemani dokuðu þeir við til þess að þeir getu rifjað upp þann lærdóm sem hann hafði gefið þeim um nótt sína miklu angistar. En leit hann á vínviðin sem hann hafði notað í samlíkingunni um samband kirkju sinnar við hann sjálfan og föðurinn. En endur tók hann þau sannindi sem hann hafði þá birt þeim. Allt í kringum hann voru hlutir sem myndu á óendurgoldin kjærleika hans. Jafnvel lærisveinarnir sem voru honum svo hjartfólgnir höfðu á stund niðurlægingar hans álasað honum og yfirgefið hann. Kristur hafði dvalist í heiminum í 33 ár. Hann hafði þolað fyrirlitningu hans, móðganir og háð. Honum hafði verið afneitað og hann hafði verið krossfestur. Nú þegar hann var að því kominn að stíga upp til hásætis dýrðar sinnar, nú þegar hann rifjar upp fyrir sér vanþakklæti þjóðverjunar sem hann kom til að frelsa, skildi hann þá ekki svipta hana samúð sinni og kærleika? Skildi umhyggja hans ekki beinast að því ríki þar sem hann er metinn og þar sem syndlausir englar bíða þess að hlýða boðum hans? Nei, fyrirheit hans til þeirra ástvina sem hann skilur eftir á jörðinni er: ég er með þér alla daga allt til enda veraldar. Matteus 28:20. Þegar þeir voru komnir upp á Olíufjalli gekk Jesu á undan yfir háfjalli þangað til þeir voru komnir í grennd við Betaníu. Þar staldraði hann við og lærisveinarnir í kringum hann. Ljósgeislar virtu skína af ásjónu hans er hann virti það ástúðlega fyrir sér. Hann ávitaði þá ekki fyrir ófullkomleika þeirra og mistök. Orð hans, þau síðustu sem þeir heyrðu af vörum drottin síns, lýstu dýfstu umhyggju fyrir þeim. Með framréttum höndum til að blessa og eins og til að fullvisa þá verð sín og umhyggju, steg hann hægt upp frammi fyrir augum þeirra. Dreginn til himins af afli sem sterkara er en nokkur djarnast aðdráttarafl. Meðan hann leið upp á við, störðu lærisveinar hans agndofa til himins í undrun og hrifningu til að sjá síðasta svip leiftrið af uppstígandi drottni sínum. Dýrðarský huldi hans sjónum þeirra og orð hans hljómuði í augum þeirra þegar himnesku skýjavagn englana tók við honum. Sjá, ég er meður allt til enda veraldar. Samtímis hljómuðu niður til þeirra hinir fegurstu og fagnaðaríkustu tónar engla kórsins. Meðan lærisveinarnir störðu enn til himins voru þeir ávarpaði með rödd sem hljómaði eins og voldu hljómlist. Þeir sneru sér við og sáu tvo engla í mannlegri mynd sem sögðu við þá: Galíleumenn, hví standið þér og horfið til himins? Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sá að hann fara til himins. Þessir englar voru úr þeim hópi sem hafði beðið hinu skínandi skýi eftir því að fylgja Jesú til síns himneska heimilis. Þeir voru þeir tignustu af engla fjöldanum og það voru þeir sem hefðu komið til grafarinnar við upprisu Krists. Og þeir höfðu verið með honum allan þann tíma sem hann dvaldi á jörðu. Með ákafri eftirvæntingu höfðu allir íbúar himinsins beðið endadægurs dvalar hans á jörðu sem flekkuð var bölvun syndarinnar. Nú var tími til komið fyrir himneskan alheim að taka móti konungi sínum. Mundi þessa tvo engla ekki langa til að vera í hópnum sem tóka móti Jesú. En fyrir samúð og kærleika til þeirra sem hann hafði skilið eftir byðu þeir til að hughreysta þá. Eru þeir ekki allir þjónustubundir andar útsendir í þeirra þarfir sem hjálpraði eiga að erfa? Hebreabréf 1:14. Kristur hafði stigið til himins í mannlegri mynd, lærisveinarnir höfðu séð skýið taka við honum. Sá sami Jesús sem gengið hafði og talað við þá og beðið með þeim, sem hafði brotið brauðið með þeim, sem hafði verið hjá þeim í bátum þeirra á vatninu og hafði þennan sama dag erfiðað með þeim upp hlíðar Olíufjallsins. Sá sami Jesús var nú farinn til að sitja í hásætinu með föður sínum. Og englarnir höfðu fullvisað þá að sá hinn sami sem þeir höfðu séð fara upp til himins, myndi koma aftur með sama hættu og hann hafði stigið upp. Sjá, hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Sjálfu drottinn mun stíga niður á himni með kalli, með höfuðengils raust og með básúnu Guðs, og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upp rísa. Þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðarhásæti sínu. Opinberunarbókin 1:7. Fyrsta Þessalonikabréf 4:16 og Matteus 25:31. Þannig mun uppfyllast fyrirheit drottins til lærisveina sinna. Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekið yður til mín, svo þér séð einnig þar sem ég er. Jóhannes 14:3. Lærisveinar höfðu ærna ástæð til að fagna í vonunum endurkomu drottinsins. Þegar lærisveinarnir fóru aftur til Jerúsalem undraðist fólkið sem sá þá. Eftir réttarhöldin og krossfestingu Krist höfðu menn talið að þeir myndu vera niðurlútir og fullir blygðunar. Óvinir þeirra bjuggust við að sjá á andlitin þeirra svip sorgar og ósigurs. Í stað þess var þar aðeins gleði og sigur vissu að sjá. Andlit þeirra ljómuð af hamingju sem ekki var þessa heims. Þeir sýrðu ekki brosna vonir heldur voru þeir fullir lofgjörðar og þakkar til Guðs. Fagnandi sögðu þeir söguna undursamlegum upprisu Krists og uppstigningu hans til himna og margir veitni vitnisburði þeirra viðtöku. Nú óttuðu lærisveinarnir ekki lengur framtíðina. Þeir vissu að Jesú var á himnum og að þeir áttu enn samúð hans. Þeir vissu að þeir áttu vin við hásæti Guðs og þeim var í mun að bera fram bæni sína til föðurins í nafni Jesú. Í hátíðlegri lotningu beygðu þeir höfuðið í bæn og endur tóku fyrirheitið. Hvað sem þeir biðji föður minn í mínu nafni, mun hann veita yður. Hinga til hafið þeir einskis beðið í mínu nafni, beðið og þér munu öðlast, svo að fögnuður í það verði fullkomin. Jóhannes 16:23-24. Þeir réttu fram hönd trúarinnar herra og herra með þessari máttugu röksend. Kristur Jesú er sá sem dáin er og meira en það, hann er upprisin. Hann er við hægri hönd Guðs og hann beður fyrir oss. Rómverja bréfið 8:34. Og hvíta sunnan færði þeim fyllingu gleðinnar með návist huggarins eins og Kristur hafði heitið. Allur himinninn beið þess að fagna frelsaranum við komuna til himneskra salar kynna. Þegar hann steig upp fór hann fyrir og hópur bandingjana sem leysti voru við upprisu hans kom á eftir. Himneskir heskarar voru fagnandi föruneyti hans með hrópum og lofgjörð og himneskum söng. Þegar þeir nálguðust Borg Guðs hljómaði áskorun frá skrúðgöngu englana. Þér hlið, lyftið höfðum yðar, hefjið yður, þér öldnu dyr, að konungur dýrðarinnar megi innganga. Með fögnuði svara henni bíðandi varð englar. Hver er þessi konungur dýrðarinnar? Þetta segja þeir ekki af því að þeir viti ekki hver hann er, heldur af því að þeir vilja heyra svarið í upphafinni lofgjörð. Það er drottinn, hinn volduga hetja. Drottinn, bardaga hetjan. Þér hlið, lyftið höfðum yðar. Hefjið yður, þér öldnu dyr. Að konungur dýrðarinnar megi innganga. Aftur heyrist kallvarðana. Hver er þessi konungur dýrðarinnar? Því að englarnir þreytast aldrei á að heyra nafn hans vegsamað. Fylgdar englarnir svara... Drottinn hersveitana. Drottinn er konungur dýrðarinnar. Sálmarnir 24:7-10. Þá er hliðum borgar Guðs lokið upp og engla þröngi þyrpist innum hlið undir hrífandi lofgjörðar tónlist. Þar er hásætið, umleikið regnboga fyrirheitsins. Þar eru kerúbar og serafar. Fyrir liðar engla hersins, synir Guðs, fulltrúar ófallina veralda, eru þar saman komnir. Hið himneska ráð, sem Lúsifer hafði ákjart Guð og son hans frammi fyrir. Fulltrúar þessara syndlausu ríkja, sem Satan hugðist ná á sitt vald, allir eru þeir þar til þess að fagna frelsaranum. Þeir bíða þess í eftirvæntingu að fagna sigri og hylla konungsinn. En hann heldur aftur af þeim. Ekki enn. Hann getur ekki á þessari stundu tekið við kórónu dýrðarinnar og konungsskrúðanum. Hann gengur í návist föður síns. Hann bendir á sært höfuð sitt, stungna síðuna, lemstraða fæturna. Hann lyftir höndum sínum með nagnaförunum. Hann bendir á tákn sigursíns. Hann fær guði veifi bundinnið. Þá sem reistir voru með honum, sem fulltrúar þeirra miklu merðar sem koma mun fram úr gröfunum við síðari komu hans. Hann nálskast föðurinn sem gleðist yfir einum iðrandi syndara og með söng fagnar yfir einum. Áður en grundvöllur jarðarinnar var lagður, höfðu faðir og sonur sameinast í sáttmála að endurleysa mannkynið ef Satan sigraði það. Þeir höfðu tekist í hendur og gert hátíðlegt heit að Kristur skildi ganga í ábyrgð fyrir mannkynið. Þetta heit hefur Kristur uppfyllt þegar hann hrópaði á krossinum, það fullkomnað. Var hann að ávarpa föður sinn. Sáttmálinn hafði verið uppfylltur. Nú segir hann, faðir, það fullkomnað. Ég hef gert vilja þinn og Guð minn, ég hef fullað enduröstina. Ef réttlæti þín fullnægt, vil ég að þeir sem þú gafst mér séu hjá mér þar sem ég er. Jóhannes 19.30 og 17.24 Rödd Guðs kunngerir í heyranda hljóði að réttlætinu sé fullnægt. Satan sigraður. Hrjáðir og aðþrengdir fylgjendur Krists á jörðinni hafa hlotið náð hans í hinum elskaða. Efesus 1.6 Þar með fyrir himneskum englum og fulltrúum ófallina veralda eru þeir lístir réttlættir. Hvar sem hann þar skal söfnuður hans vera. Elska og trúfesti mætast, réttlæti og friður kyssast, Sálmarnir 85.11 Faðurinn vefur son sinn örmum og fyrirmæli eru gefin, allir englar skulu tilbyðja hann, Hebreabréfið 1.6 Með ólýsanlegum fögnuði viðurkenna höfðingjar, tignir og völd yfirráð höfðingja lífsins, englaherinn fellur fram fyrir honum og gleði hróp óma himneska sali. Maklegt lambið hið slátraða, að fá máttin og ríkdómin, visku og kraft, heiður og dýrð og lofgjörð. Opinberunarbókin 5.12 Sigur söng var blandast hörpu slætti englanna, þangað til himinin virðist yfirfyllast fögnuði og lofgjörð. Kærleikurinn hefur sigrað, hinn týndi fundin. Himinin endur ómar af röddum sem hefjast í háleitum söng. Honum sem í hásætinu situr og lambinu sé lofgjörðin og heiðurinn, dýrðin og krafturinn aldir alda. Opinberunarbókin 5.13 Frá þessu sviði himneskara gleði berst niður til okkar á jörðu bergmál undur samlegra orðar Krist. Ég stíg upp til föður míns og föður yðar. Til Guðs míns og Guðs yðar, Jóhannes 20.17 Hinn himneska fjölskylda og hinn jarneska fjölskylda eru eitt. Okkar vegna steig drottinn til himins og fyrir okkur lifir hann. Þess vegna getur hann og til fulls frelsa þá sem fyrir hann ganga fram fyrir Guð. Það sem hann ávallt lifir til að biðja fyrir þeim, Hebreabréfið 7.25

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið þið blessuð, við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýttar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 9. bindið. Og næsta saga heitir Dæmdur af fjandmönnum. Þegar Júdas heyrði að Jesús hefði verið dæmdur til dauða, iðraðist hann skyndilega gerða sinna. Hann óskaði þess að hann hafði aldrei þegið silfurpeningana 30. Vildi hann skila þeim. Hugsa skæti að prestarnir létu Jesú lausan ef þeir fengju peningana sína aftur. En það var seinan. Þeir kærðu sig ekki peningana. Hann ætti inn til þeirra og kveinaði. Ég hef dríkt synd, er ég sveik saklaus blóð. En þeir sögðu, hvað varðar okkur það? Þú verður sjálfur að sjá fyrir því. Júdas skipti þá engu máli lengur. Hann hafði leist af hendi það verk sem þeir hefðu ætlað honum og nú var hann bara fyrir. Hér eru peningarnir ykkar, hrópaði Júdas og fleygði þeim í þá. Og er peningarnir tvístruðst marmaragólfið, hljóp hann burt frá höllinni, út á dimm og mannlaus strætin í áttina til borgarhliðana. Ef til vill einmitt að hliðinu sem Jesús átti eftir að fara síðar þennan sama dag. Einhver staðar utan borgar, aleinn, fullur blygðunar og skelfingar, fann hann tré þar sem hann hengdi sig. Vert að minnast þess að Júdas og Jesús dóu sama dag. Báðir dóu á tré. Annar féll fyrir eigin hendi, hinn fyrir óvinu sínum. Annar dó sem svikari, hinn sem hetja. Annar gagnaði engum með dauða sínum. Hinn frelsaði heiminn. Í höllinni var prestunum litið á silfurpeningana 30 á gólfinu og þeir afriðu að tína þá saman. En þeir vissu ekki vel hvað þeir ætti að gera við þá. Það er eigi leyfilegt að leggja þá í guðskistuna þar sem þeir eru blóðsverð, sögðu þeir. Þeir ákváðu á ráðstefnu að nota þá til að kaupa leirkerasmiðs akurinn til grafreits fyrir útlendinga. Gekk hann enn undir nafninu blóðakur þegar Matteus reit guðspjall sitt. Meðan þessu fór fram var Jesús hrakinn og dreginn mitt í spottandi mannþröng heim til rómverska landstjórans. Þeir komu þangað árla morguns og hefur Pílatus ugglaust verið lítt hrifin af er ró hans var raskað svo snemma dags. Hlýtu það hafa ekki undrun hans að prestarnir þoldu enga bið eftir dómi yfir fanga sínum. Jesús hlýtur hafa orðin ör þreyttur. Hann hafði ekki sofið frá því að miðvikudagsnóttina en nú var komin föstudags morgun. Klukkustund eftir klukkustund hafði hann staðið frammi fyrir kvölurum sínum og sætt snoppungum, höggum og hrækingum. Frá því að hann var handtekinn í Getsemani garðinum hafði hann ekkert næst, enga hvíldfengið og ekki heyrt huggunar orð frá neinum vinveittum. Ekki hafði hann þó mælt möglunar orð eða svarað fullum hálsi þeim sem svo hraklega léku hann. Hann var eins og lamb leitt til slátrunar og eins og kind sem þögul stendur andspænis þeim sem rýgir hana. Hann mælti ekki aukatekið orð. Oft hlýtur hann þessa hræðilegu nótt hafa orðið til þess hugsað hversu vanþaklátt fólk þetta var. Hann hafði lagt sig allan fram til þess að vingast við það og liðsinn því. Sumt að því hafði hann læknað af ýmsum meinum og svona endurgalt að honum. Gýðingarnir vildu ekki stíga inn í dómsal Pílatusar af því að páskaháttíðin fór í hönd. Heldu þeir að þá myndu þeir sörgast, rétt eins og þeir hefðu ekki þegar gert það er þeir lögðu hendur hinna helgu persónu Guðs sonar. Þeir staðnæmdust því úti fyrir, en Jesús fór einn inn með rómversku vörðunum. Pílatus leit á fangann og varð undrandi. Hann hafði búist við forhertum glæpamanni, en ekki hólátum og virðilegum fyrirmanni eins og hér var komin. Hélt hann að hér hefði orðið einhver mistök, og fór út fyrir til þess að ræða við æðstu prestana. Hverja ákæru færi þér gegn þessu manni? Spurði hann. Væri hann ekki illræðismaður, þá hefðum við ekki framselt þér hann, svöruðu þeir hortugir. Gott og vel, sagði Pilatus, takið þér hann og dæmið hann eftir yðar lögum. Oss leifist ekki að taka nokkurt manna lífi, sagði þeir. Hvers vegna viltu þér taka mann sem þennan af lífi? Einhver hrópaði upp. Við erum komist að raunum að þessi maður leiðir þjóð vora afvega og bannar að gjalda keisaranum. En annar æfti. Hann segir sjálfur vera Kristur, konungur. Brátt hrópaði hver upp í annan, allskyns ásakanir. Pilatus fór aftur inn og ávarpaði Jesú. Heyrir þú hver þungar sakir þeir bera á þig, spurði hann. En Jesús svaraði alls ekki framar, svo að Pilatus undraðist. Aldrei hafði Pilatus sé neitt bregðast henni við. Flestir fangar neituðu ákaft öllum sakargiftum. En þessi neitaði að verja sig. Var hann sekur eða saklaus? Ertu konungur gyðinga, spurði Pilatus. Þessu svaraði Jesús með annari spurningu. Mælir þú þetta af sjálfum þér eða hafa aðrir sagt þér það mig? Jesús vildi komast að hvort Pilatus hefði áhuga á sér sem hinu sanna konungi gyðinga. Hér fekk landstjórinn tækifæri þess að tala við Jesú og frelsast. Hann lét það sér úr greipum ganga. Er ég þá gyðingur, spurði hann. Þjóð þín og æðstuprestarnir hafa framselt mér þig. Hvað hefur þú aðhafst? Þessu svaraði Jesús dásanlegum og ógleymanlegum orðum. Mitt ríki er ekki af þessum heimi. Væri mitt ríki af þessum heimi, það hafði þjónar mínir barist til þess að ég er ekki framseldur gyðingunum. En nú er mitt ríki ekki þaðan. Eftir því er þú þá konungur, sagði Pilatus spyrjandi. Jesús kvað svo vera og bætti við. Til þess er ég fæddur og til þess kom ég heiminn að ég beri sannleikanum vitni. Pilatus vissi ekki sitt rjúkandi ráð. Hvers konar konungur var það sem ekkert vildi nema sannleikan? Hvað er sannleikur? Spurði hann. En hann beið ekki svars. Hrópin í líðnum urðu nú æ háværari. Fór hann út til þess að byggja hljóð. Þá mælti hann, ég finn enga sök hjá honum. Við þessu ummæli ætlaði múgurinn að trillast á reyði. Einhver ætti, hann æsur upp líðin með því að hann kennir alla Júdeu og allt frá Galileu og hingað. Nú flög Pilatus í nokkuð í hug. Hann myndist þess að Herodes umdæmistjóri í Galileu var í borginni. Hví ekki að láta hann kveða upp úrskurði þessu máli? Hann sendi því rómverska verði með Jesú til hús þess sem Herodes var í. Líðurinn fylgdist með og sendi tóninn. Herodes fagnaði því að fá að sjá Jesú, því hann hafði heyrt margt af honum. Eitt sinn hafði hann óttast að Jesús kynna vera Jóhannes skírari, risinn frá dauðum, en hafa löngu hættur óttast það. Nú vænti hann þess að hinn frægi læknir sýndi sér kraftaverk. En Jesús lét slíkt ógert. Hann var engin töfra trúður og ekki var hann þarna heldur kominn til þess að skemmta manninum sem hafði látið myrða frænda hans. En æðstu prestarnir og fræðimennirnir stóðu hjá og ákærðu hann harðlega með að þessu fór fram. Jesús þagði engu að síður. Einu gilti hversu falskar og svívirðilegar ákærur voru borna fram gegn honum, hann lét ekki reyta sig til reiði. Herodes vissi ekki hvað gera skildi við þennan kynlega fanga sem stóð rólegur og virti hann fyrir sér döprum ásökunar augum. Skyndilega varð hann ofsa reyður og lét hermenn sína hæða Jesú að berja. Síðast beitti hann því gráa gamni að hann lét þá íklæða hann skínandi klæði. Að svo búnu var hann sendur aftur til Pilatusar. Enn var skálmað í hópum göturnar með hæðnishrópum og hatursfullum köllum. Jesús lítur að hafa farið að undrast hversu lengi hann gæti afborið þetta. Þá myndist hann þess að stundin þegar slátra átti páskalambinu nálgaðist óðum. Biðin gat ekki orðið mjög löng. Pilatus var lítt hrifinn þegar Jesús var á ný dreginn fyrir hann. Nú varð hann að ráða þessum máli til lykta sjálfur. En fór hann út fyrir þar sem ofsa reiður múgurinn hafði safnast við dómhöllina og skýrði frá því að hann hefði spurt fangan og enga sök fundið hjá honum. Sama máli gengdi Herodes. Ekkert er það af honum dríkt sem dauða sé vert. Ætla ég því að refsa honum og láta hann lausan? Nei, hrópaði múgurinn. Burt með þennan mann, en gef oss Barabbas lausan. Hvað á ég þá að gera við Jesú, spurði Pílatus. Krossfestu hann, var hrópað. Hvers vegna? Hvað illt hefur hann aðhafst? Krossfestu, krossfestu, var eina svar þeirra.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Komiði blessuð. Við heldum áfram að lesa úr bókaflokknum Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafóli Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum nú að lesa 9. bindið en í því eru sögur úr Nýja testamentinu. Þessi saga heitir Tár sem Jesús úthelti. Dag einn kom sendiboði til Jesú og færði fréttir af þeim Maríu og Mörtu í Betaníu. Orðsendingin var örstutt, rétt eins og símskeiti. Herra, sjá, sá sem þú elskar er sjúkur. Þetta var allt og sumt. Þar sagði ekki einu sinni, vertu svo góður að koma þegar í stað. Systurnar efuðust ekki að Jesús brygði við svo skjótt sem hann sæi sér fæst. Hann fór þó ekki samstundis. Meira að segja, lét hann sem ekkert væri. Fjari fór þó að honum stæði á sama Lazarus, Maríu og Mörtu. Þvert á móti segir Biblían að hann hafi elskað þau. En hvers vegna hélt hann þá kyrru fyrir 2 daga áður en hann lagði af stað? Þetta vakti líka forvitni lærisveinana. En hann sagði einungis að veikindi Lazarusar væri guði til dýrðar. Þar kom að Jesús sagði, Lazarus, vinur vor, er sofnaður. Það er gott, svörðu lærisveinarnir. Ef hann er sofnaður, þá mun honum batna. En þá sagði Jesús þeim berum orðum að Lazarus væri andaður. Hann hafði talað svefn af því að það er réttnefni dauðan. Hann er eins og að fara í rúmið á kvöldi og vakna ekki fyrir einhver vekumann að morgni. Nú lögðu þeir á stað áleiðist í Betaníu og veltu lærisveinarnir fyrir sér hvernig Jesús gæti vitað að Lazarus væri dáinn og hvort þeir næðu að komast í jarðaförina. En þeir eru þó seinir. Jesús fór sér að engu óslega og er þeir komu til Betaníu voru 4 dagar liðnir frá jarðsetningu Lazarusar. Marta sagði, Herra, ef þú hefði verið hér væri bróðir minn ekki dáinn. Ugglaust hafði hún á rétt að standa og henni var óskiljanlegt. Hvers vegna Jesús hafði ekki brugðið við er hann fékk orðsendinguna. En þá sagði hún dálítið sem gladdi Jesú ólýsanlega. En nú veit ég líka að hvað sem þú biður Guð það mun Guð veita þér. Þetta sýndi að þótt hún mættist í mörgu þá unni hún Jesú og treysti engu síður en María. Bróðir þinn mun upprísa, sagði Jesús blíðlega. Ég veit að hann mun upprísa í upprisinu og efsta degi, svaraði María þá. Þá gaf Jesús eina glæsilegustu yfirlýsinguna sem hann lét nokkur sinni frá sér fara. Ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann degi. Og hver sá sem lifir og trúir á mig, hann skal aldrei að eilífu deyja. Trúir þú þessu? Og Marta svaraði, já, herra. Ég hef trúað að þú er Kristur, Guðssonurinn. Þetta var dýrleg játning. Hvar er María? Spurði Jesús nú. Marta gekk inn fyrir og fann systur sína í stórum hópi syrgjenda sem voru að reyna að hughreysta hana. Meistarinn er hér og vill finna þig, hvíslaði Marta. María reis hljóðlega á fætur og fór með systur sinni. Syrgjendurnir héldu að konurnar var á leið til grafarinnar til þess að gráta og þeir komu á eftir þeim. Þetta var dapurlegur hópur. María grét besklega og hinir grétu einnig. Þá kom María auga á Jesú. Með grátstaf í kverkum sagði hún, Herra, ef þú hefði verið hér, væri bróðir minn ekki dáinn. Hann svaraði þessu engu en spurði þýðlega, Hvar hafið þið lagt hann? Herra, kom þú og sjá, sagði hún, og þau héldu til grafarinnar. Er hér var komið grétu allir, einnig Jesús. Biblían orðar það einfaldlega, Jesús táraðist. Stór tár runnu niður vangana á konungi kærleikans er hann táraðist að samúð með sorgmættu fólkinu. Sjá hvað hann hefur elskað hann, sagði einhver sem á horfði. Víst var það svo, en þeir hefðu mátt bæta við, sjá hvað hann elskar alla. Því að þennan dag tárfeldi hann ekki einungis vegna Maríu og Mörtu, heldur vegna allra syrgenda, allra alda, ungra og aldina, auðura og fátækra allan heim. Þessi tár Jesu votta okkur hversu Antonum erum okkur. Sértu hryggur og einmana í svipin, skaltu hugsa til þeirra. Þau mega hugga þig, því að þið hlýja hjarta hans enn snortið af hörmum okkar. Þegar komið var að gröfunni, sem var hellir með stórum steini fyrir munnanum, staðnæmdu syrgjendurnir og vissu ekki hvað Jesús hygðist nú fyrir. Taki steinin burt, skipaði hann. Syrgjendurnir urðu skeldir. Marta, sem var raunsæða vanda, hvatti hann til að láta þetta ógert og sagði, hann hefur legið þar 4 daga. Vildi hún minna á að líkið var þegar farið að rotna. Jesús greindi vantrú þeirra og hann svaraði nú einbeittur, sagði ég þér ekki, ef þú trúir, mun þú sjá dýr Guðs. Steinni var tekin frá. Þá hóf Jesús að biðjast fyrir. Faðir, ég þakka þér að þú hefur bænheyrt mig, sagði hann. Rétt eins og hann hefði hríð verið að biðja þessa. Síðan hélt hann áfram. Ég vissi að sönnu að þú bænheyri mig ávallt, en vegna mannfjöldans sem stendur hér umhverfis, sagði ég það til þess að þeir trúi að þú hafir sent mig. Nú ríkti alger þögn í mannfjöldanum. Allir voru hættir að snökta og störðu í ofvæni á Jesú. Hvað ætlaðist hann fyrir? Hann ætlaði þó ekki að kveðja aftur til lífsins manns sem búin var að vera dáin í 4 daga? Skyndilega skipaði Jesús. Lasarus, kom þú út. Allra augu beindust að hellismunanum. Innan að barst hljóð. Eitthvað, einhver var á hreyfingu þar inni. Þetta gat ekki verið. En þó var það svo. Andartaki síðar birtist Lasarus. Hann var ógnvekjandi á að líta, fjöð andlit hans var sveipa dúk og hendur hans og fætur voru vafin eins og vant var í þá daga að ganga frá líkum. Það er óskiljanlegt hvernig hann komst að munnanum svona búin, en þarna var hann og fólki stóð á öndinni af lotningu. Leysið hann og látið hann fara, sagði Jesús, og svo var gert. Þá urðu miklir fagnaðarfundir. Ég geri mér í hugalund að Lasarus hafi vafið örmum Maríu og Mörtu og kysst þær. Síðan hefur hann heilsað með handabandi öllum gömlu vinunum sem ekki hafði órað fyrir að þeir sæju hann framar lifandi. Ef til vill hafði farið höndum hann allan þess að ganga úr skugga að hann væri raunverulegur. Trúlega hafði þeir spurt hann hvernig það væri að vera dáin, en hann myndi ekki neitt. Það er eins og sofa fast, sagði hann þeim. Þannig tókst Jesú rétt einu sinni að snúa sorg upp í fögnuð og gráti í gleði bros. Loks fóru þar María og Marta að svipast eftir Jesú þess að þakka honum allt sem hann hefði fyrir þau gert, en þá fannst hann hvergi. Hann hafði gengið hljóðlega á burt.

0: út er bóðun, þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, síð öðrum frá Jesú og munið að Jesú er alltaf með ykkur.
1: Kristur er sannleikurinn. Jesú sagði við hann: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Þegar Kristur kraup á bökkum Jordánar eftir skírnina, lögust himnarnir upp og andi Guð steig niður í dúfu líki eins og brennt gull og umvafði hann dýrð sinni. Og röst Guðs heyrðist hljóma frá hæstum hæðum svo hljóðandi: Þessi er minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Fyrir bæn Krist mannsins vegna lögust upp hlið himins og þar með var faðirinn búinn að svara og heyra bænina fyrir föllnu mannkyni. Jesús bað sem staðgengill okkar og öryggi. Nú gat mannkyni fundið aðgang að föðurnum fyrir verleika hans elskaða sonar. Vegna afbrotana höfðu rofna tengslin milli jarðar og himins. Samband hafði slitnað milli mannsins og skapara hans, en vegurinn hefur verið opnaður svo að hann getur snúið aftur til húsföðurins. Jesús er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hlið himinsins hafa verið opnuð í hálfa gátt og birtan frá hásæti Guðs skín inn í hjörtu þeirra sem elska hann, jafnvel þótt þeir búi á þessari syndum spiltu jörð. Ljósið sem umvafði son Guðs mun uppljóma vegferð allra þeirra sem feta í fótspor hans. Engin ástæða er til að örvanta. Fyrirheit Guðs eru örugg og traust. Farið burt frá þeim og skiljið yður frá þeim. Snertið ekki neitt óhreint og ég mun taka yður að mér og ég mun vera yðar faðir og þér munu vera mér synir og dætur, segir Drottinn alvaldur. Viljið þið verða synir og dætur hins alvalda, þið geti komið til föðurins í nafni sonar hans og mun Jesús þá bera bænir ykkar fram fyrir hásæti óendalegs máttar, sama hversu slitróttar og veikar þar eru, mun þá ljóð

gefin á tímum endalokana. Og engillinn í Opinberunarbókinni 10. kafla er sýndur með annan fótinn í hafinu og hinn á jörðinni. Og með því gefið til kynna að boðskapurinn verður flutt til fjarlægra landa. Að fari verður yfir hafið og eyjarnar í hafinu munu heyra þennan síðasta viðvörunarboðskap fluttan. Og engillinn sem ég sá standa á hafinu og á jörðinni hófu pæri hönd sína til himins og sór við þann sem lifir aldir alda, hann sem himinin skóp og það sem í honum er, jörðina og það sem á henni er og hafið og það sem í því er. Engi frestur skal lengur gefin verða. Opinberunarbókin 10. kafli 5-6 vers. Þessi boðskapur boðar endalok spádómatímana. Vonbrigði þeirra sem væntu þess að sjá drottin árið 1844 voru vissulega beisk fyrir þá sem svo innilega höfðu vænst komu hans. Það var hluti af áformi drottins að þessi vonbrigði kemi fram. Ekkert ský hefur fallið á söfniðin sem Guð hefur ekki búið menn undir. Engin andstæðöfl hafa risið til að vinna gegn verki Guðs sem hann hefur ekki séð fyrir. Allt hefur farið fram eins og hann sagði fyrir gegnum spámenn sína. Hann hefur ekki eftirskilið söfnu sinn yfirgefinni myrkri, heldur hefur hann rakið í spádómsyfirlýsingu sínum, hvað gerast mundi og í forsjón sinni og athöfnum á tilsettum tímum í veraldasögunni, láti það framkoma sem heilagrandi hans blés spámannum í brjóst að segja fyrir. Öll áform hans munu uppfyllast og rætast. Lögmál hans er tengt hásæti hans og útsendara Satans ásamt mannlegu hjálparliði sínu getur ekki ónýtt það. Sannleikurinn innblásinn og varðveittur af Guði. Hann mun lifa og hann mun sigra. Þó að stundum kunni hann að virðast í skugga. Fagnaðarindi Krists er lögmálið, dæmigert í lundarninu. Þar blekkingar sem gegn því er beint, sér hver bröð til stuðningslíginni, sér hver villa sem upphugsuð er af djöfulegum öflum, verðum síðir endalega brotin á baka aftur og sigur sannleikans verður eins og sól í hádegis stað. Réttlæti sólin mun skína með græðslu undir vængjum sínum og öll jörðin fyllast dýrð hennar.

bein sjónum mínum. Bein þú nú, sála mín, sjón þinni sigur til hæða, sjá hvernig framarei stormar né helviðri næða, lífs blessuð lind, ljúfa guðs speglar þar mynd, gjörvöll er sár þín vill græða. Horð þú til Jesu á hann sem að dvaldi hér mætur, hungraða metti og dauða þá reisti á fætur, græddi hvert sár, grátnar hann þerrarði brár. Gef því að sála mín gætur. Kom með til Golgata, konungin lít, vinar snauða, af kærleika fyrir þig líður hann þrautir og dauða. Hlusta á það, herran að fyrir þeim bað, ljúfan er leiddu til nauða. Faðir á himni, ég fel mig í kærleikshönd þína, friða mitt hjarta, þar láttu ei anda þinn dvína, lyftu mér nú, lengra, í starfandi trú, ljós þitt, æ láttu mér skína.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næsta dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Hlustandi nokkur spyr Steinþór, Páll postuli skrifar í öðrum kafla Kolossubréfsins að eitthvert skuldabréf hafi verið nelt á krossin á Golgata og þar með afmáð. Viltu útskýra fyrir mér hvað það var sem var nelt á krossin í raun og veru? Ég hefði heyrt sum að segja að það hafi verið boðorðin 10 sem hafi verið nelt á krossin og að þar með hafi þau verið numin og gildi. En svo segja aðrir að það hafi alls ekki verið boðorðin 10, heldur eitthvað allt annað. Getur þú hjálpa mér að skilja þetta svo ég fái einhvern botn í þetta mál? Já, það skal ég gera með ánægju. Enda er þetta í rauninni mjög auðskilið mál þegar fólk gerir sig grein fyrir þeirri staðreynd að dauði Jesú Krists á krossinum í keypti alla iðrandi syndara undan bölvun lögmálsins. En nú skal ég útskýra það nánar og er þá best að við byrjum á því að lesa Kolossubréfið, annan kafla og 14. versið. Þar segir þetta. Hann afmáði skuldabréfið sem þjakaði oss með ákvæðum sínum. Hann tók það burt með því að negla það á krossin, tilvinnun endar. Þið þekki flest, góðu hlustendur, hvað skuldabréf stendur fyrir eða ávísun. Þetta eru skjalfest loforð að greiðsla komi á settum tíma. Og sá sem skrifa nafni sitt á slíkan pappír, er ábyrgur fyrir greiðslunni. Og drottinn útskýri sjálfu hvað hann átti við með svokölluðu skuldabréfi. Útskýringu hans er einmitt að finna í næstu versum á eftir, til dæmis í 16. og 17. versinu þarna í Kolossubréfinu öðru kafla. Þar heldur hann áfram og segir, Engin skildi því dæma yður fyrir mat eða drykk, eða það sem snertir hátíðir, tunglkomur eða hvíldadaga. Þetta er aðeins skuggi þess sem koma átti, en líkaminn er Krists. Og hér enda tilvitnun. Hér er verið að tala mat og drykk, hátíðir og hvíldadaga. Margir telja að þar með hafi hvíldadagurinn, þessi vikulegi hvíldadagur, 7. dagu vikunar, verði numin og gildi, sem reglubundin hvíldadagu drottins og þá hvíldadagu manna einni. En þeir sem komast að slíkri niðurstöðu á grundvelli þessara yfirlýsinga sem að finna þenni í Kolossubréfinu miskilja orguðs hrapalega. Og nú skal ég sýna ykkur hvað átt við í orði Guðs með tunglkomur, hátíðir og hvíldadagu og svo framvegis. Það sem fjallað þetta leið og svo kallan hvíldada. Við skulum fara yfir í 3. Mósebók og það lesum við í 23. kafla slíkar lögháttíðir. Og það fjallað sérstaklega þetta í 37. og 38. vesi þar að segja árlegar háttíðir og árlega hvíldadaga. Háttíðir sem haldnar voru aðeins einu sinni á ári, þar að segja hver hátíð sig, en voru samt sagðar vera hvíldardagar. Þannig var það með páskana og hvítasunnu hátíðin og svo frávis. Þetta voru árlegir hvíldardagar. Þó að þessar hátíði bæri upp á mánudaga eða miðvikudaga eða fimmtudaga, þess vegna. Við skulum lesa 3. Mósebók, 23. kafli og ég ætla að láta næja 37. og 8. vesi, en þar segir Þetta eru lögháttíði drottins, þér skuluð boða sem helgar samkomur til þess að færa drottni eldfórn, brennifórn og matfórn, sláturfórn og dreipufórnir, hverja fórn á sínu degi, auk hvíldardaga drottins, takið eftir hérna, auk hvíldardaga drottins, og auk gjafa yðar og auk allra heitfórna yðar og auk allra sjálfvilja fórna yðar þér færið drottni. Hér enda til.

vitni. Hér verða að tala um lögháttíðir eins og páskana og hvítasunna háttíðina og laufskala háttíðina og svo framvegis og svo framvegis. Þetta var allt saman auk hvíldadagana, auk þessara reglubundnu vikulegu hvíldadaga. Og þá átt við þar sjöundadaginn. Þetta voru háttíðir eins og páskaháttíðinu sem ég nefndi, já, og hvítasunna háttíðin og laufskala háttíðin, og það mætti bæta við friðþæðingadeginum og nýjársdeginum og fleira mætti telja til. En þær voru fleiri þessar háttíðir, já. En allir slíkir háttíðsdagar áttu að vera hvíldadagar. Allir þessir árlegu háttíðsdagar áttu að vera hvíldadagar. Þó að þessar háttíðir bæri upp á til dæmis miðvikudag. Þá áttu slíki dagar, þegar að slíkar háttíðir bar upp á þá daga, þá vikudaga, að vera hvíldardagar. Og þetta voru því árlegir hvíldardagar en ekki þessir venjulegu vikulegu hvíldardagar. Þeir héldu áfram eftir sem áður og voru alltaf sjöunda dag hverra viku. Þessum tvennskonar hvíldardögum má alls ekki rugla saman, en það áttu vikulegu hvíldardagarnir alltaf að vera við líði og eru reyndar enn í dag. En hinir hvíldardagarnir, þessir árlegu, sem voru aðeins einu sinni á ári, áttu að líða undir lok sem þeir gerðu þegar Kristur dó á Golgata, og það eru þeir hvíldardagar sem Kolossabréfið annar kapitúlin fjallar um. Ásamt öðrum lögháttíðum eins og páskum og svo framvegis. Þetta voru háttíðirnar sem er talað í Kolossabréfinu og voru innifaldar í svonefndu skuldabréfi sem var í raun nelt á krossin. Með dauða sínum batt Kristur enda á alla þessa lögháttíðir og árlegu hvíldardaga, enda áttu þær allar að benda til hins komandi Messíasar. Hins komandi frelsara, Jesu Krists. Jóhannes skírari kannaðist við Jesu sem einmitt þann sem Guð hafði lofað að kæmi heiminn, og nú var hann kominn, enda sagði Jóhannes: sjá Guðs lambið er ber synd heimsins. Það er líka mjög athyglisvert hvernig Guð Faðir á himnum lýsti þessar árlegu lögháttíðir og árlegu hvíldardaga úrelta. Þegar Kristur dó á Golgata, það sem að reif hið hnausþykka fortjald í musterinu að ofan og niður úr án þess að mannshönd kæmi þar nærri. Og þar með sást inn í hið allra helgasta í helgidóminum þar sem boðorinn tíu voru geymt í sáttmálsörkinni. Og drottinn var þar með að beina athygli allra að boðorðinu tíu. Þau vara enn, þau mundu að eilífu vera við líði. En skuldabréfið, þessar árlegu hátíðir og árlegu hvíldardagar, þeir átt að enda voru þeir mikilvægi þættir í svokölluðu helgisiða lögmáli sem fjallaði hátíðir og árlega hvíldardaga og fórnir og mat og drykk og svo framvegis, og þessu má ekki rugla saman við sjöunda daginn sem er helgidagur eða hvíldadagur ætluðum öllum mönnum. Nú, þegar Kristur dó á Golgata, þá sást hann inn í hið allra helgasta. Þannig lýsti Guð því yfir að Jesús hefði með dauða sínum og borgað að fullu fyrir skuldabréfi. Jesús greiddi skuldina okkar með lífi sínu. Lögmáli lýsi hvern syndara dauða sekan. Það varð einhver að deyja, og þar sem sonur Guðs tók það á sig að borga skuld okkar, þá tryggði hann okkur eilíft líf, það er að segja öllum þeim sem meðtaka hann sem frelsara sinn. En svo er það líka athyglisvert að sjá þá áherslu sem lögðir á þá staðreynd í orði Guðs að þessar árlegu hátíðir eru ekki hið sama og hinir vikulegu hvíldardagar. Sjáum við til dæmis hvað segir í 3. Mósebók, svo við förum aftur í sömu bók og sama kafla
og áður 23. kafla. Og við lesum aftur vers 37 og 8. Þar sem segir, þetta eru löghátíð drottins. Er þér skulu boða sem helgar samkomur til þess að færa drottni eldfórn, matfórn, brennifórn, slátufórn og dreipufórnir. Er hverja fórn á sínu degi, auk hvíldardaga drottins. Sjáum við? Áherslana er á að þessir árlegu hvíldardagar og árlegu hátíðir sem voru hvíldardagar, þær voru fyrir utan hvíldardaginn hinn reglulega, vikulega, sjöunda dag hverjar viku. Og slíka áherslu og mismun á milli þessara tveggja eða tvennskona hvíldardaga er einnig að finna í Nýja testamentinu. Sjáuð til dæmis í Jóhannesar guðspjalli í 19. kafla og ég ætla að lesa þar 30. og 31. versi þar sem fjallar dauða Jesu Krist. Þar segir, þegar Jesus hafði fengið etikið, sagði hann, það er fullkomnað. Þá hneigði hann höfuðið og gaf upp andan. Nú var aðfangadagur og til þess að líkin væru ekki á krossunum hvíldardaginn. Báðu gyðingar Pílatus að láta brjóta fótleggi þeirra og taka líkin ofan, enda var mikil helgi þess hvíldardags. Hér enda tilvitnu. Hér verða að leggja áherslu á að helgi þessa hvíldardags var mikil, því að hinn árlega hátíð, þar að segja, sem nú að verða halda þessa páska, og hvíldardagurinn sem var þarna páskana, hann bar, og þá ég við hinn árlega hvíldardag, hann bar einmitt upp á hinn vikulega hvíldardag. Þess vegna er sagt að helgi þessa hvíldardags var mikil, hún var tvöföld. Því þarna saminuðust bæði vikulegu hvíldardagur og árlegur hvíldardagur. Af hverju er hér verið að leggja áherslu á helgi þessa hvíldardags? Jú, hér er nefnilega áttu þann hvíldardags að Kristur lá í gröfinni. Jú, hinar árlegu lögháttíðir gátu borið upp á hvaða dagvikuna sem var eftir því sem árin liðu. Þetta er eins og með afmælisdaga fólks. Þeir eru ekki alltaf á sama vikudegi. Og þó að ég eigi afmæli til dæmis á miðvikudegi eitt árið, þá mun afmælisdag minn síðar ber upp á þriðjudegi eða föstudegi eða föstudag. Þannig var það með hvíldardaginn sem fór í hönd þegar Kristur dó á Golgata, að hinn árlega hvíldardag vegna páskahátíðarinnar bar einmitt upp á hinn vikulega hvíldardag. Þess vegna var helgi þess dags sögð vera mikil. Með öðrum orðum, þetta var tvöfaldur hvíldardagur. Hann var í senn bæði vikulegu hvíldardagur drottins en einni var hann hinn árlegi hvíldardagur. Og í reynd var þessi árlegi hvíldardagur hinn síðasti í áformi Guðs þar sem nú áttu sem sagt allar fórnirnar og fórnar siðirnir og fórnað hátíðirnar að enda. Allar þessar árlegu hátíðir og árlegu hvíldardagar áttu nú að enda í eitt skipti fyrir öll þar sem hann var kominn og dáinn, hann sem allar hátíðirnar bentu til. Hinn æðsta og endalega fórn fyrir syndir mannana hafði nú verið færð. Það var þetta sem átt er við í öðrum kafla Kolossubréfsins þegar þar er skrifað að drottinn hafi afmáð skuldabréfið og að það hafi verið nellt á krossin. Nei, þar er alls ekki áttu boðorðið 10. Þau áttu að vera áfram í gildi, enda er víða talað það í Biblíunni að þau vari að eilífu. Boðorðin 10 eru eilíf stjórnarskrá Guðs ríkis sem allir þegnar hans munu hafa í heiðri alla eilíf. Og þeir munu hafa yndi af því að hlýða þessum meginreglum. Frekar en að leggja niður boðorðin 10 og frekar en að breyta þeim hið minnsta, þá var þvert á móti nauðsilegt
að einhver jafnhár og eilífur og lög Guðs eru að deyja. Með öðrum orðum, höfundur stjórnarskrár himinsins, sem einnig er drottinn okkar og frelsari, dæmdi okkur syndarana til dauða fyrir syndirnar, en tók svo út dauðadóminn sjálfur fyrir okkur, í stað okkar, þar sem hann elskar okkur svo mikið að það getur ekki hugsa sér að verða viðskila við okkur eilíf. Þetta er kærleikur. Þarna er Guði best lýst. Þarna kemur eðli hans hvað best í ljós. Hann mun ekki líða neina synd í ríki sínu, en það var forustu englinum Lúsifer kastað út úr Guðs ríki fyrir synd sína og uppreisn. En svo fórnar Guð öllu til þess að kaupa okkur tilbaka með dauða sínum í stað þess að við þyrftum að deyja að eilífu. Þetta er sannleikur sem er þessi virði að við íhugum vel. Í augum Guðs erum við óendalega verðmætt og hann fórnar miklu til að fá að hafa okkur hjá sér alla eilíf. Hvað vilt þú gera fyrir hann? Hverju vilt þú fórna fyrir frelsaran þinn? Það er annars einkennileg hvað við mennirnir erum fundvísir á allskyns útusnúninga á skýru orði Guðs. Sjáu til dæmis hvað sjálfu drottinn hafði að segja eilíft gildi boðorðana 10 þegar hann flutti fjallræðina miklu. Og nú lesum við í Matteus og Guðspjalli í 5. kafla, versi 15, nei það er 17-19. En þar segir orðrétt: Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina? Ég kom ekki til að afnema, heldur uppfylla. Sannlega segi yður, þar til himinn og jörð líða undir lok, mun ekki einn smástafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu, uns allt er komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það, mun kallast minnstur í himnaríki, en sá sem heldur þau og kennir mun mikill kallast í himnaríki, tilvitnun endar. Og svo eru menn að halda því fram að boðorðin 10 hafi verið neld á krossin og þar með afmáð. Og þrátt fyrir svo skýra leiðbeiningu drottins að halda ýmsir kennimenn áfram að boða fólki sínu að boðorðin 10 sé ekki lengur í gildi eða að minnsta kosti sum þeirra. Að þau hafi aðeins verið gefin í gyðingum og að síðan hafi þau verið neld á krossin, afmáð þurrkuð út. Það er stundum langt gengið til þess að losna undan fyrirmælum Guðs þegar fólk vill fá að vera í friði með sínar uppáhaldssyndir, hvað sem öllum kristindómi líður. Nei, það voru alls ekki boðorðin 10 sem voru neld á krossin eða afmáð á Golgata. Heldur voru það helgisiða lögmálið með öllu sínu fyrirmælum árlegar hátíðir og árlega hvíldadaga og siði ýmsa mat og drykk. Boðorðin 10 eru enn í fullu gildi og þeir sem vilja fá að njóta þegnréttar í ríki Guðs eilíf munu endilega vilja læra að virða þau hér á jörðu. Það besta er þó að læra að elska þessar stórkostlegu meginreglur lífsins. Ég hvet alla áheyrendur mína til að fylgja fordæmi Jesu Krists, feta í hans fótspor og hafa hans eigin meginreglur í heiðri.

0: Þetta er útvarpboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Þættinum hefur borist beiðni það að ég útskýri við hverja sé átt. Þegar sagt í næst síðasta kafla opinberunarbókarinnar að nöfn postulana séu rituð á undirstöðu steina hinnar himnesku borgar. Spyrjandi vill vita hvort Júdas sé þarna með tali, hvort nafn hans verði þarna ásamt nöfnum hinna postulana. Við skulum hefja athugun okkar á því hvað Biblían hefur að segja okkur Júdas og hugsalega framtíð hans. Við byrjum á því að lesa umræddan texta sem við finnum í opinberunarbókinni í 21. kafla og ég byrja að lesa 10. versi. Það segir, og hann flutti mig í anda upp á mikið og hátt fjall og sýndi mér borginni helgu í Jerusalem sem niður steig af himni frá Guði. Hún hafði dýrð Guðs. Ljómi hennar var líkur dýrasta steini sem jaspis steini kristall skær. Hún hafði mikinn og háan múr og 12 hlið og við hliðin stóðu 12 englar og nöfn þeirra 12 kynkvísla Ísraelssona voru rituð á hliðin 12. Móti austri voru 3 hlið, móti norðri 3 hlið, móti suðri 3 hlið og móti vestri 3 hlið. Og múr borgarinnar hafði 12 undirstöðu steina og á þeim nöfn hinna 12 postula lamsins. Hér líku tilvitnun. Spyrjandin varð undrandi yfir því að sjá þessa yfirlýsingu vegna þess og honum virti sig þetta þýtti að sá postulu sem sveik drottin eigi þar með nafni sitt rita þarna á undirstöðu steina hinnar helguborgar alla eilíð. Til að svara þessu skilmerkilega og til þess að finna svarið skulum við skoða fáeinar yfirlýsingar annars staðar í Biblíunni sem hugsanlega geta varpa ljósi á þetta mál. Eflaust munu samræður hinna 11 postula varðandi það hver ætti að koma í staði fyrir Júdas sem eftirmaður hans vera okkur vísbending. Við skulum því fletta næst upp á postulasögunni í fyrsta kafla og ég ætla að lesa þar nokkuð vers frá 21. versi en þar segja lærisveinarnir. Einhver þeirra manna sem með oss voru alla tíð, meðan drottinn Jesús gekk inn og út vor á meðal, allt frá skírn Jóhannesar til þess dags, er hann varð uppnumi frá oss, verður nú að gjörast vottur upprisu hans ásamt oss. Og þeir tóku 2 til, Jósef kallaða Barsabas, öru nafni Justus, og svo Mattías. Báðust þeir fyrir og sögðu, drottinn, þú sem þekkir hjörtu allra, sýn þú hvort þessara þú hefur valið, til að taka þessa þjónustu og postuladóm, sem Júdas vék frá, til að fara til síns eigin staðar. Þeir hlutuðu þá og kom upp hlutur Mattíasar. Var hann tekin í tölu postulana með þeim 11. Hér líku tilvitnun, og við tókum eftir því að hér er þess sérstaklega getið að Júdas hafi vikið frá sinni stöðu og sinni þjónustu og postuladómi. Af þessum samræðum hinna 11 postula er augljóst að Júdas var ekki lengur talin á meðal postula Jesu Krists. Að vísu var hann dáin þegar þessar samræðu fóru fram, en hann virðist alls ekki vera talin á meðal þeirra sem halda postulastöðu sinni í ríki Guðs. Það er augljóst af þeim orðaskiptu sem áttu sér þarna stað, þar sem kveðið er á það að Mattías eigi að koma í staðin fyrir Júdas. Með öðrum orðum, þeir gátu enga veginn báðir verið taldir á meðal postulana 12 þegar nöfnu postula Jesu Krists eru rituð á undirstöðu steinana í hinni nýju Jerusalem, þar sem það sérstaklega tekið fram í 21. kafla opinberunarbókarinnar og 14. versi að nöfnin séu aðeins 12 en ekki 13. Með Mattíasi voru þeir orðnir 13 ef Júdas er líka talið með. Ef Júdas ætti sitt nafn á undirstöðu steinunum og einnig hinn nýji postuli, þar að segja Mattías, þá væru þeir orðnir 13. En aðeins 12 postular eiga nöfn sín rituð á undirstöðunar. Einhverjum hefur þá verið vikið úr postula hópnum. Einhver hefur mist þá virðingar og forréttinda stöðu að kallast postuli Jesu Krists. Er ekki líklegast að það sé Júdas? Það var hann sem sveik meistaran. Og vorum við ekki að lesa áðan í fyrsta kafla postulasögunar að Júdas hefði yfirgefið postuladóm sinn. Hins vegar var Mattías valinn til að koma í staði fyrir Júdas og það var drottinn sem valdi hann eða leiðbeindi við val hans. En það er einnig vísbendingar að finna annars staðar stöðu og örlög Júdasar sem sýna að nafnið hans getur ekki verið að finna á meðal nafna hinna postulana í borginni Helgu hinni nýju Jerusalem. Sennilega er það vitnisburður frelsarans sem vegur hvað þyngst á vogaskálunum í þessu efni. Hvað hafði hann að segja þennan misheppnaða lærisvein? Við komumst að raun það þegar við lesum í Jóhannesarguðspjalli í 17. kafla og 12. versi þar sem Jesús er á bæn og hann segir við sinn himneska föður þetta. Meðan ég var hjá þeim varðveitti ég þá í nafni þínu sem þú hefur gefið mér og gætti þeirra og engin þeirra glataðist nema sonur glötunarinnar svo að ritningin rætist. Hér líku þessari tilvitnun. Þetta er vitnisburði Jesu Krists Júdas, þar sem að kallar hann son glötunarinnar. Jesus tekur það líka sérstaklega fram að Júdas hafi glatast, svo það hlýtur að teljast útilokað að nafn Júdasar sé að finna á undirstöðusteinum hinnar helgu borgar. En þar sem undirstöðusteinarnir eru þó sagðir bera nöfn 12 postula, hlýtur nafn Mattíasar að vera á meðal þeirra, þar sem hann var tilnefndur af drottni sjálfum þegar hinir postularnir báðu hann að skipa annan postula í stað Júdasar. Þannig varpar Biblían sjálf ljósi á þetta mál. Í þessu að finna merkilega og mjög alvarlega lexíu sem við ættum öll að hugleiða gaumgæfilega. Hún fjallar stöðu okkar sjálfra, okkar allra. Hvar eru okkar nöfn rituð? Hvar er þau að finna í bókaldi himinsins? Hefur þú hugleitt þetta? Drottinn hefur ýmislegt að segja þá möguleika sem geta beðið okkar, allt eftir því hvað við sjálf veljum og höfnum. Júdas valdi og hafnaði og afleiðingarnar eru augljósar. Af því sem okkur er tjáð í orði Guðs örlög Júdasar er augljóst að við verðum að gæta þess vel hvert okkar val er eða verður. Það er í síðustu bók Biblíunar sem okkur er sagt frá því að nöfn postula Krists séu skráð á undirstöðusteina borgarinnar á himnum. Það er líka aðra yfirlýsingu að finna í þeirri sömu bók sem snertir okkur sjálf og þar er fjallað nöfnin okkar. Við skulum skoða þessi orð drottins eins og þau eru að finna í opinberunarbókinni í 20. kafla og ég les þar frá 11. versi. Og ég sá mikið hvítt hásæti og þann sem í því sat og fyrir ásjóna hans hvarf himinn og jörð og þeirra sá engan stað og ég sá þá dauðu stóra og smáa standa frammi fyrir hásætinu og bókum var lokið upp og annari bók var lokið upp og það er lífsins bók og hinir dauðu voru dæmdir eftir því sem ritað var í bókunum samkvæmt verkum þeirra og hafið skilaði hinum dauðu þeim sem í því voru og dauðin og hel skiluðu þeim dauðu sem í þeim voru og sér hver var dæmdur eftir verkum hans. Hér enda tilvinnun. Samkvæmt þessum yfirlýsingum drottins eru nöfn okkar skráð í bækur himinsins, ýmist í bók lífsins eða annars staðar. Allir hljóta að gera sér grein fyrir mikilvægi þess að nöfn þeirra séu skráð í bók lífsins. Og það einmitt sú áhersla sem felst í eftirfarandi orðum Jesu Krists sem að finna í opinberunarbókinni í þriðja kafla og við lesum 5. og 6. versi. Þar segir hann Sá sigrar, hann skal þá skríðast hvítum klæðum og eigi mun ég afmá nafn hans úr bók lífsins. Ég mun kannast við nafn hans fyrir föður mínum og fyrir englum hans. Hver sem eira hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum. Hér enda tilvinnum. Það undir okkur sjálfum komið hver örlög okkar verða. Já, vissulega mun drottinn frelsa alla sem vilja þykja náð hans og kærleika, en að þvingar enga til fylgis við sig. Við verðum sjálf að kjósa Krist sem okkar drottinn og frelsara. En Guð reikna með því að allir vilji þykja og meðtaka gjöf hans sem eilíft líf. Hann undirbýr pláss fyrir alla, en ekki munu allir fá að njóta þess þegar upp staðið. Og Biblía gerir öllum sem hana lesa það mjög ljóst að þegar einhver hunsar boð drottins, þá verður bara einhver annar sem kemur í staðinn. Einhver önnur sem kemur í staðinn. Þetta greinilegt af orðum drottins sem við lesum í opinberunarbókinni í þriðja kafla og ég byrja að lesa 11. versið. Þar segir Jesús, ég kem skjótt, haltu því sem þú hefur, til þess að enginn taki kórónu þína. Þann sigrar mun ég gjöra að stólpa í musteri Guðs míns og hann skal aldrei þaðan út fara. Á hann mun ég rita nafn Guðs míns og nafni borgar Guðs míns hinnar nýju í Jerusalem. Kemur af himni ofan frá Guði mínum og nafni mitt nýja. Hver sem eira hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum, tilvinnu líkur. Aftur og aftur rætt það í Biblíunni að þegar einhver vanvirðir boð Guðs, þá mun annar njóta þess. Einhver annar gæti borið þína kórónu. En gerist það, það aðeins vegna þess að þú hefur hafnað þeim forréttindum að bera kórónu lífsins þér á höfði í ríki Guðs eilíft. Hér Jesús Kristur að hvetja fólk til dáða, að missa ekki móðin og gefast ekki upp í baráttunni við freistingar og synd, enda býðu þeirra kóróna lífsins. En fremur vill drottinn fá að rita nafn föðurins og líka sitt eigi nafn á okkur. Hann vill fá að merkja okkur sér, eins og segir í opinberunarbókinni 14. kafla og ég les 1. versi. En sá ég sýn, lambið stóð á Sionfjalli og með því 144.000 sem höfðu nafn þess og nafn föðu þess skrifað á ennum sér til vinni líkur. Og enn hefur drottinn ýmislegt að segja nöfn og að merkja sér alla sem meðtaka hann sem frelsara sinn. Sjáu hvað það segir til dæmis í opinberunarbókinni 22 og ég les 4. versi. Þar segir, þeir munu sjá ásjóna hans og nafn hans mun vera á ennum þeirra til vinni líkur. Það sem ég hefi rætt að þessu sinni í þessum pistli nöfn og nafnamerkingar á himni hófst með spurningunni það hvort nafn Júdasar væri skráð á undirstöðu steina hinnar helgu borgar á himni. Nei, það virðist ekki vera skráð þar á. Hins vegar mun þitt nafn verða að finna á ýmsum stöðum í Guðs ríki. Það að segja ef þú verður borgari í ríki Guðs. Við skulum því snúa spurningunni við. Við beinum nú athyglinni frá Júdasi og til þín. Hvar stendur þú í deilunni miklu, milli hins góða og illa? Hverjum ert þú mert eða mertur? Hvar vilt þú gjarnan sjá nafni þitt skráð gullnuletri alla eilíð? Slík skráning á nafni þínu mun eiga sér stað þegar þú hefur kosið Jesu Krist. Eftir nokkru að bíða? Láttu skrá þig, áður en það verður seinan.
2: Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Komið þið sæl, kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Málkvist og mun nú flytja erindi eftir George Vandemann sem nefnist Kveðjur þurfa ekki að vera hinstu kveðjur. Upp af þessari aðþrengdu reikistjörnu rís eins og reikelsi dómsins áleitin spurning. Af hverju? Það spurning sem stígur upp úr sálardjúpi miljóna. Þessi jörð ekki augum guðs samspil lita og söngs. Hún tára sinfónía. Lætur guðs sér standa á sama? Veldur það honum engu hugarangri að jörðin okkar verður grafreitur alheimsins? Erum við einungis gleymt gjall út í jaðri lítilvægrar vetrabrautar? Ef veröld sem litlu varðar? Á einn af heimsóknum mínum til hinna gömlu borgar Jerúsalem var mér sýndu staðurinn sem talið að Abraham hafi einu sinni staði með Ísak, son sinn, upp á hæð. Ég reyndi að sjá það fyrir mér. Þarna stóð Abraham með hnífinn á lofti, reiðubúinn að fórna guði öllu sem hann átti og þá stöðvaði engill hönd hans. 15 öldum síðar sá Guð alheimsins son sinn deyja á hæð þar nærri og þar var engin engill til að stöðva hönd dauðans, engin rödd sem hrópaði, þetta nægir. Var það svona sem þú hugsaðir þegar þú last söguna og vonaðir þú til hins síðasta að hönd dauðans yrði stöðvuð til þess að síðustu að sjá vonir þínar bresta? Ég segi það með lotningu, þú og Guð eigið eitt sameiginlegt nú. Krossin sem hann hefur gefið þér sá sami og hann bar fyrst sjálfur. Já, þú getur aldrei litið á Golgata og sagt að honum sé sama, að hann skilji ekki. Og því vil ég flytja þér von og huggun frá gamalli bók sem oft lítils virt. En ég færi þér líka meira en það. Ég færi þér persónu. Sú persóna Jesús Kristur. Davíð þekkti hann. Hann sagði, jafnvel þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt því að þú ert hjá mér. Sálmarnir 23:4. Og Guð sagði fyrir munn Jesaja í Jesaja 43. kafla og öðru versi. Gangir þú gegnum vötnin, þá ég með þér. Gegnum vatnsföllin, þá skulu þau ekki flæða yfir þig. Gangir þú gegnum eld, skalt þú eigi brenna þig og loginn skal eigi granda þér. Tilvitnun líkur. Einhvern tíma munum við sjá að sorgin stundum aðeins hjúpur sem Guð hylur með dýrð sína meðan hann stendur við hlið okkar. Þar sem við nú sjáum aðeins glundroða og missi og brotin minnstur, munum við þá sjá fullkomið og fagurt samræmi. Við munum sjá einhver tíman innan skams að Guð veit best hvernig svara á bænum. Því líkum Guði getur þú treyst. Ég finn að í orði Guðs miklu meira en samúð. Jesús sagði ekki, sælir sorgbitnir og hélt síðan áfram. Hann mætti dauðanum augliti til auglitis, hann gerði eitthvað í málinu. Fylstu með honum hann gengur fyrir 1900 árum eftir grýttri götu nálægt litlu þorpi í Palestínu. Honum mætir líkfyllt á hægri göngu eftir steinlögðu stræti og út hliðið. Móðir gengur við hliðina á andvana líkama sonar síns sem hafði verið stolt hennar og stóð. Jesús og hinn sorgmætta móðir að mætast. Skildi hann nema staðar og votta henni samúð. Meira en það, hann kallar soninn til lífsins og fær hann móður sinni. Þannig var Jesús. Kærleikur hans var sterkari en dauðin. Það dó aldrei neinn í návist hans. Enginn gat dáið þar. Lasarus hefði aldrei getað dáið ef Jesús hefði verið við hlið hans.
Systur hans vissu það. Þess vegna sögðu þær, ef þú hefðir verið hér, væri bróður minn ekki dáinn. En nú, fjórum dögum eftir að dauðin hafði greitt höggið, var Jesús kominn til að hughreysta hinar syrgjandi systur. Hvernig myndi hann gera það? Hvernig myndi hann snúast við dauðanum? Hvað myndi hann segja til huggunar á slíkri stundu? Hann sagði einfaldlega, bróðir þinn mun upprísa. Og Marta skildi, hún vissi hvað hann átti við. Þau höfðu rætt þessi mál áður og hún svaraði, ég veit að hann rís upp í upprísinu á efsta degi. Upprísan á efsta degi, það er von ritningana. Í allri biblíunni eru engin betri tíðindi en þessi einföldu orð, bróðir þinn mun upprísa. En hann gat ekki beðið, Jesús gat ekki beðið. Hann var þannig, hann kaus að sýna þar og þá hvernig upprísan yrði. Hann kallaði, Lazarus, kom út og hann kom út. Einhver hefur sagt að gott sé að Jesús kvað skýrt á að það var Lazarus einn sem hann ávarpaði. Því að hefði hann ekki gert það, þá hefði hver einasta gröf á jörðinni lokist upp. Já, Jesús kvatti fylgjendur sína sífellt til þess að líta út fyrir þetta líf, að líta út fyrir þennan dag og þá var það í hinu dýfsta og dásamlegasta afreki allra tíma að hann fórnaði sínu eigin lífi og gekk eftir 3 daga út úr gröfinni. Á þessari stundu var valdi dauðas hnekkt og nú ólgaði fyrsta skipti í sögu mannkynsins hinn lifandi sannfæring í brjósti manns að dýrasta von hans sem svo lengi hafði búið með honum hefði verið gerð að vissu. Okkar dánu ástvinir myndu aftur hitta okkur og verða elskaðir að nýju. Spámaðurinn Jesaja hafði sagt það mörgum öldum áður og við vitnum hérna Jesaja 27. kafla og 19. vers. Menn þínir sem dánir eru skulu lifna og jörðin skal fæða þá sem dauðir eru. Tilvitnun líkur. Þínir menn sem dánir eru skulu einnig lifna. Dásamleg tíðindi. Jesaja hafi lýst því sem möguleika, en Jesús sannaði það. Leyfi mér að spyrja, trúið þið því að Jesús hafi risið upp frá dauðum? Auðvitað gerið þið það ef þið eruð kristinn. Munið þá þetta, upprisa ástvina ykkar er jafn vís og upprisa Krists. Ef einhver segir, þetta er allt svo dásamlegt en þetta á ekki við mig af því að sonur minn, dóttur mín, trúði ekki. Ég spyr þig, hvernig veistu það? Mér verður hugsa til móður sem gerði allt sem hún gat til að ala drengi sinn upp á réttan hátt en hann varð þjófur og að síðustu var hann lífláttinn fyrir glæp sinn. Hann var á einum af krossonum 3 á hæðinni fyrir utan Jerúsalem. Ekki er ólíklegt að móðir hans hafi staðið þar nálægt grátandi, að grátur hennar hafi druknað í háreisti múksins. Kannski hefur hún ekki heyrt orð sonar síns þegar hann sneri sér á þessum síðustu augnablikum til hans sem var að deyja við hlið hans og sagði Jesús, minnst þú mín þegar þú kemur í ríki þitt? Ef til vill vissi hún aldrei þessi orð hans. Vertu ekki of vissum að einhver sem þér er kær eigi enga von. Geturðu ekki lagt það í hendur Guðs? Þú getur líka snúið þér til ritningana og öðlast hlutdeild í huggun þeirra og vonum. Hlustaðu á þetta. Því að sjálfur drottinn mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engilsröst og með básúnu Guðs. Og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upprísa. Síðan munum vér sem eftirlifum verða ásamt þeim, hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í lofti. Vér sem eftirlifum verða ásamt þeim, hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í lofti.

vaknið til eilífs lífs og látnir ástvinir þínir munu líka heyra það. Þessi rödd sem kallar á ástvinina sem við höfum mist verður heyrðum veröld alla. Fjölskyldur munu saminast að nýju. Börn sem dauðin hreyf burt verða afturlögði faðm móður sinnar. Hvílíkur endur funda dagur. Hvaða þýðingu hefur þetta fyrir þig? Hvaða þýðingu hefur það fyrir mig? Það hefur þá þýðingu að eitthvað betra tekur við eftir þennan dag. Það þýðir að dauðin er á undanhaldi. Hugsaðu andartak. Hugsaðu þér hvað sá dagur muni þýða fyrir hina bækluðu, hina blindu, þá sem lamaðir eru af sjúkdómum, fyrir hugi sem eru ráðþrota fyrir óttasakir. Guð segir, þá munu augu hina blindu uppljúkast og opnast eyru hina daufu og þá mun hinn halti létta sér og tunga hins mállausa fagna. Tilvitninu eru Jesaja 25. kafla versin 5 og 6. Tilvitnun líkur. En gerðu þér í hugalund hvað það muni þýða fyrir hinn líkamsterka og öfluga, fyrir þá sem elska lífið og langar til að lifa, af því að dauðin kann að sýnast velkomin líkama sem hrjáður er af sjúkdómum og kvölum, en þeim sterka og unga getur dauðin aðeins táknað brosnar vonir, hugarangur, slitin starfsþráð. En hér er svar við broddi dauðans, ekki í vísindalegum uppgötunum, ekki í könnun hins ytri geims, ekki í neinu sem menn geta gert, heldur í fyrirheitinu upprísu, sem gefin er af honum sem sjálfur sýndi fram á að hún er möguleg, í því liggur von okkar. Ég finn athyglisverða hliðstæði í sögunum eina örlaga ríkustu orustu veraldarsögunar, milli hertogans af Wellington og Napoleons Bonaparte. Hinn aldni kirkjuþjónn í Winchester dómkirkjunni þreyttist aldrei á að segja söguna af þeim degi þegar fréttin orustuna barst til Englands. Hún kom með seglskipi til suðurstrandarinnar og var selflutt með flaggmerkjum að turninum á Winchester dómkirkju og til London. Fólki beiði ofvæni meðan merkjastafróið flutti orðin Her lið englendinga sigrað. Í þessum svifum lagðist dimm þoka yfir höfnina og á meðan lá þessi ófullkomna orðsending yfir London. Þunglindi og vonleysi greip sig landið. Stræti voru víkirt. Konur og gamalmenni bjuggust til að verja land sitt á strætum úti og á víðavangi ef nauðsinn krefði. En loks létti þokunni og flaggskeiti barst aftur í gegn. Herr lið englendinga sigraði fjandmennina. Getið þið ímyndað ykkur hinn óstjórnlegu fagnaðlæti sem breytist út eins og eldur í sinu eftir það sem áður var skilið sem ósigur? Þarf ég að nefna hliðstæðu? Sýnir ekki þessi reynsla merkingu þess sem lærisveina Krists lásu út úr krossfestingu Krists? Sólin neitaði að skína á sviðið, myrkur grúði sig yfir jörðina, hinn drynjandi þrumuhljóð minguði hinn að veikutrú lærisveinana niður í aðeins tvö orð, Jesús sigraður. Meðan vinir hans lögðu máttvana andvana líkama hans í lánsgröf dýpkaði örvænting lærisveinana, hlustið á þá ræða sín á milli. Við treystum því að það hefði verið hann sem átti að endurreisa Ísrael. Þeir héldu að þeim hefði skjátlast. Vissulega gat Jesú ekki hafa verið sá lausnari sem svo lengi hafði verið vonast eftir. En þegar birtað degi upprisumorgunin tók boðskapurinn sem hans nánustu vinir hefði átt að skilja að skýrast og heimurinn hefur alla tíð síðan geta lesið hinna lífgefandi og dýrlegu merkingu Jesús sigraði dauðan. Ég spyr ykkur, eru til betri tíðindi? Tungur geta ekki sagt þau, einhver pennar skrá þau, vonina sem þessi fullkomnaði boðskapur færi mannlegum hjörtum. Herðuðu hugan vinir, það er von fram yfir þennan dag.

Keðjur hans eru ekki eins endanlegar og þið hélduð, því að á upprisum morgninum munu ástvinir ykkar líka lifa. Kæri hlustendur, ég þakka áheyrnina.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
2: Já, ég hérna helsi ykkur í Jesu nafni, vinir. Og ég afskaplega þakklátt fyrir að fá að vera hér í dag og ekki bara í dag, heldur að eiga þetta samfélagað. Þórdís kom aðeins inn á það sem ég langar að tala í dag og hefur svona komið tíminn meir og meir og ég var að tala við ykkur um daginn í sambandi við hvíldardaginn. Hvernig ég finn svona í hjarta mínu hvernig Guð hefur meiri áhrif á mig þar að hvernig ég tek á móti hvíldardeginum, hvernig ég dvel í hvíldardeginum og hvernig ég loka hvíldardeginum. Að þetta er dagur, þetta er gjöf. Og ég ákvað að deila með ykkur hérna hugsunum og þannig var að þegar ég var lítil að þá ólst ég upp í það á sunnudögum að þá vorum við sískinin klædd upp, dressuð í okkar fínasta pús og ég var alltaf sett í pils eða kjól og tekið upp hárið og bara allt þetta fínasta. En það var ekkert endilega að vera að fara í kirkju því að dagurinn var samt alltaf sérstakur og það var á sunnudögum. Það sem þetta var talið vera hvíldardagur drottins, að það var þetta sérstakur dagur, ég man alltaf í minningunni hvernig þetta var og ég veit að þið munið það örugglega sjálf. Það var allt lokað, þetta var bara sérstakur dagur. En það var ekki fyrir ég var flutt að heiman og komið með tvö börn sjálf. Að ég var leitt í eitt sannleikan varðandi hvíldardag drottins. Ég las þó og sá með eigin augum í biblíunni að sunnudagurinn var ekki og hefur aldrei verið hvíldardagur drottins. Ég fékk svo stórkostlega fræðslu og nýja sýn á orði Guðs að ég gat ekki annað en tekið ákvörðin varðandi mitt andlega heimili. Ég hafði nefnilega verið leitandi að andlegri fæðu til að seðja hungur mitt og ég fann það. En ekki á þeim stað sem ég hafði verið skýrð, fermd og gifti mig. Nei, þar var litla sem enga fræðsla að finna í biblíunni. Allan að það satti ekki mitt hungur. En ég fekk mína fræðslu hjá sjöndadags aðventistum og var þar mín fyrstu ár. En svo var boðunarkirkjan stofnuð með nákvæmlega sama boðskap og aðventistar. Enda erum við aðventistar. Við erum að bíða eftir Kristi, við erum í aðventu. Og hef ég verið hér allar götur síðan. Mér langar að deila með ykkur fegurðin í eftirfarandi orðin sem við finnum á fyrstu blöðum biblíunar, en þar segir Guð lauk á hinu sjöunda degi verki sínu er hann hafi gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafi gjört. Og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann því að á honum hvíldist Guð af verki sínu sem hann hafði skapað og gjört. Þrjár athafnir Guðs táknuðu sjöunda daginn. Hann hvíldist, hann blessaði og hann helgaði sjöunda daginn. Og drottinn blessar og helgar okkur á þessum sérstaka degi sem hann tók til hliðar og gaf sköpun sinni því þessi dagur var til okkar vegna og hann er herra hvíldardagsins. Eins og hann sagði, Kristur sjálfur, hvíldardagurinn varð til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því er mannssonurinn einnig herra hvíldardagsins og þetta finnum við í Markus í öðrum kaflanum á 27. og 8. versinu. Þessi fallegi og sérstaki dagur var okkur gefin í lok vikunar á sköpuninni eða sjöunda daginn sem er laugardagur. Hann var ekki bara gefin gyðingum, heldur gaf Guð sköpun sinni þennan sérstaka dag. Það var svo síðar, eða eftir syndafallið þegar Guð treysti Mósi fyrir sínu 10 boðorðum til að koma þeim boðskap til fólksins að Guð skrifar með sínum eigin fingri. Það segir Í annari Mósebók, 30. og 1. kaflinn á 18. versi, þegar drottinn hafði lokið viðræðinu við Móse á Sínafjalli, fékk hann honum tvær sáttmálstöflur, steintöflur, ritaðar með fingri Guðs. Boðorðin 10, ekki bara 9 þeirra, heldur öll 10, eru svo mikilvægu boðskapur til okkar mannana að Guð skrifaði þau með sínum eigin fingri. En Guð vissi að dagurinn sem hann gaf sköpun sinni myndi verða fyrir aðkasti og gleymast og því hefur hann sagt þetta við þig sem á hlýðir. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. 6 daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk en 7. dagurinn er hvíldardagur helgaður drottni Guði þínum. Og þið haldi kannski að ég ætla ekki að koma með meira. Jú, ég ætla að gera það. En drottinn segir þarna, minnstu þess. Ekki gleyma þessum degi. En ef við förum í lengra, og þá segir hann í 5. kaflanum og 12. til 15. versinu, gættu þess að halda hvíldardaginn heilagan eins og drottinn Guð þinn hefur boðið þér. 6 daga skal þú erfiða og vinna allt þitt verk, en 7. dagurinn er hvíldardagur helgaður drottni Guði þínum. Þá skal þú ekkert verk vinna og ekki sonur þinn eða dóttir þín, þræll þinn eða ambátt þín, uxi þinn eða astni, eða nokkur skepna eða útlendingur sem hjá þér er innan þinna borgarhliða svo þræll þinn og ambátt þín geti hvílt sig eins og þú. Og minnstu þess að þú varst þræll á Egyptalandi og að drottning Guð þinn leiti þig út þaðan með sterkri hendi og útréttum armlegg. Þess vegna bauði drottning Guð þinn þér að halda hvíldardaginn. Takið þið eftir því hvernig Guð er að ávarpa þig beint. Hann segir ekki 6 daga skuli þið erfiða. Nei, hann segir þú. Hann er að tala til þín og mín. Minnstu þess og gættu þín að gleyma ekki þessu merkilega degi því þetta er líka dagur til að minnast þess með fögnuði hvernig Guð leysti þig úr andlega Egyptalandi. Andlegri ánauð á sínum tíma og á þessum degi fögnum við vegna þess að við erum frjálsar manneskjur í Kristi. Svo margir kristnir menn í dag eru úrvinda, hafa eða eru að brenna út og andlega uppgefnir. Þetta allt á meðan þeir lýsa djarflega yfir. Ég þarf ekki hvíldardaginn. Ég hef náð. En náðin átti aldrei að koma í stað gjafar Guðs. Náðin átti að endurheimta það sem syndin tók burt. Hvíldardagurinn var aldrei byrði. Syndin er aftur á móti byrðin. Hvíldardagurinn er lausnin. Jesús sagði, Hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardags. Ég kem með þetta aftur. Því er mannssonurinn einni herra hvíldardagsins. Þegar Jesús talaði þetta var hann ekki að gefa farisejunum nýja reglu. Hann var að minna þá á gamla blessun. Guð skapaði ekki hvíldardaginn vegna þess að mannkynið var syndugt. Hann skapaði hann vegna þess að mannkynið var mannlegt. Fyrir synd, fyrir þreytu, fyrir kvíða og svo mörgu öðru skapaði Guð dag í sköpuninni til að úthella hvíld, endurnæringu, gleði og samfélagi yfir börnin sín. Að hafna hvíldardeginum í nafni náðar er eins og að hafna mat í nafni trúar. Það hljómar andlega en það hrynur í raunveruleikanum. Náð kemur ekki í stað hlýðni. Hún gefur henni kraft. Náð afnemur ekki lögmál Guðs. Hún skrifar það á hjarta þitt. Náð frelsar þig ekki frá hvíld. Hún frelsar þig til hvíldar. Jesús sagði ekki komið til mín og ég mun gera ykkur önnum kafin. Nei, hann sagði komið til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Í Matteus 11. kaflanum og 28. versinu lesum við þennan boðskap. Og eina boðorðið sem byrjar á orðinu muna er einmitt það sem flestum kristnir mönnum er sagt að gleyma. Sannleikurinn? Ef náðin gerði hvíldardaginn óþarfan, þá gerði náðin einn tíundahluta á lögmáli Guðs tilgangslausan. Og það er ómögulegt. Því synd er brot á lögmálinu eins og segir í 1. Jóhannesarbréfi, 3. kaflanum og 4. versinu. Hver sem synd drýgur, fremur á lögmálsbrot, syndin er lögmálsbrot. Ef lögmálið væri horfið, þá væri syndin líka horfin. Og ef syndin væri horfin, þá þyrftum við ekki frelsara, ekki satt. Hvíldardagurinn frelsar þig ekki. En frelsarinn sem þú elskar, skapaði hvíldardaginn. Og hann kallar þig til að ganga í frelsinu sem hann færir. Hættu að bera þá byrði sem Guð kallaði þig til, hættu að bera þá byrði sem Guð kallaði þig til að leggja niður. Náðin er stórkostleg vinir og við eigum að vera þakklátt fyrir hana. En náðin veitur okkur ekki rétt til að brjóta lög Guðs meðvitað. Náð fjarlægir ekki hvíldardaginn. Náðin leiði þig aftur til hans. Biblían talar aldrei að kristnir eigi að halda sunnudaginn heilagan. Það er ekkert einasta versum að Guð hafi blessað sunnudaginn. En svo ég finnum hérna í Markusi, 7. kaflanum og 7. versið, að þar segir Kristur, til einskins dýrka þeir mig, er þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar. Ef sunnudagurinn er ekki lögum Guðs, lítur það að vera fyrirskipað af mönnum. Í Daníel 7. kaflanum og versi 25 finnum við athyglisverð orð sem segja eftirfarandi. Hann mun orð mæla gegn hinum hæsta. Húa hina heilugu hins hæsta og hafi hyggju að umbreyta helgi tíðum og lögum og þeir munu honum í hendur seldir verðum eina tíð, tvær tíðir og hálfa tíð. Hvern skildi Daniel hafa verið að tala um þegar þessi spádómur gekk út? Að umbreyta helgi tíðum og lögum. Engin mótmáldakirkja hefur gert þetta, postularnir gerðu það ekki og því síðu spámenn Guðs. En Róm gerði það. Og það var árið 321 eftir Krist og það var Konstantín sem fyrirskipaði að halda fyrsta sunnudaginn helgan. Það var ekki skipun frá Guði, heldur pólitísk ákvörnum að heiðra heiðna sólguðin. Seinna viðurkendi kaþólska kirkjana hafa fært hvíldardag drottins sem er laugardagur yfir á fyrsta dag vikunar sem er sunnudagur. Svo sunnudagur er ekki blessaður og helgur dagur, heldur er hann manngerður dagur, hefð eða lígi sem var skipt út fyrir laugardaginn, helgandag drottinn sem er fjórða boðorðið í helgri ritningu. Þessu til staðfestingar skulum við líta á sýnishorn frá kaþólökun sjálfum og heyra hvað þeir segja um þetta. Það voru mörg að velja en ég valdi þessar glærur. Sunnudagur er kaþólksstofnun og aðeins er hægt að verja kröfuna hann út frá kaþólskum meginreglum. Frá upphafi til enda ritningarnar ekki ein einasta málsgrein sem réttlætir að vikuleg opinber guðþjónusta sé færð frá síðasta degi vikunar yfir á þann fyrsta. Og þetta finnum við í Catholic Press Sydney, Ástralía, ágúst árið 1900. Við skulum færa okkur nær tímanum. Þar segir, til dæmis finnum við hvergi í Biblíunni að Kristur eða postularnir hafi fyrirskipað að hvíldardagurinn skildi breyttur úr laugardegi yfir í sunnudag. Við höfum boðorð Guðs gefin Móse að halda hvíldardaginn heilagan, það sjöunda dag vikunar, laugardaginn. Í dag halda flestir kristni sunnudag vegna þess að hann hefur verið opinberaður okkur að rómversku kaþólsku kirkjunni utan Biblíunnar. Og þetta finnum við í Catholic Virginian 3. oktober 1947, blaðsíðu 9 og þetta er grein til að segja ykkur sannleikan. Og það kemur næsta. Flestir kristnir gera ráð fyrir að sunnudagur sé svo dagur sem Biblían viðurkennir til tilbeðslu. Kaþólska kirkjan mótmælir því það hafa verið hún sem færði kristna tilbeðslu frá hvíldardegi Biblíunar, laugardeginum til sunnudags. Og að fullyrða að slíka breytingu sé að finna í Biblíunni sé óheiðarlegt og afneitun á kaþólsku valdi. Ef mótmælenda trú vill byggja kenningar sínar eingöngu á Biblíunni, ætti hún að tilbyðja á laugardegi. Áskorun Rómar, immaculateheart.com, Mary Online, December 2003. Það ekki skrítið að Jésús hafi sagt við kennimennina í Markusi 7. kaflanum og 8. og 9. versi. Þér hafni boðum Guðs, en haldið erfi kenning manna. En sagði hann við þá, og lista vel, gjöri þér að engu boð Guðs, svo að þér geti rækt erfi kenning yðar. Það sárt til þess að vita að margir kristnir einstaklingar vita ekki þessa breytingu. Sem átti sér stað á sínum tíma. Og þeir sem vita það gera eftir við lítið úr þessum sannleika og vilja ekki heyra hvað orð Guðs að segja. Að þetta var aldrei gefið og samþykkt af Guði. Heldur var þetta meðvituð og manngerð ákvörðun að umbreyta lögum Guðs eins og Daniel spáði fyrir Og allar götur síðan hefur þetta verið hefð eða mannasetning. Kenning sem hefur gengið í erfðir mann fram að manni allt frá því 321 eftir Krist. Á síðustu dögum mun Guð kalla fólk að lögum sínum og þar á meðal hvíldardag hans og við lesum þetta í opinberunarbókinni 14. kaflanum og 7. versinu. En þar segir engillinn og hann segir hárri röddu. Óttist Guð og gefið honum dýrð því að komin stund dóms hans. Tilbyð þann sem gjört yfir himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Að tilbyða skapar nokkar ætti alltaf að færa okkur aftur til dagsins þegar Guð helgaði sköpun sína, hvíldardaginn. Og Guð lýsti fólki sínu á enda tímanum svona. Hér reynir á þolgæði hinna heilegu þeirra varðveita boð Guðs og trúna á Jesu. Boðunarkirkjan hefur frá upphafi heiðrað hvíldardag drottins. Að reisa hann við ásamt adventistum allan heim. Að minna kristna og hvern þann sem vill heyra að þetta dagurinn. Sem sambandstákn á milli Guðs og þeirra sem vilja kenna sig við nafn Guðs. Þetta gerum við ekki af því að við teljum okkur vera eitthvað sérstök. Heldur vegna þess að Guð spáði fyrir að enda tíma kirkjan myndi halda öll hans 10 boðorð en ekki bara 9 þeirra. Ég skildi ekki þegar ég tók á móti Jesú fyrir rúmum 32 ára síðan. Þegar þetta talað, þetta með hvíldardaginn, skipti þetta einhverju máli. Og ég var að reyna að fóta mig í þessu nýja umhverfi mínu. Af því það var erfitt að breyta, það voru einhvern veginn allir sem heldur sunnudaginn heilagan og allt í nefn að fara að halda laugardaginn heilagan og þetta var svona svolítið togstreita hjá mér. Þannig að ég spurði mig oft, skiptir þetta einhverju máli? Og ég hef heyrt þetta oft á mörgum sinnum í gegnum árin. Þetta skiptir einhver máli. En í gegnum árin hefur skilningu mín dýfkað og í dag skil ég þetta betur, meira og dýpra en nokkur tíman áður. Og já, þetta skiptir máli. Guð er svo kærleiksríkur við okkur, þolinmóður og skilningsríkur og hann gefst ekki upp við að leitina okkur og kenna ef við spyrjum hann. Þegar við leitum til hans með allar okkar hugsanir og ringulreið jafnvel sem jafnvel að plaga okkur og hann í róli heitum, greiður úr flækjunni og skilningsleysi okkar á orði hans ef við leifum honum að gera það. Og hann opnar allar gáttir ef við beygjum okkur undir vilja hans orði. Því við erum sköpun Guðs og hann er skaparinn. Já, minnstu þess að við skaparinn okkar að halda hvíldardaginn heilagan. Því þetta er okkar sambandstá. Eins og hjón sem eiga sinn brúðkaupsdag. Þannig er drottinn brúðgumi sálar minnar. Og þannig ætti drottinn að vera brúðgumi sálar þinnar. Og ef drottinn er okkar brúðgumi, þá erum við vantala brúður hans. Í Esikeli 20. kaflanum og 12. versinu segir drottinn. Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir varu sambandstákn milli mín og þeirra. Til þess að menn skildi viðurkenna að ég, drottinn, er sá sem helgar þá. Og hann heldur áfram í 19. og 20. versinu og þar segir hann, ég er drottinn Guðiðar, lifið eftir boðorðum mínum og haldi lög mín og breytið eftir þeim. Og haldið helga hvíldardaga mína og séð þeir sambandstákn milli mín og yðar. Til þess að menn viðurkenni að ég er drottinn Guð yðar. Drottinn er brúðguminn og við erum brúður hans. Herra hvíldardagsins, brúðguminn mætir brúðu sinni á blessuðum og helgum degi sínum. Tákn sambandsins er ekki hringur sem fólk setur upp á brúðkaupsdegi sínum. Nei, tákn sambandsins á milli brúðgumans sem er herra hvíldardagsins og brúður hans er hvíldardagur drottins. Laugardagur sem var skapaður okkur til blessunar. Þetta er gleði og fagnaðar dagur og drottin vill eiga þennan dag með þér og mér. Þar sem við leggjum allt annað til hlýðar og njótum dagsins eins og við værum stödd í okkar eigin brúðkaupi og þannig viðurkennum við að drottinn er brúðgumi sálar minnar og brúðgumi sálar þinnar. Þegar við göngum inn til hvíldar drottins, þá lokum við á heiminn sem þýðir að allt sem við getum gert og tala á okkar sex dögum, ættum við að sleppa að gera eða tala á helgum degi drottins. Þennan dag eigum við stefnumót við herra hvíldardagsins, brúðguma okkar. Í fyrsta Jóhannesarbréfi 5. kaflanum og versi 3-4, það segir eftirfyrrandi, því að í þessu birtist elskan til Guðs, að við höldum hans boðorð, og boðorð hans eru ekki þung. Takið eftir þessu, þau eru ekki þung. Því að allt sem af Guði er fætt sigrar heiminn og trúvor, hún er sigurinn, hún hefur sigrað heiminn. Við þurfum ekki að gera þetta allt í eigin mætti. Þau eru ekki þung ef við leifum Guði að koma inn til okkar. En vinir, þegar lígi sögð nógu oft, eins og hún umbreytist í sannleika einhvers staðar á leiðinni. Jesús sagði að Satan væri lígina faðir og sannleikurinn væri ekki í honum. Jesús aftur á móti sagði sjálfan sig að hann væri vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þegar hvíldardegi drottins var breytt árið 321 eftir Krist, frá laugardegi til sunnudags, þá var það ekki bara einhver lítil breyting sem átti sér stað. Nei, heldur betur ekki. Því sannleikanum orði Guðs var breytt og í stað sannleikans varðandi hvíldardag drottins var færð inn lígi. Og þessi lígi hefur fengið að standa óhreyfð fyrst daga. Síðan liðu vikurnar. Vikurnar urða mánuðum og mánuðirnir urða árum. Þar til við horfum til baka og sjáum hverja öldin og fætur annari líða og enn þessi lígi og blekking útbreitt á meðal kristinna manna allan heim. Það nefnilega svo merkilegt að myrkrið ræðst aldrei á það sem falskt. Nei, myrkrið ræðst á ljósið sem afhjúpar það. Á hvíldardegi drottins hefur verið dregið niður í svaðið og traðkað á honum og gert lítið úr honum og öðrum degi flaggað. Á meðal kristinna manna allan heim sem væri það drottins dagur. En allan þennan tíma hefur orðguðu staðið óhaggað. Það hefur akkurat ekkert breyst og mun ekkert breytast, eins og Jesús sagði. Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema, heldur uppfylla. Sannlega segi ég yður þar til himinn og jörð líða undir lok, mun ekki einn smá stafur eða staf krókur falla úr lögmálinu uns allt komið fram. Matteus 5. kafli og vers 17-18. Við mun aldrei ryðjast inn í okkar líf og heimta það að við höldum hans upprunlega hvíldardag. Nei, heldur gaf hann okkur sinn heilaga anda til að sannfara okkur og leiða okkur í allan sannleikan eins og við lesum í Jóhannesi 14. kaflanu og 26. versinu. En hjálparinn, andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Minna yður á allt sem ég hef sagt yður. Hann hefur sagt þér og mér þetta allt og nú hann að minna þig á. Og nú ég líka að tala til þeirra sem að hlýða á þarna úti og sem að hlýða á okkur útvarpinu og netinu. Guð að tala við þig. Og Jesús heldur áfram í Jóhannesi 16:13 og segir: En þegar hann kemur andi sannleikans, mun að leiða yður í allan sannleikan. Allan sannleikan. Og við eigum að vera svo lítil börn. Lítil börn Guðs og taka á móti boðskapnum og vera þakklátt. Þakklátt fyrir hann yndislega dag. Í bæn sinni bað Jesús til föður síns og sagði, Jóhannesi 17:17. Helga þá í sannleikanum. Þitt orð sannleikur. Eftir að Jesús var tekin höndum og stóð fyrir framan Pontius Pilatus, að þá sagði hann þessi eftirfarandi orð. Hver sem af sannleikanum heyrir mína rödd. Og Jesús getur á sama hátt, getur hann staði hér fyrir framan okkur, og fyrir þá sem á hlýða, og hann segir við þig sem á hlýðir, hver sem af sannleikanum heyrir mína rödd. Trúföst hlýðni vinir byrjar í hjarta sem heyrir. Við skulum ljúka með bæn. Kæri himneski faðir, drottin minn, elskulegi faðir, við þökkum þér svo innilega fyrir öll boðorðin þín og við byggjum þeim að minna okkur á þig öll. Við þökkum þig fyrir þinn heila anda að hann blæs okkur í brjóst hvað það er sem við eigum að gera hverju sinni. Þegar við stöndum frammi fyrir einhverjum áskorunum, erfileikum, eitthvað sem að við þurfum að takast á við, að þá það þinn heila í andi sem styrkir okkur og leiðbeinir okkur og við þökkum fyrir það og við þökkum fyrir drottin minn að þú gafst okkur þennan yndislega fallega dag tókst hann sérstaklega frá til að fá að dvelja með sköpun þinni að þetta væri þetta tákn og sérstaklega á síðustu tímum táknið á milli okkar brúðar þinnar og brúðgumans. Elskulegi faðir, mættum við vinna með þennan boðskap og viltu leiðbeina okkur og mættum við beygja okkur undir þennan boðskap í Jesu nafni og gefa okkur algjörlega þér drottin. Þannig byðjum við og þökkum í Jesu blessaða nafni. Amen. Takk okkur fyrir, vinir.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Þegar einhver heyrir orðið ríkið og skilur ekki, þá kemur hinn vondi og rænir því sem sáð var í hjarta hans. Það sem sáð var við götuna merkir þetta. Matteus 13:19. Sumt sáðkornið fjall við götuna sem sáðmaðurinn gekk um. Þá komu fuglar og átu það upp. Þannig sagði Jesús söguna. Hér er okkur skýrt frá merkingu líkingarinnar. Jesús vill benda á einn hættulegasta óvin orðs Guðs. Það er djöfullinn. Það gerist oft að menn heyra orðið á þess að skilja það. Hugur þeirra er fullur af öðrum hugsunum. Jarðvegur hjartans er harður og þéttur vegna alls konar áhugamála sem hleyptu verið inn og svo skilja þeir ekki hvað Guð vill segja þeim. Jesús sýnir okkur hér hversu mikilvægt það er að menn skilji orðið. Boðskapur þess getur orðið okkur eins og hvellandi bjalla sem glýmir í fjarska. Hann snertur okkur ekki eða hann fær í mesta lagi að vekja einhver hug áhrif eða til vill hátíðablæ á jólakvöldi eða alvöru við jarðarför. En hann náði ekki lengra. Það voru djöfullin á næsta leiti og hrifsar orðið í burtu. Hinnan stund er það gleymt. Hefurðu lagt við eyrun þegar orðið var boðað? Hefurðu hlustað þannig að þú skildir hvaða erindi Guð átti við þig? Jesús vill að við gerum okkur ljóst að myrkra öflin er á ferðinni þegar orð Guðs er boðað. Djöfullin sækir vel kirkju og Kristið samkomu hús. Hann vill helst að menn sofi í stað þess að gefa gaum að orðinu. Hann er ánægður þegar fólki finnst að orð Guðs komi því ekki við. Þess vegna skilur það hvorki uppni niður og djöfullin tekur orðið í burtu. Það er ekki skortur á skynsemi og gáfum sem veldur því að menn skilji ekki orð Guðs rétt. Boðskapur Biblíunar er ætlaður hverjum og einum. Enginn mun villast, jafnvel ekki fáralingur, segir spámaðurinn. Jesaja 35:8. Allir geta skilið orð Guðs ef þeir aðeins vilja heyra. Það er þetta sem Jesús vill kenna okkur hér. Taktu eftir orði Guðs, svo að þér verði ljóst hvað það vill segja þér um synd þína, um að þú sért glataður og um Jesú sem hefur frelsað þig. Að skilja orðið er að trúa því og það þýðir að trúa á Jesú.
2: Sporin mín. Einn eða annar gengur ávallt í sporin mín. Fari ég villt, þá villist hann að veginum tapar sín. Hann sefur ef ég hef sofnað. Hann sér hvernig stend ég vakt. Einhver gengur á eftir mér ávallt í sama takt. Trúr guði eða trúlaus, hvort táp eða veikleik ber, þá gengur einn eða annar ávallt að baki mér. Ef krýp ég í bæn, hann krýpur. Hjá krossinum friður er. Á eftir gengur ávallt einhver sem líkist mér. Ef feilspor minn fótur tekur á ferð eftir bröttum stig, er þjónustan bá við þann bróður er bjarglaus treystir á mig. Hann stendur ef ég get staðið, en steypist ég, fall hann skín. Einhver nálgast svo náið, nákvæmt í sporin mín. Elska ég heimsins unað eða sný syndinni frá? Berst ég af öllu afli eftir Guðs ríki að ná? Á komandi dögum mun Kristur kalla sitt nei eða já, til mín og til eins eða annars sem eftir mig fótspor sá.
0: Útvarpsboðun FM 105,5 Útvarpsstöðin þín, langbesta útvarpsstöðin.
3: Í anda drottins er yfirskrift hugleiðinga minna í dag. Hvað felst í því að vera í anda drottins? Þegar ég settist niður til þess að íhuga efni sem ég vildi deila með ykkur í dag, þá var það útkoman svo að skoða hans nána þá tvo eiginleika sem sannarlega einkenna anda drottins og vitaskuld alla þá sem vilja vera í hans anda. En þetta eru hóverðin og lítillætið. Því miður þá virðist nokkuð augljóst að þessir eiginleikar eru og hafa gjarnan verið okkur flestum sorglega framandlegir. Og þá má spyrja, eru þeir nauðsynlegir? Eru þeir eftirsóknarverðir? Og ekki síst, hafa þeir eitthvað með eilífa velferð okkar að gera? Hvað segir orð Guðs, Biblían? Jú, víst hefur hún margt að segja þetta allt saman. Ég byrja á því að lesa fáið vers sem að við finnum í 61. kafla Jesaja. En þessi kafli ber yfirskriftina gleðiboðskapur Messíasar. Andi drottins er yfir mér af því að drottin hefur smurt mig. Hann hefur sendt mig til að flytja nauðstöttum gleðilegan boðskap og til að græða þá sem hafa sundrumar í hjarta og til að boða herteknu frelsi og fjötruðum lausn, til að boða náðar á drottins til að hugga alla helda. Og með þessu vitnisburði þá opinbera Guð fyrirheit komandi hjálpræði manninu til handa í mynd sonarins Jesu Krists. Þennan vitnisburði les Jesu sjálfur í 4. kafla Lúkasar og lýsir yfir að lofar Guðs hefur verið upphýlt. Því að, segir hann, í dag hefur rætt þessi rýtning í áheyrn neðar. Og seinni textin sem að ég vitna í er að finna í 3. kafla annars Korintubréfsins. En hér ræður Páll Postuli andan. Segir hann vera öllum lærisveinum drottins lífsnauðsynlegur. En, og á þessu hvílir öll áhersla Páls, andin er ekki af okkur fæddur, heldur er hann Guðs gjöf. Ekki er það svo að við séum sjálfir hæfir og eitthvað komi frá oss sjálfum, heldur er hæfileiki vor frá Guði, sem hefur gert oss hæfa til að vera þjóna nýs sáttmála, ekki bókstafs, heldur anda. Drottin er andin og það sem andi drottins er, þar er frelsi. Og ef við tölum í allir hreinskilni, þá virðist það vera nokkuð augljóst að í gegnum tímana þá hafa eiginleikar hóvarðar og lítillætis ekki átt sér sterkan samhljóm með manns sálinni. Sambúðin sú hefur átt verulega á brattan að sækja, bæði fyrir og síðar. Tilvera mannsins vill oft einkennast af öðrum áherslum, þar sem önnur gildi hafa haft allan forgang. Þar hefur borið einna mest á því sem að við getum kallað sjálfið okkar. Við setjum okkar vilja framar Guðs vilja, okkar langanir og áætlanir vilja verða ráðandi. Í stað þess að við náum að mótast á hóværum og lítillátum anda drottins Jesu Krists. Það er vissulega miður, ekki síst þegar lítið til afleiðingana. Okkar vanhugsuðu eigingjörna óskir eru yfirleitt ekki sérlega gróðavanlegar. Svo notið sig orð Páls Postula í 1. Tímóteusarbréfi hans 6. kafla. En þar segir hann: Sá sem ekki fylgir hinum heilnæmu orðum drottins Jesu Krists hefur ofmetnast og veit ekki neitt. Hann er sótt tekinn af þrætum og orðastælum. Af þessu fæðist öfund, deilur, lastmæli, vondar hugsanir, þjark og þras. Aftur á móti er guðhræðslan mikill gróða vegur. Því miður þá hefur lengi viðgengist meðlegur miskilningur hvað varðar merkingu þessa orðs, lítillæti. Svo virðið sem menn hafi gjarnan sett vist samansemmerki á milli þess og annars orð eða orða. Það að segja orðsins lítil fjöllegur, jafnvel lítil máttlegur og lítil lækkandi. Þessi síðastöldu eiga ekkert sameiginlegt með lítillæti. Það væri óskandi að sem flestir settu skýr greinamerki á milli merkingu þessar orða. En jú, við eigum í töluverðum erfileikum með að skilja hvers vegna sumir velja að standa til hliðar frekar en að sækja sinn sangjarnar rétt í samskiptum við aðra. Við leggjum ekki öll það sama til grundvallar því hvað sé þess virði að sækjast eftir. Fáir hafa komist jafnvel að orði að komist jafnvel að orði hvað þetta varðar en Tómas Guðmundsson í ljóðu sínu Hótel Jörð. Og mér langar til að lesa hérna nokkur vers eða nokkra línur. Sumum liggur reiðanar ósköp á en aðrir setjast við hótel gluggan og bíða. Sumir láta sér linda það að lifa út í horni, óáreittir og spakir. Því að það er svo misjamt sem mennirnir leita að og misjamt tilgangurinn sem fyrir þeim vakir. En hvernig náum við því takmarki? Jú, við höfum kærleiksríkar leiðbeiningar drottins Jesú sjálfs hvað þetta varðar. Hvað það er sem mikilvægt er? Ásamt því hver leiðin sé til árangurs í þessum efnum. Í 11. kafla Matteusar segir Jesús, komi til mín, takið á yður mitt ok og lærið af mér, því að ég er hófær og hjarta lítil látur, og þá munu þeir finna sálum eðar hvíld. En það er annað, ekki síður mikilvægt, sem við megum til með átt okkur á. En það er svo staðrind að til er annars konar andi. Andi sem því miður hefur náð að verða allt of ríkjandi í tilveru mannsins. Í 4. kafla 1. Mósebókar segir frá því sem gerist í samskiptum bræðranna Kains og Abels. Kain sýnist sem að drottinn Guð hafi meiri velþóknun á Abel. Og þessi tilfinning verður til þess að kveikja bál haturs í brjósti Kains sem síðar leiði til þess voðaverðs að hann deyðir bróður sinn Abel. Afleiðingin sú að Kain hverfur frá auðliti drottins Guðs. Andi öfundar, metings og reiði hefur ætíð byrt skýristu andhverfu þeirra eiginleika sem hóvarðin og lítilætið eru. Þeirra eiginleika sem best vitna anda drottins. Lærisveinninn Jakob setur þessi andstæðu áhrif fram á afar skýran máta í 4. kafla bréfsins sem ber reyndar yfirskriftina auðmjúkum veitist náð. Hann spyr, af hverju koma stríð og af hverju sennur meðalíðar? Er það ekki vegna þess að langanir ykkar heiga stríð í limum meðar? Þegar gerirnist og fáið ekki, þegar drepið og öfundið en getur þó ekki öðlast. Þegar berjist og stríðið. Með öðrum orðum, ástæða þess að þið fáið ekki það sem þið sækist eftir er einfallega svo. Að þið eruð í röngu hugarfari. Þið sækist eftir því að þjóna eigin löngunum sem þýði það eitt að þið eruð ekki í anda drottins. Í ykkur býr annars konar andi sem hefur náð yfir á þeim, andi sem byrtir vilja óvinarins Satans. Og ófriðar andi hans er ætið fullkomlega andstæður hóværum og lítillátum anda drottins Jesu Krists. Heilu rýtning hefur að geyma fullkomna lýsing á óvinninum þegar hún gefur honum nafnið undir okari þjóðana. Í 2008. kafla í Ezekiel finnum við alveg hreint ótrúlega nákvæma lýsingu á óvinni Guðs og manna. Bæði hvað varðar hið ytra útlit hans og það sem inni fyrir býr. Hann er fullkomin af fegurð, fullu speki, skipaður verndarengill af sjálfum Guði. Hann óanfinnanlegur í breytni sinni. Allt þar til að hrokinn varð honum að falli. Hjarta hans fylltist ofríki og ofmetnaði. Í slíkum væðalausum kúunar anda þá emdi hann til uppreisnar gegn Guði. Fyrst á himni og síðar á jörðu. Og í 14. kafla Jesaja er ytri fegurð hans líkt við morgun stjörnur himinsins. En hið innra bæra still áform. Í hjarta sínu er hann kúari og er því réttilega gefið nafnið undirokari þjóðana. Af ávöxtunum skulið þið þekkja þá, sagði Jesús. Leið og hann bað okkur að varast hinna fögru ytri ásýnd syndarinnar. Undirokari er sá sem þvingar, ógnar og hótar í þeim tilgangi að koma fram vilja sínum. Ríki hans byggir á ótta og ekkert rammgerðara fangelsi er mannsandanum búið en fangelsi þjónkunar sem byggir á óttanum. Boðorð sem haldin eru sem afleiðing ótta eiga engan rétt á sér og eru einskis virði. Þau fá aldrei leiðirétt eitt né neitt og færa aldrei neitt til betri vegar, vegna þess að þvinganir og hótanir búa ekki við neinum kvata sem kalla á nýtt betra líf. Mannssálin meðtekur ekki slíkt vegna þess að frá upphafi var hún útbúin öðru lögmáli. Hún var af Guði sköpuð til frelsis. Og kærleiksríkur andi drottins byggir á frelsi, á hinum yfirmáta aðlaðandi eiginleika sem heitir elska. Og eftir því sem við komum nær drottni Jesu, eftir því sem við sjáum hans skýrar, eftir því verða gildi hans eftirsóknarverðari í okkar augum. Andi frelsis og elsku vekur ætir löngun til góðs í hjarta okkar. Undir hans áhrifum gerist það ósjálflátt að við viljum endilega fá að tilenga okkur boðorð og reglur Guðs ríkis.

að vitna Jesús sjálfan, en hann segir í 5. kafla Matteusar: Sælir eru fátækir í anda, því að þeirra eru himnaríki. Sælir eru hóværir, því að þeir munu jörðina erfa. Það að koma auga á eigið, vanbúið andlegt ástand, þar sem rúm er fyrir kærleysríkar leiðbeiningar Jesú, er fyrsta skrefið inn á veginn til himnaríkis. Annars skrefið felst í því að skilja og viðurkenna gildi drottins, því að það eru þau sem gera okkur kleift að komast í gegnum þessa jarðvist á viðunandi máta. Að vera í anda drottins alla daga lífs okkar er í raun og sannleika eina leiðin til þess að svo megi verða. Það er andi drottin sem er láta okkur vita það sem við þurfum að vita, skilja það sem við þurfum að skilja og vera það sem við eigum að vera. Guð bless ykkur. Takk ykkur fyrir.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu búið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeið 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Mesta hættan ekki illskan sem leynist í skugganum, heldur falska ljósið sem blindar okkur. Hefur þú einhvern tíma velti fyrir þér hvort leiðin til Guðs gæti sannarlega verið eins einföld og að velja hvaða leið sem er? Yfirlýsing Páfans að öll trúarbrögð leiði til Guðs að hrista undirstöðu trúar milljóna. En þessi djarfa staðhæfing í samræmi við það sem Biblían kennir? Eða erum við að verða vitni að skipulagningu fyrir eitthvað mun meira villandi? Í dag munum við kafa djúpt í þessa umdeildu fullyrðingu og afhjúpa falinn sannleika á bakvið hana. Hvað ef verið að snúa öllu sem þú hefur trúað hjálpræði og tilbeiðslu á lúmskulegan hátt? Erum við að sjá uppfyllingu fordra spádóma sem vara við stórkostlegri blekkingu? Þetta skref í átt að alheimstrú? Og hvað þýðir það fyrir þá sem halda fast í trú sína? Þetta eru spurningar sem við munum kanna. Í lok þessa myndbands muntu ekki bara hafa skýrari skilning á því hvað yfirlýsing Páfans felur í sér í raun og veru, þú munt afhjúpa hið sérstaka merki sem Biblían spáir fyrir sem sýnir hversu nálægt við mikilvægu augnabliki í sögunni. Treystu mér, þú munt vilja vita þessi mikilvægu smáatriði eftir því sem málin þróast. Vertu hjá mér, því sannleikurinn kannski ekki það sem þú býst við, en það eitthvað sem þú þarft að vera tilbúin fyrir. Yfirlýsing Páfans. Ímyndaðu þér að þú standir á víðáttumiklu markaðstorgi, iðandi af fólki frá öllum heimshornum. Hver söðlu aðili heldur því fram að hans vara sé svo besta, hinn sanna lausn á þínum þörfum? Ímyndaðu þér nú að þessir söluaðilar séu trúabrögð. Hver og ein býður sína leið til að ná guðlegu takmarki. Og svo mitt í þessu stendur áberandi leiðtogi, við skulum segja Páfinn, og lýsir yfir allar þessar leiðir liggja til sama áfangastaðar. Það skiptir ekki máli hvað þú velur, þau leiða öll til Guðs. Þetta einmitt það sem við erum að sjá í dag. Páfinn hefur á ferðum sínum til staða eins og Singapúr og Indonesíu orðið ötull talsmaður þessara hugmyndar að öll trúabrögð, óháð ágreiningi þeirra, leiði að lokum til sama Guðs. Hann talar við fjölbreytta hópa og býður múslimum, hindúum, búddistum og kristnum að safnast saman undir merki einingar. Á yfirborðinu virðist þetta vera falleg viðleitni, ákallum frið og skilning í sundruðum heimi, en það felur í sig meira. Á þessum svæðum eins og Singapúr, sem suðupottur menningar og trúarbragða, öðlast þessi skilaboð gríðarlega athygli. Orð Páfans hljóma í þessum fjölbreyttu samfélögum vegna þess að þau höfða til þrá mannsins eftir einingu og friði. Samt snýst þetta ekki bara að brúa bil milli nágranna. Það hluti af víðtækari áætlun sem nær út fyrir einfalda sátt. Yfirlýsing Páfa að öll trúarbrögð leiði til Guðs í takt við stærri hreyfingu. Þetta ekki bara ákall samvinnu, það að leggja grunn að einhverju alþjóðlegu, einhverju viðtæku. Opinberunarbókin 13:3 lýsir þeim tíma þegar að allur heimurinn mun fylgja dýrinu, leiðtoga með mikil áhrif og vald. Þegar við skoðum yfirlýsingar Páfans í gegnum þessa linsu, byrjum við að sjá hvernig þessi viðleitni snýst ekki bara frið, heldur að mynda samin eða trúarlega vígstöð sem setur sviðið fyrir spámalega atburði sem spáð í ritningunni. Hugsað það, í heimi sem þráir einingu, þar sem átök koma átt vegna trúarlegs ágreinings, þá virðist persóna sem lofar að allar leiðir séu gildar vera eins og frelsari. Fólk flykkist að þessum skilaboðum vegna þess að það meðtekið og samþykkt. En Biblían varar okkur við slíkum blekkingum. Þetta eins og breytt hlið sem lítur vel út. En Jesús segir í Matteusi 7:13 gangið innum þrönga hliðið því að vítt það hlið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar og margir þeir sem þar fara inn. Hinn breiða leið, þar sem trú allra samþykkt sem jafngild, kann að finnast rétt. En það ekki eins og Kristur kendi. þegar leiðtogar tala á stöðum þar sem fólk af mismunandi trúarbrögðum lifi nú þegar hlið við hlið, byggja þeir upp eftirvæntingu fyrir þessa alþjóðlegu hugmynd. Þetta er eins og að planta fræjum í frjóan jarðveg. Þessar hugmyndir skjóta rótum og breiðast út vegna þess að þær höfða til tilfinningar sátt og frið. En hvers konar samhljóm erum við að tala Er hann í takt við ritninguna eða víkur hann að lúmskulegan hátt frá sannleikanum? Boðskapur Páfans passar inn í spámalegan ramma, ramma sem í takt við sín á samin að trúarsvið. En þetta ekki ný stefna. Reyndar þetta sama leikritið og við höfum séð áður. Í sögunni sjáum við svipaða tilraunir til að sameina trúarbrögð undir miðlægt vald. Markmiðið skýrt, koma öllum undir eina reglíf sem gerir það auðveldara að stjórna og stýra fjöldanum. Þessi sameining kann að líta vel út á yfirborðinu, en Biblían sýnir raunverulegt eðli hennar. Þannig að þó að þessi ágöllum trúarsamstöðu kunna að virða skaðlaus, jafnvel göfug, þá eru þau hluti af stærri varhugaverðri áallum. Við erum ekki bara að sjá mann sem stuðlar að friði. Við erum að verða vitni að grunninum að alþjóðlegri hreyfingu sem passar við spámanlega viðvörun í opinbernabókinni 13. Þetta snýst ekki að sýna kærleika og skilning. Þetta snýst að skipa völd og áhrifundir eina trúarlega og pólitíska heild. Þegar við höldum áfram munum við sjá hvernig þessi hugmynd ekki bara tilviljunarkennd hreyfing, heldur útreiknuð skref í átt að uppfyllingu alheims trúarbragða. Kerfi þar sem ætlast til að allir falli að. Það mikilvægt að við skiljum hvað að gerast undir yfirborðinu vegna þess að það sem gæti litið út eins og ljós gæti mjög vel verið skuggi sem leiðir okkur frá hinni sönnu leið. Mótsögn með kenningar Biblíunar. Ímyndaðu þér að þú sért að ganga á þröngum, hlykkjóttum stíg í skóginum þar sem þú sérð varla hvað framundan, en þú veist að það áfangastaður sem býður ef þú heldur áfram stefnunni. Allt í einu stígur einhver fyrir fram að þig og segir: af hverju að fara þessa erfiðu leið þegar það eru svo margar aðrar? Þær leiða allar á sama stað. Þetta hljómar vel, næstum freistandi, sérstaklega þegar leiðin sem þú ert á reynist erfið. En þú hikar því innst inni rifja þú upp orð einhvers sem vísaði þér þessa leið í upphafi. Einhvers sem sagði: þetta eina leiðin. Nýleg yfirlýsing Páfans þar sem hann lýsti því yfir að öll trúarbrögð leiði til Guðs líkist þessari dæmisögu. Þetta þægilegur boðskapur og fyrir margar hljómar hann vel þar sem að allir fá að vera með. En við verðum að muna það sem Jesús sjálfur sagði í Jóhannes 14:6. Ég vegurinn, sannleikurinn á lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Þessi orð gefa ekkert pláss fyrir val eða hliðarbrautir. Jesús var ekki að tala eina leið af mörgum, hann var að tala einu leiðina. Leið hans þröng og sértæk sem stendur í beinni andstöðu við yfirlýsingu Páfans. Hugsaðu þetta svona. Ef Jesús einu dyrna til föðurins, eins og hann heldur fram í Jóhannesi 10:9, ég dyrnar, sá sem kemur inn um mig mun frelsast, þá eru hverjir aðrar svokallega dyr eða leiðir falskar. Og samt fagnar heimurinn hugmyndinu margar leiðir, líkt og ferðamaður sem vill auðveldulegðina. En sannleikurinn snýst ekki þægindi, hann snýst trúnað við það sem satt, sama hversu erfitt það Í postilasögunni 4:12 finnum við annan skýran og óhagganlegan sannleika. Ekki hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Postularnir fylgtir heilögum anda boða djarflega að hjálpræði sé ekki að finna í neinum öðrum en Kristi. Þetta snýst ekki þröngsýni, þetta snýst að skilja að sannleikurinn einstakur í eðli sínu. Ef það eru margar leiðir til að ná sama áfangastað, þá mikilvægi og sérstaða fórnar Krist dregin í Eva, jafnvel hafnað. Nú skulum við bæta við þennan skilning með því að skoða fyrra Tímóteusarbréf 2:5-6. Einn Guð, einn og meðalgangarinn milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jesús, sem gaf sig sjálfan til lausnagjalds fyrir alla. Það var vitnisburður hans á settum tíma. Hér er engin tvískinningur, einn meðalgangari, ein leið. Þetta er ekki bara í andstöðu við boðskap páfans, það er í hrópandi mótsögn. Ef Kristur einn er meðalgangari á milli mannkyns og Guðs, þá leiðir hver önnur leið okkur frá sannleikanum, sama hversu aðlaðandi eða innihaldsríkunum virðist vera. En hvers vegna væri mikilvægt að benda á þetta í dag? Hvers vegna skiptir þetta svona miklu máli núna, í heimi sem þrýstir á einingu og samstarf, hvað sem það kostar? Þetta er þar sem við snúum okkur að spámanlegum viðvörunum ritningarinnar í síðara Þessalonikubréfi 2:3, þar sem við erum vöru við, látið engan villæður á nokkurn hátt, því að ekki kemur dagurinn nema frákvarfið komi fyrst og maður syndarinnar birtist. Orð Páls minna okkur á að sá tími er að koma og er sennilega þegar komin, þegar margir munu hverfa frá sannleikanum og taka við þægilegum og aðlaðandi blekkingum. Þetta er ekki bara guðfræðileg umræða, þetta er spurning líf og dauða, andlegan skýrleika á móti blekkingum. Þegar jafn áhrifamikil persóna og páfin lýsir því yfir að öll trúabrögð leiði til Guðs, ryður hann brautina fyrir hina miklu blekkingu sem Páll varar við. Þetta er lúmsk lygi sem höfða til þrá okkar eftir friði, einingu og einfaldleika. En hún víkur fólki út af hinni einu sönnu leið, þeirri leið sem Jésús sjálfur lagði. Svo rétt eins og ferðamaðurinn sem stendur frammi fyrir mörgum leiðum, verðum við að greina hver þeirra raunverulega leiðir að áfangastaðinu sem við leitum. Biblían er skýr. Kristur er eina leiðin og öll önnur hversu lokkandi eða vel hún er framsett er leið til andlegrar áhættu. Boðskapur páfans kann að virðast góður en ef hann stangast á við orð Krists þá er það falskt ljós, fölsun sem dregur okkur frá sannleika fagnaðarindisins. Spámanleg sýn á alheims trúabrögð. Ímyndaði þér í smá stund að þú standir á risastórum leikvangi fullur af fólki frá öllum þjóðum sem talar öll tungumál, veifar öllum fánum. Spennan er rafmögnuð. En svo stígur einn inn á sviðið og kallar eftir samheldni. Leggjum öll ágreining okkar til hliðar og sameinumst undir einu málstað. Það hljómar aðlaðandi, jafnvel göfugt, er það ekki? En það er undirtónn, fíngerð breyting frá fjölbreytileika til samræmis. Og þetta snýst ekki bara að koma saman, þetta snýst undirgefni við eitt yfirvald. Þessi sena gæti vist kunnuleg vegna þess að hún endur speglar á margan hátt það sem við sjáum þróast á alþjóða vettvangi í dag. Biblían talar tíma þegar vald, tákna sem dýr, mun ná alþjóðlegum áhrifum og allur heimurinn mun fylgja því og tilbyðja það. Þetta er ekki bara trúarlegt, þetta er sameining borgarlegs og trúarlegs valds, kerfi þar sem andlegt og pólitískt vald verður óaðgreinalegt. Eina leiðunum sem verið að kynna í dag er í gegnum rit páfans Laudato Si. Á yfirborðinu er það brýnt ákallum að hlúa að plánetinu okkar og höfða til allra trúabragða og allra samfélaga að sameinast sameiginlegan málstað, umhverfisvernd, en innbyggt í þessum skilaboðum er eitthvað annað. Ákallum alþjóðlegan hvíldardag sem er þægilega í takt við sunnudagshelgi. Rit páfa gefur til kynna að með því að hvílast á sunnudeginum getum við gefið jörðinni hvíld, stöðlaða einingu fjölskyldunar og umhverfisins. Hugsaði nú þetta í smá stund. Hugmyndin að taka einn dag til að hvíla hljómar gagnleg, en hvers vegna sunnudagur sérstaklega? Þegar við gröfum ofan í rætur þessara tillögu komumst við að því að þetta snýst ekki bara hvíld. Þetta snýst að styrkja ákveðna hefð og skapa fordæmi fyrir heiminn til að fylgja. Þetta snýst ekki bara trúabrögð. Þetta snýst að koma á samræmingaminstri sem fléttar saman borgarlegum og andlegum skyldum á lúmskan hátt. Við vitum af opinbörnabókinni 13 að vald dýrsins mun ná til alls heimsins og fólk verður knúið til að fylgja því valdi. Þetta ákallum sunnudagshelgi snýst ekki bara að huga að sköpuninni Það snýst að færa fjöldan í átt að sameinuðu kerfi þar sem allir fara í takt við eina tilskipun. Það skref í átt að hnattrænni einingu sem rýmar við þá alheims stjórn sem dýrið sækist eftir. Tilkoma trúar og stjórnunar þar sem eitt yfirvald setur alla skilmála. Biblían varar við þessu í opinbörnabókinni 18:4 og hvetur okkur gangið út mitt fólk, út úr henni, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Það sem hér er vísað til er Babylon, tákn andlegs ruglings og málamiðlana. Skilaboðin eru skýr, þegar þessar hreyfingar þróast, þegar heimurinn safnast saman undir að þér virðist velviljuðum fána, eru sannir trúaðir kallaðir til að vera aðgreindir að skilja sig frá kerfi sem stangast á við skipanir Guðs. Þetta ákallum aðskilnað er mikilvægt vegna þess að minnstur heimsins er að færast í eina átt, samræmi. Hnattræn áhrif páfans og sóknin í sameinað helgihald eins og sunnudagskvíld eru hluti af miklu stærri púsluspili. Púsluspil sem passar við spámanlega mynd af alheims trúarkerfi sem krefst hollustu, ekki bara í gjörðum heldur í tilbeðslu. Svo að þó að leikvangurinn kann að virðast eins og hátíð sameiningar, þá er nauðsynlegt að greina hinn raunverulega boðskap. Biblían varar okkur við að láta ekki hrífast með mannfjöldanum, heldur að standa staðföst í sannleikanum. Þegar við förum lengra munum við kanna villandi eðli þessara samkirkjulegu hreyfingar og hvers vegna skilningur á þessum táknum er mikilvægur fyrir þá sem leitast við að vera trúir. Köllunin að koma út úr Babylon er ekki bara viðvörun, hún er líflína fyrir þá sem viðurkenna þann spámanlega tíma sem við lifum á. Samkirkjufræði, jesúíta áhrif og stefnuskrá gegn siðbótum. Boðskapur páfan sem snýst einingu og bræðralag höfða til heims sem er örvæntingafullur eftir friði og sáttum. Á tímum þar sem trúar átök koma oft í fyrirsagnir, þar hljómar ákall hans vel hjá mörgum að koma öllum trúabröðum undir sama merki. Hugmyndin er einföld, leggjum ágreiningin til hliðar, komum saman og finnum sameiginlegan grundvöll. Það er boðskapur sem hljómar vel, næstum of vel, en hér er eitthvað meira að verki. Stefna Vatikansins til að ná þessari einingu er ekki ný. Hún nær aftur til gagn siðbótarinnar, tímabils þegar kaþólska kirkja reyndi að endurheimta vald sitt gegn uppgangi mótmælendatrúar. Á þessum tíma var jesúita reglan mynduð. Þetta var ekki venjulegur trúarhópur, þetta var regla með verkefni, regla sem ætlað var að vinna gegn áhrifu mótmælenda umbóta sinnum og koma fólki aftur undir páfavaldið. Jesúítar voru ekki bara predikarar, þeir voru menntamenn, heimspekingar og ráðgjafar konunga. Þeir smeygðu sér inn í menntastofnanir og áhrifastöður, mótuðu hjörtu og huga fólks á lúmskan hátt. Þeir sýndu sig sem vini og bandamenn á meðan þeir unnu að því að stýra fólki aftur undir kaþólsku kirkjuna. Taktík þeirra var snjöll og stefnumótandi. Í stað þess að horfast beint í augu við mótmælendatrú, einbeittu jesúita sér að því að blandast inn í, aðlagast og smá saman beygja hugann að sínu markmiði. Þetta minnstur hefur ekki breyst, það hefur bara þróast. Í dag sjáum við jesúita taka virkan þátt á mennta og pólitískum vettvangi, móta stefnu einingar með vitsmunalegum áhrifum sínum. Þeir eru í farabroti samkirkjulegra hreyfinga og leiða samræður sem benda til þess að öll trúabrögð geti og ættu að sameinast undir andlegri leiðsögn páfans. Áhrif jesúíta ná til stór viðburða eins og Vatikan II sem endur mótaði nálgun kirkjunar á samkirkjunni. Vatikan II opna dyrnar til samræðina við mótmælendur og önnur trúfélög og mildar skilaboðin þannig að þau virðast móttækileg. En undirliggjandi markmiðið er það sama. Sameina allt undir páfavaldið. Tungumálið færðist frá ágreiningi yfir í samvinnu, þannig að hugmyndunum einingu virtist minna ógnandi og meira aðlaðandi. Tengjum þetta við Biblíuna. Í Daniel 3 finnum við söguna af Nebúkadnesar konungi og háu líkneski hans. Hann bað alla þegna sína að beygja sig og tilbyðja það og krafðist einingar samkvæmt einni tilskipun. Boðskapur konungs snerist ekki bara tilbeiðslu, heldur að koma á stjórn hans yfir trú og hollustu hvers og eins. Fyrir Sadrak, Mesak og Abednego var ákvörðunin skýr. Þeir gátu ekki beygt sig, jafnvel þegar þeir stóðu frammi fyrir brennandi ofninum. Þeir vissu að sönn trú gerir ekki málamiðlanir, jafnvel undir þrýstingi til aðlögunar. Þessi forna saga talar beint til ákallsins einingu sem við sjáum í dag. Boðskapur páfa enduróma tilskipun Nebúkadnesars. Eitt ríki, ein tilskipun, ein tilbeiðslu athöfn. Þegar hann býður öllum trúarbrögðum að sameinast, er hann ekki bara að stuðla að friði. Hann ýtir undir þá hugmynd að allir verði að heyra undir eitt andlegt vald. Fyrir trúaða er þetta ákall til málamiðlana að beygja sig fyrir kerfi sem blandar saman öllum viðhorfum í eitt sem á endanum eyðir hinum aðgreinda sannleika sem skilgreinir trú þeirra. Opinberna bókin varar okkur við krafti sem mun fá allan heiminn til að fylgja valdi sínu. Þessi samkirkilega hreyfing, skipulögð með stefnumótandi áhrifum jesúíta, er ekki aðeins leitað einingu heldur úthugsuð ráðstöfun til að draga allt undir andlega og siðferðislega stjórn páfadómsins. Hugmyndafræðin sem þeir nota er aðlaðandi en villandi. Hún stuðlar að uppljómun, friði og samfélagi, en það er eins og vínviður sem vafist hefur tré. Það lítur út eins og hann veiti stuðning, en í rauninni herðir hann tökin, mótar og stjórnar vexti trésins. Á þessum tímum standa trúaðir frammi fyrir vali sem svipað og hjá Sadrak, Mesak og Abednego. Munu þeir standa fastir á þröngum vegi sannleika biblíunar eða munu þeir hrífast með í straumi víttækrar sameiningar sem boðar málamiðlanir? Kall biblíunar er skýrt. Í opinbarnabókinni 18:4 kalla Guð fólk sitt út og segir: gangið út mitt fólk, út úr henni, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar. Það er vítið til varnaðar að vera ekki hrifin af fölsku ljósi einingar sem krefst uppgjafar sannleikans. Þegar heimurinn heldur áfram að hallast að þessu eina trúakerfi heimsins, verða þeir sem eru trúir orði Guðs að viðurkenna blekkinguna sem fyrir hendi er. Eftirsóknin að einingu undir forystu páfans og studda vitsmunarlegum aðferðum jesúíta er ekki það skaðlösa ákallum bræðralag sem hún virðist vera. Það er stefnumótandi skref í átt að stjórn og samræmi, uppfyllingu spádóma og trúarprófraun fyrir þá sem leitast við að standa staðfastir. Greining á trúarbrögðum og mótsagnir þeirra. Samlíking páfans kann að hljóma aðlaðandi, sérstaklega í heimi sem metur samstarf og umburðarlyndi umfram allt. Það bendir til þess að sama hvaða leið þú velur, hvort sem það er kristni, íslam, hindúismi, búddismi eða önnur trú, munt þú að lokum ná sama áfangastað. En við skulum staldra við og líta okkur nær. Þessi hugmyndum að alla leiðir liggi til Guðs stangast á við kjarnakenningar þessara trúabragða sjálfra. Tökum til dæmis íslamska sýn á Guð. Í íslam er Alla lýst sem algjörlega sérstæðum, án maka eða jafningja. Íslenska trúin hafnar staðfastlega hugmyndinni Guð sem föður eða son. Þetta er grundvallar þáttur íslamskrar guðfræði. Alla er yfir allt hafin og hugmyndin að hann verði mannlegur eða í fjölskyldusambandi er litið á sem guðlast. Samt í kristni er Guð ekki aðeins faðir, heldur hefur hann einnig sent enga son sinn Jesú Krist til að endurleysa mannkynið. Þetta er engin smá munur. Það er grundvallar munur á því að skilja hver Guð er. Biblían segir okkur í Jóhannes 3:16: því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn. En kristni Guð er í djúpum persónulegum tengslum við sköpun sína sem er í algjörri mótsögn við íslamska sjónarhornið. Sjáðu nú hindúatrú. Þessi trú snýst ekki einstakan Guð, heldur tekur til fjölda guða og gyðja. Reyndar eru þeir þúsundir. Það stöðlar að hringrás, fæðingar, dauða og endurfæðingar. Endurholgun, með endalegt markmið að sameinast allsherjar sál eða meðvitund. Hugmyndin um að sameinast í sameinlega guðlega vitund stendur í beinni andstöðu við kristinn skilning á Guði sem er aðgreindur og aðskilinn frá sköpun sinni. Í fyrstu Mósebók 1:1 segir Biblían: Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Kristnin er eingyðistrú þar sem Guð er skapari sálna, aðskilinn frá því sem hann hefur skapað og þar sem hver einstök sál er þekkt og metin af honum á einstakan hátt. Hvíldardagurinn og vaxandi þrýstingur fyrir sunnudagslöggjöf. Ímyndaðu þér að þú sért á ferðalagi, ferðast ókunnugt svæði. Þú rekst á skilti sem vísar þér til hvíldar á tilteknum stað sem er framundan. Stað þar sem allir aðrir virðast vera að safna saman. Það lítur vel út og flestir ferðamenn eru á leið þangað. En svo manstu eftir einhverju. Þú fékkst kort, leiðsögn sem bendir á annan afskektari stað til að hvílast á. Eitt sem ekki er merktur á opinberum skiltum, valið stendur nú frammi fyrir þér. Fylgir þú mannfjöldanum og hvílist þar sem það henta þér eða heldurðu þig við þá stefnu sem þér var gefin, jafnvel þótt að þýði að fara á móti strömmnum. Þetta er einmitt vandamálið sem trúa fólk stendur frammi fyrir í dag varandi hvíldardaginn og þrýstingnum á sunnudagslöggjöf. Nýleg sókn páfans fyrir sunnudag sem hvíldardag er ekki bara einangrað framtak. Það tengist beint inn í spámanlega frásögn sem hefur verið að þróast aldir. Það kann að verða skaðlaust, jafnvel gagnlegt, en við verðum að líta dýpra og skilja þýðingu þessi gegnum linsu ritningarinnar. Biblían staðfestir hvíldardaginn með skýrum hætti í annari Mósebók 20:8-11, þar sem Guð býður: Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Sex daga skaltu erfiða og vinna allt þitt verk. En sjöundi dagurinn er hvíldardagur, helgaður drottni Guði þínum. Þetta boðorð er ekki bara uppástunga, það er guðleg kennsla sem skaparinn sjálfur gefur. Hvíldardagurinn er eilíft tákn milli Guðs og þjóðar hans, til marks þá sem kjósa að fylgja boðorðum hans trúfastlega. Sjáðu andstæðuna í málflutningi páfans fyrir helgihaldi sunnudags sem hann tengir í alþjóðlegri sókn fyrir umhverfis og félagslega einingu. Í riti páfa Laudato Si leggur hann áherslu á mikilvægi vikulegs hvíldardags, sunnudags, til að hugsa umhverfið og stuðla að velferð fjölskyldunar. Á yfirborðinu virðist þetta vera göfugt málefni, eftir allt saman hver myndi ekki styðja hvíld í einingu fjölskyldunar, en það er nauðsynlegt að viðurkenna hvað er í raun að gerast undir þessari köllun. Breytingin frá staðfestum hvíldardagi Guðs til helgunar á sunnudegi er ekki bara spurning þægindi. Það snýst að skipta lögmáli Guðs út fyrir mannlega hefð. Þessi hreyfing er ekki tilviljunarkennd. Hún er bein uppfylling spádóma. Opinbarnabókin 13 varar við þeim tíma þegar að allur heimurinn verður neyddur til að tilbiðja á ákveðinn hátt sem er fyrir skipaður af mannlegu valdi frekar en guðlegum fyrirmælum. Framfylgd sunnudags sem alhliða hvíldardags samræmist þessum spádómi sem táknar breytingu frá frjálsri virðingu til skuldbindingar. Heimurinn kann að líta á þetta sem þrýsting á einingu en ritningin sýnir það sem aðferð til trúarlegrar stjórnunar. Skoðum orð Jesú í Matteus 24:3 þegar lærisveinar hans spurðu hann tákn lokatímans. Jesús varar við blekkingum og segir: Varist að láta nokkurt leiða yður í villu. Hann heldur áfram að lýsa þeim tíma þegar falsbámenn og táknmunni birtast sem leiða marga afvega. Þrýstingurinn á sunnudagslöggjöf, klæddur sem umhverfis og mannóðarátak, er eitt af þessum villandi táknum. Það er fíngerð en samt öflug leið til að leiða fólk frá sannleika orðs Guðs og í átta fölsku tilbeiðslukerfi. En hvers vegna sunnudagur? Hvers vegna ekki að halda hvíldardaginn eins og Guð ætlaðist til í upphafi? Þarna verður málið enn mikilvægara. Með því að breyta hvíldardegi frá sjöunda degi í þann fyrsta snýst valið ekki bara þægindi, það snýst yfirvald. Hver hefur vald til að breyta því sem Guð hefur stofnsett? Þessi breyting er tilraun til að lyfta mannlegri hefð yfir guðlega skipun. Ráðstöfun sem leitast við að skipta út valdi Guðs fyrir vald páfa. Þessi breyting tengist einnig opinbarnabókinni 14:12 þar sem við lesum um þolgæði og trú hinna heilögu. Hér reynir á þolgæði hinna heilögu þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesú. Hinir trúuðu eru skilgreindir sem þeir sem eru staðfastir í að halda boðar Guðs þar á meðal hvíldardaginn. Það eru þeir sem standa gegn öllum þrýstingi fyrir falskri tilbeiðslu. Jafnvel þegar allur heimurinn virðist vera á leið í gagnstæða átt. Í þessu ljósi er sóknin fyrir helgihald sunnudagsins ekki bara val hvenar á að hvílast, það er próf hollustu. Ætlum við að samræma okkur skýrum leiðbeiningum Guðs eða munum við feta leið hentugleika, leið sem lítur aðlaðandi út en leiðir bara frá sannleikanum. Það er ekki hægt að ofmeta hversu brýnt að viðurkenna þessa þróun sem merki endatíma. Þetta snýst ekki bara vikudag, heldur hverjum við viljum hlýða. Í endanlegum átökum verður það hollustuatriði, þeir sem halda boðar Guðs, á móti þeim sem þiggja vald manns. Blekking alheims bræðralags og spíritisma. Sjáðu fyrir þeir risastóra samkomu þar sem fólk af öllum trúarbrögðum og uppruna syngur í takt og fagnar jörðinni og öllum undrum hennar. Það er tilfinningum einingu og gleði þegar þeir lyfta höndum sínum til himins og kalla á bróðir sól og móðir jörð. Þetta er fallegt atriði sem tala til hjartans og vekur tilfinningar. En undir þessu myndmáli einingu og sátt leynist dýpri skaðleg fyrirhyggja sem færist lengra en að fagna náttúrunni til að sameina andlega skoðanir undir einni reglíf. Kynning páfa á alheims bræðralagi hefur með þessa fyrirhyggja að gera. Það höfða til þrá okkar tengsl fyrir samstöðu meðal fólks af öllum kynþáttum, trúabröðum og bakgrunni. Og þetta snýst ekki bara að leiða menn saman, heldur nær það til náttúru dýrkunar og hvetur til lotningar fyrir sköpuninni sjálfri. Páfi talar bróður sól og samtengingu allra hluta, þema sem á sér djúpa rætur í spíritisma og náttúru dýrkun, þar sem náttúran dáð sem guðleg. En við verðum að spyrja okkur sjálf, er þetta eining sem Biblían talar eða er þetta eitthvað allt annað? Spíritismi hefur alltaf reynt að hylja mörkin milli sannleika og villu. Sögulega hefur það verið notað sem tæki til að sameina ýmis trúarkerfi, koma þeim saman undir einn villandi málstað. Biblían varar við þessu í síðara Þessalónikubréfi 2:9-12 þar sem hún lýsir komu lögleysingjans með miklum krafti, lygatáknum og undrum. Þessi fölsku tákn eru hönnu til að blekkja þá sem neita að elska sannleikan. Efling náttúru dýrkunar og hugmyndunum að allar andlega leiðir renna saman í einn algildan sannleika passar beint inn í þessa blekkingarspá. Það sem er sérstaklega hættulegt við þessa hreyfingu er að hún virðist svo jákvæð, jafnvel göfug. Hver vill ekki sjá mannkynið sameinast í friði? Hver myndi ekki vilja vernda plánetuna? En Biblían segir okkur að Satan sjálfur tekur á sér ljósengils mynd síðar að Korintubréf 11:14. Það sem birtist sem ljós, það sem virðist stuðla að sátt og einingu, getur oft verið fölsun, dregi fólk frá sannri tilbeiðslu á Guði og inn í falskt alheimskerfi sem blandar saman sannleika og villu. Þegar páfi ítir undir þetta alheims bræðralag og leggur áherslu á að tengslokkar við náttúruna sé heilög, þá er hann ekki bara að tala fyrir umhverfisvernd, hann er að leggja grunna kerfi sem sameinar allar skoðanir, venjur og trúabrögð undir einu fölsku flaggi. Þetta er blekking sem lítur aðlaðandi út að utan en dregur fólk inn í andlega ringulreið. Í Opinberunarbókinni 13:16-17 varar Biblían við þeim tíma þegar trúarleg og borgarleg völd sameinast, framfylgja tilbeiðslu og fyrirskipa trúarskilmála með efnaðslegu og félagslegu eftirliti. Og það lætur alla, smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa, setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín og kemur því til leiðar að enginn geti keypt eða selt nema hann hafi merkið. Þessi spádómur bendir á að framun koma vald þar sem trúarlegt vald í yfirlýsingum páfans fléttast saman við borgarleg umboð sem knýja heiminn til samræmis. Þegar við sjáum Pávan tala fyrir alheims bræðralag og tilbeðslu sem felur í sér lotningu fyrir sköpuninni, þá snýst þetta ekki bara umhverfismál, það er merki þennan spámanlega samruna. Ásókninni alþjóðlega einingu og andlega einingu undir Pávakerfinu er bein uppfylling þessara spámanlegu viðvarana. Merki þessa valds verður ekki aðeins líkamlegt tákn, heldur spurningum hollustu val á milli þess að fylgja boðorðum Guðs eða fara að mannlegum skipunum. Þetta er þar sem hinni trúuðu verða að vera vakandi. Biblían kallar okkur til að vera kænir sem höggormar og falslausir sem dúfur. Matteus 10:16. Við þurfum að greina hið sanna ljós Krists frá fölsuðu ljósi spiritisma og alheims bræðralagi. Guð hefur gefið okkur táknin og það er okkar ábyrgð að viðurkenna þau og velja að standa staðföst í sannleika hans. Ef þú trúir á að standa fast á sannleika Biblíunar, skrifaðu aðeins Kristur er leiðin mín í athugasemdunum hér að neðan. Það er ekki bara yfirlýsing, það er skuldbinding að vera trúfastur innan heim sem gengur hratt í átt að falskri einingu. Ég hveti til að halda áfram að fylgjast með og taka þátt í þessari áframhaldandi könnun á Biblíu spádómum og atburðum líðandi stundar. Þetta er ekki bara sögur af fortíðinni, þetta er þróun sem á sér stað fyrir augum okkar og skilningur okkar á þessari þróun er lykilatriði til að standa staðföst í trúnni. Í lokin mundu eftir Jóhannesi 8:12 þar sem Jesús segir: Ég er ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Í heimi fullum af villandi ljósi og fölskum fyrirheitum einingu skulum við halda í hið sanna ljós, Jesu Krist. Við skulum biðja styrk, dómgreind og hugrekki til að standa staðfastir í sannleika Guðs, jafnvel þegar heimurinn færist í átta einingu sem stangast á við orð Guðs. Faðir á himnum, við þökkum þér fyrir orð þitt og fyrir skýrleikan sem þú gefur í spádómum Biblíunar. Gefð okkur visku til að greina sannleika frá blekkingu og styrk til að standa staðföst á boðorðum þínum, jafnvel þegar heimurinn færist í aðra átt. Hjálpaðu okkur að halda fast við ljós Krists og vera trú sama hvað það kostar. Í Jesu nafni. Amen.

0: Veist þú að Jesús elskar þig? Þú ert að hlusta á óbart boðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Við virðum fyrir okkur söfnum postulana forðum, hvernig þeir heldu sig með einum huga á einum stað og báðust mikið fyrir þessa 10 daga sem liðu frá uppstigningu Drottins til himins og þar til kraftur heilags anda kom yfir þá. Þá gerðust mikil undur og stórmerki og þó voru þetta ósku venjulegi menn sem viðurkenndu fyrstir allra að þeir voru breskir menn og stundum ósku trúlitlir. Líklega hitti maðurinn naglan á höfuðið með eftirfarandi athugasemd. Þeir báðu saman í 10 daga og prédikuðu síðan fagnaðarerindið í 10 mínútur og 3000 manns létu frelsast þann dag. Nýlega var ég að lesa bók eftir kollega minn í Bandaríkjunum, Ronald Dunn að nafni, sem kom upp bænahópi í söfnuði sínum sem mætti reglulega og þá vikulega í kirkjunni til að biðja fyrir öðrum. Áhugin var mjög mikill hjá þáttakendum og það var mikið beðið en það var bænaþörfin ákaflega mikill. Svo gerðist það í daginn að síminn hringdi hjá mér, segir Ronald Dunn. Í símanum var móður ein í söfnunum sem var skelfingu lostin þar sem hún var stödd á sjúkrahúsinu. En þangað hafði 2 ára gamall sonur hennar verið fluttur eftir alvarlegs slys á heimili þeirra. Í bílskurnum hafði litli drengur komist yfir baneitraðan hreinsilög fyrir bílvélar og drukkið vænan sopa af brúsanum. Drengurinn öskraði á sársauka. Þegar vökvinn tók að brenna hann innvortis og svo tóku krampaköstin við sem tegðu litla líkamann sundur og saman í skelfilegum kvalaköstum. Læknirinn á neyðarvaktinni gat ekki gefið móðu drengsins neina von bata. Hann myndi að öllum líkindum deyja kvalafullum dauða. En ef svo ólíklega vildi til að hann lifði þetta af, þá myndi hann bera þess merki alla ævina og vissulega myndi hann missa alla sjón. Þessi úrskurður var það sem kom móðu drengsins til þess að hringja í prestin sinn. Hún vissi að bæna þjónustu safnaðarins og nú vænti hún aðgerða og það strax. Barni hennar var að deyja hræðilegu dauðdaga. Presturu segist hafa játað það með sjálfu sér að þótt að kallaði sama bænahópin þá væri lítil von til árangus og enn síður að kraftaverk yrði. Þeir sem tóku þátt í bæna þjónustunni höfðu litla sem enga reynslu af bæninni eða aðeins þessar 14 vikur sem þeir höfðu lært og hugleitt bænina og mikilvægi hennar. Aldrei fyrr höfðu þeir fengið svo alvarlegt og knýjandi tilfelli til þess að leggja fram fyrir Drottin allsherjar og vænta farsællar úrlausnar og það strax. Presturinn vissi með sjálfum sér að hann yrði þó að leggja litla drengin og vandamál hans í hendur þessara biðjandi einstaklinga. Það er bara verst, hugsaði presturinn með sjálfu sér, að þegar ekkert kraftaverk gerist í lífi litla drengsins, þá munu þau öll missa kjarkinn og missa allan áhuga á bænalífi. Presturinn hafði vonast til þess að geta leitt bænahópin sinn í gegnum litlar bænareinslur í langan tíma áður en þið tækist á við hinn stærri bænarefni, þau sem kalla á meiri háttar kraftaverka úrlausnir. Hann bað til Guðs að vonbrigði biðjendana yrðu ekki slík að þeir hættu alveg að biðja til Guðs. En það var ekki um neitt annað að ræða en að kalla sama fólkið og ákalla Guð hjálp drengnum til handa. Já, ekkert minna en algjört kraftaverk kæmi til greina. Móðirinn grét ákaft af örvendingu og vonleysi. Þetta varð engin venjuleg bænasamkoma, því að fólki sem kom sama til þess að biðja voru á ferðinni til og frá kirkjunni allan sólarhringin. Þar voru alltaf einhverjir á bæn fyrir litla drengnum og fólkið bað heitt og innilega og hrópaði á Guð hjálp. Það baði svo þeir einir geta gert sem reiðubúnir eru til þess að leggja lífsitt í sölurnar fyrir aðra. 24 klukkustundum eftir fyrsta símtal móðurinnar hringdi hún aftur í prestin til þess að segja honum fréttir af líðan drengsins. En hún átti svo erfitt með að koma frá sér nokkru orði, þar sem hún ýmist grét eða hló af fögnuði. Hún var svo upptekin við að lofa Guð hástöfum í símann að það tók prestin drjúa stund að fá að vita hvað var að gerast á sjúkrahúsinu. Hún sagði að lokum að drengurinn væri orðin alheill og bæri engin merki skaða af völdum eitrusins sem hann hafði drukkið. Læknirinn var alveg dolfallin og skildi ekkert í þeim bata sem drengurinn sýndi. Mannlega séð var slíkur bati drengsins algjörlega útilokaður. En fólkið í kirkjunni vissi hvað hafði gerst. Guð hafði heyrt bænir þess og nú gladdist fólkið mjög. Þessi reynsla tví eldi fólkið í bæna lífi þeirra. Og presturinn, sem hafði kviði fyrir því að fólkið yrði fyrir meiri hátt á vonbrigðum, eftir að hafa beðið fyrir vonlausu máli, skammaði sín fyrir trúleysi sitt. Hann segist hafa viljað leiða fólkið í gegnum mögulega hluti á bænagöngu þess. En Guð hafði sjálfur tekið frumkvæðið í því að láta fólkið glíma við hið ómögulega og það strax. Þannig sýndi Guð fram á ægi mátt bænarinnar. Við skulum læra að biðja og vænta mikils af Guði. Hann mun ekki valda okkur vonbrigðum. Bænin er svo sannarlega lykillinn að nækta búri himinsins. Við skulum aldrei hætta að biðja. Biðjum til sigurs, enda er sigurinn okkar og hann er vís. Þar sem Jesús Kristur er einmitt hinn mikli sigurvegari. Við treystum honum hvað sem ágengur.

Jesús sagði við þá, hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því er mannssonurinn einni herra hvíldardagsins. Þú ert að hlusta út á útvarpsboðun. Megi drottinn gefa þig gleðilegan hvíldardag.

Ég ætla aðeins að tala fleiri dásendir. Ekki margir þetta einni sem að kunna með þetta gráfíkjur? Einu sem voru gráfíkjur og voru hérna aðal sælgæti, það var nú ekki mörga móða, en gráfíkjur eru til margra hluta nytsamlegar og við gefum líka sjúklingunum okkar gráfíkjur og góður fyrir magan og meltinguna. Þetta bragðgóður ávöxtur og algengur í Miðausturlöndum. Við fáum það svona þurrkar og harðar og þurfum þess að snúa af þeim þannig að hanga greinina og tyggja það svolítið vel eða leggja þær í bleiti og tala nú ekki þegar við leggjum okkur fram að búa til góða gráfíkju köku, það var ekki það versta. En þið vitið kannski ekkit mjög mikið það hvernig þær frjókast, það? Veit það einhver hérna inni? Nei, ég var einhver tíma með svona smá ræðum þetta að reyndar var það fíkjutrén sem alveg bara kafli út af fyrir sig og ég ætla ekki að fara út í það núna. En staðreyndinu fræfin þeirra, þið vitið að það til flugur á öllu stær. Maður svo flugur sem við sjáum valla með berum augum. Það einstaka fluga að fluga inn í mínum hímbýlum með okkar og það svo litlar við köllum þeir ávaxtarflugur, þær koma náttúrulega þegar maður nota mikið ávexti. Og Mari fer náttúrulega vön alls konar flugum frá Filipseim, þær eru þar alltaf. En við erum svolítið hérna eitthvað að agnúast út í flugur, en þær eru þó merkjum líf eða

fær þarna við það að skapa nýtt líf að þá segir líka á einu staði í Guðs orði að til þess að hérna hljóta frelsun eilfli þá þarf maðurinn að deyja og það talaði í skírninni að þegar hann dýft niður þá hann svona myndrænt og táknrænt að fara niður í vota gröf og kemur aftur upp úr lauginni til nýs lífs. Svo það svo mörg táknmál í náttúrunni sem Guð að gefa okkur. Og frjókun eitt slíkt samband. Þegar að ræða fíkjuplöntuna, þá sem sagt verður frjókunni fyrir tilstilli þessara litlu vespu. Kvenkyns fíkjuvespur græða sig inn í annað hvort, karlega kvenfíkjuna, þessa ætu fíkju, það báðar vaxa á sömu plöntunni. Í báðum tilvikum mun vespan frjóka fíkjuna. Inn í karlfíkjunu verpir vespan eggjum sínum. En ef hún lendir inn í kvenfíkju, þá getur hún ekki verpt eggjunum og deyr. Þýðir þetta að það sé kvenkyns vespa inn í fíkjunu sem þú keyptir í matvöruversluninni þinni? Nei. Fíkjur innihalda ensím sem kallast físín sem brýtur niður og meltir í raun vespuna og gerir hana hluta að ávöxtinum. Þó þetta getur valdið því að þegar þú heyrir svona brakljóð þegar þú býtur og fer að tyggja fíkjuna þá það ekki fluga. Það bara fræin í fíkjunni. Og ekki vera neitt að fara í neitt kvíðakast. Jesús hafði aðra leksju fyrir okkur að læra fíkjum í Matteusarbók. Hann lýsti fyrir fylgjendur sínum kunnuglegri sjón sem þeir þekktu. Hann var alltaf að benda á náttúruna. Lærðu þessa leksju að fíkjutrefinu leið og sprotarnir verða mjúkir og laufin fara að brjótast út. Þá vitið þið að sumarið í nánd. Við þekkjum það öll. Og hann var að minna hlustendur sína á að þeir hefðu á sama hátt vitneski hvernig heimurinn yrði áður en hann kæmi aftur. Fylstu með, sagði hann, verið tilbúin. Jesú kallar á okkur að vera vakandi. Við erum alltaf tilbúin fyrir skyndilega endurkomu. Annars hefði hann ekki sagt, sjá ég kemur eins og þjófur og nóttu sem þú átt ekkit vona á því. Og hann minnir þá á að læra dæmisögunum fíkjutréð þegar greinin orðin mjúk og laufin fara að birtast þá sumar í nánd. Þetta í 24. kafla Matteusar Guðspjalls. Og hérna ætla ég að lesa fyrir ykkur hérna frá 32. Nemi líkingu á fíkjutrénu þegar greinar þess fara mýkjast og laufið að springa út þá viti þér að sumar í nánd. Eins skuli þér vita þegar þér sjáuð allt þetta að hann í nánd. Þér sjáuð allt þetta að hann í nánd hann fyrir dyrum og sannlega segi ég þess er hann þessi kynnslóð mun ekki líðundi lok fyrir allt þetta komið fram. Himin og jörð munu líðundi lok en orðu mín munu aldrei undi lok líða. Orð hans eru algjörlega eilíf. Þannig að hlustum á þess að dæmisögu Guðs. En muniði líka að þann dag og stund veit engin, hvorki englar, né sonurinn, engin nema faðirinn, skaparinn. Og svo þetta sem þið hafi heyrt svo ótalótal sinnum, að það var eins og að vera að dög nóa, fólk var að gifta sig, getum sagt líka í dag skilja, það var að gera allt og alls konar og hugði ekki að sér, var ekki að spá í þetta.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri. Gleðilegan hvíldardag.
1: 5,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Komið sæl. Ég heiti Lilja Guðsteinsdóttir og mun nú lesa úr bókinni Þegar á reynir eftir Albert Rowell. Höfundur er samt í þessa bók söguhetjuna David Dare en efni bókarinnar sótt í áratuga reynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiðahalds í Bandaríkjunum. Rowell var alinn upp á vantrúar heimili og var sjálfur vantrúaður á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem að fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar eða borgar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúarmönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa frammi fyrir honum hvena sem þeir vildu meðan á fyrirlestri stóð og hann tók þá fyrir spurninga þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dare er lýsing á raunverulegu reynslu þeirra sem koma við sögu. Nú komið á 12. kafla sem heitir Afturhornir vantrúarmenn. Emerson og fjölskylda hans hafði komið sér þægilega fyrir í sætum sínum og heilsa nokkru vinum, en tíminn var ekki enn kominn að fyrirlestunum skyldi byrja. Ég get ekki annað en dást að henni snildarlegu aðferð sem herra Dare notar til að framkvæma ætlunarverk sitt, sagði Lucille. Í stað þess að segja blátt áfram að vantrúarmenn geti ekki neitað eða gert hann engu með útskýringu sínum, marga spátumunum, tekur hann þá upp og býður vantrúarmennum að hrekja þá ef þeir geta. Og hreinskilinslega sagt, hafa þeir ekki gert mjög mikið til þess enn sem komið er. Það er satt, samsetti bróðir hennar. Og í stað þess að segja að vantrúarmenn kannist við Krist sem hinn mesta mann allra tíma, lætur hann pappa standa hjá sér á ræðupallinum og lesa upp úr bókum vantrúarmanna sjálfra. Þetta kalla ég laglega að farið. Mér þetta er gaman að vita hverjir þessir afturhornu vantrúarmenn eru sem hann hefur lofað okkur að segja frá á þessum fundi. Þú móttur að vissum það, sagði frú Emerson, að þeir eru meira en venjulegi vantrúarmenn. Ég er ykkur öllum samdóma, sagði herra Emerson brosandi. Herra Dare fer með allt þetta umræðefni á frumlegasta og skemmtilegasta hátt. Það er ekki smávegi sárýrði sem hann hefur sætt sig við. Hann hefur hlýtt með kurteisi og sanngirni á alla sem tekið hafa til máls og svarað öllum spurningum skýrt og sannfærandi. En nú gengur hann upp á ræðupallinn. Fyrirlesarinn hneigði sig til ýmissa, er hann hafi kynst meðal annars Emersons fólksins og tók svo til máls. Tveir vantrúarmenn sátu í járnbrautavagni og ræddu sín á milli með dásanlega líf Krists. Annað þeirra sagði, ég held að mætti skrifa skemmtilega skáldsögu Krist. Þá svaraði hinn, þú hefur rétt fyrir þér og þú ert einmitt rétti maðurinn til að rita hana. Kunngerð hinn rétta skilning á lífi hans og lundefni. Ríf niður hinn að ríkjandi trú á guðdóm hans og lýstu honum eins og hann var. Aðeins maður meðal manna. Þessar uppástungu var hlýtt og nokkrum árum síðar var skáldsagan gefin út. Sá sem uppástungun átti var Robert Ingersoll, hinn heimskunni vantrúarmaður, en höfundurinn var General Lewis Wallace og bókin Ben Hur. Meðan Wallace var að rannsaka heimildaritin, Guðspjöllin, til að fá efni í skáldsöguna, sá hann að hann var að bjóða byrgin hinum óviðjafnalega manni Jesú. Því meir sem hann rannsakaði líf og lundefni Jesú, því sannfærðari var hann að hann væri meira en maður meðal manna. Hann var forvið á þeirri sannreynd að frá lítilmótlegu þorpi í Galileu, sem var svo auðvirðilegt að nafn þess var notað sem smánaryrði, skildi kom

0: Koma þessi ungi maður, sem hvorki var lærður á grísku né hebresku, ungur trésmiður sem varla hafi komið út fyrir sveit sína og halda í fyrsta skipti ræðu fyrir fjölda manns nytsama lífsvenjur, svo frumlega og áhrifamikla að heimurinn hefur hvorki fyrir né síðar heyrt aðra eins. Lewis Wallace undraðist orð hans eins og aðrir. Aldirnar hafi ekki varpað skugga á ljós þeirra eða dregið úr fegurð þeirra á krafti. Náin kynni af þeim hafi ekkert skert unaðsleik þeirra. Orð hans skína í óviðjafnanlegum ljóma. Þau eru indælustu, friðsælustu og vitulegustu orðin sem nokkur sinni hafa töluð verið. Lewis Wallace uppgötvaði það að Kristur var sú persóna sem er háfleigasta hugsjón bókmenntanna, æðsti persónuleiki heimspekinnar, mesta viðfangsefni gagnrýninnar, grundvallarkenning guðfræðinnar, aðal efni trúarbragðanna og kærasti vinur sérhvers manns. Hann skildi að Kristur var hinn mikla höfuð sannreynd veraldarsögunar. Allir þræðir veraldarsögunar sameinast í honum og geisla út frá honum. Að síðustu var Lewis Wallace, bróðir Ingersolls í vantrunni, að beygja sig fyrir krafti sannananna og hrópa eins og hundraðshöfðingi við krossin. Sannarlega var þessi maður sonur Guðs. Og svo fór að meðan Lewis Wallace var að semja þá bók sem átti að sýna Krist, einungis sem mjög kærleiksríkan mann, snerist hann og lýsti honum sem syni Guðs. Hér bil 10 árum áður kom út bókun Krist sem gerði alla Evrópu þrumu losna. Höfundurinn hafði verið alþekktur sem ofsafenginn guðleysingi. Hann kvaðst hafa smánað Krist meira en flestir aðrir hefði nokkur sinni gert. Hann reytaði hænisfulla bækur og lét viðstóla og æðiskegna kímni sína hlaupa alla leiðir þversagna og neitana þar til loks staðnæmdist í algerðu guðleysi. Hann sagði enn fremur að hann hefði ekki snúið sér til Krists sökum þreytu því að það hefði gert lífið erfiðara og ábyrðina þyngri. Ekki heldur að því að hann hefði óttast ellina því að hann gæti enn kalla sungan mann, hann var fertur. Ekki af löngun eftir veraldlegri frægð, þegar eins og allt gengur nú hefði hann getað öðlast meiri heiður og vinsældir ef hann hefði haft áfram sínar gömlu skoðanir. Í stuttumáli, eftir að einhver hefur skrifað heila bæku til að ráðast á Krist og kristindóminn og er orðið nafnkunnur sem leiðtogi vantrúarinnar, þá var sannarlega erfitt að snúa við blaðinu og kannast við að honum hafi skjátlast. En þetta er einmitt það sem Giovanni Papini gerði. Hann sem sjálfur kvaðst vera guðleysingi og var nafnkunnur sem slíkur. Bók hans Líf Krists gerði heiminn svo forviða og hún hefur verið þýtt á öll helstu tungum á nútímans. Ég las hana með sársaukablöndnum unaði. Herra Emerson bað sér hljóðs. Ég hef ekki truflað þig af því að mér langi til að heyra allar sögu þínar afturhorna vantrúamenn. En þessir menn fóru aldrei út úr landi sínu til rannsókna. Þeir lásu aðeins biblíuna og nokkra sögur og tóku við það sinnaskiptum. Þó að það sé augljóst að vantrúamenn hafi snúist til trúar og það vissum áður, þá er það valla sannfærandi. Þú kannast við að Lewis Wallace, Papini og fleiri hafa breytt skoðunu sínum eftir að hafa lesið biblíuna og nokkra sögur, sagði herra Derr. Jæja, fáir vantrúamenn hafa mikið fyrir því að rannsaka þetta og það er ekki einn af 1000 sem nokkuð tíma lesur röksemdir frá báðum hliðum. Ég skal nú segja þér frá vantrúamanni sem hleypti uppnám ekki síður efasendamönnum en kristnum. Með því að tilkynna að hann ætlaði að sanna að Biblían gæti ekki verið sönn. Sir William Mitchell Ramsay var árið 1881 ungur maður. Hann var frábærilega ráðvandur. Hafði ólastanlega lindiseinkun og góða menntun og einlega löngun til að þekka sannleikan. Hann hafði verið alinn upp í andrúmslofti efasenda sem snemma leiddi hann til þeirra sannfærðingar að Biblían væri óábyggileg. Hann hafði varið mörgum árum til að búa sig undir hið auglýsta starf sem foringi fyrir leiðangri til Litlu Asíu og Palestínu sem Biblían er upprunni frá og það sem hann ætlaði að grafa upp sönnunina fyrir því að Biblían væri verk metóðagjaldra munka en ekki bók innblásin af Guði eins og hún taldi sig vera. Hann áleit söguna kristniboðsferði Páls postula óviðjafnalegasta hluta Nýja testamentisins. Það svæði sem þær náði yfir hafði aldrei verið nákvæmlega rannsaka. Hann ákvað því að taka postulasöguna sem leiðarvísi á samskona ferðum og Páll fór, þræða hinna sömu leiðir á hann og sanna á þann hátt að postulinn gæti aldrei hafa farið þær eins og frásögnin lýsir því. Óvinni biblíuna voru stórhrifnir af því sem þeir voru fullvissir að myndu til fullnustu og aldur og ævi hrekja og ósanna biblíuna og því verður ekki neitað að trúaði menn voru mjög óttaslegnir yfir horfunum því að þetta var djarfasta tilraunni til að ósanna biblíuna sem nokkur tíma hafi verið gerð síðan á dögum Júlíans er var keisar í Róm á 4. öld. Hann notaði herlið sitt og auðlegð til að reyna að útrýma trúna á biblíuna með því að koma í veg fyrir að spádómar rættust. Þessi fyrirætlun mistókst algjörlega eins og Gibbon vantrúaði sakritarinn kannast við. Það sem gerði Ramsey leiðangurinn einstakan í sinni röð var traust manna á því að foringi hans myndi rannsaka máli frá báðum hliðum svo sem kostur var á. Hér var maður sem ekki var raupsamur guðlastari, ánægði með að sitja í París, London eða Berlín og ráðast frá þessum stöðum á bók sem var saman í Palestínu í fornöld. Hann hafði hugrekki til að framfylgja sannfæringu sinni og var gæddur bæði andlegum og líkamlegum hæfileikum til að framkvæma ásetning sinn og rannsaka allt sem nákvæmlegast. Allir báru því trausti Ramseys og þegar hann sagðist ætla að gefa út bók árangur rannsóknar sinna, alveg eins og hann var í raun og veru, var orðum hans vel tekið. Með betri útbúnaði en nokkur annar hafi haft á undan honum ferðaðist hann til Palestínu. Þar dvaldi hann í 15 ár. Og í bókstaflegum skilningi gróf hann upp sönnunina fyrir áreiðanleik biblíunar. Orðið 1896 gaf hann úr stóra bók er hét Páll postuli sem ferðamaður og rómverskur borgari. Bókin vakti uppnám og ótta meðal vantrúarmannum allan heim. Afstaða höfundarins kom þeim algjörlega óvart af því að hún kom algjörlega í bávi það sem hann hafði tilkynnt við viðgjandi fyrirætlun sinni fyrir mörgum árum síðan. Skapraun þeirra og æsingu verður ekki með orðum lýst. En skapraun þeirra og æsing var þó enn meiri að 20 árum liðnum þegar hver bókin eftir aðra kom út eftir þennan sama höfund og hver þeirra full að viðbóta sönnunum fyrir hinum algilda sannleiks alls Nýja testamentisins sem reyndur hafi verið með rekunni, einmitt þar sem frásagnir þess gerðust. Sannanirna voru svo yfirgnæfandi að margir vantrúamenn lýstu því yfir að þeir hafðu kastað fyrri vantrú sinni og aðheilst kristindóminn. Og þessar bækur hafa staðist reynslu tímans og enginn þeirra hefur verið hrakinn og ekki hef ég heldur orðið þess var að nokkuð tilhund hafði verið gerð til að hrekja þessar bækur. Tilvitnanir nægja ekki til að sýna að menn meti að verðleikum 40 ára rannsóknir og ritstörf, en samt get ég ekki stillt mig að tilfæra nokkra setningar úr bókum hans. Þegar Ramsey ritan á postulasöguna kemst það svo að orði í bók sinni Páll postuli, blaðsíðu 238. Frásögninni skeikar aldrei viðvíkjandi öllum hinum mörgu atriðum sem fyrir komu leið og sjónarsviði breyttist á ferðalaginu úr einni borg í aðra. Og blaðsíðu 240 segir hann, sérhvert smá atvik sem postulasagan skýri frá hefur sína þýðingu. Lundernislýsingar Páls í postulasögunni, segir Ramsey á blaðsíðu 21 og 22, eru svo nákvæmar og einkennandi að það er sanna persónulega viðkynningu höfundarins. Enn fremur er sá Páll sem sagt er frá í postulasögunni hinn sami sem birtist okkur í bréfum hans. Í aðferðum hans og hugsunum, í menningarbrag hans og kurteisi, fjöri hans og ákaflindi, í framúrskarandi lipurð hans og fjölhæfni og hæfileik hans til að laga sér til kringustaðanum. Svo hann eins og átti heima í hvers konar félagskap og gat allstaða komið fram óþvingað og var allstaða veitt athygli hvort sem hann kom fram sem rökræðu spekingur í anda Sókratesar þegar hann var staddur í Aþenu eða sem mælskumaður í háskólanu þar. Eða hann ræddi við konunga og skattlandstjóra, gaf heilræði á ráðstefnu um borð í skipi eða hvatti hrædda skipshöfn að gera enn eina tilraun til að bjarga lífinu. Hvar sem Páll er, þá er eins og engin viðstættur taki eftir öðru en honum. Nú skulum við snúa okkur einna síðari bókum hans. Uppgötvanir síðari tíma á áraðaleg Nýja testamentisins gefur út 1914. Í innganginum kemst hann svo að orði. Markmið mitt er að sýna með því að prófa orð fyrir orð og setningu eftir setningu í nokkrum ritningastöðum sem hafa verið undirorpnir fjandsamlegur í gagnrýni að Nýja testamentið er óviðjafnalegt að skýrleik og fyllingu og lifandi sannleiksblæra á öllu orðfæri þess. Þetta einkennir ekki aðeins eitt eða tvö að ritum þeim er Nýja testamentið samanstendur af, heldur á það á margskonar hátt heima þau öll. Og hér líkur þessari tilvitnin. Hversu margir frægir vísindamenn frá Strauss til Smitel hafa í blindni sinni litið svo á að hæfileika skortu þeirra til að meta sannanir réttilega væri hinn endanlegi og vissi mælikvarði sannleikans. Sá árangur sem höfundur þessara bókar hefur náð við fornminjagröftin er að mjög miklu leiti að þakka hinu forna mati á þeirri sannreynd að rit Lúkasar séu ábyggileg til leiðbeiningar. Hvar sem höfundurinn fór algjörlega eftir heimild Lúkasar hafði hann rétt fyrir sér út í æsar. Þannig skeði það að William Ramsay, sem lagði af stað í því skyni að eyðileggja trúna á Biblíuna, hefur gert meira en nokkur einn maður nú á tímum til að sanna ómótmælanlega algerðan áreiðanleik og sannleik Nýja testamentisins. Mér langar líka til að segja ykkur frá Adolf Deismann, hérum unga en þó mikla þýska vísindamanni sem gengur næst Ramsay að því að snertir fornminja fundi. Hann byrjaði rannsóknu sínar með svipuðu hugarfær og Ramsay. Eftir margra ára landfræðilega rannsóknir komst hann að sömu niðurstöðu Ramsay. Hann trúði ákveð á Biblíuna sem hann hafði ætlað sér að hrekja. Bók Deismanns, Ljós frá Austurlöndum í fornöld, er hinn áhrifamesta bók Biblíuna þessari öld, eins og bók Ramsays var það á öldinu sem leið. Þessir tveir menn sem hófu starf sitt sem vantrúarmenn og ákvaða rannsaka og sanna fyrir sjálfa sig óáraðaleg Biblíunar, hafa nú í sameiningu byggt óvinnandi Gíbraltarvígi sannana, Biblíunni í vil. Vantrúarmenn hafa tapað málstað sínum, þangt þér tekist hefur að ónýta sannanir þessara tveggja manna. Það hefur aðeins verið drepið á þetta efni og nú verð ég að hætta, en ég vil benda ykkur á þá einlegu gleði sem þið munið öðlast ef þið farið að dæmi þessara manna í því að rannsaka ritningarnar. Á næsta fundi skulum við athuga hvað vantrúin hefur að bjóða okkur.
1: Komiði sæl, ég heiti Steinþór Þórðarson og mun nú sjá þrettanda lesturinn í bókinni Þegar á reynir eftir Albert Rowell. Höfundur samdi þessa bók söguhetjuna David Dare, en efni bókarinnar er sótt í áratugareynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiðahalds í Bandaríkjunum. Rowell var alinn upp á vantrúarheimili og var sjálfur vantrúar á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem að fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúamönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa fram í fyrir honum hvenar sem þeir vildu meðan á fyrirlestrunu stóð og þá tóka fyrir spurningar þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dare er lýsing á raunverulegu reynslu þeirra sem koma við sögu. Þá hefst 13. lestur sem ber yfirskriftina Hvað hefur vantrúin að bjóða? Meðan Emerson og fjölskylda hans biðu þess að mannfjöldin kæmi aftur saman, var herra Emerson auðsjálega órótt. Lucy laut fram fyrir bróður sinn og strauk mjúklega enni föður síns. Hvers vegna eru þessar heila brota hrukkur á þér, pappi? Það er óprýða þig, sagði hún í stríðni. Mér er órótt, viðurkenndi hann. Út af hverju? Ég berst fram og aftur eins og skip á ólgusjó. Ég var þess fullvis að ekki væri hægt að svara upp á háls mótborum mínum. En herra Der hefur svarað þeim flestum og komið fram með óhrekjandi röksemdir með kristindóminum. Hví hefur þú ekki leita hjálpar hjá hinum vantrúðu vini þínu, spurði Georg. Ég hefði sagt þeim frá röksemdum herra Der og þeir geta engu svarað. Enginn sem hér hefur verið viðstattur hefur geta svarað þeim. Og nú ætlar hann að ráðast gagngert á vígi okkar og ónýta varnir okkar. Ég veit að við erum næstu því varnarlaus. Eina ráði fyrir okkur er að gera áhlaup. Hví þá ekki gera áhlaup, spurði Lucille og augu hennar ljómuðu af voninni kappræður. Af því að ég hefði þegar komið fram með bestu röksemdi mínar og þeim hefur þegar verið svarað. Að koma fram með aðrar veikari myndi aðeins byrja vottu veikleika og undanhald. Ég hef ekki áhuga fyrir hvestastlegum smámunum. Ég hef ekki áhuga fyrir hártogunum það hvaðan Kain fékk konu sína, hvernig Asna Bíljams gat talað hebresku, hvernig Járn gat flotið á vatni, hvernig Jónas gat lifað í kviði stórfisksins þrjá sólarhinga, hvernig sólin gat staði kyrr og annað þvíumlíkt sem aðeins hefur gefið tilefni til spots og hæðni og verður svo lítið fjöllegt þegar það er borið sama við frásögnina Jesu Krist og líf hans hér á jörðu og hinn dásamlegu orð hans. Hvað þetta, pappi? Hrópuðu þau Georg og Lucille mjög forviða. Hvað hefur komið fyrir? Ég veit það ekki enn, svaraði hann. Þá veit ég það, mælti frú Emerson. Þau sneru sér að henni til að fá útskýringu á orðum hennar, en hættu við alla spurningar þegar þau sáu fyrirlesaran ganga upp á ræðupallin. Mér óljúft að ræða þetta efni, því að ég hef ekki mætur á að ráðast á trúaskoðanir annara, mælti David Dare. Ég hefði miklu frekar kosið að sína yður hinna jákvæði hlið kristindómsins, en ég get ekki komist undan því að athuga hvað vantrúamaður býður okkur í stað kristindómsins þegar hann reynir að rífa hann niður. Fyrst að þykist nú hafa eitthvað betra að bjóða en kristindómin, því annars myndi hann ekki reyna að rífa niður, þá verðum við að prófa með nákvæmni það sem hann ætlar að setja í staðinn. Herra Emesa stóð upp, sneri sér að áheyrendunum og mælti. Ég veit að okkur geðjast öllu vel að þessari mjög svo kurteisislegu framkomu ræðumannsins og ég fyrir mitt leyti fullvissa hann að hann þarf ekki að hika við að tala eins og honum býr í brjósti. Hjartalegt lófaklapp fylgdi orðum herra Emersons. Þakka yður fyrir, mælti fyrirlesarinn og brosti í viðurkenningaskyni fyrir þessa vingjallegu yfirlýsingu. Þið vitið öll að Robert Ingersoll, hinn nafnkunni vantrúamaður, átti bróður, sem hann unni mjög. Ingersoll flutti ræðuna við gröf þessa bróður síns og lét þá í ljós í athugasemdu sínu það sem bræður hans í vantrúni allan heim hafa dáðst að sem hámarki mælskust nildar hans. Anspænis hátíkt dauðans og í nálægð hins óþekta var skýlan sem hjúpaði hug vantrúamannsins rifin sundur. Hinn þjáða sál hans varð nakin og ber og frá fölum vörum hans brutust þessi frægu orð sem borist hafa út alla jörðina. Verða síðustu endalok þeirra allra að brotna og sérhvert mannslíf þó að það væri hverja stund fyllt kærleika, sérhvert augnablik þess prýtt gimsteinum gleðinar mun samt að lyktum verða sorgarleikur, svo ömulegur og dapur sem orði getur, þar sem hann er samasettur að leyndadómum og dauða. Lífið þröngu dalur, milli hinna köldu og gróðulausu fjalltinda tveggja eilífða. Við reynum árangurslaust að horfa yfir hæðirnar. Við æpum hátt, en eina svari sem við fáum bergmál okkar eigin harma kveins. Aldrei hefi ég vita dapulegri orð töluð. Ingersoll kom lífið þannig fyrir sjónir að hann hafði kannað djúp þess og stigið upp á hæðir þess að það væri aðeins dapur og ömulegu sorgaleikur, æðstu þrár þess aðeins hræðilegt gap, Hann sá sorta myrkusins í geymdan honum til eilíðar eins og það eru orðað í Júdasarbréfi 13. vessi. Hvað sem vantrúin annars er, þá er hún ekki og getur ekki verið sannleikur. Hún þykist jafnvel heldur ekki vera það. Allir verða kannast við að hún er einungis neitun. Hún er í því fólkin að hampa kerta ljóstýrum annara án þess þær lýsi nokkuð út frá sér. Tilraun til að rinda heiminum út í myrkrið sem þeir kannast við að ríki í þeirra eigin hjörtum. Við skulum nú snúa athygli okkar að öðrum vantrúamanni, Herbert Spencer. Eftir að hann var búinn að rita marga bækur og í þeim öllum annarkvort að ráðast á eða ganga fram hjá kristindóminum, settist hann niður á gamals aldri við að rita ævisögu sína í tveimur stórum bindum. Nálagt niðurlagi síðara bindisins minnist hann á dauðan og skrifar með auðsæri skelfingu endalykt sjálfs sín. Hann sorgbitinn yfir því að hvorki meðvindundin að vera til né meðvindundin að hafa verið til skilja viðmann í dauðanum. Með öðrum orðum, maður getur ekki komist í það ástand að hann viti ekki af sér eftir dauðan eins og Lekki kemst að í bóksinni Landabréf lífsins. Í raun og veru þráir Herbert Spencer svo heitt að öðlast hvíld sálu sinni að undir eins og hann hefur lokið máli sínu dauðan kemst hann svo að orði. Þannig ég farin að líta á trúarjátningar sem á einn eða annan hátt leggja undir sig það svið sem skynsamleg útskýring leitast við að taka undir sig en mistekst og það því meira sem hún leggur meira kapp á það. Með samúð sem byggist á sameiglegri þörf allra manna og ég finn að ágreiningur við þessar játningar stafa af því að menn vantar hæfileika til að taka á móti þeim úrlausnum sem bjóðast og jafnframt löngun til að úrlausnir finnist. Hér var vitnað í sjálfsævisögu, annað bindi blaðsið 549. Nokkrar þýðingamiklar ályktanir fylgja á eftir. Í fyrsta lagi vissi Spencer að hans eigin úrlausnir höfðu reynst rangar, voru í raun og veru engar úrlausnir. Það segir hann sjálfur. Í 50 ár hafði hann notað hinar miklu sálar gáfur sínar til að reyna að ráða gátur tilverunar án þess að taka kenningar biblíunar til greina. Undir ævilokin játar hann hve fánýtar tilraunir hans í þessa átt hefðu verið. Í öðru lagi, því meir sem vantrúin reyndi að leggja undir sig ríki trúabræðana og gerði ráð fyrir að menn gætu verið án trúabræðana, því meir mistókst henni. Í þriðja lagi sá hann svo glöggt þörf sína á úrlausnum að það hvarf alveg frá sínum eigin og öllum öðrum vantrúar útskýringum og leitaði að úrlausn í kristindóminum. Þó að hann tæki ekki á móti úrlausn kristindómsins, kannaðist hann við að hún væri svo besta sem kostur væri á. Í fjórða lagi breyttist loks hinn mikla mótstaða hans gegn kristindóminum í samhygð með honum áður en hann dó. Og hann óskaði þessi raun og veru að hann gæti orðið kristin. Ef hann hefur ekki átt við þetta með orðum sínum, þá eru orð þýðingalaus. Hví skildu við hafna kristindóminum sem þessi maður mat svo mikils og þráði að eignast? Ættu við ekki að taka því sem hann kastaði frá sér? En nú skulum við víkja að nútíman. Í nóvemberheftinu af American Magazine árið 1930 á blaðsju 23 að finna ritgerð eftir nafnkunnan höfund W.O. Saunders. Nú skulum við heyra hvað hann segir. Ég vildi gjarna kynna yður einn af hinum einmannalegustu og ógæfustu mönnum á jörðu. Ég að tala manninn sem ekki trúir á Guð. Ég ekki að byðja yður að hitta mann sem neitar tilveru Guðs og því guðleysingi. Heldur byðja yður að hitta hinn hugsandi, viðkvæma og einmanna mann sem blátt áfram segir að hann viti ekki hvort Guð sé til, óvissu eða efasemdamanninn. sumir nefna hann vantrúamann. Ég sérstaklega hæfur til að kynna óvissumanni. Ég sjálfur óvissumaður. Út frá mínu eigin lífi, mínum eigin hug og hjarta, skrifa ég þetta. Þegar ég kynni sjálfa mig, munu þér leið þekkja óvissumannin í nágrenni yfir, því að óvissumenn eru allstaða til í landinu. Þér verði líklega forviða þegar þér fáið að vita að óvissumadurinn öfundar yður af trú yðar á Guð, af sannfæringu yðar að til sé sælilíf eftir dauðan og henni blessuðu fullvissu að þér muni hitta aftur ástvinni yðar, þar sem hvorki til sorg né þjáning. Hann mundi gefa allt til að geta öðlast slíka trú og fengið huggun af henni. Í hans augum ekkert annað framundan en gröfin og varaleiki efnisins. Hið eina sem hann getur séð fyrir handa gröfina uppleysing fyrir efna sem líkami hans myndaður af. En í þessari efnishyggju finnum við enga gleði, né hamingju. Þetta allur árangur og endalok mannlegs lífs og viðleitni? Þess vegna vildi ég reyna að gefa yður dálitla hugmyndum þrá og einstæðiskap þess manns sem ekki trúir á Guð. Verið getur að óvissu maður setja á sig hugrekkisvip og bjóði lífinu birgin með hetju bros á vörum. En hann ekki hamingjusamur. Hann stendur með ótta blandinni lotningu frammi fyrir ómæli stærð og hátign alheimsins og veit ekki hvaðan hann komin né hvers vegna hann komin í þennan heim. Óendaleiki rúms og tíma skelfir hann. Óendalegs mæð hans sjálfs auðmýkir hann og honum vel kunnugt hversu veikur og breyskur hann og hve líf hans skammvind. Haldið þér ekki að hann langi líka stundum til að hafa staf að styðja sig við? Hann líka krossberi. Óvissu maðurinn yðar hefur orðið fyrir mjög miklum áhrifum af mætti trúar yðar. Hann hefur séð þann máttu umskapa drykkjumenn, lauslætismenn, siðleysingja og guðleysingja. Hann hefur séð hina veiku, öldruðu og vinalausu, hljóta huggun og styrk fyrir kraft þessarar trúar. Og hann hefur líka orðið fyrir áhrifum af hinum undursamlegu kærleiksverkum yðar, af hælum yðar, sjúkrahúsum, barnaheimilum, skólum og svo framvegis. Hann verður að játa það með blygðun að óvissumenn sem slíkir hafa komið mjög fáum stofnunum af þessu tagi. Í augum óvissumannsins jörðin ekkert annað en varasamur fleki sem berst fram og aftur á hinu ómælanlega hafi eilíðarinnar, þar sem engin sjóndeldar hringur sjáalegur. Hjarta hans þjáist fyrir sérhvert dýrmætt líf á flekanum sem rekur, rekur og rekur. Engin veit með vissu hvert. Nú hafið þér mætt einum af hinu mest einmana og ógæfu sömustu mönnum á jörðu. Hvað hefur þá vantrúamaðurinn að bjóða? Ekkert, alls ekkert. Og hann kannast við það. Hann ber í brjósti löngunar fulla öfund til kristinna manna og einmana og ógæfusamur. Hvað hefur hann þá að bjóða kristnu manni? Ekkert, nema sína eigin óhamingju og einstæðingskap. En herra der tók herra Emerson fram í. Óvissu maður getur ekki tekið kristna trú af því að hann verður þá að trúa svo mörgu sem gagnstætt því hann sér sem náttúrulögmál. Hann getur ekki látið líf sitt stjórnast af trú, hann verður að stjórna sig sjálfur í samræmi við staðreyndirnar. Ástæðan til þess að efasemdamaðurinn hefur ekkert að bjóða sú að hann veit ekkert annað líf og að breyta einungis samkvæmt trú í hans augum heimska. Þvert á móti, svaraði herra der brosandi. Það nákvæmlega það sem þér gerir og sem allir aðri menn gera. Ég skil þetta ekki, svaraði herra Emerson vandræðlega. Mér langar til að biðja yður að útskýra þetta. Með ánægju. Allir menn, lærðir og fáfróðir, listamenn og vísindamenn, hugsjónamenn og efnishyggjumenn, trúa mörgu sem þeir hafa aldrei séð og geta ekki sanna. Stærðfræðingar trúa á sjálfsannanir, efnafræðingar og frumagnir, alheimsljósvaka og gagnstæða eiginleika í líkömum. Stjörnufræðingar á óskiljanlegan óendaleik rúmsins og náttúrufræðingar á ósýnileg náttúruöfl og náttúrulögmál. Til þess að friða okkur höldum við því fram að það náttúrulögmál sem heitir aðdráttarafl hafi frá upphafi starfað og muni alltaf halda áfram að starfa. En við vitum ekkert það og getum ekkert sannað í þá átt. Samkvæmt því sem hinn mikli vísindamaður Thomas Huxley segir, eru jafnvel vísindin að miklu leiti trúaratriði. Í bók sinni Framþróun og siðfræði, blasið 121, segir hann, ef nokkuð til í þessum heimi sem ég staðfastlega trúi, þá það allsherjar gildi orsaka lögmálsins. En það algildi ekki hægt að sanna af neinni reynslu. Og í annari bók sem nefnist Vísindi og kristin erfikenning segir hann enn fremur. Grundvöllur allra athafnavorra og gildi allra skynsemis álíktanavorra byggist á trú. Þekking vantrúamanna byggist á trúasetningu viðvíkjandi tilveru, náttúruöflum, efni, frumögnum og aflfræði. Allir, bæði kristnir og vantrúaðir, lifa í trú. Það skemmtilegt að sjá að sami maðurinn sem hæðist að kraftaverkum trúir því að heimurinn hafi skapað sig sjálfur. Að heyra manninn sem hæðist að þeirri kenningu að Guð hafi skapað heiminn tala að meðvitundalaust efni skapi meðvitund og að fyrsta fruman hafi skapað sig sjálf. Hann neita því að maðurinn hafi sál en heldur fram sál frumagnana og trúir á meðvitundalaust næmi frumagna hópa. Hann fullyrðir að lífið hafi byrjað af sjálfu sér en neitar möguleika sköpunarinnar. Vantrúamaðurinn hefur ekkert að bjóða þeim sem þreifar fyrir sér eftir hjálp, annað en örvæntingar kvein og einstæðingsandvörp. Honum finnst það þægilegra að eyða tíma sínum í að gagnrýna og setja út á Biblíuna og kristna menn en að veita hjálp þeim sem þarfnast hjálpar. En þeir hinir sömu vantrúamenn sem brosa að trú okkar kannast við að þeir sjálfir lifi í trú. Þeir sem segja okkur að við séum heimskingjar í því að trúa á Krist játa að þeir öfundu okkur af trú okkar á hann. Hinir sömu vantrúamenn sem svo kröftulega ráða okkur til að sleppa kristindómi okkar kannast við að þeir hafi ekkert að setja í stað hans og vilja gefa hvað sem vera skal til að öðlast á huggun og hamingju sem þessi trú veitir. Í síðasta fyrirlestrinum sem haldin verður í næstu viku skulum við athuga hvað kristindómurinn hefur að bjóða.

0: Neistaþórða hlusta útvarp boðum FM 105,5 Útvarp boðan fyrir alla fjölskylduna.
1: Ég náði hámarki velgengni í viðskiptalífinu. Í augum annara er líf mitt dæmi velgengni. Hins vegar fyrir utan vinnuna hef ég litla gleði. Að lokum er auður bara staðreynd lífsins sem ég vanur. Á þessara stundu, liggjandi á sjúkrarúminu og rifja upp allt mitt líf, ger ég mig grein fyrir að öll svo viðurkenning og auður sem ég var svo stoltur af hefur fölnað og orðið tilgangslaus frammi fyrir vonlausum yfir ofandi dauða. Í myrkrinu horfi ég á grænu ljósin frá lífsbjörgunar tækjunum og heyri suðandi væli, suðandi hljóði. Ég fann andadrátt dauðans nálgast. Nú veit ég þegar við höfum safnað nægilegum auði fyrir yfir ævina, ættum við að sinna öðrum málefnum sem tengjast ekki auði. Eitthvað sem skiptir meira máli. Kannski sambönd, kannski list, kannski draumur frá okkar yngri árum. Stöðugleita auði mun aðeins breyta mannesku í brenglaða veru rétt eins og mig. Guð gaf okkur skilningavitin til að láta okkur finna fyrir ástinni í hjörtum okkar. Ekki blekkingunum sem auður veldur. Auðin sem ég hef aflað mér í lífinu get ég ekki tekið með mér. Það sem ég get tekið með mér er aðeins minningarnar sem ástin hefur skapað. Það er hinn sanni auður sem er fylgjað þér, gefa þér styrk og ljós til að halda áfram. Ástin getur ferðast 1000 mílur. Lífið hefur engin takmörk. Farðu þangað sem þú vilt fara. Náðu þeirri hæð sem þú vilt ná. Það er allt í hjarta þínu og í höndum þínu. Og hann spyr, hvaða rúm er dýrasta rúm í heimi? Jú, það er sjúkrarúmið. Þú getur ráðið einhver til að keyra bílinn þinn fyrir þig, grætt peninga fyrir þig, en þú getur ekki fengið einhver til að bera veikindi þín fyrir þig. Efnislegi munur sem týnast er hægt að finna, en eitt sem aldrei er hægt að finna þegar það er týnt, það er lífið. Þegar einstaklingur fer inn í skurðstofuna mun hann átta sig á því að það er ein bók sem hann enn eftir að klára að lesa, bókina heilbrigðan lífstíl og ég vil bæta við bók Biblíunni. Sama á hvaða stigi lífsins verum stödd núna, þá munum við með tímanum horfast í augu við þann dag þegar tjaldið fellur. Vertu með ástir fjölskyldu þinnar, ástir maka þins, ástir vinar þinna. Gerðu vel við sjálfa þig, vertu öðrum kær og umfram allt. Ekki kenna börnum ykkar að vera rík. Kennu þeim að vera hamingjusum. Því þegar þau vaxa á grasi, ættu þeir að þekkja gildi hlutana, ekki bara verðið á þeim. Þetta er orð Steve Jobs og það er sagt að hann hafi gilið eftir sig grein á danábeðu sínu þar sem hann lýsir því hvernig stöðugleita auðafun mun aðeins breyta manni í brenglaða veru. Hann lést árið 2011 aðeins 56 ára aldri, hann var milljónamæringur, meðstofnandi Apple og meðeigandi fleiri stóra fyrirtækja og einni ríkasti maður í heimi. Já, ég hef verið að velta þessu fyrir mér þegar ég rakst á þetta á netinu, þess að það marga greinar þetta og kannski ekkert allar sannar. Já, hugtaki hamingja. Já, ég hef verið að velta þessu fyrir mér eftir ég las þetta. Hvað er hamingja? Er ég hamingjusöm? Hvað gerir okkur hamingjusöm? Á heimasöðu hugarafl segir hamingjan er val, þú getur valið hamingju, burt sér frá því hvað er að gera sjá þér í lífinu hverju sinni. Hamingja er ákvörðun, hamingjan kemur innanfrá og því þarft að muna að það er engin annar en þú sem getur gert þig hamingjusama. Hamingjan er lífstíl sem maður velur sér með því að horfa öðruvísi á þið daglega líf. Og þegar ég horfi yfir ævi mína, Það hef ég oft verið hamingjusöm og glöð jafnvel þegar lífið hefur erfitt. Ég hef alltaf reynt að horfa á jákvæðum augum á framtíðina. Jafnvel þegar brotsjóður hafa gengið yfir. Tengdapappi minn sagði alltaf við mig þegar lífið var mér erfitt. Bárur þær sem brjóta knörr berast þó að landi. Þar verða jafnvel að ljúfu öldu gljáfri í flæðamálinu eða voldugu brimi sem ber klettana en á lokum verður þar að engu. Þannig eru mörg áföll sem við verðum fyrir í lífinu. Það fennir yfir þau og þau verði að minningu og jafnvel verða að lærdómi og stundum til góðs að lokum. Robert Ellen, bandarískur stjórnmálafræðingur og stjórnmálasálfræðingur, benti á að í vestrænum heimi hafi tekjur menntun og heilsa aukist frá seinni heimstyrjöldinni en það virðist ekki hafa gert okkur hamingjusamari. Og rannsóknir hafa sýnt að tekjur sem koma fólki úr sára fátækt gerir fólk hamingjusamt en tekjur umfram það hafi ekki aukið hamingju þessara einstaklinga. Þessar niðurstöður hafa verið notaðar af stjórnvöldum til þess að færa rök fyrir því að lítið þurfi að aðhafast gegn fátækt, sökuð þess að peninga gerir fólk ekki hamingjusamt. En nægilegt fjármagn til að geta keypt alltaf nauðsynlega gerir fólk hamingjusamt. Í Matteusi 7. kafla 24. og 34. versi segir Segir því ekki áhyggjufullir hvað eigum við að eta, hvað eigum við að drekka, hverju eigum við að klæðast. Allt þetta stunda heiðingarnir og yfir himniski faðir veita að þið þarnist alls þessa. En leiti fyrst ríkisans og réttlætis þá mun allt þetta veitast yfir auki. Hafið þið ekki áhyggjur á morgundeginum, morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degin að ég sýni þjáning? Gefðu mér nú glaðvart sinni, góðu Guð, í sjálfum þér, því það svíjar þjáning minni. Þar reynslan vitni ber, sagði séra Jón Steingrímsson, eldprestur, í þeim hörmungum sem gengur yfir Suðurlandið 8. júní 1783. Þegar á heiðum himni sást svart sandmistur og mökkur svo stór að hans á stuttum tíma breytti sig yfir alla síðuna og nokkuð af fljótsíðinni. Þessar hörmungar sem fólk upplifði, þá bað hann Guð að gefa sér glaðvær í sinni. Í öllum þessum hörmungum á þessu erfiðu dögum, þegar jörðin skalf og öskur rindi yfir allt og móða var allt land og þeim fylgdi mikið harðindi, fé fjell og sjómenn gátu ekki róið til fiskjar vegna móðu því þeir sá ekki miðin. Við þekkjum öll þessa sögu um móður harðindin sem hafi áhrif á alla menn og skepnur á Íslandi. Það bað séra Jón í öllum þessum hörmungum, bað hann Guð að gefa sér glaðvar í sinni. Við erum glöð með það sem við höfum og þakklátt og byggjum Guð að gefa okkur glaðvar, trú og von sem lýsir sál okkar. Í síðara Kórintubréfi 13:11 segir að öðruleiti bræður veri glaðir, veri fullkomnir, áminni hver annan, veri samhuga, veri friðsamir. Þá mun Guð kærleikans og friðarins vera með yður. Og hvatning mín til þín að koma auga á það jákvæða sem lífi býður upp á þessa dagana. Koma auga á frelsuna boðskapin. Þá hamingjan þín. Hamingjan ákvörðun eins og trú ákvörðun. Ef við hamingjusöm, þá við glöð. Tökum vonina fram yfir óttan, opnum dyrnar og göngum með Jesú. Þá mun öll heimsins hamingja falla okkur í gaut. Að trúa frelsara Jesú Krist gerir mig hamingjusama og eigur lífsgæði mín hér á jörðu. Trú mín hefur gefið mér meiri kærleika og umburðalindi til samferðamanna minna og hún hefur gefið mér von betra líf á himnum, þar sem eilíft gleði ríkir. Það auður, sannur auður. Amen.

fólk verður ofta orði að tala lognið fyrir eða eftir stormin. Við munum eftir sögunni þegar Jesú svaf í bátnum og það stormaði all verulega og lærisveinarnir urðu mjög hræddir. En hvernig allt fór og svo táknrænt fór í algjört logn eftir þann storm þegar að Jesú hastaði á vindinn. Og væntanlega á svo upplifun þeirra og reynslu að segja okkur eitthvað. Annars hefði hún ekki fylgt með í frásögnin af þessu. Og það segir hérna í Sálmunum 29. Það segir sko að drottinn, hann situr í hásæti yfir flóðinu. Drottinn ríkir sem konungur eilíf. Drottinn veitir líð sínum styrk, eins og Jesú veitti þeim styrk að í storminum forðum daga. Og drottinn blessa líð sinn með friði. Og það var allt. Hann var friðsæll og hann var rólegur í þessum stormi sem að þeir óttust en líf sitt í. Og þetta verða að minna okkur á að það munu koma stormar og við munum reyna ýmsa reynslu bæði storma í okkar eigin lífi og svo storma bara í náttúrunni. En drottinn veitir líð sínum styrk, segir í 29. sálmi og 10. versi. Og í Opinberunarbókinni 15. kafla segir enn fremur: Hver skyldi ekki óttast þig, drottinn, og vex saman af þig, því að þú ert einn heilag? Enn fremur: Hver skyldi ekki óttast þig, drottinn, og vex saman af þig, því að þú ert einn heilagur? Allar þjóðir munu koma og tilbiðja fram

gullbeltum um brjóst og mikil sýn. En fólk hélt þarna á þessum dögum til að minnast frelsunar. Þá héltu þeir svo kallaða laufskála hátíð. Og það vitna líka í þá hvíldardaga sem drottinn fyrirskipaði. Það er í þriðju Mósebók og 23. kafla þegar drottinn talaði við Móse og sagði Ávarpaðu Ísraelsmenn og segðu á 15. deginn í degi þessum 7. mánuði hefst laufskála hátíðin og stendur í 7 daga drottinn til dýrðar. Og fyrsta daginn er helg samkoma og þá skuluð þið ekkert verk vinna, væntanlega hvíldardagurinn. Í 7 daga skuluð þið færa drottni eldfórn og 8. daginn skuluð þið halda helga samkomi og færa drottni eldfórn. Það er hátíðsdagur og þið skuluð ekkert verk vinna. Þetta eru hátíðir drottins sem þið skuluð boða sem daga ætlaða helgum samkomum. Það fór ekkert að milli mála að fólk átti að minnast þess hver drottin er. Og þarna í 42. versi þá er sagt sko þið skulu búa í laufskálum í 7 daga. Allir innbornir menn í Ísrael skulu búa í laufskálum. Svo að niðjar yðar ykkar fá að vita að ég lét ykkur búa í laufskálum þegar ég leit ykkur út af Egyptalandi, ég er drottinn Guð ykkar. Hann þurfti svo sannarlega að minna þá á hvaðan þeir komu og úr hvaða ósköpum þeir voru frelsaðir. Og þeir áttu að halda upp á það til að minnast þess. Eins og við höldum hvíldardaginn og komum saman hérna. Ef við gerum það ekki þá myndum dofna fljótlega yfir okkur og erum kærulaus. Í Daníel 7. kafla og 14. versi er sagt Honum var falið og hann er að spá drottinn. Honum var falið valdið, tignin og konungdæmið og allir menn, þjóðir og tungur skildu lúta honum. Veldi hans er eilíft og líður aldrei undir lok. Á konungsdæmi hans verður engin endir. Og rödd Guðs er ýmist sem þýður blær eða svo voldug að henni líkt við nið margra vatna í opinbunabókinni 14. kafla er Jóhannes heyri rödd af himni. Hún hljómaði sem niður margra vatna og sem mikill þrumugnýr og röddin sem ég heyrði var eins og hörpuhljómur, harpara sem hörpur sína slá. Stórkostlega lýsingar.

Sjá mærin mun þunguð verða og son ala. Nafn hans mun vera Immanuel. Það þýðir Guð með oss. Þú ert að hlusta á útvarpboðum, útvarpi sem lyftir Jesu nafni upp.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Stutt og laggóð spurning barst mér á dögunum og hún þessi. Getur Guð iðrast? Iðrun felur í sig samviskubit og eftirsjá vegna gjörða sem yfirleitt má kalla misgjörðir. Og þá vísa til þeirra merkingar orðsins sem felur í sér að rangindi hafi verið viðhöfð gagnvart öðrum. Það vegna þessa skilnings að spyrjandinn á erfitt með að sjá fyrir sér að góður Guð hafi gert eitthvað rangt sem hann síðan þarf að iðrast fyrir. En þannig því ekki varið með Guð þegar Biblía segir á ýmsum stöðum að Guð hafi iðrast einhvers. Við skulum kanna þetta nánar. En fyrst skulum við skoða 2-3 texta sem segja umbúðalaust að Guð iðraðist. Við lesum fyrst í 1. Mósebók í 6. kafla og 6. vers en þar segir þannig: Þá iðraðist Drottinn þess að hann hafi skapað mennina á jörðinni og honum sárnaði það í hjarta sínu. Hér enda tilvitnu. Já, Guði sárnaði vissulega hvernig komið var hjá mönnunum. Að þeir skildu ekki treysta skapara sínu fremur en hættilegum óvinni, sem Guð var þó búin að vara þau við. Og þetta tal iðrun Guðs felur hér alls enga eftirsjá í sér, eins og ef honum hefði orðið á einhver mistök. Heldur felur yfirlýsingin í sér þann skilning að honum þótti afar leitt hvernig komið var. Svo setti hann í gang allsherjar björgunar aðgerðir sem við köllum fagnaðir erindi, mönnum til bjargar. Þessu frelsunar áformi Guðs fylgir það marg endurtekna lofvörð hans það að öllu verði síðir komið í sama horf og það var í upphafi. Það út af fyrir sig ætti að sýna okkur að Guð gerði engin mistök sem að þurfti að iðrast fyrir. Heldur fannst honum ákaflega sárt að mannkyni sem hann elskaði svo heitt, skildi vera komið í þær hremmingar sem syndin orsakar. En skoðum aðra texta það sem minnst á iðrun Guðs. Til dæmis Jónas, 3. kafli og 10. vers, eða þar segir þannig, En er Guð sá gjörðir þeirra að þeir létu af illri breytni sinni, þá iðraðist Guð þeirrar ógæfu er hann hafði hótað að láta yfir þá koma og lét hana ekki framkoma og tilvitnun endar. Hér sjáum við að iðrun Guðs merki það að hann hættir við að gefa íbúa Nínive upp á bátinn, þar sem þeir höfðu sýnt það ótvírætt að þeir einlæglega iðruðust gjörða sinna og sneru við blaðinu í líferni sínu. Þessi iðrun Guðs lýsir þeim ásetningir Guðs að taka fólkið í Nínive borg aftur í sátt þar sem þeir nú helguðu sig Guði og hættu skurgóðadýrkun og sörlifnaði. Iðrun Guðs snýst því endurnýjuð áform hans mönnum til handa sem sjálfur hafa iðrast gjörða sinna og leita Drottins handleiðslu. Það var Guð sjálfur sem valdi Sál til að verða konungur í Ísrael, en þegar Sál tók að hefða sér ekki aðeins heimskulega heldur þráfaldlega og viljandi, braut gegn vilja Guðs, þá neytist Guð til þess að setja hann af sem konung og velja annan í hans stað. En þetta gerði Guð með miklu trega og það sá tregi, þessi sorg sem einkendi Guð í meðhöndlan hans á Sál konungi sem Biblía vísa til sem iðrun Guðs. En það alls ekki sú iðrun, sú sektarkend, sem einkennir okkur syndu að menn. Iðrun Guðs einkennist af sorg yfir ástandi manna sem hafna náð hans og leiðbeiningu. Gott dæmi þetta eftirfarandi yfirlýsing Guðs sem við finnum í 1. Samuelsbók í 15. kafla og ég ætla að lesa 11. vers sem segir svo. Með iðrar þess að ég gjörði Sála konungi því að hann hefur snúið baki við mér og eigi framkvæmt boð mín. Tilvitnun endar. Og svo það Guð sjálfur sem í Biblíunni tekur af skarið þann skilning sem við eigum að tilengja okkur varðandi iðrun Guðs Sjáum til dæmis þetta í fyrstu Samuelsbók 15. kafla og núna það 29. versi. En þar segir svona Ekki lígur heldur vegsemd Ísraels og ekki yðrar hann því að hann ekki maður að hann yðri til vunnin endar. Hér segir Guð sjálfur að hans yðrun alls ekki af því tægi sem einkennir sakbitin syndara. Nei, Guð lætur hins vegar á þennan hátt í ljós sorg sína og hryggð yfir ástandi syndura manna sem vilja ekkert með hann hafa að gera eða hjálpræði hans. Og þó heldur hann áfram að koma vitunni fyrir menn eða reyna það að minnsta kosti, eins og augljóst af eftirfarandi yfirlýsingu hans sem við finnum í spátumsbók Jeremía og við lesum núna 18. kaflan, 7. vers til þess 10. En þar segir Stundum hóta ég þjóð og konusríki að uppræta það, umturna því og eyða því. En snúi þjóðin ég hefi hótað þessu sér frá vonsku sinni, þá yðra mig hins illa ég hugði að gjöra henni. En stundum heiti ég þjóð og konusríki að byggja það og gróðusetja það. En ef það gjöra það sem illt í mínum augum, svo að það hlýðir ekki minni raustu, þá yðra mig þess góða ég hafði heitið að veita því. Tilvitnun endar. Það svo yfirlýsingin í Hebreabréfinu í 13. kafla og 8. versi sem tekur af skarið með þetta allt saman. Það að segja hvort að Guð breytist eða ekki. Því að þar segir Jesús Kristur í gær og í dag, hinn sami og aldir. Þannig endar tilvitnun. Svo að af þessu sjáum við Guð breytist ekki og Jesús Kristur hinn sami alla tíð. Og við getum treyst því þess vegna þegar að Biblían talar að drottinn iðrist einhver sem hann áformaði að gera til dæmis að draga vernd sína og blessun frá fólki sínu vegna þess að það vill ekki hafa hann kæri sig ekkert hann og blessanir hans að þá stundu sagt að Guð iðraði þessa eða hins og fjalla það þá hryggð hans vegna gjörða okkar og synda. Nei, Guð iðrar ekki eins og syndur maður iðrast. Guð breytist aldrei. Hann elskar þig og hann elskar þig eilíft. Það óhakkalegt.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Komið í sæl og verði velkomin í þáttin Spurt og svarað. Það sem þetta er fyrsti þátturinn, þá hafa eðlilega engar spurninga borist í pósti eða símleiðis. En ég hvet ykkur til þess að senda inn spurningar ykkar og ef ég þekki ykkur rétt og eftir margra ára og áratuga reynslu við það að hjálpa fólki að skilja Biblíuna, að þá veit ég að það eru ótal margar spurningar biblíuleg efni sem hvíla í brjóstum ykkar, á vörum ykkar. Og ég ætla að koma með einar tvær hér í dag að þessu sinni og svo fyrri hún er þessi. Hvernig frelsaðist fólk á dögum Gamla testamentisins úr því að við frelsumst í dag fyrir krossdauða Jesu Krist sem gerðist fyrir aðeins, já ég segi aðeins, 2000 ára síðan því að sjálfsögðu lifðið fólk í þúsundir ára áður en Kristur fættist inn í þennan heim og dó fyrir syndara. Til að fara langt yfir skammt eða til að svara þessu bara strax í byrjun og síðan skal ég útskýra að þá vil ég segja það að allir menn, karlar og konur, yngri sem eldri á öllum tímum frá upphafi vega eiga allt undir krossdauða Jesu Krists komið. Í dag lítum við tilbaka til Golgata og við setjum allt gott traust á útelt blóð frelsarans fyrir syndir okkar. Alveg eins var það á dögum Gamla testamentisins. Á öldum og árþúsundum áður að Kristur fættist inn í þennan heim og dó á krossi. Þá þurfti fólk að líta fram til komu hins fyrirheitna frelsara, Messiasar, Jesu Krists, þegar hann myndi koma inn í þennan heim og taka á sig dauða sektina fyrir alla menn. Og nú skal ég leitast við að sýna ykkur út frá Biblíunni í nokkrum textum hvernig þessu er varin. Við skulum fara strax til upphafs mannkynsins þar að segja þegar að Adam og Eva synguðu og við finnum í fyrstu Mósebóki 3. kapitula og 5. versi það sem sagti frá því að drottinn sem sagt hafi komið til Adam og Evu og segir eftirfarandi: Fjandskap vil ég setja milli þín og konunnar. Hann er að tala hér höggorminn og við höggorminn, þar að segja Satan sem hafði komið Adam og Evu til að synga. Og hann segir við þennan óvin Guðs og manna: Fjandskap vil ég setja milli þín og konunnar, milli þíns sæðis og hennar sæðis. Það skal merja höfuð þitt og þú skal merja hæl þess. Af þessum orðu sjáum við að drottið sjálfur kom í heimsótt til Adam og Evu eftir að þau höfðu syngað til að opinbera fyrir þeim að ekki væri öllu loki fyrir þeim. Þau gætu enn öðlast líf að eilífu þó að þau þurft að deyja fyrir þessa synd og það að vera orðnar syndu að manneskjur. Auðvitað myndi dauðin bíða þeirra eins og reyndari hlutskipti allra manna í dag, en þau þurftu ekki að deyja að eilífu ef þau settu allt sitt traust á frelsaran, fyrirheitin frelsara, Messías sem koma myndi síða meir. Og við sjáum af komandi ritningu sem fylgja þar á eftir í komandi köflum og bókum að menn tóku að færa fórnir, þar að segja dýra fórnir, slátra skepnum eins og sauðum og nautum til þess að láta blóð renna til að lýsa trausti sínu á það að þegar að blóði hins væntalega frelsara, hvena sem að kæmi inn í heiminn, þegar því yrði útelt, þá myndi það þó burtu allar syndir okkar, þar að segja allra þeirra sem setja traustsitt á Jesu Krist, meðtaka fórn hans og friðþægingu og leið fyrirgefningu syndana. Og þetta það sem Páll Postuli að tala í Rómverjabréfinu, við finnum þetta í 5. kapitula, það sem að hann segir til dæmis í 17. versi, ef misgjörð hins eina manns, það að segja Adams, hafði för með sér að dauðin tók völd með þeim eina manni, því fremur munu þá þeir sem þykja knóttin náðarinnar og gjafa réttlætisins, þið sjáu þetta í gjöf, lifa og ríkja vegna hins eina Jesu Krists. Svo að þarna Páll að tengja saman Jesum Krist og Adam. Adam féll en Kristur kemur í staðinn, þar að segja, hann sem réttlátur og syndlaus. Hann tekur á sig fyrst samkvæmt lofvorði og síðar í reynd á Golgata að vera sá sem þarf að deyja fyrir þessa synd og alla syndir. Og hann heldur áfram hér í 19. versi, ég í Rómverjabréfinu 5. kafla, eins og af misgjörð hins eina leiddi sakfellingu fyrir alla menn, þannig leiðir og af réttlætisverki eins, sýknun og líf fyrir alla menn. Þetta var reyndar 18. versi, svo heldur hann áfram í 19. eins og hinni mörgu urðu að syndurum fyrir óhlýðinni hins eina manns, þannig mun hlýðinni hins eina réttlæta hina mörgu. Svo að við höfum það hérna alveg svart á hvítu að syndin kom inn í heiminn fyrir einn og réttlæti mun koma til allra sem vilja þykja það fyrir einn. En það allt annar aðili, það Kristur. Fórnir dýra hér fyrr á öldum alveg frá upphafi mannkynsins var táknmynd upp á það að sonur Guðs, syndlaus og réttlátur, mundu síðar meir deyja til að friðþægja fyrir syndir allra manna á öllum tímu. Það var á Golgata sem þetta var staðfest. Það var á krossinum sem Jesús uppfyllti þetta lofvorð. Þess vegna var það að Jóhannes skírari sagði í Jóhannesar Guðspjalli, 1. kafla og 29. versi, þegar að koma auga á Jesú koma til sín þar sem að hann var að skýra í áni Jórdan, þá segir Jóhannes, sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Nú var Kristur komin í heiminn til að taka út dauðadóm syndaranna. Hann myndi deyja í okkar stað. Nei, fólk frelsast ekki á annan hátt í dag en á tíma Gamla testamentisins, þó að þá hafi fólk þurft að færa blóðfórnir, dýrafórnir. Þá var fólk aðeins að játa traust sitt á þann frelsara sem lofaður hafði verið. Það að segja sem hafði verið lofað að myndi koma inn í heiminn til þess að deyja í stað hinna synd seku. Með öðrum orðum skilir fyrir eilífu lífi hafa alltaf verið þau sömu. Það að segja skilurislaus hlýðinni við meginreglur himinsins. En það voru einmitt þær meginreglur, boðorðin tíu, sem í reynd er stjórnarskrá Guðs ríkis, sem Adam og Eva brutu í Eden. Það þess vegna svo mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því sem Jesús að segja við mannkynið, eins og við lesum það í Jóhannes að Guðspjalli í 14. kapitula og 15. versi. Það segir, ef þér elskið mig, munu þér halda boðorð mín. Svo boðorðin, þau eru prófstein upp á hlýðni og hollustu og ef að við virkilega elskum Jesú, þá munum við hafa yndi af og ánægi og finnast það sjálfsagt að hafa í heiðri boðorð hans, öll boðorðin tíu. Það þess vegna sem segir til dæmis í Gamla testamentinu, og við lesum það bara hérna í spádómsbók Jesaja í 1. kapitula og þar í 18. versi. Komið, eigumst lög við, segir drottinn. Þó að syndir yðar séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Þarna er drottinn að tala blóðfórnir í reynd. Hann að tala að það sem svo blóði drifið, eldraut og útatað af synd, það skal verða hvítt og fagurt og án rukku eða blets vegna þess að blóð Jesu Krists á Golgata kemur því öllu í kring þegar þar að segja þessar hreinsun þegar við setjum allt okkar traust á hann. Við lesum í Rómverjabréfinu í 10. kapitula í versi 9 og 10. Ef þú játar með munni þínum Jesús er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu er trúa til réttlætis en með munninum játa til hjálpræðis. Menn áður fyrir krossdauða Jesú Krist þurftu að setja allt sér traust á son Guðs. Í dag þurfum við einnig að setja allt okkar traust á son Guðs. Þess vegna er það svo mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því sem að drottinn boðar okkur í fyrsta bréfi Jóhannesar í 5. kapitula og 12. versi sá sem hefur soninn á lífi sá sem ekki hefur Guðs son á ekki í lífi. Það allt undir honum komið. Það að segja við eigum allt undir Jesu Kristi komið. Þannig var það áður fyrr og þannig er það enn í dag. Skilyrðin fyrir eilífu lífi hafa alltaf verið hins sömu. Við þurfum að setja allt okkar traust á Jesu Kristi.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Hlustandi vildi fá að vita hvað Biblían kennir guðdóminn. Hann spyr á þessa leið. Guð ein persóna eða eru það fleiri persónur sem mynda guðdóminn? Og svo líka önnur spurning sem skild þessum og ýmsir velta fyrir sér, en hún þessi. Jesús Kristur ekki bara sonur Guðs? Eða hann ef til vill líka Guð? Nú þykist ég ekki þekkja leyndardóma guðdómsins, eða kunna öll skil á því sem Guði viðkemur. Guð hefur sjálfur opinberað ýmislegt sjálfa sig, sem við getum lesið okkur til í orði hans Biblíunni. Ert þú, hlustandi góður, reiðubúinn til að íhuga það sem Guð kunngir okkur guðdóminn og persónur hans, jafnvel þótt að stingi í stúf við fyrri skoðanir okkar? Ég vara þig við því að hver sá sem kynnist Guði að því marki sem hann opinbera sjálfa sig, getur ekki verið sama manneskja eftir sem áður. Að kynnast Guði í raun og veru mun hafa víðtæk áhrif á þitt eigið líf og viðhorf. En að kynnast Guði vel þess virði að eitthvað í okkar eigin lífi og fari taki einhverjum breytingum. Svo hvað segir þú? Viltu vita meira Guð? Þá skulum við byrja og flettum fyrst upp í Biblíunni, þar að segja í Jóhannesarguðspjalli 3. kafla og 16. versi. Þar segir, því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn, til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf, hér enda tilvitnun. En sjáum nú til, þegar einhver segist eiga son, sem hann síðan gefur öðrum til bjargar, þá ekki eðlilegt að ætla að hér séu að minnstakosti tvær persónu guðdómsins á ferðinni. Það að segja, sú persóna sem gefur og sá einstaklingur sem gefinn. En ef til vill einhver ekki reiðubúinn til þess að segja að Jesús Kristus sé Guð þótt hann sé sonur Guðs. Gott og vel. En skoðum nú hvað engill drotti sagði við Jósef þegar fæðing Jesú Krists var kunngjörð. Við lesum það í Matteusar guðspjalli í 1. kafla og 23. versi sem segir Sjá mærin mun þungu verða og sona ala. Nafn hans mun vera Immanuel, það þýðir Guð með oss. Hér endar þessi tilvitnun. Hér koma Krists og nærvera hans kynnt sem Guð með oss og ég vitni nákvæmlega í þau orð. Guð með oss. Þegar Jesús kom í heiminn, tilkynnti himinninn okkur mönnunum að Guð væri á meðal okkar. Þá ekki Guð með okkur þegar Kristur hjá okkur? En segjum sig svo að þessi yfirlýsing sé ekki nóg afgerandi fyrir suma það hvort Kristur sé Guð eða ekki. Þá skulum við skoða hvað sjálfur faðirinn segir Jesú. Við lesum næst í Hebreabréfinu í 1. kafla og lesum þar frá 7. versi til þess 10. Þar segir þetta. Og englana segir hann, hann sem gjör engla sína að vindum og þjóna sína að eldslóun. En sonin, hásæti þitt og Guð aldir alda og sproti réttvísinar sproti ríkis þíns. Þú hefur elskað réttlæti og hatað ranglæti. Því hefur Guð, þinn Guð, takið eftir þessu. Því hefur Guð, þinn Guð, smurt þig gleðinar olíu fram yfir þína jafningja. Og þú, drottinn, hefur í upphafi grundvalla jörðina og himnarnir verk handa þinna. Hér fer ekki á milli mála að það Guð faðir sem segir soninn. Hásæti þitt og Guð aldir alda. Svo faðirinn kallar soninn Guð og faðirinn bætur heldur betur þegar hann segir Jesú Krist að hann sé drottinn og hafi líka skapað heiminn. Með öðrum orðum, það var ekkert hik á Guði föður að kalla Jesú Krist drottinn Guð og skapara heimsins. Það mjög víða að finna yfirlýsingar í Biblíunni þess efnis að Jesús Kristur sé Guð. Við höfum aðeins byrjað að minnast á nokkra þeirra texta og yfirlýsinga. Næst skulum við skoða Matteusar Guðspjall, 28. kaflinn, það er loka á orðin í því Guðspjalli frá 18. versi, en þar segir, og Jesús gekk til þeirra, það er að segja lærisvinnana, talaði við þá og sagði, allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið alla þjóðir að lærisvinnum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Hér enda tilvitnunni. Með þessum orðum gerir Jesús Kristus sjálfa sig jafnan Guði föður og jafnan Guði heilugum anda. Og nú höfum við komist að því að það eru þrjár persónu heilags anda sem okkur ber að tygna og tilbyðja. Enda eru við skýrð í nafni þeirra allra. Og nú efast ég ekki að einhver vill gjarna spyrja mig heilagan anda, hvort ég vilja halda því fram að hann einnig sé raunveruleg persóna og þá ein persóna guðdómsins. Já, það geri ég, og geri það vegna yfirlýsinga biblíunar sem er orð Guðs og ættu því að teljast heilagur sannleikur. Andi Guðs hefur alltaf verið til staðar þegar guðdómurinn hefst eitthvað að fyrir mannkyni. Hann var til staðar í upphafi við sköpun heimsins, eins og kemur berlega í ljós í fyrstu orðum biblíunar. Heilagur andi kom líka mikið við sögu þegar Jesús kom í heiminn okkur syndurum til hjálpar. Segir ekki einmitt að Jesús hafi verið getinn af heilugum anda? Heilagur andi var líka til staðar við skírn Jesú Krists. Reyndar var allur guðdómur þarna við Jórdan ána þegar Jóhannes skírari skírði Jesú Krist. Ritningin segir að Jesús hafi stigið niður ofan í vatni og þegar hann steig aftur upp úr þá heyrðist röst frá himni ofan sem lýsti hann sem son Guðs. Einnig kom heilagur andi yfir frelsaran blíðlega eins og ef dúfa væri þar á ferðinni. Þannig voru allir þrír aðila guðdómsins á sama stað, á sama tíma við skírn frelsarans. Og nú verður einhverjum á að spurja til dæmis eitthvað á þessa leið. Viltu þá meina að það séu þrír guðir? Og eigum við þá eftir vill að tilbyðja þrjá guði? Kennir ekki Biblían að við eigum að tilbyðja einn guð? Segir sami spyrjandi. En þessi engin annar guð en guð almáttur. Þetta er yfirlýsing Biblíunar margsinnis. Svo ég taki fyrst fyrir síðari spurninguna, þá er það hárrétt að orðguðs biblía leggur ríka áherslu á það að það sé aðeins einn guð til. En fremur eru allir jarðarbúar hvattir til að tilbyðja og tygna þennan eina guð. En það er athyglisvert að komast að raunum það hvernig guð sjálfur fjallar guðdóminn eins og hann samanstandi af þrem persónum. Og nú skulum við skoða fáina texta sem sýna fram á slíkt. Fyrst lítum við á blasið 2 í Biblíunni. Það er að segja, nánar tiltekið í fyrstu Mósebók, fyrsta kapitula og það er vers 26, sem segir, Guð sagði, vér viljum gjöra mannin eftir vorri mynd líkan oss og hann skal drottna yfir fiskum sjávarins og yfir fuglum loftsins og yfir fénaðinum og yfir villidýrunum og yfir öllum skriðkvikindunum sem skríða á jörðinni. Hér endar þessi tilvitnun. Það fer ekki á milli mála að fleiri en einn er á ferðinni og að störfum við sköpun heimsins, samkvæmt þessum yfirlýsingum. Orðalagið, vér viljum gjöra mannin eftir vorri mynd líkan oss, sýnir ótvírætt að það eru að minnstakosti tvær persónu hér að tala saman og leggja á ráðin sköpun mannsins. Einnig kemur fram í byrjunarorðu Biblíunar, þar sem sagt er frá því þegar Guð hófst handa við að skapa heiminn og mannkynið, að heilagur andi var það til staðar, þar sem hann sveif yfir vötnunum. Víða annars staðar í Biblíunni er svo tekið fram að Jesús Kristur hafi skapað heiminn. Til dæmis er það fullyrt í byrjun Guðspjalls Jóhannesar og svo í fyrsta kafla Hebreabréfsins einnig. Þannig tóku allar þrjár persónu guðdómsins virkan þátt í sköpun heimsins. Og það er einmitt á grundvelli þessa sköpunarverks sem Biblía leggur áhersla á að við mannfólkið tilbyðjum Guð. Tökum til dæmis eftir þessari yfirlýsingu Guðs sem við finnum í Jesaja 45, vers 18. En þar er tekið til orða á þennan hátt. Já, svo segir drottinn, sá er himinin hefur skapað, hann einn er Guð. Sá er jörðina hefur myndað og hana til búið. Hann sem hefur grundvallað hana og hefur eigi skapað hana til þess að hún væri auðun, heldur myndað hana svo að hún væri byggileg. Ég er drottinn og engin annar segir í þessari yfirlýsingu. Þessi yfirlýsing á að sjálfsögðu við allar þrjár persónu guðdómsins og allar eiga þær skilið að við tilbýðu þær, það er föðurinn, soninn og heilagan anda. En það voru allir þessir þrír aðilar guðdómsins virkir þáttakendur í sköpun heimsins. Nú, á hvern trúum við þá? Á einn guð eða eru þeir fleiri? Guð sjálfur segir okkur að trúa á einn guð, en það séu engir aðrir guðir til. Hins vegar er augljóst að mörgum yfirlýsingu drottins að guðdómurinn samastendur af þrem persónum sem eru sem ein og fullkomin eining. Og það er í ljósi þessarar einingar að talað er um einn guð. Sjálfur talaði drottin um að hjón væru sem eitt og þó eru hjón tvær persónur. Við sjáum samlíkinguna. Að lokum tel ég rétt að benda hlustendum á þá staðreynd að séu þeir kristina trúar þá viðurkenna þeir að sjálfsögðu trúarjáningu hinnar evangelísku lútersku kirkju. Það er að segja ef þeir tilheyra þjóðkirkju Íslands sem leggur áherslu á eftirfarandi trúaratriði sem eru þessi. Ég trúi á Guð föður, almáttu að skapara himins og jarðar. Síðar í sömu trúarjáningu segir, ég trúi á Jesu Krist, hans enka son, drottin vor. Og enn síðar segir, ég trúi á heilagan anda. Og svo framvegis. Og til að svara spurningunni, þá trúum við á einn Guð. Það er Guðdóm sem samastendur af þremur persónum, Guði föður, Guði sinninum og Guði heilögum anda.

Það var árið 2001, nánar tiltekið 1. september 2001, þegar útvarpsboðin fór í loftið og hóf útsendingar sínar. Mánuðin á undan var Steinþór búinn að biðja fólk að undirbúa sig og vera tilbúið að taka upp efni fyrir útvarpið því að við færum í loftið þann 1. september. Við vorum frekar værukær og töldum okkur hafa góðan tíma til að undirbúa okkur. Steinþór stóð vaktina og minnti okkur á reglulega að nú færi þetta alveg að bresta á. Og svo rann dagurinn upp og við vorum ekki tilbúin. En það var búið að ákveða dagsetningu og í lofti fórum við með örfáar upptökur og þá aðalega frá Steinþóri sem má segja hafi verið sá eini sem gerði sér grein fyrir að við þyrftum að vera vel undirbúin. Það var ekki stór hópurinn sem að viðstatti þennan dag og upplifði þessa stund. Því síður áheyrendur. Þegar ég horfi tilbaka, þá má segja að þetta hafi verið eitthvað í líkingu við það þegar kona fæði barn. Hún og foreldrarnir vita að brátt munu nýtt líf líta dagsins ljós. En þau í raun gera sér ekki alveg hugalund. Hvað það býður þeirra? En þau átta sig fljótt á því að það þarf heilt þorp til að ala upp barn og þannig má segja útvarpsboðin hafi verið í gegnum árin. Það eru margar hendur sem hafa komið að þessu starfi. Fólk hefur komið og farið. Sumir hafa lagt hendur á plógin en horfið síðan til annarra starfa. En einnig hafa nokkrir sofnað eða dáið og hvíla í gröfum sínum þar til drottinn okkar kemur að sækja sitt fólk. En raddir þeirra allra hljóma enn í útvarpi boðum og munu gera það meðan útvarpið er í loftinu. Þrátt fyrir að fólk hafi komið og farið, að þá hefur alltaf verið lítill kjarni til staðar sem hefur vakað yfir velferð útvarpsins og þeirri sín sem Guð gaf að færa íslensku þjóðinni Guðs orðið. Í upphafi vegferðar útvarpsins voru ekki margir áheyrendur eins og ég gat hér áðan og því litlar tekjur eða styrkir sem komu inn. En með óbilandi trú á því að þetta var verkefni sem Guð hafði falið okkur að gera, þá héldum við áfram að starfa. Já, ég segi starfa. En hér hafa fúsar hendur lagt sitt af mörkum með sjálfboðavinnu og gefið að tíma sínu margar stundir svo aðri mættu sjá og finna Guð í þeim orðin sem töluð eru í útvarpinu. Eða unnið á baku tjöldin við það að klippa efni eða setja efni inn í útvarpið. Og hópurinn fyrir stækkandi sem á hlýðir. Þetta hefur ekki gerst að sjálfu sér eins og þau hafið heyrt. Og það hafa komið erfiða stundir í starfinu þar sem fjármagnið hefur verið alltaf því upp urið. Þá hefur virkilega reynt að bæna þrek okkar og vilja til að halda áfram. En við höfum alltaf vitað innst inni að þetta er starf drottins og hann knúði á hjarta einstaklinga að leggja á stað með útvarpið og mundi hann því sjá fyrir því og það hefur hann svo sannarlega gert. Því ber að þakka og gefum við lofgjörðina til drottins okkar og frelsara sem hefur vakað yfir orði sínu öll þessi ár. Gefi okkur innblástu sinn og hvatningu og leitt okkur í gegnum þetta allt saman. Við þökkum fyrir alla þá trúföstu einstaklinga sem í gegnum árin hafa unnið sem sjálfboðaliðar við útvarpsboðin. Og við þökkum fyrir alla þá einstaklinga sem hafa beðið fyrir útvarpinu og öllu því starfi sem því fylgir. Einnig viljum við þakka öllum þeim sem hafa styrkt útvarpsstarfið með framlögum sínum og lagt inn á reikning útvarpsins og hjálpa okkur þannig að halda útvarpi boðin í loftinu alla daga, allt árið um kring. Við þökkum Guði fyrir að hafa snert við þér til að styðja þetta starf. Hvort sem það var með vinnuframlagi, bæn fyrir starfinu eða fjárframlögum. Þannig höfum við öll í sameiningu hjálpa staðið að halda orði drottins á lofti
og komið því út til þjóðarnar. Án ykkar stuðnings hefði þetta starf ekki verið mögulegt. Því þökkum við algóðum, yndislegum föður okkar á himnum fyrir hvert og eitt ykkar og byggjum blessun hans og frið inn í ykkar líf. Að lokum langar með að geta þess að þar sem ammælis barnið út á boðun búin að slíta barnskónum og úlingsárun eru einnig að baki en framundan eru fullorðinsárin þá þarf út á boðun ennþá á styrktaraðlum að halda og ekki síst þegar við sjáum allt í kringum okkur að það líður að því að myrkri færist yfir og enginn getur starfað eins og Kristur sagði sjálfur. Svo ef þú, sem á þetta hlýðir, finnur fyrir þörf í hjarta þínu til að gleðja ammælisbarni út á boðun, með fjárframlagi og þannig taka þátt í þessu starfi, þá minnum við á að reikningsnúmer útvarpsins sem hægt að nálgast á heimasíðu okkar boðun.is eða í síma 555-7676. Með þakklæti og guðsblessun fyrir allan stuðning út á boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.

Já, sagan sem að ég með í dag ber yfirskriftina Óvænt kraftaverk. Sum kraftaverk gerast mjög óvænt. Stundum án þess að þeirra sé óskað. Eða jafnvel þegar viðkomandi algjörlega ómeðvitaður aðsteðjandi hættu. En Guð, samt sem áður, sendir verndarengil þinn þér eða öðrum nálægt þér til bjargar. Eftirfarandi frásögn gott dæmi þetta. Katrín Forster var heima hjá sér og tók það rólega, enda nýkomin í langþráð sumarfrí frá vinnunni sinni. Þá fannst henni sem hún ætti ennþá eftir að klára eitthvað verkefni á vinnustanum. En hún gat alls ekkert gert sig grein fyrir því hvað það gæti verið sem hún hefði glemt. Henni leið svo illa yfir þessu að hún ákvað að skreppa á vinnustaðinn sem var fataverslun og athuga þetta nánar. Þegar að þanga kom, sá hún Lísu litlu, unga dóttir hjónana sem ráku þetta fyrirtæki sem hún vann hjá. Hún sat á gangstéttinni utan við verslunina og naut þess í sólskilinu að líta myndir í litabókinni sinni. Þetta gerðist á þeim tíma sem það þótti óhætt að leifa börnunum að leika sér utan dyra á meðan að foreldrar þeirra unnu skammt frá innan dyra. Katrín lýsir atvikunum þannig að þegar hún kom á staðinn þá gekk hún að vinnu stað sínum

og Lísa settist nú innan dyra til að borða kökuna sína. En allt í einu heyrðu þau mikinn hávaða og skarkala fyrir utan. Katrín og móðir Lísu hlupu til dyrana til að sjá hverju þetta setti. Og sáu þá að ökumaður hafði mist stjórn á bifreið sinni og ekið upp á gangstéttina einmitt þar sem að Lísa litla hafði setið augnabliki áður. Þær urðu furðulostnar yfir þeirri miklu hættu sem hefði geta gerst með Lísu. En núna sat hún glöð og borðaði sætu kökuna sína innan búðar og naut þess. Nú eru liðin mörg ár síðan að þetta gerðist og að mér fannst að ég þyrsti nauðsilega að skreppa á vinnustaði minn til að klára eitthvað óklára verk. Og enn í dag hef ég ekki hugmyndum hvað þetta verk var sem mér fannst að ég þyrsti að framkoma, hefði gleymt. Nema að Guð ætlaði mér að vera á staðnum og bjarga lífi Lísu litlu. Svona inngrip Guðs inn í líf okkar kemur okkur til að rifja upp þessa yfirlýsingu hans í Sálmunum 34:8. Engill drottins setur vörð kringum þá er óttast hann og frelsar þá.

hvíldardagur. Hvaða áhrif hefur þetta orð á þig? Hvaða hugsanir fæðast innan með þér við að heyra minnst á hvíldardaginn? Hugsa þú fyrst, já, mikið er það gott að hvíldardagun er að koma. Þá get ég loksins fengið að sofa út og losna við leiðilega vinnu. Hugsar þú um hvernig þú getur nú fengið sem ánægjulegastan frídag? Eða, ég get ekki fengið þessa fínu vinnu sem ég bauðst daginn vegna þessa dags. Ég hefði getað fengið mikið pening þar, en það er nú búið með það og þú andvarpa kannski. Þannig hefur Guð séð að menn myndu hugsa er hann segir ef þér kallið hvíldardaginn feginsdag, hinn helga dag drottins heiðursdag og virðið hann. Virðing fyrir degi drottins er sú tilfinning sem svo mörg okkar skortir. Hve mikið virðum við dag drottins? Eða gleymist okkur kannski stundum að þessi dagur er heilagur dagur, frátekin af drottni en ekki dagur sem við höfum til eigin ráðstafana. Hvíldardagurinn er ekki okkar heldur drottins. En okkar vegna var hann helgaður. Við höfum áreiðanlega öll lesi orð Jesú er hann segir Hvíldardagurinn var til mannsins vegna en eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Það er ekki víst að okkur sé það alltaf ljóst að þannig er þessu varið. Við hugsum sennilega oftar það að við séum að halda hann fyrir Guð. Okkur finnst við hafa gert skildu okkar við Guð með því að gera ekkert þennan ákveðna dag. Við setjum þau skilyrði þar sem við vinnum að fá frí á hvíldardegi og við hugsum okkur að þetta sé gert fyrir Guð. Við byrjum hvíldardagi með því að fara í kirkju. Við gerum þetta hvíldardag eftir hvíldardag og við erum sátt við sjálf okkur. Við höfum gert það sem við áttum að gera. Dagurinn líður áfram. Eftir við förum við eitthvað okkur sjálfum til ánægju og okkur líður vel. Eða þá við heimsækjum þá sem eitthvað amar að og ef svo er, finnst okkur að við höfum gert mikið fyrir Guð í dag. Hann hljóti að vera ánægður með okkur. En hugsjón Guðs með hvíldardaginn er miklu meiri. Hann á að vera mikil dagur fyrir fólk hans. Dagur til að minnast velgjörða Guðs, dagur til að leita Guðs og finna hann. Sjá hluta af því háleitasta og göfugasta þannig að maðurinn þroskist sjálfur og líkist því. Aldrei er betra tækifæri til slíks en einmitt á degi drottins. Maðurinn þráir stöðugt öryggi sem að finnur að býr ekki í honum sjálfum. Hann leitar að fullkomnun vegna þess að hann er það ekki en þráir að vera það. Hann þráir frið vegna þess að í honum er ekki uppspretta friðarins. Þetta allt er að finna hjá Guði og hann býður eftir að við leitum því þá vill hann hjálpa okkur að finna. Okkur til hjálpar í þessari leit að fegur og fullkomnun setti hann hvíldardaginn. Hann tók hann ekki aðeins frá og sagði að við ættum að leggja niður vinnu, heldur helgaði hann sérstaklega til andlegrar íhugunar. Sex daga skal þú erfið á vinna allt þitt verk, en sjöfunda daginn er hvíldardagurinn helgaðu drottni Guði þínum. Strax við sköpum þessa heims setti Guði þetta boðorð. Hann sagði að hvíldardagurinn ætti að vera sambandstákn milli Guðs og manna. Guð sá manninn fyrir nægri líkamlegri fæðu, en það var ekki nóg. Maðurinn var lifandi sál, vera sem hugsaði og skildi og sá hluti mannsins þurfti einnig fæðu. Og Guð vildi tryggja manninu næga byrðir hennar. Auk þess að tala við hann við upphaf og endi hvers dags tók Guð frá sjöunda daginn til enn nánari samfélags. Guð sá að Adam og Eva þurftu nauðsynlega á þessum degi að halda og þó voru þau syndlaus. Samtali við Guð kvölds og morgna var fyrir hugi þeirra hið sama og hreint loft fyrir lungu okkar og hvíldardagurinn var hinn mikla andlega máltíð sem gaf þeim þrótt fyrir komandi vinnudag. Þessarar næringar þarnaðist maðurinn því ekki síður
eftir að syndin hafði fengið að komast inn í hjarta hans. Því eins og sýklarnir vaxa og þróast best í myrkri og óþrifum vegna syndinni best í hjarta mannsins ef ljósi þekkingar Guðs ekki leift að skína inn. Þannig gat þetta sambandstákn verið sú brú sem manninum yrði til björgunar á leið sinni frá syndinni heim til Guðs. Í nánu sambandi við Guð manninum ekki hætt að búin og þess vegna hefur óvinur mannanna stöðu drengt að gera hvíldardaginn óraunverulegan í huga þeirra. Hægt en öruglega reyndi hann að koma þeirri hugsun að þessi sérstaki dagur væri ekki það sem Guð myndi. Auðvitað væri honum alveg sama hvaða dagur væri. Við vitum öll hvernig fór. Miðaldinnar voru myrkar og þeir sem reyndu að hugsa sjálfstætt voru eins og spýrur sem vaxa á dimmum stað. Þær gátu ekki þrifist. Sambandstáknið hafði verið tekið frá manninum og engin dagur gat komið í staðin fyrir dag drottins. Þann dag sem hann hafði helgað og blessað á sérstakan hátt. Nú ríkir þetta vald ekki lengur yfir samvisku og hugsunum mannanna og við höfum fullt frelsi til að halda okkar hvíldardag. En gerum við það þá? Við verðum að muna að það að halda hvíldardaginn ekki aðeins að mæta ekki í vinnu, ekki aðeins það að koma í hvíldardagsskólan, nei, það mikið meira. Það krefst alls huga okkar. Ef hjarta okkar ekki með, allt yfirbor einskis nýtt. Þá förum við á mis við þær blessanir sem hvíldardaginum ætlað að veita okkur, þá glötum við helgun drottins og þar sem hún átti að eiga sæti tómt og myrkur. Minnumst þess að þetta myrkur getur ljós Guðs hraki burtu. Við megum ekki hafa dimmt í hjörtum okkar. Opnum þau heldur og leifum áhrifum Guðs að helga okkur og hreinsa og gera okkur hæf fyrir ríki hans.

Það er til sagum mann sem settist niður einn morguninn til þess að drekka kaffi sitt og hlusta útvarpið. Þarna í útvarpinu heyrði hann mann tala sem hafði tilengjað sér lífsspeki er varðaði forgangsröð í lífi hans. Maðurinn nefndi þessa lífsspeki sína glerkúlu lífsspekina og lífsspeki mannsins var einhvern veginn á þessa leið. Hinn venjulega meðalmanneska lifir að meðaltali til 75 ára aldurs. Sumir lifa lengur en aðrir en að meðaltali er þetta aldurinn 75 ár. Þessi maður margfaldaði 75 með tölunni 52 þar sem hvert ár inniheldur 52 vikur. Með þessari margfaldun fann maðurinn út að líf hans inniheldi að meðaltali 3900 hvíldardaga með að við 75 ára ævi. Þessa uppgötvun gerði maðurinn hins vegar þegar hann var orðinn 55 ára gamall. Það gerði það að nú þegar var hann búið með 2860 hvíldardaga af ævisinni. Þessi uppgötvun mannsins var til þess að hann fór í næstu leikvangaverslun og kipti hverja einustu glerkúlu sem var til í búðinni. Hann varð reyndar að fara í fjórar leikvangaverslanir til þess að fá eins margar og hann vantaði. Hann fór heim með glerkúlurnar sínar og kom þeim fyrir í plastkrukku þar sem allir gætu séð þar. Á hverjum laugardagsmorgni eða hvíldardagsmorgni tók hann eina kúlu úr krukkunni og henti henni. Það táknaði þann dag sem hann valdi að eyða með fjölskyldu sinni og einni dag sem hann gat orðið öðrum blessun á einhvern hátt en það táknaði líka dag þar sem hann myndi ekki nota daginn á þann hátt. Í raun skipti það ekki máli því að glerkúlan eða dagurinn var hvort sem farin að eilífu. Hann fann að þegar hann sá fjöldakúlnana minka að þá gat hann betur einbett sér að því sem virkilega skipti máli í lífinu. Það ekkert sem jafnast á við það að sjá tíma sinna jörðinu hlaupa frá manni og það hjálpa manni að hafa forgangsröðina rétta, sagði hann. Það kom að síðir að þeim degi þegar maðurinn átti ekki marga daga eftir lifaða, að hann og kona hans gerðu nokkuð sem var þeim afar sérstakt. Án þess endilega vita að þetta er þið síðasta kúlan sem hann tæki, fóru gömlu hjónin út að borða til þess að fagna því að ef að Guð gæfi honum einn hvíldardagi viðbót, að þá væri það enn eitt tækifærið til þess að fagna því að hafa meiri tíma með ástvinum og að það væri enn meiri náðartími. Á hverjum degi lifum við í raun án þess að vita hvað morgundagurinn eða jafnvel dagurinn í dag hefur í för með sér. Tilgangur þessara sögu er að kenna okkur að vera góð og ástrík við fjölskyldu okkar og vini áður en við missum allar glerkúlurnar okkar.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Elsikur í Jesu nafni. Yfirskrift mín í dag er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þegar Kristur sagði ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og hvað átti hann við með þessu? Hvaða vegur er þetta sem er að tala um og hver er þessi sannleikur? Og hvernig getur hann verið lífið? Stóra spurningar. En hér er Jesús, Messías, hann er ekki bara maður, heldur Guð í holdi klæddur. Hann var hér kominn í heiminn, hann er okkar fyrirmynd. Hann vann sigur á óvini okkar Satan og við horfum til hans og öðlum sjálfbreiði. En hvað með Ísraelsmenn fyrir þennan tíma? Hvert horfðu þeir? Höfðu þeir engan veg til að feta, engan sannleika og ekkert líf? Jú, þeir gátu séð Jesús áður en hann kom í holdi. Hvernig þá? Þeir gátu séð hann í helgidóms þjónustunni. Helgidómurinn birtir þeim mynd af Jesú. Allt sem þar fór fram er mynd af Jesú. Í forgarðinum er fórnaraltarið, þar var lambinu slátrað sem var fyrirmynd af fórn Jesú á krossinu. Æsti presturinn fór því næst og þvoði sér í eirgerinu, áður en hann gat þjónað í hinu heilaga. Þetta er vegurinn sem Jesús er að tala um. Hann þurft að feta þennan veg og í raun þurfa allir að fara þennan veg til að öðlast hjálpræði. Páll segir, bjóðið fram sjálfa yður að lifandi heilari Guði þóknalegri fórn. Það er sönn og rétt Guðstyrkuna viðar hendi. Nú eftir að lambinu hafi verið slátrað sem er krossfesting og dauði Jesú, þá reis hann upp. Og við þurfum einnig að laugast sem við gerum í skírninni. Þetta gerist í forgarðinum. Forgarðurinn táknar jörðina. Eftir þetta er farið inn í hið heilaga. Og það sem framfer þar, það gerist vissulega á jörðinni hvað okkur snertir. En Jesús er ekki lengur á jörðinni. Hann er stiginn upp til himna. Hann framkvæmir sína þjónustu í helgidóminum á himnum. Og við þurfum vissulega að fylgja honum þangað að við gerum það fyrir trú. Hann er ljósastikan, hann sagði ég er ljós heimsins og hann sagði líka þér eruð ljós heimsins. Svo hvort er það? Hvað er bæði? Því að við þurfum að fylgja honum sama veg og hann fer. Og síðan er það reykelsis altarið sem táknar bænir. Jesú biður fyrir okkur. En við þurfum líka að biðja fyrir hvort öðru og okkur sjálfum. Og þínast er það skoðunarbrauðsborðið. Jesús er brauði lífsins. Hann sagði, ég er brauði lífsins, þann mun ekki hungra sem til mig kemur og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. Jóhannes sagði líka í upphafi Guðspjallsins, í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Jesús er orðið. Jesús er brauðið, svo brauðið er Jesús og brauðið er orðið. Við þurfum að borða brauðið sem er orðið. Hvað gerist þegar við borðum eitthvað? Það verður hluta á okkur sjálfum. Það er ekki nóg að lesa. Við þurfum að melta orð Guðs. Jesús fer lengra. Hann fetar allan veginn inn í hið allra helgasta. Alveg eins og æðsti presturinn fór einu sinni ári inn í hið allra helgasta, þá gerir Jesú það einnig. En hann fer ekki einu sinni ári þangað inn. Og alveg eins og hann dó á krossi í eitt skipti fyrir öll, þá fer hann á ákveðnum tíma inn í hið allra helgasta. Og við þurfum líka að fara þangað, enda er Jesús vegurinn sem við þurfum einnig að ganga. Við getum líka farið alla leið inn í hið allra helgasta. Eða eins og Páll segir í Hebreabréfinu, þangað sem hann vígði oss veginn, nýjan veg og lifandi, inn í gegnum fortjaldið, það er að segja líkama sinn. Helgidómurinn er vegurinn. Við þurfum að ganga þennan veg alveg eins og Jesús. Þannig að Ísraelsmenn höfðu haft Jesús hjá sér allan tíman. Þeir höfðu hann fyrst í tjaldbúðinni, sem var síðar musterið eða helgidómurinn. Þar var Jesús. Þeir gátu komið til hans þangað, fetað þennan sama veg og hann fetaði. Það er vegurinn. Það er líka sannleikurinn. Sannleikurinn um að við þurfum að bjóða fram okkur sjálf sem lifandi heilaga Guði þóknarlega fórn. Og við þurfum að laugast og við þurfum að vera ljós, biðja og neyta brauðsins sem er orðið. Við þurfum að uppgöta sannleikan innu allra helgasta þar sem sáttmálsverkin er sem innihöldur lög Guðs. En hún er líka náðarstóllin. Og þegar við höfum allt þetta höfum við veginn, sannleikan og lífið. Og Ísraelsmenn höfðu þetta allt. Það er að segja, þar til Babylon kom og lagði allt í rúst og flutti þá á brott, þá höfðu þeir ekki lengur musterið, en þeir höfðu ennþá sannleikan sem hið jarneska musteri hafði að geyma. Þeir gáttu tekið sannleikan með sér hvert sem er. Musterið var líka eins og mynd af því sem Jesú gerir fyrir okkur. Jarneska musterið og svo þjónusta sem þar fór fram, hún frelsaði engan. Það er Jesús sem frelsar og hann starfar ekki í jarnesku musteri, heldur í því sem ekki er með höndum gjört. Hvort viltu frekar hafa mynd af þeim sem þú elskar eða hafa sjálfa persónuna hjá þér? Auðvitað viljum við frekar persónuna. En ef persónan er fjarverandi þá er gott að hafa myndina. En um leið og persónan kemur tilbaka þá þurfum við ekki myndina. Og það sé nú gott að hafa hana við hendina samt sem áður. En svo lesum við eins og í Jesaja 64:10 þar sem að segir Hið heilaga og veglega musteri vort, þar sem feður vorir vegsemuðu þig, er brunnið upp til kaldra kola og allt það sem oss var dýrmættir orðið að rústum. Babylon kom, lagði allt í rúst, musteri broti niður og Ísraelsmenn gátu þeir grétu yfir þessu sem hafði komið yfir musterið og helgidómi og það segir þarna allt það sem oss var dýrmætt var þetta allt sem var þeim dýrmætt og ef við tökum aftur myndina af ástvinni ástvinnurinn er fjarverandi og allt sem þú hefur er þessi mynd og síðan kemur einhver að eyðilega myndina Og þú segir allt sem að mér var dýrmætt er farið. Og ástvinurinn hann heyrir þetta og hann hugsa sem að sér, býttu nú aðeins, er þetta allt sem að er þeir dýrmætt? Hvað með mig? Myndin er ekki aðalatriðið. Það er vegurinn sannleikurinn á lífið sem er aðalatriðið. Jesús er aðalatriðið. Ef vegurinn sannleikurinn á lífið, ef það er brotið niður, þá þurfum við að harma það. Það er ekki svo mikið að við þurfum að harma myndina. Daniel grét líka yfir ástandinu og sárbað Guð og sagði Nei, Guð minn eira þitt og heyr, ljúk upp augum þínum og sjá eyðing vora og borgina sem nefndir eftir nafnið þínu. Hann gréti við því að Jerusalem lá í rúst og musterið. Hann beður að Guð fyrirgefi Ísrael og sendi þeim þá heim svo þeir geti endurreist það sem lá í rúst. Hversu lengi Guð á musterið og þjónustan sem þar fyrir fram að liggja í eyði? Hann grætur því að hann hefur fengið að vita í sín í kafla 8 að það skuli vera 2300 kvöld á morgnar og þá fyrst mun helgidómurinn vera kominn í samt lag. Hann skilur þetta ekki. Jesaja hafði sagt fyrir að herleðingin yrði í 70 ár og sá tími var nú kominn. Að þeir ættu að fara heim. 2300 dagar og hann hefur örugglega gert sig grein fyrir að dagur stendur fyrir ár. Átti helgidómurinn að liggja í rúst í 2300 ár. Svarið er í raun og veru bæði já og nei. Svarið er nei varðandi hinn í jarneska helgidóm. Þeir fóru fljótlega eftir þetta aftur heim og endurreistu musterið eftir myndina af því sem er á himnum. Svarið er já varðandi fyrirmyndina, hinn himneska helgidóm sem hefði jarneska er eftirmynd af. Málið er að það eru margir tímas spádómar í biblíunni, þessi sá lengsti 2300 ár. Allir hinir tímaspátumarnir falla innan þessa tímabils. Við höfum 70 vikur sem marka tímabili frá tilskipuninni um endurreisnina fram til að Kristur er krossfestur og fagnaður erindi færi til heiðingjana. Það fellur innan þessar 2300 ára. Og síðan höfum við aðra tímaspátuma í opinbjörnabókinni. Þeir falla einnig innan þessa tímabils. Eftir að 2300 árunum lauk höfum við enga tíma spátuma. Og það sem Guð var að segja Daniel er að það myndi líða 2300 ár þar til en himneski helgidómur kæmist í samt lag. 2300 árum lauk árið 1844. Svo hvað var Guð í raun að segja Daniel? Í opinbjörnabókinni 12, 4 og 5 lesum við um annan spátum tímabil. Að það segir með halanum dró hann þriðjum hlut af stjörnum heiminsins og varpaði þeim ofan á jörðina. Og hér er verið að segja frá því hvernig Satan tók með sér þriðjung engla Guðs í uppreist gegn Guði. Og síðan segir drekin stóð frammi fyrir konunni sem komin var að því að fæða til þess að gleypa barn hennar, þá er hún hafði fætt. Og hvaða kona er þetta? Margir halda því fram að þetta sé María mei. En þetta er spádómur og við eigum að túlka hvað kona þýðir í spádómum. Kona í spádómum er kirkjan. Og hvað gerði konan? Hún fætti son, sveinbarn sem stjórna með öllum þjóðum í járnsbrota. Og vissulega fætti María mei, eða son, en við munum sjá að þetta getur ekki verið hún. Hvað varðum barnið? Og barn hennar var hrifið til Guðs til hásættis hans. Og Jesús steig upp til himna. Síðan í versi 6 er okkur sagt, en konan flýð út í eyðimörkina þar sem Guð hefði búið henni stað og þar sem séð verði fyrir þörfum hennar. Vissulega flúðu Jósef og María út í eyðimörkina með barnið, en þetta er eftir að Jésús er stigin upp til himna. Þannig að þetta getur ekki verið þau með barnið. Og hversu lengi áttu þau að vera í eyðimörkinni? 1260 daga eða 1260 ár því að dagur stendur fyrir ár og vissulega gáttu Jósef og María ekki verið í 1260 ár í eyðimörkinni. Þetta er því kirkjan sem verður í eyðimörkinni í 1260 ár og hvað gerðist á þessum tíma og hvers vegna var kirkjan í eyðimörk? Jú, því að vegurinn, sannleikurinn og lífið var ekki boðaður á þessum tíma. Helgidómurinn á himnum, hann kannski lá ekki í rúst, en þar sem fólk fékk ekki að heyra sannleikan, þá starfaði hann ekki eins og til stóð. Allur þorri fólks naut ekki góðs að því sem Kristur, æðsti prestur okkar, gerir fyrir okkur í helgidóminum. Öll þjónusta Jesu, eins og hún birtist í helgidómsþjónustinni, hún var afbökuð. Brennifórnaraltarið, eirkerið, kertastjekkin, reykelsisaltarið, skoðunabrauðið og sáttmálsörkin, allt þetta afbakað og rangtúlkað af þeim sem kölluðu sig kirkju Jesu Krist. Byrjum að skoða brennifórnaraltarið. Í Hebreabréfinu 9.22 segir og samkvæmt lögmálinu er það nálega allt sem hreinsast með blóði og eigi fæst fyrirgefning án úttellingar blóðs. Og þess vegna gat Kain ekki fært fórn af akrinum, ávaxta safi dugar bara ekki. Það þarf að vera blóð. Jesús var lampið sem fórnað var fyrir syndir okkar. Blóðið hans var útdelt fyrir okkur og hann þurfti að deyja. Ef hann hefði ekki dáið, þá hefðu við enga friðþægingu fyrir syndir okkar. Og kaþólska kirkjan segir eins og segir í þessari grein, enginn þurft að deyja fyrir syndir okkar. Hvers vegna segja þeir það? Jú, það er vegna þess að þeir kenna að þú frelsist fyrir góð verk. En þú hefur ekki sjálfur nóg að góð verkum og þess vegna þurftur að fá frá Jesu eitthvað að hans góðu verkum og reyndar líka frá Maríu og líka reyndar dýrlingunum. Og það vill svo heppilega til að þeir eru með öll þessi góðu verk í sérstakri kistu. Aðeins kaþólska kirkjan hefur aðgangað þessari kistu og þess vegna þurfa allir að koma til hennar og fá útlutað úr kistunni. Og svo var tíð að þeir seldu góðverk úr þessari kistu. Ef þeir langaði að drepa náungaðinn, þá gastu jafnvel versla þeir góð verk fyrirfram, áður en þú gekkst frá viðkomandi og þannig var allt í balans. Þetta var til þess að fólk fór ekki til Jesu, þar sem að hann þjónustar í helgidóminum á himnum, sem lampið sem slátrað var, svo hann geti veitt hverjum sem biður náð fyrir drygðar syndir. Nú þetta kom einnig í vekk fyrir sanna iðrun sem nauðsynleg til að öðlast fyrirgefningu eða eins og við lesum í postulasögunni 2.30 Pétur hafði flutt þrumur ræðu og líðurinn óttaðist. Hvað nú? Það segir þar en þeir heyrðu þetta var sem stungið var í hjörtu þeirra og þeir sögðu við Pétur og hina postulana hvað eigum við að gjöra bræður? Og Pétur sagði við þá Gjörið yðrun og látið skýrast hver og einn í nafni Jesu Kristi fyrirgefningar syndaðiðar. Og þetta er Pétur að tala. Kaþólska kirkjan fullir þeirra Pétur hafi verið fyrsti páfinn. Hann talar ekkert neina kistu sem þarf að skoða. Hann sagði ekki kontu og skoðaði kistuna mína. Nei, hann segir gjörið yðrun og látið skýrast. Og hvað þá? Þá öðlist þér fyrirgefningu. Játaðu frammi fyrir lampinu sem slátra var. Blóð hans reynsar þig af allri synd. Pétur sem kaþólska kirkjan fullirðir að hafa verið fyrsti páfi, hann fullirðir þetta. En það hefur eitthvað skólast til. Kaþólska kirkjan fullirðir að páfin sé óbrigðull. Það er, hann getur ekki sagt neitt rangt. Og því þurfa allir pávar að kenna alltaf sama og allir pávar á undan. En ef Pétur var fyrsti páfinn, hvers vegna kenna þeir ekki það sem hann kendi? Jú, vegna þess að það er ekki svo gott fyrir businessin. Þeir þurfa að halda utanum kistuna. Næst er það eirkerið. Matteus 28, 19 og 20, þar segir Jesús, farið því og gjörið alla þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðiður Sjá ég meður alla daga allt til enda veraldar. Eirkerið var fyrirmynda skírninni og einnig upprisu Jesu. Jesu dó á brennifórnaraltarinu og reis upp í eirkerinu, ef svo má segja. Enda er þetta bæði í forgarðinum sem táknar jörðina. Við þurfum að feta veginn eins og Jesús og því segir hann okkur að skýra alla þjóðir. En eins og við lásum hér á undan hjá honum Pétri, þá þarf fyrst að gera iðrun. Og hvernig, hver gerir iðrun? Gera nýfætt börn iðrun? Nei, það hefur engan skilning á því hvað felst í því að gera iðrun. Svo villa hefur hins vegar læðst inn í kirkjuna að ung barn fæðist syndugt, sem kallað erðasynd. Ef það deyr áður en það hefur verið skýrt, þá var það glatað. Það fer að vísa ekki beint til helvítis, það lendir í limbo. Sem kirkjan fann upp án þess að hafa nokkuð fyrir sér í því í biblíunni. Ung barn er hins vegar ekki syndugt. Það fæðist með tilneyingu til að drýja syndir og kemur inn í heim sem er ekki liðhollur guði. En ung barn þarf ekki að skýrast. Þá erum við komin inn í hið heilaga sem er ljósastikan. Og Jesús sagði ég er ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri heldur hafa ljós lífsins. Og hann sagði líka að við ættum að vera ljós, eða eins og við lesum þarna í Matteus 5.16, þannig lýsi ljósiðar meðal mannana og þeir sjáu góðverkiðar og vegsami föðuriðar sem eru á himnum. Nú þetta tímabil sem við erum að fjalla 1260 ár í opinbjörnabókinni, hvað það kallað? Hinnar myrku miðaldir. Hvers vegna var það? Það var vegna þess að ljósið fekk ekki að skína. Og ekki bara það, grimmdarverk kirkjunar voru skelfileg. Þannig að jafnvel ljósastikan var orðin dimm. Og munið að í byrjun opinbjörnabókarinnar, Jóhannes er í sín og sér Jesús og hvar er hann? Hann sér Jesús á gangi á meðal sjö ljósastika. Það eru söfnuðinni sjö. Kirkjan á að vera ljós fyrir heiminn, en ljósi slöknaði eða svo gott sem. Guð hefur alltaf haft sitt fólk, það er alltaf í minni hluta. Ljósastikkan var vinstra megin en við söður hlið helgidómsins. Já, hún var við söður hlið helgidómsins. Ef við förum yfir á hægri hlið eða norðan megin þá er það borð sem brauðum var staplað á. Og í Matteus 26:26 lesum við þá er þau mötuðust tók Jesu brauð, þakkaði Guði, braut það og gaf lærisveinunum og sagði takið og etið þetta er líkami minn. Hefur velti fyrir þér hvers vegna Jesu tók oft svona til orða? Að við þurfum að borða hold hans og drekka blóð hans. Hvers vegna talaði hann svona? Hann talaði svona til að fá fólk til að tengja þetta við helgidómsþjónustuna. Já, hann er uppfylling á því sem þar fór fram. Nú eins og við erum búin að sjá, þá er Jesús brauðið. Jesús er líka orðið. Orðið er því líka brauðið. Við eigum ekki bara að lesa orðið, við eigum að neyta þess. Borða orðið, melta það, láta það verða hluta af okkur sjálfum. Og þegar það verður hluta af okkur sjálfum, þá getum við fyrir að lifa sangan því. En hvað gerði kaþólska kirkjan á myrkum miðöldum? Enginn mátti lesa orðið nema einhverjir prestar og munkar. Þeir túlkuðu það eins og þeim sjálfum hentaði. Og það er sagt frá þessu öllu mjög skilmerkilega í bókinni Deilan mikla. Á blaðsíðu 35 lesum við þetta. Satan vissi mæta vel að heilu reikning myndi gera mönnum kleift að skilja blekkingar hans og standa gegn valdi hans. Til þess að Satan geti haft tangarhald sitt á mönnunum og fest hinn páfalega valda ræningja í sessi er þið hann að sjá til þess að menn væru fáfróðir um biblíuna. Þannig tók kirkjan frá fólkinu brauðið og þannig hafði kirkjan tekið brennifórnaraltarið, heyrkerið, ljósastikkuna og brauðið. Það eru tveir munir eftir í helgidóminu. Mitt á milli ljósastikkunur og brauðsins er reykelsisaltarið. Það er einnig inn í hinu heilaga. Þannig að fortjaldið er fyrir framan. Reykjessins altari táknar bænir Jésús sem stíga upp yfir fortjaldið og inn í hið heilaga, inn í hið allra helgasta. Og þar beður Jésús fyrir okkur, eins og við lesum í Rómarabréfinu 8:34. Hver sakfellir Kristur Jésúsi sá er sem dáin er og meira en það, hann er upprisinn, hann er við hægri hönd Guðs. Og hann beður fyrir oss. Og þess vegna getum við komið fram fyrir frelsar okkar. Hann tekur við okkur, beður fyrir okkur og bænirnar færast inn í hið allra helgasta. Kirkjan þróaði hins vegar mjög snemma með sér hugmyndina erðasynd sem hafði meðal annars áhrif á skýrnina eins og við vorum búin að sjá. En vandamáli með erðasynd er að allir fæða syndarar. Og þá hefur Jésús einnig verið syndari strax við fæðingu, nema hann hafi fengið einhverja undanþágu og fæðist á einhvern annan hátt en við. Og ef hann er ekki fættur eins og við og þurfti ekki að takast á við þessa erðasynd, þá skilur hann ekki hvað við erum að fást við. Og þess vegna er svo erfitt að nálgast hann að þeirra mati. Þrátt fyrir að Biblían segir klárlega að hans var freistað á allan hátt eins og vor. Þess vegna tóku þeir upp á því að byggja til Maríu mei, því að hún á að skilja okkur betur. Og þá komu þeir upp með aðra kenningu sem kallast Immaculate Conception eða óaðfinnanlegu getnaður. Það er að María var getin á óaðfinnanlegan hátt. Þá var hún líka orðin svo fullkomin að hún getur ekki heldur til skilja hvað við erum að fást við. Og þá voru það dýrlingarnir. Þeir fættust syndarar og því geta þeir skilið hvað það erum að fást við. Þannig afbaka þeir sannleikanum reykelsisaltarið. Það sagði okkur að eins einn er Guð, einn er meðalgangumaðurinn milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jésús. María eða dýrlingarnir geta aldrei verið meðalgangumenn og tekið við bænum okkar. Í fyrsta lagi vegna þess að það er bara einn sem er meðalgangumaður. Jésús og einnig vegna þess að allt þetta fólk hvílir í gröfum sínum og veit ekki neitt, veit ekki hvað er í gangi hjá okkur. Og þá förum við inn fyrir fortjaldið, Páll segir okkur í Hebreabréfinu 10, 19 og 20. Vér megu nú bræður fyrir Jesu blóð með djörfum ganga inn í hið heilaga, þanga sem hann vígði oss veginn nýjan veg og lifandi, inn í gegnum fortjaldið, það að segja líkama sinn. Við höfum gengið allan veginn með Jesu. Við gengum í helgri borg Jerusalem inn í heilagan helgidóm, inn í forgarðinn og áfram inn í hið heilaga og nú erum við komin inn í hið allra helgasta og hér finnum við heilaga sáttmálsörk, inn í henni er heilagt lögmál. Og ókvæssu menn hafa fótum tróðu þetta heilaga lögmál og gera það enn. Sérstaklega helgast að hluta þess, fjórðabóðorðið kvíldardaginn, því hvað segir í bóðorðinu? Fyrir því blessaði drottinn kvíldardaginn og hvað? Helgaði hann. Og hvað sagði Daniel, hvað segir í spátdómi Daniels? Hann hefur í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum sem kirkjan til þessi geta gert eins og einhver geti breytt lögum Guðs. Og það er að nóa að taka þegar kemur að því að vitna í skrif kaþólsku kirkjunar kvíldardaginn. Við höfum byrt margt af því hér og hér kemur eitt sem ég man ekki eftir að hafa séð áður en það er hægt að finna þetta allt saman á miklu, miklu meira en þetta á vefsíðu sem heitir sabbathtruth.com. Hér er vitnaði ávarp prests sem að heitir Brady og hann segir það er rétt að minna presbytera, baptista, metodista og alla aðra kristna á að Biblían stýður þó hvergi í sunnudags helgihaldi. Sunnudagur er stofnun rómversk-kaþólsku kirkjunar og þeir sem halda daginn halda boðorð kaþólsku kirkjunar. Við segja þetta sjálfir. Það eru ekki boðorð Guðs. Það er boðorð kirkjunar sem þeir hafa fundið upp eða sjálfum sér. Margir vitna í versins og Rómverjabréfi 6.14 Synd skal ekki drottna yfir því að ekki er þeir undir lögmáli heldur undir náð. Og þeir segja sjáðu, við erum ekki undir lögmáli, við erum undir náð. Og ég segi, hvað þá? Er þá í lægi að ljúga og stela og allt það sem lögmáli fjallarum? Að sjálfsögð ekki. Enda taktu eftir hvernig versi byrjar. Synd skal ekki drottna yfir yður. Og hvað er synd? Jóhanni segir okkur það. Hver sem syndrýgir fremur og lögmálsbrot. Syndin er lögmálsbrot. Og Páll segir að við eigum ekki að láta synd drottna yfir okkur. Ef hún drottnar ekki yfir okkur, þá er engin þörf fyrir lög. Sjáðu hvað Jóhanni segir er í fyrsta bréfi sínu kafla 2 og 4. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðar hans er lygari og hvað, sannleikurinn er ekki í honum. Þannig að allir þessir sem segja vera kristnir og halda því fram að við þurfum ekki að fara eftir lögmálinu, hvað eru þeir? Hann kallar þá lygara. Ég myndi nú ekki þóra að taka svona sterklega til orða, en þetta er Biblían. Og hvaða boðorð er hann að tala um? Boðorð Guðs eða boðorð kaþólsku kirkjunar? Og sagði Jesú ekki að hann var í sannleikurinn? Ef Jesús er sannleikurinn og sannleikurinn er ekki í þeim, hver er þá ekki í þeim? En hann stendur við dyrnar og bankar. Sannleikurinn bankar. En hver vil hleypa honum inn? Tökum dæmi úr umferðinni. Segir sem svo að þú hafir mörg umferðalaga brota baki. Þú átti yfir höfðið þér fjöldadóma. Þú ert seldur undir umferðalaga löggjöfina. Já, þú dæmist samkvæmt henni. Og þú ferð til dómara, hann dæmir þig til að greiða háar sektir. En svo stígur hann yfir úr dómstólnum og greiðir alla sektina. Ertu þá undir náð? Já, vissulega. Ferðu þá út og fremur fleiri umferðalaga brot? Eða ætlar það að halda þér áfram undir náð? Hvað gerist ef þú heldur áfram að brjóta umferðalögin? Þá ertu aftur undir lögmáli. Þá ferðu aftur fyrir dómara. Þetta er ekkit flóknar en þetta. Lof sé Guði fyrir það að náð drottins er ekki þrotin, miskun hans er ekki á enda, hún er ný á hverjum morgni. Og þannig hefur vegurinn og sannleikurinn verið skrumskeldur og samt telja menn sig geta öðlast lífið. En þetta er eitt pakki. Þú fetar veginn, tilengar þér sannleikan og þá öðlastu eilíft líf. Öðruvísi öðlast ekki eilíft líf. Það eru margar aðra kenningar sem hafa afbakað sannleikanum og koma í veg fyrir að fólk geti rata rétta veginn. Það eru kenningar ástand okkar í dauðanum, eilíft helvíti og margar aðra sem að kirkjan hefur komið upp með sem eru í engu samræmi við það sem Biblían kennir. En Daníel var sagt 2300 ár og þá eru helgidópurinn aftur komin í samt lag. Allt þetta sem ég búin að vera að sýna ykkur að var komið í óla. Þetta er spátdómurinn sem olli vonbrigðunum miklu árið 1844. Þegar margir töldu að þetta merkti að Kristur kæmi aftur á þeim tíma. Þeir eru þið fyrir vonbrigðum vegna miskilnings. Alveg eins og fjöldin var fyrir vonbrigðum þegar að Kristur var krossfestur. Vegna þess að fólk skildi ekki hvað hann var komin til að gera. Og eftir vonbrigðin fór fólk að rannsaka betur og átti að sjá að alveg eins og æðsti presturinn fór inn í hið allra helgasta einu sinna ári, þá fór Kristur inn í hið allra helgasta á himnum árið 1844. Það er friðþæðingadagurinn. Ég ætla ekki að fara út í það nú að útskýra það nánar hvernig aðvend hreyfingin túlkaði það, en ég er alveg sammála þeirri túlkun í sjálfum sér, en mér langaði eins og það er að benda veitt. Það segir í Daniel 8:14. 2300 kveld og morgnar og þá myndi helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Sem sagt, árið 1844 átti helgidómurinn að vera komin í samt lag. Hann er ekki að tala að hér að eitthvað nýtt starf sé að hefjast í hinnum himneska helgidómi þó að ég sé alveg sammála því sem aðventreifingin hefur kennt frá vonbriðanum miklu að þá hafi Kristur hafið slíkt starf á þeim tíma. Það hefur hins vegar vafist fyrir mig lengi, hvers vegna segir hann verður komið í samt lag. Það eins og þegar að spádóminum lauk, þá hefði eitthvað þegar verið komið í lag. Helgidómurinn átti þá þegar að vera komin í samt lag. Í hverju fólst það? Því hvað þýðir það að eitthvað sé komið í samt lag? Ef við tökum dæmi, Jón og Siggi eru að tala saman og Jón segir við Sigga, hvað er bíllinn Siggi? Og Siggi segir, ó, hann er eitthvað í ólagi, en á morgun verður hann komin í samt lag. Og hvaða ályktanir getum við dregið af því? Jú, bíllinn er ekki í lagi, á morgun verður hann komin í lag og lagfaringin er því búin á morgun. Hún er ekki að byrja á morgun. Nú þú augljóslega það hafði vegurinn og sannleikurinn sem birtist í helgidómsþjónustinni verið skrumskeldur. Hann var ekki í lagi og þurfti að komast í samt lag. Helgidómurinn á himnum var í lagi, en boðskapurinn komst ekki til skila og því var hann ekki að virka fyrir fólk. Sannleikurinn náði ekki til fjöldans og fólk var ekki að feta þennan veg. Í hvað segir Guð fyrir munn Hósea? Líður minn verður afmáður af því að hann hefur enga þekking, af því að þeir hafa hafnað þekkingunni, þá vil ég hafna yður. Alvarleg orð. Ef þessi sannleikur nær ekki til fólksins, þá getur það ekki feta þennan veg og öðlast ekki lífið. En það átti að vera komið í samt lag árið 1844. Og það sem spádómurinn er því að segja er að árið 1844 skildi sannleikurinn allur vera komin fram á ný. Á þeim tíma skildu allir eiga möguleika á að kynnast sannleikanum og þannig feta veginn. Var það raunveruleikinn? Var allur sannleikurinn aðgengilegur árið 1844? Já, vissulega. Og það ætla ég að sýna ykkur eftir viku að það tók vissulega langan tíma að koma honum í samt lag. En við munum sjá hvernig Guð kom helgidómunum í samt lag á réttum tíma. Og við skulum ljúka þessu í dag með þessu Opinberunarbókin 3.20. Sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri röst mín á líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldurðan með honum og hann með mér. Sannleikurinn stendur við dyrnar. Þú verður að opna. Heyrirðu röst hans. Opnaðu fyrir sannleikanum því að þá muntu neyta kvöldverðar. Og hvað ætli sé í matinn? Ætli það sé brauð. Hann þráir að þú opnir fyrir honum. Svo hann geti vísa þér veg sannleikans og veitt þér eilíft líf. Amen.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri. Gleðilegan hvíldardag.

0: Carne.
1: Orð þitt er ljós á vegi mínum.
2: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
3: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
4: Það var ungur maður, hann kom til mín einu sinni, kirkjunni, South Bend, og hann sagði, Þröstur, ég í vandræðum, ég get ekki hætt að reykja. Það sem ég langað til þess, ég búin að berjast þau, ég get ekki hætt. Svo ég sagði við hann, vinur, hætt að hugsa það. Bara glemdi, haldi áfram að reykja. En ég sagði, gerð eitt, farið til Guðs og gefðu honum tóbakið. Og segðu við Guð, ég hef reynt að hætta, ég geta ekki, nú er tóbakið þitt. Hjálpaði mér að sigra og takta frá mér. Hann sagði, ok. Árið setna, hann var ennþá reykjandi. 5 árum setna, hann var ennþá reykjandi. 10 árum setna, hann var ennþá reykjandi. Ég hugsaði mér, sagði honum einhverja algjöra vitlausu. Svo komum til mér einn daginn og sagði, Þröstur, ég hætti að reykja þessari viku. 10 ár tók hann. Naomi, vinkona mín, hún var líka í South Bend.

áður fór eftirlaun þá vann hún fyrir Sameinuðu þjóðirnar og undan því var hún ráðherra í ríkisstjórn sinni í Afríku. Hún var mjög vel metin, var mjög voldug kona á yngri árum. Sem krakki ólst hún upp í kristinni kirkju og fór í kirkju á hvíladögum. Fór svo frá Guði í pólitíkina en einu sinni þegar hún var í stjórnmálum var ráðherra í ríkisstjórninni. Þá naut hún þess að fara til Evrópu og gat keypt sér það sem hún vildi og hún reykti, strompt reykti. Og einn daginn þegar hún kom tilbaka frá Evrópu þá raðaði hún upp kartonum af sígarettum, tóbaki, öllu dýrasta besta tóbaki sem hún gat keypt. Raðaði upp og sem sér, nú ætli ég að njóta þess. Tveim mánuðum setna er hún í stofunni hjá sér og lítur á vegginn, lítur upp á tóbakinn og segir, heyrðu, hvenær hætti ég að reykja? Hvað gerðist? Guð hafði tekið tóbakið af henni án þess að hún reyndi. Þóttu merkilegt. Stundum þurfum við að glíma og berjast við freistingar og berjast við vandamálin dag eftir dag, ár eftir ár og við finnum ekki lausn. En aðrir hafa sama vandamál og það bara tekið frá þeim, samstundis. Af hverju? Ég hef ekki svar við því beint. En eitt vitum við, í Efesus, öðrum kaflan sem lásum í morgun, því að náð er þið holdnaðornir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka, það er Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Vinur minn og vinkona mín, sem glímdu við tóbak, hvorugt þeirra er hólpið vegna þess að þau komast yfir að geta sigrast á freistingum. Það var ekkert að gera með tóbakið. Það var ekkert að gera með áfengið, eiturlyfin, siðleysið, reiðina eða hvað sem að vandamál sem að þú glímir við. Hjálpræðið hefur ekkert með það að gera. Allt með Jesum Krist að gera og að hann tók refsinguna og dó á krossunum, bölvun Guðs fyrir þína hönd. Spurningin kemur þá, ef að þetta er allt Guðs gjöf, hvað eigum við að gera? Og Sakarías, 3. kafli 9. vers, í lok 9. versins, þá segir spámaðurinn, á einum degi mun ég taka alla syndir frá ykkur. Og það gerðist raun á krossinum, þá tók hann alla syndir í burt, greiddi verðið, en einn dag í náinni framtíð mun Guð segja, hingað ekki lengra, mitt fólk mun aldrei synga aftur. Gjöf frá Guði. En hvað með þanga til? Þau lítið Rómurabréfið, 5. kaflan, skemmtilegu texti, þegar hann segir þar í 5. kaflanum og 20. versið, 21. versið. Það sem syndin eykst, þar flóði náðin yfir enn meir. Og eins og syndin ríkti dauðanum, svo skildu náði ríkja fyrir réttlæti eilífs lífs í Jesu Kristi drottni vorum. Með öðrum orðum, því meiri sem syndin er í lífðinu, því meiri náð mun Guð gefa þér. Og þá er eðlilegt að spurja, ok, ef að ég synga meiri að fá meiri náð og ég vil meiri náð, svo ég ætla að synga meiri svo ég fá meiri náð frá Guði. Og Páll svaraði því í 6. versi, hann segir beint hérna, hvað þau voru að segja? Þau voru að halda áfram í syndinu til þess að náðin aukist? Og hann svarar og segir, fjarri fer því. Við erum sem dóum syndinni, hvernig ættum við að framar að lifa í henni? Og svo talar hann um skýrnina. Með öðrum orðum, það er röng spurning. Það er ekki spurning, má ég synga meitt sem meiri náð, heldur staðrindin er, því meiri synd sem er í lífu okkar, fortíð, nútíð, framtíð, Guð eis yfir því, hann sópar yfir því meiri og meiri náð, til þess að dekka þig, því að hann vill hjálpa þér, hann vill frelsa þig, hann vill gera tilbúin fyrir eilíft líf. Og það er ekki spurning hvort að þú glímir í einn dag eða 10 ár með þín vandamál. Spurningin er hverjum treystur er fyrir því. Og svo það sem við þurfum að gera er að gefa Guði vandamálun okkar og segja drottinn Guð, ég ræði ekki við þetta, ég get ekki hætt, ég get ekki breytt lífið mínu, taktu yfir, þetta er þitt vandamál. Svo frið, einn dag í einu og hverjum dag ég farið til Guð segi drottinn, ég ræði ekki við þetta, þú er að hjálpa mér því ég get ekki leysa þetta. Og einn dag
tekur Guð það frá okkur. Einn dag og einn dag senn mun Guð taka allt í burtu. Fari í Matteus og Guðspjall 13. kaflan. Merkileg dæmasaga sem að Kristur segir. Hann segir sögu á bónda sem að lætur verkamenn sína sá frægi rækta akurinn og það vandamál sem kemur því að þegar að gróðurinn fyrir að vaksa þá kemur ljós að það mikið illgresi í garðinum og verkamennin segja hvað gerðist, hver gerði þetta og bóndið segir það var óvinur minn sem gerði þetta Og þegar dæmis að hann er búinn að kenna fólkinu, búinn að segja fleiri sögur og fer heim, mannfjöldinu farin, þá segir í 36. versinu að lærisveinarnir komu til Jesu og sögðu hann, Kristur, útskýrðu fyrir okkur dæmisögunum illgresið á akrunum. Og Kristur útskýrði dæmisöguna. Hann segir, sá er sáur góða sæðinu, er mannssonurinn. Það Kristur. Akurinn heimurinn. Góða sæði merkir börn ríkisins en illgresið börn hins vonda. Óvinnurinn sem sáði því að djöfullin. Kortskurðurinn endir veraldar og kortskurða mennirnir englar. Takk eftir þessu. Þetta þýðingum ekki vegna að þú lest söguna þá það í dæmisögunni kortskurða mennirnir koma til bóndans og segja eigum við ekki að taka upp uppskerna strax. Og bóndin Kristur mannssonurinn segir við englana ekki gera það því ef þið tækið upp ávöxti núna, þá tækið illgresið með því. Því þið þekkið ekki munina á því ennþá. Og þið skiljið hluta á kornun eftir. Með öðrum orðum, meira þess að englar Guðs vita ekki enn hverjir allir eru sem eru Guðsmenn og hverjir hafna Guði. Það ekki ljóst. Það margir sem að þykjast verið kristnir sem eru alls ekki á Guðs valdi, sem vilja ekki fá kraft Guðs í líf sitt til að breyta sér og það margir sem að jafnvel blóta og fara illa með aðra og lifa heimsins líf, reykja og drekka og svallíf og lifa hvað sem en þeir í hjarta sínu vilja þekkja Guð. En vit ekki hvar eða hvernig á fara að því og kristin kirkja hefur oft í gegnum aldirnar gefi ranga mynd af Guði. Kristin kirkja, kristnir einstaklingar hafa oft sópað sekt, skömm og hræðslu á aðra. Til láta að halda að Guð með refsa þér, Guð vondur, Guð allar að taka á þér, þú getur ekki komið í kirkju nefnum þú hreinsir lífið og breytir lífið þinu. En Biblian segir, Komdu hver sem vill, komdu til Krist. Það skiptir ekki máli hvað í lífi þínu. Komdu til Krist, eins og þú ert. Leyfðu Kristi að lifa í þínu lífi og hvort sem það tekur einn dag eða 10 ár eða 50 ár að taka á vandamálum, láttu Krist sjá það. Og lifðu í friði því að í dag það ekki skýrt. Hver Guðs? Og hver ekki? Með þess að englandir geta ekki bent á alla sem eru Guðs fólk. Svo hvernig getur við gert það? Fyrir nokkrum árum þá var ég á fundi og ráðstefni og þá var kona þar sem var mjög vel mentuð. Hún sagði, ég kristin, ég trúi Jesum Krist. En ég ekki tilbúin að samþykja að Guð talaði og skapaði heiminn. Hún sagði, hversu lengi eru þið tilbúin að leifa mér að tilbýða með okkur að hluta kirkjunni þinni Nú þegar ég vitið hver mín afstæð Og þetta var spurning sem var svolítið sláandi fyrir mig. Hún let mig hugsa. Ekki bara hana heldur aðra. Og ég hef spurt fólki hjá í kirkjunni minni. Hversu lengi eru þið tilbúin að leifa fólki að koma í þína kirkju sem hefur allt annað lífstíl, sem lifir í synd, sem veit ekki hvernig á að leysa sínu vandamál, hversu lengi með þú koma í kirkju með sínu vandamál, þá til þú gengur til að segir þú verður að breyta eða þú getur ekki verið í kirkjunni. Erum við tilbúin sem Guðs fólk
að leyfa hverjum sem að koma í kirkju að nálgast Guð og vera þáttakandi á guðþjónustum og samkomum og lífi kirkjunar og leyfa þeim að nálgast Guðs svo lengi sem þau vilja leita Guðs og leyfa Guði að hafa ábyrgð með vandamálum hvers og eins. Við eigum ekki að dæma aðra. Við höfum nóg með að líta okkar eigin vandamál og leita Guðs og segja drottinn, hjálpa þú mér. En hvað þá? Hvað þá? Fletti með mér í Galatabréfið, 5. kaflan. Nú förum við að grafa svolítið djúpt inn í nokkra texta. Galatabréfið 5. kaflin talar um tvennt. Holsins verk og verk andans. Og ég ætla að byrja að lesa í 19. versi. Sér að holsins verk eru augljós. Frillulífi, óhreinlíki, sörlífi, skurgóðadyrkun, fjölkingi, fjandskapur, deilur, metingur, reiði, eigingirni, tvídrægni, flokkadráttur, öfund, ofdrykja, svall og annað þessu líkt. Inn á milli þessum við segja, og þetta ekki guðlegt, deilur, flokkadrættir, reiði. Það eru margir kristnir sem glíma við þetta. Takk eftir hvað ég segi svo. Og ég segi yður fyrir, eins og ég sagt áður, þeir sem slíkt gjöra mun ekki erfa ríki guðs. Ef þú lítur í upprunalega málið, þá hann að segja þeir sem lifa svona, þeir sem aðhyllast þennan lifnað og vilja engu breyta, þeir mun ekki aðlast Guðs ríki. Þeir sem að lifa í deilum, þeir sem vilja deilur, þeir sem að bjóða velkomin reiði, þeir sem að vilja lifa frá Guði, þeir sem að umvefja sig þessum vandamálum að segja, ég ætla bara að lifa í þessu, skiptum engu máli, Guð segir, þú átt ekki sjens. Eina leiðin til að nálgast Guð að meðtaka Krist að segja drottinn, hjálpaði mér. Og kraftur Guðs mun hafa áhrif á okkur. En takk eftir hvað gerist næst. En ávöxtur andans, þetta eintala, ávöxtur andans kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvarð og bindindi. Gegn slíku ekkert lögmál. Ég mun koma á lögmál hér eftir smá stund. Ávöxt tekur langan tíma að rækta. Þú setur fræi niður, það tekur ár fyrir tréð að vaxa, fleiri ár fyrir ávöxt að koma, en það byrjar að vaxa. Og í lífi kristin mann sem að gefur sig Kristi, ávöxtur andans byrjar strax að skjóta rótum. Og kærleiki, gleði, friði, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvarð, bindindi, þetta fyrir alltaf að byrja að vaxa og þroskast og skjóta rótum í lífið þínu. Og stundum grípur Guð inn í og tekur tóbakið eða hvað sem í burtu. Ég segi stundum súkkulaði, mér súkkulaði gott, en það getur verið svona tákmynd fyrir hvað sem í þínu lífi. Svo að súkkulaði þitt, það sem þér finnst gott, en veist það ekki holt fyrir þig. Þú vilt ekki sleppa því, en þegar þú gefur það Guði sem drottinn, súkkulaðið þitt. Það sem ég elska, þú mátt eiga það. Þá breytist og Guð fer að starfa. Stundum tekur hann það strax, stundum tekur það 10, 15, 20 ári eða meir fyrir Guð að leysa á líf okkar. En allan þann tíma, við erum Guðs fólk. Við erum hólpin. Við ætlum til Guðs ríkis og hann minn frelsari, hann þinn frelsari. Og þessi ávöxtur, kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, þetta byrja strax að vaxa og dafna í þínu lífi. En hvað synd? Hvað synd? Lítið í fyrsta Jónasarbréf, 3. kaflan, það mjög góð lýsing á því hvað synd Mjög einföld og afgerandi. Fyrsti Jónasarbréf 3. kaflinn 4. vers. Hver sem synd drýgir, fremur og lögmálsbrot. Með öðrum orðum, syndin einfaldlega að brjóta lög Guðs. Ef við brjótum umferðalögin, þá mögum búist við því að einhver stoppar okkur með blikkandi ljós og gefur okkur sekta með það. Það afleiðingar. Ef við brjótum landslög og gerum eitthvað meira, þá getur þetta að fara fram fyrir dómara og það afleiðingar. Ef við syngum, afleiðingin að við höfum brotið lög Guðs
og við lásum í morgun, laun syndarinnar er dauði. Við eigum skilið að deyja eilífa refsingu. En Kristur tók það á sig svo við munum ekki smakka refsingu syndarinnar. Þú munt aldrei fá bölvun syndarinnar á þig, aðeins afleiðingar þessa líf sem við erfum á þessari jörðu. En lítum meir, förum aftur í Galatabréfið, þar sem vorum áðan. Galatabréfið 3. kaflinn, það okkur sagt meira um lögmálið, hvað það gerir. 3. kaflinn á 10. vers. Það segir, bölvun hvílar á öllum þeim sem byggja á lögmálsverkum. Því að ritað bölvar að sá sem ekki heldur fast við allt sem í lögmálsbókinni ritað og breytir eftir því. Ef að þú ætlar að vinna inn og gera allt sem þar til þessara hólpin, þá ert þú undir bölvun lögmálsins og Kristur getur ekki tekið það fyrir þig. Þá mun þú þurfa að taka út refsinguna. En hvað gerir þá lögmálið? Fyrst segir hérna Kristur keifti okkur undan bölvun lögmálsins, ég segi vitnaði í morgun. En ef við förum niður í 19. vers, hvað er þá lögmálið? Hvað gerir lögmálið? Vegna afbrotana var því bætt við þangað til afkvæmið kæmi sem fyrir hljóðað Fyrir umsýslan engla er það til orðið fyrir tilsýli meðalgangara. Hvað gerir lögmálið? Því var bætt við til þess að kenna okkur eitthvað, til að útskýra eitthvað fyrir okkur. Jónasar eða Jakobsbréfið segir að það er eins og spegill. Ef að þú ert skítugur eða skítug frá garðvinnu, þú ert með mold á höndunum og þú kannski nutnaðans í andlitaðar, og þú fer í spegilin, getur spegilin tekið af þér óhreinindin? Nei. Hvað gerir spegilin? Eina sem hann getur gert að sagt þú ert að þóa þér, þú ert skítugur. Eina sem lögmáli getur gert að sagt við þig, þú hefur brotið lög Guðs, þú ert syndari, þú ert syndug, það vantar eitthvað. Það getur ekkert hjálpa með neitt nefnum bara að segja þér til. Förum í Rómverjabréfið 7. kaflanum. Rómverjabréfið 7. kaflinn og 7. versið. Hvað eigum við þá að segja? Lögmáli synd? Fjarri fer því, en satt það. Ég þekkti ekki syndina nema fyrir lögmálið. Ég hefði ekki vitað girndina hefði lögmáli ekki sagt, þú skal ekki girnast. Með öðrum orðum, það að því að Guð gaf okkur lögmál, til að útskýra fyrir okkur hvað rétt og hvað rangt að við vitum hvað við gerum rangt. Við vitum að þjófnar rangur að því lögmálið segir skoð ekki stela. Við vitum að lögmálið segir skoð ekki girnast. Þú skalt ekki drepa. Og þegar við lítum á borin 10 að þá auðvelt að merkja af öllum. Fyrsta, annað, þriðja, fjórða, fymta, niður tíunda. Það auðvelt að segja, já, ég geri vel. Og gyðingarnir á tíma Krist, þeir lita á borin 10 og sagði, ég gera nokkuð vel, ég held þau öll. En umræðan borin 10 hélt áfram. Kristur var spurður og Kristur spurði, umræðan var, hvert æðsta borið? Æðsta elskaða drottin Guð og öllu hjarta. Og annað borið elska náungan eins og sjálfa þig. Kærleikur til Guðs, kærleikur til manna. Hvað þýðir það? Hvernig eigum að fara að því? Og boðor Guðs endurspeglun á lindiseinkun og persónu Guðs. Og ef við segjum að boðurinn eru elska til Guðs, elska til náungans, þú getur sagt að Guð einfalla kærleikur. Jónasarbréfið, 1. Jónasarbréfið, 4. kaflinn, 8. vers segir, Guð kærleikur. Það var aldrei breyst. Hvíldardagurinn var til í sköpun. Hlýðnin við Guð var til í sköpun. Kærleikur til annar í kringum þau var til í sköpun. Það var alltaf til. En á sína í fjallunum þegar Ísrael kom út í Egyptalandi, þeir vissu ekki hver Guð var, þeir þekktu ekki kærleika Guðs, þeir vissu ekki hvernig átt að umgangast aðra. Og Guð sagði við þau, hérna eru undirstöðu aðrins og stafrófið, byrjið á þessu. Þetta byrjunin, ekki myrða, ekki stela, hugsa foreldreina, mundu kvíldadaginn.
En svo þegar spámennir komu hver að fætur öðrum, heldur áfram að kenna þjóðinni hvað það að hugsa náungan og að tilbýða Guð. Kristur kom síðan og það merkilegt að fyrsta ræða hans á fjallinu. Hann talaði hvað það að vera kristinn. Hann setti niður undirstöðu konungsríkisins. Og hann predikaði ræðu byggða á annarri Mósebók 20. kaflanum. Og hann sagði, þið hafi lært að það var sagt, þú skalt ekki drepa, ekki myrða, en ég segi við ykkur, ekki reiðast náunganum. Og meðan við gátum merkt við þess að, já, ég hef engan drepið, ég hef ekki myrt neitt, þá getum við ekki sagt, ég hef aldrei reiðst. Og Kristur þannig, hann tekur ekki burtubóðurinn, hann upphefur staðalinn mikla hærra. Og sýnir okkur að það ekki nóg bara merki við 10 boðorð, Guð ætlast til miklu meira af okkur. Og þegar við lítum á boðurinn 10 gegnum Matteus 5, 6 og 7, þá sjáum við, það ekki nokkur leið fyrir okkur að vera réttlát. Það ekki hægt. Það bara gengur ekki upp. Þess vegna verðum við að hafa eitthvað sem kemur okkar stað. Syndin sjálfselsk, syndin spilling, syndin skemmir, meiðir. Eyðileggur þjóðfélag, eyðileggur kirkjur, eyðileggur fjölskyldur. Syndin eigingirni að fara í verk. Það sé, skipti ekki máli hvað aðrir hugsaði gera. Ég geri það sem ég vil. Og Kristur kom til að taka bölvun frá okkur. En að við ætlum að reyna að vera réttlætt fyrir það sem við höfum gert, að þá munum við aldrei fara undan bölvuninni sem byggða á synd. Og lögmáli var gefið okkur til þess að hjálpa okkur að skilja hversu mikið við þörfnumst á Kristi að halda. Því meiri synd sem við höfum, því meiri náð gefur Kristur okkur. Guð hefur þegar fyrirgefið okkur. Hversu lengi tekur það fyrir okkur að sigrast á vandamálum okkar? Það undir Guðu komið. Treystum á hann. Og við eigum ekki að horfa aðra að segja, ó, þú ert ennþá að glíma við reiðina, þú ert ennþá að glíma við tóbakið, þú ert ennþá að glíma við súkkulaðið. Það okkar að horfa á Jesu og segja, Kristur, hjálpaðu mér. Og síðan getum við færið til þeirra sem eru hlið okkur og segja, komdu, leið mér að byrja fyrir þér. Og við sjáum að aðrir hlið okkur að glíma við sín vandamál og þeir koma til okkur að spyrja, hvað get ég gert þess að leið mér að byrja með þér. Treysta á Guð. Ég skal byrja fyrir þér hverjum degi. Ræningin dó á krossinum, þann dag sem hann talaði við Krist. Krist er lofanum því að hann mundi einn dag vera í Guðs ríki. Hann gerði ekkert. Hann gat engan veginn bætt sitt líf eða breytt sinni lífverðni. Hann dó þar á krossinum stuttu síðar. En það er margt sem við getum gert. Ekki til þess að öðlast eilíft líf. Heldur vegna þess að við höfum eilíft líf. Mér langar til þess að fara með ykkur annars Pétursbréf, fyrsta kaflan. Það tala Pétur hvernig sem að lifa kristnu lífi. Og byrja að lesa þriðja versi, þriðja og fjórða vers. Það segi hans guðdómlegi máttur hefur veitt oss allt sem leiðir til lífs og guðrækni með þekkingunni á honum. Guð hefur gefið okkur allt sem við þurfum í gegnum þekkingu á Jesum Krist. Allt sem okkur þarnast til eilífs lífs okkur gefið í gegnum Jesu Krist. Sem kallaði oss með sinn eigin dýrð og dáð. Með því hefur hann veitt oss sinna dýrmætu háleitu fyrirheitt til þess að þér fyrir þau skildu vera hlutakendur í guðlegu eðli eða þegar komast undan spillingunni í heiminum sem gerindin veldur. Svo Guð hefur gefið okkur allt til þess að taka þátt í guðlegu eðli til þess að við mættum fyllast kærleika Guðs. Guðlegt eðli, Guð kærleikur, þetta það sem Guð vill gefa í okkar líf. Þess vegna gerum við þetta. Leggið þess vegna stund og auðsina í trú yðar dygð og í dygðinni þekkingu.
Og það merkilegt að hvena sem einstaklingur gefur Guði líf sitt, þá öðlust við meiri trú, við öðlust meiri dygði, meiri kærleika og við öðlust meiri þekkingu á Guði. Og margir kristnir stoppa þar, staðnæmast þar. Segja, að þetta fínt, ég en betri persóna, ég hef meiri trú og ég hef meiri þekkingu á Guði og ég umburðarlyndari vara og þetta nóg. Eða merkilegt, Pétur heldur áfram og hann segir, bæti við þekkinguna sjálfsögun og í sjálfsögunni þolgæði. Þetta eitthvað sem okkur líkar ekki við. Það ekkert gaman að vera með sjálfsaga og ég ætla að reyna að komast yfir eitthvað, ég ætla að reyna að sigrast að einhverju. Og sumir kristnir mistaka það að ef við komumst ekki yfir að sigrum á syndum okkar, að þá erum við glötuðum. Biblían segir það ekki. Kristur tók syndirnar fyrir okkur og greiddi verðið fyrir syndir fortíðarinnar, nútíðarinnar og framtíðarinnar. Það allt borgað á krossinum. En af því að við höfum meðtekið Krist, þá sýnum við sjálfsaga. Það ekki auðvelt. Það stundum erfitt. En við gerum það ekki til þess að öðla sjálfbræði heldur vegna þess að Guð hefur frelsað okkur. Og hann segir og bæti við sjálfsagan þolgæði vegna þess að þér mér mistakast í sjálfsaganum. Eins og vinur mér reyndi í 10 ára hætta og gekk ekki neitt. En hann held áfram að hætta ekki við. 10 ár. Og fyrir sum að vera kannski 20 ár. Það allt í lagi bara halda áfram. Ekki til þess að vinna inn og eignast rétt á hjálpræði heldur vegna þess að þú ert hólpin. Vegna þess að Kristur þinn. Og það merkilegt að þegar að við höfum sjálfsögun og þolgæði, takk eftir hvað kemur næst. Guðrækni, bróðurelska og kærleikur. Guðrækni, bróðurelska og kærleikur. Viltu öðlast kærleika? Guðrækni, bróðurelsku? Þú öðlast það sem gjöf frá Guði þegar þú reynir með sjálfsaga að takast á vandamála lífsins og eða þolgæði heldur áfram og gefst ekki upp og hættir ekki. Það þá sem ávöxtur andans kemur inn og vinnur í huga þínu, vinnur í hjarta þínu. Og spurningin hvernig förum við að þessu? Hvernig styrkjumst við í þolgæði? Hvernig styrkjumst við í sjálfsaga? Í Matteusi 13. kaflanum dæmi sagan sáðmanninn sem var að sá fræjum. Hann kastar fræjum allt og lendir á ferskona jarðveg. Sumt fyrir á götuna. Fuglarnir kom að tína fræjun og geta upp. Það maður sem að skilur ekki biblíuna. Hann les biblíuna. Fræjun orguðs biblían. Og sumir lesa biblíuna en skilja það ekki og þetta á torskil, þetta á erfitt, ég nennis ekki og þeir labba í burtu og fuglarnir geta það og þeir missa hjálpuna til taka ekki tíma að skilja það. Aðrir, það lendir á grýttan jarðveg og það vantar vatni, það vantar ferskleikan, það vantar andan. Og það eru einstaklingar sem að vilja að þekkja Guð en þeir taka ekki tíma til þess að leifa andanum að vinna í krafti í lífi þeirra. Þeir hafa engan ferskleika, hafa enga vökun, enga næringu. Það þotnar upp. Og það eru erfileikar koma, það hafnaði Guði og ganga í burtu. Svo er það sumt. Sum fræ sem lenda þyrnum. Þyrnarnir vaksa og vaksa og kæfa gróðurinn. Það eru einstaklingar sem eru svo upptekin við lífið. Eltast við sína drauma og það sem að heiminn hefur upp bjóða að þeir gleyma, það hefur ekki tíma fyrir Guð. Hlaupa, alltaf á fullu, spani. Eltast við einhverja drauma sem að gefa ekkert nema nokkur ár og svo er að búið. Og gleyma því að eina sem skiptir máli er að þekkja Guð og taka tíma fyrir orð Guðs. En þeir sem taka tíma fyrir orð Guðs, þeir bera ávöxt í lífi sínu. Þeir finna munið, það breytir lífið þeirra, kærleikur Guðs þarf að starfa í hjörtum þeirra og huga þeirra og breytir þeim. Og það smitar út til annara. En Biblían gefur okkur meira. Það merkilegt hvernig Guð gefa okkur allar upplýsingar sem okkur vantar. Ef þið farið í óperabókina, annan og þriða kaflan, þar finnið þið 7 kirkjur, 7 söfnuði. Og ég held ég geti ábyrst að hver og eitt sem hér í dag, hver og eitt sem hlustar,
passar inn í eina af þessum sjö kirkjum. Og það getur verið breytilegt frá ári til árs eða mismunum tímabilum hvaða kirkju þú ert í. En hver kirkja lýsir vandamáli sem að við erum í og gefur okkur lausn hvað Kristur að gera til þess að hjálpa okkur til þess að vinnast á þeim vandamálum sem höfum. Efesus, það eru einstaklingar sem að þekkja Guð, hafa meðtekið kærleika hans, en yfirgefa kærleika, þeir elska Guð ekkert meir. Og Guð segir, iðrastu, leiðu mér að endurvekja kærleikan því að Kristur gengur á meða ljósastikana. Hann ljósið, hann sá sem gefur þeir olíun og andan og vekur aftur til lífsins. Hann ljós heimsins. Og ef að kærleiku þinn til Guðs að kólna, farðu til Krist, iðrast og leiðu honum að lýsa upp líf þitt með ljósi sínu. Smyrna. Það er sumir sem að standa andsmannins ofsóknum. Nei, það er ekki ofsóknir hér sem að kristin menn standa fram fyrir lífláti. En það er einelti á Íslandi. Það er fyrir margar mjög erfitt því að fjölskyldan, ættingar, vinir, vinnufélagar, þeir gera grína þér ef þú ætlar að taka móti Kristi. Og Jesús segir, ég veit það. En Kristus segir, vertu trúfastu því ég hinn fyrsti og ég hinn síðasti. Og inn á milli, ef að þú lendir í erfileikum og fólk gerir grína þér, það allt í lagi því að síðasta degi mun ég að sína fram á að þú er rétt fyrir þér. Þá mun þú fá uppreisn æru. Svo Kristus segir, haltu í mig, leiðu mér að sína þér hvar sigurinn Standu fastu með því sem rétt. Vertu trúfastu. Pergamum. Það eru sumir sem að eru glíma við falskenningar. Þau vil ekki leifa Guðs orði að sína þeim hvað rétt og hvað rangt. Sína þeim hvaða daga og tilbýða, hvernig á að fylgja Guði, hvað Guð vill og hvað Guð að segja. Og vandamálið gerir stundum að þegar við höfnum orðið Guðs, þá vill oft leiða út í alls konar siðleysu og vitleysu. Og Kristus segir, ég með tvíeggja sverð sem sker djúft og ég get skorið út öll kaunin alltaf illa úr lífið þínu. Ég get hreinsað burtu krabbameinið. Ég get tekið meinið í burt eða leiði mér það og ég skal hreinsa lífið þitt og leifa að lifa orðið Guðs. Lestu orð Guðs, fylgdu því sem rétt. Það að tæra. Það sumir kristnir sem að geta ekki komið sér í burtu frá siðleysi. Og Kristus segir, ég sá sem með elds augu, logandi augu, ég sé allt, ég veit allt sem að gerast. Ég þekki þig, ég veit hver þú ert. Og Kristus segir, vertu trúr, treystu því, ég veit hver þú ert, ég get hjálpað þér. Og Sardis, það sumir kristin sem bara sofandi. Hvað sem gerist, leifin því bara gerast, þið bara steinsofandi í sinni trú. Og Kristus segir, ég sá sem hefur sjö andana. Ég hef allan heilan anda. Ég skal gefa hann allan, ég get vakið upp en vaknaðu, hlustaðu, ekki sofa lengur. Það ekki tími til þess bara að sofa. Þú verður að vakna þegar tíminn hverfur hratt frá okkur. Og Philadelphia, eina kirkjan sem far enga skammir. En Kristus segir, ég veit að trú þín veikburða. Trúin hangir á blá þræði. Og Kristus segir, ekki sleppa, ekki láta að fara. Ég heilagur, ég sannur, ég mun sjá þig. Ég skal hjálpa þér og halda utan þig. En svo að láta þess að síðastu söfnunum af sem sjö. Volkur. Það fínt að hafa Krist. Það fínt að hafa allt annað líka. Ég vil taka bæði, ég hafa allt sem hægt Kristur hluta mínu lífi en ég líka á fullu í öllu öðru sem í gangi og Kristur ekki fyrstur, ég bara svona inn á milli. Og Jesús segir, ég vitnið, ég beri vitni líf þitt. Og alveg eins og vitringin gafu Jósef Maríu þrjár gjafir, Kristur vill gefa þér þrjár gjafir. Trú sína, réttlæti sitt og anda sinn. Og ég veit ekki hvar þú ert í þessum sjö söfnuðum, en ég veit að við öll erum einhverstaðar í þessum sjö söfnuðum. Og ef að við leitum til Krist og látum að hjálpa okkur, við höldum áfram, reynum stundum að grípa fast og stundum erfitt.
Stundum getur erfitt að fylgja sem Guð segir okkur, en við höldum áfram í þolgæði, höldum áfram, erum grunduð í ritningu Guðs, leitum Krist og leifum honum að leiðrétta okkur, þá munum við þroskast og vaxa. En spurningin þessi, ertu tilbúin að hlusta á það sem Guð segir við þig? Guð segir ekki að sama við alla. Ég ekki tala hér kvíldardaginn eða annað raunuleika Guðs. Ungi ríki maðurinn kom til Jesu og sagði, mér langar að fylgja þér. Og Jesu sagði, já, farðu og seldu allt og gefðu fátækum. En þá voru margir aðri lærið sann að Kristi voru vel efnaðir og hann sagði þeim ekki að gefa allt. En fyrir unga ríkamanninn, hann elskaði auð sinn meir en hann elskaði Guð. Pétur. Guð sagði við hann, Pétur, þú átt að deyja á krossi. Og Pétur snýri sig við að segja, hvað með hann? Á hann þá líka að deyja á krossi. Og þegar Guð tala við okkur og býður okkur að gefa eitthvað frá okkur, þá það yfirleitt eitthvað sem við elskum meir en Guð. Og við höfum tilneyingu að snúa við að segja, hvað með hann, hvað með hana, verða þau ekki líka að gefa upp? Fyrir þau ekki líka að breyta? Færa Jónas og Guðspjall, 21. kaflan. Jónas og Guðspjall, 21. kaflan. Hann sagan Pétur. Þegar Kristur hefur sagt hann að hann muni deyja á krossi, þá snýr Pétur sig við og sér lærisinn sem Jesú elskaði Jóhannes, fylgju eftir. Og hann segir við Jesú, drottinn, hvað með þennan? Hvað með hann? Og 20. og annað versi þá segir Jesú, ef ég vil að hann lifi, þangað til ég kem, hverju skiptir það þig? Fylg þú mér. Þetta eru orð Guðs. Þegar ég var á Newbold College, þá var þar annan nemandi, ég þekkti hann ekkit vel, ég vissi af honum. Hann hafði spilað gítar sem hluta hljómsveitinni með Bítlunum á yngri árum. Og þegar hann gerist kristinn, þá var hann samfyrir hann þetta að leggja gítarinn til hliðar og hann snerti hann ekki. Ekki að því að gítarinn var slæmt hljófari, heldur fyrir hann, þetta var köllun Guðs, að gefa upp hljófari því að þegar hann spilaði, þá tók hann með sér tilbaka minningarnar frá lífinu þegar hann var að spila með Bítlunum og var með þeim. Hann gaf það upp. Það var hans gjöf, það var hans köllun. Hvað býður Guð þig að gera? Ég veit ekki hvað er, en Guð mun tala við og segja þér, gerðu þetta. Stundum það erfitt. Stundum það sárt. Þið viti hvernig að ganga á fjall. Við pappi gengum á Esjuna í vikunni. Það ekki vanir því að ganga á Esjuna. Það smá harspurur eftir á. Ekki þannig með Kristi líf? Þegar við tökum á eitthvað nýtt. Það stundum erfitt. Það tekur á. Og Guð segir, já, það tekur á sjálfsaga. En þú getur gert það og þegar það gengur ekki upp, þegar þú fellur, þá bara stendur upp og prófar aftur. Það þolgæðið. Og svo við fellum og stöndum upp og fellum og stöndum upp og þannig getur verið alla ævi. Það allt í lagi. Við gerum að því að við elskum Guð. Við lifum kristilegt líf. Við gerum það sem Guð býður okkur að gera. Af því að við elskum Jesu ekki til þess að öðlast eilíft líf. Hjálpræðið gjöf Krist til þín. Kristur dó á krossinum, hann tók bölvun Guðs svo að þér mun aldrei vera bölvað af Guði. Hann tók refsinguna svo að þér vera aldrei að refsa fyrir syndið þínar. En jú, við lifum enn í syndið heimi. Og það afleiðingar þessara jarðar sem enn hrjá okkur. En Guð segir, það allt í lagi. Ég að koma aftur. Það ekki alltaf skýrt hverjir Guðs fólk og hverjir ekki. Eins og nefndi á hann, meira þess að englandir hafi ekki að hreinu hverjir Guðs fólk. En það sem við þurfum að gera að segja, Jesús Kristur, takk fyrir. Ég gef þér mitt líf, ég gef þér mín vandamál. Hvað sem það hvað sem þú glímur við, gefðu Kristi það gerða hverjum degi og reyndu svo með Guðs hjálp að lifa góðu lífi. Og þér mér mistakast. En góðu fréttinar eru að kraftur Guðs
styður við þig, hjálpar að halda áfram annan dag og annan dag og annan dag, þanga til. Kristur segir, það er nóg komið og hann tekur allar syndur úr þínu lífi, hann tekur allar tilneigingu til syndar úr þínu lífi og hann gerir þig fullkomlega færan og tilbúin til þess að fara í Guðs ríki. Hann klæðir þig réttlæti Jesu Krist og þú munt hafa lindisengun sem er líst sem þessu. Guð er kærleikur og hans kærleikur mun skína fullkomlega úr þínu lífi. Það er vilji Guðs í þínu lífi. Þetta er það sem hann vil gera. Og í dag vil ég einblýna til þér, til þín. Ekki bíða með að meðtaka Jesum Krist. Ekki bíða með að reyna að lifa það sem er rétt, það svo veist að er rétt. Leifðu Guð að kenna þér. Notaðu sjálfsagan. Ekki til þess að öðlast líf, heldur vegna þess að þú ert hólpin. Og þegar þú fellur og fellur og mistekst, startu bara, halda áfram, ekki hætta. Því að Guð er þinn, Kristur er þinn frelsari og hann mun ekki bregðast þér. Og hann mun koma send til að taka þig heim í sitt ríki. Við skulum biðja. Drottinn Guð, það er alveg ótrúlega hvað þú hefur gert fyrir okkur. Þú veist okkar líf og það baráttu sem við höfum. Þú þekkir hvern og einn okkar. Og í dag viljum við gefa þér öll okkar vandamál, allar okkar freistingar, öll okkar mistök. Og við byggum að gera okkar kraft til þess að lifa einn dag í einu og að hverjum degi mættu við byrja upp á nýtt. Í þeirri trú og þeirri fullvissu að þú ert okkar Guð, okkar frelsari og að einn dag munum við vera í þínu ríki. Ég byggð og þakka í Jesu nafni. Amen.

0: you, God.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Nú mun Reynir Björnsson taka til máls.
3: Það stendur að sá sem að lifir eða heldur lögmálið, hann mun lifa fyrir það. En það gat enginn haldi lögmálið, þannig enginn gat lifað. Við vorum guðvana algjörlega án guðs í heiminum. Nákvæmlega sama staða blasir við okkur öllum mönnum í dag ef að við þykjum ekki þennan nýja sáttmála sem Guð hefur gefið okkur mönnunum. Með lögmáli, engöngu, erum við glötuð og steindauð. Það er aðeins fyrir náðarboðskap og náðarverk Jesu Krist sem við mennirnir eigum einhverja von. Og það er svo auðvelt að þetta er ekkit annað en bara trúa því að Jesu Kristur komi þennan heim til að deyja fyrir okkur. Og ef við trúum því, þá förum við að hlýða lögmálinu. Lögmálið er fullkomið, heilagt og gott. Það er ekkert að því. Vandinn liggur ekki í lögmálinu. Vandinn liggur í mönnunum. Og svo lengi sem að við þráumst við, að leita Krist og leita lausnar hans í gegnum bæn og lestur orðsins, þá munum við aldrei geta þóknast Guði. Hversu mikið sem við leggjum á okkur. Þetta er það sem Páll postuli var að berjast við hina postulana sem voru búin að vera með Jesu Kristi alla tíð. Páll var aldrei með honum. Þetta var það sem að þeir hefðu ekki geta skilið í þessari 3,5 árs námi sem þeir voru í. Að þeir vildu láta umskera alla. Þeir vildu halda áfram í lögmálinu. Páll var búinn að fá lögmálið. Hann sagði lögmálið hefur ekki komið til mín í gegnum einhvern mannavísdóm. Mér var ekki kennt lögmálið. Ég fekk það fyrir opinberun. Páll postuli fékk lögmáli sitt fyrir opinberun Guðs. Hann var í 13,5 ár í fræðslu hjá Jesu Kristi áður en hann fór virkilega að taka á því að boða frelsara. Og Páll, hann var með allt aðra sín. Hann var með þá sín að hann kendi ekki neitt nema það sem hann var búinn að taka á móti á sjálfum frelsaranum. Hann studdist ekki við lögmálið. Páll studdist við Jesu Krist. Þanga sótt hann sína fræðslu og fór þá Jesu að kenna honum einhvað gegn lögmálinu. Nei, öðru nær. Hann uppfyllti lögmálið á sama hátt og Jesu gerði. Jesu kom ekki niður til að brjóta þessa reglur. Síður en svo, hann uppfyllti reglurnar en reglunum getur engin fyllt í eigin krafti. Það er gjöf Guðs ef við getum á einhvern nátt tilengu okkur reglu biblíunar. Og þetta er svo auðvelt. Ég bara játa það með munnin mínum að Jesu Kristur er drottinn minn og ég trúi því í hjarta mínu að hann hafi frelsað mig frá dauðum. Þá er ég hólpin. Það þarf ekkit meira til. Þetta er allt og sum. Bara að lesa hérna vers. Já, ég ætla að lesa skýrt þetta vers hérna með sem ég var að vitni. Ég lætur vita bræður að fagnaður erindið sem ég hef boðað er ekki manna verk. Ekki ef ég teki við því af neinum manni, né láti kenna mér það, heldur ef ég fengi það fyrir opinberanir. Hann var búinn að kenna Galatamönnum, hver væri þeirra stoð, það var Jesu Kristur, Það þurfti ekki hann að hann kæmi nokkri gamlir gýðingar sem snerðum akkurat við. Þeir tóku upp lögmálið og ætlaði að fara að lifa fyrir það. Þeir vildu fara að láta umskera sig. Og við þurfum að vara okkur á því vinir. Að láta ekki snúa okkur frá því þegar að Jesú hefur snert við hjart okkar. Og við finnum það að við erum ný sköpun og fara að láta lemja okkur niður í einhverju lögmálspjakki sem að er svo hættulegt fyrir okkur mennin að gera það. Því að ef að við ekki nálgumst Krist, þá getum við aldrei haldið lögmálið. Það bara svo einfalt. Því að það búið að vera að kenna það í öll þessi ár sem eitthvað 8000 eða hvað síðan að Mósi kallaði Abraham til að gera hennar sínu þjóni og við sjáum árangurinn í dag. Ekki bara hjá þeim sem ekki þekkja Jesú, heldur líka hjá okkur hinum þessum kristnum. Við skulum ekki fara neitt lengra heldur en það sem að við komust með því sem að Jesú vill kenna okkur. Og það er sko til þess, ég ætla ekki að skilja ykkur eftir í lausu lofti, hvernig eigum að gera það? Við þurfum að spurja Jesú Krist, hvað í mínu lífi, drottinn minn, sem að ég þarf að þykja frá þér í dag? Það svo misjafn staðu sem við erum á. Ég get játað fyrir ykkur vinnu mínir. Ég sé ekkit athugavert við það að borða hvaða mat sem er. Ég bara ekki komin á þann stað í trúnni að Jesús sé að kenna mér það. Það allt annað sem ég að byggja Jesús í dag. Ég að byggja hann að hjálpa mér að vera ekki öfundsjúkur. Vera ekki dómharður. Veri ekki neitt að finna því sem aðrir eru að gera og byrði hann að hjálpa mér eins og Ragnar að vera að segja áðan í predikunni. Það svo misjafnar aðstöður fólks og misjafn sem að hvar við erum að vegi stöð. Guð mun opinbera okkur ef við spurgjum hann hvað við þurfum á að halda og við þurfum ekki á öðra að halda. Ég segi yður já byrðið og yður mun gefast leitið og þér munu finna knýið á og fyrir yður munu upplokið verða. Þetta allur leyndardómurinn. Þetta það sem Jesús sagði. Ef þið viljið fá einhver alveg bara beint í æð. Byðjið og yður munu gefast, leitið og þér munu finna knýið á og fyrir yður munu upplokið verða. Því að hver sá öðlast sem byður og fyrir þeim sem áknýr mun upplokið verða. Verum í þeim flokki vinir, ef ég má segja einhvað frá eigin hjarta, verum í þeim flokki vinir að spurja Jesú Krist, hverjar eru þarfir mínar í dag? Hverjar eru þarfir í þeim flokki vinir? Að spurja Jesú Krist, hverjar eru þarfir mínar í dag? Hverjar eru þarfir?

í kringum okkur. Verum þess vegna bara á þeim staði trúnni, vinir mínir, þar sem að Guð hefur sett okkur. Elsku vinir, ég þakka ykkur, Guð verið með ykkur.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Kaflinn ber yfirskriftina Hinn auði sess. Í fögrum rósagarði Queen's Royal Castle í Sandringham í Englandi er gröf einföld en áhrifamikil. Ungur konusson hafði dáið unga aldri aðeins 14 ára. Faðir hans, Georg V. konungur, gat ekki bjargað þjáðum syni sínum þótt að réði heimsveldi sem náði allan hnöttin. Samanlögð snilli færustu lækna reyndist gagnslaus. Þessi ungi sveinn leið út af og sofnaði svefninum langa. Ef þú færi til grafarinnar, myndu þú sjá þessi velviðeigandi orð á látlausum legsteini hans. Í ríki þínu mun hann njóta friðar. Meðal brums og blóma í þessum fagra garði hvílir hann og býður komu konungs sem meiri er föður hans. Georg konungu varð að kveðja ástfólkin son sinn. Jafnvel í þessari konusfjölskyldu rættust orðin að ekkert heimili er svo vel varðveitt að ekki sé þar auður sess. En þegar konungur konungana kemur aftur til þess að taka við þeim í heiminum sem tilheyra honum, mun hann stofna undursamlegt dýrðaríki sitt og í því ríki munu allir þjáðir á jörðu sem tekið hafa móti náð hans finna eilífa hvíld. Það var höggormurinn sem sagði við Evu, vissulega munu þið ekki deyja. Þið munu verða eins og guð, samanber fyrsta Mósebók, 3. kaflinn, 4. og 5. vers. Og þessi ósanindi eru enn uppi í gerfi sannleikans. Miljónir núlifandi manna trúa því að sálin fljúi eitthvað burt þegar líkaminn deyr og lifi sínu eigin lífi óhindru takmörkunum efnisheimsins. Þegar heiðingarnir umhverfu sannleika Guðs í lígi, samanber Róverbréfi 25, afbökuðu þeir fagnaðarerindi. Og hvergi er þetta augljósara en í hinum ruglingslegu kenningum dauðan? Frú Cadwallader, ritstjóri The Progressive Thinker, skrifaði marg tilvitnaða ritstjórnagrein sem hún nefndi Það er engi dauði. Það eru engir dauðir. Þetta kom út fyrir meira en öld. Þar heldur hún því fram að trú á anda sé grundvöllur allra trúabragða í heiminum. Það getur vel verið að hún sé grundvöllur trúabragða heimsins, en trúabrögð Jesu Krists eru ekki grundvölluð á trú á anda, heldur trú á orð Guðs. Og hve ótvíræð er ekki ritningin í þessu máli, það sem segir í Esekiel 18:4, Sú sálin sem syngar, hún skal deyja. Og svo segir í Sálmanum 146:4, Andi hans líður burt, hann verður aftur að jörðu, á þeim degi verða áform hans að engu. Föru svo yfir í Predikaran 9. kafla vers 5 og 6, þar segir, Því að þeir sem lifa vita að þeir eiga deyja, en hinu dauðu vita ekki neitt. Og þeir eiga aldrei fram að hluteld í neinu því sem við ber undir sólinni. Sjáu svo hvað Jóp hefur að segja í 14. kafla Jópsbókar versi 21. Komist börn hans til virðingar, þá veit hann það ekki, séð þau lítilsvirt verður hann þess ekki var. Þessi textar eru úr Gamla testamentinu, en Nýja testamenti er alveg jafn ómyrkt í máli. Jesús sagði, allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og þeir munu ganga út, eins og segir í Jóhannesarguðspjalli 5. kafla 28. og 9. vesi. Páll postuli ritar þá sem sofnaðir eru í trú á Krist, eins og hann orða það í fyrra Korinþbréfi 15:18. Hann segir, því að eins og allir deyja fyrir samband sitt við Adam, svo munu allir lífgaðir verða fyrir samfélag sitt við Krist, 22. vesi. Og hvenær segir hann að þeir verði lífgaðir? Hann svara því. Því næst þeir sem Kristi tilheyra við komu hans, eins og segir í 23. vesi. Þetta eru einungis fáin biblíuvers, en fleiri mætti nefna.
Andatrúi segir að dauðin sé umskipti frá hinum efnislega til hins andlega heims. Að persónuleikin haldist óbreyttur í heimi andans, að þeir sem yfirgefið hafa vettfang sinna jarnesku starfa geti snúið aftur til þeirra sem enn eru á jörðinni. Og hér var vitnað í Centennial Book, blasi 86, eftir Cadwallader. Báðar þessar kenningar geta ekki verið sannar. Eigum við að trúa heilari ritningu eða fullerðingu manna og miðla. Órofa svefn mannsins í dauðanum er sannleikur sem finna má hvarvetna allt frá fyrstu Mósebók til opinberunarbókarinnar. Spámennirnir, postularnir og Kristur sjálfur lögðu áherslu á hann. Í Biblíunni er hvergi talað að menn losi sál sína og fari upp til Guðs í dauðanum. Ritningin segir, sælir eru dánir, þeir sem í drottni deyja. Dánir, eða eins og nýja enska biblíu þýðingin hefur það. Sælir eru dánir sem deyja í trú á Krist. Héðan í frá, segir andinn, munu þeir fá hvíld frá erfiði sínu, opinberunarbóki 14.13. Þessi fagra kristna kennisetning hvíld mannsins í ró til upprisunar er okkur veitt til huggunar. Ritningi segir berlega, því að þeir sem lifa vita að þeir eiga deyja, en hinir dauðu vita ekki neitt. Í dánarheimum þangað sem þú fer, er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska, segir predikarinn 9. kapitúli, 5. vers og það 10. Orðið sál kemur fyrir í Biblíunni 488 sinnum. 428 sinnum í Gamla testamentinu þýtt úr hebreska orðinu nefes. Tvisvar úr öðrum orðum og 58 sinnum úr Nýja testamentinu þýtt úr gríska orðinu sjúke. Hvergi í Biblíunni er sálin sögð ódauðleg, ævarandi, eilíf, ótortímaleg eða ódeyðanleg. Þvert á móti, segir drottinn, sú sálin sem syngar, hún skal deyja, samanber Ezekiel 18:4. Von okkar er ekki fólkin í því að eiga ódauðlega sál, heldur í því að taka móti hinum eilífa Kristi. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir er glatist ekki heldur hafi eilíft líf, Jóhannes 3:16. Einhver áhrifamestu orð Biblíunar eru þessi. Því að sjálfu drottinn mun með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs stíga niður af himni og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munu vér sem lifum sem eftir erum verða ásamt þeim hrifni burt í skýjum til fundar við drottinn í loftinu og síðan munu vér vera með drottni alla tíma. Þetta finnum við í fyrra Þessalonikubréfinu, 4. kapitula, vers 16 og 17. Andatrúamaðurinn Raynor Johnson flokkar þessi orð Páls undir ævintýri sem spilt trúabrögð bera ábyrð á. Johnson segir að básunur hljóta hafa náð tökum á ímyndunarafli í Páls þegar hann var að skrifa og hann hvetur okkur til þess að líta öxl og skilja að þessi ævintýri séu einungis barnaleg ímyndun manna og segir síðan þegar við verðum fullorðin leggjum við niður barnaskapin. Hér var vitnað í blasi 238 til 240 í Nurslings of Immortality. Myndin sem Páll dregur upp af endurkomu Krists er í fullkomnu samræmi við það sem aðrir höfundar Biblíuna segja. Þetta var ekki ímyndun, heldur opinberun. Í Jobs bók, 14. kafla frá 10. versi segir, en degi maðurinn, þá liggur hann flatur og gefi manneskja upp andan, hvar er hún þá? Þannig leggst maðurinn til hvíldar og rísegi aftur og fætur þar til er himnarnir farast. Rumska þeir ekki og eru ekki vaktir af svefninu. Og hvenær farast himnarnir? Pétur gefur svar við því. Hann segir, en dagur drottins mun koma sem þjófur og þá munu himnarnir
með miklum gný líða undir lok, frumefni sundur leysast í brennandi hita. Hér var vitnað í annar Pétursbréfi 3:10. Ég skoðaði stóra stálbræðslu fyrir nokkrum árum og hátt uppi yfir mér sá ég mann sitja í litlu klefa. Hann hreyfði stjórnstöng og klefin geistist eftir miklu teinum hátt yfir höfði mér. Svo stöðvaðist hann. Maður tók nú í aðra stöng og stór segull seig niður að því sem virtist einungis vera ruslahaugur. Hann snerti rofa og sogaðist þá upp úr þessari ruslahrúgu meira en 20 tonn af brotajárni. Það lotti við segulinn og var flutt þannig að tröllauknum bræðsluofni. Þar var segulmagni tekið af og málmurinn féll niður í bræðsluofnin sem í var bráði stál. Síðar var hann mótaður í teina sem þungar vöruflutningalestir geysast eftir eða úr honum smíðaði bílar eða kæliskápar. Það sem vakti athygli mína var aðdráttaraflið. Það varð mikil lexía fyrir mig. Ég hugleiti hvað gerast mundi þegar frelsari okkar kemur. Hann kemur með öllum mætti himinsins og þegar hann kalla þá sem sofa í Kristi munu þeir rísa úr dufti jarðar miljónu saman og í einni svipan á einu auga bragði verða breytt í dýrlegar óforgengilegar verur. Ekki einungis þeir sem dáið hafa heldur líka hinir lifandi sem þá eru lifandi. Þeir sem vaka og bíða komu hans, þeim mun einnig verða breytt, hrifnir upp og sameinast þessu mikla flokki. Í fylgd með drottni mun öll hinn endurleysta fjölskylda fara aftur til föðurhúsana og mun verða boðin velkomin á himni þegar hún gengur inn um hliðin í nýja Jerusalem. Þegar Kristur kemur aftur mun hann koma með launin með sér. Þessi laun hljóta hinir heilugu, ekki við dauðan, heldur við endurkomuna. Þessi sæla von hefur alltaf verið fólki Guðs til uppörfunar. Jób sagði, en ég veit að lausnari mig lifir og hann mun síðastu ganga fram á foldu og eftir að þessi húð mín er sundur tætt og allt holdir af mér mun ég líta Guð. Þetta finnum við í Jobs bók 19. kapitula, versi 25, já og 26. Ættfaðirinn gamli vissi að dauðin var ekki endalokin, svo hann sagði, þá skildi ég þreyja alla daga herþjónustu minnar, þar til er lausnar tíminn kæmi, Jólfbók 14:14. Í væru svefni býður hann. Hann vissi að upprisan var vís. Hvaða máli skiptir hvort hún verður eftir 10 ár, 100 ár eða 1000 ár? Tíminn skiptir engu þann sem hvílist. Það mun einungis virðast sem andratak vegna þess að á næstu meðvituðu andrá mun hann opna augu sín og sjá drottinn koma. Minnist orða Jesu þegar að sagði við Mörtu sem syrði vegna láts Lasarusar. Hann sagði, bróðir þinn mun upprísa. Marta svaraði, ég veit að hann mun upprísa í upprisunni á efsta degi. Þetta finnum við Jóhannes í 11. kafla. Hún vissi hvers konar lífi Lasarus bróðir hennar hafði lifað og hún var vissum að hann mundi rísa úr gröf sinni þegar allir hinir réttlátu væru reistir upp. En Jesús var kominn til þess að kalla Lasarus aftur til lífsins þá þegar. Lasarus myndi þannig upprísa í sérstakri upprísu. Það að reisa upp mann sem dáin hafði verið í 4 daga myndi sína allri þjóðinni guðdóm Krists. Og tími var komið fyrir hann að auglýsa sjálfa sig. Þess vegna sagði hann við Mörtu, ég er upprísan og lífi. Sá sem trúir á mig, hann skal aldrei að eilífu deyja. Sá sem deyr í trú á Jesu mun stíga fram í upprisunni og sá sem trúir og lifir við endurkomu Krists mun aldrei deyja. Hann mun verða uppnuminn eins og Enok og Elía. Það var skapari sjálfu sem sagði, allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans
og þeir munu ganga út. Sjáuð Jóhannes 5. kafla vers 28 og 29. Hvers vegna ekki að trúa honum? Hann er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Það er margt gott kristið fólk, þeirra á meðal margt indælasta fólkið í heiminum sem einlæglega trúi því að ástvinni þeirra fari beint til himna þegar þeir deyja. Slíkum viljum við segja með vinsemd að sú kenning finnist ekki í orði Guðs. Við skulum minnast orða Jesu, undrist ekki þetta. Því sú kemur stund er allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og þeir munu útganga. Jóhannes 5, 28 og 29. Þeir eru í gröfum sínum þegar þeir heyra röst hans. Þeir eru ekki í dýrð eða á einhverri annari stjörnu eða plánetu. Þeir eru hér á jörðinni hjá okkur og eins og Lazarus munu þeir koma út úr gröfum sínum þegar Jesús kemur aftur. Í kaflanu hér á undan vitnuðu við í bréf Páls til Rómverja. En hann ritaði Þessalóníkumönnum hinn sama boðskap, þar sem að segir sem dó fyrir oss, þar að segja Kristur, til þess að hvort sem við vökum eða sofum, þá mættu við lifa ásamt honum, fyrir að Þessalóníkubréf, 5. kafli 10. vers. Við erum honum alveg eins dýrmætt, hvort sem við sofum í dauðanum eða lifum í þjónustu við hann. Við erum í fjölskyldu Guðs eftir sem áður. Hvílíkt öryggi veitir ekki svo hugsun að ástvinirnir sem við höfum mist á liðnum árum munur rísa upp úr gröfum sínum og hljóta ótöleikan að gjöf og aldrei framar munum við deyja.

0: Gamli maðurinn og dauðinn. Gamall maður fór út í skóg til þess að afla sér eldiveðar. Þegar hann var búinn að safna sér í stóran bagga, settist hann þreyttur niður. Honum fannst lífið erfitt og andvarpaði. Ég vildi óska að dauðinn kæmi nú og sækti mig. Svo ég þurfi ekki lengur að eiga í þessu stríði. Í sama bíli stóð dauðinn hjá honum og sagði við hann, komdu sæll. Ég er dauðinn, hvað viltu að ég geri fyrir þig? Gamla manninu var hvert við og svaraði. Mér þætti væntum ef þú vildi gera svo vel að lyfta á mig eldi við að bakkanu svo ég komist heim með hann fyrir myrkur.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpboðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

Nú er komið að tíunda kafla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Allan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Miðlar í háum stöðum. Þegar við létum úr höfn í Sydney í Ástralíu á leið til Nýja-Sjálands virtust sömu sjómannanna áhyggjufullir. Sjómenn eru eins og þið vitið oft hjátrúafullir. Ég heyrði einn þeirra segja, hvað, 6 klerkar um borð? Þetta verður lagleg siglingklagsmaður. Kannski sökkum við áður við komumst alla leið. Honum skjátlaðist því að Tasmaníu hafið var spegilslétt alla leiðina. Þessir klerkar voru 4 mótmælenda prestar, einni rómverski kaþólsku prestur og síðan Sir Arthur Conan Doyle frægur höfundu bókana um Sherlock Holmes og einna fremstu andatrúamönnum í heimi. Hann sem var áhrifamikill persónuleiki og góður samræðumaður var á fyrirlestraferð um allan heim andatrúni til framdráttar og hann hlakkaði til þess að geta hvílt sig nokkra daga á skipinu. En þar hafði honum misreiknast því að hann átti stöðugum samræðum og miðilsfundum. Klefanautur minn, sölumaður fyrir stórtu verkfræði fyrirtæki, átti að dvelja 2 vikur á Nýja-Sjálandi. Hann átti heima í Sydney. Nokkur eftir að við fórum frá Sydney sagði hann við mig. Á ég að segja þér það að ég held að ég hafi sálræna hæfileika eða eitthvað í þá átt. Vegna þess að ég hefi alltaf verið að sjá eitthvað frá því að ég var lítill. Ég held ég fari og tali við Sir Arthur. Það endar sjálfsagt með því að þú verður andatrúamaður, sagði ég. Ég vissi hvað ég var að tala um. Hann fór á fund Sir Arthurs og þegar hann kom til baka í klefan virtist hann svífa í loftinu. Heyrðu, kunningi, sagði hann, gamli maður veit meira um mig en ég veit sjálfur. Ég hafði varla hafið samræðurnar með því að segja honum 1 eða 2 atriði þegar hann sagði, þér fættist fyrir tíman, er það ekki? Jú, svaraði ég, 2 mánuði fyrir tíman. Já, og sama máli gengdu um móður yðar, hélt hann áfram, og líka ömmu yðar. Og svo kom hann með heilmikið af vísindalegum upplýsingum. Ég spurði, hvernig vitið þér þetta? En hann hélt áfram. Ef þér vitið nokkuðu forfeður yðar, þá var það ekki einungis amma yðar, heldur langömmur yðar í 4 ættliði fættar fyrir tíman. Þér eru 7. ættliður og sveinbarn. Það gerir yður miðil frá náttúrunni hendi. Svo fór hann að gefa mér alls konar vísindaleg rök og sagði, með yða leyfi vildi ég gjarna nota yður sem miðil minn á þessu skipi. Ég spurði klefanaut minn hvort hann ætla að láta þennan leiðtoga andatrúamanna nota sig. Já, svo sannarlega, sagði hann. Sanna sagna, þá mun ég halda fyrsta miðilsfund minn 4 í dag. Það var aðeins eftir 2 klukkustundir. Ekkert sem ég gat sagt hafði minnstu áhrif á hann. Við sáum sjaldan það sem eftir var á sjóferðinni vegna þess að hann var næstum stöðugt hjá Sir Arthur. 5 dögum síðar, þegar við kvöddumst, hafði hann undirbúið ferð sína til London með hinum nýja yfirmanni sínum. Hvort hann fór veit ég ekki, en að sendi skeyti til fyrirtæki síns og einni til fjölskyldu sinnar og sagði þeim frá ákvörðu sinni. Ég hef aldrei hitt hann síðan. Þessi sjóferð gaf mér tækifæri til að kynnast andatrúni frá nýrri hlið. Ég veit ekki hverjar allar þessar vísindalegu upplýsingar sem Sir Arthur veitti varðandi miðla og ófullburða börn voru. En ég veit að enga káetan sem skipstjóri liði Sir Arthur var notuð til miðlsfunda svo að segja allan tíman og það var engin kukluða klaufabragur yfir þessu. Margir tugir farþega notuðu tækifærið og á meðal þeirra var vel þekkt fólk. Margir fornir konungar leituðu ráða hjá andatrúamönnum, stjörnuspekingum og töframönnum og þetta þekkist enn meðal ráðamanna í efstu stöðum. Í heimstyrjöldinni síðari söfnuðu bæði Hitler og Mussolini að sér skyggnum mönnum og miðlum. Með þessu móti reyndu þeir að komast að áformum leiðtoga bandamanna og einkum í sambandi við staðsetningu kafbáta. Douglas Hunt segir okkur að einn af stjörnuspekingum Hitlers, Louis de Wahl,
hafi flúið til Englands í stríðinu og hafi verið ráðin hjá hermálaráðuneytinu til þess að segja þeim hvaða ráð stjörnuspekinga þeirra væri líklegir til að gefa honum. Annar töframanna Hitlers var Erik Jan Hannesen sem frægur var orðin í Mið-Evrópu áður en Hitler reis til valda. Í fyrri heimstyrjaldinni var Hannesen óbreyttur hermaður í austuríska hernum. Herinn notaði hann og aðra af hans tagi sem ráðgjafa því að Vilhjálmur annar keisari leitaði líka til dulspekinga og stjörnuspekinga ráð. Hannesen var gyðingur, fæddur á Mæri og gerðist náin vinur Heldors greifa lögreglustjóra í Berlín sem illræmdur var fyrir hrottaskap. Það var fyrir milligöngu þessa lögreglustjóra að kynni tókust með honum og Hitler. Síðar bar Hannesen fram athugasemdir við Heldorf varðandi grimmdarverkin gegn gyðingum. Afleiðingi var sú að vinur hans Heldorf bauð honum sunnudag einn í skemmtiferð. Þegar Hannesen steig út úr bíl sínum skaut lögreglustjórinn hann til bana. Í skýrslunni var sagt að gyðingun hefði séð enda 1000 ára ríkisins fyrir og glopra því út úr sér við einn eða tvo vini sína. Gætið vel að einu. Miðlarnir, skyggnumennirnir og stjörnuspekingarnir sem Hitler treysti á gátu ekki sýnt honum hvernig hann átti að sigra í styrjaldinni. Satan notar 1000 leiðir til þess að reyna að vinna hilli manna, einhverjum áhrifamanna. Greinaflokku sem nýlega birtist í Post Intelligencer í Seattle er dæmi nýjar aðferðir. Greinarna nefnast sálræni heimurinn og þú. Þar er því haldið fram að lesandi geti sjálfur orðið færum að ákvarða nákvæmlega hvaða sálrænum hæfileikum hann sé gæddur. En markmið höfundar svo ég vitni orðrétt í hann, tilgangur þessa greinaflokks að koma þessum aðferðum á framfæri. Athugi sjálf, segir hann, með því að beita þeim reglulega á sama tíma á hverjum degi því heitið að við getum komist í samband við alheimssálina og orðið andalæknar, draumráðendur, hlotið skyggnigáfu og orðið miðlar sem hægt að nýta til að komast í samband við ástvini handan grafar. Hér endar tilvitnin í þennan andatrúar höfund. Páll Postuli sagði einmitt þetta ástand fyrir. Í bréfi til ungs prédikara segir hann. Andi Guð segir okkur sérstaklega að á síðari tímum munu sumir menn hafna hinni sönnu trú og láta glepjast andlega af kenningum djöfulsins, í kenningum framsettum af mönnum sem eru ljúandi hræsnarar. Þetta finnum við í fyrra tímatöðsebréfir í fjórðakabla í fyrstu tveimu vessonum. Í íslensku biblíu þýðingunni talað villu anda og lærdóma illra anda og þetta mun verða sérstaklega áberandi á síðari tímum. Andatrú mun eiga geysi mikið þátt í heimsmálunum rétt áður Kristu kemur í dýrð sinni. Í kenningum andatrúarinnar hvorki rúm fyrir síðari komu Krists endi veraldar né loka dóm. Í stað komu Krists til þess að dæma heiminn með réttvísi, eins og reyningi segir, kennir andatrúin að maður sé vera framsóknar, jafnvel eilíð, til guðdómsins, að hver hugur muni dæma sig sjálfur. En fremur, segja andatrúamenn, dómurinn mun vera réttur vegna þess að hann sjálfsdómur. Hásætið hið innra með þér, segja þeir. Og að allir menn eru ófallnir hálf guðir. Slíkar kenningar eru hrein afneitun orðs guðs. Satt að segja stefnir andatrúin að því að afneita guðfræði og gera líf andans allt í öllu í trúabröðum, svo vitna sé í Centennial Book andatrúamanna, blaðsíðu 50. Öldum fyrir Krist sögðu vissi leiðtoga gyðingaþjóðarinnar, svo ég vitni orðrétt, sér hver sem illgjörir góður í augum drottins og slíka þykir honum vænt,
eða hvar er sá guð sem dæmir? Hér var vitnað í Malaki 2:17. Menn láta gjarnan sömu hugsanir í ljós nú á tímum. Þeir segja, það skiptir ekki máli hver slæmur þú ert. Það skiptir ekki máli hvort þú trúir á guð og biblíuna eða ekki. Gerðu það sem þér sýnist. Himinin er bíður þín. Við alla slíka segir guð. Vei þeim sem kalla hið illa gott og hið góða illt, sem gjöra myrkur að ljósi og ljós að myrkri, eða svo skrifaði Jesaja í kafla 5, versi 20. Og svo segir drottinn í Malaki 3:5, en ég mun nálægja mig yður til að halda dóm og mun skyndilega framganga sem vitni í gegn töframönnunum. Með því að koma mönnum til að líta á biblíuna sem hvert annað skáldverk, bók sem hentar bernskuskeiði mannkynsins og segja að henni megi ekki treysta og líta ætti á hana sem úrelta, er óvinur alls réttlætis að undirbúa jarðvegin fyrir loka blekkingu sína. Hafi fólk nokkur tíma þurft á viðvörunum og ráðleggingum að halda, þá er það nú, vegna þess að flóðbylgja blekkinga meiri en við getum gert okkur í hugalund, er undabil að steypast yfir heiminn. Og þetta mun koma í nafni trúabræðana, þegar öll trúabröð saminast. Nú þegar réttir hinn svo kallaði kristindómur út hönd sína til samfélags við austurlensk trúabröð og ekki mun líða löngu uns austræna andatrú saminast vestrænni andatrú að fullu. Þá mun heimurinn allur verða reiðubúinn fyrir mestu snildar blekkingu Satans. Óavitandi eru bæði mótmælendur og kaþólskir með kenningu sínum framhaldslíf eftir dauðan og það að hægt sé að ná sambandi við þá sem hafa skilið við þetta líf að auðvelda söfnuðu sínum að trúa hinni komandi blekkingu. Þegar Satan birtist í ljós engils mynd munu þeir taka á móti honum eins og Kristi og ekki gera sér grein fyrir að þeim er stjórnað af illum öndum. Nú á dögum reynist mörgum erfitt að trúa á persónulegan djöfur. Kristur var ekki neinu vafa þetta mál. Honum var djöfullin raunveruleg, persónuleg vera og hið sama gildir alla höfunda biblíunar. Það er ekki nauðsynlegt að sjá hlut með eigin augum til þess að vita að hann sé til. Við getum ekki séð vindin, en áhrif hans sjást og stundu veldur hann hræðilegu slysum. Þannig er því farið Satan. Áhrif starfs hans má sjá hvarvetna og að hafna hugmyndinni persónulega djöfur og kalla það barnalega hugmynd í geri líkurna fyrir því að verða blektur einungis meiri. Á styrjaldar tímum er leynileg árás oft áhrifameiri en bein framsókn, eins og skæru hernaður hefur sýnt og sannað. Að loka augunum fyrir tilveru hins illa er ekki að útrýma því. Biblía segir, Guð þessarar aldar hefur blindað hugsanir hinna vantrúðu. Þetta finnum við í öðru Korinþbréfi 4:4. Hve satt er það ekki? Mörg nöfn á Satan er að finna í Nýja testamentinu. Guð þessarar aldar, valdhafinn í loftinu, hinn vondi, andi þess sem nú starfar í sonum óhlýðninnar, heimsdrottinn þessa myrkurs, eða hinn ósýnilegu höfðingi. Í nýju ensku biblíu þýðingunni stendur andinn sem nú starfar meðal uppreisnar þegna Guðs. Þeir sem snúa sér frá trúabröðum Jesu Krists og leita til dulspekinar snúa sér frá sannleikanum og eru sannlega uppreisnar þegnar. Á okkar dögum sjáum við alls konar fyrirbæri. Djöfullin mun jafnvel hvetja til vakningar ef hann getur á þann hátt leitt menn frá sannleika Guðsorðs og eyðilagt sálir. Hið þýðingamesta sem nokkur getur gert á þessum tímum er að kynna sér orð Guðs og þekkja boðskap hans fyrir þennan tíma.

0: Esekíel, 13. kafli. Orð Drottins kom til mín. Mannssonur, talaðu gegn spámönnum Ísraels sem nú flytja spámannlegan boðskap. Segðu við þá sem flytja spámæli úr eigin hjarta. Hlýðið á orð Drottins. Svo segir Drottinn Guð. Vei hinum heimsku spámönnum sem fara eftir eigin hugarburði án þess að hafa séð neitt. Spámenn þínir Ísrael eru eins og refir í rústum. Þið hafði hvorki stigið upp í skörðin í varnarmúrnum né gert við víggirðingar fyrir Ísraelsmenn svo að þeir geti staðist í orustunni á degi Drottins. Sýnir þeirra eru tál og spámælin lígi. Þeir segja, Drottin hefur sagt þetta, þó að Drottin hafi ekki sent þá. Samt bíða þeir þess að hann láti boðskapin rætast. Hafið þið ekki séð tálsýnir og flutt fölsk spámæli þegar þið sögðuð? Drottin hefur sagt þetta, þó að ég hafi ekki talað. Þess vegna segir Drottin Guð svo. Þar sem þið boðið tál og ljúið upp sýnum, stend ég Drottin Guð gegn ykkur. Ég mun rétt út hönd mína gegn þeim spámönnum sem sjá tálsýnir og boða lígi. Þeir verða ekki í samfélagi þjóðar minnar, og mun ekki færðir á skrá yfir Ísraelsmenn og skulu ekki fá að koma inn í land Ísraels. Þá munu þið skilja að ég er Drottinn Guð. Þeir hefa blekkt þjóð mína með því að boða heill þar sem engin heill var. Væri veggur reistur, kölkuðu þeir hann. Segðu við þá sem kalka. Þegar steypireg kemur, hagljél dynur og stormur skellur á honum og veggurinn er hruninn, munu menn þá ekki spyrja ykkur. Hvar er nú kalkið sem þið kölkuðuð með? Þess vegna segir Drottinn Guð svo. Ég mun láta storm skella á í heiftminni og steypiregn og eyðandi hagl dynja á í bræðiminni. Ég mun brjóta niður vegginn sem þið kölkuðuð og jafna hann við jörðu svo að undirstaðan kom í ljós. Þegar hann hrynur munið þið farast undir honum. Þá munið þið skilja að ég er Drottinn. Ég mun svala heiftminni á vegnum og þeim sem kölkuðu hann. Ég mun segja, veggurinn er horfinn og þeir sem kölkuðu hann, spámenn Ísraels, sem fluttu spámæli Jerúsalem og sáu sýnir heill handaborginni þar sem engin heill var, segir Drottinn Guð. En þú mannssonur snúðu andliti þínu gegn dætrum þjóðar þinnar sem flytja spámæli úr eigin hjarta. Flyttu boðskap gegn þeim og segðu. Svo segir Drottinn Guð. Vei þeim sem sauma borða á alla úlniði og gera fólki höfuðskýlu af hvaða stærð sem er til að veiða það. Haldiði að þið geti veitt fólk af þjóðminni og haldið því á lífi ykkur til áminnings. Þið hafið vanhelga mig meðal þjóðarminnar fyrir nokkran hnefa af byggi og fáeina brauðmóla. Þið hafið deytt þá sem ekki áttu að deyja en þynt þeim sem ekki áttu að lifa með því að ljúga að þjóðminni sem hlustar á lígi. Þess vegna segir Drottinn Guð svo. Ég mun ráðast gegn borðunum sem þið veiðið fólk með eins og fugla. Ég mun rífa þá af handleggjum ykkar og sleppa lausum þeim sem þið hafið veitt eins og fugla. Ég mun einnig rífa höfuðskýlurnar í burtu og frelsa þjóð mína úr greipum ykkar svo hún verði ekki framar bráð í klóm ykkar. Þá munuði skilja að ég er Drottinn. Þið hafði kvalið huga hins réttláta með lígi þó að ég ætlaði ekki að kvelja hann. Hins vegar hafiði stutt hinn guðlausa til að hverfa ekki frá villu síns vegar svo að hann lifi. Þess vegna skuluði hvorki sjá neinar tálsýnir framar né fara með spádóma. Ég mun frelsa þjóð mína úr greipum ykkar. Þá munuði skilja að ég er Drottinn.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Síðara Pétursbréf, annar kafli. En falsspámenn komu einnig upp meðal liðsins. Eins munu falsk kennendur líka verða á meðal ykkar er smeyja munu inn háskalegum villukenningum og jafnvel afneita drottni sínum sem keypti þá og leiða yfir sjálfa sig bráðaglötun. Margir munu fylgja ólifnaði þeirra og sakir þeirra mun vegur sannleikans fá á sig illt orð. Af ágirnd munu þeir með uppspunnum orðum hafa ykkur af féþúfu. En dómurinn yfir þeim er löngu kveðin upp og fyrnist ekki og glötun þeirra blundar ekki. Ekki fyrndi Guð englunum er þeir synguðu. Hann stifti þeim niður í undirdjúpin og setti þá í myrkrahella, þar sem þeir eru geymdir til dómsins. Ekki þyrmdi hann hinum forna heimi, en varðveitti Nóa, boðbera réttlætisins, við áttunda mann er hann létt vatnsflóð koma yfir heim hinna óguðlegu. Hann dæmdi borgirna Sódómu og Gómoru til eyðingar og brendi þær til ösku og setti þær til viðvöruna þeim er síðar lifðu óguðlega. En hann frelsaði Lót, hinn réttláta mann, er mættist af svívirðilegum lifnaði hinna guðlausu. Sá réttláti maður bjó á meðal þeirra og mættist í sinni réttlátu sálu dag frá degi af þeim ólöglegu verkum er hann sá og heyrði. Þannig veit drottinn hvernig hann á að rífa hinna guðrættu úr freistingu en refsa hinum rangláttu og geyma þá til dómstags. Engum þá sem í breytni sinni stjórnast af saurlífisfýsn og fyrirlíta drottinvald. Þessir fífldjörfu sjálfbyrgingar skirrast ekki við að lastmæla tignum. Jafnvel englarnir sem eru þeim meiri að mætti og valdi fara ekki með guðlast þegar þeir ákæra þá hjá drottni. Þessir menn eru eins og skinnlausar skepnur sem eru fættar til að veiðast og tortímast. Þeir lastmæla því sem þeir skilja ekki og munu þess vegna farast eins og dýrin og fá þannig að líða fyrir hið illa sem þeir gerðu. Þeir hafa yndi af að svalla miðjan dag. Þeir eru skömm og smán þegar þeir blekki ykkur og neyta máltíða með ykkur og svalla. Augu þeirra eru full hórdóms og þeim verður ekki frá syndinni haldið. Þeir fleka óstyrkar sálir. Hjarta þeirra hefur tamið sér ágirnd. Það er bölvun yfir þeim. Þeir hafa farið af rétta veginum og lent í villu. Þeir fara sömu leið og Bíleam, sonur Bósors, sem elskaði ranglætislaun. En hann fékk ádrepu fyrir glæpsinn. Mállaus eikurinn talaði mannamál og aftraði fásinnu spámannsins. Vasslausir brunnar eru þessir menn. Þoka rakin af hvassviðri. Þeirra býður dýfsta myrkur. Þeir láta klingja innan tóm digurirði og tæla með holdlegum gyndum og svívirðulegum lifnaði þá sem eru í þann vegin að sleppa frá þeim sem ganga í villu. Þeir heita þeim frelsi þótt þeir séu sjálfur þrælar spillingarinnar því að sérhver verður þræll þess sem hann hefur beðið ósigur fyrir. Ef þeir sem sluppu frá sörgun heimsins af því þeir þekktu drottinvorn og frelsara Jesú Krist flækja sig í heima nýju og bíða ósigur þá er hið síðara orðið þeim verra en hið fyrra. Því að betra hefði þeim verið að hafa ekki þekkt veg réttlætisins en að hafa þekkt hann og snúa síðan aftur frá hinu heilaga boðorði sem þeim hafi verið gefið. Fram á þeim hefur komið þetta sannmæli. Hundur snýr aftur til spýju sinnar og þvegi svín velti sér í sama saur.

0: Þá ætla ég að bjóða hann Alexander að koma hér upp og hann ætla að lesa fyrir okkur.
1: Ég ætla að lesa fyrir ykkur í Matteus 10. kafla og vers 32 og 33. Hvern það sem kannast við mig fyrir mönnum, minn og ég við kannast fyrir föður mínum á himnum, en þeim sem afneitar mér fyrir mönnum, minn og ég afneita fyrir föður mínum á himnum.
2: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Hvar ertu? Einhver var að lesa Biblíuna sína og fann þá athyglisvert atriði sem hann vildi gjarnan fá útskýringu á. Máli snýst alvisku Guðs og svo það að hann er sagður vera allstaðar. Hvernig stendur á því að slíkur Guð sem veit allt, sér allt og er allstaðar, þarf að spyrja Adam hvar hann væri þegar hann fór í felur eitt sinn? Adam og Eva höfðu fyrr daginn gengið algerlega í berhögg við fyrirmæli drottins og gert það sem þau áttu alls ekki að gera. Þau tóku af ávexti skilningstrés góðs og íls og átu. Þetta var nú alls ekki eitraður ávöxtur, né var ávöxturinn í sjálfu sér skaðlegur á nokkun hátt. Það var aðeins verknaður í sjálfur, það að taka af ávöxtum trésins, sem var slæmur verknaður. Strax og þau höfðu gert þetta, tóku breytingar að gerast í þeim hjónunum sjálfum. Þau tóku eftir því að þau nutu ekki lengur þess dýrðarskrúða sem þau voru í dagstaglega. Því að nú voru ljósklæðin þeirra horfin. Þau voru nú nakin og þeim leið alls ekki vel. Þegar okkur syndurinn verður eitthvað á sem brýtur gegn vilja Guðs, þá finnum við til sektarkenndar. Og það var einmitt það sem Adam og Eva fengu að reyna þennan fyrsta dag í syndugu ástandi. Og eins og svo oft gerist hjá okkur mönnunum, þá fóru þau í felur. Þegar leið að lokum dagsins og sólin var umtabil að setjast í dýrlegum kvöldroðanum, þá tók drottins í göngutúr í þessum yndislega fagra albyggarði Eden, eins og hann var vanur að gera til þess að eiga samverustund með Adam og Evu. En þá

þau ekki að finna það sem hann var vanur að hitta þau. Þau voru komin í felur. Það var þá sem drotti varpaði fram spurningunni sem hefur varðveist fram á okkar dag. Hvar ertu? Spurði drottinn. Það ekki langt síðan hryðjuverki voru framin í tvíburaturnunum í New York þegar þúsundir manna fórust eða turnarnir hrundu til jarðar. Þá leituðu margir örvendingafullra ástvinni sínum. Þeir hringdu í allar áttir og fóru á staðinn og spurðu ýmist í hljóði eða upphátt Hvar ertu? Hvar ertu? En engin svör heyrðust frá þeim sem fórust. Hins vegar Guð í sífellu að kalla til fólks á öllum tímum og allstaðar til fólks sem hann veit allt og spyr það Hvar ertu? Hann sem veit svari fyrirfram hefur ástæð til þess að spyrja Hvar ertu? Það þessi mikilvæga spurning sem leitar á marga enn í dag, alla þá sem á annað borð lesa orð Guðs Biblíuna. Því að strax á þriðju blaðsíðu Biblíunar sjáum við drotti leita manninum þar sem að segir Hvar ertu? Það eru allmörg dæmi að finna í Biblíunni þar sem drottin hefur ástæð til að spyrja á þennan hátt. Hvar ertu? Og enn í dag spyr hann og að þessu sinni hann að spyrja þig Hvar ert þú? Já, hvar ertu? Hvar ertu staddur? Hvar ertu stödd? Gagnvart Guði? Gagnvart drottni allserjar? Ertu þar sem þú átt að vera? Ertu þar sem Guð vill gjarnan hafa þig? Eða ertu einhver staðar annar staðar þar sem vera þín getur aðeins verið þér og þínum til tjóns? Í öllum tilviku þar sem drottin leitar okkar þá höfum við hlaupist í felur. Oft hleypur fólk undan ábyrgð og hefur ástæð til þess að skamma sín fyrir eitt eða annað. En feluleikur okkar útilokar Guð enga veginn frá því að leita okkar. Og í raunin tilgangslaust að fela sig fyrir Guði. Hvað segir Salmoskaldi? Og við lesum þá í Salmonum 139 frá 7. vessi. En það segir, hver get ég farið frá anda þínu og hvert flúi frá augliti þínu? Þótt ég stíu upp í himinin, þá ertu þar. Þótt ég gjörði undir heima að hvílu minni, sjá, þú ert þar. Þótt ég lyfti mér á vængi morgunroðas og settist við þið ysta haf, einnig þar mundu hönd þín leiða mig og hægri hönd þín halda mér. Og þótt ég segði, myrkrið hylji mig og ljósir í kringum mig verði nótt. Þá myndi þó myrkrið eigi verða þér of myrkt og nóttin lýsa eins og dagur, myrkur og ljós eru jöfn fyrir þér, segir Salmaskaldið. Þetta uppgötvaði Elía spámaður eftir að hann hafi farið í felur og hlaupið 100 kilometra langa vegalengd frá norðurhluta Ísraels til Sínai eyðimerkurinnar, þar sem að bjó sér felustað á meðal klettana. Elía hafði unnið stórvirki í krafti drottins þegar ekki ringdi í 3 ár, en svo þegar hann bað Guðum að senda regn, þá kom slík úrhellinsrigning að allt fór á flot. Elía hafði líka sigrað í mikilli trúar baráttu, þar sem hann var einn andspænis 850 falsbámunum. Guð hafði heiðrað trúfesti hans og hollustu með því að senda eld af himni ofan til að eyða fórninni hans. Eftir að falsbámuninir höfði í heilan dag ákallað sína guði en án árangus. Svo hafði hann hreinsað ærlega til í trúar heimi landsmanna með því að bana öllum þessum afvega leiðandi spámunum á Karmelfjalli. En þá kom babbi bátinn. Elía, þessi djarfi þjónn guðs, varð hræddur. Hann óttaðist nú líf sitt. Hann sem aldrei áður sýndi óttamerki varð nú skyndilega hræddur við eina konu, hina hund heiðnu Jezebel drottningu. Þegar hann hafði drepið alla falsbáminina sem voru að meira að minna leiti á mála hjá henni, varð hún æfa reið og hótaði honum öllu illu. Við lesum viðbrögð hans og flótta í fyrri konungabóki 19. kafla og þar les ég frá 3. vessi, það sem segir á þessa leið. Þá varð hann hræddur, tók sig upp og hélt af stað til þess að forða lífi sínu.
og hélt áfram. 40 dag og 40 nætur uns að kom að Hóreb fjalli Guðs. Þar gekk hann inn í helli og hafðist þar við nóttin og tilvinni líkur. Af frásögunni eru augljóst að drótti vissi allt hægi Elías spámanns og vissi nákvæmlega hvar hann var á hverju stundu, enda hafði hann sjálfur séð honum fyrir mat og vatni alla þessa löngu flótta leið. Með öðrum orðum, drottinn aðstoðaði Elía á flóttanum og sá til þess að hann kæmist undan. En þegar á leiðarenda var komið og Elía var öruggur fyrir hendar þosta hinnar illu drottningar, þá segir drottinn við hann, hvað þú að gera hér, Elía? Það rauðsíð á öllu að drottinn hefði freka viljað að Elía væri allt annað staðar en þarna úti í eyðumörkinni, fjarri öllu fólkinu sem hann átt að þjóna. En þrátt fyrir allt, þrátt fyrir hræðslu Elía, þá drottinn skilnisríkur og umburðalindur og hann leggur sig í líma við að þjóna þessum annars dykka þjóni sínum. Guð skilur okkur mjög vel þegar við eru hrætt og óttast legin og svo býður hann þólum og þess að við öðlumst kjark á ný til nýrra að dáða. Á meðan heldur hann áfram að kalla og spyrja, hvar ertu? Og hann spyr líka annara spurningar, þeirra sem Elía fékk líka að heyra frá drottni. Hvað þú að gera hér? Já, hvað þú að gera þarna, þar sem þú ert núna? Í slíkri spurningu að finna svo mikinn boðskap, boðskap sem ætti að smjúa inn í innstu fylsni hjartna okkar. Þessi spurning má til með að koma okkur til að spyrja okkur sjálf. Hvers vegna ég hérna, þar sem ég núna? Og hvað ég að gera hér? Þessar mikilvægu spurningar ætti svo að koma okkur til að hugleiða möguleikana á því hvort við höfum orðið viðskila við Guð. Hvort eitthvað hafi leitt okkur frá honum og þá til hvers? Hvað eða hver skipa nú æðsta sess í lífi okkar? Það ættu við að spyrja okkur sjálf. Þegar Guð lét Nóa smíða örkina forðum sem átti að þjóna hlutverki björgunabáts fyrir marga, þá voru mjög margir alls ekki þar til staðar þegar flóði skall á. Þeir komu sér ekki nógu tímalega borð. Hvað voru þeir að gera annað staðar sem þeir álitu svo miklu þýðinga meira en að þykja boð drottins björgun? Hvers vegna voru þeir ekki borð á úrslita stundu? Getur það verið að við séum ekki í dag þar sem Guð ætlar okkur að vera á þessari stundu? Hvernig getur þú núna svarað þegar drottin kallar og segir við þig, hvar ertu? Og hvað þú að gera hér? Er það mögulegt að þú sért á meðal hinna mörgu sem drottin kalla til í síðustu bók Biblíunar þar sem hann í síðasta sinni býður fólki sínu að þykja náð hans? Við skulum lesa þetta síðasta náðarboð hans til allra jarðabúa. Við finnum það skráð í opinbrunabókinni í 18. kafla. Ég ætla að lesa þar fyrstu 4 vessin en þar segir á þessa leið. Eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörði ljómaði af dýrð hans. Og hann hrópaði með sterkri röddu og sagði, fallin er Babylon hinn mikla og orðin að djöfla heimkynni. Svo hoppaði hann yfir í 4. vessi og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði, gangið út mitt fólk, út úr henni, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar, hér enda tilvinnum. Auðsjálega eru margir á þessum tíma, þegar Guð kalla til jarðabúa á þennan hátt, alls ekki þar sem Guð vill að það sé, og hann vill að það fari eitthvað annað, þar sem það verður örugt. Sú Babylon sem hér nefnd er einfaldlega táknmynd sú sem Guð gefur því umhverfi sem flestir jarðabúar eru í. Babylon merkir rugling, sérstaklega á trúalegu sviði, en það er andlegt og trúalegt ástand manna yfirleitt ekki upp á marga fiska nú til dags. Þeir eru margir sem láta berast með straumnum, vilja vera eins og allir aðrir eru og gera sér alls ekki grein fyrir því að þá ber hratt að feigðar ósi. Babylon þýðir ringulreið
Og Guð er með þessu síðasta kalli sínu til jarðabúa að hvetja það til þess að draga það ekki á langinn að koma borð áður en það verður seina. Hann vill endilega að sem allra flestir átti sig á trúleysi nútímas og því trúarugli sem einkennir flesta. Hann vill bjarga okkur. Hvernig vilt þú svara kalli frelsarans? Það alls ekki eins og hann sé að leita að þér, eins og hann viti ekki hvar þau sé að finna. Nei, alls ekki. Hann veit allt þig. Hann nefnilega að bjóða þér í þessum orðum að meðtaka síðasta náðarboð hans. Því að senn náðartími drottins til handa jarðabúum á enda. Er þér virkilega alvara með því að gera ekkert með þetta kall drottins til þín? Mundu, að hika sama og að tapa. Að gera ekkert leiðir til glötunar. Að tileika sér hlutleysi endar með ósköpum fyrir þig. Enda segir Jesús Kristus sjálfur þessi alvarlegu orð sem ég nú les í Matteusarguðspjalli í 12. kafla og 30. versi. Hver sem ekki með mér á móti mér og hver sem safnar ekki saman með mér hann sundur dreifir. Svo hvað vilt þú gera? Hvar ertu staddur? Eða hvar ert þú stödd gagnvart slíku boði drottins? Sjáu hve mikla áherslu drottin leggur á það við okkur að við notum tækifærið á meðan náðartíminn enn varir, áður en það verður of seint. Við lesum hvatningu Páls postula í öðru Korinthubréfi 7. kafla og það segir í fyrstu tveimur versunum. Sem samverkamenn hans áminnu við yður einnig, að þér látið ekki ná Guðs sem þér hafið þegið verða til einskis. Hann segir, á hagkvæmri tíð bænheyrði ég þig og á hjálpræðis degi hjálpaði ég þér. Nú hagkvæm tíð, nú hjálpræðis dagur, tilvitnun enda. Á meðan heldur drottin áfram að spyrja þig, hvar ertu og hvað ertu að gera hér? Ef til vill ætti ég líka að varpa fram eftirfarandi spurningu til hlustenda minna. Hvar viljið þið vera alla eilíf? Það til lítill sálmur eftir Elínborgu Guðmundsdóttur sem ég hefi oft sungið og sem mér þykir mjög vænt enda talar hann afar sterkt til mín. Hann á þessa leið. Betur, betur til Jesu. Þú beina skalt huga og sál. Er þú sérð hans dýrð, mun þér finnast fátt hið fánýta veraldar prjál. Hærra, hærra til Jesu, þú hefja skalt jarðbundna önd, þar til sérðu hann og hann sýnir þér inn í sólróðin framtíðar lönd. Góðir hlustendur, þetta það sem við megum til með að gera meira af og það á hverju degi lífs okkar. Að beina sjónum okkar til Jesu Krists. Þegar við hugleiðum allt það sem Guð hefur gert fyrir okkur og þegar við beinum sjónum okkar til Jesu Krists, okkar undursamlega frelsara, þá þarf drottinn alls ekki að spyrja okkur hvar við séum eða hvað við séum að gera hverju sinni. Hann veit hvort sem allt okkur. En þegar hann þarf að ávarpa okkur með slíkum spurningum, þá það til þess að vekja okkur til umhugsunar okkar eigið andlega ástand. Hann vill umfram allt vekja okkur upp af andvaraleysi okkar. Þó að þú gleymir öllu öðru, þá hvetja þig til þess að minnast þess að drottinn, þinn vinur og frelsari, ávarpa þig í dag með þessum orðum. Hvar ertu? Hvað þú að gera hér? Hvernig svarað þú slíkum spurningum drottins? Já, hvar ertu?

Að helga smávegis af sjálfum sér með því að gera allt mögulegt endar með því að þú helgar mjög mikið af sjálfum þér í ekki neitt. Drottinn segir í Predikarinu 9. kafla og 10. versi Allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftum þínum, gjör þú það.

Því ritningunni stendur Nafn hans skal kalla undraráðgjafi Guð hetja, eilíðar faðir, friðarhöfðingi Ekki hjálpræðið í neinum öðrum Og ekkert annað nafn mönnum gefið víða veröld sem getur frelsa oss Fyrir því hefur hann Guð haft upp hafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafni æðra til þess að fyrir nafnið Jesú skuli hvert knið beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sérhver tunga játa Guðu föður til dýrðar Jesús Kristur

0: Þetta er útvarpboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Hvar eru boðorðin 10? Einhver kom að máli við mig nýlega og spurði hvort hægt væri að rekja sögu boðorðanna 10 og feril þeirra í meðhöndlun manna. Einni fólst í spurningunni er hvar þau væru núna eða hvort einhver vissi hvar þau væru geymd. Munu menn einhvern tíma aftur fá að sjá boðorðin 10 er spurning sem líka heyrist öðru hverju. Við skulum rekja sögu boðorðanna 10 stórum dráttum eins og okkur er unnt að kanna slíkt út frá Biblíunni. Og áður að við ljúkum athugun okkar að þessu sinni, munum við geta komist að raunum það hvað Guð áform að gera í lok tímana til þess að kynna og upphefja þessar meginreglur himinsins með boðorðin 10. Við skulum lesa nokkrar yfirlýsingar drottins varðandi þessi boðorð hans og við byrjum á annari Mósebók, 19. kafla, og ég les frá 3. versi. Gekk Móse þá upp til Guðs og kallaði drottinn til hans af fjallinu og sagði Svo skalt þú segja Jakobs niðjum og kunngjöra Ísraelsmönnum. Nú ef þér hlýðið minni röddu grandgæfilega og haldið minn sáttmála, þá skulu þér vera mín eiginleg eign umfram allar þjóðir. Því að jörðin mín og þér skulu vera mér prestaríki og heilagu líður. Þetta eru þau orð sem þú skalt flytja Ísraelsmönnum og tilvitnu líkur hér. Þegar við lesum síðan 8. versi sjáum við hver viðbrögð Ísraelsmanna voru við þessu sáttmáls tilboði Guðs til þeirra. Þar segir þetta. Þá svaraði allur líðurinn einu munni og sagði Vér viljum gjöra allt það sem drottinn býður til vinnun endar. Þessi atburður við Sínaí fjallið gerðist fyrir það bil 3400 árum eða 1400 árum áður en Kristur fættist í Betlehem. Margir telja að boðorðin 10 hafi fyrst verið kunngjörð mönnu þarna í eyðimörkinni. En þegar við lesum frásögn Biblíunar af Abraham sem lifði líklega 400-500 árum áður en Móse tók við boðorðunum úr hendi drottins, þá kemur í ljós að Abraham reyndist Guði trúfastur hvað það snertir að hafa boðorð hans í heiðri. Svo þau voru til. Við skulum lesa næst í fyrstu Mósebók 26. kafla frá öðru vessi þar sem Guð ávarpar Ísak, son Abrahams. Þar segir Og drottinn birtist honum og mælti, far þú ekki til Egyptalands, verð þú kyrr í því landi sem ég segi þér. Dvel þú hríð í þessu landi og ég mun vera með þér og blessa þig, því að þér og niðjum þínum mun ég gefa öll þessi lönd og ég mun halda þann eið sem ég sór Abraham föður þínum. Og ég mun margfalda niðja þína sem stjörnur himinsins og gefa niðjum þínum öll þessi lönd. Og af þínu afkvæmi skulu allar þjóðir á jörðinni í blessun hljóta. Af því að Abraham hlíti minni röddu og varðveitti boðorð mín, skipanir mínar, ákvæði og lög. Tilvitnu líkur. Þessi yfirlýsing Guðs sýnir ótvírætt að boðorðin voru bæði til og vel kunn á meðal manna löngu áður en Guð kynntu þau sérstaklega fyrir Ísraelsmönnum á Sínaí fjalli. En við skulum lesa meira það sem gerðist á Sínaí fjalli og við kemur boðorðinu 10. Við lesum næst í annari Mósebók 24. kafla og 12. versi. Drottin sagði við Móse, stíg upp á fjalli til mín og dvel þar og skal ég fá þér steintöflur og lögmálið og boðorðin ég hefi skrifað til þess að þú kennir þeim. En fremur segir í annari Mósebók 31. kafla og 18. versi. Þegar drottinn hafði lokið viðræðunum við Móse á Sínaí fjalli, fékk hann honum tvær sáttmálstöflur, steintöflur, ritaðar með fingri í Guðs tilvitni líkur. Mikilvægi boðorða Guðs eru augljós af marg endurteknum áherslum drottins á þau í samskiptum hans við Ísraelsmenn. Sjáu til dæmis þetta sem við lesum í Jesaja, fyrsta kafla og átjánda versi. En Jesaja var uppi 700 árum fyrir fæðingu Jesu Krists. Hann segir, komið, eigumst lög við, segir drottinn. Þó að syndir yðar séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull og tilvitnun líkur. En hverfum enn lengra aftur í tíma, til þess tíma þegar Ísraelsmenn höfðu komið sér vel fyrir í fyrirheitna landinu, sem þeir hertóku 13 til 1400 árum fyrir fæðingu Jesu Krists. Frá þeim tíma og þar til er Salomon hafði reist hið veglega og varalega musteri í Jerusalem 300 til 400 árum síðar, var sáttmálsörkin með boðorðatöflunum í geymt í tjaldi og var á tímabili á flækingi frá einum stað til annars vegna óróa í landinu. Ekki síst þegar Filistar herjuðu á Ísrael. Eitt sinn á þeim tíma, þegar Elí var prestur og spámaður Guðs og þegar Ísraelsmenn biðu ósigur fyrir Filistum, gerðust þeir atburði sem við lesum næstum í fyrri Samúelsbók, fjórða kafla, og ég les þar þriðja og fjórða versi. Og er líðurinn kom aftur í herbúðirnar, þá sögðu öldungar Ísraels, Hví hefur drottinn látið oss bíða ósigur í dag fyrir Filistum? Við skulum sækja sáttmálsörk drottins til Síló og þegar hún er komin hér meðalvor mun hún frelsa oss af hendi óvinavorra. Þá sendi líðurinn menn til Síló og þeir tóku þaðan sáttmálsörk drottins allsherjar, hans sem situr uppi yfir kerúbunum. Báðir synir Elí, þeir Hofni og Pínehas, fóru með sáttmálsörk Guðs. Svo lesum við í 10. og 11. versi í sama kafla. Og Filistar börðust og Ísrael hafði ósigur og þeir flýðu hver heim til sín og mannfalli varð mjög mikið. Fjallu af Ísrael 30.000 fótgangandi manna og Guðs örk var tekin og báðir synir Elí, þeir Hofni og Pínehas létu lífið tilvitni líkur. Í framhaldi af þessum atburðu segir í 5. kafla frá afskiptu Guðs af skurgoðadýrkunu Filistana þegar sáttmálsörki var geymd í musteri Dagons en hann var það skurgoð sem Filistar dýrkuðu. Þar segir þetta Filistar höfðu tekið Guðs örk og flutt hana frá Ebenezer til Astót. Nú tóku þeir Guðs örk og fluttu hana í musteri Dagons og settu hana við hliðina á Dagon. En er Astót menn risu árla morgunin eftir sjá, þá lá Dagon á grúfu á gólfunu fyrir framan örk drottins. Tóku þeir þá Dagon og settu hann aftur á sinn stað og þeir risu árla um morgunin daginn eftir og sjá, þá lá Dagon á grúfu á gólfunu fyrir framan örk drottins. Höfuð Dagons og báðar hendur voru brotnar af honum og lágu á þröskuldinum og bólurinn einn var eftir af Dagon. Fyrir því stíga prestar Dagons og allir þeir sem ganga inn í musteri Dagons ekki á þröskuld Dagons í Astót og helst það enn í dag. Við lesum áfram. Hönd drottins lá þungt á Astótmönnum. Hann skeldi þá og sló þá með kýlum bæði Astót og héraðið umhverfis. En þegar Astót búar sáu að þetta var þannig, þá sögðu þeir, örk Ísraels Guðs skal eigi lengur hjá oss vera, því að hörður hönd hans á oss og á Dagon Guði vorum. Þá gjörðu þeir út sendimenn og söfnuðu saman öllum höfðingjum Filista til sín og sögðu, Hvað eigum við að gjöra við örk Ísraels Guðs? Þeir sögðu, flytja skal örk Ísraels Guðs til Gat og þeir fluttu örk Ísraels Guðs þangað. En eftir að þeir höfðu flutt hana þangað, þá kom hönd drottins yfir borgina með feikna mikilli skelfingu. Hann sló borgarbúa bæði smáa og stóra svo að kýli brutust út þá. Svo lesum við frá tíunda vessi. Þá sendu þeir Guðs örk til Ekron, en er Guðs örk kom til Ekron, þá kveinuðu Ekroningar og sögðu, þeir hafa flutt til mín örk Ísraels Guðs til þess að deyða mig og fólk mitt. Þá gjörðu þeir út sendimenn og söfnuðu saman öllum höfðingu Filista og sögðu, sendið burt örk Ísraels Guðs, svo hún komist á sinn stað og deyði mig ekki og fólk mitt. Því að dauðans angist hafði gripið alla borgina. Hönd Guðs láð þar mjög þungt á. Þeir menn sem eigi dóu urðu slegnir kýlum og kvein borgarina stíð upp til himins, til vitni líkur. En svo lesum við áfram í sjötta kaflanum í fyrri Samuels bók, það eru fyrstu vessin, það segir Örk drottins var sjö mánuði í Filistalandi. Og Filistar kölluðu prestana og spásagnamennina og sögðu, hvað eigum við að gjöra við örk drottins? Segið oss til hvernig við eigum að senda hana heim á sinn stað. Og menn gjörðu svo, þeir tóku tvær kýr er kalvar gengu undir og beittu þeim fyrir vagnin, en kalvana byrðu þeir inni heima. Síða settu þeir örk drottins á vagnin, svo og kistilinn, með gull músunum og kýla myndunum og kýrnar fóru beina leið til Bet Semes þrættu þær brautina og bauluðu án afláts og viku hvorki til hægri né vinstri og höfðingjar Filista fóru á eftir þeim allta landamærum Bet Semes Bet Semes búar voru að hveiti uppskeru í dalnum Var þeim nú litið upp og sáu þeir örkina og urðu þeir fegnir að sjá hana. Og vagnin kom inn á akur Jósúa í Bet Semes og nam þar staðar, en þar var stór steinn og þeir klufu viðin úr vagninum og fórnuðu kúnum í brennifórn drottni til handa. En levítarnir tóku örk drottis niður og kistili sem hjá henni var og gullgripinni voru í. Og settu á stóra steinin og Bet Semes búar fórnuðu brennifórnum og slátruðu slátufórnum á þeim degi drottni til handa og höfðingjar Filistana 5 sáu það og fóru þann sama dag aftur til Ekron. Þá lesum við næstum sáttmálsörkina í 7. kafla fyrri Samuelsbókar. Það segir Og íbúarnir í Kirjat Jerím komu og sóttu örk drottins og fluttu hana í hús Abinadabs á hæðinni og vígðu þeir Eliasar, son hans, til þess að gæta arkar drottins. Frá þeim degi örkin kom til Kirjat Jerím, leið langur tími og urðu það 20 ár. Þá sneri allt Ísraels hús sér til drottins. Hér enda þessi langa tilvinnu. Þá kemur Davíð konungur til skjálana og vildi koma sáttmálsörkinni nær endastað sínu. Í nánd við þann stað sem sonur hans Salomon myndi síðar reisa musterið á. Við lesum næst í fyrstu krónikubók, 13. kafla, það eru fyrstu 14 versin. Það segir, Davíð ráðgæðist við 1000 höfðingjana og við 100 höfðingjana, við alla höfðingjana. Og Davíð mælti við Ísraels söfnuð. Ef yður líkar svo og virðist að vera komið frá drottni guðu vorum, þá skulum við senda til frænda vorra sem eftir eru orðnir í öllum héruðum Ísraels, svo og til prestana og levítana í borgunum með beitilöndunum er að þeir liggja og skulum þeir safnast til vor. Skulum við sækja örk Guðsvors, því að á dögum Sáls höfum við ekki spurt hana. Svaraði þá allur söfnuður að svo skildi gjöra því að öllum líðinum leist þetta rétt vera. Kallaði þá Davíð saman allan Ísrael frá Síhór í Egyptalandi, allt þar til leið liggur til Hamat, til að flytja örk Guðs frá Kirjat Jerím. Og Davíð og allur Ísrael fór til Bala, til Kirjat Jerim sem í Júta til þess að flytja þaðan örk Guðs sem kennt við nafn drottins, hans sem situr uppi yfir kerúbunum. Og þeir óku örk drottins á nýjum vagni úr húsi Abinadabs og stýrðu þeir Ussa og Hajó vagninum. Og Davíð og allur Ísrael dansaði fyrir Guði af öllum mætti með söng, gýjum, hörpum, bumbum, skálabumbum og lúðrum. Og komið var að þreski velli Kítons, rétti Ussa út höndina til þess að grípa í örkina því að slakað hafði verið á taumhaldinu við agneitin. Þá upptendraðist reiði drottins gegn Ussa og hann laust hann þar af því að hann hafði gripið hendi sinn í örkina og dó hann þar fyrir augliti Guðs. En Davíð féll það þungt að drottin hafði lostið Ussa svo hart og hefur þessi staður verið nefndur Peres Ussa allt fram á þennan dag. Davíð var hræddur við Guð á þeim degi og sagði, hvernig má ég þá flytja örk Guðs til mín? Og Davíð flutti ekki örkina til sín í Davíðsborg. Heldur sneri hann með hana til hús Óbeðs Edoms í Gat. Og örk Guðs var 3 mánuði í húsi Óbeð Edoms í húsi hans. Og drottinn blessaði hús Óbeð Edoms og allt það hans var. Tilvitnun líkur. Það athyglisvert að þeir sem hugsuðu vel sáttmálsörkina og báru virðingu fyrir þessari stjórnaskrá Guðsríki sem boðarinn 10 í rauninni eru, þeim vegnaði vel og Guð blessaði þetta fólk ríkulega. En nú skulum við sjá hvað segir í fyrri krónikubók 15. kafla og ég ætla að lesa þar fyrstu 3 versi. Davíð byggði hús handa sér í Davíðsborg og hann bjó stað handa örk Guðs og reisti tjald fyrir hana. Þá sagði Davíð, enginn má bera örk Guðs nema levítarnir, því að þá hefur drottinn valið til þess að bera örk Guðs og til þess að þjóna sér að eilífu. Síðan stemdi Davíð öllum Ísrael saman til Jerusalem til þess að flytja örk drottins á sinn stað. Þann hann hafði búið handa henni til vinnun endar. Þá segir í 16. kaflanum 1. versi, og þeir fluttu örk Guðs inn og settu hana í tjaldið sem Davíð hafði reisa látið yfir hana og þeir færðu brennifórnir og heillafórnir. Og í 4. versi segir þetta, Davíð setti menn af levítum til þess að gegna þjónustu frammi fyrir örk drottins og til þess að tygna, lofa og vegsama drottin Guð Ísraels, tilvitnu líkur. Þá tók Davíð til við að undirbúa það að musterið yrði reist, eins og lesa má í 22. kafla í 1. krónikubók. En þar sem hann hafði útelt blóði annara manna, vildi Guð ekki að hann reisti sjálft musterið, heldur sonur hans Salomon. Hins vegar mátti Davíð sjá allan undirbúningin. Eftir daga Davíðs hófst Salomon handa við að reisa musterið í Jerusalem eftir að hann komst til valda það bil 1000 árum fyrir fæðingu Jesu Krists. Næstu 400 árin eða svo var sáttmálsörkin með boðorðunu 10 geymd í hinu allra helgasta í musterinu eða þar til að Nebukadnesar konungur í Babylon lét eyðileggja borgina árið 587 fyrir Krist vegna marg endurtekina uppreisna og óþróa Ísraels konunga. Þá brann musterið og var gjörsamlega eyðilagt. Þegar þjónar Guðs störfuðu við musterið sáu hver stemdi með umsátri Babylóníumanna, þá tóku þeir kistuna með boðorðunum í og földu hana svo vel að hún hefur ekki komið fyrir almanna sjónir síðan. Sumir telja að hún sé geymd á öruggum felustað í neðanjarðargöngum undir Jerusalemborg. En boðorðin 10 eiga enn eftir að koma við sögu í atburðarás mannkynssögunar. Í lok tímana mun Guð opinbera þessa stjórnaskrá Guðs ríkis á mjög dramatískan hátt eða eins og því er lýst í opinberunarbókinni í 11. kafla þar sem við skulum lesa frá 18. vessi um aðdragandana því að Jesus Kristur kemur til jarðar og sáttmálsörkin kemur þar við sögu. Við lesum. Heiðingjarnir reiddust, en reiði þín kom. Sá tími er dauðir skulu dæmdir verða og tíminn til að gefa laun þjónum þínum, spámennunum og hinum heilugu og þeim sem óttast nafn þitt, smáum og stórum og til að eyða þeim sem jörðina eyða. Og musteri Guðs opnaðist það sem á himni er og sáttmálsörk hans birtist í musteri hans og eldingar komu og dunur og þrumur og landskjálfti og hagl mikið, tilvitni líkur. Þannig sýnir Guð hvern hug hann ber til boðorðana. Jesús hafði margt að segja boðorðin tíu sem spámenn Biblíuna kölluði ýmist lög Guðs, lögmál Guðs eða boðorð Guðs. Sjáu hvað hann sagði í fjallræðu sinni, þar að segja í Matteusar Guðspjalli í 5. kafla þar sem við lesum vers 17-19. Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema, heldur uppfylla. Sannlega segja yður, þar til himinn og jörð líða undir lok, mun ekki einn smástafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu, uns allt komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það, mun kallast minnstur í himnaríki. En sá sem heldur þau og kennir mun mikill kallast í himnaríki. Svo segir Jóhannes Guðspjalli 14. kafla og 15. vessi þar sem að Jesús ávarpar alla og segir Ef þér elski mig, munu þér halda að boðorð mín, tilvitni líkur. Það augljóst af öllum afskiptu Guðs af þessum tíu meginreglum himinsins að hann vill að menn læri að bera mikla virðingu fyrir þeim. Hann þráir að við lærum að elska þessar meginreglur, eitthvað líkt því sem sálmaskáldið Davíð konungur gerði. Við komumst að raunum hver viðhorf hans voru gagnvart boðorðinu tíu þegar við lesum sálmana, fyrsta kafla, fyrstu tvö vessin. Þar segir sálmaskáldið. Sæll er sá maður er fyrir eigi að ráðum óguðlegra, eigi gengur á vegi syndaranna og eigi situr í hópi þeirra er hafa Guð að háði, heldur hefur yndi af lögmáli drottins og hugleiðir lögmál hans dag og nótt, tilvitni líkur. Allir þeir sem elska drottin Jesu Krist og þykja náð hans og fyrirgefningu fyrir syndi þeirra munu læra að meta meginreglur himinsins að verðleikum. Það eru þessir sem verða þegnar í ríki drottins alla eilíð.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
1: Tuttugasti kafli. Drottinn mælti öll þessi orð. Ég er drottinn guðinn sem leiddi þig út af Egyptalandi út úr þrælahúsinu. Þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Þú skalt hvorki gera þig líkneski né neina eftirlíkingu af því sem er á himnum uppi eða því sem er á jörðu niðri eða í hafinu undir jörðinni. Þú skalt hvorki falla fram fyrir þeim né dýrka þau því að ég, drottinn guðinn, er vandlátur guð og refsa niðjum í þriðja og fjórða lið fyrir sekt feðra þeirra sem hata mig en sýni kærleika þúsundum þeirra sem elska mig og halda boð mín. Þú skalt ekki leggja nafn drottins guðs þíns við hégóma, því að drottinn mun ekki láta þeim óhengt sem leggur nafn hans við hégóma. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Þú skalt vinna sex daga og sinna öllum verkum þínum, en sjöundi dagurinn er hvíldardagur drottins guðs þíns. Þá skaltu ekkert verk vinna, hvorki þú sjálfur né sonur þinn eða dóttir, þræll þinn né ambátt eða skepnur þínar eða aðkomu maðurinn sem fær að búa innan borgar hliða þinna. Því að á sex dögum gerði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í því er en hvíldist sjöunda daginn. Þess vegna blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Heiðra föður þinn og móður, svo þú verðir langlífur í landinu sem drottinn guðinn gefur þér. Þú skalt ekki morð fremja. Þú skalt ekki drýja hór. Þú skalt ekki stela. Þú skalt ekki bera ljúvitni gegn náunga þínum. Þú skalt ekki girnast hús náunga þíns, þú skalt ekki girnast konu náunga þíns, þrælans eða ambátt, uxa hans eða asna eða nokkuð það sem náungi þinn á. Allt fólkið sá og heyrði þrumurnar, eldingaleifturinn, hornablásturinn og rjúkandi fjallið. Þegar fólkið sá þetta skalf það að ótta og stóð langt frá. Fólkið sagði við Móse, tala þú við okkur og við munum hlýða, en lát Guð ekki tala við okkur svo að við deyjum ekki. Móse sagði við fólkið, óttist ekki. Guð er kominn til að reyna ykkur, til þess að ótti hann sé ykkur fyrir augum og þið syngið ekki. Fólki stóð langt frá en Móse nálgaðist skísortan þar sem Guð var. Drottinn sagði við Móse. Svo skaltu segja við Ísraelsmenn. Þið hafið sjálfir séð að ég talaði við ykkur frá himni. Þið skuluð ekki gera ykkur guði úr silfri og þið skuluð ekki gera ykkur guði úr gulli. Þú skalt gera mér altar úr mold og á því skaltu slátra brennifórnum þínum og heilla fórnum sauðfé þínu og nautum. Á hverjum þeim stað þar sem ég læt nefna nafn mitt mun ég koma til þín og blessa þig. En viljir þú gera mér altari úr grjóti, skaltu ekki hlaða það úr tilhögnum steinum. Ef þú vinnur þá með mittli, vanhelgaru þá. Þú skalt ekki ganga upp þrep að altari mínu svo að blygðun þín verði þar ekki ber.

Að lesa orð Jesú Krists. Hinn frægi vísindamaður Isaac Newton svaraði því hvernig ætti að lesa orð Krists á þessa leið. Við eigum ekki að lesa guðspjöllin eins og lögmaður les erfðaskrá, heldur eins og erfingin sjálfur myndi lesa hana. Það er sagt Isaac Newton að hann hafi aldrei nefnt svo nafn Jesú Krists, að ekki hafi komið í huga hans djúp lotning fyrir frelsaranum. Ekkert sárnaði honum meira en það ef einhver talaði virðingarleysi kristna trú. Í bréfum sínum sýndi hann stöðugt hver allt sköpunarverkið sé óhreikjandi vitnisburður trú.

0: svo barn sem að leika sér í fjörunni. Ég fann ef til vill fegur í stein eða snotrar í skel en meðbræður mínir. En fyrir fram að mig lá þó hið takmarkalausa úthaf sannleikans ókannað. Í Sálmi 33:6 segir Fyrir orð drottins voru himnarnir gjörðir og öll þeirra príði fyrir anda munns hans. Hann safnaði vatni hafsins sem í belg og lét straumana í forðabúr. Himnarnir segja frá Guðs styrð og festingin kunngjörir verkin hans handa. Hver dagurinn kennir öðrum, hver nóttin boðar annari speki. Engin ræða, engin orð, ekkert, heyrist raust þeirra. Og þó fer hljómur þeirra um alla jörðina og orð þeirra ná til endimarka heimsins.
1: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
3: Já, vinir, það svona næstu því eins og manni finnst maður ekki geta predika bara eftir þetta vídeo. Þetta hérna heil predikun út af fyrir sig, vá! En hérna, kannski samt, svolítið mikið tengt því sem ég ætla að tala í dag, því að eins og karlmenni voru að upplifa hér í vikunni, þeir voru að hlusta á boðskap átta hamingi leiðir og það má segja að þetta sem ég ætla að tala í dag sé einfaldlega ein af þessum hamingi leiðum, allavega sem ég hef uppgötvað og hef fundið svona úr biblíunni og það varðar hugsanir okkar. Og við þetta í biblíunni er heilmikið talað hugsanir og oft er talað hugrenningar hjartans í biblíunni, þannig hjartað svona gjarnan tengt, beint við hugsanir okkar. Svona eins og það sem búi í hug okkar, búi einnig í hjart okkar og það mjög athyglisvert að skoða marga texta í biblíunni sem tala einmitt þetta í sömu setningu, hjarta og hugur, eða hugsanir og hjarta. Þið muni finna marga texta sem tala þetta í sömu setningunni. En hugsanir okkar eru auðvitað mjög merkilegar því að sérst, gegnum hugsanir okkar má segja að líf fæðist. Og það líka athyglisvert að sjá hvað Biblían segir hugsanir okkar. Og í Sálmi 94 þá segir svo Drottinn þekkir hugsanir mannanna eða mannsins að þær eru einber hégómi. Og ég segi nú bara úps, Já, Biblían segir að hugsanir okkar séu einungis hégómi. Og þá kannski spyr maður hvað hégómi? Og ég reyndar kíkt upp í enskri orðabók og þar hégómi skilgreindu svona. Stórfenglegt stolt vegna útlits, hæfileika eða afreka. Að það sé hégómi. Og það svolítið athyglisvert, finnst ykkur ekki, að þetta það sem Biblían eða Guð segir okkur að hugsanir okkar snúist einungis Að þær séu hégómlegar og þær séu á þennan vegin. Að Guð skuli finnast það hugsanir okkar finnst mér svolítið merkilegt og þessi virði að gefa gauma. Og þegar að maður hugsa svona það, þá eiginlega finnst maður þetta bara alveg rétt. En maður getur verið svona litið sjálfan sér nokkur svona sanngjörnum augum. En hvað erum við að gera svo sem alla aðra daga en að reyna einmitt að sanna okkur? Alveg svo eins og ég var að skýra hérna frá hvað hégómi þýtti. Mörg okkar vilja samt kannski alls ekki viðurkenna að svo sé að við séum í þessari hugsun alla daga en orðguð segir að þannig séu hugsanir okkar. Hégómi. Og ég hef nefnilega verið að stúdera þetta með hugsanir mannana. Hvernig raun við hugsum? Því að satt að segja þá vil ég hugsa hugsanir sem eru líka

Það er hugsun um Guðs og það ætti auðvitað að vera takmark okkar kristina manna að reyna að hugsa svo Guð, hugsa svo Jesu. En er það ekki með það sem við þurfum að fara að hugsa um? Hvernig eru hugsanir okkar og hvernig er grunnur hugsan okkar? En svo segir Guð þettum hugsanir sínar og sjáði núna hvernig hugsanir hans eru ólíkar okkar hugsunum. Já, mínar hugsanir eru ekki yðar hugsanir og yðar vegir ekki mínir vegir, segir drottinn. Heldur svo miklu sem himinin er hærri en jörðin, svo miklu hærri eru mínir vegir yðar vegum og mínar hugsanir yðar hugsunum. Og Davíð, hann segir þetta um hugsanir Guðs, hversu mikil eru verk þín drottinn, harla djúpar hugsanir þínar. Það er að finna í Salmi 92. Og það sem við sjáum úr þessum versum biblíunar er það að mennirnir hafa hégómlegar hugsanir, en Guð hefur djúpar og háar hugsanir. Hugsanir okkar mannana virðast ekki vera á sama plani og Guðs. Og eiginlega er það mjög skiljanlegt í ljósi þess að við erum syndug en ekki Guð. Hugsanir okkar eru litaðar af synd alla daga. En ekki hugsanir Guðs, þær eru ekki litaðar af synd. Í Matteusa Guðspjalli 9. kafla þá er sagt frá lömuðu manni sem var færður til Jesú. Og Jesú sagði við hann, syndir þín eru fyrirgefnar. Og þar voru staddir nokkri fræðimenni kringum Jesú. Og þegar Jesú sagði þetta við lama mannin, syndir þín eru fyrirgefnar, þá sögðu þeir, hann guðlastar. En svo segir í biblíunni að Jesús þekkti hugsanir þeirra og sagði, hví hugsið þér illt í hjörtum yðar? Og þarna kemur ein setningin eða eitt versið einmitt sem tengir hugsanir við hjörtu. Jesús gerði þetta. Hví hugsið þér illt í hjörtum yðar? Og ég hef einmitt verið að hugsa um þetta og spurja, af hverju hugsið við illt? Og illar hugsanir. Og þessi spurning Jesu á sannarlega rétt á sér. Hví hugsið þér illt í hjörtum yðar? Og mér langar til að við dveljum aðeins við þetta í dag. Því að ég held að Jesús hafi komið mjög áhugaverða spurningu hér. Sjáns að hvers vegna hugsum við illt? Græðum við til dæmis eitthvað á því að hugsa illt? Það mætti eiginlega halda það. Því að oft á tíðum þá stundum við þessa iðju mjög svo ákaft. Og ég get eiginlega, eða þarf eiginlega ekkert að tala til ykkar varandi þetta, því ég get bara tekið sjálf með sinn dæmi. Oft á dag á ég það til að hugsa hugsanir til annara sem eru ekki þær bestu. Ekki svo að skilja þær séu alvondar eða illar, heldur bara ekkert sérstakar. Og ég hef svo mikið verið að hugsa það í marga mánuði núna. Hvernig ég hugsa til annara og aðra. Og ég hef líka verið að vinna með það að neyða huga minn til þess að hugsa fallegar til annara. Ég veit ekki en ég finn sérstaka velíðan þegar ég geri það. Og ég get sagt frá því á undanförnum árum. Þá finnst mér Guð hafi verið að vinna sérstaklega í þessu í mér. Hafið þið fyndist líkt, hafið þið raun að vera hugsað hversu mikill léttir það er stundum þegar við losnum við það að hugsa illar hugsanir til annara. Bara þegar að Guð tekur það burt. Og þá er ég ekki að tala um að maður losni algjörlega við allar illar hugsanir. Heldur bara þegar ein hégómleg hugsun, þegar við náum vald yfir henni og náum að hugsa kannski eins og Guð, hátt. Og djúft og stærra. Viti vinir, ég eiginlega hef komist að því að hugsanir okkar til annara. Þegar þær eru illar, þá eru það eiginlega okkar eigin hugsanir til okkar sjálfra. Það er samhengi milli hugsana okkar til okkar sjálfra og hugsana okkar til annara. Og Jesús spurði hví hugsið þér illt í hjörtum yðar. Og svarið er að sjálfsögðu það að vegna þess að vera syndug. Og út frá syndinni þá hugsum við líka illa til okkar sjálfra.
ekki bara til annara, heldur til okkar líka. Það ekki einungis syndin sem verkar til að særa aðra í líf okkar, heldur syndin særir okkur sjálf, mest, alla daga. Og vitið vinir að eitt af stærstu skemmdarverkum syndarinnar hvernig við hugsum til okkar sjálfra allra daga. Þið sjáu, syndin í okkur lætur okkur finna til skömmustu tilfinningar og vanmáttar, lætur okkur finna þá tilfinningu að við séum ekki nóg, séum ekki nóg klár, nóg falleg, nóg góð, nóg hitt, nóg þetta. Syndin kemur því til leiðar að okkur finnst við löskuð. Og það kannski allt í lagi að okkur líði þannig á stundum. En staðreyndin svo að Jésús kom einmitt vegna þess að hann skilur hvað við erum að ganga í gegnum. Og hann vill endurreisa okkur. Hann vill ekki við burðumst með þessar hugsanir að við séum löskuð. Og svo spyr Jésú, hví hugsið þér illt í hjörtum eða? Og ég get ekki annað en hugsað, já hvers vegna gerum við það? Ekki bara til annara, heldur mest megnis til okkar sjálfura. Viti vinir, ég held nefnilega stór partur af endurreisna starfi Jésu í líf okkar, fari í gegnum hug okkar. Ásamt gjörðum auðvitað, það hugur og gjörður okkar vinna saman, en þetta byrjar allt hérna uppi. Og það byrjar á því hvernig þú hugsar sjálfa þig, sjálfan þig. Ég held að þessi komi nóg að því að kristni karlmenn og kristna konur hugsi illa til sín og rísi frekar upp í krafti fyrirgefningarinnar og fari að hugsa virkilega, fallegar hugsanir sjálfa sig og aðra. Á dögunum las ég sögum mann sem, og þetta gerist fyrir nokkru, þetta sannsöguleg saga og þetta höfðaði ákala til mín. Vegna þess að ég einmitt að læra þessa hluti svona í mínu persónlega lífi þessa myndir. Og þannig var mál með vexti að þessi maður var að gefa út bók svona jákvæðinni og svona andleg málefni. Og þar sem að hann að tala þetta við einhvern mann sem að þá segir þessi maður við hann eða hann kom einhverstað kynntist hann þessi manni Og þessi maður segir verðan, já, ég vil gefa út bókinu eina. Ég skal gera þessa bók að metsölu bók. Og þeir áttu fund saman og meðan þessum fundi stóð, þá þessi maður sem sagðist vilja gera bókinu að metsölu bók, þá talaði hann allan tímanum sjálfan sig og hversu frábær hann væri og líka hversu hann ætlaði að gera þetta frábæri metsölu bók. Og manninni fann svo sem allt í lagi að þessi maður talaði svona flott sjálfan sig og væri svona stoltra sjálfan sér vegna þess að hann hugsa, ég meina ef hann getur gert bókinu mína metsölu bók, þá ætla ég ekkit að neitt að hugsa neitt það, hvernig hann lætur, talaði svona digur barkalegun sjálfan sig. Nema það að næsti fundur sem þeir áttu saman, þá hittist þér aftur og þessi maður hann segist aftur og hann ítreka það hversu mikið hann vilji koma bókinu sölu og gefa þessa bók út fyrir hann en hélt hann áfram að tala svona sjálfan sig og hversu frábær og flottur og æðislegur hann væri nema hann byrja líka að gera nokkuð annað hann byrja að tala niður til mannsin sem gaf bókinu út eða samti bókinu og hann byrja að tala ekki bara Niðurtalaðsaldur hversu ömulegur hann væri í því að hafa engar hugmyndir bókina og hvernig hann ætti að komin á framför og svo framveist. Þannig að maðurinn sem er höfundur bókarinnar, hann fór að hugsa sitt hvað. Jú, það var eitt að hlusta á manninn tala alla sína góðu kosti, en það var annað að þurfa að heyra allar þessar ljótu, skoðanir hans á sér. Svo leysa að hann fór að hugsa hvað á ég gerir þessu máli? Og hann þurfti ekki að hugsa lengi. Það fyrsta sem kom upp í hugans var
Mér langar aldrei að hitta hennar mann aftur. Á hverju? Jú, af því að þessi maður hugsaði svo slæmar hugsanir um hann og gaf honum allt þetta neikvæða. Svo hann gat ekki sér neitt tilgang í því að vera í kringum slíkt fólk. Sama hversu mikið kannski þessi maður hefði rétt fyrir sér að hann hefði engar hugmyndir um hvernig hann ætti að koma bókinu á framfæri. Þið sjáu að mér er til dæmis hugsa til Satans sem er óvinni Guðs og manna. Það getur vel verið til dæmis að Satan hafi á réttu að standa varðandi þig og líf þitt. Hversu ómöguleg manneskja þú ert. Það getur vel verið. Ómöguleg eða ómögulegur. En veistu, það hreinlega skiptir ekki máli. Því að þegar þú hefur gefið Guði mistök þín, þá eina sem þú þarft að varast héðan í frá að láta neikvar illar hugsanir komin í kollinn þinn frá Satan. Og þess vegna þarf þú kannski að gera líkt og þessi maður, taka stórar ákvarðanir og segja Nei, þú þarft kannski að sneiðast líkt fólk eða sneiðast líkar hugsanir út úr þínu lífi. Þú getur nefnilega valið og það er nefnilega málið að kristileg ganga snýst val á öllum tímum. En í raun og veru á gang okkar að snúast hið góða, fagur og fullkomna. Og í flestum tilvikum þá það við okkur sjálf. Svo við þurfum að velja fyrir okkur sjálf. Við þurfum ekki einungis að velja hvernig við viljum hugsa, heldur einnig hvernig fólk í kringum okkur er, hvernig það hugsar. Við þurfum að velja hvaða fólk við viljum hafa í kringum okkur. Því að það mun hafa mikil áhrif á hvernig við hugsum okkur. Í postulasögunni í 10. kaflanum segir frá reynslu Péturs og hugsunum hans annað fólk. Og mér langar bara að lesa fyrir ykkur allan 10. kaflan. Og það nefnilega þið þekki þetta sjálfsagt þess að sögu mjög vel en við skulum samt kannski reyna að koma auga eitthvað nýtt í dag vegna þess að þessi saga hún fjallar einmitt algjörlega það hvernig við hugsum til annara. Maður nokkur var í Sesaríu Kornelíus að nafni, hundraðshöfðingi í ítölsku hersveitinu. Hann var trúmaður og dýrkaði Guð og heimafólk hans allt. Gaf hann liðinu miklar ölmusur og var jafnan á bæn til Guðs. Dag einnum nón sá hann berlega í sín engil Guðs koma inn til sína sagði við hann Kornelíus. Hann starði á hann, varð óttaslegin og sagði, hvað það herra? Engillinn svaraði, bænir þínar og ölmusur eru stignar upp til Guðs og hann minnist þeirra, send þú nú menn til Joppi og lát sækja Símon nokkur, kallast Pétur. Hann gistir hjá Símoni nokkrum sútara sem á hús við sjóin. Þegar engillinn sem talaði við hann var farin, kallaði hann á tvo heimamenn sína og Guðrækin Hermann, einn þeirra, honum voru handgengnir, sagði þeim frá öllu og sendi þá til Joppi. Og mér langar rétt að grípa hérninni. Þarna Kornelíus sem að trúða Guð, en hann var ekki þessi venjulegi trúmaður, ekki þessi gyðingur sem að átti svona, átti vinsældum, þess að var ekki vinsældla meðal annara, því að hann var hundraðshöfðingi og þurfti að gegna sínu hers embætti. En hann upplifir þessa reynslu með Guði og upplifir það að engill tala til hans. Og sjá hvað gerist næst. Þá að fara og sækja Símon Pétur. Daginn eftir þeir voru leiðin og nálgust bæinn gekk Pétur upp á hústakið hátíð til að biðjast fyrir. Kenda þá hungur svo vildi matast. En meðan var verið að matreiða, varð hann frá sér numinn, sá himinin opinn og hlut nokkurn koma niður líkan stórum dúki. Var hann látinn síga til jarðar á fjórum skautum, þar voru á allskins ferfætt dýr skriðtir jarðar svo fuglar himins og honu barst rödd, slátra nú Pétur og et. Pétur sagði, nei drottinn, engan veginn, aldrei hef ég etin eitt vanheilagt nýja óhreint. Aftur barst honu rödd. Eigi skalt þú kalla vanheilagt sem Guð hefur lýst hreint. Þetta gerist 3 sinnum og jafnskjótt var hluturinn uppnuminn til himins. Meðan Pétur var að reyna ráði hvað þessi sín ætti að merkja, höfðu sendimenn Kornelíus spurt uppi hús Símonar.
Nú stóðu þeir fyrir dyrum úti og kölluðu eða Símon sá er nefnist Pétur gestur hér. Og sjáði, Pétur hafði verið að hugsa, hvað þýðir þessi sín? Vegna þess að hans er gyðingur, hann mátti ekki borða hvað sem og hann hugsa, hvað Guð að segja mér? Að ég bara slátra þessum óhreinu dýrum og borða þau? Nei! En Pétur var enn að hugsa sínina þegar andinn sagði við hann, menn eru að leita þín. Flýt þér nú ofan og far hygglust með þeim því að ég hef sent þá. Pétur gekk þá niður til mannana og sagði, ég er sá sem þið leitið að. Hvers vegna eru þér komnir hér? Þeir sögðu Kornelíus hundrasæðingi, réttlátur maður og guðhræddur og orðsæll af allri gyðinga þjóð, fekk bendingu frá heilugum engli að senda eftir þér og fá því heim til sín og heyra hvað þú hefur að flytja. Þá bauð hann þeim inn og lét á gista. Daginn eftir tók hann sig upp og fór með þeim og nokkri bræður frá Joppi með honum. Næsta dag komu þeir til Sesaríu. Kornelíus bjóst við þeim og hafði boðið til sín frændum og virta vinum. Þegar Pétur kom fór Kornelíus á móti honum, fjall til fóta honum og veitti honum lotningu. Pétur reist hann upp og sagði stattu upp, ég er maður sem þú. Og hann ræddi við hann og gekk inn og fann þar marga samankomna. Hann sagði við þá þér vitið að gyðingi bannað eiga samneti við annarar þjóðar mann eða koma til hans. En Guð hefur sýnt mér að ég á engan að kalla vanheilagan eða óhreinan. Fyrir því kom ég mótmælalaust. Er eftir mér var sent. Og vinur mér, ég að hugsa til þess að þið sjáuð að Guð fyrir ekki manngreina álit. Hann vill ekki að þú hugsir illar hugsunni til annara, en veistu að það ekki bara sem tengist öðrum. Guð vill ekki að þú hugsir illar hugsunni heldur til sjálfrar þín eða sjálf þín. Okkur ber að tilenga okkur fallegar hugsanir okkur sjálf þrátt fyrir þegar við búum við það syndin herji á okkur. Það andinn sem vitnar að Guð búi hið innra. Þrátt fyrir að holdið alltaf að vinna móti okkur. En það má andinn í okkur ekki gefast upp. En þið sjáuð ef í hugu ykkar búa vondar hugsanir til ykkar sjálfra að vegna kannski allra mistakana eða alls þess sem ykkur tekst ekki að gera eða alls þess sem að pirrar ykkur eða ykkur finnst ekki þið hafa haft tækifæri til að gera. Ef að þetta eru hugsanir sem þið bjóðu ykkur sjálfum upp á dags daglega, þá eru þessar hugsanir líka til staðar fyrir aðra. Og hverskins trúar ganga það? Vitið þið nefnilega trú á Guði snýstum að hann fyrirgefi og geri alla hluti nýja. Og ég hef fundið það svo oft með sjálfa mig að þegar ég að tala illar hugsunni til annara, þá ég ekki að tala bara þessi sem ekki kjáni eða bjáni eða eitthvað svoleiðst. Heldur ég til dæmis að hugsa hugsunni eins og þessi svo langt frá Guði. Rosalega þessi langt frá Guði. Ég hef hugsað svona hugsanir. En þessi saga í postulösunum, hún minni mig á það að ég á ekki að kalla vanheilagt eða óhreint það sem Guð hefur líst hreint. Og það einmitt það sama, ég held að það sé nákvæmlega sama hugsun, að ef að ég næ ekki að hugsa þessa hugsunum sjálfa mig, að Guð hafi líst mig hreina, að þá ekki næ ekki að hugsa þessa hugsun til annara. Guð hefur sagt í orði sínu að hann sé dómarinn. Hinga til höfum við kannski hugsa það meira í ljósi þess að hann dæmir alla aðra. En hvað okkur sjálf? Ef Guð ætlar að vera dómarinn á efsta degi, þá megum við ekki heldur dæma okkur sjálf. Það segir þú mátt ekki dæma aðra, þú mátt ekki heldur dæma þig. Svo hví hugsi þér illt í hjörtum yðar? Jú, vegna þess að þið hafið þegar fellt dóm yfir ykkur sjálfum. Og það dómur sem ætlaði Guði, það hans verk. Þannig segir Filippi bréfi 4:6, þeir ekki hugsugur neitt, heldur gjörið í öllum hlutum óskýriðar kunnar Guði með bæn og beðin og þakkar gjörð. Og friður Guðs, sem æðri öllum skilningi, menn varðveita kjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi.
Það er þeirra að við meiri segja gerumst ekki hugsjúk vegna okkar sjálfra að Guð gefur okkur hugsanir sem að eru í Jesu Kristi. Þannig var það með annan mann sem að átti stóra fjölskyldu og þau voru frá Jamaica og sonur hans var að segja frá reynslunni af því að alast upp á því heimili. Og ég heyrði son hans tala, vitnisburð hans, þegar hann sagði að faðirinn hefði hugsað illra til allra á heimilinu. Bókstaflega. Hann hafði nefnilega skoðanir á öllum og þær voru ekki góðar. Í sjálfu sér má segja að faðirinn hugsaði einna verst til sinna eigin skyldmenna. Að lokum þegar börnin uxu úr grasi og þau voru svolítið mörg, þá var svo komið að hvert og eitt þeirra fór að heiman. En þau hefðu bara engan áhuga á því að koma í heimsókn eða eyða tíma með pappa. Þau fluttu hvert á fætur öðru yfir til Ameríku. Það sem nýtt líf, nýjar hugsanir og nýjar möguleikar, nýjar byrjanir gætu beðið þeirra. Sýst pappi þeirra sem hafði svo lengi takmarka líf þeirra, hann gat það ekki lengur. Með hugsunum sem urðu síðara orðum og hann, þau heyrðu þetta hljóma stanslustu kolli sér, það verður aldrei neitt úr þér. Þú getur ekki þetta, þú getur ekki hitt. Ætlar að gera þetta? Að lokum flutti móðir þeirra einni til barnana, faðirinn var orðin einn eftir, með sínum eitruðu hugsunum. En það versta var að hann áttaði sig ekki á því að þetta voru í raun hugsanir hans sjálfan sig. Hugsanir hans sjálfan sig urðu að hugsunum hans börnin sín. Og alla aðra. Og Jesús spyr, hví hugsið þér illt í hjörtum yðar? Leiðir það til einhvers annars, en sorgar, óhamingju eða dapurleika að hugsa illt? Svo af hverju leggjum við stund á slíkt? Já, hugsanir okkar skipta máli, bæði hvernig við hugsum okkur og aðra. Það skiptir líka máli hvernig aðri hugsa okkur. Þess vegna eigum við ekki að leifa þeim að vera í návist okkar ef þeir hugsa slæmar hugsanir til okkar. Við þurfum að gera allt til þess að bæta hugsanir okkar. Þannig verður lífið svo miklu meira þess virði. Og það sem meira að hugsanir okkar muni skapa veruleikan í kringum okkur. Hugsanir skapa næsta augnablik, bara núna næsta augnablik í lífi okkar. Hvort það verður jákvætt eða neikvætt. Hugsun þín svo máttug að hún getur bókstaflega gert tilveru þína annaðhvort ömurlega eða stórfenglega. Hvort velur þú að hugsa núverandi erfiðleika í lífi þínu sem dýrmæta kennslu eða þungan bakka að bera? Það undir þér komið, undir þínum hugsunum komið. Hvort velur þú að ætla næstu mannesku alltaf versta eða hugsa alltaf besta til hennar? Það undir þér og þínum hugsunum komið. Sagt að hugsanir okkar hafi spámanlegt gildi. Á þann hátt að ef þú hugsar að einhver ætla að svíkja þig, yfirgefa þig eða sé illa við þig, að þá verði það veruleik í lífi þínu. Vegna þess að gegnum hugsanir þínar, þá gefur þú frá þér vissa hegðun sem gerir verkum að fólk fer að koma fram við þig, líkt og þú hugsar. En ef þú hugsar þvert á móti að fólki sé vel við þig og fólk svíki þig ekki og allt minni samverka þér til góðs, að þá mun það einnig hafa spámanlegt gildi. Trú og hugsanir eru svo nátengt fyrirbæri. Svo hvernig sem þú hugsar, trúir þú? Í vikunni var ég hlusta á viðtal þess úr þætti sem Oprah Winfrey var með. Og hún var að tala við vinkonu sína eða konu sem að hafði verið í þættinum hennar langt skeið einhvern tímann fyrir nokkrum árum síðan. Og þær voru að sættast vegna þess að þessi vinkonennar
Hún hafði, sem sagt, það hafði orðið einhverju misklíða millir af því að hún hafði vilja taka einhverju annari vinnu frá öðru stóru sjónvarsneti og þær voru að gera málin svona upp í beinni í sjónvarsal. Og ég tók eftir því og það var mjög einlægt viðtala milli þeirra og satt að segja svolítið svona athyglisvert. Það ekki oft sem að sér, sko, Oprah Winfrey stundum með fólk í salnum sem er að gera upp málin sína milli en þarna var hún sjálf að gera upp málin við einhverja vinkonu sína eða koni sem vann mér náið með henni. Og ég tók eftir því að öll þessi misklíð sem var á milli þeirra, hún hafði allt að gera með hvernig þær hugsuðu. Því að vinkonan hennar, hún sagði við hana að hún hafði ekki trúað því að Oprah fundist eitthvað nóg mikið til sig. Nema Oprah segir þá við hana, já, það var ekki það, ég trúði því að þú vildir ekki vera hérna og svo framvist. Þannig að hugsanir þeirra sköpuði veruleika sem var ekki veruleiki. Það var tilbúningur. Og úr þessu, í raun að vera má segja upphófst mikið svona sálarstríð og erfileikar og þessi kona sem fór síðan frá þættinum, hún var að tala lífsreynslu sína og hvernig allt hefði farið svona niður á við tíma. Allt vegna þess hvernig hún hugsaði. Já, vinir, ég heyrði einni annað viðtal við mann í vikunni sem sagði að við verðum að gæta þess að planta blómum í garð hugans því að við gerum það ekki, þá gerum við lítið annað en að reyta illgresi alla daga. Þið sjáði óvinni Guðs mun koma að næturlagi eins og Biblían segir og sá illgresi. Þessu illgresi er sáð í huga ykkar og minn og úr huganum spretta allar illar gerðir. Og við munum þurfa að reyta illgresi svo munar, ég veit það, en viljum ekki líka hafa eitthvað fallegt í garðinum okkar. Og það er með Guðs hjálp að við tilengum okkur að hugsa fallegar, bæðum okkur sjálf og aðra og þá tekur hugafar okkar og líf okkar stórfenglegum breytingum. Það skiptir máli hvernig þú hugsar til dæmis pólitíkusar, stjórnmálamenn. Það skiptir máli. Það skiptir máli hvernig þú hugsar búðarkonuna. Hvern sem er, það skiptir máli. Allar hugsanir þínar skipta máli. Svo leiðum Guð að móta hugsanir okkar. Svo að við fáum að hugsa líkt og Guð, hátt og djúpt. Mætti Guð blessa líf ykkar. Takk fyrir að hlusta.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
2: Já, að bera sinn kross. Í Lúkasar Guðspjalli 14:27 segir Hver sem ber ekki sinn kross og fylgir mér getur ekki verið lærisveinn minn. Við sem viljum vera lærisveina Krist þurfum að bera okkar kross. Við þurfum að taka krossinn og bera hann því lífið ekki alltaf dans á rósum. Hver dagur hefur sínar áskoranir. Sjálf hef ég þurft að berjast við erfiðleika eins og allir aðrir. Takast á við sjálfa mig og lífið af ýmsum toga og hvort sem það af mannavöldum eða náttúru hamförum. Við þurfum að fylga Jesú og biðja hann að bera með okkur okkar byrðar. Ég gifti mig mjög ung, aðeins 18 ára gömul og var það búin að eignast eldri son minn. Lífið blasti við okkur, ungu hjónunum. Við fluttum út á land í lítið þorp út við ysta haf, þorp sem hann fættist í og ólst upp við og við byrjuðum strax að byggja okkur hús. Já, væntingarnar voru miklar, framtíðin var björt. Okkur leið vel. Hann ætlaði eignast bát og fiska mikið og þetta rættist og minn maður eignaði sinn bát. Var fiskin, fiskaði mikið og við eignaðist annað svon og allt var gott. En ógjafan fór að færast yfir, hægt og rólega eins og þokan sem færist inn yfir landið. Smám saman var lífið erfitt vegna alls konar áfalla og einn þeirra var Bakkus sem tók völdin. Í alls konar aðstæðum. Hann tók völdin í sínar hendur. Í fyrstu var allt svo gaman og við fórum á sveitaböll í nágrenninu. Og allir skemmtu sér vel í fyrstu. En svo fór þetta að fara úr böndunum. Það var ekki nóg að fá sér vín á sveitaböllunum. Nei. Það þurfti að rétta sig af næsta dag og svo næsta dag. Svona var þetta orðið mikið vandamál. Já, það var orðið mikið drykkja og með tímanum kom líka mikið ofbeldi líkamlegt og ekki síst andlegt. Bakkus var mættur í líf okkar með öllu sínum krafti og ílsku. Hann tók stjórnina í sínar hendur og smátt að smátt fór minn maður fór minn andlegi heilsu að raka og ég varð illa farin andlega. Ég vissi ekki mitt rjúkandi ráð. Ég var eins og strá í vindi. Ég forðaðist fólk og gekk með veggjum ef ég þurfti að fara úr húsi. Ég skammaðist mín og vildi ekki hitta neinn. Já, ég var andlega buguð og mér leið eins og allt var þetta mér að kenna. Ég fór að ásaka sjálfa mig fyrir ástandið og segja við sjálfa mig að ég hefði átt að gera hlutuna á annan hátt. Segja eitthvað annað en ég sagði, þá hefði þetta ekkert gerst og svo framvegis. Ég forðaði stundum að svara símanum. Því óttaðist að fá vonda fréttir. En samt var trú mín ekki alveg dauð. Það var neysti í sál minni og hjarta. Einhvern veginn vissi ég að Guð væri ekki búinn að yfirgefa mig. Guð gleymir engum. Ég bað til Guðs og ég kallaði á hann að hjálpa mér okkur báðum og fjölskyldinni. Frá þessu ástandi, frá þessu valdi Satans. Og eins og ég oft sagt ykkur frá koma til mín. Og Jesu kom til mín og sagði trúðu Guðni, trúðu aðeins. Ég hafði átt mína trú frá unga aldri en á einhvern hátt. Átti ég ekki lengur ljósi, ég sá það ekki, fyrir eigin volæði, vesæld og vandamálum. Já, ég var full af sjálfsorgum og vanmætti. Ég upplega aðeins höfnun og fordómum frá fólki og samfélaginu ekki von og kærleika eins og maður þráir í þessu ástandi. Á trú mín druknaði öllu þessu volaði með fannst ég vera gleymd. Það var enga hjálp að fá. Það skipti sér heldur enginn af okkur. Það var engin félagsþjónusta, engin samhjálp, engin barnaverndarnefnd. Það var aðeins lögreglan sem kom þegar allt fór úr böndunum og tók manni minn og lét hann sofa úr sér í fangaklefa. Það var myrkur í dimmum heimi, það var myrkur í sálu minni og ljóðans Gísla Uppsölum lýsir svo vel minni andlegu líðan og þrá eftir ljósinu. Þrá eftir kærleika, kærleika Jesú og kærleika manna. Þegar raunir þjaka mig, þróttur andast þínar, þegar ég aðeins þig, einn með sorgir mínar. Gef mér kærleik, gef mér trú, gef mér skilning hér og nú. Ljúfi drottinn lýstu mér, svo lífsins vegi finni. Láttu að til ljós frá þér, ljóma í sálu minni. Já, ég vildi eignast ljós, ég vildi að ljósi ljómaði í sálu minni, ljós frá Guði. Því átti þrátt fyrir allt þessi litlu von. Það var smán vonanesti hjarta mér og óskum betra líf, ekki bara fyrir mig og heldur fyrir okkur öll, manni minn og strákana mína sem lifiðu þetta og horfðu upp á þetta og ólustu við. Ég man að eldri strákurinn minn sagði mér seinna að hann hefði hvergi geta verið þegar pappi hans var að drekka, hvorki inni eða úti. Hann vildi fylgjast með ástandinu en gat það ekki. Hann gat ekki að horta upp á þetta. Já, ég þráði breytingar, vildi ekki trúa því að lífið ætti að vera svona erfitt. Ég kallaði Jesú og bað hann betra líf. Ég fór að taka smá skref í trúnni og með trúnni tók ég smá skref í að treysta sjálfri mér. Og orð Guðs var að leiða ljósi í lífi mínu og lífsmins vegur varð betri, smátt og smátt. Því sjálfu Guð segir að ég sé einstök, sérstakt eintak og undursamlega sköpu, eins og Davíð segir í Sálmi 139:14. Ég lofa þig fyrir það að ég undursamlega skapaður, undursamlega eru verk þín. Það veit ég næsta vel. Hann segir að ég sé alveg sérstök og smíðuð af sjálfum Guði. Sköpuð í Jesu Kristi sem tók syndir mínar á sig. Og í Efesusabréfinu 2:10 segir, Vér erum smíð Guðs, skapaðir í Kristi Jesu til góðra verka sem hann hefur áður fyrir búið. Til þess að vér skildum leggja stund á þau og Daniel segir, Í 12. kafla 13. versi, en þú gakk áfram til endalokana og þú munt hvílast og upprísa til að taka það þitt hlutskipti við enda dagana. Undursamleg fyrirheit, Guð hefur gefið mér hlutskipti á himnum, aðeins ef ég geng á hans vegum. Sjálfur Guð býður mér að vera með sér á himninum og hann býður mér hvíld sem ég þráði svo mikið. Og í fyrsta Korinthubréfi 6:19-20 segir Vitið þér ekki að líkami yðar er musteri heilags anda sem yður er og þér hafið frá Guði. Og ekki eru þér eigin, þér eru verði keyptir, vegsami því Guð með líkama yðar. Hann sagði mér að gera vel við líkama minn. Hugsa heilsuna. Guð gaf líf fyrir mig og hann fórnaði sínum eigin syni til að ég ætti von. Hann keypti mig dýru verði. Hann frelsaði mig frá syndum mínum og eigin hugarvíli. Og sjálfsvorkun og trú mín hélt áfram að vaxa og hann gaf mig kjark til að ganga áfram í trú. Eitt skref í einu. Og í Sálmi 18:37 versi segir Og þú gafst mér skjöld hjálpræðis þíns og hægri hönd þín studdi mig og lítilæti þitt gerði mig mikið. Þú rýndir til fyrir skrefi mínum og ökla mínir riðuðu ekki. Já, hann hjálpaði mér á göngunu við að takast á við sjálf á mig eitt skref í einu. Já, hann ruddi brautina til ljóssins og lífsins. Ég varð styrkari og styrkari og náði fótfestu. Sjálfstraust traustið óx eitt skref í einu. Og Jóhannesi 15. kafla 14. til 16. vers segir Þér eru vini mínir ef þið gjöruð það sem ég býðiður. Ég kallaður ekki fram að þjóna því þjónninn veit ekki hvað herra hans gjörir en ég kalla yður vini því ég hef kunngert yður allt sem ég heyrði frá föður mínum. Þér hafið ekki útvalið mig heldur hef ég útvalið yður. Ég hef ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt, ávöxt sem varir svo að faðurinn veiti yður sérhvart það sem þið byðum hann í mínu nafni. Jesús hefur boðið mér að vera vinur sinn því hann valdi mig. Hann valdi mig sjálfur og hann lofar að ég öðlist það sem ég byð hann í hans heilaga nafni. Og í Sálmi 103:12 segir svo langt sem austur er frá vestrinu, svo langt hefur hann fjarlægt afbrot vor frá oss. Þetta allt gerir Guð fyrir mig og segir ég sé einstök og sérstakt eintak. Ég sé elskuð, dýrmætt og hann segir ég sé sterk. Ég valinn af Jesú og hann hefur tekið alla mína syndir á sig og hann hefur fyrirgefið mér. Þessari konu sem var eins og strá í vindi. Trú mín styrtist enn og ég komst að því smátt og smátt. Að ilska ekki rekin út með reiði eða illu. Já, ílska ekki rekin út með reiði eða ílsku eða frekju eða undirgefni. Hún aðeins rekin út með kærleika sem handleitur af sjálfum Guði og frelsaranum, Jesú og heilugum anda. Og í fyrra Korinthubréfi segir í 13. kafla 13. versi Lát ekki þið vonda sigra þig, en sigra þú illt með góðu. Hatur vinnur ekki bug á hatri, en kærleikurinn getur það og gerir. Kærleikurinn sem þolir allt og gæskuríkur, tekur á sig byrðar sem berst og þjáist, ábyrð sem berst og þjáist, særist og fellur fyrir málstað sinn, en rís á ný. Já, ég áttaði mig á að ég var ekki ein, ég átti sjálfan Guð á himnum. Að ég átti Jesú og ég átti heilagan anda sem leiðbendi mér og mitt andlega líf var alltaf að batna. Ég var sterk, ég áttaði mig á að ég var ekki dómari í lífi annara og að ég stjórnaðist ekki af öðrum því ég gat varla stjórna sjálfum mér. Ég fór að slaka á og leyfa Guði að koma í líf mitt, opna hjarta mitt fyrir honum og heilagum anda hans. Ég var kærleiksríkari og skilningsríkari. Þegar þessi breyting á mér fór að koma fram í lífi mínu, þá einhvern hátt opnaði það augu mannsins míns að hann fór að átta sig að ástandi sínu og sjúkdómnum sínum og hann fór loks í meðferð. Lífi var betra, þrátt fyrir að það komi áföll og stór áföll. Það var tekist á við þau með Guðs hjálp. Maðurinn minn var trúaður þótt hann hafi stundum farið frá Guði og hallar sér að Bakkusi. Eða Satan sem auðvitað alltaf illa í þessum heimi. Það sagt að öl sé innri maður en ég segi öl sé annar maður. Annar maður sem tekur völdin þegar allt verður stjórnlaust. Annar maður sem sjálfur myrkra höfðinginn sem sjálfur myrkra höfðingin og hann heitir Satan og hann situr fólk Guðs. Maðurinn minn orti mörg ljóð sem lýsa trú hans, trú á Guð og frelsar okkar Jesú Krist og með langar að lesa eitt lítið ljóð. Þegar leggst ég þreyttur hvíldar til, með þungan huga eftir langan dag og kveðja allar kaldar nætur vil og kannski fæ ég ró við sólalag. Ég vil að mínu viti það að vorið hef ég elskað marga stund og þó að hafi sturlun átt sér stað þá stefnin ég nú samt á drottins fund. Og til að skip mitt skríði réttan veg skerjótt haf sem að marga lund þá enn á mína vini vona ég að veiti þér mér lið á hættu stund því sá sem styður allra minnsta mann hjá mér far laun á himnum, segir hann. Hann kvatti þennan heim annan október 2018 með þeirri fullvissu að þegar hann vaknar aftur við endurkomu Krist þá verður hann boðin velkominn í ríki hans. Eldri sonur minn lést 6 mánuðum áður eða 21. apríl. Þarna var ég búin að missa bæði mann og son. Og við erum 2 eftir, hér og ég og yngri sonur minn. Ég samfærðum að við hittum þá báð á himnum þegar drottinn kemur og tekur okkur öll til sín, til þeirra heima á himnum sem hann hefur búið okkur. Í Jóhannesar guðspjalli 3:8 segir Vindurinn blæs þar sem hann vill og þú heyri þýtt hans, samt veistu ekki hvaðan hann kemur niður hvert hann fer. Svo þann sem af andanum fæddur. Upprisa Krist gefur okkur von eilíft líf. Ljósið sigrar myrkrið. Lífið sigrar dauðan. Gefðu aldrei frá því vonina, að ljósið lifi. Þrátt fyrir erfiðleika lífs míns og missi eldri svona míns og manns, missa hús í eldin með öllum eigum mínum og aftur tapa húsi, bát og fiskverkun vegna óheðarleika manna, þá trúi ég á sjálfum Guð sem hefur leitt mig í gegnum allt og gefið mér ljósi. Hann hefur leitt mig í gegnum lífsins ólgu sjó. Hann hefur gefið mér von og gleði óendanlega kærleika sínum. Hann hefur gefið mér betra líf, nýtt líf. Ástæðan fyrir ég að rifja allt þetta upp, þessa löngu liðnu daga í mínu lífi, að ég veit svo marga sem búa við ýmis konar erfileika í lífi sín í dag. Búa við ofbeldi af ýmsum toga, búa við fátækt. Það eru konur, menn og börn. Það eru margir einmanna og sorgmættir. Margir í sjálfsvígshugsunum. Margir í fjötrum fíknar. Margir eldri borgarar svo einmana. Þeir hafa horft upp á eftir mörgum kveðja þennan heim, mökum og börnum og eiga orði fáa í lífi sínu sem hugsa til þeirra og koma til þeirra. Þeir eru jafnir gleymdir. Við getum læknað líkamlega sjúkdóma með lyfjum en ekkert læknar einsemd. Örvæntingu og vinaleysi nema kærleikurinn. Margir hér í heimi deyja af því þá skorti brauð en miklu fleiri deyja úr skorti á kærleika. Við þurfum engar sprengjur, engin vopn. Kærleikurinn er vopn okkar. Kærleikurinn til hinna holdsveiku, hinna öldruðu, hinna deyjandi, hinna lömuðu. Til allra þeirra sem eiga engan að og engin elskar. Þetta sagði móðir Teresa. Kunningi minn eitt sem haldin miklum spila og eiturlega fíkn, segir hann sér góður inn við beinið og vilji ekki neinum illt. Hann vilja öllum hjálpa, en það sé svo skrítið að þegar á móti blæs og illa fer og hann fer í fíknina, þá tekur hún völdin, þá gerir hann allt til að róa sína líðan, allt til að komast í vímu og þá svíkur hann, stelur og lýgur. Þetta svakalegur heimur sem við lifum í. Og ég þekki vel hvernig vonleysi og úrræðaleysi og kjarkleysi einmanaleiki heldur mann. Þegar myrkrið svart hvert sem maður lítur. Ég get líka vitnað og veit að þegar með blæs á glæðurnar í hjarta sér og leyfi Guði að koma stað og leyfi gleðinni að vaxa í hjörtum okkar, þá verður allt léttara. Jeremía 33:3 segir, kalla þú á mig og mun ég svara þér og kunngera þér mikla hluti og óskiljanlega. Er þú hefur eigið hægt? Og Jeremía 1:19 segir, þótt þeir berjist gegn þér, þá munu þeir eigi yfirstíga þig, því ég með þér til að frelsa þig, og drottinn segir það. Það sama hvaða bardaga þú stendur frammi fyrir í lífi þínu, Guð lofar að standa með þér og frelsa þig, ef þú treystir og trúir á björgun hans og frelsun. En við þurfum að kalla á hann, þurfum að biðja hann í einlægri trú og von. Að ganga með Jesu gefur okkur vissu að við erum sérstök og einstök. Við erum elsku, við erum frábær og við erum sterk og ekkur er fyrirgefið allar okkar syndir. En við þurfum að velja hann í líf okkar. Við skulum því vera glöð og ber okkur byrðar því við erum ekki ein því Jesu ber allt með okkur. Við skulum gleðjast í Guði. Gleðin kemur ekki bara fyrir okkur, ekki alltaf. Við þurfum að velja gleðina, velja að vera glöð og halda áfram að velja gleðina á hverjum einasta degi. Því eins og segir í ljóði Einars Benediktssonar, eitt bros getur dimmu í dagsljós breytt. Davíð konungur sagði í Salmi 126:3, Drottinn hefur gjört mikla hluti við oss. Við vorum glaðir. Við þurfum að vera þolinmóðir í bænum okkar. Því áætlun Guðs er svo miklu fullkomnari en okkar. Stundum biðjum við eitthvað og erum sorgmætt þegar við fáum það ekki. En ef við erum þolinmóð og gefistum ekki upp, þá gefur Guð okkur eitthvað miklu stærra en við hefðum getað ímyndað okkur. Treystu á tímasetningu hans og visku, því að þó það virðist vera að Guð heyri ekki, er það oftast vegna þess að hann er að skipuleggja eitthvað betra og stærra. Haltu trúnni og trúðu því að allt gerist af einhverju ástæðu. Guðs áætlun er svo miklu stærri en okkar og ég get vitnað það því að hann hefur blessað mig ríkulega. Já, við skulum vera glöð og biðja um blessun. Því hann hefur svo mikil áform í lífi okkar. Hann eitt veit hvenær besti tíminn er fyrir okkur, því hann er mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
1: Svo, góðan dag. Ég veit ekki hvort þið hafi heyrt tala Jussie Smollett, leikara hjá Empire þáttunum í Chicago. En hann var ekki ánægð með launin sín og vildi gera eitthvað, komast í fréttirnar. Svo hann réði til sín tvo vini sína til þess að ráðast á sig og láta fólk halda að hann væri illa liðin af öðrum og fengi meðengun og launin myndi hækka. Það komst upp með það og var kærður, en saksóknarinn Kim Fox lét allt þetta og sagði hann ekkert segur, við kærum hann ekki neitt og látum málið falla niður og hann gekk þær í burtu frá öllum málunum. Og þá var margir sem spurðu, hvað réttlætið? Síðasta mánuð, 9. apríl, rétt hjá það sé ég bý í Bandaríkjunum, Bridgman, Indiana, Bridgman, Ohio, að það hérna var ungstúlka, táningstúlka. Hún var eitthvað ósátt við kærasta sinn og vildi losna við hann eða fá einhverjum meðingunum öðrum svo að hún hringdi á lögregluna og sagði það var maður sem var að keyra fram hjá mér og hann opnaði hurðuna, greip í hendina á mér, reyndi að toga mín í bílinn. Og lögreglan tók skýrslu og saksóknarinn talaði við hana og það kom í ljós að hún var að skrökva. Það var engin maður sem stoppa, það var engin sem togaði í hana, en nú er þessi táning stúlka í vandræðum og á sér fram á mikil málaferli og jafnvel fangelsi. Það er ekki sama hvort maður er frægur leikari eða ungling stúlka í litlum bæ. Og spurningin kemur, hvar réttlætið? Hvenær réttlætið framfyllt og hvenær það ekki? Og mér langaði í dag að taka smá tíma til þess að líta á einn mann sem liði fyrir mörgum árum. Hann var 33 ára þegar hann var tekin fyrir dómstól. Hann var palestínumaður, kom frá fátækri fjölskyldu, litaður, átti mjög lítið, átti góðan jakka, skó á fæturnar, annað átti hann ekki. 3,5 ára áður hann var tekin fyrir dóm, hafði hann gengið bæ og í þorp og í sveitirnar, talaði þar, kendi, benti fólki á nýjan boðskap sem hann ekki heyrt áður, gaf þeim von, gaf þeim frið, læknaði hjörtu sem voru brotin, þeir sem voru veikir, þeir læknuðust og heilu þorpin þegar hann var farin í gegn og fór það en það var ekki einn veikur maður, ekki einn sem var lamaður eða blindur, alla læknaði hann. Ef einhver átti rétt á að fá réttláta meðsferð í dómskerfinu, það átti Jesu Kristur rétt á að fá það. En hann var fundin sekur, hann var gert aðkast að honum, hann var fyrir ofbeldi og hann var dæmdur til dauða. Ég með langar að byrja á því að fara yfir nokkra af reglum, nokkrar af lögum gýðinga sérstaklega og sýna ykkur hvað var nauðsynlegt að gera og hvað þeir áttu að gera.

Í dómskerfinu í Israel þessum tíma þá var lágmarkskrafan að það væri tvö vitni áður en nokkur gæti verið dæmdur sekur sérstaklega ef dauðadóm var að ræða. Þeir sem að voru ákærðir sekir eitthvað þeir höfðu rétt á og ekki bara rétt heldur var þess krafist í dómskerfinu að sá einstaklingur fengi hlutlausa meðferð í dómskerfinu. Að það væri mjög góð rannsókn og að málsatvik kæri skýrt fram án þess að nokkur væri að reyna að áhrifa á það eitt veg eða annan. Dómarar, saksóknarar, allir svo voru með í dómskerfinu í þessu máli var stranglega bannað að þiggja mútur eða borga mútur. Í Sanhedrin, dómsalnum með dómskerfinu, þá voru 23 sem voru löglærðir menn. Þá voru 23 ritarar, lærðir menn í fræðum þjóðarinnar og 23 einstaklingar sem voru vel virtir í þjóðfélaginu. 69 einstaklingar sem voru í salnum sem áttu að vera það til staðar til þess að dæma. Og þeir sem tóku þátt í að dæma máttu ekki hafa neinn hag í hvernig niðurstaðan yrði í þessu réttarhöldum. Réttarhöldin og síðan ákvörðun og niðurstaða dómsins varð að taka á tveimur sérstökum fundum og það varð að líða minimum alveg lágmark 24 tímar á milli þessara tveggja atburða. Þannig ef að réttarhöldin átti sér stað, þegar réttarhöldin voru búin og málsmeðferð var lokið, þá urðu allir að fara heim til sín og þeir eru að bíða í 24 tíma áður að kemur saman til þess að endilega taka ákvörðum hvort einstaklingur var í sekur eða saklaus. Sá sem var ákærður, það var ályktið og hann var löglega saklaus þangað til. Það var sýnt fram á og dómur féll að hann var í sekur. Og það var ekki hægt að neyða hinn þann sem var í þinn ákærða að vitna sitt eigið mál. Ef einhver var með vitorða í sakamálinu, sá einstaklingur mátti aldrei taka þátt í dómsmeðferð og tala sem vitni á með eða móti. Það athyglisvert að ljúvitni, sérstaklega eða var dauðadómur í myndinni, en ljúvitni, ef að það var sýnt fram á að þeir voru að ljúga, þá sjálfkrafa hljóta þeir sama dóm og en ákærði kærður fyrir. Það sem meiri öll dómsmeðferð, yfirheyrslur og dómsferðin öll varð að eiga sér stað að degi til meðan bjart var. Það mátti ekki fara stað fyrir meðan að nótt var eða snemma morguns áður en að morgunbænir áttu sér stað, það varð að eiga sér stað að degi til. Á milli morgunsamkomunar og kvöldsamkomunar sem áttu sér stað í musturinu. Þegar að dæmt var að þá þessi 69 einstaklingar urðu að greiða atkvæði og það var alltaf byrjað á yngsta dómaranum. Sá sem var yngstur var sá sem að átti að ákveða fyrst hvort þeir teldu manninn sekan eða saklausan, svo að þeir sem voru yngri myndu ekki verða fyrir áhrifum af þeim sem voru eldri, sem voru reyndari og höfðu verið í dómnum lengur. Ef allir dómararnir voru samhljóða sekt hins ákærða, þá var hann sjálfkrafa úrskurðaður saklaus. Það varð að vera eitt atkvæði á móti meiri hlutanum. Það var einn að segja hann saklaus eða var ekki einn sem gerði það, ef allir voru samhljóða, þá var einstaklingurinn sjálfkrafa látinn laus og sagt hann var saklaus. Ef í réttarhöldunum niðurstaðan var að hann var saklaus, þá var málsmeðferðin lokið og búin þar á staðnum á stundinni. Það mátti ekki halda áfram með önnur réttarhöld. Það mátti ekki halda áfram með meiri yfirheyrslur.
Ef þeir komast að niðurstöðu að hann var saklaus, það var búið og farin heim. Og það var stranglega bannað að handtaka mann að nóttu til og færa hann til yfirheyrslu. Og þá var engar óformlegar yfirheyrslur leyfðar á undan. Ég held að ég sjáu þegar ég færið yfir þetta að í sögu Jesu Krists þá voru réttindi hans og lög landsins margbrotin. Þetta eru bara lög hjá gyðingunum, hjá Israel. Og ég hef ekkert farið neitt inn í dómsmeðferð hjá Rómverjum sem hann var líka með í réttarhöldum Krists. En lítum á nokkur af þessum málum. Þið vitið og munið eftir söguna að Kristur var handtekinn að nóttu til. Júdas kom, hann hafði þegið mútur. Það var bannað að þiggja mútur í málsmeðferðinni. Það var bannað að handtaka manna nóttu til. Það var bannað að yfirheyra hann að nóttu til. Alveg frá byrjun, þá voru lög landsins margbrotin. Við viljum að líta hérna í guðspjallin og byrjum í Jóhannesar guðspjalli áttunda kaflanum. Við viljum að fara yfir hluta því sem að gerðist í réttarhöldunum. Áttundi kaflin og 12. vers. Hermennir og foringinu varmenni gyðinga tóku Jesu höndum, bundu hann og færði hann fyrst til Annasar, sem var tengdafaðir Kaifasar, sem var æðstu prestur það ár. En Kaifas var sá sem gefið hann gyðing þar ráð að best var að einn maður dæði fyrir líðin. Og þetta gerði hann eftir að Lazarus hafði verið reistur upp frá döðum. Og hérna takaði hann til Annasar í óformleg réttarhöldur yfirheyrslur hjá aðstaprestunum sem að mátti ekki. Hann var að fara beint fyrir Sanhedrin dómin í heild, ekki bara til eins manns. Ef við lesum áfram í 19. versi sama kafla, aðstapresturinn Annas spyr Jesú lærisveina hans og kenningu hans og Jesús svaraði, Og hérna Jesús má ekki vera neittu til þess að vitna sér eigin orð og sín eigin gjörðir. En Jesús segir, ég hef talað opinskátt í áheyrn heimsins, ég hef ætið kennt í samkundinu og helgidómunum, þar sem allir gyðingar safna saman. En í leinum hef ég ekkert talað, hví spyrð þú mig? Spurðu þá sem hafa heyrt. Hvað hef ég við þá talað? Þeir vita hvað ég hef sagt. Jesús beinir beint tilbaka og segir, náði vitnin. Láttu vitnin koma og þeir geta sagt hvað ég sagði. Þú átt ekki að spyrja mig því að ég á ekki vera sá sem að vitna sjálfa mig. Nú lesum áfram í 22. versinu. Þegar Jesús svarar svona þá rak einn varmaður sem þar stóð hann löðrung og sagði svarað þú æðsta prestinu svona? Og Jesús svaraði hafi ég illa mælt þá sanna það. Að svo hafa verið. En hafi ég rétt að mæla, hví slær þú mig? Akkur varmaðurinn að slá hann? Eins og hann sé sekur, það ekki eins sem hún taka hann fyrir dómen þá. Að margbrotið aftur og aftur og aftur. Löðrunga hann án þess að hafa nokkur rétt á því. Og þá sendir annars hann bundin til Kaifasar aðstaprest. Það eru tveir aðstaprestar hann. Og það var ekki samkvæmt ritningunni. Það átti að vera einn æðsti prestur og hann átti að þjóna þar til að hann deyji. En það sem gerðist á tími Rómar er að Rómverjar notuðu tækifærið og seldu stöðu æðsti prest, hæst bjóðanda. Og það voru tveir æðsti prestar á sama tíma, þau báðir borguð og báðir vildu vera æðsti prestar og þeir voru tengdir í sama fjölskyldinni. Flettum við í Matteusi guðspjalli. 20. og 6. kaflan. Við munum fara svolítið á milli guðspjallana. En það sem aðliklisvert að þessi réttarhöld, fyrst og annars og svo er Kaifas, eigur sér staðum miðan nótt, sem var stranglega bannað. Í Matteus 26, 50. og 9. versið, Það segir æðstu prestarnir og allt ráðið leituðu ljúvitnis gegn Jesu til að geta líflátið hann. En fundu ekkert þótt margir ljúvottar kæmu. Þessi ljúvottar vita að ef að þeir vitna gegn Kristi með því að ljúga, þá eiga þeir að vera dæmdi til dauða. Af því að þetta er dómur sem að þeir eru að reyna að
finna sekan til dauða og ef þeirra ljúga sig vitni í þessi réttarhöldum að þá samkvæmt þeirra lögum eiga þeir að vera dæmdir til dauða. En þeir fundu ekkert, þótt margir ljúvatnar kæmi, loksins komu tveir og sögðu þessi maður sagði ég get brotið niður musteri Guðs og reista aftur á þremur dögum. Kristur var náttúrulega ekki að tala musteri sjálft. Hann var að tala líkama sinn. En meiri segja sem Guð, ef hann hefði brotinu mustur, hann getur byggt aftur miklu fallara sem skapar í jarðar. En hann var ekki að tala það, en þeir lögu, þeir sneru út úr og þeir voru bara að reyna að finna ástæð til þess að finna Krist sekan. Og þegar að þessir menn segja að Kristur hafi sagt að hann getur brotinu mustur í Guðs og reist aftur að þremmu dögum, þá stendur æðstipresturinn upp og sagði, svarar þú engu sem þessi vitni gegn þér? Þegar þessir vitna gegn þér? Þá þagði Jesu. Þeir geta ekki neittan til þess að tala, til þess að vitna sinna eigin máli. En takk eftir hvað gerist. Þá sagði æðstuprestur við hann. Ég særi þig við lifanda Guð. Segðu oss, ert þú Kristur sonur Guðs? Hann þvingar Jesu til að svara. Hann neyðir hann til þess og þá segir Jesús. Þú sagði það, en ég segi yður upp frá þessu, munu þeir sjá mannssonin sitja til hægri handar máttarins og koma í skýjum dýrðarins, skýjum himinsins. Kæfas setur Krist undir eiðsvara, þvingar hann til þess að vitna gegn sjálfa sér og hann segir sannleikan. Hann segir, ég Messías og þú mun sjá mig aftur koma í skýjum himinsins og æðstipresturinn Kæfas, þá reif hann klæði sín og sagði, hann guðlastar. Hvað þurfum við nú fram að við? Þegar heyrðu guðlastið, hvað lístiður? Hérna dæmir hann Krist sekan áður hann fer í réttarhald. Þetta eru yfirheyrslur og undan. Þar að auki rífur hann klæði sín. Æðstipresturinn var stranglega bannað að rífa klæði sín því að klæðin táknuðu réttlæti Krist. Og réttlæti Krist voru fullkomin. Og það var stranglega tekið til ef æðstipresturinn reif klæði sín æðstaprestsklæðin, þá var hann dauða sekur. Svo hér æðstipresturinn að dæma Krist sekan, dauða sekan fyrir guðlast, þegar hann sjálfur að rífa klæðin og gerir sig sjálfan sekan guðlast og sekan dauða dóm fyrir sig sjálfan. Lætur það allt liggja hjá en lítur á Krist. Og þeir svörðu, hann dauða sekur. Og þá hrækjaðir í andlit hans, slóa með hnefunum, aðrir börðu hann með stöfum og sögðu, spáðu nú Kristur, hver var að slá þig? Og þeir dæma hann sekan fyrir guðlast áður en hann fer fyrir allan dóminn. Allir fara í burtu, þeir taka sér hlé. Og í Lúkas og Guðspjalli lesum við hvernig þeir koma saman aftur. Lúkas 22. Sextus og sjötta vest þegar dagur rann alveg við morguns árið. Þetta fyrir morgun samkomu í musturinu. Þá koma þeir saman aftur. Æðstuprestarnir og fræðimenn láta færa hann fyrir ráðsfund sinn. Þeir hafa þarna tvær yfirheyrslur hjá æðstuprestunum tveimur. Þeir hafa yfirheyrslur hjá Sanhedrin ráðinu og svo komur aftur saman innan örfara klukkustunda og hafa annan fund. Og þetta stranglega bannað þeir verða að hittast að degi til og 24 tíma vera að líða á milli. Og það var skilda hjá þeim að þegar að búið að dæma mann sekan eða finna hann yfirheyrslur búnar og það var dauðadómur þá urður allir í dómsalnum að fara heim íhugaða grandfarlega í 24 tíma og mátti ekki taka þessin ein verk á meðan. Þeir þurftu að íhuga vel hvað ertu að gera, hvernig standa málin. Síðan komu þeir saman en hérna þeir handtakan að nóttu til, færan til Annasar, færan til Kæfasar, takan fyrir Sanhedrin, taka smá hlé, koma svo aftur í dóm fyrir morgunsár. Og þá segja þeir, ef þú Kristur, þá segja oss það.
Og hann segir við þá, þótt ég segi yður það, þá munir ekki trúa. Og ef ég spyr yður, þá svarið þér ekki. En upp frá þessu mun mannssonur stíga, sitja til hægri handar Guðs kraftar. Þá spurðu þeir allir, ert þú sonur Guðs? Hann sagði við þá, þér segið að ég sé það. En þeir sögðu, hvað þurfum við erum nú fram að til vitnis? Við höfum sjálfið heyrt það af munni hans. Guðlast. Þeir hafa ákveðið fyrirfram að hann sekur, mútur, lögin margbrotin. Þeir eru sjálfir dauðasekir, ljúvitnin og æðstu presturinn bá eru allir dauðasekir en þeir halda áfram. Og það sem athyglisvert er að ef að Kristur sekur fyrir guðlast og guðlast ef einhver segist frá Guð sem það ekki, ef einhver tekur á sig starf og heiður og verk Guð sem það ekki. En Kristur sagði alltaf þegar hann var spurður það beint. Hann sagði, já, ég Guð, hann sýndi það, hann Guð, með því að fyrirgefa, með því að lækna. En fræðimennir vildi ekki samþykja það, þeir eru alltaf að segja við hann, nei, þú ert frá djöflunum, þú ert frá Belsebúb, þú ert af Satans verki, við erum frá Guði. En dauðadómur, dauðarefsing fyrir guðlast var að vera grýttu til dauða. En þeir vildu ekki grýta til dauða, þeir höfðu annað í huga og sem koma að því fljótlega. Farið Jónas og Guðspjalli aftur, átjándakablan, og sjáu hvernig ákæran breytist. Þeir byrja á guðlasti, en það breytist það 28. Vers. Nú Jesu fluttur frá Kæfas til Halla landshöfðingans. Þetta snemma morguns. Gyðningarnir fóru ekki sjálfur inn í höllina, svo að þeir sörguðust ekki, heldur mættu neyta páskamáltíðar. Hugsið ykkur. Þeim svo umhugað að fylgja öllum reglum og ákvæðum hvernig mætti neyta páska máltíðar að þeir vernda sjálfa sig en þeir margbrjóta lögin, rétta lögin og gera sekir dauðadóm fyrir sjálfa sig en þeir eru samt að hugsa páska máltíðina og lögin í kringu það. Svo Pílatus kemur út þeirra og segir hvaða ákjöru berið fram þessu manni. Og þeir segja ef þetta væri ekki illvirki, það getur því. Ef þetta var ekki illvirki, hefðu við ekki selt hann þér í hendur. Þeir vil ekki segja neina ákæru nema hann vondur maður. Það ekki lengur guðlast, heldur hann vondur maður. Hann gerir illt. Og Pílatus segja þá, takið þér hann þá, dæmað eftir yðalögum og gyðingarna segja, oss leifist ekki að taka neina lífi. Og þannig rættist orð Krist þegar hann gaf til kynna með hvaða hættan þetta deyja. Þeir vildu ekki bara grýta hann, þeir vildu setja hann á tré, þeir vildu krossfesta hann, þeir vildu deyða hann á þann hátt. Förum aftur í Lúkas og Guðspjall, 23. kaflan. Það er gaman að fara svona á milli Guðspjallana og sjá hvernig sagan kemur saman og segi hvað gerðist. Til að byrja hann í fyrsta versin 23. kaflanum. Allur skarinn stóð upp og formandi Pílatusar. Þeir tóku ákæra hann og sögðu við hann komast á raunum að þessi maður leiði þjóð voru afvega, hann bannar að gjalda keisarinn skatt, segir sjálfur vera Kristur, konungur, og Pílatus spurði Krist þá, ert þú konungur gyðinga? Og Jesús svaraði, þú segir það. Pílatus sagði við æðstu prestana, ég finn enga sök á þessum manni. Leið og búra dæma mann saklausan, þá að láta hann lausan. Hann saklaus, þau finna ekkert. Æðstuprestarnir og Sanhýdrin fann enga sök hjá honum annað en bara ljúvitni. Og aftur búið að sýna fram og hann saklaus og í hvert sinn á að láta lausan en þeir halda áfram. Sjötta vesið, eða fymta vesið. Þeir eru þá enn ákafar að sögðu. Hann æsir upp líðin með því sem hann kennir allir YouTube. Hann byrjaði í Galilöf og nú komin hingað. Þeir æsast upp, halda áfram og þegar Pílatus heyrði þetta spurði hann hvort maðurinn var í Galilei og þegar hann var þess vís að hann væri umdæmi Herodesar sendandi Herodesar konungs
sem þá var í Jerusalem páskana, þessa hátíð, páskahátíð. Herodes var mjög gladur en hann sá Jesu, þegar hann hafði lengi langa að sjá Jesu. Hann hafði heyrt frá honum sagt og nú vonaði stillist að Kristi myndi framkoma tákn frammi fyrir honum. Hann spurði Jesu á marga vegu en Kristus svaraði honum engu. Æðstu prestirnir fræðimenni stóðu þar, ákærði hann harlega. Þeir haldi áfram að ákæra hann, hann er illmenni, hann er vondur, hann æsir upp, hann segist vera Kristur. En Herodes óvirti Jesu, spottaði hann ásamt hermönnum sínum, lagði yfir hann skínandi klæði, sendi hann aftur til Pílatusar. Hann fann enga sekt hjá honum, hann var saklaus. Prestarnir fundu hann saklausan, æðstaráð fann hann saklausan, aftur fann Sanhedrin, hann saklaus, hann fór til Pílatus, hann var saklaus, fór til Herodes, hann var saklaus. Í hvert skipti átti að sleppa honum og láta hann lausa umsvifalaust. En Pílatus kallaði saman æðstu prestana, höfðingina fólkið og mælti til að sagði Þeir hafa fært mér þennan mann og sagt að leiða fólkið afvega, nú hef ég yfirheyrt manninn í þeir viðurvist En enga þá sök fundi hjá honum eða þeir ákærið hann Aftur, segir Pílatus, það enga sök að finna hjá honum. Ekki heldur Herodes, hann sendi aftur til okkar, ljóst að hann hefur ekkert það dríkt, dauða sér vært. Þess vegna ætla ég að hýrta hann og láta hann svo lausan. Hugsið ykkur, skynsemina, hann saklaus, þið finnir hann saklausan, Herodes finnir hann saklausan, ég finnir saklausan, svo þess vegna ætla ég að hýrta hann. Ég ætla að pína hann og refsa honum og láta hann svo lausan. Margbrotin lög, aftur og aftur og aftur. Hann saklaus, svo ég ætla að refsa honum og láta hann svo lausan. Förum aftur í Jónas og Guðspjall, áttunda kaflan. Það athyglisvert á þessum tíma þegar Pílatus að yfirheyra Jesu, þá að kona hans, fær mikla drauma og hún sendi skilabóð til Pílatusar mannsin sinn segir Pílatus láttu þennan mann lausan, hann saklaus ég hef liðið margt fyrir þennan mann í draumi hann hættulegt fyrir að dæma hann segja, láttu hann lausan en Pílatus hlustu ekki á konuna sína Jónas og Guðspjall 18. kaflinn 33. versið Pílatus gengur aftur inn í höllina. Kalla Jesu fyrir sem sagði hann, Ert þú konungur gyðinga? Og Jesu svaraði, Mælið þú þetta af sjálfu þér eða hafa aðrir sagt þér frá mér? Og Pílatus svaraði, Er ég þá gyðingur? Þjóð þín og æðstuprestarnir hafa selt mér í hendur. Hvað hefur ég gjört? Og Jesu svaraði, Mitt ríki ekki að þessum heimi. Væri mitt ríki að þessum heimi hefði þjóna mínu barist, svo ég ekki framseldu gyðingum. En nú ríki mitt ekki þaðan. Þá sagði Pílatus við hann, svo þú ert á konungur. Jesús svaraði, rétt segir þú, ég konungur. Til þess ég fættur og til þess ég komin í heiminn að ég beri sannleikana vitni. Hver sem að sannleikanum heyri mína rödd. Og Pílatus segir það við hann, hvað sannleikur og gengur í burtu. Og það margir í dag, margir íslendingar, sem heyra boðskapinn, heyra orð Guðs og svo segja þeir, hvað sannleikur og ganga í burtu án þess að athuga hvað rétt, hvað sagt. Þeir spurja spurninguna en staðnæmast ekki þess að íhuga hvað merkir það, hvað áhrif hefur það á líf þeirra. Þeir vilja ekki vita, Pílatus vildi ekki vita en hann gengur út til gyðingana og aftur segir hann, ég finn enga sök hjá honum. Ég vanur að láta mann lausan og nú ætli ég láta þennan mann lausan páskana. Athyglisvert hvað gerist þá. Pílatus nú lætur taka Jesu og lætur hústrykja hann. 39 högg með leðursvipu og framan á leður endunum að þá eru glerbrot og beinbrot og það var gert sérstaklega til þess að rífa upp skinnið á bakinu. Það drap ekki, en það reif upp skinnið og í lokin var skinnið á bakinu eins og klæðið sem búið að rífa upp í ræmur.
Hann er saklaus og ég ætla að húðstrykja hann. Hermenni fléttuðu kórun og þyrnum sett á höfuðanum og löðin á purpura kápu. Þeir gengu hver af öðrum framfyrir og sögðu sæll, þú konungur gýðinga og slóu hann í andlitið. Og þá gengur Pílatus aftur út og segir við mannfjöldan og leiðtogana. Nú leiði hann út til þeir svo að þeir skiljið að ég finn enga sök hjá honum. Aftur segir hann, hann er saklaus. Nú hann með þyrnikórun og purpuru kápu og Pílatus segir, sjáuð manninn og æðstuprestarnir og verðirnir sem sjá hann æpa þá, krossfestu hann, krossfestu hann. Og Jesus, Pílatus segir þá, taki þér hann og krossfestið. Ég finn enga sök hjá þessu manni. Hann er saklaus og taki hann og krossfestið hann. Gyðingarnir svörðu, við höfum lögmál. Samkvæmt lögmálna á hann að deyja, því hann hefur gjörð sjálfan sig að Guð sinni. Nú breytist aftur sektin. Guðlast, illgjörðamaður, uppreisnamaður, Guðssonur. Og þegar Pílatus heyrir það, þá hann hræddur. Hann reynir allt sem hann getur til að láta hann lausan, en hann getur það ekki. Hann talar við Krist og spyr hann, hver ertu? Hvaðan ertu? Og Jesús svarar honum ekki. Og Pílatus segir við hann þá, viltu ekki tala við mig, veistu ekki, ég hef vald til að láta lausan, ég hef vald til að krossfesta þig. Og Jesús segir, þú ekkert valdið við mér, nema það sem að þér gefið. Og Pílatus reyndi aftur að láta hann lausan. En gyðingarnir aftur. Ef þú lætir hann lausan, ert þú ekki vinur keisarans. Hver sem gjöri sjálfan síða konungi rís á móti keisaranum. Að lokum, sagði Pílatus, ég þvæ hendur mínir á honum, hann er ykkar. Það sem gerist þarna, að fræðimennir, æðstupresturinn, ráðamenn gyðinga, þeir vildu krossfesta hann því að þeir þekktu vessið í 5. Mósebók 21. kaflanum. Að hver sem hengdur á tré bölvaður af Guði. Þeir höfðu rifist við Krist aftur og aftur. Það sem að þeir sögðu þú ert frá djöflunum og Kristi sagði nei þið eru synir Satans. Og núna vildu þeir sýna fram á að Kristur var raunverulega frá hennum illa því að Guð myndi ekki bölva sínum eigin manni. Guð myndi ekki bölva mannsinninum. Ef að þú ert Messías, ef þú ert Kristur eins og segir, þá myndi Guð vernda þig og gæta þín og sjá til þess að þú myndir ekki deyja. Og þeir vildu setja hann á krossin til þess að hann eru bölvaður. Þess vegna íttu þeir fast á. Nei, við viljum ekki grýta þetta dauða. Við förum til Rómverja svo að þeir dæma þetta dauða og þeir setja þig á tré. Og þá vita allir að þú ert bölvaður á Guði sjálfum. 27. kaflinn í Matteusi. Þegar hermennir hafa sett á þyrnikórunu og skarlagsrauða kápu, það setja reyrsbrot á hægri hönd hans, falla á kné fyrir honum og hafa hann að háði og segja heill þú konungur gyðinga, þeir hræktu á hann, tóku reyrsbrotan og sló hann í andlitið og þeir hefðu spottað hann, færið þeirra nú kápunni í hans eigin klæð og leita hann út til að krossfesta hann. Og leiðinni þangað, Kristur var svo veikburð að hann gat ekki borið krossin eins og hann átti að gera. Og þeir fyndu, tóku Símon frá kýrinni og neita hann þess að bera krossin fyrir Jesu. Mel Gibson fyrir nokkrum árum framleiddi mynd, kvikmynd, Passion. Hann lýsti þar hræðilegum líkamlegum kvölum og þjáningum. Það sem að Kristi var líkamlega misboðið. Hann skildi ekki krossfestinguna. Því að hans huga þurfti Kristur að líða meira en nokkur annar maður í líkamlegum þjáningum. Það varð að pynta hann meira en nokkur mann, nokkur annan einstakling. En það var ekki þessana sem Kristi kom. Það var annað. Baráttan líkamlega var ekki það erfiðast að það var létt. Þegar Kristur kom að Golgata, ég alveg viss það að þegar krossin var lagður á jörðina, þá lagðist hann niður. Með bakið sitt, rifið í sundur, lagðist hann niður, setti hendur út og leita á hermenn og sagði ég tilbúin.
Hann var tilbúin fyrir líkamlega kvölina. En það var kvöldið áður. Þegar hann var í Getsemani garðinum, hann bað lærisveina að koma með sér og biðja fyrir sér. Þar var reynsla sem að Kristur næstum guggnaði. Hann sagði við lærisveina, biðjið fyrir mér, biðjið með mér. Hann tók þrjá með sér lengra og sagði, vakið, biðjið, ekki sofna, mér vantar á ykkur að halda. Hann fór hans lengra og bað og hann glímdi við sinni ákvörðun og sagði við föðurinn, ég get þetta ekki, takk þetta frá mér. Ég get þetta ekki. En hann fór til lærisveina og þeir voru steinsofandi. En svo margir kristnir eru. Hann sagði, vakti og sagði, þið verðið að biðja mig, vantar ykkar bænir, hjálpiði mér. Hann fór aftur eitt síði afsíðis og hann bað og glímdi við Guð og sagði, ég get þetta ekki, þetta er of mikið. Fór aftur og svo læri sem að sofandi og þriðja sinn fyrir hann að biðja og að segja, faðir, þetta er ekki hægt, ég ræði ekki við þetta, mér mun ekki takast það, ég get ekki, takta það frá mér, fyndu aðra leið og faðirinn í þriðja sinn segir við hann, það er engin önnur leið. Og bara þannig að Kristi var svo gífuleg að blóð og sviti spratt saman af enni hans. Engin hér, engin okkar, engin Íslendingur hefur þjáðst svo mikið sem Kristur þannig að blóð og sviti spretta fram af enni okkar. En þegar Kristur stígur upp og gengur upp frá bæninni í Getsemani, þá er hann ákveðin að taka á því sem kemur. Og þeir pynta hann, þeir pína hann og ég vissum að djöfull var að reyna að pína Jésu svo mikið, hann myndi labba í burtu, en líkan með þjáning, það var ekkert. Hann sagði, ég tek það. En í Mattheusi Guðspjalli, 27. kaflanum, 45. versi, þá lesum við þetta, þannig að þjáningin var sem mest. Frá hádegi var myrkur allt land til nóns og ef nón kallaði Jésu hárri röddu, Ílai, Ílai, lama sabaktani. Þetta þýðir, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Yfirgefin af Guði, bölvaður af Guði, hafnað af Guði, tekur á sig syndina. Hann verður þar að nöðrunni, eitur nöðrunni sem töluðum áður. Í okkar stað við erum eitrið, við erum eitraðir höggormar. Sem býta og meiða hvort annað og Kristur kom og tók það á sig og tók refsingu syndarinnar svo þú mynd aldrei fá refsingu syndarinn á þig ef þú meðtekur Krist. Það skiptir engu máli hvað þú hefur gert. Það skiptir engu máli hvað líf þitt er. Ef þú meðtekur Krist, þá mynd Kristur vera í þinn stað og þú mynd aldrei fá bölvun syndarinnar, aldrei fá refsingu syndarinnar á þitt líf því að Kristur tók það. Í lífi Krist það var mikið óréttlæti. Lögin voru þverbrotin, margbrotin, ítrekuð brotin. En þegar við lítum á réttlætið, þar með óréttlæti á Jésu var réttlæti uppfyllt fyrir þig. Hugsaðu um aðeins, veltu þið fyrir þær. Var réttlæti uppfyllt á krossunum? Nei, og já. Fyrir Krist var það ekki réttlæti. Fyrir þig það var frábært réttlæti. Ekki sangjant, en réttlæti fyrir þig var fullnægt það að búa að refsa þér. Kristur tók á sig refsinguna svo þú þarft ekki að taka út refsinguna. Bölvun Guðs kom á hann svo hann kemur ekki á þig. Og þeir sem hafna þessari fórn Krist munu einn dag taka út sína réttu refsingu, bölvun Guðs. Þetta er ástæða fyrir að Krist er ekki komið enn aftur. Þegar Guð vill ekki setja þessa bölvun á mannkynið. Hann vill ekki að nokkur þurfa að líðast eins og Kristur leið. Það var ekki það að Guð að reyna að þvinga eitthvað á fólk eða Guð hafa ánægjum að refsa einhverjum. Hann vill ekki að þetta koma að neitt þess að hefur Guð beðið og beðið og beðið og býður enn. En réttlæti var fullnægt þar á krossunum. Ekki fyrir Jésu, heldur fyrir þig og mig.
Annað Korinthubréf, 5. kafli. Textur sem að við lásum hér í gær. Páll segir, þann sem þekkti ekki synd, gjörði hann að synd vor vegna, til þess að vér skildum verið réttlæti Guðs í honum. Til Galatamanna sagði Páll, Kristur var gerður að bölvun í okkar stað og Guð tók við því sem refsingu fyrir okkur. Merkilegt í Efesusbréfinu fyrsta kaflanum. Fjórða versið segir áður en heimur var grundvallaður. Að hann útvalði oss í Kristi til þess að vér værum heilagir og lítalausir fyrir honum. Í kærleika sínum ákvað hann fyrirfram að veita á sonarétti Jesu Kristi. Sá var vilji hans og velþóknu til vegsemda dýrð hans og náð sem að leta oss í té í sínum elskaða sinni. Hugsaðu ykkur. Löngu áður en Adam og Eva voru sköpuð, löngu áður en að þú fættist, löngu áður en þú varst til áður en foreldrin eru til, var Guð búin að ákveða. Hann myndi gefa þér þann valkost að þú myndi vera hans fjölskyldu, að Kristur myndi vera bróðir þinn, að þú fengir svona rétt, Krist, að þú verðir hólpin, þú myndir aldrei þurfa að líða þessa bölvun. Guð er óumræðilega mikil kærleikur, ólýsanlega kærleikur, meira við getum útskýrt og meira við eigum skilið. Og það eru svo margir sem að segja að Guð er reiður, Guð er allar að refsa mannkyninu, það er ekkit fjarri lagi. Og þegar við skoðum sögunum Krist á krossunum og réttarhöldunum, er alveg ótrúlegt. En ef þú fer í samhaldsbókina, síður í samhaldsbókina, átindakaflan, að lesum við það sögunum Absalón, son Davíðs. Hann var fríður sínum með sítt hár og myndalegum maður og hann var metnaðagjarn. Hann vildi vera konungur og einn dag segir hann, nú er ég konungur. Davíð flýr borgina, safna saman sínum mönnum og biður þá að fara í baráttu við son sinn. En segir við þá, verndiði son minn, gef hann líf. Orustan á sér stað og Davíð er hann fullorinn maður og hefur ekki kraftið þess að fara með þeim til orustu. Hann er heima í borginni. Það fréttin kemur til hans. Að Absalón hafi verið drepinn. Hlustið á hvað það segir, síðri Samúelsbók, 18. kafla. Þrítugasta og þriðja vers. Þegar hann heyri hvað gerðist, þá var konungi bylt. Hann gekk upp í þaksalinn upp yfir hliðinu og grét. Og þegar hann gekk, mælti hann svo, sonur minn Absalón, sonur minn Absalón. Ó, að ég hefði dáið í þinn stað. Absalón, sonur minn. Þetta er eðvill besta lýsing á viðhorfi Guðs til þeirra sem hafna honum. Það var sá sem var næstur Kristi sem gerði uppreist fyrst. Árborna morgunstjarnan gerði uppreist gegn skínandi morgunstjörnunni. Sá sem var Satan gerði uppreist gegn Kristi. Og þegar hann gerði uppreist, Guð grét. Og þegar Satan er eittir hann sjálfs eyðist og Guð birti opinbera sig sem og syndarar fá að sjá hann og syndarar eyðast. Og þeir fá þessa refsingu sem er bölvun syndarinnar. Þá er ég samferður að Guð mun gráta. Háum ekka. Sonur minn. Dóttir mín. Þetta er Guð okkar. Þetta er Guð þinn. Sem elskar þig svo mikið
hann lagði á Jesum Krist. Að koma þessar jarðar til að lifa, til að þjást og til að taka á sig fjarveru Guðs sem enginn hefur upplifað nema hann. Og þegar að lokum synd er útrýmt, þegar að loka eldarnir kveikna á meðal þeirra sem hafa syngað, þá mun faðirinn, Kristur og þeir sem eru hólknir, þeir munu gráta. Og Guð faðirinn í kærleika mun með ekka svo að gráta að segja sonur minn, dóttur mín, dóttur mín. Pétur, á hvítasunum daginn til forna, hann prédikaði og talaði hvernig gyðingarnir höfðu krossfest lofvörð þeirra. En hann segi Guðlið þannig rætast það sem hann hafði boðað fyrirfram fyrir munn allra spámanna að Kristur hans skildi líða. Og svo segir Pétur, gjörið því yðrun, snúið yður að syndir yðar verði afmáðar. Þá mun koma endur lífguna tíma fyrir auglítu drottins. Hann mun senda Krist sem yðri fyrirhugur sem Jesu. Hann á að vera á himnum allt er þess tíma þegar Guður endurreisir alla hluti. Hjálpar ekki að finna í neinum öðrum. Það ekkert annað nafn okkur mönnum gefið en víða veröld sem getur frelsað nema Jesu Kristur. Og ég býð þér í dag, ef þú hefur ekki meðtekið Krist, gjör yðrun. Snúðu þér, snúðu til Guðs, syndi þínar fyrirgefnar allar. Kristur hefur tekið refsingu syndarinnar fyrir því og þú ert frjáls. Þú getur litið til framtíðar með gleði, með tilhlökkun, með fullvissu. Þú munt vera í Guðs ríki af því að Kristur tók dauðan fyrir þig. Hann fekk refsingu þína sem þú átt skilið. Réttlæti var framfyllt, ekki á Kristi, heldur fyrir þig. Taktu við Jesu. Ekki láta daginn líða, ans að segja takk, takk. Það skulum byrja. Drottinn Guð, það alveg ótrúlegt að líta á þessa sögu og sjá hvernig lögin voru margbrotin, réttarhöldinu voru svo óréttlát. Og þeir sem að dæmdu Kristu dauða gerðu sjálfur sekir dauða synd. En þegar við lítum á allt í heildina að sjá við að réttlætinu var framfyllt fyrir okkur. Kristur dó í okkar stað. Og ég byrði drottinn að þeir sem á hlýða í dag að það mér enginn láta líða að yðrast taka við Jesu að segja hann er minn frelsari. Og við mættum standa með djörfung án þess að hika að segja hann er minn Guð. Í hans nafni, í Jesu nafni ég byrð. Amen.

0: Kæri útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvar boðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, er bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.

öruggt skjól. Er lúin ég geng lífsins veg og ljóstgeisla tæpast fæ séð, finnst ég sé umvafin þrúgandi þögn og þungt mitt friðvana geð, þá flýja minn drottinn í faðminn þinn. Þar finn ég mig öruggt skjól, þá geislar á braut mína geisli á ný, ég gleð mig við kærleikans sól. Sorgin mér hrjáir og syrtir á braut, ég sé aðeins koldima nótt, kjarkurinn þverr og mín veikreinist vörn að vegur að fristinga gnótt. Þá flýja minn drottinn í faðminn þinn, þar finn ég hið örugga skjól, þú veitir mér hugrekki, huggun og styrk, þú ert hjarta mín skærasta sól. Gengi minn skref innum gleðinar dyr, gæfunar finn ég þar mund, ljómandi sólaskins lýsir hvert blett lífsbraut á fagnaðar stund. Þá fel ég mig, drottinn minn, faðm þínum í og færi þér lofgjörðar óð. Þú skilur mig best og ég skynja hjá þér, minn skapari, himinsins glóð. Þá ellin mig grípur með hargerri hönd og heldur í greip sinni sterk, þá skrefin minn styttast og styrkurinn þver, ég stunda ei lengur neitt verk. Þá flýja minn drottinn í faðminn þinn og fel þér minn titrandi skref, allan minn rumleik, mitt hjálpvana líf, við hjarta þitt, skjól mitt, ég hef. Þú dagvern ert samur og ná þín æ nýi, ég nýt hennar daglega hér, í nægt ég hef. Þú dagvern ert samur og ná þín æ nýi, ég nýt hennar daglega hér.

0: Boðberi drottins inniheldur frásagnir af lífi og starfi bandarískra konu sem var upp á árunum 1827 til 1915. Hún hét Ellen Gould White. Hún fékk kallum að koma mikilvægum boðskap til heimsins til að undirbúa hann fyrir endurkomu Krist. Þar með gerðist hún afkastamikill rithöfundur og skrifað á sinni ævi 40 bækur og yfir 5000 blaða greinar sem hafa verið þýttar á yfir 140 tungumál. Það Anna Kjartansdóttir sem lesur bókinni Boðberi drottins.
1: Nú mun ég lesa fyrsta hluta fyrsta kaflans sem ber yfirskriftina Ellen G. White svipmyndir úr lífi og starfi. Hinn 27. november 1827 fæddust þeim Robert og Eunice Harmon tvíburar. Stúlkunum voru gefin nöfnin Ellen og Elisabeth. Litli heiðarbærin þeirra var í nánd við þorpið Gorham, það bil 12 mílur í vestur frá Portland, Maine, í norðaustur hluta Bandaríkjana. Börnin urðu 8 talsins. Nokkrum árum eftir fæðingu tvíburanna brá Robert Harmon búi og flutti til Portland. Foreldrar mínir Robert og Eunice Harmon bjuggu í mörg ár í þessu fylki, Maine. Mjög ungur í þau einlægir og guðelskandi meðlimir methodista safnaðarins. Í þessum söfniði störfuðu þau í það bil 40 ár að frelsun sálna og uppbyggingu guðs málefnis. Á þessu tímabili auðnaðist þeim svo gleði að sjá öll börn sín endurfætt og saminuð söfniði Krists. Ellen var rösk og glaðlynd í bernsku. Hún aðstoðaði við heimilistörfin og hjálpaði föður sínum að búa til hatta sem hann seldi. Þegar hún var 9 ára vildi það til eitt sinn er hún var á leið heim úr skólanum að eitt skólasyskinni hennar kastaði í hana grjóti svo að afhlutust mikil meiðsli. Við lá að þetta slys kostaði hana lífið. Hún var meðvindundarlaus í 3 vikur og næstu árin þoldi hún miklar kvalir vegna meiðsla í nefi. Hún varð að hætta á skólagöngu og ýmsir hugðu að þessari stúlku sem áður hafði verið svo efnileg myndi ekki verða langra lífdaga auðið. Ég var í fylgd með systur minni og einn af skólasystrum okkar í Portland þegar 13 ára gömul telpa reiði við einhverju smáræði kastaði steini sem hitti mig á nefið. Ég fekk rótök og fjall meðvindundarlaus til jarðar. Systir mín og skólasystur báru mig heim. Móðir mín sagði að ég hafði legið í dái í 3 vikur. Engin nema hún trúði því að mér myndi batna. En af einhverjum ástæðum áleit hún að ég myndi lifa. Kennari minn rálaði mér að yfirgefa skólan og hætta öllu námi þar til heilsan yrði betri. Það var harðasta barátta æsku minnar að verða sætta mig við veikleika minn, ákveða að hætta námi og gefa upp vonina að öðlast menntun. Árið 1840 fór Ellen með foreldru sínum á methodista mótið í Boston, Maine. Þar gaf hún Guði hjarta sitt. Þá var hún 12 ára. Á heimleiðinni fór hún fram á það við methodista prestin að hún yrði skýrð með niðurdýfingu í hvítfyssandi öldum Atlantshafsins sem surfu strendur Portlands. Sama dag hlaut hún inngöngu í methodista söfnuðin. 100 manna og kvenna svöruðu kallinu þegar syndurunum var boðið að ganga fram. Ég þrengdi mér einni í gegnum mannþröngina og tók mér stöðu meðal hinna.

leitandi. En í hjarta mínu var svo tilfinning að ég geti aldrei orðið verð þess að kallast guðsbarn. Það var mjög upprörandi fyrir mig að hlýða á ræðu sem fjallaðum texta er segir, síðan mun ég ganga inn fyrir konung og ef ég þá á að farast þá ferst ég. Ester 4.16 Allt sem krafist var af syndaranum, titrandi í nærveru Guðs, var að rétta fram hendina í trú og snerta almætti náðar hans. Sú snerting tryggði fyrirgefningu og frið. Þessi orð hughreystu mig og sýndu mér hvað mér bara gera til að frelsast. Ein af mæðrunum í Ísrael kom til mín og sagði, Kæra barn, hefur þú fundið Jesú? Ég var um það bil að segja já, þegar hún sagði, vissulega hefur þú fundið hann. Friður hans er með þér, hann ljómar af ásjónu þinni. Aftur og aftur sagði ég við sjálfa mig, getur þetta verið trú? Er þetta ekki miskilningur? Það virtist of mikið fyrir mig að gjöra tilkall til svo háleitra forréttinda. Ský og skuggar minn stapra huga höfðu horfið fyrir geislaskyni réttlæti sólarinnar. Ellen sótti ásamt fjölskyldu sinni aðventssamkomurnar í Portland árið 1840 og 1842. Hún aðhylti skoðanir William Miller og samstarfsmanna hans en það fól í sér að hún vænti þess fastlega að endurkoma frelsarans myndi eiga sér stað árið 1843 og síðan er það brást árið 1844. Ellen var áhugasamur kristniboði. Hún vann fyrir unga félaga sína og lagði þannig fram sinn skerf í boðun endurkominar. Oft vann hún myrkran á milli og beitti mikilli sjálfsafneitun til þess að afla sér fjármuna til þess að koma hinum dýrmæta boðskap á framfæri. Vonbrigðin miklu hinn 22. október 1844 urðu henni sem öðrum adventistum sárari en orð fá list. Í samfélagi við aðra leitaði hún Guðs í einlægni að hann mætti veita ljós og leiðsögn á vandasumum tímum. Nú urðu margir reikulir í trúnni og sumir yfirgáfu aðventreifinguna með öllu. Þá var það að Ellen Harmon tók þátt í bænastund á heimili eins trúbræðra sinna. Þetta var í Suður Portland morguninn síðla í desember. Hún bað þarna ásamt fjórum trúsystrum. Hve himinin virtist nærri þessum biðjandi hópi? Þá var Ellen alltekin af krafti Guðs. Hún losnaði úr tengslum við umhverfi sitt og henni birtist sín. Hún sá för aðventfólksins til borgarinnar helgu. Þegar Ellen sem þá var 17 ára sagði hikandi og titrandi frá sínsinni í hópi trúaðra í Portland, trúðu þeir því að sínin væri frá Guði og lofuði hann fyrir ljósið sem þeim hafði verið opinberað. Eftir tilvísan drottins ferðaðist Ellen með vinum og vandamönnum frá einum stað til annars eftir því sem færi gafst og sagði hinnum dreifðu hópum aðventista það sem henni hafði verið opinberað í henni fyrstu sín hennar og í öðrum er á eftir fylgdu. Ólýsanlegur ótti gagntók mig að ég, svo ung og veikbyggð, skildi vera valinn til þess að vera ljósberi Guðs fyrir fólk hans. Það bil einni viku eftir ég fékk fyrstu sínina, sýndi Guð mér mannskonar erfileika sem ég erði að ganga í gegnum. Einnig að ég erði að fara og kunngera öðrum það sem mér hafði verið opinberað og að ég myndi mæta mikilli mótstöðu og líða sálar þjáningar þar af leiðandi. En engillinn sagði, náð Guðs nægir þér, hann mun styrkja þig. Eftir ég fékk þessa sín var ég mjög áhyggjufull. Heilsan mín var mjög slæm og ég var aðeins 17 ára gömul. Snemma á starfsferli mínum fékk ég skipun frá drottni að skrifa, skrá það sem mér væri opinberað. Þegar ég fékk þennan boðskap,
gat ég ekki haldið hendi minni kyrri. Mér var líkamlega ómögulegt að skrifa. En aftur kom skipunin til mín. Skrifa það sem þér er opinberað. Ég líti og árangurinn varð sá að ekki leið á löngu áður en ég gat skrifað hverja síðuna á fætur annari án verulegra óþæginda. Hver sagði mér hvað ég ætti að skrifa? Hver styrkti hönd mína og gerði mér kleift að nota penna? Það var Drottinn. Ég vissi að ofmetnaður hefur orðið mörgum að falli og ég vissi einnig að ef ég á einhvern hátt myndi ofmetnast, myndi Guð yfirgefa mig og ég myndi vissulega glatast. Ég sneri mér til Guðs í bæn og bað hann að leggja byrðina á einhvern annan. Mér virtist hún vera óbærileg. Ég baði langan tíma og allt það ljós sem ég gat öðlast var kunngerð þú öðrum það sem þér hefur verið opinberað. Í næstu sín, þriðju síninni, baði ég Guð einlæglega að vernda mig frá því að ofmetnast ef ég yrði að kunngera öðrum það sem mér hafði verið opinberað. Þá sýndi hann mér að bæn mín var heyrð og ef ég myndi verið nokkri hættu vegna ofmetnar skildi hönd hans snerta mig og ég verða þjáð með sjúkdómum. Engillinn sagði, ef þú flytur boðskapin með trúmennsku og stendur stöðug allt til enda, mynd þú eta af lífsins tré og drekka af lind lífsvatnsins. Þetta voru erfiðir tímar aðventistunum sem höfðu orðið fyrir miklum vonbrigðum. Ekki var nóg með það að þeir mættu háði og aðkasti frá umhverfi sínu, heldur voru þeir ekki saminaðir innbyrðis og ofstakis í öllum sínum myndum var vart í röðum þeirra. Með opinberunum gerði Drottinn Ellen Harmon ljósarafleðingar þessara ofstakisullu hreyfinga og lagði henni á herðar að áminna fyrir ránglæti og leiðrétta villu. Þetta verkefni fjall henni þungt að þurfa að framkvæma. Á ferð í Orrington, Maine, hitti Ellen ungan aðventista predikara, James White, sem þá var 24 ára. Vegna starfa sinna hittust þau öðru hvoru sem síðar leiddi til þess þegar þau þóttust þess fullviss að Drottinn hefði leitt þau saman að þau gengu í hjónaband seint í ágúst 1846. Fyrstu vikurnar eftir hjónavíksluna rannsökuðu James og Ellen vandlega 46 blaðsýna bækling útgefin af Joseph Bates í New Bedford, Massachusetts, sem bar yfirskriftina Sjöndi dagurinn er hvíldardagur. Þar sem biblíuleg rök eru færð fyrir helgi sjöndadagsins. Þeim var ljóst að þær skoðanir sem hér komu fram voru réttar og meðtöku ljósið. Sex mánuðum síðar eða hvíldardaginn 7. apríl 1847 var Ellen White sýnt í vitrun, lögmál Guðs í helgidóminum himneska, þar sem fjórða boðorðið var umleikið björtum geislabaugi. Þessi sýn skerpti skilningin og mikilvægi sannleikans hvíldardaginn og staðfesti traust aðvindista á honum. Framan af hjónabandi sínu áttu James og Ellen White við fátækt og stundum neyð að stríða. Þetta var áður en söfnuður aðvindista var skipulagður og þjónustan launuð. Þá þurftu starfsmennirnir að sjá sér sjálfir farborða og vinna fyrir sér með eigin höndum. James White var því að skipta tíma sínum á milli trúbóðsferða sinna og brauðstrits við skóarhögg, járnbrauta og heifinu. 27. ágúst 1847 fættist þeim hjónum drengur. Hann hlaut nafnið Henry. Hann færði móður sinni mikla gleði og huggun. En þó fannst Ellen að hún mætti til með að skilja barnið eftir í höndum góðra vina og einbytta sér að þeim boðskap sem Guð hafði falið henni. Næstu árin liðu við ferðalög, heimsóknir til safnaðarins í dreifingunni og setu á ráðstefnum og við ritstörf. Meðan þau bjuggu í Rocky Hill, Connecticut, hóf James útgáfu á fyrsta tímariti aðvindista.
Present Truth, en það var 8 blaðsíður og kom út 2 á mánuði. Þetta var sumarið 1849. Langtímur saman kom blaðið þó ekki út. Alsa og dagsins ljós 11 tölublöð á 15 mánuðum. Í seinni tölublöðunum byrtu skreinar eftir Ellen White þar sem hún setur fram spámanlegar sínir sínar varðandi framtíð safnaðarins. Árið 1851 sá dagsins ljós fyrsta bók Ellenar, 64 blaðsina bæklingur sem bar nafnið Ágrip af kristinni reynslu og sjónarmiðum Ellenar G. White. Árið 1854 kom svo út viðbætir. Þessi 2 æskuverk er nú að finna á blaðsíðu 11 til 127 í bókinni Early Writings. Þegar Review and Herald árið 1850 og Youth's Instructor árið 1852 voru að hefja göngu sína, voru erfiðir dagar. Þau útveguðu sér handknúna prentvél og prentuðu blöðin í Rochester, New York á árunum 1852 til 1855. Heimili vætjónana og litla prentsmiðan urðu aðalbækistöðvar starfsins. Það var lítið peninga. Sjúkdómar og dauði herjuðu og ollu neyð og kjarkleysi. En bjartari dagar voru framundan. Árið 1855 buðu bræðurnir í Michigan vætjónunum til Battle Creek og hétu að byggja lítið prentsmiðjuhús. Það leit út fyrir að vera vor í lofti. Það var þá í november 1855 sem Review and Herald fluttu úr leiguhúsnæðinu í Rochester, New York og í nýja húsið í Battle Creek, Michigan, sem vinir málefnisins þar höfðu útvegað af raust sinni. Handknúna prentvélin og önnur áhöld til prentunar voru tekin með. Fáum dögum síðar komu vætjónin til Battle Creek. Með þeimi för var aðstoðarfólk þeirra við prentverkið og útgáfu starfsemina. Ráðstefna var haldin frekari eflingu starfsins. Í lok hennar fekk Ellen opinberanir varðandi ýmis þýðingar mikil mál fyrir söfnuðin. Hún skrifaði þær upp og las þær að kvöldi næsta hvíldardags fyrir söfnuðin í Battle Creek. Er menn heyrðu hinn tímabæra boðskap var þeim ljóst að allir hópar trúaðra áttu hér hluta máli og samþykkt var með atkvæða greiðslu að gefa út efni hans. Síðar kom frá hinni nýstofnuðu prentsmiðju 16 blaðsina ritgerð sem bara nafnið Testimonies for the Church. Þetta var hið fyrsta í flokki rita sem á næstu 55 árum fylltu nær 5.000 blaðsíður í nýju binda útgáfinni Testimonies for the Church, vitnisburðir til safnaðarins.

0: Útvarpaðan, útvarpstöðan sem setur Jesú í fyrsta sæti.
1: Nú verður lesin annar hluti fyrsta kafla bókarinnar Boðberi Drottins. Sagan af lífsreynslu vækjónana næstu árin er viðburðarík, mörg verkefni biðu. Leggja þurfti styrkan grundvöll að útgáfu starfinu. Það þurfti að skipuleggja safnaðarstarfið, þau ferðuðist í lestum, á vögnum og sleðum. Oft þjáðust þau af vosbúð og kulda á löngum ferðum strjálbýlssvæði. En hún er líka sagan af því hvernig Guð verndaði þau í margvíslegum hættum, bæði frá starfinu árásum óvina þess. Og mikil var hvatningin og fögnuðurinn þegar kraftur Guðs birtist og færði þeim sigur og brautargengi í starfi sem héldu hvíldardaginn og höfðu gerst brautriðendur fyrir málstað sannleikans. Við jarðarför í Ohio sem framfór síðdegis eitt sunnudag í mars 1858 í einkaskóla kenndum við Lovett's Grove vitraði Ellen White merkileg sín. Hún sá deiluna miklu milli Krists og engla hans annars vegar og Satans og engla hans hins vegar, allt frá upphafi til enda. Hún skrifaði bók það sem kom út sumarið 1858. Hún er 219 blaðsjur og ber heitið Spiritual Gifts, fyrsta bindi, The Great Controversy Between Christ and His Angels and Satan and His Angels. Bókin hlaut góðar viðtökur og var mikils metin fyrir hina greinilegu lýsingu á baráttu hina stríðandi afla. Þarna er vikið að ýmsum höfuðþáttum baráttunar, en fjallar ítarlega loka viðburði mannkynssögunar. Dagbækur Ellenar frá ofanverðum sjötta áratugnum sýna að hún helgaði ekki allan tíma sinn opinberri umsýslum og ritstörfum. Húsverkin, vinsamleg samskipti við nágranna, engum þá bágt áttu, allt krafðist þetta tíma og athygli og annað veifið hjálpaði hún til í prentsmiðinni. Haustið 1860 hafði vætjónunum orðið fjögurra barna auðið. Allt voru það drengir á aldrinum nokkra vikna til 13 ára. Yngsti drengurinn Herbert lifði aðeins nokkra mánuði. Það var fyrsta andlátið í fjölskyldunni. Á öndverðum sjönda áratugnum var mikið annríki í sambandi við skipulag safnaðar starfsins. Þetta krafðist þaulsætni við ritstörf, ferðalög og persónulegt starf. Þetta tímabil náði hámarki er aðalsamtökin voru skipulögð í maí 1863. Nokkrum vikum síðar voru þau James og Ellen í Otsego, Michigan. Þau dvöldust þar helgi til þess að hvetja þá sem þar höfðu með höndum útbreiðslu fagnaðarindisins. Vinirnir beigðu kné sín í bæn til Guðs. Þetta var í upphafi hvíldardagsins. Þá birtist Ellen White yfirgrifsmikil sín. Hún fjallaði samband líkamlegrar heilbrigði og andlegrar velferðar. Hér var undirstrikað mikilvægi þess að velja rétt mataræði og stunda líkamsrækt. Það var bent á gagnsemi þeirra læknisráða sem náttúran sjálf býr yfir. Hreina loftsins, sólarljósins, hæfilegrar hreyfingar og skynsamlegrar notkunar vatns. Á undan þessari sýn höfðu menn lítið sinnt heilbrigðismálum. Veikindi höfðu hamlað mörgum starfsmanni safnaðarins lengri og skemmri tíma. Þessar mundir voru að vísu einstaklingar frá ýmsum þjóðum sem gengu á undan og vildu siðbæta í átt til heilbrigðara lífernis. En sjöndadags aðventistar höfðu sýnt þessu máli lítinn áhuga. Endurkoman og hvíldardagurinn voru þeirra megin viðfangsefni. Þessi opinberun sem Ellen fékk 7. júní 1863 var til þess að leiðtogar hins nýskipulagða safnaðar gerðu sér grein fyrir mikilvægi heilsusamlegri lifnaðarhátta. Nú skildu menn að heilbrigðis vitrunin var hluti af boðskapnum sem 7. dags aðventistum var birtur. Á næstu mánuðum var hafin herferð þar sem höfuð áhersla var lögð á fræðslu í heilbrigðisfræði. Fyrsta skrefi í þessa veru var útgáfa 64 blaðsnýna bæklinga sem hétu Heilbrigði og réttir lifnaðarhættir. James og Ellen önnuðust þetta verk. Í hverjum bæklingi byrtist grein eftir Ellen White. Mikilvægi heilbrigðari lifnaðarhátta var leiðtogum starfsins enn betur ljós þegar Henry White lést aðeins 16 ára að aldri. Enn fremur urðu alvarleg veikindi James White svo að hann varð frá vinnu í 3 ár til þess að undirstrika sannindi boðskaparins heilsusamlegra líf. Á jóladag 1865 fékk Ellen fyrirmælum það að 7. dags aðventistar skildu reisa heilsuhæli þar sem sjúkir litu mönnum og fræðsla væri veitt heilbrigðara líferni. Því var það að snemma árunu 1866 var hafist handa að leggja drög að Western Health Reform heilsuhælinu sem síðan tók til starfa í september 1866. Á árunum 1865 til 1868 voru White hjónin annað veifið í Battle Creek en heilsufars ástæður James White urðu til þess að þau fluttust til lítils bóndabæjar í nágrenni við Greenville, Michigan. Nú fékk Ellen tóm til ritstarfa. Þar eða hún var nú ekki lengur í línu starfsins í aðalstöðunum. Hún færði nú í letur sögu hinnar miklu deilu eins og hún hafði þrásinnis verið sínt henni í mörgum vitrunum. Árið 1870 var fyrsta bindi af The Spirit of Prophecy gefið út. En það hafði að geyma söguna frá falli Lúsifers og fram til tíma Salomons. Síðar átti þetta verk eftir að tefjast nokkuð, svo að 7 ár liðu áður næsta bindi sá dagsins ljós. Heilsa James White fór nú batnandi, svo að hann gat aftur gefið sig að skipulagningu og eflingu starfsins. Fyrsta sumarmót 7. dags aðventista var haldið í Wright, Michigan árið 1868 og þótti takast mjög vel. Ákveðið var að halda áfram á sömu braut. James White átti ríkan þátt í því að skipuleggja þessi mót. En ekki nóg með það heldur sótti hann sjálfur eins mörg þeirra og skildustörf hans og tæp heilsa lefðu. Mikil yfirvinna í upphafi starfsins annir við ritstjórnina ásamt skildustörfum sem leiddi af því að hann var formaður aðalsamtakana og formaður fjölmargra nefnda. Allt setti þetta sitt mark á hann og dró smátt og smátt úr kröftum hans. Ellen White fylgdi manni sínum eftir á ferðum hans. Hún dró ekki af sér við predikun og önnur störf en jafnframt þokaði hún ritum sínum áfram. Veturinn 1872 til 1873 voru hjónin í Kaliforníu. Þau voru þar til þess að styrkja hið nýbyrjaða starf á Kyrrahafsströndinni. Þetta var fyrsta dvölin af mörgum á þessum slóðum næstu 7 árin. Yfirgrifsmikil sín birtist Ellen White 1. apríl 1874 meðan þau dvöldust fyrir vestan. Þá var henni birt hversu starfið myndi þróast og breiðast út á dásamlegan hátt, ekki aðeins í vesturríkjunum, heldur og í fjarlægum löndum handan hafsins. Nokkrum vikum síðar voru hafnar tjaldbúðar samkomur í Oakland, Kaliforníu og í sambandi við þetta útbreiðslustarf hóf James White útgáfu á Signs of the Times, tákn tímana. Haustið 1874 eru þau aftur í Michigan að aðstoða biblíufélagið. Einkum voru það vætjónin sem höfðu forystu hvíldardags guðþjónustur. Einnig tóku þau virkan þátt í vígslu Battle Creek menntaskólans sem framfór 3. janúar 1875. Þegar Ellen White stóð frammi fyrir hópnum sem hafði safnast saman hvaða næfa úr fjölda ríkja til þess að vía þessa fyrstu skólastofnun aðvintista, sagði hún frá því sem henni hafði verið sýnt daginn áður í vitrun, sem fylgdi á eftir líkamlegum bata hennar. Hún ræddi framtíðarverkefni 7. dags aðvintista. Hinir trúuðu sáu nú enn skýrar hvílík nauðsinn var á stofnun menntaskólans. Meðal annars sagðum frá því að sér hefði verið sýndar prentsmiður að starfi í öðrum fjarlægum löndum og vel skipulagt starf á heims svæðum þar sem 7. dags aðvintistum hafði aldrei fyrir dottið í hug að þeir ættu eftir að hefja starf. Næstu árin fór mikið af tíma Ellenar í það að rita þann hluta sögunar af deilunum miklu sem fjallar líf Krists og starf postulana. Þetta efni birtist í öðru og þriðja bindi af The Spirit of Prophecy árið 1877 og 1878. James White var önnum kafin við að stopna Pacific Press útgáfu fyrirtækið í Auckland. Afla fjár til þess að stækka og endurskipuleggja Battle Creek heilsuhælið og reisa samkomuhúsið í Battle Creek. Þegar þau heimsóttu hið nýstofnaði heilsuhæli í nánd við St. Helena í Kaliforníu snemma á árinu 1878, lýsti Ellen því yfir að hún hefði séð þessar byggingar og umhverfi þeirra í sýninni sem fjallaði aukið starf á vestuströndinni. Þetta var 3. Kyrrahafsstrandarverkefni sem hún hefði séð í vitruninni 1874. Hinn 2 voru Signs of the Times og Pacific Press útgáfu fyrirtækið. Á sumarmóti sem haldið var á ofanverðum 8. áratugnum ávarpaði Ellen White mikinn mannfjölda. Fjölmennasti hópurinn voru kirkjugestir í Groveland, Massachusetts, eitt sunnudags síðdegi, seint í ágúst 1877. Þann dag hlýttu 15.000 manns á hana ræða kristilegt bindindi á breiðum grundvelli. Á þessu tímabili ferðast hún í austri og vestri. Hún er sískrifandi, sækir ráðstefnur aðalsamtakana, talar á mótum og safnar samkomum, ávarpar bindindis fólk og kemur jafnvel fram samkvæmt beðni á torgum og í ríkisfangelsinu. Vestnandi heilsa James White var til þess að þau hjónin fóru í ferðala til Texas til þess að dveljast þar veturinn 1878 til 1879. Það var hér að Arthur Daniels, sem síðar var formaður aðalsamtakana og konan hans Mary að nafni, komi til liðs við White hjónin. Arthur gerðist aðstoðar og hjúkrunamaður James og Mary tók að sér heimilistörfin. Á næstu 2 árum var James White svo hress að hann gat haldið áfram störfum sínum. En andlegu og líkamlegu ofreynsla á langri ævi hafði gengið svo nærri kröftum hans að hann lést í Battle Creek síðdegis hvíldardaginn 7. ágúst árið 1881. Við jarðarför hans hét Ellen sjálfur sér að halda áfram því ætlunarverki sem henni hafði verið falið. Þótt hún nýti nú ekki lengur félagskapar og aðstoðar eiginmann síns. Ellen hafði laun eins og vígður predikari eftir lát manns hennar. Samt sem áður var hún ekki vígð til prestþjónustu, en hún hafði réttindi til að predika. Guð sjálfur útvaldi hana til að vera sinn boðberi. Oft var hún viðstödd ráðstefnu og fundi ýmissa stofnana, en hún var ekki ein þeirra sem kostnir voru í hinn ýmsu störf innan safnaðarins. Brátt er Ellen aftur á Kyrrahafsströndinni. Hún finnur sárt til missis ástvinar síns. En þrátt fyrir það vinnur hún ótrauð að fjórða og síðasta bindinu í bókaflokknum The Spirit of Prophecy. Baráttu sagan frá því Jerusalem var eyðilögð og fram til hinna síðustu tíma var sögð í þessari langþráðu bók. Þegar hún kom út úr prentun árið 1884 var henni mjög vel tekið. Myndskreytt útgáfa var og prentuð og bar hún heitið Deilan mikla milli Krists og engla hans og Satans og engla hans. Ekki voru liðin nema 3 ár þegar 50.000 eintök hefðu verið prentuð og selt. Árangurinn af útbreiðslu bókarinnar Deilunar miklu ætti ekki að dæma eftir því sem nú er sjáanlegt. Með því að lesa hana munu sumir vakna og hafa kjark til að saminast þeim sem halda boð Guðs. En langt fleiri sem lesa hana mun ekki taka sína afstöðu fyrir en þeir sjá atburðina gerast, sem sagðir eru fyrir í Deilunni miklu. Uppfylling sumra spádómana mun styrkja trú á að aðrir muni einnig rætast. Og þegar verki Guðs er að ljúka og jörðin ljómar af dýr drottins, munu margar sálir taka sína ákvörðun að halda boð Guðs sem árangur af lestri Deilunar miklu. Forráðamenn aðalsamtakana fóru þess á leit við Ellen að hún ásamt syni sínum, Vafsé Væt, heimsækti trúboðsstöðvarnar í Evrópu. Þegar leið að brottför virtist nánasta samstagsfólki hennar að heilsufar hennar myndi hamla því að af ferðinu gæti orðið. En hún vildi hlýða því sem hún áleit skildu sína og lagði því ótröð upp í ferðina. Var og sem henni veittist til þær styrkur af hæðum. Hún dvaldist í Evróplöndum frá haustinu 1885 fram á sumar 1887. Þessa reynslu skrifaði hún. 13. júli 1885 lagði ég af stað frá Kaliforníu í hennar löngu ferð til Evrópu ásamt syni mínum Vafsé Væt og 10 öðrum. Mánuðum saman hafði hugsað til þessarar ferðar með kvíða. Dag og nótt stigu bænir mínar til heimins að ég mætti fá að vita Guðs vilja og í auðmygt fylgja honum. En var mér óljós hinn rétta leið. Ég hafði enga sönnun fyrir því að ég var að gera skyldu mína eða að bænir mínar hefðu verið heyrðar. Sonur minn bað mig að líta tilbaka. Þegar ég, undir hinum erfiðustu kringumstæðum, hafði lagt af stað í trú samkvæmt þeirri bestu leiðsögn sem var að ræða og Guð hafði styrkt mig og hjálpað. Ég gerði svo og ákvað að vinna í samræmi við ákvörðun aðalsamtakana og í trausti til Guðs lagði ég af stað í hina löngu ferð. Þegar ég hafði tekið mér sæti í vagninum kom fullvissan að ég væri að gera Guðs vilja. Review and Herald, 15. september 1885. Með aðsveitur í Basel í Sviss, þar sem bækistöðvar starfs aðventista í Evrópu voru, ferðaðist Ellen til Englands, Þýskalands, Frakklands, Ítalíu, Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar. Sérstaka athygli hennar vöktu Valden Sýjardalirnir á Ítalíu. Er hún kom þangað 2 sinnum í ferðinni. Þarna leit hún auðum fyrsta sinn staði sem hún hafði áður séð í sín í sambandi við miðaldir og siðbótina. Bæði í Basel í Sviss og Kristjaníu, nú Oslo, í Noregi, kannaðist Ellen við prentsmiðnar sem hún hafði séð í henni miklu sín hinn 3. janúar 1875. Er henni birtust margar prentsmiður og útgáfur að verki í fjölmörgum fjarlægum löndum. Sú ráðgjöf og aðstoð sem Ellen veitti starfsmönnum aðventista í Evrópu var til mikillar blessunar. Þessir dagar voru dagar brautriðinda starfs. á miklu reið að valin væri rétt stefna í upphafi og gerðar hagfelldar áætlanir. Og Guð blessaði framgang málstaðar síns. Nú varð eftirspurn eftir fjórða bindi bókarinnar Spirit of Prophecy mikil á Evrópumálum. Ellen fannst nú að hún þyrfti að skrifa nánar það sem henni hafði verið sýnt varðandi deiluna miklu. Hún hófst í handa að auka við frásögn sína. Árangur þess verks var bókin sem við þekkjum nú undir nafninu Deilan mikla sem var fyrst gefin út árið 1888.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Rómverjabréfið, 8. kafli. Nú því engin fyrirdæming búin þeim sem eru í Kristi Jesú. Því að lögmál þess anda sem lífið gefur í Kristi Jesú hefur frelsað mig frá lögmáli syndarinnar og dauðans. Það sem lögmálinu var ógerlegt, þar eð það var vanmegna gagnvart sjálfshyggju mannsins, það gerði Guð með því að senda sinn eigin son í líkingu syndugs manns gegn syndinni og dæma syndina í manninum. Þar með gat réttlætis kröfu lögmálsins orðið fullnægt hjá okkur sem andinn fær að leiða en ekki sjálfshyggjan. Þau sem stjórnast af eigin hag hafa hugann við það sem hann krefst, en þau sem stjórnast af anda Guðs hafa hugann við það sem hann vill. Sjálfshyggjan er dauði, en hyggja andans líf og friður. Sjálfshyggjan er fjandsamleg Guði og lítur ekki lögmáli Guðs, en það getur hún það ekki. Þau sem lúta eigin hag geta ekki þóknast Guði. En þið eruð ekki á hennar valdi heldur andan sem í ykkur býr. En sá sem hefur ekki anda Krists er ekki hans. Ef Kristur er í ykkur, er líkaminn að sönnu dauður því að syndin er dauð, en andin er líf, sakir sýknunar Guðs. Ef andi hann sem vakti Jesú frá dauðum býr í ykkur, þá mun hann sem vakti Krist frá dauðum einnig lífga dauðlega líkami ykkar með anda sínum sem í ykkur býr. Þannig erum við sískin í skuld ekki við eigin hyggju að við skildum lúta henni, því að ef þið gerir það munuð þið deyja. En ef við látið anda Guðs deyða gjörðir sjálfshyggjunar, munið þið lifa. Allir sem leiðast af anda Guðs eru Guðs börn. Þið hafið ekki fengið anda sem hneppir í þrældóm og leiðir aftur til hræðslu. Þið hafið fengið þann anda sem gerir mann að barni Guðs. Í þeim anda áköllum við Abba, Faðir. Sjálfur andinn vitnar með anda okkar að við erum Guðs börn. En ef við erum börn, erum við líka erfingjar, og það erfingjar Guðs, en samarfar Krists, því að við líðum með honum til þess að við verðum einnig vegsamleg með honum. Ég lít svo á að þjáningar þessa tíma séu ekki neitt í samanburði við þá dýrð sem á okkur mun opinberast. Því að sköpunin vonar og þráir að Guðs börn verði opinber. Sköpunin er hneft í ánauð hverfuleikans, ekki sjálfviljug, heldur að vilja hans sem bauð svo. Í þeirri von að sjálf sköpunin verði leist úr ánauð sinni undir hverfuleikanum og fái frelsið í dýrðinni með börnum Guðs. Við vitum að öll sköpunin stynur líka og hefur fæðingar hríðir allt til þessa. Og ekki það eitt, heldur stynjum við sem eigum frumgróða andans einnig með sjálfum okkur meðan við býðum þeirrar stöðu guðsbarna sem í vændum er með endurlaust líkama okkar. Í þessari von erum við hólpin. Von sem menn sjá framkomna er ekki von. Hver vonar það sem hann sér? En ef við vonum það sem við sjáum ekki, býðum við þess með þolinmæði. Eins hjálpar andinn okkur í veikleika okkar. Við vitum ekki hvers við eigum að biðja eins og ber, en sjálfur andinn biður fyrir okkur með andvörpum sem engum orðum verður að komið. En hann sem hjörtun rannsakar veit hver hyggja andans er, að hann biður fyrir heilögum samkvæmt Guðs vilja. Við vitum að þeim sem Guð elskar samverkar allt til góðs, þeim sem hann hefur kallað samkvæmt ákvörðun sinni. Þau sem hann þekkti fyrirfram hefur hann og fyrirhugað til þess að mótast eftir mynd sonar síns svo að hann sé frumburður meðal margra systkina. Þau sem hann fyrirhugaði hefur hann og kallað. Þau sem hann kallaði hefur hann og réttlætt og þau sem hann réttlætti hefur hann og gert vegsamleg. Hvað eigum við þá að segja við þessu? Ef Guð er með okkur, hver er þá á mót okkur? Hann sem þyrndi ekki sínum eigin syni heldur framseldan fyrir okkur öll, hvort mundi hann ekki líka gefa okkur allt með honum? Hver skildi ásaka Guðs útvöldu? Það er Guð sem sýknar. Hver sakfellir? Kristur Jesús er sá sem dáinn er og meira en það. Hann er upprisinn, hann er við hægri hönd Guðs og hann biður fyrir okkur. Hver mun gera okkur viðskila við kærleika Krists? Mun þjáning geta það eða þrenging, ofsókn, hungur eða nekt, háski eða sverð? Það er eins og ritað er, þín vegna er okkur dauði búin allan daginn og við metin sem slátur fé. Nei, í öllu þessu vinnum við fyllsta sigur í krafti hans sem elskaði okkur. Því að ég er þess fullviss að hvorki dauði né líf, englar né tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð né dýpt, né nokkuð annað skapað, muni geta gert okkur viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú, drottni vorum.

Ljóðaskáldur Longfellow gat hripað á bréfsnepi ljóð sem hann samdi í skyndi á staðnum en síðan var selt fyrir 600.000 krónur. Þetta segja menn að sé gáfa. Með því að skrifa nafni sitt á ósköp venjulegan pappír gat Rockefeller gert þennan pappír milljóna króna virði. Þetta kalla menn fjármálasnild. Vélsmiður getur tekið járnstykki sem kastað hefur verið í brotajárnshauginn og smíðað úr honum nýjan og nýtilegan varahlut sem virði tugþúsunda. Þetta kalla menn verklagni. Listmálari getur tekið bút af strigaefni sem kostar kannski 100 krónur og mála fallega mynd á hann sem síðan selst á 100.000 krónur. Þetta kallað list. En Guð getur tekið auman og vesalan syndara sem allir hafa gefist upp á, sem talin algjörlega vonlaus og þvegið hann í blóði lambsins, blásið í hann anda sínum og gjört hann að mikilli blessun fyrir þá sem hann síðan umgengst. Þetta kallar Guð hjálpræði.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Hve margir himnar eru til? Að þessu sinni liggur fyrir mér spurning sem á þessa leið. Ég hefði tekið eftir því að Páll Postuli talar að hann hafi eitt sinn verið hrifin burt allt til þriðja himins. Hvert fór Páll þegar þetta gerðist? Ég vil líka gjarnan vita hvað Biblían hefur að segja okkur mismunandi himna. Eins og Páll lýsir reynslu sinni, þá virðist þess að til séu fleiri en einn himin. Getur þú útskýrt þetta nánar fyrir hlustendum? Ég skal reyna að verða við þessari beiðni og verð þá að venju að styðjast við það sem Biblían hefur að segja okkur þessi mál. Fyrst vil ég taka fyrir þá tilvitnun í reikninguna sem spyrjandi vísa til, en hana að finna í öðru Korinþubréfi 12. kafla og í fyrstu fjóru versónu segir Páll Postuli þetta þessa merkilegu reynslu sína. Hrósa mér verð ég, þótt gagnlegt sé það ekki, en ég mun nú snúa mér að vitrunum og opinberunum drottins. Mér kunnugt mann hann tilheyri Kristi sem fyrir 14 árum, hvort það var í líkamanum eða utan líkamans, veit ég ekki. Guð veit það, var hrifin burt allt til þriðja himins. Og mér kunnugt þennan mann, hvort það var í líkamanum eða án líkamans, veit ég ekki. Guð veit það, að hann var hrifin upp í paradís og heyrði ósegjaleg orð sem engum manni leyft að mæla. Hér líkur tilvitnun. Fyrst vil ég geta þess að menn hafa gjarna talað hinn fyrsta himin þar sem fuglarnir fljúga þar sem súrefni að finna og þar sem flugvélar fara háloftin. Þá það umhverfi þar sem stjörnur og plánetur svífa himingeiminn sem sagt vera hinn annar himin. Og svo það himinin þar sem Guð býr og englar og aðrar himneskar verur lifa og hrærast í, en sá himin kallaður hinn þriðji himin. Við skulum ekki blanda hinnum títt nefnda svo kallaða sjöunda himni inn í málið, þar sem hann aðeins til í orðlýsingu þeirra sem vilja leggja mikla áherslu á hve glaðir þeir séu á þeirri stundu sem þeim finnst þeir vera í sjöunda himni. Þegar talan sjö notuð í þessu sambandi verið að lýsa einhverju því ástandi sem að mati þessi tjáu sig getur ekki orðið betra. Enda talan sjö oft notuð í Biblíunni til að lýsa fullkomleika. Hvað Biblíuna snertir aðeins til þrír himnar sem ég nefndi hér í fyrstu. Það að segja, hinn fyrsti þar sem fuglarnir fljúga. Hinn annar himinn þar sem stjörnur og plánetur svífa í víðáttu himingeimsins og svo það dvalastaður Guð sem Páll kallar hinn þriðja himinn. Og þegar hér komið eðlilegt að spyrja hvort Páll hafi í raun og veru farið til himins eða sá hann dvalastað Guðs aðeins í vitrun eða sín. Látum hann sjálfan svara þessu og förum því aftur í annað Korinþubréfið þar sem við lásum áðan í 12. kaflanum og lesum aftur lýsingu hans. Hann segir, hrósa mér verð ég, þótt gagnlegt sé það ekki, en ég mun nú snúa mér

vitrunum og opinberunum drottins. Mér er kunnugt um mann, hann tilheyri Kristi, sem fyrir 14 árum, hvort það var í líkamanum eða utan líkamans veit ég ekki. Guð veit það, var hrifin burt allt til þriðja himins. Og mér er kunnugt um þennan mann, hvort það var í líkamanum eða án líkamans veit ég ekki. Guð veit það, hann var hrifin upp í paradís og heyrði ósegjaleg orð sem engum manni er leift að mæla. Tilvitnun líkur, þar sem ég vitnaði í lýsingu Páls á því sem hann sjálfur upplifði. Hann var þessi maður sem hafði reynt þetta. Páll leggur sjálfur áherslu á það að hann sé að fjalla þær vitranir og opinberanir sem drottinn hefði gefið honum, en segist síðan ekki gera sér grein fyrir því hvort hann hafi verið hrifin burt upp í himinn Guðs, líkamlega eða ekki. En hvort heldur var, þá var þessi reynsla honum svo raunveruleg að það getur ekki tekið af skarið hvort þetta hafi aðeins verið vitrun eða ekki. Víða annar staðar í Biblíunni er sagt frá þeim vitrunum sem Guð gaf þjónum sínum, bæði spámennum Gamla testamentisins og svo lærisveinum Nýja testamentisins. Jesaja og Ezekiel fengu margar slíkar vitranir. Lesum til dæmis reynslu Jesaja spámanns þegar hann sá Guð, en lýsingu spámannsins er að finna í Jesaja í 7. kafla og ég ætla að lesa þar fyrstu 8 versin. Hann segir: Árið sem Úsía konungur andaðist, sá ég drottinn sitjandi á háum og gnæfandi veldistóli og slóði skikki hans fyllti helgidómin. Umhverfis hans stóðu serafar, hafði hver þeirra 6 vængi. Með tveimur huldu þeir ásjónu sínar, með tveimur huldu þeir fætur sína og með tveimur flugu þeir. Og þeir kölluðu hver til annars og sögðu: Heilagur, heilagur, heilagur er drottinn allsherjar. Öll jörðin er full af hans dýrð. Við raust þeirra er þeir kölluðu, skulfu undirstöður þröskuldana og húsið varð fullt af reyk. Þá sagði ég: Vei mér, það er út mig, því að ég er maður sem hefi óhreinar varir og bý meðal fólks sem hefur óhreinar varir, því að augu mín hafa séð konunginn, drottinn allsherjar. Einn serafanna flaug þá til mín. Hann hélt á glóandi koli sem hann hafði tekið af altarinu með töng og hann snart munn minn með kolinu og sagði: Sjá, þetta hefur snortið varir þínar. Misgjörð þín er burt tekin og friðþægt er fyrir synd þína. Þá heyrði ég raust drottins. Hann sagði: Hvern skal ég senda? Hver vill vera erindreki vor? Og ég sagði: Hér er ég, send þú mig. Þannig sagði Jesaja frá þessari reynslu sinni. Jesaja segir ekki að hann hafi hrifin upp og inn í himinin, heldur hafi hann séð Guð sem vel gat hafa gerst í vitrun. En svo raunverulegt var þetta fyrir honum að hann taldi að nú væri hann það bil að deyja sem syndugur maður í návist Guðs. Lærisveinninn Jóhannes, sá sem skrifaði Guðspjallið sem kennt er við hann og sem einnig skrifaði 3 bréfin og opinberunabókina, fékk margar vitranir og opinberanir frá Guði. Mestur hluti opinberunabókarinnar fjallar það sem að sá og heyrði í slíkum vitrunum. Hann sá borgina Nýju Jerúsalem á himni og lýsir henni mjög ítarlega á síðustu blaðsíðum Biblíunnar. Jesaja skrifaði niður lýsingar á því hvernig lífið verður á nýju jörðinni sem drottinn mun skapa og gefa okkur sem eilífðar heimkynni okkar. Pétur postuli fékk líka sjá þessa nýju jörð og lýsti henni í öðru bréfi sínu af mikilli hrifningu. Þá segir frá því í 1. Mósebók 5. kafla að guðsmaðurinn Enok hafði verið tekin lifandi inn í himinn Guðs án þess að smakka dauða. Elías spámaður fór líka á sama hátt inn í himinin til dvalar hjá Guði án þess að smakka dauða. Þið munu finna frásöguna Elía
í öðrum kaflanum í síðari konungabókinni. Allar þessar lýsingar og margar fleiri sem er að finna í Biblíunni eru gefnar okkur til hvatningar til að þreyja þolgóð þar til Kristu kemur aftur til að sækja fólki sitt og bjóða það velkomið inn í himinn Guðs. Það verður dásamleg reynsla sem við fáum að njóta alla eilíð. Þegar Páll fékk að skyggnast inn í hinn þriðja himinn, átti hann þó enn eftir að vinna mikið verk hér á jörðu fyrir málefni Guðs. Eins er með okkur. Kristur er enn ekki kominn, en samkvæmt spádómum Biblíunar getur það tæplega dregist mikið lengur. Við skulum því vera þolgóð því að drottinn mun vissulega koma. Hann mun ekki bregðast loforði sínu að koma og bjóða okkur velkominn inn í himinin. Eins og Páll sem þráði að fá að vera áfram í hinum þriðja himni hjá frelsara sína, getum við leift okkur að þrá og hlakka til þess dags þegar við líka verðum boði velkominn inn í dýrðaríki drottins. Þá verðum mikið að vera. Enda segir sjálfur drottinn Jesús Kristur að fólk muni koma úr öllum áttum héða frá jörðinni og setjast að himnesku naktaborði og það með fólki sem okkur hlýtur að teljast heiður að fá að samneita með. Sjáu hvað Kristur segir í Matteusarguðspjalli 8. kafla og þar lesum við orð hans í 11. versi. En ég segi yður, margir muni koma frá austri og vestri og setja til borðs með Abraham, Ísak og Jakob í himnaríki, tilvitni líkur. Þetta allt mun gerast í himnaríki Guðs. Ég leyfi mér að hlakka til. En hvað segir þú? Að lokum skulum við hafa í huga tvo reikningastaði sem hafa að geyma dásamleg fyrirheit allt það sem Guð er að undirbúa á himni fyrir fólki sitt. Fyrst lesum við Jóhannesarguðspjalli 14. kafla og fyrstu þrjú versin, en þar segir Jesús þetta. Hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hef ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég er fari burt og hefi búið yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín, svo að þér séuð einni þar sem ég er. Og svo er það fyrra korintubréf, annar kapitúli og níunda vers, þar sem Páll postuli skrifar þessi orð. En það er eins og ritað er, það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns, allt það sem Guð fyrirbjó þeim er elska hann.

0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta út var bóðun FM 105,5 sem bóðar allt orð Guðs, eins og það að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían bóðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Hve lengi þurfum við frelsara? Ég í mikilli þakkaskuld við marga fyrir alla þá fræðslu og orði Guðs sem ég hefi notið frá þeim í gegnum árin. Og árin eru orðin nokkuð mörg. Orð Guðs hefur reynst með mikið gleðiefni og svo virðist sem endalaust sé hægt að uppgötva ný sannindi, nýjar staðreyndir, nýjar hliðar á hinum fjölmörgum málum sem ég hefi hugleitt í Biblíunni áratugum saman. Og að þessu sinni má ég til með að deila með ykkur enn einni innsýn sem hrífur mig meira en flest annað. Þannig stendur á að kunningi minn vakti athygli mína á sérstöku atriði sem var til þess að ég sá Jesu Krist enn einu sinni í nýju ljósi sem segi mér að alla eilíð munum við sífellt hafa ástæðu til þess að dásama hann og vegsama sem frelsaran okkar. Kunningi minn varpaði fram spurningum sem hann aftur á móti hafði heyrt frá öðrum. Spurningarnar eru þessar. Hver frelsari þinn? Þar sem flestir eru jafnfljótir mér að svara með því að nefna Jesu Krist sem frelsara sinn, þá fylgdi önnur spurningi kjálfarið og hún þessi. Hve lengi verður Jesus Kristur frelsari þinn? Nú vandast máli fyrir mörgum. Ef marka má þær umræður sem gjarnan fylgja í kjálfar slíkrar spurningar. Það mun þessi hugleiðing mín fjalla að þessu sinni. Já, hve lengi verður Jesus Kristur frelsarinn þinn? Sumir freistast til þess að benda til komi Jesu til jarðar í annað sinni þegar hann kemur til þess að sækja fólki sitt sem samkvæmt lofordi því sem að gaf lærisveinu sínum og skráð í Jóhannesguðspjalli í 14. kafla og það eru fyrstu þrjú versin en þar segir Jesus þetta. Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég farin burt og hefi búa yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín, svo að þér séuð einni það sem ég tilvitnun líkur. Margir telja að þegar Jesús kemur aftur og hafi frelsað alla þá syndara, sem þá hafa meðteki hjálpræði hans og viðurkennt hans sem drottinn, þá ljúki hlutverki hans sem frelsara. Eð þar skjallast þeim. Ef marka má margar yfirlýsingar sem við nú skoðum í orði Guðs Biblíunni. En fyrst má spyrja þessara spurningar til þess að auðvelda okkur að komast að biblíulegri niðurstöðu. En hún svona. Hve lengi muntu líta á móður þína sem móður þína? Eða, hvenar hættir móðið þín að vera móðið þín? Þegar þú fermist? Eða þegar þú nærð því sem kallaði lögaldur? Eða þegar þú verður fullþroska einstaklingur og gengur í hjónaband? Verður hún enn móðið þín þegar þið bæði eða báðar eruð orðin gamalmenni og komin á eftirlaun? Með öðrum orðum, verður móðið þín ekki alltaf móðið þín? Snúum okkur núna að fyrstu spurningunni sem knýr okkur til þess að íhuga hve lengi Jesús Kristur verður frelsaran okkar. Þetta getur reynst okkur ákaflega hrífandi umhugsunarefni, sérstaklega þegar við skoðum málið í ljósi eilíðarinnar. Þar sem móðið þín hlýtur alltaf að teljast móðið þín, þá ekki einni eðlilegt að telja að Jesús Kristur verði alltaf frelsarinn þín. En ef til vill finnst þá sumum sem slíkt sé eða verði óþarfi, þar sem hann mun þá þegar hafa frelsað þá sem frelsaði verða, þar að segja þegar hann kemur næst. Að óþarfi sé að tala um Krist sem frelsara um alla eilíð. En við skulum skoða málið ofurlítið betur og sjáum hvort við komist ekki að þeirri niðurstöðu að hann verði nauðsynlega að vera frelsarinn okkar um alla eilíð. Við finnum mikilvæga yfirlýsingu Jesu Krists í bæn hans til síns himneska föður sem varpa ljósi á málið. Jesús var á bæn og bað ákvætt fyrir lærisveinu sínum, bæði fyrir og síðar, og segir meðal annars þetta sem við lesum í Jóhannesarguðspjalli í 17. kafla og ég ætla að lesa það 20. og 21. versi. En það segir, ég bið ekki einungis fyrir þessum, heldur og fyrir þeim sem á mig trúa fyrir orð þeirra, að allir séu þeir eitt, eins og þú, faðir, ert í mér og ég í þér. Svo séu þeir einni í okkur, til þess að heimurinn trúi að þú hefur sent mig til vitni líkur. Hér leggur frelsarinn áhersla á það atriði að nauðsynlegt sé að þeir, þar að segja lærisveinarnir, séu í honum eins og hann sjálfur er í Guði föður. Það felst í þessum orðum að svo lengi sem þeir séu í honum séu þeir varðveittir að eilífu. Í þriðja versi í sama kafla segir Jesús í bæn sinni til föðurins að hið eilífa líf sé að þekkja þig hinn eina sanna Guð. Að sjálfsögðu á þetta einnig við soninn að það sé okkur nauðsynlegt að þekkja hann því að í því felst hið eilífa líf. Með öðrum orðum þá Jesús að lýsa því yfir að öllum sé lífsnauðsynlegt að þekkja hann alla eilífð. Annars geti eilífa lífið ekki orðið að veruleika. Þetta enn ítrekkað í fyrsta Jóhannesarbréfi 5. kafla, þar les ég 11. og 12. versið, en þar segir á þessa leið. Og þetta vitnisburðurinn, að Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið, sá sem ekki hefur Guð son á ekki lífið, tilvitni líkur. Þessar yfirlýsingar eru svo fullar af innihaldi og mikilvægi að enginn má fara á mis við það allt. Eilífa lífið fólkið í því að við þekkjum Jesu Krist og viðurkennum hann sem frelsaran okkar alla eilíf. Eða eins og vinur minn fullirti, ef einhver teldi sig komast á það stig að það þyrfti ekki lengur á frelsaranum að halda, þá væri sá hinn sami orðin syndari og þar með glataður án frelsara. Sá hinn sami væri þar með útilokaður úr ríki Guðs að eilífu eins og Lúsífer forðum þegar hann taldi sig vel geta verið án sonarins og án föðurins og gerði þar með uppreist á himni. Vinur minn orðaði þetta mjög vel á eftirfarandi hátt. Engin iðrun, ekkert afturhvarf, engin fyrirgefning, engin réttlæting eða réttlæti og engin helgun mun geta gert þig syndaran hæfan til þess að lifa á himni án þess að þú gefist Jesu Kristi að fullu og öllu og það að eilífu, honum sem eru uppspretta lífsins og tilverunar. Með öðrum orðum, allt eru þetta aðeins áfangastaðir þar sem þú lærir þá mikilvægu lexíu að þú ert eilíflega háður Jesu og átt allt undir honum komið. Hér enda ég tilvitnun í kunningja minn. Það þegar sáluhjálp þín skoðuð í þessu ljósi að þú verður að viðurkenna þá staðreynd að Jesús Kristur og verður þinn frelsari að eilífu. Enda muntu alla eilífð vera honum háður eða háð. Nú förum við að skilja betur hvað felst í því sem Biblía segir þá aðdáun og tilbeðslu sem frelsaðir einstaklingar munu veita Jesu Kristi á himnum alla eilíð, þar sem hann verksamaður sem skapari, frelsari og sá sem skapar að nýju. Við skulum lesa slíka tilbeðslu í opinberunarbókinni í 5. kafla frá 9. versi. Þar segir þá sem á himni verða og tilbyðja Jesu Krist. Og þeir syngja nýjan söng. Verður ert þú að taka við bókinni og ljúka upp innsiklum hennar, því að þér var slátrað og þú keftir menn guði til handa með blóði þínu af sérhverri kynkvísl og tungu, líð og þjóð. Og þú gjörðu þá og guði vorum til handa að konungsríki og prestum og þeir munu ríkja á jörðinni. Þá sá ég og heyrði raust margra engla sem stóðu hringin í kringum hásætið og verurnar og öldungana og tala þeirra var 10.000 10.000 og 1.000 1.000. Þeir sögðu með hárri röttu, maklegt er lambið hið slátraða að fá máttinn og ríkdóminn, visku og kraft, heiður og dýrð og lofgjörð og allt sem skapað er á himni og jörðu og undir jörðinni og á hafinu, allt sem í þeim er, heyrði ég segja, honum sem í hásætinu situr og lambinu, sé lofgjörðin og heiðurinn, dýrðin og krafturinn aldir alda. Og verurnar fjóra sögðu amen, og öldungarnir féllu fram og veittu lotningu. Hér endar þessi langa tilvitnun í opinberunarbókina í 5. kafla. Þessir sem tilbyðja og vegsama Jesu Krist sem frelsara á himnum taka það sérstaklega fram að honum sé lofgjörðin og heiðurinn er dýrðin og krafturinn aldir alda. Með öðrum orðum, Jesús verður tilbeðin og vegsamaður sem frelsari alla eilíð. Sú stund mun aldrei renna upp í eilíðinni þar sem við sem hólpin verðum teljum okkur geta verið án frelsaras okkar. Við erum og verðum háð honum að eilífu. Hann hefur keypt okkur með dýrmætu blóði sínu að eilífu. Og aldrei að eilífu verður hægt að skilja okkur frá honum. Merkin í höndum hans verða til þess að sýna öllum í öllu ríki Guðs allstaðar að hann hefur keypt okkur dýru verði. Já, aldrei að eilífu verður hægt að skilja okkur frá honum. Þetta rannsóknarefni er ákaflega hrífandi fyrir mig og gerir mér afskaplega gott. Enda er þetta mér uppspretta gleði og aðdáunar á honum sem er konungur konungana og drottinn allserjar. Að sjálfsögðu vil ég tilheyra honum alla eilíð. Að sjálfsögðu vil ég að hann sé minn frelsari alla eilíð. En þú, hvað segir þú Jesu Krist? Er hann þér frelsari núna og alla eilíð?

Hver er sannleikurinn? Það gerist aftur og aftur, æ ofan í æ, að fólk spyr eitthvað að þessa leið, hvernig í ósköpunum er hægt að vita hver sannleikurinn er? Margir segjast boða svo kallaða sannleika, en þó kenna þeir sitt hvað. Hvar er sannleikan að finna? En hvað ég get sett mig í spor þeirra sem þannig spyrja, en það hef ég sjálfur verið í þeirra sporum. Svo var stundin að ég heyrði einhvern svo kallað guðsmann predika, einmitt það sem hann sagði vera sannleika. Og svo heyrði ég annan og enn annan boða boðskap sem var gjörsamlega andstæðu því sem hinir fyrri kenndu. En það sem þeir allir sögðust byggja boðskap sinn á orði guðs í biblíunni, ákvað ég að kynna mér sjálfur hvað biblían hafði að segja. Það var mitt gæfuspor og sé ég alls ekki eftir því að skoða málin sjálfur og það án utan að komandi áhrifa. Ég hvet alla til þess að gera slíkt hið sama, en það geta eilíf örlög manna verið í veði. Jesús Kristur hafði heilmikið sannleikann að segja, en það sagðist hann sjálfur vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og þegar hann sagði þessi orð átti hann við að eilífa lífið væri fólkið í honum. En fremur segir hann þetta við hverja leitandi sál og við lesum orð hans í Jóhannesar guðspjalli í 8. kafla og við ætla að lesa þar 31. og 2. vissi. Þá sagði Jesús við gyðingana sem tekið höfðu trú á hann. Ef þér eru stöðugir í orði mínu, eru þér sannir lærisveina mínir og munu þekkja sannleikan og sannleikurinn mun gjöra yður frjálsa tilvitnu líkur. Þá vitum við það frá sjálfum drottni okkar og frelsara að sannleikurinn er byggður á orði drottins. Og að þegar við lærum að þekkja orð Guðs þá verðum við stöðug í sannleika Guðs. Og það sem er svo mikilvægt fyrir alla velferð okkar er svo staðreynd að sannleikurinn mun gjöra okkur frjáls. En hvað þetta er annars einfalt? Við þurfum alls ekki verið í vafa og velkjast fram og aftur eftir því hver það er sem er að boða, kenna eða predika. Þú getur einfaldlega borið saman orð hvers kennimanns við orð Guðs og komi boðskapur mannsins heim og saman við orð Guðs skaltu taka við því sem Guð sjálfur væri kennari þinn. Einfaldara getur það nú ekki verið. En þetta útheimtir smá viðleitni frá þér. Hún felst í því að þú lesir orð Guðs og komist að raunum hvað Biblían hefur að segja hinn ýmsu mál sem eru til umræðu hverju sinni. Eitt sinn hafði Páll postuli ástæði til þess að skrifa ungum samstarfsmanni sínum, hinum unga Tímoteusi, sem vann við það að fræða aðra og þurfti því sjálfur mikið á því að halda að hann vissi hver sannleikurinn væri. Þetta er það sem Páll skrifaði og við lesum í fyrra Tímoteusabréfinu í 4. kafla og ég byrja á 13. vessinu. Þar segir, verð þú þanga til ég kem, kostgæfin að lesa úr ritningunni, áminna og kenna. Og frá 15. vessi heldur hann áfram með þessum orðum. Stunda þetta, ver allur í þessu til þess að framför þín sé öllum augljós. Haf gát á sjálfu þér á fræðslunni. Ver stöðugur við þetta. Þegar þú gjörir það, muntu bæði gjöra sjálfan þig hólpin og áheyrendu þína, tilvitnun endar. Já, við megum til með að vera samviskusum við það að lesa orð Guðs. Það sem slíkt leiðir ekki aðeins til þinnar eigin sáluhjálpar, heldur muntu einni leiða aðra til hjálpræðis drottins. En Páll postuli hefur enn meira að segja mikilvægi sannleikans, þegar hann segir eftirfarandi í öðru bréfi sínu til Þessalóníkumanna í öðru kafla og það er 13. vessi. En alltaf hljótu vera þakka Guði fyrir yður bræður sem drottin elskar. Guð hefur frá upphafi útvalið yður til frelsunar í helgun andans og trú á sannleikan tilvitnun endar. En hann heldur áfram í 15. vessi í sama kafla. Það sem að segir standi því stöðu og haldi fast við þær kenningar er við höfum fluttiður munlega eða með bréfi og tilvitnun endar.
Hvaða kenningar er hann að tala hér? Jú, hann minnir hinn unga mann á að halda sér staðfastlega við þar kenningar sem hann hefur fengið í bréfunum frá Páli. Og þar sem við höfum bréf Páls postula á meðal okkar enn í dag í heilarritningu, þá getum við auðveldlega vita hvaða kenningar þetta voru sem Páll vildi endilega að Tímóteus kendi öðrum. Og svo segir hann að þetta sé sannleikurinn. Nú fer leit okkar að sannleikunum að verða auðveldari, er það ekki? Við einfaldlega lesum Biblíuna því að þar er sannleikan að finna. Og Páll skrifaði líka til hinna trúuðu í Efesusborg í Tyrklandi og svo virðist af orðvali hans að honum sé mjög í mun að þetta fólk vari sig á allskyns villikenningum sem boðaðar eru allt. Hann segir til dæmis þetta í Efesusbréfinu í 4. Kafla og það er 14. og 15. versi og við lesum: Vér eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur af hverjum kenningarvindi, tæld af slægum mönnum með vélabrögðum villunar. Vér eigum heldur að ástunda sannleikan í kærleika og vaxa í öllu upp til hans sem er höfuðið í Kristur, tilvitnun endar. Þessi lærisveinn drottins leggur áhersla á að við ástundum sannleikan, enda sé aðeins eitt að ræða sem kallast geti sannleikurinn og það er orð Guðs. Hann minni líka á nauðsyn þess að við elskum sannleikan. En hvernig getum við lært að elska það sem við þekkjum ekki? Hvernig er hægt að ástunda sannleikan í orði Guðs þegar við lesum ekki orð Guðs? Páll bendi síðan á hve barnalegt það sé að láta bara reka á reiðanum eins og allt sé í stakasta lagi þegar í reynd við látum hrekjast fram og aftur af hverjum kenningarvindi sem kann að blása okkur á hverju tíma. Og ég vil leggja áherslu á þá staðreynd, góðir áheyrendur, að það er mikið allskyns kenningar sem Biblía kallar villukenningar. Og eina leiðin fyrir okkur sem viljum halda okkur við sannleikan svo að við rötum ekki hverja villuna af annari er sú að við lesum orð Guðs gaumgæfilega og höldu fast í það hvað svo sem kennimenn og predikarar kunna að segja annað. Jesús Kristur hafði líka mikið sannleikan að segja. Skoðum hvað hann hafði að segja erfikenningar og mannasetningar þegar við lesum í Matteusar Guðspjalli í 15. kafla og við lesum þar frá 6. versi. Þér ógildið orð Guðs með erfikenningiðar. Hræsnarar, sannspár var Jesaja yður er að segir, líður þessi heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einskis dyrka þeir mig, er þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar og tilvitnun endar. Hvað myndi Jesús segja við okkur í dag? Stæði hann mitt á meðal okkar og liti yfir trúarflóruna eins og hún blasir við okkur á Íslandi í dag. Getur það verið að við höfum gerst sekum það að heiðra hann með vörunum þegar hjarta okkar er alls ekki með í þeirri trúarjáningu okkar? Getur það verið að okkur þykir vænna erfikenningar og mannasetningar en orð Guðs? Hvað skildi Jesús segja við okkur í dag trúar áhuga þeirra sem lifa í dag og játa kristna trú? Myndi hann finna einskisvirði erfikenningar og mannasetningar í lífi okkar eða boðskap? Og hvernig getum við sjálf komist að raunum það hvað sé erfikenning eða mannasetning? Jú, einfaldlega með því að bera allt það sem boða ver sem orð Guðs saman við Biblíuna sjálfa og ganga þannig og skugga hvort þessu sé þannig varin. Þetta er einmitt það sem orð Guð segir okkur að gera. Sjáu hvað segir til dæmis í fyrra Þessalóniku bréfi í 5. kafla og 21. versi. Prófið allt, haldið því sem gott er, tilvitnun endar.
Þetta er einmitt það sem hinni trúuðu í borginni Beroju í norður Grikklandi gerðu þegar Páll postuli og Sílas komu þangað í heimsókn og prétuguð út frá orðu Guðs á meðal þeirra. Við skulum lesa það eins og sagti frá því í postulasögunni í 17. kafla og það frá 10. versi. Þar segir, en bræðurnir sendu þá Pál og Sílas þegar nóttina til Beroju. Þegar þeir komu þangað, gengu þeir inn í samkunduhús gyðinga. Þeir voru veglindari þar en í Þessalóníku. Þeir tóku við orðinu með allri góðfýsi og rannsökuðu daglega ritningarnar hvort þessu væri þannig að farið. Margir þeirra tóku trú og einni grikkir ekki allfáir, tignar konur og karlar og tilvinnun endar hér. Þetta ber okkur einni að gera við allt sem við heyrum boðað sem væri það orð Guðs, að bera það saman við ritningarnar til að ganga úr skugga það hvort viðkomandi kennimaður boði sannleikan. Allir sem temja sér þetta munu ekki verða leittir á villugötur og enn síður munu þeir hrekjast fram og aftur fyrir hverjum kenningar vindi. Orð Guðs stendur fyrir sínu. En það reynist að vera fjársjóður öllum þeim sem gefa sér tíma til að skoða það vel með reglubundnum hætti. Þá verður orð Guðs þér sem lifandi vatn, sem svalar þosta þínum eftir æ meiri fræðslu og sannleika. Og svo gott að hafa í huga það sem segir í Hebreabréfinu kraft orðsins. Við skulum lesa það í 4. kafla í Hebreabréfinu og í 12. versi. En þar segir svo, því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittar að hverju tvíeggjuðu sverði og smýgur inn í innstu fylsni, sálar og anda, liðamóta og merkjar. Það dæmir hugsanir og hugreiningar hjartans. Við skulum lesa orð Guðs.

Sjá mærin mun þunguð verða og son ala. Nafn hans mun vera Immanuel. Það þýðir Guð með oss. Þú ert að hlusta á útvarpboðun, útvarpi sem lyftir Jesu nafni upp.

Spámenn Guðs opinbera sannleikan. Nei, drottinn Guð gerir ekkert án þess að hann hefur opinbera þjónum sínum spámönnunum rás ályktum sína. Þær vitnaði Amós 3. kafla 7. vers. Áður en syndin kom í heiminn var Adam í beinu samfélagi við skapara sinn. En eftir að maðurinn aðskildi sig frá Guði með því að brjóta boð hans hefur mannkyni verið svipt þessum háleitu forréttindum. Með endur leysnunar áforminu var þó opnu leið til þess að íbúar jarðarinn geti átt samband við himinin. Guð hefur haft samneiti við mennina fyrir anda sinn og guðlegu ljósi hefur verið veitt til jarðar fyrir opinberin útvaldra þjóna hans. Þá töluðu menn orð frá Guði knúðir af heilugum anda, annað Pétursbréf, 1. kafli 21. vers. Hinn óendanlegi hefur fyrir heilagan anda upplýst huga og hjarta þjóna sinna. Hann hefur gefið drauma og sýnir, tákn og myndir og þeir sem með þessu móti hafa fengið opinberun sannleikans hafa sjálfur íklætt hugsanir mannlegu máli. Nei, drottinn Guð gerir ekkert án þess að hann hafi opinberað þjónum sínum spámönnunum ráðs ályktun sína. Amós 3. kafli 7. vers. Í forsjón sinni hefur Guð séð hæfa að kenna fólki sínu og aðvara það með ýmsu móti. Hann hefur kunngert því vilja sinn með beinum boðum, með helgum rítum og með andans bátons gáfunar. Fyrr á dögum talaði Guð til manna fyrir munn spámanna og postula. Nú á dögum talar hann til þeirra fyrir vitnisburði andasins. Aldrei fyrr hefur Guð frætt fólk sitt að meiri einurð en nú varðandi vilja sinn og þá stefnu sem hann vill að það fylgi. Söfnuði Guðs á jörðinni nú á dögum, gæslumönnum vingarðs hans er einkar dýrmætur sá boðskapur áminninga og aðvarana sem fluttur var frá spámönnunum og hefur skýrt hinn eilífa tilgang Guðs varandi mannkynið. Í kenningu spámannana er greinilega framsettur kærleikur hans til glatas mannkyns og áform hans því til bjargar.

Drottinn ávarpaði Ísraelsmenn og hvatti þá til þess að treysta sér. Hann meira að segja gaf þeim ákveðna prófraun sem fólst í því að þeir treystu loforði hans. Hann sagði, færið alla tíundina í forðabúrið til þess að fræðsla sé til í húsi mínu og reynið mig einu sinni enn á þennan hátt, segir drottinn allsherjar. Hvort ég líka ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og útelli yfir yður yfirgnæfanlegri blessun.

Tíundarreikningur Boðunarkirkjunar er banki 537, höfubókin 14, reikningsnúmer 655388, kennitalan er 530, 598, 3579. Alla nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Boðunarkirkjunar botun.is.

Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555-7676.

0: Það er mér gleði að bjóðana Magnea Sturludóttur upp hér í dag með prédikun dagsins. Gerðu svo vel, Magnea.
1: Gleðilegan hvíldardag, kæru vinnir. Gaman að sjá okkur og gaman að vera með ykkur. Eins og við vitum að þá lofgjörðarsamkoma hérna á 15. kvöldum og ég var hérna ásamt fleirum. Yndisleg stund hjá þeim á 15. kvöldi. Virkilega. Og ég lofaði það fyrir það að þeir voru bara með íslenska tónlist, virkilega góða tónlist og þetta var eitthvað svo blessu stund. En það sem að kannski mér fannst hérna yndislegast það var hérna bænastundin okkar sem áttum saman. Það sem við fórum í hring og allir báðu, þeir sem að vildu biðja, að þeir báðu og eins og alltaf þá er okkur hugleikin fjölskyldan okkar eða vinirnir okkar eða þeir sem í kringum okkur eru. Og það var akkurat það, þetta voru svona heitar bænir, þetta var yndisleg stund sem áttum hérna á 15. Og vorum að biðja fyrir þeim líka sem að vinum okkar sem að er að berjast í lífinu. En þannig að eftir því sem ég geng lengur með Jesú, að þá ég lært að í Biblíunni eru sögur fólk sem er að glíma við það sama og við. Það er að segja, efasemdir, trú, sjá, en sjá ekki, skilja, en skilja ekki. Og þannig finnst mér gott að skoða þessa sögur og sjá hvernig þau brugðist við hinum ýmsu svona erfileikum í lífið þeirra. Hvernig báðu þau? Hvaða svar fenguð þau? Og svona frammeti götunum. Og fyrst og fremst, hvað getum við lært af þeim? Þetta finnst mér alltaf gott að skoða þegar ég er svona velta hlutunum fyrir mig lífin og tilverinu og því sem við erum að gera. Að fara í Biblíun og fá einhvern veginn svar og þó ég skilji ekki, þá skilji ég kannski eitthvað. En ég kýsa vitni í orð Jesu og þess vegna ber þessi hugvekja mín yfirskriftina leysið hann og látið hann fara. Ég ætla að vitna í hérna Jóhannes 11. kaflan þar sem að er verið að tala þrjú sískinni. Og auðvitað vitið all hver það er Lazarus, María og Marta. En hann, Lazarus, var einmitt sjúkur. Og það sem að systurnar gera, það fyrsta sem er dettur í huga, það er að senda orðsendingu til Jesu. Og orðsendingin hljóða svona. Herra, sá sem þú elskar er sjúkur. Og þegar að Jesus heyrði þetta, og það mælti hann við sendibúðan, þessi sótt er ekki bannvæn, heldur Guði til dýrðar, að Guðs sonur vegsamist hennar vegna. Þær sendi Jesu skilaboð og það er ekki dósvipa því að við myndum beðja til Jesu og lyfta ástvinni upp í bæn. Lyft hann við upp til drottins. En Jesus, hann elskaði þau Mörtu og systur hennar og Lazarus. Og þegar hann frétta hann var í veikur, að það brást hann þannig við að hann var kyrt á sama staði 2 daga. Eftir það þá sagði hann förum aftur til Júdi. Jesús vissi nákvæmlega hvað þau voru að gangi í gegnum. Þær systur bíða eftir því að Jesús mæta svæðið og Lazarus að berjast við veikindi. Samt ákveður hann að svara ekki þessu kalli strax og bíður í 2 heila daga. Guð hefur sína áætlun þó að við gerum okkur ekki alltaf grein fyrir því. Og við erum mjög erfitt með að skilja það þegar við erum að bíða eftir bænasvari. Þá kemur óþolumæðin í okkur. Guð, hvar ertu? Hvað ertu að gera? Heyrur ekki. En lærisveinarnir þarna sögðu við hann. Rabbi, nýlega voru gyðingar að því komnir að grýta þig og þú ætlar að fara þangað aftur. Og Jesús svaraði, er ekki stundi dagsins 12? Sá sem gengur og degi hrasar ekki því hann sér ljós þessa heims. En sá sem gengur á nóttu hrasar því að hann hefur ekki ljósið í sér. Hér er drottin að tala um að dagur hér tákna þekkinguna á vilja Guðs. Og nóttin merki því skort á þessari þekkingu. Sá eða sú sem gengur ánfram í myrkurinu mun væntalega hrasa þá. Og svo er hann að ræða við þá þarna. Þetta mælti hann og sagði síðan við þá. Lazarus vinur vor er sofnaður. En nú fer ég að vekja.

Og þá sagði lærisveinar hans, herra, ef hann sofnaður, batnar honum. En Jesús var að tala dauða hans. Þeir heldu hins vegar að hann ætti við venjulegan svefn. Þá sagði Jesús þeim bara berum orðum. Lasarus dáinn. Og yðar vegna fagna ég því að ég var þar ekki til þess að þér skulu trúa en förum nú til hans. Og ég ætla að lesa hann frá Tómas sem nefndist tvíburi, sagði þá við hina lærisveina, við skulum líka fara til að deyja með honum. Þeir skilja, en skilja ekki. Og hér það Tómas sem síðar hafi uppi miklu svona efasindur upprisu Jésu sem sýni hér fram á kærleika og hugrekki. Tómas sem ég þekki með allt öðru hlutverki. Og lærisveinarnir vissum hættuna að fara með Jésu til Jerúsalem og reynda að tala hann ofan að því og Tómas hafði orðið fyrir þeim en þegar þeir sá að Jésús var ekki haggað að þá voru þeir tilbúin að fara með hann og jafnvel deyja með honum. Og þá kannski umhugsunarvert fyrir okkur að hugsa hversu oft reynum við að fá Jésu til þess að fara eftir okkar eigin vilja. Því við vitum jafnvel hvað framundan eitthvað sem ekki þægilegt að takast á við. Og við reynum að fá Jésu inn á okkar vilja. Hversu erfitt fyrir okkur að segja verði þinn vilji Guð. Og þegar Jésús kom þannig í Betaníu, þá hafði Lasarus verið dáinn í fjóra heila daga. Og þarna var náttúrulega sorg og mikill grátur og gyðinga komnir þarna til Mörtu og Maríu til að huga þar. En þegar Marta frétti að Jésús væri semst á leiðinni, þá fyrir hún á móti honum. Hleypur á móti honum. En María satt heima. Og Marta, hún segi við Jésu, herra, ef að þú hefði verið hérna, þá væri bróðir minn ekki dáinn. En svo segir hún líka, en einnig nú veit ég að Guð minn gefa þér hvað sem þú biður honum. Og Jésu segi við hana, bróðin mun upprísa. Og Marta segir, ég veit að hann rís upp í upprísin og efsta degi. Og hérna Marta, og hún tala Tómas að hann, hér Marta, sem við þekkjum munið Marta og María. Það sem Marta var svo upptekin af, við fáum að sjá þá hlýða á henni, hún var svo upptekin að setjast niður við fætir Jésu. Og svona hálpartin skipaði Jésu til verka. En þessi kröftuga kona sem virðist ekki hafa þolinmæðina heldur hér til að bíða. En hér sýnir hún mikið trúatraust á Jésu. Og hún sætti sig við orðin hlut. Ég veit. Marta finnur huggun og næra mildar sársökan með því að horfa fram í tíman. Við erum misjöfn eins og við erum mörg og við bregðum misjaflega við erfileikum og sorg. Á meðan María býður heima og hugsi og döpur, hefur Marta enga eirð í sér. En það ekki þar með sagt að Marta syrgi ekki og finn ekki til. Heldur þetta bara tveir ólíkir einstaklingar sem takast á við sorgin á ólíkan hátt og við erum ekkert öðru í sífinir. Við bregðumst við á mismunandi hátt og svo segir Jésús þessi yndislega orð sem að við þekkjum svo vel. Ég upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þóttan degi. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífi deyja. Trúir þú þessu? Jésús leitast við að draga athyglinni frá upprisinni á efsta degi og beinir athyglinni að hún sjálfum. Ég lífið Marta, segir Kristur. Og það engin annar sem getur reist við einstakling nema ég, segir Jésús, því að ég lífið. Ég skapara lífsins og hann sem líf getur vissulega endurreist aftur. Honum ekkert megn. Og hver sem trúir að Jésu eignast andlegt líf þar sem dauði getur ekki unni bug á eða sigrast á með nokkru móti.
og hún segir við hann. Já, herra, ég trúi að þú sért Kristur Guðssonur sem koma skal í heiminn. Ég trúi, segir Marta, en hún að reyna að setja allt svona saman í huganum. Ég skil, en skil ekki. Eins og við erum. Við erum að reyna að setja öll brotin saman og reyna að skilja hvað Guð á við þegar hann er að tala til okkar. En eftir þetta þá kallar hann á Maríu systísinu og sagði í hljóði, hvíslar að henni, meistarinn er hérna og hann vill finna þig. Og við þetta rís María skjótt upp og ríkur til Jesu, en hann var ekki komin alla leið þarna inn í Betaníu. Og gyðingarnir sem að voru þarna heima hjá Maríu, þeir sem sagt og eru að hugga hana, að þeir sjá að hún er að ríkur upp og þeir elta hana, halda hún sé að fara gröfinni. Til að gráta þar en nei, hún var að fara að hitta Jesu og þegar hún sér Jesu þá gerir hún annað hún fellur á fótum Jesu en hún segir nákvæmlega sömu orðin og systir sín herra, ef að þú hefði verið hérna þá væri bróður minn ekki dáin en það sem hún gerir hún tárast, hún fyrir að gráta Og þegar Jesús sér hann að gráta og gyðingana sem eru með henni þá sem sagt verður hann svona hrærður í andanum. Og hann segir við hvar hafið ég lagt hann. Og hann með sýnta. Og þegar hann sér það þá grætur Jesús. Hann grætur þarna fyrir framan gröfina. Og þá segja gyðingarnir sjá hversu hann hefur elskað hann. Jesús fann til með þeim og þeim sem syrðu og hann hélt ekki aftur af sér. Heldur sýndi viðstöttum það og þannig er það með okkar kærleiksríka faðir á himnum að hann finnur til með okkur börnunum. Hann elskar okkur og þetta óvinveitta umhverfi sem við lifum í snerti hjarta hans meiri nokkuð annafinir. Og þess vegna er það heilu þrenning, faðir, sonur og heilagur andi sem að vinna linnulaust að því að ná okkur úr greipum óvinar hans. En auðvitað eru alltaf ykkur gagnrýnisraddir á það sem að drottinn er að gera. Og það var ekkit öðruvísi þarna. Að þeir fara að finna að því. Gat þessi maður ekki opna, sem að gat opna augu blindamannsins, gat hann ekki varna því að þessi maður dæi. Ég var einmitt stödd í svona bóði daginn minnir og það alltaf, ég tegði alltaf nærri mér þegar að vera að gagnrýna Guð. Þetta náttúrulega okkar faðir. Og það sem að við kannski þekkjum Guð allt öðru heldur en einhverju neikvæðu, þekkjum hann bara einhverju yndislegu. Að þá tökum það nærri okkur að segja vera að gagnrýna Guð. Auðvitað eru ykkur að svo gagnrýnsrættir alltaf úti. Jesús segir við þá, hann bara stendur þarna fyrir framan, er hrærður yfir þessu öllu saman og segir taki steinin frá. Eitt fór ég að hugsa vinir þegar hann segir þetta. Taki steinin frá. Jesús hefði, hann hefði alveg getað fært steinin með einu kraftaverki. En þetta verkefni, að taka steinin frá, er eitthvað sem mannleg hönd gat alveg gert. Þannig að hann kallar á mennina og byður það að færa steinin frá. Og þannig er það að Guð vill starfa með okkur, fólkinu. Og við eigum aldrei að ætlast við þess að Guð geri fyrir okkur það sem við getum gert sjálf. Alveg sem er fagnaðar erindi, Guð kaus, hann hefði getað fengið englanum til að sjá þetta allt saman, en Guð kaus að fá okkur mannfólki til að taka þátt í þessu starfi og fá þessa samvinnu við okkur. Og þannig er það bara. Sem betur fer því að við verðum þakklátt þegar við fáum að taka þátt í kraftaverki hjá einstaklingum. Er það ekki sammála? Að fá að vera þáttakandi í einhverju sem að Guð er að gera hjá einstaklingum, það er stórkostlegt. En svo er það þegar sem sagt, hann segir taki steinin frá, þá kemur Marta aftur. Henni líst ekki á þetta. Hún labba til Jesus og segir býtu herra það er komið nálíkt á honum. Það er komið á fjórða dag. Og Jesús segir við hana, sagði ég þér ekki, ef þú trúir, mynd þú sjá dýr Guðs.
Þessi svona fljótfarnislega uppákoma eða öllu heldur athugasemd Mörtu sýnir okkur hversu veikburða trú hennar og skilningur er í rauninni. Og í þessu samingi þá fór ég einmitt að hugsa hversu oft allan að ég veit ekki ykkur, en ég vissum að þið geti fundið samasemmerki, hversu oft ég hef beðið fyrir einstaklingum, en verið með svona efasemdir. Að þetta er bara vonlaust dæmi. Þetta ekki að ganga upp. Eins og ég segi hérna, hefur þú tekið fram fyrir hendurnar á Guð og sagt þetta er vonlaust? Þetta er bara glatað. Eða tekið fyrir nefið á þér og hugsa sko, fundi bara nályktina viðkomandi og mynd Guð á að þetta er alveg glatað dæmi. Við höfum bara fundið dauðan svo slíkan í einstaklingum, andlegu dauði, samt erum að byggja, en það er samt efi. Ef þú tsekaði segur þetta, þá skulum við ekki gleyma orðin Jésu. Ef þú trúir, mynd þú sjá dýr Guðs. Nú var steinninn tekin frá, en Jésús hóf upp augu sín og mælti Faðir, ég þakka þér að þú hefur bænheyrt mig. Ég vissi að sönnu að þú heyri mig ávallt, en ég sagði þetta vegna mannfjöldans sem stendur hér umhverfis, til þess að þeir trúi að þú hafi sent mig. Fannarna önnur tvö atriði það sem að Jésús, þú sagði, hann lítur upp og hann lítur upp til himins. Það sem að þegar hann er að þakka Guði fyrir fiskana og brauðin, að þá leit hann upp til himins. Og í bæninni sinni, Jóhannesi kaflan 17. versinu, það sem að hann er að tala við Guð, þá hóf hann augu sín til himins. Jésús var í stöðugur sambandi við föður sinn. Bænin var einföld. Það var engin beiðni, aðeins tjáning og þakklæti. En með því var svona þegjandi staðfesting á fullkomleika sonarins og algjör samhljómur við vilja föðurins. Að svo mæltu hrópaði hann hárri röddu. Lasarus kom út! Og hinn dáni kom út vafin, líkblæjum á fótum og höndum og með sveitatók bundin andlitið. Og Jésús segir við á þá, leysi hann og látið hann fara. Vitið það, vinir, það þarf ekkert minna kraftaverk í dag fyrir Guð að endurreisa mannesku frá andlegum dauða. Það er sami kraftur sem þarf til þess, eins og þarna í þessari sögu. Mér langar að segja ykkur hérna í sambandi við að því að hann kemur út þarna vafin líkblæjum, bæði höndum og fótum. Segja ykkur smá hérna vitnisburðin sjálfa mig. Þegar ég er að koma að finna Krist eða sem sagt, hvað með að segja, þegar Krist er búin að kalla mig, því ég manna alveg eftir í einu sinna þá sat ég í bílnum og ég heyri að það er kallað opaslega stert til mín. Þetta er bara svona innri rödd sem kallar svona svakalega stert. Og svo þegar ég er að, hérna, er byrja að ganga hans með Guði að þá, hérna, býði frænku minni sem að var búin að ganga með Guði í 10 ár þá. Býði hann að koma með mér á Hlíðardalsskóla einu sinni. Og það var náttúrulega langt, eða svona slattið hálftíma að keyra hérna og yfir Hlíðardalsskóla, þannig að við tvær konur gátum tala mjög mikið saman. Og ég man alltaf, ég sagði við hana, ég skil ekki, allt í henni bara þráði ég svo Guð. Og ég var svo upprifin af þessu öllu saman og bara hvernig stóð á því að ég var allt í henni fann að ganga með Guði. Og þá segir hún við mig þetta. Veistu það, Magga mín? Ég er alltaf kallið Magga í fjölskyldinni. Veistu það, Magga mín? Það er búið að byggja fyrir þér og fleirum í fjölskyldinni í mörg ár. Og þetta er svona, mér varst þetta svo stórkostlegt að það væri eitthvað sem hefði lagt á sig að byggja fyrir mér og öðrum í mörg ár. Mér varst þetta svo stórkostlegt. Og ég upplifði mig alveg eins og Lasarus er að koma þannig að ég var svo hissa. Og ég geti ímyndað mér að Lasarus hafi verið hissa þegar hann kemur þarna labbandi út með líkblæðirnar og allt. Hvað hefur eiginlega komið fyrir? Hann var allt í henni bara risin upp. Hann náttúrulega, ég geti ímyndað mér svona aðstæður sem að hann hefur upplifað sig. Og nákvæmlega eins og ég var svo hissa að einhver hefði beðið fyrir mér. Og það var eins og þær sýsturnar gerði, þær báðu til drottins.
Þær báðu Guð að koma inn í þessar aðstæður og bjarga Lasarus. Að þetta að hann hrópar hann hárri rödd og kallar hann út. Að það svo mikill kraftur í þessum orðum minnir. Og við erum minnuð þess og trúum því næst þegar við byggjum fyrir einhverjum. Að Jesús sagði þessi yndislegu orð. Allt vald mér gefið á himna og jörðu. Hugsið ykkur, allt vald. Og ef við einhvern tíman efast hver hefur þetta vald, þá ættum við ekki að vera í vafa núna. Ég ætla að láta orð Páls postula vera ekki loka orðin, en hann segir, Guði séu þakkir sem gefur á sigurinn fyrir drottinvorn Jesu Krist. Amen. Og mér langar hans að ljúka með bænvinir. Við skulum lúta á höfði og ég ætla að hafa orð fyrir okkur í bæn. Kæri himniski faðir, drottin minn. Já, við sjáum svo innilega í orði þínu, drottin minn. Hver hefur allt vald á himna og jörði, drottin? Og fyrirgefð okkur, elskulegi faðir, hversu vanmáttu við erum stundum í trúni. Og hversu erfitt við eigum með að taka orðin þínum bókstaflega og trúa þeim algjörlega í hjarta okkar. En hjálpa okkur, drottin minn. Til þess að ganga með þér dag frá degi og gefast aldrei upp. Hvorki því að leita til þín með okkur sjálf og vanmátt okkar sjálfra og drottin minn og byðja fyrir öðrum því að það alltaf von hjá þér, drottin minn. Og að við séum minnu þess hversu lengi sem við þurfum að byðja fyrir einstaklingu, drottin minn, að það alltaf von. Og elskulegi faðir, þakkaði fyrir hennan kraft og þinn heilaga anda til að styðja okkur að styrkja alla daga. Í Jesu nafni leggi alla vin okkur á ættingið í þínar hendur og ég byð þess. Ég byð þess, drottin minn, að þú leysir þá undan óki óvinarins. Í Jesu nafni, drottin minn, byðjum á þökkum. Amen.

0: Orð þitt er ljós á vegi mínum.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Þannig lýsi ljós yðar. Þér eruð ljós heimsins. Þannig lýsi ljós yðar meðal mannanna að þeir sjái góðverk yðar og vegsemi föður yðar sem á himnum. Ef þið gangið í ljósinu getið þið hvert sig verið heiminum ljósberar. Reynið ekki að framkvæma eitt hvert stórvirki en vanrækja litlu tækifærin sem nálægt ykkur liggja. Við getum mjög mikið gert með því að sýna sannleikan í daglegu lífi. Ekki er svo auðvelt að standa í gegn áhrifum slíks vitnisburðar. Menn kunnast andmæla röksemdum ykkar og daufheyrast við hvatningarorðum ykkar en líf sem stjórnast af heilugu markmiði af óeigingjörnum kærleika til annara er röksemd með sannleikanum sem þeir geta ekki mælt á móti. Hægt að koma miklu meiru til leiðar með auðmjúku, helguðu og hreinu líferni en hægt að gera með prédikun þegar guðlegt fordæmi vantar. Þið geti starfað við það að uppbyggja söfnuðin, að uppörfa bræðurna, að gera félagsstundirna skemmtilegri og þið geti látið bænir ykkar fara sem hvassa sigð með starfsmönnunum sem vinna við uppskeruna. Hver og einn ætti að hafa persónulegan áhuga, bera umhyggju fyrir sálum og að vaka og biðja fyrir framgangi starfsins. Þið getið einni í allri auðmýkt vakið athygli annara á dýrmætum sannindum orð Guðs. Veri getur að sumir ungir menn geti aldrei boða sannleikan frá ræðupúltinu en gætu gengið frá einu húsinu til annars og bent fólkinu á lamb Guðs sem ber synd heimsins. Sori villunar hefur kaffært dýrmata gimsteina sannleikans en starfsmenn drottins geta afhjúpað þessar gersemar svo að margir geti virt þær fyrir sér með fögnuði og lotningu. Margskona verk þarf að vinna sem menn með ólíka hæfileika geta tekið þátt í. Á degi drottins mun ekki neitt vera afsakaður fyrir að byrgja sig inn í eigingjörnum áhugamálum. Með því að starfa fyrir aðra haldið þið lífunni í ykkar eigin sál. Með innlæri og óeigingjörnri viðleitni getið þið safnað inn kornbundinum fyrir Jesú. Drottin er voldugur hjálpari.

Komið þið sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runólfsdóttir og mun nú deila með okkur nokkrum hugsunum gleðina. Bréf Páls postula í Biblíunni eru alveg endalaus uppspretta fræðslu. Hann talar þá lotningu og það traust og þann kærleika sem hann hefur fengið að upplifa gegnum kenningar Jesús Krists. Boðskapur hans geislar af krafti og áhuga. Hann hefur svo sterka þörf fyrir að segja öðrum frá því sem honum hafði hlotnast að ekkert og enginn getur staðið í veginum fyrir þessu starfi hans. Fyrir nokkru þegar við Steinþór vorum að ræða Pál, þá var mér að orði. Þegar ég les bréf Páls, þá fyrst mér ég sjá fyrir mér stóran og sterkan mann. Öflugan og kjarkmikinn sem virkilega sópaði að. Og ég man að Steinþór hló við og sagði og hann sem var frekar lítill maður. Þetta hefur orðið mér nokkurt umhugsunar efni. Hvers vegna hafði ég gert með þessa mynd af Páli með því að lesa bréf hans? Ég ein af þeim sem sífellt liggja í bókum og hef alltaf gert. Og það hefur allatíð verið þannig að þegar ég lesa bók þá get ég tæpast notið hennar fyllilega nema að gera mér myndir í huganum. Ég bý til landslag, hús, fólk. Ég veit auðvitað ekkert það hvort ég hef rétt fyrir mér og það skiptir í rauninni ekki máli. Heldur það að á þennan máta lifnar bókin við í höndum mínum og huga. Annars hún dauð og leiðinleg. Ég alveg viss að ég ekki einum að gera þetta. Akkur ég það þá að ég hef gert með þessa stóru mynd af Páli postula? Jú, ég tel að það sé einmitt vegna þess að ákafi hans, kraftur, fullvisa hans það að það sem hann að segja sé rétt. Það bara engin efi þarna ferð. Þess vegna getur Páll postuli ekki komið fyrir sjónir okkar nema sem stór og mikill maður. Þarna sem sagt vel notað aðferð fyrir okkur sem finnst við vera full stutt að hækka dálítið í loftinu, ef það vilji okkar. Það einfaldlega sú aðferð að koma fram af samfæringu, að það sem við segjum sé hægt að taka mark á. Ef okkur finnst við vera lítil, hvort sem líkamlega eða á andlega sviðinu, getur reynst erfitt að samfara aðra hið gagnstæða. En aftur að Páli postula. Þegar við lesum bréf hans, þá sjáum við að hann talar oft sitt fyrra líf, sinn fyrri mann. Bæði að hann ekkert að fela það hve ákafalega mannlegur og breyskur hann hafi verið. Hún finnst að hafi reyndar ekki mikið breyst, en hann breyttur að því leiti að nú hefur hann Jesús í lífi sínu. Hann hefur líka lært að þekkja sjálfan sig. Því það að hann ákaflega þakklátur maður sem hefur eignast markmið sem gerir hann stóran og mikinn. Páll talar sífellt hinna dásamlegu breytingu sem hafi komið inn í lífsitt með Jesú. Hann ákaflega þakklátur Guði fyrir allan hans kærleika og fyrir náð hans. Páll postuli býður reyndar Guð lækningu á sjónsinni og hann virðist ekki mjög sáttur við svar Guðs sem var Náð mín nægir þér. Því í þrígang bað Páll og fékk sama svarið. En hann áttaði sig á því hvað fólst í seinni helming svars Guðs, því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Því minna sem eftir varð af innri manni Páls, því meira svigrúm varð fyrir Guð í hjarta hans og sál. Þótt hann væri lítill, varð hann stór, þegar hann tók í útrétta hand Guðs. Ég sé að ég hef enn einu sinni fallið í gamla farið mitt. Ég byrja að tala og athuga eitt atriði,
fer síðan að lesa vers og kafla til að skýra mál mitt og held svo bara áfram að lesa. Ég skýriði þessa hugleðingu gleði og þar er af nógu að taka í biblíunni. Ég hef hugsað mér aðeins að líta á örfá atriði. Við getum lesið í Rómverjabréfinu 12:12. Verið glaðir í voninni, þolinmóðir í þjáningunni og staðfastir í bæninni. Páll postuli er hér að brýna fyrir mönnum hvað þeir skuli gera og hvernig til að breiða út boðskap Jesu Krists. Hvað það sé sem gleðji Guð. Síðan kemur þessi stórkostlegi vitnisburðu Páls í Filippibréfinu 4:4. Þar sem Páll er í fangelsi en tala samt eins og við lesum hér á eftir. Verið ávallt glaðir í drottni. Ég segi aftur, verið glaðir. Ljúflind yðar verði kunnugt öllum mönnum. Drottin er í námd. Verið ekki hugsjúkir neitt, heldur gjörið í öllum hlutum óskir yðar kunnar Guði með bæn og beiðni og þakkargjörð. Og friður Guðs, sem er æðru öllum skilningi, mun varðvita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Jesu Kristi. Páll postuli talar oft þann kærleika og elsku sem Guð sýnir okkur. Hann vissi hvað hann var að tala því einmitt þessi kærleiku Guðs breytti honum úr því að vera fullur heiftar sem ofsækjandi kristina manna í það að gleðjast yfir frelsara sínum á hverju blaðsíðu bréfa sinna og áraðarlega hvern dag lífsins. Og þegar ég les Guðspjöllin 4, er þar að finna hverja dæmisögun á fætur annari sem allar eru fullar gleði. Jesús er kærleikur og því er það að hans ósk var sú að geta fært öllum þá gleði sem er æðri öllu því sem menn höfðu áður þekkt. Það er hægt að nefna svo marga tilvitnanir í þessu sambandi að ég mun aðeins nefna örfáar hér. Sagan týndasauðin. Hann skilur þá eftir sem eru komnir á öruggan stað og fer til þess að leita þess eina sem týndur og gleði hans mikil þegar hann finnur hann. Maður nokkur á tvo sonu, annar fer út í heim til að lifa lífinu, en svo fer að hann ákveður að fara aftur heim. Faðirinn hefur beðið hans og hleypur á móti honum, faðmar hann að sér og gleði hans mikil þegar hann finnur aftur sinn týnda son. Jesús færði mikla gleði og von í sál svo margra að ekki er hægt að telja það allt upp hér. Ég vil aðeins nefna kafla 19:10 í Lúkasar guðspjalli. Þar stendur, mannssonurinn er kominn til að leita að hinu týnda. Og í Matteusi 9:11 lesum við. Ekki þurfa heilbrigði læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Farið og nemið hvað þetta merkir. Miskunnsemi vil ég, ekki fórnir. Ég er ekki komið til að kalla réttláta, heldur syndara. Jesús vann sín máttarverk miklu fremur á þeim sem minnumáttar voru í þjóðfélaginu. Hann var komið til að flytja gleði inn í líf minnumáttar sem ekki gátu vænst hennar að öllu jöfnu. En hvað þurfum við að gera til að flytja öðrum slíka gleði? Það er aðeins eitt sem við þurfum að gera. Við þurfum að kynnast Guði og syni hans Jesú. Maðurinn er þannig gerður að hann þarf svo oft að sjá og skilja áður en honum finnst nokkur til viti því að gera hlutina. Jesús kom og sýndi okkur hvernig við getum flutt öðrum gleði og þá okkur sjálfum í leiðinni. Ég tel að það sé algjört frumskilyrði fyrir því að eignast gleði og geta veitt gleði sé að kynnast uppsprettu allar okkar gleði, algóðum Guði
og syni hans Jesu Kristi. Ég veit að sumi segja stutt og án mikillar umhugsunar. Þú skalt bara eða þú átt bara að elska Guð. Þetta frekar heimskulegt finnst mér. Það ekki hægt að setja einhvers konar lög það hvern við eigum að elska. Fyrst þurfum við að kynnast Guði og það gerum við með því að lesa orð hans. Að elska Guð að þekkja hann. Þannig kemur kærleikurinn og gleðin inn í líf okkar. Guð hefur sýnt okkur kærleika þann sem hann ber til okkar. Hann segir við okkur, ég elska ykkur, þið eru sköpun mín. Þegar við vitum þetta, þá munum við vilja elska Guð af innri knýjandi þörf. Við viljum kynnast honum betur og eignast þessa einstöku gleði og frið sem því fylgir. Hann sýnir að kærleikur getur af sér kærleika. Fyrirgefning leiðir af sér fyrirgefningu og gleði leiðir af sér gleði. Bæði fyrir okkur sjálf og öðrum til handa, ekki síður. Bæði Pétur postuli og Páll postuli voru í fyrstu miklu fylgjendur laga og regna þeirra tíma kennimanna. En þegar þeir kynntust Jesú, sáu þeir að það sem þeir höfðu verið, voru þeir á rangri braut. Kenninga fariseana voru innantóma reglur og endalaus boð og bönn jarneska einskisverða hluti. Þar var ekki lög sú áhersla á kærleika, miskunnsemi og fyrirgefningu sem var innihald boða Jesu. Og sá létti sem þeir fundu og sú gleði í boðum Jesu var til þess að þeir fylltust elsku og lotningu á verkum og störfum Jesu Krists sem yfirgnæfiði allt annað. Þetta getum við lesið í fyrsta Pétursbréfi 1.8. Þið hafið ekki séð hann, en elskið hann þó. Þið hafið hann ekki fyrir augum ykkar, en trúið samt á hann og fagnið með óumræðilegari og dýrlegari gleði. Þegar við kynnum Guði, eins og hann raunverulega þá getur ekki hjá því farið að við munum fyllast ólýsamlega og létti og mikilli gleði. Við munum þá ekki elska Guð vegna þess að einhver segir að það sé það rétta að gera. Við höfum kynst honum og við vitum að hann kærleikur. Þá kemur þörfin fyrir enn nánara samband og hjörtu okkur munum fyllast gleði á svo hljóðlegan hátt og oft vitum við ekki hvað að gerast. Það fagnaðar erindi sem Jesús kom til að boða okkur upphaf og endir allarar okkar gleði. Orðið eitt þýðir gleði boðskapur og því ekki undarlegt þó allt starf Jesú hér á jörðu hafi gengið út á það að gleðja. Og þegar við lesum þennan gleði boðskap, þegar við förum að skilja til hvers Jesús kom hingað niður á þessa jörð, til að vera með okkur, þá áttum við okkur á því hversu óskaplega nálægt hengibrún ilskunar við vorum stödd þegar hann kom. Þegar við höfum kynst Guði, skilið áform hans björgun okkar allra frá eilífum viðskilnaði við hann, þegar við höfum skilið hver stórkostleg gjöf hans var, hann sendið son sinn elskaðan til að bjarga okkur. Þá getum við ekki, við bara getum ekki komist hjá því að sjá elsku Guðs. Ef við eftir að við höfum kynnt okkur þetta, getum ekki áttað okkur á miskun og kærleika Guðs til okkar, okkur varla sjálf rátt. Satan vissulega til staðar og hann öflugur. Engi skildi vanmeta mátt hans, lævísi og lygar. En við skulum þá spyrja okkur þeirrar alvarlegu spurningar og fara eftir því sem hefur rétta mun segja okkur. Hversu virði það í raun og veru að hafa allt það sem okkur langar svo mikið í?
allt það sem okkur finnst við ekki geta verið án í augnablikinu. En á sama tíma er hugur okkur og hjarta fullt af öfund, metingi, dómhörku og jafnvel lígi. Á sama tíma býst okkur fagnuður sem gefur okkur þolinmæði, tillitssemi, réttvísi og löngun til að fyrirgefa og þakka fyrir allt það sem líf með Guði veitir okkur. Þeirri breytingu sem fylgir því að kynnast Guði er hljóður friður, lotning og gleði sem lýsir upp alla okkar tilveru. Algóður Guð, ég get aldrei þakka þér fyrir allt það sem þú býður okkur og fyrir alla þá þolinmæði sem þú sýnir okkur. Þegar það virðist ætla að taka heila eilið fyrir okkur að koma til þín. Þakka þér fyrir að elska okkur og fyrir það að vilja veita okkur eilífa veru með þér. Þrátt fyrir alla okkar veikleika, Guð, hjálpaðu mér til að muna að þegar ég veik, þá ég máttug vegna þess að þú ert með mér og býr þér bústað í mér.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðan FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Ef andlitið þínu langar að brosa, leyfðu þá að brosa. Ef andlitið þínu langar ekki að brosa, láttu það að brosa.
2: Láttu nú ljósið þitt, lísin í hjarta mitt, hafði það sess og sæti. Signaði Jesu mæti.
3: Ég hlut mikla gleði og huggun af kærleika þínum, þar eð þú bróðir hefur endur nært hjörtu hinna heilugu. Fílimon 7. Þú hefur veitt mér mikla gleði og huggun, skrifar Páll til Fílimons. Hvað hefur hann í huga? Hvaða velgjörðir hefur Páll þegið að hendi þessa manns úr því hann þakkar honum með svo hlýjum orðum. Svarið er sérstætt því að Páll nefnir ekkert sem hann hefur sjálfur hlotið frá Fílimon. Ef til vill hefði mótt vænta þess úr því að postulinn þakkar honum svo innilega. Nei, það sem hefur veitt Páli því líka gleði og huggun er það sem aðrir kristnir menn hafa notið af hálfu Fílimons. Fílimon hefur endurnært hjörtu þeirra. Hann hefur komið fram við þá með kristilegu hugarfari og það hefur veitt þeim bæði frið og styrk. Þess vegna fagnar Páll eins og honum hefði sjálfum hlotnast það. Þetta er hagnýtt útlegging á orðum Páls sjálfs í fyrsta Korinthubréfi 12:26. Og hvort heldur einn limur þjáist, þá þjást allir limurnir með honum eða einn limur er í hávegum hafður, samgleðjast allir limitnir honum. Svo náin og innilegur tengsl þeirra sem trúa á Jesu að þeir eru eins og einn líkami. Það sem kemur fyrir einn limin varðar allan líkaman. Engin getur átt neitt úta fyrir sig. Finnst þér ekki sem þú sjáir Pál fyrir þér það sem hann situr í fangelsi í Róm? Hann gleðst á hjarta þrátt fyrir hlekki og fjötra. Hvað hefur gerst? Hann hefur frétt af kristnum bróður langt austur í Kólossu í Litlu Asíu og þessi bróður veitir öðrum kristnum mönnum mikla gleði, styrk og uppbyggingu. Póstulinn verður svo glaður að einhver líkara en hann hafi sjálfur hlotið þennan kraft og þrótt sem Fílimon veitti hinu óþekta kristna fólki. Og þannig orti Friðrik Friðriksson. Sterk eru andans bönd sem eru í guði knýtt. Þau laða og tengja sál við sál í samband lífsins nýtt. Þar hverfur munur hver, þar hver er öðrum jafn. Því sömu tign þar sér hver á og sama dýrðar nafn.
4: Síðara Korinthubréf, 7. kafli. Þar eð við því höfum þessi fyrirheit elskuð börn mín, þá hreinsum okkur af allri sörgun á líkama og sál og fullkomnum helgun okkar í Guðsótta. Rýmið fyrir mér í hjörtum ykkar. Engum hef ég gert rangt til, engan skaðað, engan féflett. Ég segi það ekki til að áfellast ykkur. Ég hef áður sagt að ég elska ykkur svo að ég vil lifa og deyja með ykkur. Ég treyst ykkur fullkomlega og er reikin af ykkur. Ég er fullur bjartsýni og innilegrar gleði í allri þrenging minni. Þegar ég því var komin til Makedóníu, hafði ég enga yrð í mér, heldur var ég á alla vegu að þrengdur, átök við andstæðinga, ótti innra með mér. En Guð sem uppörvar beigða veitti mér kjark þegar Títus kom, já ekki aðeins með komu hans, heldur og með þeirri uppörvun sem hann hafði fengið hjá ykkur. Hann skýrði mér frá þrá ykkar, kveinstöfum ykkar, áhuga ykkar mín vegna svo að ég gladdist við það enn frekar. Að vísu hef ég hrykt ykkur með bréfinu, en ég iðrast þess ekki nú þótt ég iðraðist þess áður, þar sem ég sá að þetta bréf hafði hrykt ykkur þótt ekki væri nema stund. Nú er ég glaður, ekki yfir því að þið urðuð hrygg, heldur yfir því að hryggð ykkar leiti til þess að þið bættuð ráð ykkar. Þið urðuð hrygg guði að skapi og byðuð því ekki í neinu tjón svo að ég varð ykkur ekki að meini. Sú hryggð sem er guði að skapi leiðir til þess að menn taki sinnaskiptum sem engan yðrar og frelsist, en þegar menn hryggjast að hætti heimsins leiðir það til dauða. Sjáuð hvernig guð hefur notað hryggð ykkar. Hún hefur orðið til þess að sýna hve æru kær þið eruð, hve vel þið stóðuð fyrir mál ykkar, hve gröm þið voruð og óttaslegin, hve þið þráðuð að sjá mig, hve rösklega þið tókuð á máli mannsins. Í öllu hafið þið nú sannað að þið voruð vítalaus þetta. Þótt ég því hafi skrifað ykkur, þá var það ekki vegna þess sem óréttin gerði, né hins sem fyrir óréttinum varð. Ég skrifaði til þess að þið gætuð sýnt fyrir augliti Guðs hversu heils hugar þið standið með mér. Þetta jók mér kjark. En auk hvatningarinnar sem ég fekk, gladdi það mig allra mest hve Títus var glaður. Þið hafið öll róað huga hans. Því að hafi ég í nokkru stert mig af ykkur við hann, þá hef ég ekki þurft að blíðast mín. Já, eins og allt var sannleika samkvæmt sem ég hef talað við ykkur, þannig hefur og hrós mitt ykkur við Títus reynst sannleikur. Og hjartaþel hans til ykkar er því hlýrra sem hann minnist hlýðni ykkar allra, hversu þið tókuð á móti honum með ugg og ótta. Það gleður mig að ég get í öllu borið traust til ykkar.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

0: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
1: Það er alltaf gott að koma heim og alltaf gott að vera hérna í kirkju. Við erum öll svona hálf ósofin. Við komum til Keflavíkur í gær morgun og fórum ekki það svo í gær fyrir henni gærkvöldi, seint. Og ég sagði henni, Jón, ég svaf svona 4 tíma í síðustu nótt og svo eftir það þá svona vaknaði maður að sefur. En í dag er ég svolítið bundin við hérna púltið, sem ég er ekki vanur að vera bundin við, en þetta gengur allt saman. Mér langar að deila með ykkur hérna efni sem að er kær komið og ég veit að við hérna búin í kirkjunni höfum talað mikið og ég sem prestur aðventista í 43 ár kirkjunni höfum talað mikið og ég sem prestur aðventista í 43

voru að spája að fara til bandaríkjana. En í huga þeirra var svolítið glíma, svolítið að hvað ættu að gera? Kristur væri alveg að koma og 4 ára nám væri of langt. Kristur kæmi áður en 4 ára væri búin. Ég var 2 ára þá. Núna, nálægt 70 ára setna, ekki alveg nálægt 70 ára setna, móður mín hvílir í gröf. Pappi að vera, hann 89 ára, byrja 90. árið. Hvar Kristur? Við höldum áfram að tala það, við predikum að sem Kristur alveg að koma, en samt, kemur hann? Og á meðan eru efasendamenn og aðrir sem að trú ekki, þeir gera grínað og segja, hvar Kristur? Þeir eru búin að boða þetta í 2000 ár og hann alveg að koma, en hann kemur aldrei. Þetta ekki allt bara lygar og kellingasögur, tröllasögur? Og það þessi barátta að huga hinna trúföstu, hvað segir Biblían, hvað segir tíminn, hvað að gerast, Kristur að koma aftur? Og svo lítum við á táknin og fyrir 100 árum, fyrir 150 árum var, sagði fólki, Kristur alveg að koma. Og það benti á jarðskjálta og benti á að sólmyrkva og benti á stjörnurhapa og sagði að þetta eru tákn, Kristur að koma. Og ég veit að það eru margir predikarar, margir adventista predikarar sem að hafa teiknað kort sem sýna fram á þetta að gerast, þetta gerist, svo kemur Kristur. Aldrei kemur hann. Svo þegar við erum að lesa Biblíuna, spádómana, við þurfum að vera varkár. Við vitum ekki daginn sem hann kemur, við vitum ekki árið sem hann kemur. Það gæti verið 100 ár, 1000 ár. Það gæti verið að þessu ári. En þegar við lesum það sem Biblían segir, það sem að Kristus segir og sem Páll skrifar endurkomuna, hann gefur okkur ýmislegt sem að við þurfum að hafa í huga og bendur okkur á að fyrir okkur Kristi getur komið hvenna sem En þegar við förum að skrifa upp kort og tekna upp svona á grafi hérna kemur Kristur, þá þurfum við að varkár. Vegna þess að það eru óvinur Guðs, við köllum að djöfulinn eða Satan, hann búinn að vera að lesa og rannsaka þessa bók á frummálinu í samhengi þjóðfélagsins sem var þegar var skrifað, þekkti Pál, hlustaði á Jesu, sá þegar að Jóhannes var að skrifa opinbera bókina, hann kannandi allt miklu betra en við. Og ég get alveg fullvissu ykkur það að hann að reyna að hnekkja spádómunum. Því að í Jesaja 44, þá segir spámaðurinn, og það eru Guð raunum að tala til Satans. Þegar hann segir, sá sem þykist vera Guð, eða sá sem segist vera Guð, hann þekkir framtíðina. Hann veit hvað gerist til forna og hann þekkir framtíðina. Við þekkjum ekki framtíðina, við gískum á framtíðina, við ályktum framtíðina, við undirbúum framtíðina, en við vitum það ekki. Ef ég gæti sagt fyrir einn dag hvað gerist, ég gæti auðvitað orðið forríkur á fjármálamarkuðum. Við vitum það ekki. Við þekkjum ekki framtíðina. Satan þekkir ekki framtíðina en hann gískar á og reynir að hnekkja spádómunum og ég get bent á þegar að Kristur kom fyrst sem lítið barn. Satan fylgdist með. Hann þekkti spádómana. Hann var tilbúinn. Þegar Kristur fættist þá vann hann með Herodes og let senda Hermes að drepa litla barnið. En Guð alltaf undan og sendi Jósef og Maríu til burtu til Egyptalands. Nóttina sem að hermenninu komu. Og ég alveg viss það og ég hefði ályktað bara sem prestur sem hefur rannsakað þess að spáta um Biblíunni, ég hefði ályktað að Kristur hefði átt að koma til þess að vera fórnað af æðsta prestinum í musturinu á þessum helga degi. Því það ályktun mín að hvíldagurinn sem hann hvíldist í gröfunni var ekki bara vikuleg hvíldagurinn, það var ekki bara páskakvíladagur, heldur að öllu líkindu var líka

0: 50 ára kvíladagurinn, Jubilee kvíladagurinn, allir þrýr á sama degi sem gerist mjög sjaldan. Og þegar þetta að koma saman og Satan breytir, hann lætur prestana hafna Kristi, hann kemur Kristi úr musturinu í hendur Rómverja, út fyrir, ekki bara mustur, út fyrir borgina og upp á hæð til þess að vera krossfestur með ræningjum. Hann rýfur alla spátum að segja, Guð veit ekki framtíðina. En þegar Kristur dó, ekki af krossfestingunni, heldur af sjálfstáðum á brotnu hjarta, við vitum það frá þess að ritningin segir. Jóhannes sagði að þegar að hermaðurinn stakk spjóti í hjartað og dró spjóti út, þá kom blóð og vatn saman. Hann sagði, ég sá það, þetta er ekki bara einhverja leiðasagnir, ég sá það. Hann skildi ekki en í dag vitum við að það er af því að hjarta rifnaði. Og þegar Kristur lagði niður líf sitt af sjálfstáðum, þá fattaði Satan og hann mistókst. Kristur dó fyrir okkur og hann þekkti ekki spátumanna. Hann gískaði á og gískaði rámt. Þannig að þegar við ætlum að segja hvað muni gerast, við vitum þetta ekki. En þegar að spátumanni rætast, þá getur það sagt, Guð vissi. Guð hefur sagt ykkur nóg til þess að þegar að hlutir gerast, þá konnumst við það, en ef við förum að segja til fyrirfram, þá við bara vitum það ekki. Svo eina sem getur gert er að rannsaka, skoða og voru tilbúin. Og ég veit að þegar að lærisveinarnir voru á Olíufjallinu að spyrja Jesu hvað mun gerast, þegar endir heimsins kemur, þeir voru með það í huga, Kristur talað til þeirra og að tala við þá það sem gerðist nokkrum árum síðar. Og lærisveinar Jesu, þeir fylgdust með og árið 70, þegar rómverskur her umkringdi Jerusalem, það komst enginn inn eða út úr borginni. Hvað að gerast? En svo allt í einu, einn dag, fer rómverski herinn í burtu. En hverfur? Og fólkið í borginni, allir þeir bara fara út og skoða, hvað gerðist? Guð hefur bjargað okkur, herinn er farinn. En lærisveinar Jesu, kristin kirkja sem var í borginni, þeir löbbuðu út með ekkert með sér. Alveg eins og allir aðrir. Og þegar búið að skoða og fólkið fór inn í borginni aftur, þá löbbuðu þeir bara áfram í burtu. Og hörfu, ef að þeir hefðu pakkað tösku, hlaðið í vagn og labbað út með sínar pinklur og pjökkur, þá hefðu varðmenn við hliðin stoppast að hvert eru þeir að fara. Voru þið svikarar? Þeir hefðu teknir aftur inn og þeir hefðu dáið í hörmungunum sem komu eftir. En kirkjan sem hafði fylgt Jesu Kristi, þeir fóru út, löbbuði í burtu og fylgdi nákla því sem að Jesus sagði þeim að gera. Þegar að því kom. Svo að þegar við skoðum ritninguna, skoðum spátumana, þá þurfum við að hafa í huga, við vitum ekki framtíðina, en við sjáum tímana og við býðum vitum, já, Kristur mun koma. En hvenar? Það er hans að ákvað ekki mitt. En ég ætla að deila með ykkur svolítið henni í dag sem að mun vekja ykkur til umhugsunar. Það er merkilegt að Páll Postuli, hann talar tölvært mikið um endurkomuna, notar sömu orðin, sömu hugtökin eins og Kristur gerði. Hann var ekki eitt sem að fylgdi Jesu þegar að Kristur var á jörðinni því að hann var að vera farisei og hann síðan ofsótti kirkjuna. En Kristur kom til hans í sín og leiðin í Damasku og sagði, Sál, nú að þú að vera minn. Og svo þegar Páll fór að skrifa allt saman, að þá voru orð hans og orð Krist mjög svipuð. Þeir segja báðir á sama hátt að þegar Kristi kemur að safna saman fólkið sínu. Og þeir segja báðir að þegar erfileika tíma koma sem að kirkja mun upplifa líka, að það hefur ekki óttast. Nú frið. Þeir segja báðir lögleysi mun magnast og kærleikur mun hverfa. Og Kristur vara okkur við og Páll líka að Satan mun reyna að afvegaleiða og blekkja þá sem eru fylgjendur Jesu Krist. Hann kemur eins og þjófur og þess að hann segir Kristur og þess að hann segir Páll, vakið og byðið því að vitið ekki daginn. Sömu orð, samskona lýsingar. En það eru nokkur atriði sem þeir nefna, sem ég ætla bara að nefna örf á hérna, þeir lýsa tilgangi komu Krist. Kristur kemur til að frelsa fólk sitt, taka fólk sitt til sín. Þeir segja báðir að þegar Kristur kemur aftur mun reiði Guðs opinberast. Það ekki það að Guð sé svo reiðin sem bara koma að kýla heldur afleðing þess að Kristur kemur að hann kemur til þess að skipta hópunum tveimur. Það var tími upprisu. Upprisu réttlátra þegar Kristur kemur. Ef þú ert í vafa hvort að einhver að segjast þegar Kristur, hann virkilega Kristur, farið í grafreitina, kirkjugarðinn. Atvíði hvort að grafin eru opnar, ef engin gröfur opinn þá er þetta ekki Kristur. Þetta er aftur að predikað og fyrir 100 árum, þá voru, eða meira 100 árum, 150-60 árum, þá voru margir að tala að Kristur alveg að koma, hann alveg að koma. Síðan komið gríðarlega mikið vonbrigði. Margir yfirgáfu þá Biblíuna, hættu að lesa hana, hentu hann í hotna og sagðum ekkert með hann að gera, hún ekki sönn. Ef að senda menn jökust, eða þeir fjölgaði. En það var sumir sem sagðu, ef að vonbrigðin er okkar, þá gerðu við mistök. Og við mögum ekki gera sömu mistök aftur í dag. Við þurfum að grafa í Biblíuna, lesa Biblíuna og skoða hvað að gerast. Það að tvennt sem við þurfum að benda á, sem að bæði Páll og Jesús töluðum, annað Þessalonikur bréf, lítil bók í Nýja testamentinu, Kristur talar það sama en það ágætt að líta hérna á Pál. Hann segir að áður en Kristur kemur, þá kemur sá sem setur sig á móti Guði og rís gegn öllu því sem kallast Guð eða helgur dómur. Og hann sest í musteri Guðs og gjöri sjálfa sig að Guði. Það má lögleysingin opinberast og honum mun drottin Jesu tortíma með anda munn síns og endurkomuna. Lögleysingin kemur fyrir tilverkna Satan sem miklan krafti legatáknum og undrum. Þannig að áður en Kristi kemur, þá mun lögleysi margfaldast. Jesu sagði dagurinn mun verða alveg eins og var á dögu Nóa, ekkert nema ilska alla daga. Og við getum sagt, já, það að aukast, lögleysi að magnast, já. En þetta eitthvað meira en það. Hvað það veit ég ekki. Nema að Kristur og Páll, þeir vörðu við að sagðu, lögleysi mun magnast og lögleysingin í eintölu kemur fyrir tilverkna Satans. Þannig að þegar við sjáum þetta lögleysi gjörsamlega úr öllum böndum, þá þurfum við að hugsa vel hvað að gerast, vaka og byðja og býða eftir að sjá að Guð opinberar hvað að gerast. Og hann bendir á og segir, þessi einstælingur, hann setið sig upp á móti Guði, segist vera Guð og sest í helgan dóm. Sest í musteri Guð sem gjöri sjálfa sig að Guði. Þegar þetta gerist, þá þurfum við virkilega að vaka og byðja og vera þolinmóð. Ekki segja að Kristur kemur á morgun, en bara býða. Hvar eru við? Hvar eru trúin okkar? Við sjáum líka þegar við lítum á bréf Pálsu Tímóteusar, öðnarkaflanum, þriðarkaflanum. Hann talar á síðustu dögum og hann nefnir nokkur atriði sem afgerandi. Það sem menn vera sérgóðir. Sérgóðir. Að gott orð fyrir vera eigingjarn. Menninu verða meira og meira eigingjarnir, bara hugsun sjálfan sig, ekki aðra. Það verða fjegjarnir, kærleikslausir. Og þegar maður lítur á þessi þrjú orð, þessi þrjú hugtök, eigingjarnir, fjegjarnir og kærleikslausir, þetta leiðir til marg sem neikvætt í þjóðfélaginu. Raupsamir, hrokafullir, lasmalendi og foreldrum óhlýðnir, vanþakklátir, vanheilagir, ósáttfúsir, rópirandi, taumlausir, grimmir, ekki elskan það sem gott, sviksamir. Þegar við erum eigingjörn og okkar eigingjörni eykst, þegar okkar fjegjarni eykst, þegar að kærleikurinn glatast, þá breytist þjóðfélagið. En það ekki okkar að benda á að segja, þú ert eigingjarn, þú ert fjegráður, þú ert kærleikslaus. Heldur ættu við að spyrja okkur sjálf, hvað ég, hvað trúin mín? Hvað áhrif hefur Guð á kærleika minn? Kærleikur Guðs að aukast og vaxa í mínu hjarta, hvernig meðhöndla ég aðra? Jafnvel þegar aðrir eru eigingjarnir og leiðilegir við mig, hvernig svara ég því? Svara ég því líka með eigingirni og reiði og afbrýðisemi eða svara ég því með þolinmæði og kærleika og bið fyrir þeim? Við vitum að erfileika munu magnast og það merkilegt að þegar Kristur talar Matteus tákn í á jörðu og sólu tunglu og talar stríð og hernað og veikindi. Við sjáum allt þetta aukast en þá aðrir sem sáu það líka áður. Fyrir heimstyrjöld, seinni heimstyrjöld, fólk tala núna Kristur að koma. Það koma ekki. Við sjáum þetta gerast. Samt þurfum við að bíða. Svo hvernig tökum við á þessu? Endalok veraldar eitthvað sem að mikið talað Og sem prestur adventista í 43 ár, ef ég tekið góðan tími að rannsaka Daniel 8. kaflan, 9. kaflan, eins og margir aðrir, og spátumunum sem í Daniel 8. kaflanum, 2300 ár, Daniel hélt að hann væri að fara heim aftur. Hann var búin að vera í Babylon næstum því 70 ár. Og hann hafði uppgötvaði í spátumunum að 70 ár var sagt að þeir myndu verið útlegð. Tími var næstum því komin og Daniel að byðja, nú tími til að fara heim, förum heim, förum heim. Og þá kemur þessi spátumurs eða þessi vitrun sem að fær. Og Guð tala þar við hann 2300 ár og Daniel svo veikur og svo utanvist hann sig, hvernig gerist þetta? Það getur ekki verið. Þetta ólangur tími, eigum ekki að fara heim núna? Og hann verður veikur, svo veikur að engillinn þarf að hætta við sínanum vitruna og bara dregur sér hlé og Daniel veikur í nokkra daga og vikur. En hann byður áfram og níunda kaflanum kemur engillinn aftur til hans og útskýri meira og segir Daniel, sínins ég sagði það frá, leið mér að útskýra meira. Og hann segir, þegar að tilskipun gefin að þið fáið að fara heim, sem núna bara rétt bráðum, þá mun ég gefa ykkur sjöfalt meiri tíma til þess að læra miskun og náð og að frelsarinn komi heldur en þið voru með í útlegð í Babylon. Daniel á erð með að skilja þetta. En þessi spátumur sem gefin, sérstaklega engillinn kemur níunda kaflanum og neglir þar niður tíman sem að Kristur mun koma sem Messías, hvenær Kristur deyr eftir 3,5 ár af starfi, Og síðan önnur 3,5 ár af náða miskun þegar að síðan Stefán grýttur. Þessi tími neglir niður spátuminn að þessi 2300 ára spátumur endar miðja 1840, 44, 45 eftir hvernig þú lítur á mannkjörsögun og reiknar út dagana. Og þennan tíma höfum við oft talað og í óperubókinni í 10. kaflanum, þar í 7. versinu, Þar verið að tala kirkjuna og reynslu hennar og þar að tala reynslu tíma endalokana sem mjög sætt og í munnin eins og hunanskaka. En svo þegar þú kyngir því þá það bitur reynsla, erfi reynsla og í kringum 1840, 45, 46 þegar að fólkið var fyrir vonbrugðum og sagði Biblian ekki sönn, Kristur kom ekki, hann mun ekki koma aftur. Þessi texti lýsir þeirri reynslu mjög vel. Og sem prestur sjönda samventista, þá höfum við mjög oft bent á að þarna, með við lýsingunni í Daniel, byrjaði Kristur eitthvað nýtt starf á himnum, sem æðsti prestur á himnum. Og fyrir flesta sem rannsaka, að þá þetta svolítið langt í burtu. Þetta snertir okkur ekki á hverjum degi. Þetta stundum torskilið. En prestar og guðfræðingar, þeir bara fara í þetta og grafa meira og meira og það alveg gífulega mikill fróðleikur frelsan áformið þegar við rannsökum það sem gerist í helgidónum í eyðimörkinni og berða sama við það sem Páll skrifar í Hebreabréfinu og hvað Kristur að gera á himnum í dag. En það snertir ekki mig núna. Ekki svona hverjum degi. Það eru bænir og trúin og koma tilbyrða Guð og fara í kirkju og þetta skiptir máli fyrir mig. En það eitt vess sem viðum oft gleymt og farið yfir og það vessið þó undan í tíundakaflanum í sjötta vessinu. Það merkileg þar sterkur engil sem kemur og honum lýst með sömu orðum og í fyrsta kaflanum í óperabókinni það sem að Kristur Og ég trúi því að Kristur þar sá sem sem sterk engil sem stendur á hafinu og landinu og hann segir engin frestur skal lengur gefin verða. Og þetta, hvað meinarðu? En þegar þú ferði í sjötta kaflinn í óperabókinni og lest þar þá sem að dóu fyrir vitnisburðsinn, þá spurja þeir og það eru orð kristinna manna í gegnum margar aldir. Hvenær kemurðu? Hvað lengi eigum við að bíða? Af hverju kemurðu ekki aftur Kristur? Og þetta eru orð sem að hafa ómað og bergmálað í aldaraðir. Og svarið í sjöftakablanum þau verða að bíða lengur. Tíminn ekki komin. En í tíundakablanum, þau verða að tala atburði sem eru tengdir í Daníelsbókinni. Það segir Kristur, engin bið lengur. Engin frestur gefin lengur. Og þegar ég fór að spá í þetta og skoða þetta, það bara fyrir örfám árum sem að þetta svona kom í huga minns að býttu nú við, hérna eitthvað sem við höfum yfirsést. Í aldaraðir frá upphafi var Guð að fresta og fresta. Hann greip inn í söguna og sagði, nei, nú búið, stopp, stopp. Og ég trúi því að flóðið sem nógu upplýði var verk Guðs til frelsunar, til að senka framgangi illskunar sem var þá. Eins og Biblían sagði, það var ekkert nema illskan alla daga. Babelturnin fresta framgangi illskunar, dreifa fólkinu, dreifa hlutum jarðarinnar og búa til þessa heimsálfur. Assyríumenn, 200.000 hermenn Assyrimanna voru drepnir einni nóttu. Það var verk Guðs til að fresta framgang illskunar. Margir hugsa ekki, vita ekki að Assyrimenn voru grimmir, virkilega vondir. Þeir fóru ekki bara til þess að sigrast, þeir fóru til þess að pynta fólk. Þeir umkringdu borg, hertóku hana, fóru svo að pyntuðu fólkið. En skrimmilega þeir gátu til þess að næsta borg eru svo hrætt við að þeir var að koma að þeir myndu opna liðin og væri ekki stríð. Grimdin sem að þeim að les lýsingu í sögunar á þeirra grimd er alveg ógesleg og Kristur stoppaði að sagði nei. Ríkin sem að koma Babylon, Medo Persar, Grikkir, Róm, þeir risu upp en svo fjallu þau. Miðaldinnar, Guð alltaf að halda aftur af og fresta framgang illskunar. Og það ástæð fyrir því að í óperubókinni í 14. kaflanum og líka í guðspjallanum talar Kristur og Páll talar og Jóhannes að Kristur kemur þegar að mannkinn uppskeran fullt þroskuð. Í Indiana þá mikið á kornuökrum og sojabönuökrum og maður veit þegar að það að þroskast. Maður horfir á kornu vaksa og það verður mjög hátt. En þó þessi nári fullur hæð, það ekki fullt þroskað ennþá. Maður þarf að skoða það og ef maður rækta kornið sem maður borðar fyrir manneldi, sætt korn, þú verður að uppskera það á einni viku. Þú verður að fylgjast með og ef þú býður á lengi þá það ónýtt. hinna réttan tíma. Og Kristus sagði, þegar fullt þroskað, þá uppskera. Og það svolítið merkileg dæmisaga í Matteus 13. kaflanum. Hann segir frá þar stutta sögu bónda sem að sá. Hann með marga verkamenn að þeir sá góðu korni í akurinn, fara að sofa. Svo þarf ég vakna í daginn, þá kom, fara verkamenn út á akurinn að skoða, það sjá það hryllgresi í akurinn. Ég fari til bónda sem segir, auðvitað ekki að rífið upp. Bóndin segir, nei, bíðið, þangað til uppskeran er tilbúin. Ef þið rífið upp og snemma, þá takið þið vitlaus uppskeru. Kvöldið þegar ég fara inn í hús, þá kom að læri sendi Jesu og segir, Kristur, útskýri fyrir okkur sem dæmisögu, við skiljum hann ekki. Og hann fer úr útskýrana og bendir á að jörðin er akurinn, bóndin er Kristur, verkamennir eru englarnir. Ég geti lesið þetta eða ferði í Matteus 13 setna í dag. Óvindurinn er Satan og ef að englarnir eru verkamennir að Kristur er bóndin, þá segir bóndin við verkamennina, Kristus og englana, ekki skera upp strax. Þegar ef að þið farið að taka saman uppskeruna, þá takið þau vitlesu uppskeru. Ef að Kristur kæmi í dag og englarnir færu út jörðina til þess að taka saman fólk Guðs, þá myndu sumir sem eru vondir vera teknir til himins og sumir sem eru réttlátir og hafa meðtekið Jesum Krist, þeir eru skildir eftir. Þegar englarnir skilja ekki enn vel hverju eru góður og vondir. Og það eru margir kristnir sem dæma fólk sem ekki komið í kirkju og segja ó, þið eru ekki hólpið, þið eru komið í kirkju eða þið eru ekki frelsuð. Nei, Biblían segir það ekki. Og það eru margar sögur menn sem að voru lítið á sem vonda menn sem voru virkilega einlægir. Einstaklingar sem að menn og konur sem að glíma við líf sitt hafa verið í miklu vandræðum, gert mistök og til þess ekki verið nógu góðað svo koma og Guð segir, jó, gerð svo vel, komdu. Þegar hann lítur ekki á gjörður okkar, heldur hann lítur á trú okkar og löngun okkar til þess að koma til Krist. Og ofurbókin segir meira að segja að kirkjuna sem þar í lokinn Það eru margir sem eru lygarar, þykjast. Á ensku segir við many posers sem að koma fram eins og séu, ég réttlátur og heilar, ég sé marga í kirkju sem að klæða sig upp og þykjast þeir og heilar vilja vera leiðtvar í kirkjunni svo heima við veit ég að þeir berja konuna sína og mistur hann börnuna sína. Yfirskin er oft fallegt en það ekki gott í hjartanu. Og það margir sem glíma við lífið og ströggla í lífinu og viti ekki hvað ég að gera, en í hjarta sinu þráður ekkert meir en að þekkja Guð. Svo það ekki okkar að segja hver og hvað því að meira þess að englarnir myndi ekki gera það rétt. Svo Guð sagði í tíundakaflanum svo stund kemur að það engin meira frestun. Og ég trú að það var í kringum 1840 og Guð segir, nú frestum við ekki meir. Benda ásaldið. Fyrir 1000 árum eða förum aftar 2000 ár á dögum Krist, hver var hraðast í ferðamátan á dögum hans? Komum þetta ekki í ská? Hestur, Úlvaldi?
1: Asni.
0: Já, Asni. Á miðöldum Hver var hraðasti ferðamáti á þeim tíma? Sama. Það breytist ekkert. Í aldaraði það voru fólk sem var virkilega klárt í kollinum, rannsaka, næstu því finna flugi, næstu því finna vélina, næstu því að finna upp alls konar tækni og undur, en komist aldrei að því og alltaf hestur, úlvaldi, asni, ganga, Það var eitthvað sem hélt aftur af þanga til fyrir 100 árum, eða rúmlega 100 árum, allt innu fari hjólun að snúast. Og ég trúi því að í kringum 1840-50, eitthvað tíma á þaðum tíma að segja Guð, nú komið tímið að fara heim. En eftir þessu orði í tíundakaflanum, eftir hann búin að segja engin frestun, bitur reynsla sem að byrjaði sæt og svo bitur, það er samt ekki alveg búið. Við þurfum samt að halda áfram einhver tíma. Og ég er alveg samfram það að núna erum við að fara í gegna þann tíma að uppskeran er að þroskast. Og við munum sjá með tímanum fullþroskaðan ávöxt illskunar og eigingirninar og fullþroska ávöxtunar kærleikans og trú á Jesum Krist. Þeir hópar, þetta er ekki kirkjudeildir, þetta er ekki kirkjusókn, þetta er einstaklingar að sem hver einasti maður og hver einasta kona mun fullþroskast í eigingirni og sjálfselsku, tapa kærleikanum eða fullþroskast í kærleika Guðs og trú á hann. Og þetta er það sem við erum að sjá í dag vera gerast. Tækni fer svo hratt fram við fylgjumst ekki með lengur. Já, hann var í Filipseyjum og hann var að vesarast í tölvunni hérna. Tæknin. Fara til tunglsins. Nú erum við að tala um fara til Mars og lengra. Gervigreind. Svo hvað gerum við? Ef ástrun eru þroskast, spurningin sem að við þurfum að spyrja okkur sjálf, þessi, hvers konar ávöxtur ég? Hvað þrái ég í lífinu? Mánudaginn 21. Ætli ég fara slútið meira djúpra í sumt af þessu og benda á hvernig sumt af þessu mun þroskast í lokinni. Við vitum ekki alveg fyrir víst, en það margt sem við þurfum að skoða í opinberbókinni og í orðum Páls og orðum Krists. En hver ég? Það spurningin. Hvernig ég að þroskast? Og það gerist með því að tala við Guð, rannsaka þessa bók, leyfa Guð að tala til okkar, stundum það ekki alltaf auðvelt þegar hann bendir okkur á, hvað þarf að breytast. En við vitum að kærleikur mun kólna, Það verður eins og dögun Nóa, rétt var hann Kristur kemur aftur. En á dögun Nóa, þið sem hafa lesið söguna í fyrsta Mósebók, hver voru skilinni sem Nóa setti fyrir að fara inn í örkina? Þurftu að fara í gegnum trúajafningu? Nei. Þurftu að sigrast á göllum sínum? Nei. Þurftu að laga líf sitt og hreinsa líf sitt upp? Ganga frá því fyrst og koma svo inni, nei. Það var bara boð, komdu inn í örkina því að það er hættulegu tími, það er eitthvað að gerast, það er að koma flóð, útrýming. Ef þú kemur ekki inn í örkina, það myndi ekki lifa af. Örkin í dag er Jesu Kristur. Kirkjan er ekki örkin. Kirkjan getur þjóna hlutverki Nóa að benda á. Og það merkilegt og ég ætla að enda með þessum orðum. Niðurlag biblíunar. Þetta er eins og altaris kall af prédikara á samkomu. Alveg lokin gerir altaris kall. En það Jesu Kristus sem að tala. Niðurlag biblíunar, lokin af biblíunni. Síðust orðin og þegar ég let sig opinberbókina sjáum við að það Guð almáttugur faðirinn, hinn eilífi, sem að tala, hann höfundur opinberbókarinnar. Og hérna í lokin, þá skipulagið altariskall. Í 16. versinu segir, ég, Jesús, hef sendt engil minn til að votta fyrir yður þessa hluti í söfnuðunum. Og hann segir, ég róta Kristur að kynni Davís, stjarnan skínandi morgunstjarnan. Hann segir, ég Róta kvistur á kynni Davís, ég afkomandi Davís sem var lofað myndi að koma sem konungur. Svo hann að tala til manna, en svo segir hann líka, ég stjarnan skínandi morgunstjarnan. Svo merkilegt. í Jesaja þá að tala að Satan hefði verið árborin morgunstjarna. Kristur er skínandi morgunstjarna. Kristur er talað til englana. Og svona smá hliðarnóta. Lúsifer er latnest orð sem þýr morgunstjarna. Þegar að King James Biblia var þýtt frá hebresku og grísku yfir á ensku, þá var tekið orðið úr latnesku þýðingunni Lúsifer fyrir Jesaja spátunum fyrir Satan. Og það að sagt Lúsifer. Þýðingin átti að vera morgunstjarna, árborum morgunstjarna. Hérna Kristur með sama titil. Satan var með fremstu engla á himnum en Kristur var æðri heldur en Satan. Og Kristur sem Guð almáttugur gerðist fyrstur á meðal englana en gefa síðan Satan áður en að verður uppreisnamaður frelsi og vald til þess að stýra fyrir sína hönd en Kristur er Guð svo þegar er lásið blóðanum einhver vildi breyta nafnið sín í Lúsifer sem fylgjandi Satans ef þú breyta nafnið í Lúsifer þá ertu að segja ég er fylgjandi Jesu Kristi að hann er morgunstjarn í dag Satan er ekki lengur morgunstjarn að hann tapaði því bara svona hliðanóta En þegar Kristur vitnum til englana, hann að segja englunum, fylgistu með, hann að gera ákall til vera afkomandi Davís og líka fremstum með englana, tveir hópar sem hann að tala til. Svo segir hann í næsta versi, andinn og brúðurinn. Andinn er heilar andi, brúðurinn er kirkjan. Takk eftir hvað andinn og brúðurinn kirkjan eiga að segja. Þeir eiga að búa það, komdu. Sá sem heyrir, segðu, komdu. Sá sem þystur, hann komi, hver sem vill, hann fær ókeypis lífsins vatn. Hvaða skilyrði eru fyrir að koma inn í hjálpræði Krist? Komdu. Heilar andi tala til fólks og segja, komdu. Kirkjan á að tala til fólks og segja, komdu. En kirkjan, ég að tala kirkjana almennt. Í Bandaríkjunum hvort sem eru baptistar eða katholikar eða adventistar eða hvað sem hérna á Íslandi er sama. Við notum skömm, sekt og hræðslu, ótta til að beygja fólk til hlýðni við ákveðna reglu eða ákvarðanir eða hugsanir sem við segjum þeim. Stjórnmálamenn gera það sama. En Kristur sem nei, þetta ekki ykkar að nota. Boðið sem við þurfum að gefa fólki Kristur kemur aftur. Settu tröstið á hann því að þessi heimur að verða fullur af illsku og eigingirni og þú mun þroskast þann veg nema að þú kjósir Jesum Krist og leifir honum að tala til þín og vinna hjarta þínu. Hann mun fylla hjarta þitt af kærleika, af einlægni og trú á hann. Það var aldrei verið meira þörfa á því að láta þetta heyrast en í dag. Hversu lengi mun heimur lifa? Ég veit það ekki. Mun ég hvíla í gröf á hann Kristi kemur? Alveg möguleiki. Ég búin að kaupa grafrit. Ég veit hvað ég mun hvíla þá ég mun ekki vita þegar ég hvílist. Við vitum ekki framtíðina. En við vitum þetta. Lögleysi eigingirni mun magnast. Kjærleikur og trú mun aukast. Spurningin hvor menn þú? Og við vitum líka að Guð sagði, engin frestun lengur. Nú Guð að leifa ávöxtunum, báðum megin, að fullþroskast. Og þegar fullþroskað, þá kemur Kristur og sendur engla sína og uppsker á jörðinni. Og við öll boðin velkomin að taka þátt og vera með í þeirri uppskeru góðs, uppskeru kærleikans óháð skilyrðum bara taktu, þetta gjöfin ekki til að standa upp á samkomur þetta hönda og samkomhöldu fyrir okkur persónlega að segja Guði takk, Jesu Kristur. Talaði við mig. Og hann mun tala, við gerum mistök aftur og aftur og aftur. Nói, hann fór að fyllir í. Abraham, lygalaupur, aftur og aftur svikari. Davíð, Samson, ég tala ekki þá. Við, hver sem við erum, hver sem okkar framtíð, fortíð, nútíð spurningin bara þessi. Lapparinn í örkina sem Jesu Kristur eða þessi er neittak, ég ætla að vera á eigin spýtum, ég ætla að gera þetta sjálfur. Kosturinn skýr, veldu vel. Drottinn Guð, þakkaði fyrir lofvörðin fyrir hjálpræðið og þú meðtekur okkur eins og þið erum, ánskilir það. Við byrðum að þú tala til hjörtu okkar, leiður okkur ykkur lífið, svara bænum okkar reglaðum, við mættum tala við þig og rífast við þig og hlusta og spurja. Við mættum sjá að þú virkilega tekur þátt í lífi okkar. Ég byrð í Jesu nafni. Amen.

0: Eftirfarandi eru bókalengi vænt drottinn kemur. Síðustu viðvaranir þriðja engilsins. Opinberunarbókin 18:1. Eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaði af dýrð hans. Engilinn sem tekur undir boðskap þriðja engilsins á að upplýsa allan heiminn með dýrð sinni. Hér greint frá starfi sem mun gæta veröldina alla og máttur þess mun verða áhrifamikill. Endurkomuhreyfingin frá 1840-44 var dýrleg opinberun á valdi Guðs. Boðskapi fyrsta engilsins náði til allra trúbóstaða í veröldinni og í sumum löndum varð meiri trúarvakning en orðið hefur í nokkru landi síðan í siðbót 16. aldar. En hinn voldua hreyfing sem rís af síðasta boðskap þriðja engilsins mun taka henni fram. Hið mikla starf fagnaðarerindisins tekur ekki enda án þess að máttur Guðs komi fram jafnvel enn skýrar en við upphaf þess. Spádómarnir sem rættust er hinu fyrra regni var útheld við upphaf fagnaðarerindisins mun aftur rætast í síðara regninu við endalok þess. Þjónar Guðs munu hraða sér með upplýstri ásjónu og geislandi af heilari helgun frá einu stað til annars þess að flytja boðskapin af himnum. Varnaðarorðin munu hljóma þúsund röddu alla jörðina. Kraftaverk munu verða, sjúki læknast og tákn og undur fylgja hinum trúuðu. Satan vinnur einnig með undrum líginar og mun jafnvel kalla eld af himnum að mönnum sjáandi. Opinberunarbókin 13:13. Þannig munu íbúa jarðarinnar verða litið þess að taka afstöðu sína. Rit þau sem trúboðar hafa dreift hafa látið áhrifa sinna gæta en samt hafa margir þeir sem þau hafa huglegt á torvelt með að skilja til fulls og snúast í hlýðni. Nú smjúa geislar ljósins allstaðar. Sannleikur í birtist skær og tær og grandur guðsbörn skera á fjötrana sem hafa haldið þeim föstum. Fjölskyldutengsl og safnaðabönd eru þeim ekki lengur fjötrum fót. Sannleikurinn er dýrmættar en allt annað. Þrátt fyrir sameinaða krafta alls þess sem stendur gegn sannleikanum tekur mikill fjöldi sér stöðu við hlið drottins.
1: Útvarpsboðun FM 105,5 Besta útvarpsstöðin.
2: Ég er alltaf að lesa Ellen White á morgnana og ásamt orðinu en þessar dagbækur og mér finnst þær alveg frábærar. Og ég veit ekki, það er allan einhverjir byrjar að lesa líka, drottinn kemur. Hún tala mikið hérna endatíman og lokatíman og allt þetta, en hún tala líka akkurat þetta. Hægt að komast á hátt andlegt stig. Þannig að við mögum ekki gleyma því að við þurfum að vaxa, halda áfram að vaxa og vaxa svo við verðum tilbúin. Og það er vitnað hérna í Júdasarbréfi 24. versið. Honum sem megnar að varvita yður frá hrösun og láta yður koma fram fyrir dýrð sína líta lausa í fögnuði. Og svo heldur hún hérna áfram. Ég ætla að lesa bara þennan, þetta er ekki dagurinn í dag, en ég ætla að lesa þetta. Þetta talaði til mín vegna þess að akkurat þetta. Við horfum svo á spádómana og hvað er að gerast, en svo fór ég að spyrja mig. Og horfa svona innan við, er ég tilbúin að taka móti drottni mínum? Kristur hlýðnaðist hverju ákvæði lögmálsins. Með fullkominni hlýðni sinni gerði hann hverju manni mögulegt að hlýða boðorðum Guðs. Þegar við gefum okkur Kristi á vald, samtengist hjarta hans hjarta. Viljinn sameinast hans vilja. Hugurinn verður eitt með huga hans. Hugsanirnar lúta honum. Við lifum hans lífi. Það er þetta sem felst í því að íklæðast skikkju réttlætis hans. Þegar svo drottinn lítur á okkur, sér hann ekki fíkjulaufs skýlu, ekki negt, og bæklun syndarnar, heldur sína eigin réttlæti skikju, sem fullkomin hlýðni við lögmál drottins. Með endur lausnar áforminu hefur Guð lagt fram möguleika til að halda niðri sérhverjum syndsamlegum eðlisþætti og til að standast hverja freistingu, hversu sterk sem hún er. Hinn sterkasta freisting afsaka syndina á engan hátt. Hversu miklum þrýstingi sem sálin beitt, þá misgjörðin okkar eigin athöfn. Það hvorki á valdi jarðarnar né vítis að neyða neitt til að synda. Viljinn verður að samþykja. Hjartað að láta undan. Annars getur ástríða ekki bugað skynsemina né ranglæti rósað sigri yfir réttlætinu. Ef þú vilt standa undir blóðflekkuðum fána höfðingjans Immanuel og þjóna honum af dygð, þarft þú aldrei að láta undan freistingu því að við hlið þér stendur hann sem fær er að verja þig falli. Við þurfum ekki að halda eftir einni einustu syndsamlegri tilhneigingu. Jafnframt því að við meðtökum guðlegt eðli eru erfðar og áunnar tilhneigingar til ills afmáðar úr lunderninu og við verðum lifandi afl til góðs með því. Sífellt að læra af hinu guðdómlega kennara daglega að fá hlut í eðli hans. Þannig samstörfum við með Guði í að sigra freistingar Satans. Guð vinnur og menn vinna til þess að menn geti orðið eitt með Kristi eins og Kristur eitt með Guði. Þá sitjum við ásamt Kristi á himneskum stöðum. Hugurinn hvílir í friði og fullvissu í Jesu. Hugsið ykkur vinir, og það akkur þetta að þegar við eigum þennan frið við Guð og við erum í algjöru ykkur samræmi við Guð, að þá sitjum við á samt Krist á himniskum stöðum í rauninni og við vitum það að eilífa lífið það byrjar hér, gangan byrjar hér, eilífa lífið byrjar hér innra með okkur og að hvíla í friði og fullvissum það að við erum Guðs, er það ekki stórkostlegt? Er eitthvað stórkostlegra til? En þetta þurfum við að eiga á hverjum einasta degi. Á hverjum einasta degi. Stundum gengur það, stundum ekki. En ég hef allan að fundið mig sjálfur mér. Veikindi mín, þau eru svona að trufla mig og ég þarf virkilega að hafa fyrir því að setjast niður og eiga þetta samfélagi Guð. Að finna þessa tiftun og augun að setjast niður, ég finna þér óróleik í sálinni og ég þarf að setjast niður til að finna þennan frið. Og ég þekki orðið sjálf á mig í dag, ég vil ekki gera neitt annan nema þegar þessi óróleiki kemur nema að setjast niður og eiga þetta samfélagi við Guð. Að ég veit að þegar friðu Guðs er yfir mér þá verður hugurinn skýrara, verður allt miklu, miklu skýrara. Þó að verkinni setur staðar, en þá verður hugurinn skýr. Og hérna Jóhannes er Guðspjalli í fyrsta kaflanum og versi 12. Þar segir, en öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðsbörn. Þeim er trúa á nafn hans. Þannig að það er ekki það að trúa að Guð sitt, að Jesú hafi dáið fyrir okkur, blóð hans rann fyrir okkur. Þetta virkar eitthvað svo einfalt, en þetta tekur samt á. Og við getum verið upplitstjörf sumardaga, virkilega haft þessa sterku trú, og svo getur eitthvað hrunið niður og við þurfum að berjast fyrir því að halda áfram að trú og láta aldrei taka þessa trú frá okkur.

Innan skams verður hliðum himnanna lokið upp fyrir börnum Guðs og að vörum konum stýrðarinnar mun blessunin hljóma í eyrum þeirra eins og unaðslegasta tónlist. Komið fyrir henni blessuðu föðu míns og takið af erðríkið sem yður var fyrirbúið frá grundvöllun heims. Þá mun hinnir frelsuðu boðnir velkomnir til heimkinnana sem Jesús er að undirbúa þeim.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja því að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Þá er komið að 11. kafla sem er sá síðasti í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Allan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Heimstrúabrögð í vændum. Heimstrúabrögð getur slíkt nokkurn tíma orðið. Margir segja nú á dögum. Ef trúabræða heimurinn gæti einungis allur saminast, þá myndi allur heimurinn taka stakkaskiptum. Og sálrann öfl í höndu vissra kirkjuleiðtoga er gegna miklu hlutverki sköpun þessa nýja alþjóða sambands.

hið sama og bæði félögin starfa undir verndarvæng réttrúans kristindóms. Vissulega lifum við á nýjum og athyglisverðum tímum. Andrumsloftið á alþjóðavettvangi tekur gagngerum breytingum. Það býr eitthvað undir þegar Páll Páfi sjötti biður hátíðlega fyrirgefningar þá sem þolað hafa ofsó, runna undan rifjum leiðtoga rómversk-kaþólsku kirkjunar og fullvissar leið aðra að þeim sé fyrirgefið hvað sem þeir hafi aðhafst. Þetta er sannarlega tákn nýs dags. Og í sömu ræður hvetur það kaþólska menn til þess að rannsaka heila ritningu gaumgefilega og vera reiðubúna til opinberra samræðina milli kaþólskra og þeirra sem ekki eru kaþólskir. Hvaða afleiðingar hefur þetta svo í för með sér? Er hægt að leysa stjórnmálaleg og hugmyndafræðileg vandamál með sameiningu trúabragða? Margir eru þeirra skoðunar og vinna kappsamlega að framkvæmd hennar. En hugsjónastefnan ein hrekkur skammt. Hér er við að glíma djúpstæðari mál en virðist í fljótu bragði. Rannsóknu spátómana sannfærir okkur það að skömmu fyrir endurkomu Krists muni allur trúabragði heimurinn saminast að töluverðu leiti og andatrúin mun gegna mikilsáttar hlutverki því að svo megi verða. Þótt því verði haldið fram að þetta séu trúabrögð Jesu Krists, munu það í rauninni verða trúabrögð heimsins sem tala máli kristindómsins, en stjórnast fremur af anda Satans en af anda Guðs. Biblía segir að djöfla andar sem gjöra tákn munu ganga út til konunga allrar heimsbyðarinnar til að safna þeim saman. Þessi orð að finna í opinberunarbókinni 16. kafla og 14. versi. Konungar heimsbyggðarinnar gætu verið fleiri en þjóðhöfðingar. Það munu vera konungar iðnaðar, fjármála, menntunar, vísinda og jafnvel trúabragða. Í opinberunarbókinni 18.2 kallar Guð þessa væntalegu hreyfingu Babylon hina miklu. Árum saman hafa andatrúamenn og sálarannsóknarmenn unnið að samtengingu dulspeki og kristindóms. Ekki hinn sögulega kristindóms ritningarinnar heldur nýs fagnaðar erindis von handa mannkyninu. Fyrir mörgum áratugum krafðist Sir Arthur Conan Doyle siðbótar innan hnignaðs kristindóms eins og hann orðaði það og sagði að hann yrði að laga til, einfalda, hreinsa, gerbreyta og styrkja með sambandi við andaheiminn. Þetta, sagði hann, mundi verða með sambandi við anda og skýrum skilningi á því sem handan útgöngudýra dauðans. Hér vitnað í þennan mann, Sir Arthur Conan Doyle, í ritverki hans The Vital Message, blaðsíðu 12 og 13. Hann trúði því að hreyfingin myndi enda sem sönnun og grundvöllur allra trúabragða fremur en trúabrögð í sjálfu sér og myndi valda algerri umbyltingu í hugsunarhætti manna. Hér var vitnað í orð hans á blaðsíðu 31 í sömu bók. Harry Porter segir að andatrúin muni lyfta menningu okkar að upphafi Krists aldar og muni verða hjálplegi því að innleiða þúsundáraríkið. Hér var vitnað í The Miracle of the Wall, blaðsíðu 286. Þetta einungis lítið sýnishorn ummæla fremstu rithöfunda andatrúamanna sem báðir líta fram til stofnunar heims trúabragða þar sem andatrúi gegnir forustu hlutverki. Sjó Desmond talar heims andatrú sem hið hvíta alþjóða samband góðu andana og hann segir að þetta verði sann kristi hreyfing sem viðurkenni Jesu sem foringja sinn. Hér var vitnað í Psychic Pitfalls, blaðsíðu 199. Þessi heimstrúabrögð sem í vændum eru munu í kristilegu gerfi reynast mesta blekking allra tíma. Hinn raunverulegi foringi mun ekki verða Jesus Kristur, heldur Lúsifer, óvinur Guðs og manna.
og hann mun birta

Fæðast sem mikill mannvinur og frelsari. Nú þegar menningin horfist í augu við ógnun tortímingar í kjarnorku styrjöld er eðlilegt að menn vonist eftir að einhver mikilhæfi leiðtogi komi fram á sjónarsviðið, einhver eða eitthvert vald sem leyst getur vandamál heimsins og komið á varalegu friði. Hann verður að vera ofurmenni vegna þess að ofurmenni eitt getur greitt úr samtvinnuðum vandamálum þjóðana. Ritningi lýsi berlega yfir því að slíku leiðtogi muni koma fram. Hann mun koma í manns gervi, en hann mun ekki vera maður. Hann mun vera í ljós engils mynd og birtast á alþjóða vettfangi sem mikill leiðtogi, áhrifamesti leiðtogi sem nokkur tíman hefur verið uppi. Hann mun verða hyltur af þjóðum heims sem mikill frelsari. Fátt er eins greinilega opinberað í spádómi Biblíunar og síðustu atburðirnir í sögu mannkynsins þegar djöfullin setur á svið blekkingu sem aldrei hefur átt sinn líka. 13. og 17. kafli opinberunarbókarinnar lýsa þessum atburðum þegar heimurinn mun saminast gegn Guði. Þessari saminningu mun verða komið í kring fyrir áhrif mikils kraftaverka valds. Fólk heldur að þetta sé kraftur frá Guði og réttir allstar út hendurnar eftir því sem virðist eina örugga leiðin til þess að komast hjá styrjöld. Í nafni Krists munu þjóðirnar taka höndum saman og hyggjast stofna varalegan heimsfrið. Allt þetta mun líta út eins og stórkostleg hreyfing til þess að koma á afturhvarfi í heiminum og innleiða þúsund ára ríkið. Í fylkingarbroddi þessara hreyfingar mun andatrúin verða. Ekki andatrú fyrir tíma með frumstæðu banki sínu og kvískri, heldur andatrú sem svo vel líkir eftir nafn kristninni að hún er boðin velkomin í þeim kirkjudeildum sem setja biblíuna skör lægra en reynslu einstaklinga. Andatrúamenn halda því nú þegar fram að kraftaverkin sem drottin okkar Jesús Kristur vann hafi verið framkvæmt með sálrænum öflum. Og það munu verða þessi öfl sem sameina öll trúabrögð heimsins jafnt og marga mismunandi hópa innan kristinnar kirkju. En leiðtogar þessarar fölsku hreyfingar munu ekki verða hjúpaðir skikju fáfræði og hjátrúar. Nei, þeir verða skrýttir hvítum kirtlum vísindamanna eða hátíða skrúða kirkjunar. Ef það veldur einhverju furðu hvernig saminu hreyfing kristina og ekki kristina trúabræða getur nokkuð tíman orðið til, munu eftirfarandi ummæli þekkts leiðtoga í röðum andatrúamanna, séra Kenneth D. Constance, skýra máli. Í ritverkinu The Summit of Spiritual Understanding, nóvemberhefti frá árinu 1964, segir hann: Andatrúin tekur yfir alla flokka anda, háa og lága, íklædda líkama og án líkama. Það eru háleitir engla andar, það eru illgjarnir og ágjarnir andar, sumir eru eigingjarnir og hatusfullir. Hér endar tilvitnun þessi. Þessu eru við sammála. Síðan tengir hann hreyfingun á fornöldinni og minnir okkur á að Egyptar stofnuðu til sambands við þessa anda og var það sjálfur grundvöllurinn að þjóðtrú þeirra. Og enn talar hann um þann hluta heimsins sem ekki er kristinn og segir: Hinir miklu leiðtoga Kínverja, Lao Tse og Konfúsíus, sögðust eiga samræður við anda dáina. Búddatrú, taoismi og Konfúsíusar trú hafa öll að geyma viss atriði andatrúarinnar. Þá snýr þessi höfundur sér, þessi sem við erum að vitna í, að Grikkjum og segir að þeir hafi átt sína helgudóma og hven prestar þeirra voru næmir miðlar, svo vitna sé orðrétt í hann. Hámarki nær Konstans í greinsinni með því að lýsa yfir því að Múhameð hafi verið miðill. Og Múhameðstrú sem stofnu var árið
567 eftir Krist sé byggð á andatrú. Þótt Múhameds trúa menn muni líklega mótmæla þessum fullyrðingum, þá er svo næstum heimsvíðtæka trú að mannssálin sé ódauðleg atriði sem öll trúabrögð gætu sameinast Þannig bendir þessi andatrúarhöfundur á möguleika mikilla heimstrúabræða. Þegar þetta endalega komið í kring, mun hinn mikli yfirnáttúrulegi leiðtogi Satan sjálfur birtast eins og frelsari. Hann hefur lengi verið að undirbúa þessa loka blekkingu þegar allur heimurinn verður leittur til að hafna Guði og þessi blekking mun ná hámarki á síðustu tímum. Þegar ég var í London í Englandi rakst ég í dagblaði á þennan óvænta boðskap skrifaðan af Edwin Lindo, kunnum stjörnuspámanni. Hann talar komu mikilmennis. Þessi stjörnuspámaður sagðist geta spáð þessu vegna afstöðu vissra stjarna og pláneta. Hann sagði, nýr og mikill leiðtogi sem frelsa heiminn frá öngþveiti rís brátt til valda. Hann mun verða ræðusnillingur með töfrandi rödd. Hann mun mæla bundið mál að munni fram og vera hugþekkur í framkomu. Þekking hans verður stórkostleg og dómgreind hans eins fullkomin og hægt að hugsa sér. Í öllu sem að teku sér fyrir hendur verður dularfull nákvæmni og vel má vera að þeir sem hafa samneiti við hann finnist þeir aldrei fyrir hafa hitt nokkun mann svo skapgóðan, svo viðfeldin eða svo laglegan. Hvert sem að fer mun fólk elska hann og fylgja honum. Hann heldur áfram og segir, aðalstarf hans mun vera að brjóta niður allar þær hernar hugmyndir og stofnanir sem nú eru við líði. Frá upphafi ætlunarverks hans mun hergagna iðnaðurinn verja kröftum sínum til hins ítrasta og nota allt fjármagn sitt til þess að knésetja hann. En hann mun vinna frægan sigur sem ráða mun endalokum allra þeirra sem byggt hafa upp þennan iðnað. Aðal áhugamál hans verða algjörlega í þágu almennings. Það að segja, hann mun stöðu beita sér fyrir félagslegum umbótum og í fyrsta sinn í nútíma sögu mun lýðræðið njóta frábærs leiðtoga. Það mun ekki reynast nokkur smuga fyrir önnur mál að koma stað. Þessi maður mun ger sigra alla andstæðinga sína og starf hans mun heppnast vegna þess að hann hafin uppi við þjóðirni og yfir trúflokka. Og hér endar tilvitnun. Svo sannarlega mun hann verða hafin yfir trúflokka vegna þess að hann mun ekki tilheyra neinu trúflokki. Sannast sagna verður hann ekki einu sinni maður. Þótt heimuru viti það ekki, mun þetta ofurmenni vera Lúsifer, hinn fallni engill, hinn mikli blekkjari mannkynsins. Fulton Sheen, biskup í New York, einn áhrifamesti rithöfundur og ræðumaður rómversk-kaþólsku kirkjunar sagði er hann talað komu þessa ofurmennis og nú vitnum við orðrétt í hann. Hann segir, Hann mun koma í gervi mikils mannvinar. Hann mun tala frið, velmegun og gnóttir. Hann mun fá menn til að trúa á stjörnuspeki til þess að gera stjörnurnar en ekki viljan ábyrgar fyrir synd. Hann mun eyða sekt með því að skýra hana sálfræðilega sem niðurbælda kynkvöt og hann mun ákalla trúabrögð til þess að eyða trúabrögðum. En mitt í öllum þessum uppgerðar kærleika til mannkynsins mun hann hafa leyndarmál sem að segir engum. Hann mun ekki trúa á Guð, hér enda tilvinnun í biskupinn. Þessi ummæli, fyrst stjörnuspekings í fremstu röð og síðan rómversk-kaþólsks biskups, auka jafnvel enn á áhrifamagn eftirfarandi greinar þekkts rithöfundar mótmælenda. Þessi rithöfundi segir sem höfuð atriði í sjónleik hinnar miklu blekkingar mun Satan sjálfur koma fram eins og hann væri Kristur. Kirkjan hefur lengi þóst vænta komu frelsarans sem fullkomnunar allra sinna vona.
Nú mun hinn mikli blekkari láta líta svo út sem hann sé komin. Víðsvegar á jarðríki mun djöfullin birtast meðal manna sem undraverður og dýrlegur, líkur því sem syni Guðs lýst í opinberunarbók Jóhannesar. Sú dýrð sem honum fylgir meiri en allt annað sem mannlegu auga hefur birst. Gleði ópin dynja við þegar sagt verður, Kristur komin, Kristur komin. Fólki mun falla fram fyrir honum af lotningu, hann mun hefja upp hendur sínar og lýsa blessun yfir þeim eins og Kristur blessaði lærisveina sína þegar hann dvaldi hér á jörðinni. Rödd hans mun verða mjúk og hóvarleg en samt fagur ljómandi. Hér endar tilvitnun í Ellen G. White sem skrifaði bókina Deilan mikla og þetta að finna á blasið 330 og 331. Stjörnuspámaður sagði, hann mun verða ræðusnillingur með töfrandi rödd, hann mun mæla bundið mál að munni fram, þekking hans verður stórkostleg tilvinnin endar. Hinn kristni rithöfundur Ellen White lýsir yfir því að hann muni verða undraverður og dýrlegur líkur syni Guðs. Og þessi kristni rithöfundur heldur áfram og segir, með blíðlegum hlutekningasömum rómi mun að koma fram með sumt af hinum sama hugljúfa himneska sannleika sem frelsari boðaði. Hann mun lækna sjúkleika fólksins. Þetta hinn mikla blekking sem næst kemst því að yfirbuga fólk. Hér enda tilvinnun. Þetta mun sannlega verða mikil blekking en fólk Guðs mun ekki láta leiðast afvega. Það mun þekkja orð Guðs og geta sagt eins og meistarinn ritað Sami rithöfundur, þar að segja Ellen White, segir Fallnir englar á jörðinni ganga í samband við illa menn. Á þessum tíma mun andkristur birtast sem hinn sanni kristur og þá munu lög Guðs algjörlega gerð ógild meðal þjóða heims. Uppreisnin gegn heilögu lögmáli Guðs mun ná hámarki. En hinn sanni leiðtogi þessarar uppreisnar Satan í ljósengils gerfi. Menn munu láta blekkjast og tigna hann í stað Guðs og gera hann að Guði. Tilvinnun endar. Þessa tilvinnun að finna í bók höfundar Evangelism, blasið 365 og 6. Það mun krefjast sannrar hugprýði að standa þegar allur heimurinn lítur hinum falska Kristi í lotningu. Prófraunin verður stutt en hörð. Spádómarni segja að einmitt á þeim tíma þegar heimurinn tilbyður hinn falska Krist muni drottinn sjálfur koma í mætti og mikilli dýrð. Jesús sagði, þá munu allar kynkvíslir jarðarinnar kveina, Matteus 24, 30. Allar kynkvíslir jarðarinnar munu kveina yfir honum, segir í opinberunarbókinni 1, 7. En hinna réttlátu stendur þetta í ritningunni. Á þeim degi mun sagt verða. Sjá þessi vor Guð. Við vonuðum á hann að hann mundi frelsa oss. Við vonuðum á hann, fögnum og gleðjumst yfir hjálpræði hans. Þannig lýsir Jesaja þessu í bóksinni kafla 25, vers 9. Að standa gegn því sem maður sér með eigin augum þegar allur heimurinn lítur hinum falska Kristi og vona á drottin á himnum mun krefjast sannrar hugprýði og trúar. Einungis trúin á Jesú mun geta veitt okkur sigurinn á þeim mikla og viðburðaríka degi. Kristur sagði, verið því ávallt vakandi og biðjandi til þess að þér megnið að umflýja allt þetta sem fram mun koma og að standast frammi fyrir mannssyninum. Því að koma mun hann, þar sé dagurinn, yfir alla þá sem búa á öllu yfirborði jarðarinnar, eins og snara. Hér var vitnað í Lúkas 21. kafla, vers 36, 35, 34. Í Philips þýðingu þessi texti þannig. Þið verðið alltaf að vera árvakrir og biðja, að þið verðið
nógu sterki til þess að komast heilir á húfi í gegnum allt sem verða mun og standast frammi fyrir mannsinninum. Verið á verði. Gæti þess að hugir ykkar verði aldrei óskýrir vegna svats eða drykkjuskapar eða af áhyggjum fyrir þessu lífi því að annars getur þessi dagur komið yfir ykkur eins og gildra sem fellur því að hann mun koma yfir sérhvern íbúa allrar jarðarinnar til vitni líkur. Þessi blekking verður skamvin en nógu löng til þess að koma þessari fölsku saminningu á og skipa þjóðunum gegn Guði. Nógu löng fyrir sérhverja mannveru í heiminum til að lýsa yfir því hvorum hún fylgi, Kristi eða Satan. Og það afl sem kemur þessu sambandi gegn Guði á mun verða andatrúin. Úr prédikunarstólum mótmælenda og kaþólskra nú á tímum, frá fyrirlestra sölum austrænna trúabræða svo sem jóka, og rósíkrúsianisma, búddatrúar og hindúisma er hvatt til sameiningar. Villurnar tvær, framhaldslíf eftir dauðan og hæfni mannsins til þess að verða guð eru grundvallar kenningar andatrúarinnar sem koma munu á þessari sameiningu trúabragða og stjórnmála. Hve mikilvægt er það ekki fyrir hvern sannkristinn mann að vera reiðubúin að standast á þessari örlega stund. Einhvern tíma í náinni framtíð mun allur heimurinn fá að vita sannleikan í þessu máli, en fyrir allan þorra manna verður það of seint. Í heimstyrjöldinni síðari var tilkynnt að eiginmaður skoskrar konu hefði týnst í orustu. Hún beið og bað að hann kæmi aftur, en það virtist örugt að hann væri látin. Vinir sem vildu henni vel hvöttu hana til þess að fara á miðilsfund og reyna að ná sambandi við hann. Hún fór og henni til furðu birtist eftirtektarverð líking af bónda hennar. Þau röppuðu saman og rödd hans hafði hljómfallið sem hún kannaði svo vel við. Hún var gagntekin þegar þau töluðu saman marga persónulega hluti. En gerði ykkur í hugalund undrun þá og áfall sem hún varð fyrir nokkru mánuðu síðar þegar eiginmaður hennar kom heim án þess að gera boð á undan sér, heilbrigður og í fullu fjöri. Hann hafði ekki einu sinni særst. Inna skams mun ekki einungis ein ráðvillt kona heldur allur heimurinn, allir þeir sem trú að hafa lyginni, vakna og komast á raunum að þeir hafa látið blekkjast af myrkra höfðingjanum. Þá verður það of seint að taka á móti náð hans. Sjá, nú er hjálpræðis dagur, segir í öðru Korintubréfi 6:2. Ef þú fylgir ekki Guði nú þegar í deilunni miklu, þá skaltu taka á móti náð hans nú. Þú þarft einungis að segja, drottinn, ég tek á móti Jesu Kristi sem frelsara mínum frá synd. Veittu mér styrk til þess að trúa orði hans og ganga á vegi hans. Þú getur ekki áunnið þér frelsi, en þú getur tekið á móti því sem gjöf, ókeypis. Þá ert þú barn Guðs hvað sem framtíðin ber í skauti sínu. Bróðir minn og ég stjórnuðum miklu útbreiðslu starfi í London í Englandi þegar móður okkar sem ég skrifaði reglulega í hverri viku varð alvarlega veik og var flutt í skyndi á sjúkrahús. Mér var ekki kunnugt þetta, en kvöldi sem ég var vanur að skrifa henni fékk ég greinilegt hugboð að minna hana á sum af dásamlegu fyrirheitum Guðs, en mér datt þá ekki hug að þetta væri síðasta bréf mitt til hennar. Í lok bréfsins sagði ég, móði mín, ég veit ekki hvað nánasta framtíð ber í skauti sínu, en endanleg framtíð okkar er örugg. Veri getur að Guð kalli annað okkar eða okkur bæði til hvíldar stund þar til frelsari okkar kemur. En það eitt er víst að við getum reytt okkur á undursamleg lofur hans. Síðan vitna ég í þetta vers hjá Jesaja sem segir, gakk þú þjóð mín inn í herbergi þitt og lyk aftur dyrnar á eftir þér, fell þig skamma hríð
uns reiðin er liðin hjá. Þetta finnum við í Jesaja 26 og 20. versi. Framhaldið var eitthvað á þessa leið. Ef það er Guðs vilji að annað okkar eða við bæði hvílumst til upprisunar, þá væri það alveg eins og við færum inn í hús og lokuðu dyrunum vegna yfirvofandi óveðus. Svo, þegar hættan er hjá liðin, munu dyrnar opnaðar á ný og fyrsta andliti sem við lítum verður ásjóna endurlausnara okkar, sem kemur í skýjum himins, í mætti og mikilli dýrð. Og við munum ekki einungi sjá hann, við munum líka sjá hvort annað og verða hrifin burt til fundar við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma svo við vitnum í orð Páls postula í fyrir Þessalonikabréfi í 4. kafla. Fyrir daga flugpóstsins tók það mánuð fyrir bréf að ná frá London til Ástralíu. Þegar bréfi mitt ásamt bréfi frá bróðu mínu komu var fjölskyldan öll að okkur undaskildum við sjúkrabeð hennar. Þegar þau lásu þessi bréf fylltust augu hennar tárum. Ekki tárum sorgar, heldur gleði. Hún tók þennan kærleiks boðskap veikri hendi, stakk honum undir kotta sinn og sagði: Nú er ég tilbúin að leggjast til hvíldar. Ég finn að öll fjölskyldan er hjá mér. Með síðustu hugsanir sínar bundnar við drottinn og fjölskyldu sína sofnaði hún hljóðlega svefninu langa. Þegar hún vaknar við kall lífgjafans munu fyrstu hugsanir hennar enn snúast drottinn og fjölskyldu hennar og hvílíkur fagnaða dagur mun það ekki verða. Og hámark alls mun það verða þegar drottinn leifur okkur að njóta nýs himins og nýrrar jarðar þar sem réttlæti býr eins og Pétur segir í öðru bréfi sínu og 3. kafla. Hinn endur skapaða jörð mun birtast og verða heimili frelsara alla eilífð. Við endurleist fólk sitt mun drottið segja: Komið þér hinni blessuðu föðu míns og takið að erð ríkið sem yður var búið frá grundvallin heims.

0: Náðugur og miskusamur er drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Drottinn er öllum góður og miskun hans er yfir öllu. Drottinn er trúfastur í öllum orðum sínum og miskusamur í öllum verkum sínum. Svo segir í Salmonum 145. kafla, 8., 9. og 13. versi. Eitt af því sem er svo dásanlegt við drottinn okkar er það að það er auðvelt að nálgast hann. Jafnvel í þessum hversdags atburðum lífs okkar, eins og vatnsbolla, brauðbita, handtaki, brosi, samfélagi, faðmlagi. Hann er undursamlegu Guð sem er alltaf til staðar. Við þurfum ekki að óttast að hann sé ekki við þegar við þurfum á honum að halda. Við getum hvorki eignast fullkomið frið með raunverulega hamingu fyrir við höfum gefist Guði okkar. Og þegar við svo höfum gefist Guði algjörlega, getum við ekki annað en tekið þátt í verki hans. Hann spyr, viltu vera verkamaður minn og vinna aðra menn? Á akri mínum eru ótal verk sem bíða enn. Þannig Kristur sjálfur kallar menn að koma og þjóna sér. Já, hver vill fara? Hver vill vinna? Hver vill vinna mér? Getum við gert annað en segja, já Kristur minn, ég vil vera einn af verkamönnum þínum.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Ég heiti Lilja Guðstensdóttir og mun lesa úr merkilegri bók Biblíuna sem heitir Biblían og þú, ljós yfir líðandi stund. Hún er eftir Arthur Maxwell í þýðingu Sigurðar Bjarnasonar. Útgefandinn er bókaútgáfan Berglind. Ég ætla að byrja á því að lesa formálan, en þar segir útgefandinn: Ég trúi að Biblían sé besta gjöfin sem Guð hefur nokkuð tíma gefið mönnunum, sagði Abraham Lincoln, forseti Bandaríkjanna. Þetta voru ekki merkingarlaus orð sögð án tilefnis, því hún var honum handgengin og átti þátt í að móta líf hans og starf. Á sama hátt hefur Biblían skapað mikilvægan sess í lífi milljóna manna og gerir enn. Auk þess sem hún er grundvöllur kristinna trúar, sem játu þeirra meira en milljarði manna. En hvaða sess skipar hún í daglegu lífi hins dæmigerða kristna einstaklings nú á tímum? Getur boðskapur hennar höfða til þess sem ekki hefur tilengað sér kristna trú? Eftir því sem þekking okkar eykst, spyrjum við áleitnari spurninga um lífið og tilveruna og leitum gjarnan svara hjá vísindasamfélaginu. Á Biblían einhver svör sem hæfa nútíma manni? Aukin velmegun á Vesturlöndum hefur leitt til þess neyslu samfélag sem við þekkjum í dag. Fylgifiskar þess eru meðal annars aukið lífsgæðakapphlaup, þar sem lífsgildum fyrir kynslóða er fórnað og margir gefast upp, þar sem þeir rísa ekki undir raunverulegum og ímynduðum kröfum. Er einhverja lífsfyllingu að finna í aldagamlum boðskap Biblíunar? Aðstæðum mannsins að vissulega breyst í aldanna rás, en maðurinn er hinn sami. Margar bækur hafa verið skrifað til að hjálpa einstaklingum að koma auga á hinn raunverulegu verðmæti lífsins, efla sjálfstraust og takast á við margvísleg vandamál sem mæta hverjum og einum. Á Biblían svör við vandamálum daglegs lífs meira en 2000 eftir að hún var skrifuð? Arthur S. Maxwell er þekktur rithöfundur og skrifaði meðal annars hinar vel þekktu bækur Rökkursögur og Sögur Biblíuna sem gefnar hafa verið út í íslenskri þýðingu. Hann skrifaði bók sína Biblían og þú til þess að vekja athygli á því að Biblían á jafnbrýnt erindi í dag og hún hefur alltaf átt. Hann bendir á að Biblían hefur svörðið mikilvægustu spurningum lífsins og gefur leiðbeiningar til þess að takast á við hinn margvíslegu vandamál líðandi stundar. Í henni er að finna hvatningu, uppörvun og fyrirheit, en umfram allt flytur hún boðskap sem þrungin er takmarkalausum kærleika Guðs. Við lestur bókarinnar Biblíun og þú myndu komast að raunum að Biblían er ekki eins óaðgengileg á torskilin og hún kann að virðast við fyrstu sín, og í raun er hún skrifuð fyrir þig. Við þýðingu bókarinnar hefur einhverjum atriðum upphaflegu útgáfuna verið sleppt, en þessi stað bætt við efni sem samræmist íslenskum aðstæðum og byggir á fjölþjóðlegum rannsóknum. Fyrsti kafli. Bók dagsins í dag. Við lifum vafalaust á mjög athyglisverðum tíma mannkynssögunnar, tíma mikilla og örra breytinga. Mannlegt hyggjuvit og framfarir sem aldir hafa þokast áfram líkt og hægt hnígandi skriðjökull hafa breyst í þúsundfaldan flaum geysi mikilla athafna sem steypast líkt og fram að hengiflugi í átta hinn ókomna sem kvíðbogi er borin fyrir. Þetta er öldbyltinga á öllum sviðum lífsins. Allstaðar er ólga og uppnám meðan hinir 6 miljardar jarðarbúa klofna í stríðandi fylkingar kringum hinar sjálfskipuðu hetjur sínar. Síðustu hálfa öld hafa menn orðið vitni að breytingum sem eiga sér ekki fordæmi, hvorki hvað snertir eðlið þeirra nýja umfang, segir Cyril Garbert, fyrrum erkibiskup af York. Það er mögulegt að á þessu stutta tíma hafi meiri breytingar á sér stað en á öllum öldum frá upphafi kristninar allt fram á miðja 19. öld. Þetta er einnig öld uppgötvana og hugvits sem ekki á sér hlýstæði. Við höfum snögglega horfið frá öld gufuaflsins yfir á öld raforkunar
kjarnorkunnar og öll geimferða, plastefna og tölva. Eftir að maðurinn var búinn að leggja undir sig hinn síðustu ókönnuðu svæði jarðarinnar, tók hann að seilast eftir stjörnunum. Hann hefur nú þegar komist til tunglsins. Geimför hafa kannað Mars og Venus og komist í námunda við Neptunus og Plútó. Gervitungl hringsóla daga og nætur umhverfis jörðina á ótrúlegum hraða og með útvarps- og sjónvarsendingum gefa þau stöðugt frá sér upplýsingar ástand úti í geimnum. Með beislun kjarnorkunar ræður maðurinn yfir meira afli en nokkru sinni frá örófi alda. Því miður hefur það aðalega verið notað til framleiðslu á svo skaðvænum vopnum að fáen þeirra getur lagt í rúst sérhverja stórborg í hvaða landi sem þeim kynni að vera beitt gegn. Tölvur hafa valdið undraverðum breytingum og fleiri eru á næstu grösum. Örgjafar hafa verið framleiðir sem geta leist alltaf 4 milljarðar stærðfræðiverkefni á sekundu og nú er kefstuð að auka þá getur margfaldlega. Þeir sem við þetta fást spá því að smátölfur muni brátt leysa þau verkefni sem stóru tölvurnar leistu áður. Aðeins á fáinum undangengnum árum hafa plastefni gerbreytt lífsmátt okkar. Framfarir í heilbrigðisþjónustu eru jafnvel enn undraverðari. Mikill fjöldi fólks er með gervihluti. Gangráð, hjartalokur, mjaðma, hné eða fingurliði. Vísindamenn spá því að næsta áratug muni gervi lifur og lungu koma í stað sjúklegs vefs. Fljótlega eftir muni koma brjósk sem þau leysa af hólmi. Nánast það eina sem ekki verið hægt að skipta er heilin. David Sarnoff, formaður bandarísk útastofnunarinnar, hefur skrifað Á rannsóknastofum okkar verða til draumar sem hljóma jafn ótrúlegir og útvarp og sjónvarp gerðu þegar ég var drengur. Eins og Isaac Newton sagði, erum við að tína steinvölur í fjörunni á sama tíma og hinn mikli hafsjór sannleika liggur ókannaður fyrir framan okkur. Yfirlýsing hans jafnvel enn raunhæfar í dag en þá er hann flutti hana. Þrátt fyrir þessar björtu framtíðar vonir, er sorglegt frá því að segja að hafin öll lögleysis og í sögu heimsins er ekkert sambærilegt nema spillikin sem ríkti á jörðinni fyrir nóa flóð. Þetta birtist ekki aðeins í skýrslum sem sína aukna tíðni morða, nauðgana og rána heldur einnig að því er virðist í henni vonlausu baráttu lögreglu og annara yfirvalda gegn afbrotum og eiturlyfja neyslu. Yfir full fangelsi og betrunar hús segja sömu sorglegu söguna. Hið sama á við daglega fréttir að miskunnarlausum grimdarverkum sem fylla dagblöð. Lygar og meinsari eru svo algeng að sannleikur og heiðarleiki virðasnar horfin manna á meðal. Í sumum löndum hafa stríðandi klofningshópar varpa frá sér öllum hömlum og þekkja engin önnur lög en ofbeldi. Af þessu leiðir að við lifum á öld óttans. Aldrei fyrr hefur fólk verið jafn hrætt við það sem býður þess í framtíðinni. Þegar Bertrand Russell var að lýsa skuggum óttans sem slekkur vonanesta manna nú á dögum, sagði hann ekki fyrir löngu, aldrei fyrr hefur verið jafn gild ástæða fyrir slíkum ótta. Aldrei hefur slík tilfinning tilgangsleysi birt unglingum þá sín. Aldrei áður hefur ástæð til að finnast mannkynið halda þá braut sem endar aðeins í ógöngum. Svo við víkjum nú frá sprengjunum, hver á að vernda heiminn frá mengun, súru regni, gróðurhúsáhrifum, eyðingu ósonlagsins, offjölgun mannkyns, minnkandi matalaframleiðslu, Ásók þjóða sem girnast auða við nágrannaríkja ásamt mýmörgum öðrum vandamálum sem varpa dimmum skugga eins og skelfilegu skýi yfir framtíðina. Það er ekki að furða þó James T. Farrell, frægur skáldsagnahöfundur, varpi fram þeirri skoðun er hann skrifaði í Race for Space eða Kapphlaupið geiminn
að hinn skelfilegi ótti sem grípi marga hafi endurvakið þá hugsun að endalok heimsins kunni að vera náleg. Við álítum það mögulegt núna og á okkar dögum, segir hann. Við jafnvel spyrjum okkur stundum hvort við verðum síðasta kynslóðin. Í öldungadeild Bandaríkja þings var Frederick Brown Harris prestur fram þessa bæn. Guð, faðir vor, hjá þér eru þúsund ár sem einn dagur. Bjarga oss frá ótta og örvæntingu á þessum umbrotatímum mannkynssögunnar. Þetta er góð lýsing á okkar tíma. Þetta er sannarlega öld umbrota og allur heimurinn ólgar af aldagömlum ágreiningsefnum og gremju, spúandi, glóandi hraunströmi haturs og ílsku með sívaxandi krafti og tíðni. Eimurinn frá látlausum umbrotum kæfir alla von frið og framfarir og bælir niður sérhverja verðuga viðleitni manna til að bæta sig og fyllir hvert hjarta ótta við að loka hörmungarnar kunni að vera fyrir dyrum. Bænarorð prestsins bjarga oss frá ótta og örvæntingu voru svo sannarlega í tíma töluð. Þau tjá innstu hugsanir og þrá sérhvers hjarta á þessum umbrota tímum. Það er engin vafi á því að við öll þörnust hjálpar frá uppsprettu sem ekki er við okkur sjálf tengd. Við þörnumst innri friðar. Við þörnumst hugrekkis og vonar. Við þörnumst leiðbeningar og leiðsagnar. Í yfirvofandi stórviðri þörnumst við ljós sem ekki mun slokna. Í hinu vaxandi myrkri og ringulreið þörnumst við raddar sem geti sagt af öryggi þetta er vegurinn. En hvar er slíka hjálp að finna? Í umræðuhópum í hverfinu? Á stjórnmálafundum, hjá geðlækni, það til betri vettvangur, Biblían þín. Ef þú vilt taka tíma til að lesa þessa dýrmætu bók, mynd þú komast að raunum að hún sannarlega bók fyrir líðandi stund. Hún hefur að geyma boðskap fyrir okkar tíma, fyrir allt mannkinn og fyrir þig. Á svo athyglisverðan hátt lýsir hún ástandi heimsmála í dag, að svo virðist sem hún hafi sérstaklega verið rituð fyrir okkar kynslóð. Þó að hún sé alltaf gömul er hún undarlega nútímaleg. Hún fjallar efni sem almenningur hefur áhuga á. Hún hefur verið að geyma lausn á ráðgátu nútímans, meira að segja, opnar hún okkur sín inn í framtíðina og opinbera þannig þar sem koma skal. Opnaðu hana núna. Sjáðu hversu undursamlega hún mælir orð huggunar og hugrekkis, hugljómunar og áfríunar sem líðandi stund krefst og þitt eigið hjarta þarnast nú á þessum tímum.

Það tók 1500 ár að rita Biblíuna og maðurinn sem ritaði síðustu bókina hafði ekkert samband við sann sem byrjaði verkið. Hvernig gátu þessir óháðu menn ritað aðra eins bók? Aðrar bækur eldast og sumar þeirra verða aldrei lesnar þegar þær eru orðnar 10 eða 20 ára gamlar. En þessi bók hefur lifað í gegnum aldir aldana og öllum öðrum bókum fremri. Við skulum segja að í einhverri borg sé heimssýning og inn í einn salinn komi 40 menn frá ýmsum löndum heimsins og hver maður hafi með sér fallegan marmara gimstein sem til höggvin. Þeir setja steinana frá sér á gólfið og taka sér sæti. Þarnast kemur annar maður sem tekur steinana og raða þeim þannig niður að þeir verði að fagurri myndastyttu af einhverjum heimsfrægum manni. Allir áhorfendunni hrópa yfir sig á undrun og segja hvernig gátu þessir menn sem aldrei hafa séð hvern annan höggvið þessa fullkomnu styttu. Það ekki mikill vandi, segir maðurinn. Ég gerði allan uppdráttinn, sendi eintak af honum hverjum þessara manna og gaf hverjum manni ákveði verk að vinna. Og hérna sjáum við hve vel þeir hafa leist verk sitt af hendi. Styttan fullkomin að fegurð. Gott og vel. Hérna höfum við bók sem innihaldið kemur úr öllum áttum. Hún rituð af mönnum af öllum stéttum sem uppi voru á tímabili sem næri við 15 aldir. En þegar hún sett saman, þá hún samræmileg og myndar fullkomna heild. Hver gerði þetta kleift? Hinni helgu guðs menn knúðir af heilugum anda. Ein og sama veran hefur innblásið alla bókina. Ein rödd hefur talað það allt og þessi rödd rödd hins almáttuga Guðs.

0: Biblían lýsir huga Guðs, ástandi mannsins og vegi hjálpræðisins. Kenning hennar heilög, boðorð hennar bindandi, frásagnir hennar sannar, úrskurður hennar óumbreytanlegur. Lestu hana svo þú verðir vitur, trúðu henni þér til sáluhjálpar, breyttu eftir orðum hennar þér til helgunar. Hún ljós sem lýsir, andleg næring, sannur gleðigjafi og öllum hughristing. Kjarni Biblíunar Jesús Kristur. Biblían ætti að fylla hug okkar og hjarta. Hún ætti að stjórna lífi okkar og beina okkur á friðarveg. Lesum hana reglulega með íhugun og bæn í hjarta. Biblían náma andlegrar auðlegðar. Hún opinberun náðar Guðs og uppspretta sannrar gleði. Orð hennar munu aldrei undir lok líða.
1: Dýr sé Guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Hver munurinn á hinum ýmsu trúfélögum? Maður nokkur hringdi til mín á dögunum og sagðist hlusta reglulega á útvarp boðin. Leið og hann þakkaði fyrir fræðsluna bað hann mig að fræða hlustendur útvarpsins það að hvaða leiti hinn ýmsu kristnu trúfélög væru frábrugðin hverju öðru. Hann vildi helst fá að komast á raunu mismunin sem ríkir í trúalífi og kenningu hinna minni trúarhópa, þeirra sem eru utan þjóðkirkjunar. Ég lofaði spyrjanda að ég skildi taka þetta mál fyrir í þáttum mínum sem ég mun gjöra núna þessu sinni. Þó mun ég alls ekki gera þessari spurningu tæmandi skil og mun því stikla á stóru. En fremur mun ég meðhöndla þessa spurningu í ljósi þessum orð Guðs í Biblían hefur að segja okkur þær kenningar og áherslur sem hinir ýmsu söfnuðir halda á lofti. Fyrst vil ég geta þess sem flestum augljóst að kristi fólk á yfirleitt allmörg atriði sameiginleg eins og til dæmis það að Biblían á kristnu fólki talin vera innblásið orð Guðs sem opinbera vilja hans og ráðsalyktani varðandi mannkyni. En fremur telur kristi fólk hvar í flokki sem það að finna að Guð elski okkur syndarana og leitist við að bjarga þeim frá eilífri glötu. Einnig að Jesús Kristur, sonur Guðs, hafi tekið á sig þann dauðadóm sem annars beið allra syndara og nú geta allir þeir sem meðtaka fórn hans og fyrirgefningu öðlast eilíft hjálpræði hans. Og þá komið að því að benda á fáein atriði sem hinn ýmsu trúfélög greinir á og ég ítrekka að þetta verður alls ekki ítalegu samanburður og ég mun heldur ekki taka fyrir alla söfnuði eða kirkjudeildir. Ég mun aðeins stikla á nokkrum atriðum og eins mun ég aðeins víkja óbeint að hinum minni trúfélögum, svona eins og til þess að gefa fyrirspyrjanda dálíti sínu svona af þeim mismunni sem fremur ábyrjandi á milli nokkurra safnaða sem oft ber á góma í samræðum.

eðum manna. Trúarjátning þjóðkirkjuna sem flikur að safna það, sem oft ber á góma í samræðum manna. Trúarjátning þjóðkirkjuna sem flesti landsmenn þekkja vel,

séu mikilvæg í kristilegu þroska hverrar manneskju. Trúarjátning boðanakirkjunar er á þessa leið. Við trúum á kærleiksríkan almáttuga Guð sem skapaði heiminn og mannkynin. Við trúum á Jesu Krist, son Guðs, sem dó til að friðþægja fyrir syndir mannana. Við trúum á heilagan anda og meðtökum leiðsögn hans til iðrunar og réttlætis. Við meðtökum alla biblíuna sem heilagt innblásið orð Guðs og grundvöll trúar og lífernis. Við meðtökum boðorðin 10 sem eilífar meginreglur Guðs, sem Jesús Kristur mun uppfylla í lífi okkar. Við trúum því að drottinn Jesús Kristur muni dæma lifendur og dauða og komi síðan aftur að vitja síns fólks. Við trúum á upprisu dauðra og eilíft líf. Hér líkur tilvitnun. Þó að flestir kristni söfnuði geti saminast um slíka trúarjáningu, þá virðist útfærsla hinna einstöku atriða vera mismunandi, hvort heldur að liti til okkar trúarjáningar eða þeirra sem þjóðkirkjan tileinka sér. Ég skal nefna nokkuð dæmi þessu til útskýringar. Flest kristið fólk viðurkennir biblíuna sem innblásið orð Guðs. Hins vegar verður mörgum nútíma lærisvenni drottist það á að afskrifa ýmsa hluta biblíunar sem eitthvað annað en frásagnir raunverulegra atburða, eins og til dæmis sköpunarsöguna sem er að finna í fyrstu köflum biblíunar. Þeir eru margir í þjóðkirkjunni sem alls ekki trúa þessari frásögn Guðs uppruna lífsins á jörðinni. Svo almenn er þessi höfnun á sköpunarsögunni að hún hefur orðið að víkja fyrir þróunarkenningunni í skólum landsins. Þróunarkenningin fullyrðir að lífið hafi þróast af sjálfu sér frá einni frumu sem á að hafa kviknað fyrir miljónum ára. Hún kennir að Guð hafi hvergi komið þarna nærri. Þar með er skaparanum hafnað og þar með er Jesu Kristi líka hafnað, þar sem Biblían ítreka fullyrðir að hann sé skaparinn. Menn geta ekki gert hvort tveggja í senn, að hafna skaparanum annars vegar og meðtaka frelsaran hins vegar, þar sem skaparinn er líka frelsarinn okkar. Síðasta bók Biblíunar, opinberunarbókin, lýsir atburðum mannkynssögunnar, ekki síst loka viðburðum hennar sem hún segir að gerist á tíma endaloka þessa heims. Þar sem þessa lýsingar voru skráðar af Jóhannesi postula þegar hann var fangi á einni Patmos í gríska eyjahafinu, þurfti hann að notast við margvísleg táknmál eins konar dulkóða til að koma boðskapnum í gegnum ritskoðu rómversku hermannana sem gættu hans. Og þar sem margir hafa ekkert fyrir því að leita skýringa á þessum táknum annars staðar í biblíunni en þar er nóg af slíkum að finna, þá hafa þeir einfaldlega afskrifað opinberunarbókina sem óskiljanlega boðskap. Aðrir telja hana þó allavega hafa að geyma andlega lexíur, en alls ekki raunverulegar lýsingar á atburðum síðustu daga. Þessir fara á mis við mikla fræðslu frá Guði, að ekki sé minnst á blessanir þær sem fylgja því að kynnast raunverulegu boðskap opinberunarbókarinnar. Sjálfu segir drottinn í orði sínu, í öðru Tímóteusarbréfi 3. kafla og 16. versi, að öll ritningin sé innblásin af Guði og nytsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Það er því óskynsamlegt að afskrifa eitt eða annað í Biblíunni. Og það er marg ítrekað í Biblíunni að allt orð Guðs sé sannleikur. Það er því alvarlegt að lýsa stórum hlutum Biblíunnar sem ósannindum, ekki síst þegar haft er í huga það sem Guð hefur að segja okkur í lok Biblíunar. Ég mun nú lesa þau orð sem er að finna í opinberunarbókinni 22:19, en þar segir svo: Taki nokkur burt nokkuð af orðum spádómsbókar þessarar, þá mun Guð burt taka hlut hans í tré lífsins og í borginni helgu sem er ritað í þessari bók. Tilvitnun endar. Að því sem við höfum nú þegar séð eru við strax farin að sjá nokkur mismun á þeim boðskap sem boðaður er eða er alls ekki boðaður eða meðtekin af allmörgum á meðal þeirra sem játa kristna trú hér á landi. Samkvæmt því sem ég hefi heyrt og séð til

kennimanna í hinum minni trúarsamfélögum hér á landi, þá sýnist mér að þeir almennt meðtaki fyrstu og síðustu bók Biblíunar sem raunverulega boðskap frá Guði er hafið að geyma raunverulega lýsingar á atburðum sem ýmist hafa gerst eða munu gerast í mannkynssögunni. Hitt er svo allt annað mál hvernig þeir útleggja eða túlka þennan boðskap. Sumt er mjög skrautlegt. Flestir kennimenn í hinum ýmsu kristnu söfnuðum trúa því og kenna öðrum að boðorðin tíu sé enn í gildi og skipti þá ekki máli hvort er að ræða þjóðkirkjuna eða hinn minni trúfjölu. En þegar boðorðin eru skoður nánar eins og prestar og forstöðumenn hinna ýmsu safnaða kenna þau, þá kemur í ljós að flesti þeirra kenna boðorðin þannig að annað boðorði eins og það er að finna í Biblíunni er alveg horfið. Það er í því boðorði sem Guð segir að við skulum ekki gera okkur líkneski til að tilbyðja, en tilbyðja frekar þann Guð sem einn er sannur og miskusamur. En fremur vantar fjórða boðorðið að mestu leiti, boðorðið þar sem Guð minnir allt fólk á að hafa í heiðri hvíldardag drottins, það er sjöunda dag vikunar, eða nánar tiltekið laugardaginn. Þetta fikt við boðorð Guðs, þessa breytingu á stjórnarskrá Guðs ríkis, hafa kristni menn yfirleitt tilinka sér eftir að mótmælendur sögðu skili við kaþólsku kirkjuna fyrir 500 ár. Það er annars merkilegt að hugleiða þessa áróttu kristina manna til að fikta við og umbreyta lögum Guðs. Þegar haft er í huga að Daniel spámaður sagði fyrirfram að slíkt myndi gerast á síðari öldum sem sett á okkar tíma. Daniel segir að einhver myndi koma fram á sjónasviði til þess að gera slíka hluti. Við lesum þennan spátum í Daniel 7. kafla og 25. versi þar sem segir á þessa leið. Hann mun orð mæla gegn hinum hæsta, kúa hinna heilugu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum til vitni líkur. Hér sjáum við það svart og hvítu að reynt verður að breyta lögum Guðs og það er Guðs sjálfur sem vara við þessu í sinni helgu bók. Og hugsið ykkur að það er kristið fólk sem gerir slíka hluti, einmitt þegar Jesús Kristur hvetur okkur til hlýðni við þessar tíu meginreglu sínar eins og hann gerir í Jóhannes og Guðspjalli í 14. kafla og 15. versi, það sem hann segir: Ef þér elski mig, munu þér halda boðorð mín. En ekki eru allir óhlýðnir frelsaranum hvað þetta snertir. Á meðal þeirra sem hafa tilengjað sér áðurgreinda áskorun drottins og leitast við að hafa í heiðri öll boðorðin, má nefna þá sem tilheyra aðventkirkjunni og boðunarkirkjunni. Þegar við síðan beinum sjónum okkar að því sem kirkjurnar kenna um dauðan og upprisu frá dauðum, kemur margt í ljós sem ekki stenst prófraun í Biblíunar. Varla er hægt að ræða dauðan og upprisu frá dauðum án þess að taka líka til skoðuna það sem Guð hefur að segja okkur í orði sínu komu Jesu Krists til jarðar öðru sinni. Þessi mál eru svo nátengd hvert öðru. Við skulum því líta á þessi þrjú atriði í samhengi hvert við annað. Algengt er að heyra við jarðafarir í hinum ýmsu trúarsamfélögum að hinn látni sé nú komin inn í Guðsríki þar sem hann eða hún hafi strax nóg að gera við uppáhaldsverkefnin sín. En Guð hefur allt annað að segja dauðan og ástand hinna dánu á meðan þeir eru dánir. Lesum til dæmis þetta sem er að finna í Predikaranum í 9. kafla og ég les frá 5. versi. Því að þeir sem lifa vita að þeir eiga deyja, en hinir dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist, bæði elska þeirra og hatur og öfund, það er fyrir löngu farið. Og þeir eiga aldrei framar hlutdeild í neinu því sem við berum til sólinni. Og í 10. versi segir, allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gjör þú það, því að í dánar heimum þanga sem þú fer, er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska.
Tilvitnun endar. Samkvæmt þessari yfirlýsingu er útilokað að hinni dánu séu færir að hugsa og starfa eins og margir kennimenn halda fram hina dánu. Hins vegar fjallar orguðs mörgusinnum dauðan sem svefn, sem algjört meðvundundaleysi. Þar til að Jésús Kristur kemur aftur til jarðar, til þess að reisa dána aftur til lífsins og bjóða þá velkomna inn í dýrðar ríki sitt. Nú nauðsynlegt fyrir alla þá sem á annað borð hugsa þessi mál með biblíuna að grundvelli trúar sannfæringar þeirra, að gera það upp við sig hvort þeir vilji treysta drottni í slíkum málum, eða erfikenningum og mannasetningum. Pétur tók af skarið þegar hann sagði framar ber að hlýða Guði en mönnu. Þar sem upprisa dauðra mun ekki eiga sér stað fyrir drottning kemur aftur, þá megum við til með að skoða upprisuna í ljósi endurkomu drottins til jarðar. Við lesum það til dæmis í fyrra Þessalonikubréfi 4. kafla og ég les frá 13. versi. Ekki vilja við bræður láta yður vera ókunnugtu þá sem sofnaðir eru, til þess að þér séuð ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa á von. Því að ef ég trúi því að Jésús er dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jésú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segir við yður og það er orð drottins, að við sem verðum eftir á lífi við komum drottins, munum alls ekki fyrri verða en hinir sofnuðu. Því að sjálfu drottin mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upprísa. Síðan munu við sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til funda við drottin í loftinu og síðan munu við vera með drottni alla tíma. Uppörfið því hver annan með þessum orðum og hér enda þessi langa tilvitnun. Flestir kennimenn á Íslandi boða það að strax í dauðanum séu hinir látnu konir í sælu á himni þar sem þeir séu önnum kafnir við uppáhaldsverkefnin sín. Enn á ný eru það prestar aðventkirkjunar og boðunarkirkjunar sem halda sér við það sem drottinn kennir í orði sínu dauðan, ástand hinna dánu og upprisu dauðra. Þegar Jésús Kristur segist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið og þar sem hann kennir að dánir viti ekki neitt af sér fyrir en hann reisi þá aftur upp til lífsins á efsta degi, verða þá ekki þeir sem játa kristna trú að taka mark á því sem Jésús Kristur boðar í þessu efni? Ef þeir gera það ekki, geta þeir tæplega talist kristnir. Eða hvað ætla þeir að gera með mark ítrekkaðar yfirlýsinga drottins þess efnis að dánir sofa þar til Kristur kemur aftur og vekur þá til lífsins? Annarkvort segir frelsarinn okkar satt í þessu efni eða þá að hann fer með fleipur og ósanindi. Menn geta alls ekki talist vera búddatrúamenn nema þeir trúi og treysti kenningu Búdda, eins er það með fylgjendur Jésu Krists. Í orðsins fylgstu merkingu geta menn alls ekki talist kristnir nema því aðeins að þeir taki mark á boðskap Jésu Krists. Það er ekki hægt að halda og sleppa í sömu andráni. Drottinn hefur gefið okkur í orði sínu biblíunni mjög skýra boðskap varðandi dauðan, hina dánu og svo væntalega upprisu dauðra. Það er sameiginlegt með mörgum hinna minni trúar samfélaga að margir meðlima þeirra trúa því að sömi fari í dauðanum strafti Guðs og lifi þar í sælu og vellíðan og að aðrir fari til þess staða sem þeir kalla helvíti, þar sem þeir eru sagðir kveljast í eldi og brennisteini. Sumir fullirða að syndara brenni í slíkum stað alla eilíf. Slík kenning gengur algjörlega í berhögg við það sem drottinn kennir í orði sínu. Vissulega er svo kallað helvíti nefnt í biblíunni, en aldrei sem eilífan kvalastað, heldur sem atburð sem gerist þegar Guð hreinsar jörðina í eitt skipti fyrir öll af synd og af þeim syndurum sem kæra sig kollótta
náðargjöf hans og eilíft líf í ríki hans. Í þessu samhengi mun ég nú lesa það sem Pétur postuli hefur að segja einmitt um þetta í öðru Pétursbréfinu í þriðja kafla og ég les þar frá 9. versi. Ekki er drottið seinna sem er fyrir heitið þótt sumir álítið það seinlæti. Heldur er hann langlindur við yður, þar er hann vill ekki að neini glatist. Heldur að allir komist til yðrunar. En dagur drottins mun koma sem þjófur og þá munu himnarnir með miklum gný líða undir lok. Frumefni sundu leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru upp brenna. Þannig verða að tala um bruna, um eld. En þetta er atburður sem er enn framundan, atburður sem gerist og hættir síðan. Svo lesum við áfram í 11. versi og þar áfram, það sem Pétur segir. Þar er allt þetta fest þannig. Hversu berðu þá ekki að ganga fram í heilagri breytni og guðrækni? Þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu Guðs dags. En vegna hans muni himnarnir leysa sundur í eldi og frumefni brána brennandi hita. En eftir fyrir heiti hans væntu ver nýs himins og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr. Með því að þér nú þér elskuðu væntuð slíkra hluta. Þá kappkostið að vera flekklausir og lítalausir frammi fyrir honum í friði og tilvirni líkur hér. Þetta er svo hreingerning sem Guð mun gera í framtíðinni þegar hann hefst handa að útrýma syndinni fyrir fullt og allt úr alheimi sínum. Spámaður Malaki víkur að þessum eldi og hann tekur af skarið hvað það snertir að eldrun mun ekki vera endalaus, heldur vara skammantíma og slokna algjörlega. Við lesum þetta í Malaki 4. kafla og 1. versi, en þar segir þannig. Því sjá dagurinn kemur, er brennandi sem ó, og allir hrokafullir og allir þeir guðleysi fremja, munu þá vera sem hálmleikir, og dagurinn sem kemur mun kveikja í þeim, segir drottinn allserjar, svo hvorki verði eftir af þeim rót né kvistur, og þessi tilvirnin endar hér. Jesaja spámaður bætur betur þegar hann fullirðir að eftir að ranglátum hefur verið eitt endalega. Verður eldurinn ekki meira svo að það sloknar alveg, enda ekki hægt að orna sig við hann. Takið eftir því sem að segir í Jesaja 47, 14. versi. Sjá, þeir eru sem hálmleikir. Eldurinn eyðir þeim. Þeir geta ekki bjarga lífi sjálfra sín úr loganum, því það verður ekki glóð til að orna sig við. Eða eldur til að sitja við, tilvirni líkur. Það er lærisveinninn Jóhannes sem tekur að skari með það, að það er útilokað að fólk kveljist alla eilíf í einhverju kvalastar. Menn ættu því ekki að klefa á slíkri skelvingu og ógn sem þessi helvítis kenning veldur mörgum. Við lesum næst það sem Guð segir okkur meira þetta í opinberunabókinni 21. kafla, og í 4. versi segir og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera hvorki harmur, né vein, né kvöl er framar til hið fyrra er farið og sá sem í hásætinu satt sagði sjá ég gjöri alla hluti nýja og hann segir rita þú því að þetta eru orðin trúu og sönnu tilvirni líkur. Takið eftir því að hér leggur drottinn áherslu á það atriði að kvöl verður ekki framar til, ekki eftir að hann hefur útrýmt syndinni. En það er hreinsun sem hann í Biblíunni boðar að hann muni gjöra áður mjög langt líður. Þar með höfum við orð drottins fyrir því að svo kallað helvíti verður ekki til alla eilíð. Heldur verður það sem örstutt eyðing allsins illa sem aldrei framar lætur á sig kræla. Guð líkur þessum boðskap sínum með því að segja með áherslu þetta eru orðin trúu og sönnu. Með örum orðum þá boðar þessi áhersla hans það af allur boðskapur sem menn boða endalaust helvíti og eilífar kvalir er eintómu þvættingur enda er þar enn eina erfikenninguna
eða mannasetninguna að ræða. Það mega kenni með þjóðkirkjunar eiga að þeir eru almennt ekki að boða slíkan skelfingar boðskap sem margir kennimenn hinna minni trúarhópa að boða sí og æ. Þeir sem boða slíkar vítiskvalir eru í rauninni engu betri en klerkar páfakirkjunar fyrr á öldum þegar þeir hrættu fólk til hlýðinni við sig með því að hóta þeim eilífum kvölum í eldi og brennisteini. Þegar sumir siðbóta mennirnir reyndu að leiðrétta þessa vitleysu voru þeir brenndir á báli þegar til þeirra náðist. Biblían boðar að Kristur muni koma aftur sem er í samræmi við þá trúarjáningu sem flestir játa hér á landi. En allmörg minni trúfélagana boða það að þegar Kristur kemur næst komi hann leynilega og ósýnilega og taki til sín suma af jarðarbúum en skilja aðra eftir til þess að lifa í 1000 ár hér á jörðinni. Sumir kalla þetta leynilega burtrypningu eða brottnám. Þetta er byggt á þeim orðu Jesu þar sem hann er að lýsa því hve menn voru óviðbúnir flóðinu mikla á tíma Nóa og segir að slíkur óviðbúnaður endurtaki sig í lok tímana. Það segir í Matteusar guðspjalli í 24. kafla þar sem ég les frá 37. versi. Eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu manns sonarins. Dagana fyrir flóðið átu menn og drukku, kvæntust og giftust, allt til þess dags er Nói gekk í jörkina. Og þeir vissu ekki fyrr en flóðið kom og hreyf þá alla burt. Eins verður við komu manns sonarins. Þá verða tveir á akri, annar mun tekin, hinn eftir skilin. Tvær munu mala á kvörn, önnur verður tekin, hinn eftir skilin. Og tilvinnun endar. Á þessum orðum Krists byggja sumir þá kenningu að Kristur muni koma leynilega og ósýnilega. En sjáu hvað Guð segir okkur þetta í síðustu bók Biblíunar og nú vitna ég í opinberunarbókina fyrsta kaflan og 7. vessi. Sjá hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Jafnvel þeir sem stungu hann og allar kynkvísli jarðarinnar munu kveina yfir honum. Vissulega, amen. Hér líku tilvinnum. Í þessum orðum fullir þeir drottið sjálfur að allir munu sjá hann þegar hann kemur. Getum við ekki treyst því sem hann segir okkur í þessu efni? Sjáu svo þetta sem Páll postuli skrifar í fyrra Þessalonikubréfi 4. kafla og það er frá 16. vessi. Því að sjálfur drottið mun stíga niður af himni, með kalli, með höfuð engils röst og með básunu Guðs og þeir sem dánir er í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munu vér sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifni burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu. Og síðan munu vera með drottni alla tíma, sem sagt ekki fyrr. Hér er talað röst höfuð engilsin sem er ekki smáræði þegar hann tekur til máls. Þá heyra allir jarðabúar. Enn fremur er það sérstaklega tekið fram að blásið verði í básunu Guðs. Með allan þennan hávaða sem fylgir komu Krists. Hvernig ósköpunum dettur predikurum í hug að halda því fram að koma Jesu Krists verði leynileg? Það er ekki heila brú að finna í slíku boðskap, enda á hún ekki við nein biblíurök að styðjast. Enn fremur lýsir biblía því að eftir komu drottins til jarðar til að sækja líð sín verða engir menn lifandi eftir á jörðinni, þar sem rangláttir deyja við komu Krists. Við lesum lýsingar Biblíuna sem eiga við þennan tíma og lesum næst í Jesaja 24. kafla frá 1. vessi. Sjá drottin tæmir jörðina og eyðir hana. Hann umhverfir ásjónu hennar og tvístrar íbúum hennar. Eitt gengur yfir prest og alþýðu, yfir húsbónda og þjón, yfir húsfreyju og þernu, yfir seljanda og kaupanda, yfir lánsala og lánþega, yfir okraran og skuldunaut hans. Jörðin skal verða altæmt og gjörsamlega rænt því að drottinn hefur talað þetta. Jörðin viknar og kliknar, heimur bliknar og kliknar.
Tignarmenni líðsins á jörðu blikna. Jörðin vanhelgast undir fótu þeirra er á henni búa því að þeir hafa brotið lögin, brjálað boðorðunum og rofið sáttmálan eilífa. Þess vegna eyðir bölvun jörðinni og íbúar hennar gjalda fyrir það. Þess vegna farast íbúar jarðarinnar af hita svo að fátt manna er eftir orði. Svo segir í Jeremía í 4. kafla frá 23. versi: Ég leit jörðina og sjá hún var auð og tóm. Ég horfði til himins og ljós hans var slokknað. Ég leit á fjöllin og sjá þau nötruðu og allar hæðirnar þær bifuðust. Ég litaðist og sjá þar var engin maður og allir fuglar himinsins voru flúnir. Ég litaðist og sjá aldingarðurinn var orðin að eyðumörk og allar borgir hans gjör eittar af völdum drottins, af völdum hans brennandi reiði. Og hér lýkur tilvinnu. Svo segir í opinbjörnabókinni 6. kafla að svo mikill landskjálfti verði þegar Kristur kemur aftur að allir þeir íbúa jarðarinnar sem ekki hafa meðtekið hjálpræði drottins verða skelfingu losni við að sjá hann koma. Þá hrópa þeir á fjöllin og klettana að hrynja yfir sig til þess að þeir þurfi ekki að horfast í augu við frelsaran. Guðspjallamaður Matteus segir að allir englar himinsins munu koma með Kristi til jarðar til þess að aðskilja jarðabúa eftir því hvar hver og einn stendur gagnvart frelsaranum og hjálpræði hans. Þeir sem höfðu hunsað kærleiksboð drottins fyrirgefningu syndana og ekki meðtekið náð hans munu deyja við komu drottins. Og þar sem drotti kemur til að sækja fólk sitt og fer með það til himins og þar sem aðrir munu deyja hér á jörðinni munu engri menn verða eftir lifandi og enn síður munu þeir geta nokkuð aðhafst í einhverju þúsund ára ríki sem áður greindir kennimenn og predikarar boða verði við líði hér á jörðu eftir að Kristur kemur að því að þeir segja leynilega. Það er vegna þess að það verða engri menn lifandi á jörðinni þennan tíma. Með allt þetta í huga sem Biblía segir okkur hávaðasama og sýnilega komu Krists þegar hann kemur aftur, þá getur engin kennimaður sem fer rétt með orð Guðs sagt með sanni að drottinn komi leynilega og ósýnilega. Og enn síður að fólk fái annað tækifæri til iðrunar í þau þúsund ár sem boðuð eru hér á jörðu. Svona kenning er mjög óbiblíuleg og þar að auki ákaflega villandi fyrir fólk sem ekki þekki Biblíuna að einhverju marki og treysti þar að leiðandi fremur mannasetningum en skýru orði Guðs. Það er annað fyrirbæri sem er hvað mest áberandi hér á landi í sumum hinna minni trúfélaga. Hér á ég við það fyrirbæri sem almennt kallast tungutal og telur tungutalsfólk að það sé heila á randi sem gefið þeim að mæla á framandi tungumáli. Þess ber að geta að þegar lærisveina drottist töluðu tungum á hvítasunaháttíðinu forðum, þá gaf heila á randi þeim að mæla raunveruleg tungumál, sem þeir höfðu aldrei kunnað fram að þessu. Markmið Guðs með þessu kraftaverki var að ná til sem flestra að fulltrúum hinna fjölmörgu þjóða heimsins sem sama komnir voru í Jerusalem á þessari stór hátíð, svo að boðskapurinn Jesu Krist næði að breiðast sem mest og best út til allra landa. Þessir útlendingar sem voru þarna staddir skildu allt sem lærisveinarnir sögðu þeim, svo að hér var alls ekki óskiljanleg tungumál að ræða. Almennt talað er tungutal það sem margir tilengja sér nú á tímum tæplega frá Guði komið. Eins og augljóst er að viðbröðum Páls postula við tungutali því sem engi skildi og mikið bara á í Korintusöfnunum í Grikklandi forðum. Hávaðinn og ringulreiðinn var orðið svo slík í Korintusöfnunum að Páll einfaldlega sagði þeim er fyrir þessu stóðu að þegja. Drottin vill að læri sunna drottis á öllum tímum tilengi sér reglu og rósemi. Ég læt þetta næja að sinni þar sem þetta er þegar orðið nokkuð langt og þó er til talsvöld fleira sem ætti benda á sem hinn ýmsu trúar samfélög boða sem er í andstöðu við boðskap annara trúfélaga
eða jafnvel við það sem sjálfur drottinn boðar í orði sínu í Biblíunni. Það mun vera farsælast fyrir alla einlæga leitandi sannleikans að snúa sér beint að orði Guðs og kynna sér hvað Biblían hefur að segja hinar ýmsu og mismunandi kenningar sem boðaðar eru. Og ég hvet fólk til þess að taka ekki mark á neinu kennimanni eða predikara fyrir það hefur gengið úr skugga hvort það sem boðaðir sé í fullu samræmi við orð Guðs. En þá þurfa menn líka að kynna sér Biblíuna. Þeir sem slíkt gera eiga eftir að verða undrandi yfir því hve langt sumir víkja að vegi sannleikans í predikun og vitnisburði. Drottinn hvetur okkur einmitt til þess í orði sínu að prófa allt og halda því sem gott er.

0: Hús drottins. Þegar kom að því að reisa guði tilbeiðsluhús í eyðumörkinni, kallaði guð fólkið saman og sagði: Færið drottni gjöf af því sem þér eigið. Hver sá er gefa vill af fúsum huga, beri fram gjöf drottni til handa, segir í annari Mósebók 30. og 5. kafla. Komið þá allir sem gáfu af fúsum huga og ljúfu geði og færðu drottni gjafir til að gjöra samfundatjaldið.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Sálmur 127 Helgigönguljóð eftir Salómon. Ef drottinn byggir ekki húsið, erfiða smiðirnir til ónýtis. Ef drottinn verndar eigi borgina, vakir vörðurinn til ónýtis. Það yður til einskis að rísa upp árla og ganga seint til hvílu og þetta brauð sem aflað með striti. Svo gefur drottinn ástvinum sínum í svefni. Synir eru gjöf frá drottni. Ávöxtur móðurlífsins er umbun. Eins og örvar í hendi kappans eru synir getnir í æsku. Sæll er sá maður er fyllt hefur örvamæli sinn með þeim. Þeir verða eigi til skammar er þeir flytja mál gegn óvinum sínum í borgarhliðinu.
3: Svo virði sem sumar kirkjur séu lokaðar, enda ekki allir þar velkomnir. Við minnumst orða drottins Jesu Krists þegar hann sagði við strangtrúað á meðal gyðingaforðum að til einski styrki þér mig er þér kennir lærdóma sem eru manna setningar einar og að viðskiptum drottins við leiðtoga gyðinga er augljóst að hann var ekki velkominn á meðal þeirra. Það var líka á tíma aðskilnaðar og kynþáttar mismununar að blökkumaður einn vildi gjarnan gerast meðlimur kristins safnaðar þar sem eingöngu var að finna hvítt fólk. En honum var sífellt neitað. Hann fékk ekki einu sinni að koma þar inn fyrir dyr til þess að tilbiðja guð með öðrum. Blökkumaðurinn vildi samt ekki gefast upp og kvartaði stórum við drottinn í bænum sínum. Þar kom að því að drottinn svaraði honum með þessum orðum. Þú ert nú ekki einn það að komast ekki inn í þessa kirkju, sem ég hef ekki heldur komist þar inn. Hvernig það með þig og þína kirkju? Ert þú opin fyrir samfélagið aðra og er þín kirkja opin öllum? Hvað gerir þú til þess að auðvelda öðrum að njóta hjálpræðis drottins í þínu samfélagi?

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Ég hef mikið starf með höndum og get í eigi komið ofan eftir. Hví ætti verkið að bíða af því að ég yfirgæfi það og færi ofan til ykkar? Nehemías 6.3. Nehemías stjórnaði starfinu þegar múrin umhverfis Jerúsalem var endurreistur. En margir kusu heldur að sjá múrin áfram í rústum. Þess vegna reyndu þeir eftir mætti að tefja verkið. Fyrst hugðust þeir hræða gýðingana sem gerðu við múrin. Það bar ekki árangur. Þá var reynt að neyta aflsmunar, það stóði ekki heldur, því að þeir sem unnu við múrin voru girtir sverði. Þá leituðu óvinirni síðasta úrræðisins og ætluðu að beita brögðum. Kom þú svo að við erum eigum eiga fund með oss, sögðu þeir. Hvers vegna áttu þeir ekki að sættast? En þeir höfðu í hyggju að gjöra mér illt, skrifa Nehemías. Nehemías 6.2. Það var þá sem hann svaraði með þeim orðum sem eru hugleiðingarefni okkar í dag. Þetta eru orð sem vert er að ígrunda nánar. Hann fjelst ekki á samstarf á fölskum forsendum, enda vissi hann að þeir höfðu illt í hyggju þrátt fyrir fagurgalan. En hann sagði ekki heldur þvert nei. Svar hans var jákvætt í bestu merkingu þess orðs. Ég hef mikið starf með höndum, sagðan, ég er svo önnum kafin að mér gefst ekki tími til að hitta ykkur. Þannig að börn Guðs að hugsa þegar þeim berast allskyns tilboðum samstarf. Það getur verið gott fólk sem stefnir að háleitu markmiði og langar að njóta starfskrafta okkar. Kannski vill það líka koma inn í samtók okkar og sína okkur hvernig við eigum að vinna verkin. Stundum er að ræða menn sem við höfum ekki trú á vegna skoðana þeir andlega málið að hvernig þeir prétika. Þeir segja svo vingjallega, getum við ekki unnið saman? Það er hlutverk okkar og skilda að ákveða hvort við viljum gangast til samstarfs. Það er engin fortakslaus kvöð að starfa með hverjum þeim sem leitar eftir samvinnu. Og komust við að raunum að eftir íhugun yfir opinni Biblíu að við viljum ekki fara þanga sem þeir óska, þá eigum við gott svar. Við höfum mikið starf með höndum, við berum ábyrgð á því. Guð gef okkur þrek til að fullkomna þá þjónustu sem okkur hefur verið falin. Fyrir alla muni skulum við ganga þá götu sem við höfum komist á. Fílemón 3.16. Þegar við ætlum að fara til einhver staðar, varðar mestu að við komumst á rétta leið. Einu gildir þótt áætlunarbíllinn sé hraðskreiður ef við erum ekki í rétta bílnum. Já, þá færumst við þeimun fjær markinu sem við förum hraðar. Hver er þá leiðin? Gatan. Páll víkur að því hvað eftir annað í bréfum sínum. Hann segir frá öllum yfirburðum sínum sem hann hefði geta hrósa sér af. Hann var gýðingur, hann var maður réttlátur og breytti í samræmi með lögmál Guðs. Já, hann var að því leiti vamlaus, en allt þetta mat hann sem sorp. Hann hafði komist að þeirri niðurstöðu að allt slíkt væri einskisvirði í samanburði við það að tilheyra Jesú. Hið mikla, já hið eina sem máli skiptir er að reynast vera í Kristi, ekki í eigin réttlæti, heldur í réttlæti Jesú sem er tilreiknað okkur fyrir trúna. Þú Jesús ert vegur til himinsins heim, í heimkynni sælunar þreyða, æ lát oss ei villast frá veginum þeim á vegin til glötunar breyða. Svo orti Helgi Hálfdanarson. Þetta er rétta leiðin sem þú verður að fara ef þú vilt komast til himins. En hvað helgun okkar? Þar eru sumir komnir langt. Jesús hefur fengið að móta þá eftir sínum vilja. En ég, segir margur maðurinn, ég stend þeim langt að baki. Stundu velti ég því fyrir mér hvort ég geti yfirleitt kallast kristinn. Lestu það sem orð Guðs segir, það sem ræður úrslitum er að við séum á götunni, þeirri sem liggur heim til himins.
Haltu þér fast við Jesú með vakandi samvisku og í lifandi trú. Þá skaltu ná heim.

0: Þeir tímar koma að kirkjan þarf að vera sem stál og á öðrum tímum þarf hún að vera mjúk sem flauel. Kirkja sem er eins og stál er hörð og kaldrifjuð. Kirkja sem er alltaf sem flauel verður of mjúk, of umburðalind og sættir sig við allt og skortir því alla sannfæringu. Í Hebræðabréfinu 4. kafla og 12. versi stendur þetta. Því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittar að hverju tvíeggjuðu sverði og smýgur inn í innstu fylsni sálar og anda, liða, móta og merger. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Ég ætla bara að lesa hérna 11. júli, það er daginn í gær eftir Ellen G. White hérna í daglegt líf. Komi hvað svo til mig þetta, hann var vitnar hérna, það gengur út frá Jesaja 54. Hinn alvaldi drottinn hefur gefið mér lærisveina tungu, svo ég hef vit á að styrkja hinna mættu með orðum mínum. Hann vekur á hverju morgni vekur hann eyra mitt, svo ég taki eftir eins og lærisveinar gjöra. Dvelji Kristur hið innra með okkur verðum við Kristinn, jafnt heima sem að heiman. Sá sem er Kristinn mun hafa vingjalleg orð að mæla við skyldfólk og félaga. Hann mun vera vingjallegur, kurteis, ástríkur og fullur samúðar, að ala sig upp fyrir heimilið efra. Sé hann meðlimur hinna konunglegu fjölskyldu, mun hann koma fram sem fulltrúi þess ríkis sem hann að fara til. Hann mun tala blíðlega við börn sín, því hann gerir sér grein fyrir að þau eru líka erfingjar Guðs. Meðlimur hinnar himnesku hirðar, börn Guðs mun ekki sína neina hörku. Sumir stæra sig að því að vera berorðir, afdrátt og lausur í orðum og grófir og þeir kalla þetta hreinskilni, en það ekki rétta nafnið. Þetta eigingirni í svörtustu mynd. Kristur var alltaf rólegur og virðulegur og þeir sem starfa með honum mun nota í starfi sinu olíu náðarinnar. Orð þeirra og athafnir munu hafa sefandi áhrif. Við verðum að venja okkur á að sína meðöngun, vera viðkvæm og blíð, sína fyrirgefningu og samúð. Við eigum að afleggja alla hégóma, heimskulegt tal, grín og glens, en þó ekki vera köld, ómemblendin og skilningslaus á tilfinningar annara. Andi drottins á að hvíla yfir ykkur þar til þeir verðið eins og ilmandi blóm í garði Guðs. Þið eigið að halda áfram að tala ljósið, Jesu, réttlæti sólina, þar til þeir breytist frá dýrð til dýrðar, frá lundarni til lundarnis og gangi fram í auknum styrk og endurspeglið æ betur inn að hjartfólknu mynd Jesu. Kristur alltaf tilbúin að veita af auði sínum. Við ættum að safna saman hinum dýrmætu steinum sem frá honum koma svo þessi gimsteinar geti fallið okkur af vörum þegar við tölum.

krafturinn í orði Guðs. Moffat kristniboði var að þýða biblíuna. Þá kom svertingi til hans og virtist liggja illa á honum. Moffat kenndi brjóstum hann og spurði hvort einhver ástvinur hans væri dáinn. Nei, allir voru frískir. Síðir gat svertingin stunið því upp að hann væri svona dapur í bragði vegna hundsins síns. En hundurinn var ekki dauður. Hann hafði bara getið blað úr biblíinu sem Moffat hafði gefið honum. Moffat hét að gefa honum annað blað í staðinn, en svertingin lét ekki huggast. Hundurinn verður alveg ónótæfur. Hann verður friðsamur eins og allir stríðsmennirnir okkar sem lesa biblíuna. Nú eru þeirra orðnir gæfir eins og konur. Moffat gladdist innilega yfir þessum barnslega vitnisburði kraftinn í orði Guðs. Orðið frá Guði er himneskt sáðkorn með miklum vaxtarmætti. Ef það kemst inn í hjörtun, er ekki auðvelt að uppræta það að fullu öllu. Það hefur áhrif á samviskuna. Það sannfærir synd. Það sannfærir líka hið góða og knýr menn til þess sem gott er. Orð Guðs á sama kraft og gerjað vín. Það ryður sér brauð. Það veldur hræringu, ólgu og átökum í hjartanu. Orðið gerir meira en að afhjúpa syndina. Ekkert vekur slíka óbeitt á hinn illa og löngun til hins góða, eins og orð Guðs. Þennan kraft á orðið, af því að heilagur andi er bundin við það. Orðið er farvegur andans, hefur einhver sagt. Ef orðið er þér orkulind, er þú styrkur og afl þitt eykst æ meir. Orð krossins er heimska þeim er glatast, en oss sem hólknir verðum er það kraftur Guðs. 1. Korinthubréf, 1. kafli og 18. vers.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Hugleiðing mín í dag, hún fjallar ótta og í raun og veru ákvað ég að kalla þessa hugleiðingu hvernig höndlaði Jesús þá sem voru óttaslegnir. Og mér langar kannski svona að varpa frá spurningum sem gerir stundum á þess að ætlast til þess endilega svarið. En hafið því einhver tíma verið hrætt? Jú, eflaust muniði atvikur bernskunni þar sem að þið upplifið það að óttin komi yfir ykkur. Kannski voru þið ein í myrkrinu, ég man eftir að ég var oft hrætt í myrkrinu. En þegar við fullorðnumst, þá svona eins og við, að það sem að við óttumst að það breytist örlítið. Við óttumst að kannski það að geta ekki staði okkur í lífinu, óttumst að missa ástvinni, börn okkar eða jafnvel foreldra okkar, óttumst að missa atvinnu. Eða óttumst að verða gömul og geta ekki lengur hugsað okkur sjálf. Við óttumst breytingar vegna þess að við finnst, okkur finnst kannski stundum eins og við sem að missa eitthvað þegar breytingar eiga sér stað í líf okkar. En hvað með það óttast það að eiga ekki eilíft líf eða að komast ekki til himna, að missa að eilífi lífi með Jesú? Hafið þið upplifast líka tilfinningu? Það má segja að ótti sé jafn gamall fyrstu syndinni. Vegna þess að þegar Adam og Eva höfðu fyrst syndgað, þá földu þau sig af ótta við Guð. Guð varð að koma og leita þeirra og segja, eins og hann sagði við Adam, hvar ert þú? Og Adam svaraði, ég heyrði til þín í aldengarðinum og varð hræddur. Af hverju var Adam hræddur? Jú, vegna syndar sem hann hafði dríkt. Svo Guð hefur ástæði til að spyrja okkur, hvers vegna felir ykkur? Hvers vegna eru þið hrætt? Í opinberunabókinni 21. kafla og ég les frá 8. versi, þá talað þá hugdeigu, en í ensku þýðingunni þá það ekki orðað hugdeigur, heldur það er orðað þannig hinir óttasleiknu. Og ég ætla að lesa þetta vers og þið bara hlustið, en fyrir hugdeiga og vantrúaða og viðurstyggilega og manndrápara og frillulífismenn og töframenn, skurgóðadýrkendur og alla lygara er staður búin í dýkinu sem logar að eldi og brennisteini. Það er hinn annar dauði. Úff, segi ég nú bara, það virðist vera sem ótti sé settur í sama hóp með öllum þessum löstum. Ótti er talin til sömu lasta og frillulífismenn eða skurgóðadýrkendur. Og mér finnst það svolítið athyglisvert. Gæti verið að óttin fái svona slæma útreið þarna í opinberunabókinni vegna þess að Guð hefur eitthvað svo miklu stórkostleira í hyggju fyrir sitt fólk. Og mér langar í dag að líta á atvik sem gerðist á Galíleiðu vatni fyrir nærri 2000 árum síðan eða rúmlega kannski. Þar sem Jesús ásamt lærisveinum séu vatni fyrir nærri 2000 árum síðan eða rúmlega kannski. Þar sem Jesús ásamt lærisveinum

yfirum á bátunum. Það er Jesús sem býður þeim að fara yfir. Og það segir svona í Markúsi, þeir skildu þá við mannfjöldan og tóku hann með sér þar sem hann var í bátnum, en aðri bátar voru með honum. Þá brast á storm hrina mikil og fjallu öldurnar inn í bátinn, svo við lá að hann fyllti. Jesús var í skutnum og svaf á kotta. Þeir vöktu hann og sögðu við hann, meistari, heyrðu þú ekki um að við förumst? Hann vaknaði, hastaði á vindin og sagði við vatnið, þegi þú haf hljótt um þig. Þá lagði vindin og gerði stillingu og hann sagði við þá, hví eru þér hrættir? Hafið þér enn enga trú? En tökum eftir viðbrögum lærisveinanna, því Markús segir svo frá, en þeir urðu miklum ótta lostnir og sögðu hver við annan, hver er þessi? Jafnvel vindur og vatn hlýða honum. Jú, lærisveinarnir urðu jafnvel enn hræddari við það að sjá hvað Jesús gerði. Þeir voru hræddir þegar stormin gerði, en þeir urðu ennþá hræddari þegar Jesús hastaði á vindin. Hver er þessi maður? Jú, ég segi það ekki að vafalist myndi þessi ótti setja að okkur að við myndum upplifa eitthvað slíkt, eitthvað sem við skiljum ekki. En hugsum samt aðeins um aðstæður lærisveinanna og Jesú. Þeir höfðu verið að allan daginn eða lesi fjórðakaflan í Markúsi aðeins betur. Jesús hafði verið að segja margar dæmisögur þennan dag. Hann hafði læknað sjúka, hughreyst marga og núna var hann svo þreyttur og líklega svangur og yfirkeyrður eftir daginn. Svo hann lagði sig á ferð þeirra yfir vatnið. Allt í einu skellir á stormur og fiskimennirnir sem voru svo vanir að höndla báta sína á Galileu vatni réðu núna bara ekki við neitt. Stormhrinan olli því að öldurnar fjöllu inn í bátinn svo lá við hann fyllti. Þarna þar sem lærisveinarnir, hinir vönu fiskimenn, eru að bjástra við að bjarga bátnum, þá hafði þeim ekki dottið til hugar. Allaf ekki strax að byggja Jesú hjálp. Hann var jú smiður, en ekki fiskimaður. Þrátt fyrir að hann hefði kannski verið allan daginn að lækna og gera kraftaverk, þá datti hann samt ekki strax í hug að byggja hann hjálp eða aðstof. Þeir voru jú sjómennirnir, ekki hann. En núna, þar sem þeir ráði ekki við neitt, þá allt í hennu muna þeir að Jesús borð í bátn. Jú, það var líka hann sem hafi beðið þá að fara yfir Kanski þeir hafi orðið reiðir vegna þess að það var hann sem baða að fara yfir á þessum tíma. Þetta var kannski honum að kenna. Og þeir segja við hann, meistari, heyrðir þú ekki um að við förumst? En þar sem þessi sagar einnig skráði Matteusarguðspjalli, þá segir svo þar og það orðað pínlítið öðru sér hátt, herra, bjarga þú okkur svo við förumst, segja þeir. Allt þeirra strýtt á bátnum að reyna bjarga var til einskis. Þeir áttu þessu nú á því að Jesús var svo eini sig að bjargað. Já, nú var öll ábyrðin sett á Jesú. Þeir sem höfðu alla sína ævi alist upp við Galileu vatn. Þeir þekktu stormana, þeir þekktu gárurnar á vatninu. Í raun voru það þeir sem áttu að geta leyst þetta. Ekki smiður en Jesús. Hann var prédikarinn, trúboðinn, sá sem fór á milli fólks og talaði við það, talaði við mannfjöldan. En þetta átti að vera þeirra verk, að stjórna bátnum. Þrátt fyrir að þeir kunnu kannski ekki margt á kunnu er þetta. En þeir áttuðu sig á því að þeir gátu það ekki. Þeir höfðu reynt allt sem þeir kunnu, en samt var báturinn að sökkva. Að síðustu snýri þeir sér til Jesú. Herra, bjarga þú okkur svo við förumst ekki. Og Jesús reis upp frá svefni sínum. Hann vaknaði, hastaði á vindin og sagði við vatnið, þegi þú, haf þú hljótt þig? Þá lagði vindin og gerði stilli logn. Og hann sagði, eins og ég sagði áðan, hví eru þér hræddir, hafið þér enn enga trú? Býðum við. Huglegum það aðeins. Hvað er Jesús að segja? Skilur hann ekki aðstæði lærisveinanna? Hvernig getur hann sagt hví eru þeir hræddir? Var það ekki augljóst? Þeir voru að farast. Þeir voru lífshættu. Hvernig getur Jesús þá sagt hví eru þeir hræddir?

hafið þér enn enga trú? Jú, það, við þurfum kannski eftirvill að hugsa þegar við hugljum þetta, hvað trú Því trú ekki bundin því hvort við stöndum frammi fyrir lífshættulegum hlutum eða ekki. Ef við höfum trú, þá vitum við að allt í Guðs hendi. Þannig var það með trúboðan, John Wesley, sem var upp á 18. öld. Hann hafði talið sér svo mikinn trúmann, svo mikinn predikara. Og hann fór lönd og boðaði trú. Og á leiðsyni til Georgi í Bandaríkjanum, þá þar sem hann ætlaði að fara og frelsa indjánana, þá upplýja hann undarlega lífsreynslu. Það var nefnilega þannig hjá honum að það virtist sem skipi ætlaði að sökkva. En borð voru fleiri, það voru menn sem voru svo kallar moravíjar. En þeir voru frá bæheimi eða sem sagt Tékklandið eða þarum slóðir. Og þegar stormur komu sem braut mastriða skipinu, þá var mikil hætta í aðsí og mikil ótti fórum hjörtu fólksins á skipinu. En ekki á meðal þessara moravíja. Þeir tóku upp á því að syngja sálma og biðja og heldu fullkomin í ró. Og þá var það sem að John Wesley, hann var svo undrandi, svo hugfangin af þessari lífsreynslu sem hann upplýði þarna með þessum mönnum, að honum varð á að segja síðar, ég kom til Ameríku til að frelsa indjánana, en hver mun frelsa John Wesley? Jú, methodistinn John Wesley upplýði það á áþrifaríkan hátt að trú hans var ekki upp á marga fiska þegar hann var staddur í lífsins ólgu sjó. Nei, það að hafa trú hefur ekkert með það að gera hvort þú stendur frammi fyrir dauðanum eða ekki. Þvert á móti minn trú þín valda því að þú óttast ekki dauðan. En það líka annað sem þarna. Fólk sem hefur trú leitar ekki til Guð sem síðasta úrræðis. Þannig var það með tvo vini sem töluðu saman vinsinn sem var alvarlega veikur og annar segir það þá víst ekkert annað eftir en að biðja. Þá var hinum á að segja og svara hann tilbaka. Hvað það orðið svo slæmt? Sá sem hefur trú gleymir því aldrei að Jesús borð. Leitar alltaf til hans í öllum kringumstæðum. En lærisveinarnir sem höfðu enga trú, Jesús bjargaði þeim samt. Það gott til þess að vita að þrátt fyrir trúleysi þeirra, þá bjargaði Jesús þeim samt. Því enn átti hann eftir að kenna þeim svo margt trú. Og í dag óttumst við svo margt. Við óttumst ástandið hér í landinu og jafnvel heiminn að eignir okkar hverfi, framtíð okkar, hvernig allt fer, kreppu ástandin sem fer illa með sálar ástand margra. Margir eru þegar búin að setja sig í ótta stellingar fyrir komandi ár. Hvernig lífi munum við lifa næstu mánuðina, næstu árin? Hinn fátæki óttast skort, en hinn ríki óttast að missa allar eigur sínar. Við óttumst jafnvel margt í kirkjunum. Við óttumst jafnvel það að við séum ekki nóg góð til eignast eilíft líf. Til að ganga með Jesu. En bara það að hafa Jesu sem borð, vinir, það ekki nóg lengur. Já, lærisveinarnir nefnilega glimtu því að Jesu var borð í bátnum. Jó, og það vel mögulegt í dag. Við getum átt í góðu sambandi við Jesu, þekkt hann, verið vinir hans frá degi til dags. Við getum nefnilega verið í góðu sambandi við Jesu, en á sama tíma ekki sett allt okkar traust á hann. Lærisveinarnir sem voru með Jesu alla daga, töluðu við hann, mötuðust með honum, báðu saman með honum, unnu með honum. Þeir voru í vinar sambandi við Jesu alla daga. Þeir voru reyndar mjög nánir Jesu. En samt sem áður voru þeir ekki komnir á þann stað í andlegum skilningi, að þeir treystu algjörlega á hann. En Jesús var þolinmóður við þá, því hann vissi að þeir voru enn að læra. Það skildi komast á tími sem þeir eruð að fórna öllu sínu lífi, hans vegna, því flestir þeirra dóu hræðilegum dauta.
Í fyrsta Jóhannesarbréfi í 4. kafla og 18. versi segir svo Ótti ekki í elskunni. Fullkomin elska rekur út óttan. Og í Matteusar guðspjalli 18. kafla og 3. versi segir svo Sannlega segi ég við yður nema þér snúi við og verðið eins og börn komist þér aldrei í himnaríki. Þannig var það með föðureitt sem elskaði að leika við litla barni sitt. Og barninu eða drengnum honum þótti svo gaman að fara upp á píanóbekkinu og láta sig falla svona í hendur pappa sem lá á gólfinu til að grípa hann. Og pappi hann greip alltaf drengin sinn. Svo var pappa hann svolítið þreyttur á þessu að því að börnin vilja alltaf endur taka leikinn. Svo pappi sagði nú komið nóg og gerði sig tilbúin til að fara í burtu. En honum datt ekki í huga litli drengurinn. Trúði svo blind að pappi myndi grípa hann endalaust. Svo hann fór í burtu, aðeins frá, og poms, litli drengurinn, datt beint niður á andliti. Þannig ást og traust, lítils barns til föður síns. Þannig trú uppbyggð. Þannig okkar himneski faðir. Hann þreytist aldrei á að grípa okkur, þegar við föllum. Og í Jósua, fyrsta kafla og 5. versi segir, Ég mun eigi sleppa þér hendinni né yfirgefa þig. Já, vinir, fullkomin elska, Jesu Krists, rekur burt allan ótta. Óttan úr líf okkar og það að treysta fullkomlega á hann. Mun ekki gerast eða eiga sér stað í líf okkar fyrir við þekkjum og vitum hver það sem við setjum allt okkar traust á. Treystum við honum fyrir öllu. Treystu honum nógu mikið, þekki var nógu mikið til þess að treystu honum fyrir öllu. Jú, það ekki fyrir en þú ert búinn eins og lærisveinarnir að fara gegn allt þitt stríð og þú sérð að það nægir ekki, það mun aldrei nægja. Syndir þínar, vonleysið þitt, óhamingja eða hvað það kann að vera, vonbrigði. Þú munt ekki treystu honum fullkomlega fyrir öllu þínu lífi fyrir þú viðurkennir og skilur að hann sem skapaði þig. Honum treystandi fyrir þessu öllu. Ég sjálf hef gengið í gegnum þannig reynslu núna undanförnu. Já, og ég að gangi gegnum þannig reynslu. Jú, að eiga í daglegu sambandi við Jesú, það kannski ekkert mál. En að treysta honum fyrir öllu. Og meira segja viðurkenna að ég sjálf þarf að víkjur veginum svo að hann komi stað. Það erfitt. Treysti ég honum fyrir verkinu? Ég get allavega sagt ykkur ég ætla að reyna. Hafið þér enn enga trú, spurði Jesús þetta kvöld á Galilegu vatni. Ég tel þetta vera spurninguna sem við öll ættum að velta fyrir okkur þessa dagana. Guð bless ykkur öll og uppörfi á allan máta.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið þið blessuð og sæl á herrandu góðir. Þetta Lilja Guðsnesdóttir og í dag ætla ég að flytja ykkur smá hugleiðingu þolinmæði eða að bíða eftir drottni. Þolinmæði eiginleiki sem getur verið gott að hafa. Ég hugsa oft það í kennarastarfinu hvað kennari verður að hafa mikla þolinmæði. Og þá ekki hvað síst að vinna við sérkennslu eins og ég geri. Því þar virðist árangur að vinna daglega starfi oft verða lítill og til að sjá framfarir þá verður maður að líta tilbaka til langs tíma til að geta sagt jú, honum hefur nú farið mikið fram. Þetta ekki allt til einskis. En sérkennari verður oft að bíða langan tíma eftir að sjá árangur vinnu sinnar. Við hjónin gerum ofta gamni okkar á óþolumæði Steinþórs. Hann einn af þeim mönnum sem vill sjá hlutina gerast helst í gær. Hann framkvæmdamaður sem sér hvað þarf að gera og vill koma því í verk. Þau fjögur ár sem við vorum kristnuboðir í Nígeríu kenndu okkur báðum mikla þolinmæði. Húsið okkar í Port Harcourt, borginni sem við byggum í, var aðeins í 10-15 mínútna akstur frá miðbænum þar sem var ein verslun, þar sem var hægt að kaupa nauðsynjar. Það að segja, þegar þar voru til, oft var ekkert í salt eða kveiti og aðra nauðsynjar. Þá var maður bara að læra að vera án þess. Ostar eða ferskar mjólkurvörur, þar voru bara alls ekki til. Stundum var hægt að kaupa þurrmjólk og niðursoðna mjólk. Já, ég sagði áðan að hefði aðeins verið 10-15 mínútna akstur heima frá okkur og að verslunni, en það var þegar var lítil umferð. Mjög oft gerðist það í stað 10-15 mínútna bílferð, tók ferðin upp í 3-4 klukkustundir. Við sátum í bílnum í 40 stiga hita og raka, kælingin virkaði ekki og við biðum og biðum. Það var aðeins ein akrein í hvor áttina. Þegar einhver stopp varð í eina átt, fóru bílar fram úr og keyrðu samhliða í eina átt. Þannig að bílarnir sem voru að koma úr hinni áttunni urðu að stoppa og loks var allt stopp, bíl á móti bíl og engin komst neitt. Þá var oft sagt í bílnum okkar, hér reynir að þolinmæði hinna heilögu. Og það æfði okkur svo sannarlega í að vera þolinmóð. Þarna var ekki neitt annað að ræða en bíða, þetta bílaflækjan losnaði. Á þeim tíma sem við vorum í Nígeríu var margt annað en umferð sem reyndi á þolinmæði okkar. Það var til dæmis engin sími í borginni. Sambandsleysið gat oft reynt mjög svo á þolinmæðina. Ég man sérstaklega eftir einu skipti þegar Steinþór fór á litlum trefjaplastbáti með utanborðsvél eftir stóru fljóti til að heimsækja söfnu sem var langt niður með fljótinu. Við bjögum í því fylki í Nígeríu sem kallast fljótafylkið eða River State og fljótin voru mikið notuð sem samgönguleiðir. Steinþór gerði ráð fyrir að vera komin heim miðjan eftirmiddag. En dagurinn leið og myrkri skall á. Ég vissi ekki hvað hefði komið fyrir. Ég vissi þó að Steinþór myndi ekki vera viljandi á litlum bát nótt á stóru fljóti kringdu hitabelti skógi með öllum þeim hættum sem þar væru í myrkrinu. Eina sem ég gat gert var að bíða og biðja. Ég og litla dóttur okkar báðum Guð að vera með pappa og ég bað drottin að gefa mér frið og ró og trú á að hann myndi vel fyrir sjá. Við sváfum báðar vart alla nóttina. Vitandi að Steinþór væri í Guðs hendi. Miðja næsta dag kom Steinþór loksins tilbaka. Vélin hafði bilað og hann og aðstofamaður hans hafði róið bátnum mesta hluta nætur unstur koma að litlu þorpi þar sem þið þekktu engan en fengu að gista í moldarkofa og fólki þarna hjálpaði þeim svo að fá annan bát til að komast á heim. Eftir þessa reynslu hafði ég ekki áhyggjur af Steinþóri þó hann kem ekki heim á þeim tíma sem gert var að fyrir. Ég vissi að hann var að vinna verk Guðs og mitt hlutverk var að vera róleg og þolinmóð og bíða heima. Ég sannfærðum að það var drottinn sem gaf mér þá gjöf að geta beðið heima með ró þó áætlanir stæðust ekki og ég get ekki vitað hvort eitthvað hræðilegt hefði komið fyrir eða hvort allt hefði farið vel. Þarna í hitabeltinu varð yfirlýsing biblíuna sem við höfum svo oft vitnað í okkur enn hjartfóknari. Við finnum hann í opinbörnabókinni, það 14. kafli og 12. vers, en það segir Hér reynir að þolgeði hinna heilögu, þeirra varðvita boð Guðs og trúna á Jesú. Og Steinþór sagði átt ég lít að vera mjög heilagur því það reynir svo mikið á þolinmæðina hjá mér. En þessi yfirlýsing virðist eiga brýnt erindi til okkar mannana undir flestum kringustæðum. En það mikið slíka leiðbeiningar frá Guði að finna í orði hans biblíunni. Oft Guð að minna okkur á að bíða. Bíða eftir einu eða öðru. En umfram allt virðist hann vilja við bíðum. Þó nota Guð mismunandi hugtök til að leggja áherslu á þá þolinmæði sem hann vil sjá í lífi okkar. Eins og til dæmis að bíða, að vona, að vænta eða að þreyja. En alltaf getur fólk við sleift sér að horfa fram á við í þeirri trú og sannfæringu að fyrr eða síðar mun Guð rétta hlut okkar og að aflétta langri bið hinna óþreyju fullu. Sjáum til dæmis það sem Jesaja mælti fyrir munn drottins í Jesaja 40. kaflanum og það eru vers 30-31. En þar segir svona, ungir menn þreytast og lýjast. Og æskuminn hníga, en þeir sem vona á drottin fá nýjan kraft. Þeir fljúa upp á vængum sem ernir. Þeir hlaupa og lýjast ekki. Þeir ganga og þreytast ekki. Í þessum versum er drottin að tala að bíða eftir nýjum krafti. Krafti til að takast á við lífið með hans hjálp. Hann tilbúinn að veita okkur kraft og styrk ef við viljum þiggja hjálp hans. Hann vil gefa okkur kraft og þrautseigju til þess að takast á við erfiðleikana í lífinu. Hann ekki að segja okkur að við munum komast erfiðleika laust í gegnum lífslaupið, heldur að ef við viljum þá sé hann tilbúinn að gefa okkur kraftin og þolinmæðina til að komast í gegnum erfiðleikana. Það augljóst af þessum orðum drottins að hann vill að við bíðum staðföst en örugg og þolinmóð því hann tilbúinn að gefa okkur þolinmæði sem dugar. Við eigum líka að bíða til vitrun, sanga því sem segir Habakkúk, öðrum kafla á 3. versi. Því að enn hefur vitrunin sinn ákveðna tíma, en hún skundar að takmarkinu og bregst ekki. Þótt hún dragist, þá vænstu hennar, því að hún mun vissulega framkoma. Guð gefur okkur vitrun eða hugsjón sem hann hjálpar okkur svo til að framkama. Sú hugsun að koma útvarstöð í lofti sem flytti allan boðskap biblíunar hefur lengi verið til staðar hjá trúuðum einstaklingum hér á Íslandi. En við þurfum að bíða eftir að rétti tíminn kæmi. Oft fannst okkur sem biðin væri óendanlega löng og engin úrlausn í sjónmáli. Við þurfum að þreyja og biðja. Svo gerist það að eins hver kom til Steinþórs og sagði Eftir hverju erum við að bíða? Akkur förum við bara ekki af stað með útvarstöð? Mannlega séð var þetta enn ekki framkvæmanlegt. En við vorum minnt á að þegar Ísraelsmenn komu ánni Jórdan var ekki göngubraut yfir ána fyrr en prestarnir stigu fótum sínum út í hana. Svo eftir bænir og íhuganir var ákveða stíga í yfirfærri merkingu út í ána Jórdan. Engin í okkar hópi kunni neytti verka við að reka útvarstöð. Við áttum ekki mikinn pening. En við áttum útvarsendi og þá að farða á stað. Okkur fannst sem Guð væri að segja okkur nú rétti tíminn, nú skulum þið fara af stað með útvarpsendingar. Og við erum svo þakklátt fyrir það að fá að taka þáttu því að koma orðinu út til ykkar áherjandi góðir. Við trúum því að Guð sem kom útvarp boðan á stað muni blessa rekstur stöðvarinnar. Því þó búið sér að kaupa það sem til þarf að koma útvarp af stað og fá sjálfboðlega til að sjá allt það starf sem fylgir ekstra útvarstöðvar, þá verkið bara rétt farið af stað. Það kostar mikið fé að reka útvarstöð. En við trúum því að sá Guð sem kom því til vegar að hægt var að koma þessar útvarstöð af stað, mun einnig sjá til þess að fé komi inn til að halda rekstrinum áfram. Því segir ekki í Davíðssálmum, það 24. kaflinn og 1. versi, Segir ekki það svo, drottni heyri jörðin og allt sem á henn er, heimurinn og þeir sem í honum búa. Já, Þó við eigum ekki mikið, eigum við drottin og hann á alla jörðina og alla fjármuni. Við trúum því líka að þið sem hlustið og fáið blessuna þeim boðskap sem fluttur í útvarpi boðunar í tali og tónum, styrkið okkur með bænum ykkar og framlögum. Svo erum við líka að bíða eftir lofaði drottin sem að hann gefa okkur réttlætti sitt. Við skulum lesa það í Galatabréfinu 5. kafla og 5. versi. En við erum væntum í andanum að öðlast að trúnni réttlætinguna sem er von vor. Að hugsa sér að Guð lofar að gefa okkur sitt réttlæti í stað okkar ranglætis. Hann er tilbúin að taka okkur eins og við erum og líta á okkur sem réttlát þegar við trúum að hann vilji og geti það. Við þurfum ekki að áhyggjur að verða nógu góð. Nei, við væntum og vitum að drottinn hefur fyrirgefið okkur og að hann hafi réttlætt okkur fyrir blóð Jesu Krists. Fyrir suma tekur þetta langa tíma. Það er að segja, þeim finnst þær ekki vera nógu góðir og verða að bíða með að koma til Krist þegar þeir hafi náð fullkomnum. En hvenær sjáum við fullkominn mann? Þegar drottinn gefur okkur lofað að við munum frelsast fyrir trú, þurfum við að taka hann á orðinu. Við getum ekki beðið eftir að verða fullkominn. Þegar við finnum að Guð er að tala til okkar, er það okkar að hlýða og láta drottinn áhyggjurnar. Og þá er okkur einnig sagt að bíða eftir Kristi. Að minnsta kosti sanga því sem við lesum í 1. Þessalonikubréfi og það er 1. kaflinn og 10. vers. En þar stendur, og væntið nú sonar hans frá himnum sem hann vakti upp frá dauðum. Jesú er frelsar hans frá hinni komandi reiði. Hugsið ykkur bara hver lengi gyðingarnir bíða eftir frelsaranum og margir þeirra eru enn að bíða. Jafnvel í hinu kristna heimi er fólk að bíða eftir Jesú. Það er eftir vill leitandi en hefur ekki fundið hann enn. Síðan eru margir sem bíða eftir endurkomu Krists. Okkur getur fundist erfitt að bíða eftir því að hann komi. Af hverju öll þessi bið? Af hverju þurfa óþreyju fullir að bíða að því er virðist endalaust? Þar sem Guð er alvitur og líka almáttugur, hví þá að bíða og draga allt svona langin? Af hverju getur hann ekki bara flýtt sér? Og komið til að sækja fólksið svo við getum notið dýrðar himinsins strax. Er ekki betra fyrr en seinna? Biblían svara þessu reyndar mjög skilmerkilega. Við finnum svörin í öðru Pétursbréfi og 3. kafla og það eru vers 8 og 9. En þetta eitt má yður ekki gleymast til elskuðu. Að einn dagur er hjá drottni sem 1000 ár og 1000 ár sem einn dagur. Ekki er drottinn seinn á sér með fyrirheiti, þó sumir áliti það seinlæti. Heldur er hann langlindur við yður. Þar er hann vill ekki að neinir glatist, heldur að allir komist til yðrunar. Svo að kærleiksríkur Guð er enn að bíða. Hann sjálfur er að bíða og hefur beðið þolinmóður í ár þúsundir. Með öðrum orðum, hann er ekki ætla okkur að gera eitthvað sem hann gerir ekki sjálfur. Hann bíður líka. En eftir hverju er hann að bíða? Hann er að bíða eftir enn fleirum sem vilja þykja náð hans og miskundi sáluhjálpar. Hann vill ekki að reyni glatist. Þess vegna bíður hann með einstakri þolinmæði. Það er vegna þess að hann vill að sem allra flestir komist til frelsunar. Sjáu þessa yfirlýsingu í Galatabréfinu 5. kafla og 1. versi. Til frelsis frelsaði Kristur oss. Standið því stöðugir og látið ekki aftur leggja á yfir ánauðar ok. Er nokkuð furða þó að reyna að þolinmæði hins kristna? Ef þér finnst þú hafa ástæði til að vera óþolinmóður í dag, mundu þó eftir fullyrðingunni. Hér reynir að þolgæði hinna heilögu. Og sjáuð áherslu hans á biðina í salmónum, það er 67. salmur og 7. vers, en það segir, bíð róleg eftir Guði, sála mín, því að frá honum kemur von mín. Já, við eigum að bíða eftir Guði, vitandi að hann sem er almáttugur getur gefið okkur ró og frið og kraft þó okkur finnist kringumstæður okkar erfiðar. Þegar við erum orðið þreytt á að bíða og þegar okkur finnst bíði vera endalaus, tökum þá undir þessi orð Sálmaskáldsins. Bíð róleg eftir Guði, sála mín, því að frá honum kemur von mín. Guð mun ekki bregðast okkur. Missum ekki þolinmæðina né vonina, heldur höldum fast í fyrirheit Guðs og hann mun ekki bregðast okkur. Hann mun gefa okkur þolinmæði og von og kraft til þess að bíða róleg. Við skulum biðja. Drottinn minn, við erum stundum svo óþolinmóð og viljum að hlutirnir gerist núna. Hjálpa okkur, drottinn minn, til að treysta þér. Treysta þér til að gefa okkur þolinmæði, þrautseigju og von. Hjálpa okkur til að taka þig friði þínu, frelsi þínu og hjálpræði. Við þökkum þig fyrir lofar þín og fyrir fyrirheitin að þú sést með okkur. Við þökkum þig fyrir að þú vilt taka við okkur eins og við erum. Og þú sést tilbúin til að nota okkur í starfi þínu, þrátt fyrir ófullkomleika okkar og óþolinmæði. Við byggjum þig að gefa okkur þinn frið í dag, fullvissuna að þú fyrirgefur mistök, að þú elskir okkur og sért með okkur. Við byggjum og þökkum í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: haldið þolgóð ánfram að gjöra gott. Við skulum hlýða á niðurlags orðið í því öllu. Óttastu Guð og haldu hans boðorð því að það á hver maður að gjöra. Og vitnaðir í predikaran 12. kafla 13. vers. Hann, Salomón, segir okkur sögun af því hvernig hann leitaði hamingjunar. Hann sinnti andlegum störfum, hann fullnægði skemmtana fyrst sinni, hann hrinti framkvæmd áætlunum sínum með verslun og viðskipti. Hann var umvafinn töfraljóma hirðlífsins. Salomón sat í Fílabeinshásæti og voru þrepin upp að því úr skýra gulli. En meðfram þeim voru 6 gull ljón. Augu hans hvíldu á velræktuðum og fögrum görðum sem voru rétt fyrir framan hann. Þessi svæði voru undur fögur og var öllu haga sem mest í líkingu við garðin Eden. Til að fegra þau voru margar tegundur úrvalstrjáa, runna og blóma fluttar frá útlöndum. Alls konar fuglar með fögru fjaðraskrauti flögruðu af einu tré á annað og fylltu loftið með söng sínum. Ungt, skrautklætt og skreitt þjónustu fólk beið þess að hlýða henni minnstu ósk hans. Gerðar voru ráðstafanir með yfirgengilegum tilkostnaði við að stopna til gleðskapar og tónlistarflutnings íþrótta og leikja honum til dagrastyttingar. Jafnvel allt þetta megnaði ekki að færa konunginum haminguna. Gjálífið hafði skilið eftir mark sitt á ásjónu konungsins sem fyrrum hafði verið bæði fögur og gáfuleg. Hann hafði tekið sorglegum breytingum frá æskudögum sínum. Andlit hans var rúnumrist af áhyggjum og óhamingju. Hann var með skammareyrð á vör, væri hið minnsta viki frá óskum hans. Farin á taugum og útlifaður var hann talandi dæmi um afleiðingar þess að brjóta lög náttúrunar. Þá viðurkendi hann að hafa sóað lífinu og leitað hamingjunar þar sem hana var ekki að finna. Leiðin til sannrar hamingju er sú sama á öllum öldum. Að halda þolgóð ánfram að gjöra gott mun leiða til heiðurs, hamingju og eilífs lífs.
1: Auðsýnið í sjálfsöguninni þolgæði. Jakobsbréf, 1. vers, 4. kafli. En þolgæðið á að birtast í fullkomnu verki. Til þess að þér séð fullkomnir og algjörir og yður séð engu ábótavant. Auðsýnið í þekkingunni sjálfsögun. Þetta er þriðja skrefið á leiðinni til fullkomna lindisengunna. Allstaðar getur að líta undanlátsemi og ólifnað og afleiðingar eru hrörnun og spilling. Íbúum jarðar fer aftur andlega. Siðferðislega og líkamleg sökum þess hömluleysi sem ríkir í þjóðfélaginu. Matalistin, ástriðurnar og tildrið leiða fjölda manna út í öfgar og óhóf. Fólk Guðs verður að taka stefnu, gerólíka stefnu heimsins. Það verður að segja þessum syndugu venjum stríð á hendur. Afneita matalistinni og halda hinu lægra eðli í skefjun. Við eigum að rannsaka ritningarnar og haga venjum okkar í samræmi við leiðbeiningar hennar. Í sjálfsöguninni, þolgæði, þörfin á að sína sjálfsögun kemur í ljós þegar við reynum að stíga þetta skref. Það er nær ógerlegt fyrir óhófsmann að vera þolinmóður. Sum okkar eru taugaóstyrk að eðlisfari og er okkur gjarnt að hugsa og framkama leiftur snöggt. En enginn haldi að hann geta ekki orðið þolinmóður. Þolinmæði er jurt sem vex ört ef hún er ræktuð af nærgætni. Með því að verða gagkun okkur sjálfum og sameina síðan einbeittan ásetning okkar, náð Guðs, getum við unni sigur og orði fullkomin í engu ábótavant. Þolinmæðin hellir smyrsli friðar og kærleika inn í heimilislífið. Þolinmæðin mun vinna að sameiningu í söfnuðinum, í fjölskyldinni og í samfélaginu. Þessi náðargjöf verður að vera samofin í lífi okkar.

Þolinmæði er sá eiginleiki að geta haldið rósinni jafnvel þó aðstæður kalli á önnur viðbrögð. Í orðskviðunum 1632 segir Sá sem seinnir til reiði betri en kappi og sá sem stjórnar geði sínu meiri en sá sem vinnur borgir. Gömul lest var á ferð sveitahérað eftir lítilli hliðarbraut þegar hún stoppaði snögglega. Eini farþeginn í þessari gömlu þriggja vagna lest stökk á fætur og flýtti sér að finna lestarstjóran. Af hverju stöðvaðist lestin? Spurði hann ákafur. Ég sölumaður og þarf að vera mættur á fund í næsta bæ eftir tæpan klukkutíma. Lestarstjórinn brosti til mannsins og svaraði. Hafðu engar áhyggjur, herra minn, þetta bara kúa brautarteinum og við þurfum að bíða þar til hún fer sína leið. Sölumaðurinn fór það aftur í sæti sitt og beið eirðarlaus þegar lestin fór aftur á stað 10 mínútum setna. Hún mjakaðist þá hægt áfram í nokkur tíma en stöðvast síðan aftur. Í þetta sinn kom lestarstjórinn að fyrra bragði til sölumannsins og sagði. Hafðu engar áhyggjur, við leggjum að stað aftur eftir skamma stund. Þetta bara tímabundin sengun. Sölumaðurinn var nú orðin æstur og hreytti út úr sér. Hvað nú önnur kúateinunum? Það sem sölumaðurinn vissi ekki var það að tímaáætlun það fyrir þessa ákveðnu lest gerði ráð fyrir töfum vegna nautgripa á brautarteinunum. Sölumaðurinn náði í tæka tíð á fundin en var uppgefin eftir allar þessar óþarfa áhyggjur. Gerðu alltaf ráð fyrir einhverjum sengunum, þá myndu miklu betur njóta þessa ferðalags sem allt lífið.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
2: Það var ungur maður, hann kom til mín einu sinni, kirkjunni, South Bend, og hann sagði, Þröstur, ég í vandræðum, ég get ekki hætt að reykja. Það sem ég langa til þess, ég búin að berja stöð, ég get ekki hætt. Svo ég sagði við hann, vinur, hætt að hugsa það. Bara glemdi, haldi áfram að reykja. En ég sagði, gerði eitt, farið til Guðs og gefðu honum tóbakið. Og segðu við Guð, ég hef reynt að hætta, ég geta ekki, nú tóbakið þitt. Hjálpaði mér að sigra og takta frá mér. Hann sagði, ok. Árið setna, hann var ennþá reykjandi. 5 árum setna, hann var ennþá reykjandi. 10 árum setna, hann var ennþá reykjandi. Ég hugsaði mér, sagði honum einhverja algjöra vitlausu. Svo koma til mér einn daginn og sagði, Þröstur, ég hætta reykja þessari viku. 10 ár tók hann. Naomi, vinkona mín, hún var líka í South Bend. Hún, áður að fóna eftirlaun, þá vann hún fyrir Sameinuðu þjóðirnar og undan því var hún ráðherra í ríkisstjórn sinni í Afríku. Hún var mjög vel metin, hún var mjög voldug kona á yngri árum. Sem krakki ólst hún upp í kristinni kirkju og fór í kirkju á hvíladöðum. Fór svo frá Guði í pólitíkina, en einu sinni þegar hún var í stjórnmálum, var ráðherra í ríkisstjórninni. Þá naut hún þess að fara til Evrópu og gaf keift sér það sem hún vildi og hún reykti, stromp reykti. Og ein daginn þegar hún kom tilbaka frá Evrópu þá raða hún upp kartonum á sígarettum, tóbaki. Öllu dýrasta besta tóbaki sem hún gaf keift. Raða upp og sem þessi er, nú ætla ég að njóta þess. 2 mánuð setna er hún í stofinu hjá sér og lítur á vegginn, lítur upp á tóbaki og segir, herrið, hvenær hætti ég að reykja? Hvað gerðist? Guð hafði tekið tóbakið af henni án þess að hún reyndi. Það er merkilegt. Stundum þurfum við að glíma og berjast við freistingar og berjast við vandamálin dag eftir dag, ár eftir ár og við finnum ekki lausn. En aðrir hafa sama vandamál og það bara tekið frá þeim, samstundis. Af hverju? Ég hef ekki svar við því beint. En eitt vitum við, í Efesus, öðnarkaflan svo lásum ég morgun, því að náð er þið holdna orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka, það er Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast að því. Vinur minn og vinkona mín sem glímdu við tóbak, hvorugt þeirra er hólpið vegna þess að þau komast yfir að geta sigrast á freistingum. Það verður ekkert að gera með tóbakið. Það verður ekkert að gera með áfengið, eiturlyfin, siðleysið, reiðina eða hvað sem að vandamál sem að þú glímir við. Hjálpræðið hefur ekkert með það að gera. Allt með Jesum Krist að gera og að hann tók refsinguna og dó á krossunum, bölvun Guðs fyrir þína hönd. Spurningin kemur þá, ef að þetta er allt Guðs gjöf, hvað eigum við að gera? Og Sakarías, 3. kafli 9. vers, í lok 9. versins, þá segir spámaðurinn, á einum degi mun ég taka alla syndir frá ykkur. Og það gerðist raun á krossinum, þá tók hann alla syndir í burt, greiddi verðið, en einn dag í náinni framtíð mun Guð segja, hingað ekki lengra, mitt fólk mun aldrei synga aftur. Gjöf frá Guði. En hvað með þanga til? Þau líta Rómurabréfið, 5. kaflan, skemmtilegu texti, þegar hann segir þar í 5. kaflanum og tuttugasta versið. Það sem syndin eykst, þar flóði náðin yfir enn meir. Og eins og syndin ríkti dauðanum, svo skildu náði ríkja fyrir réttlæti eilífs lífs. Í Jesu Kristi drottni vorum. Með öðrum orðum, því meiri sem syndin er í líðinu, því meiri náð mun Guð gefa þér. Og þá er eðlilegt að spurja, ok, Ef að ég synga meir, ég fá meiri náð og ég vil meiri náð, svo ég ætla að synga meir, svo ég fá meira. Og þá eðlilegt að spyrja, ok, ef að ég synga meir, ég fá meiri náð og ég vil meiri náð, svo ég ætla að synga meir, svo ég

Hann sópar yfir þig meiri og meiri náð til þess að dekka þig. Því að hann vill hjálpa þér, hann vill frelsa þig, hann vill gera tilbúin fyrir eilíft líf. Og það ekki spurning hvort að þú glímir í einn dag eða 10 ár með þín vandamál. Spurningin hverjum treystur þú fyrir því? Og svo það sem við þurfum að gera að gefa Guði vandamálun okkar og segja drottinn Guð, ég ræði ekki við þetta, ég get ekki hætt, ég get ekki breytt lífi mínu, taktu yfir, þetta þitt vandamál. Svo frið. Einn dag í einu. Og hverjum degi ég farið til Guð, segja drottinn, ég ræði ekki við þetta, þú að hjálpa mér því ég get ekki leysa þetta. Og einn dag tekur Guð það frá okkur. Einn dag og einn dag senn mun Guð taka allt í burtu. Fari í Matteus og Guðspjál 13. kaflan. Merkileg dæmasaga sem að Kristur segir. Hann segir sögu á bónda sem að lætur verkamenn sína sá frægi rækta akurinn og það vandamál sem kemur því að þegar að gróðurinn fyrir að vaksa þá kemur ljós að það mikið illgresi í garðinum og verkamennin segja hvað gerðist, hver gerði þetta og bóndi segir það var óvinur minn sem gerði þetta Og þegar dæmis að hann er búinn að kenna fólkinu, búinn að segja fleiri sögur og fer heim, mannfjöldinu farin, þá segir í 36. versinu að lærisinn komið til Jesu og sögðu hann, Kristur, útskýri fyrir okkur dæmisögunum illgresið á akrunum. Og Kristur útskýri dæmisöguna. Hann segir, sáur góða sæðinu er mannssonurinn. Það Kristur. Akurinn heimurinn. Góða sæði merkir börn ríkisins en illgresið börn hins vonda. Óvinnurinn sem sáði því að djöfullin. Kortskurðurinn endir veraldar og kortskurða mennirnir englar. Takk eftir þessu. Þetta þýðingum mig vegna að þú les söguna þá var það í dæmisögunni kortskurða mennirnir koma til bóndans og segja eigum við ekki að taka upp uppskerna strax. Og bóndin Kristur mannssonurinn segir við englana ekki gera það því ef þið tækið upp ávöxti núna, þá tækið illgresið með því. Því þið þekkið ekki munina á því ennþá. Og þið skiljið hluta á kornun eftir. Með öðrum orðum, meira þess að englar Guðs vita ekki enn hverjir allir eru sem eru Guðsmenn og hverjir hafna Guði. Það er ekki ljóst. Það eru margir sem að þykjast verið kristnir sem eru alls ekki á Guðs valdi, sem vilja ekki fá kraft Guðs í líf sitt til að breyta sér og það eru margir sem að jafnvel blóta og fara illa með aðra og lifa heimsins líf, reykja og drekka og svallíf og lifa hvað sem en þeir í hjarta sínu vilja þekkja Guð. En vit ekki hvar eða hvernig á fara að því og kristin kirkja hefur oft í gegnum aldirnar gefi ranga mynd af Guði. Kristin kirkja, kristnir einstaklingar hafa oft sópað sekt, skömm og hræðslu á aðra. Til að láta að halda að Guð með refsa þér, Guð vondur, Guð allar að taka á þér, þú getur ekki komið í kirkju nefnum þú hreinsir lífið og breytir lífið þínu. En Biblian segir, komdu hver sem vill, komdu til Krist. Það skiptir ekki máli hvað í lífi þínu. Komdu til Krist, eins og þú ert. Leyfðu Kristi að lifa í þínu lífi og hvort sem það tekur einn dag eða 10 ár eða 50 ár að taka á vandamálum, láttu Krist sjá það. Og lifðu í friði því að í dag það ekki skýrt hver Guðs. Og hver ekki? Með þess að englandir geta ekki bent á alla sem eru Guðs fólk. Svo hvernig getur við gert það? Fyrir nokkrum árum þá var ég á fundi á ráðstefnu og þá var kona þar sem var mjög vel mentuð. Hún sagði, ég kristin, ég trúi Jesum Krist. En ég ekki tilbúin að samþykja að Guð talaði og skapaði heiminn.
Hún sagði,

Hversu lengi eru þið tilbúnt að leifa mér að tilbyða með okkur að hluta kirkjunni þinni nú þegar ég vitið hver mín afstað er? Og þetta var spurning sem var svolítið sláandi fyrir mig. Hún let mig hugsa. Ekki bara hana heldur aðra og ég hef spurt fólki hjá í kirkjunni minni hversu lengi eru þið tilbúin að leifa fólki að koma í þína kirkju sem hefur allt annað lífstíl, sem lifir í synd, sem veit ekki hvernig á að leysa sínu vandamál, hversu lengi megið að koma í kirkju með sín vandamál, þá hún gæti þú gengur til þeir að segir þú verður að breyta eða þú getur ekki verið í kirkjunni. Erum við tilbúin sem Guðs fólk að leifa hverjum sem að koma í kirkju að nálgast Guð og vera þáttakandi á guðþjónustum og samkomum og lífi kirkjunar og leifa þeim að nálgast Guðs svo lengi sem þau vilja leita Guðs og leifa Guði að hafa ábyrgð með vandamálum hvers og eins. Við eigum ekki að dæma aðra. Við höfum nóg með að líta okkar eigin vandamál og leita Guðs og segja drottinn, hjálpa þú mér. En hvað þá? Hvað þá? Fletti með mér í Galatabréfið, 5. kaflan. Nú förum við að grafa svolítið djúpt inn í nokkra texta. Galatabréfið 5. kaflin talar um tvennt. Holsins verk og verk andans. Og ég ætla að byrja að lesa í 19. versi. Sér að holsins verk eru augljós. Frillulífi, óhreinlíki, sörlífi, skurgóðadyrkun, fjölkingi, fjandskapur, deilur, metingur, reiði, eigingirni, tvídrægni, flokkadráttur, öfund, ofdrykja, svall og annað þessu líkt. Inn á milli þessum við segja, og þetta er ekki guðlegt, er deilur, flokkadrættir, reiði. Það eru margir kristnir sem glíma við þetta. Takk eftir hvað ég segi svo. Og ég segi yður fyrir, eins og ég sagt áður, þeir sem slíkt gjöra mun ekki erfa ríki guðs. Ef þú lítur í upprunalega málið, þá er hann að segja þeir sem lifa svona, þeir sem aðhyllast þennan lifnað og vilja engu breyta, þeir mun ekki aðlast Guðs ríki. Þeir sem að lifa í deilum, þeir sem vilja deilur, þeir sem að bjóða velkomin reiði, þeir sem að vilja lifa frá Guði, þeir sem að umvefja sig þessum vandamálum að segja, ég ætla bara að lifa í þessu, skiptum engu máli, Guð segir, þú átt ekki sjens. Eina leiðin til að nálgast Guð er að meðtaka Krist að segja drottinn, hjálpaði mér. Og kraftur Guðs mun hafa áhrif á okkur. En takk eftir hvað gerist næst. En ávöxtur andans, þetta er eintala, ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvarð og bindindi. Gegn slíku er ekkert lögmál. Ég mun koma á lögmál hér eftir smá stund. Ávöxt tekur langan tíma að rækta. Þú setur fræi niður, það tekur ár fyrir tréð að vaxa, fleiri ár fyrir ávöxt að koma, en það byrjar að vaxa. Og í lífi kristinn mann sem að gefur sig Kristi, ávöxtur andans byrjar strax að skjóta rótum. Og kærleiki, gleði, friði, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvarð, bindindi, þetta fyrir alltaf að byrja að vaxa og þroskast og skjóta rótum í lífið þínu. Og stundum grípur Guð inn í og tekur tóbakið eða hvað sem er í burtu. Ég segi stundum súkkulaði, mér súkkulaði er gott, en það getur verið svona tákmynd fyrir hvað sem er í þínu lífi. Svo að súkkulaði þitt, það sem þér finnst gott, en veist það er ekki holt fyrir þig. Þú vilt ekki sleppa því, en þegar þú gefur það Guði sem drottinn, súkkulaðið er þitt. Það sem ég elska, þú mátt eiga það. Þá breytist og Guð fer að starfa. Stundum tekur hann það strax, stundum tekur það 10, 15, 20 ára eða meir fyrir Guð að leysa á lífu okkar. En allan þann tíma, við erum Guðs fólk. Við erum hólpin. Við ætlum til Guðs ríkis og hann er minn frelsari, hann er þinn frelsari. Og þessi ávöxtur, kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, þetta byrja strax að vaxa og dafna í þínu lífi. En hvað er synd? Hvað er synd? Lítið í fyrsta Jónasarbréf, 3. kaflan, það er mjög góð lýsing á því hvað synd er.
mjög einföld og afgerandi. Fyrsta Jónas bréf 3. kaflinn 4. vers. Hver sem synd drýgir fremur og lögmálsbrot. Með öðrum orðum, syndin einfaldlega að brjóta lög Guðs. Ef við brjótum umferðalögin, þá mögum búist við því að einhver stoppar okkur með blikkandi ljós og gefur okkur sekta með það. Það afleiðingar. Ef við brjótum landslög og gerum eitthvað meira, þá getur þetta að fara fram fyrir dómara og það afleiðingar. Ef við syngum, afleiðingin að við höfum brotið lög Guðs og við lásum í morgun, launsyndarinnar dauði. Við eigum skilið að deyja eilífa refsingu. En Kristur tók það á sig svo við munum ekki smakka refsingu syndarinnar. Þú munt aldrei fá bölvun syndarinnar á þig, aðeins afleiðingar þessa líf sem við erfum á þessari jörðu. En lítum meir, förum aftur í Galatabréfið, þar sem vorum áðan. Galatabréfið 3. kaflinn, það okkur sagt meira lögmáli, hvað það gerir. 3. kaflinn á 10. vers. Það segir, bölvun hvílar á öllum þeim sem byggja á lögmálsverkum. Því að ritað bölvur að sá sem ekki heldur fast við allt sem í lögmálsbókinni ritað og breytir eftir því. Ef að þú ætlar að vinna inn og gera allt sem þar til þessara hólpin, þá ert þú undir bölvun lögmálsins og Kristur getur ekki tekið það fyrir þig. Þá mun þú þurfa að taka út refsinguna. En hvað gerir þá lögmálið? Fyrst segir hérna Kristur keifti okkur undan bölvun lögmálsins, í sem vitnaði í morgun. En ef við förum niður í 19. vers, hvað þá lögmálið? Hvað gerir lögmálið? Vegna afbrotana var því bætt við þanga til afkvæmið kæmi sem fyrir til hljóðaðum. Fyrir umsýslan engla það til orðið fyrir tilsýli meðalgangara. Hvað gerir lögmálið? Því var bætt við til þess að kenna okkur eitthvað, til að útskýra eitthvað fyrir okkur. Jónasar eða Jakobsbréfi segir að það eins og spegill. Ef að þú ert skítugur eða skítug frá garðvinnu, þú ert með mold á höndunum og þú kannski nutnaðast í andlitaðar, og þú fer í spegilin, getur spegilin tekið af þér óhreinindin? Nei. Hvað gerir spegilin? Eina sem hann getur gert að sagt þú ert að þóa þér, þú ert skítugur. Eina sem lögmáli getur gert að sagt við þig, þú hefur brotið lög Guðs, þú ert syndari, þú ert syndug, það vantar eitthvað. Það getur ekkert hjálpa með neitt nefnum bara að segja þér til. Förum í Rómverjabréfið 7. kaflanum. Rómverjabréfið 7. kaflinn og 7. versið. Hvað eigum við þá að segja? Lögmáli synd? Fjarri fer því, en satt það. Ég þekkti ekki syndina nema fyrir lögmálið. Ég hefði ekki vitað girndina hefði lögmáli ekki sagt, þú skal ekki girnast. Með öðrum orðum, það að því að Guð gaf okkur lögmál, til að útskýra fyrir okkur hvað rétt og hvað rangt að við vitum hvað við gerum rangt. Við vitum að þjófnar rangur að því lögmáli segir skoð ekki stela. Við vitum að lögmáli segir skoð ekki girnast. Þú skalt ekki drepa. Og þegar við lítum á borin 10 að þá auðvelt að merkja af öllum. Fyrsta, annað, þriðja, fjórða, fymta, niður tíunda. Það auðvelt að segja, já, ég geri vel. Og gyðingarnar tíma Krist er lítið á borin 10 og sagði, ég gerum nokkuð vel, ég held þau öll. En umræðan borin 10 hélt áfram. Kristur var spurður og Kristur spurði, umræðan var, hvert æðsta borið? Æðsta elskaða drottin Guð og öllu hjarta. Og annað borið elska náungan eins og sjálfa þig. Kærleikur til Guðs, kærleikur til manna. Hvað þýðir að, hvernig eigum að fara að því? Og boðor Guðs endurspeglun á lindiseinkun og persónu Guðs. Og ef við segjum að boðurinn elska til Guðs, elska til náungans, þú getur sagt að Guð einfalla kærleikur.
Jóhannesbréfið, 1. Jóhannesbréf 4. kaflinn 8. vers segir Guð kærleikur. Það var aldrei breyst. Hvíldardagurinn var til í sköpun. Hlýðnin við Guð var til í sköpun. Kærleikur til annar í kringum var til í sköpun. Það var alltaf til. En á Sínaifjallinu þegar Ísrael kom út úr Egyptalandi Þeir vissu ekki hver Guð var, þeir þekktu ekki kærleika Guðs, þeir vissu ekki hvernig átt að umgangast aðra. Og Guð sagði við þau, hérna eru undirstöðu atriðins og stafrófið, byrjið á þessu. Þetta byrjunin, ekki myrða, ekki stela, hugsa foreldreina, mundu hvíldardaginn. En svo þegar spámennir komu, hver að fætur öðrum, heldur áfram að kenna þjóðinni hvað það að hugsa náungan, og að tilbýða Guð. Kristur kom síðan og það merkilegt að fyrsta ræða hans á fjallinu hann talaði hvað það að vera kristinn. Hann setti niður undirstöðu konungsríkisins og hann predikaði ræðu byggða á annari Mósebók 20. kaflanum og hann sagði þið hafi lært að það var sagt Þú skalt ekki drepa, ekki myrða, en ég segi við ykkur ekki reiðast náunganum. Og meðan við gátum merkt við þess að já, ég hef engan drepið, ég hef ekki myrt neitt, þá getum við ekki sagt, ég hef aldrei reiðst. Og Kristur þannig, hann tekur ekki burtubóðurinn, hann upphefur staðalinn mikla hærra og sýnir okkur að það ekki nóg bara merki við 10 boðorð, Guð ætlast til miklu meira af okkur. Og þegar við lítum á boðurinn 10 gegnum Matteus 5, 6 og 7, þá sjáum við, það ekki nokkur leið fyrir okkur að vera réttlát. Það ekki hægt. Það bara gengur ekki upp. Þess vegna verðum við að hafa eitthvað sem kemur okkar stað. Syndin sjálfselsk. Syndin spilling. Syndin skemmir, meiðir. Eyðileggur þjóðfélag, eyðileggur kirkjur, eyðileggur fjölskyldur. Syndin eigingirni að fara í verk. Það sé, skipti ekki máli hvað aðrir hugsaði gera. Ég geri það sem ég vil. Og Kristur kom til að taka bölvun frá okkur. En að við ætlum að reyna að vera réttlætt fyrir það sem við höfum gert, að þá munum við aldrei fara undan bölvuninni sem byggða á synd. Og lögmáli var gefið okkur til að hjálpa okkur að skilja hversu mikið við þörfnumst að Kristi að halda. Því meiri synd sem við höfum, því meiri náð gefur Kristur okkur. Guð hefur þegar fyrirgefið okkur. Hversu lengi tekur það fyrir okkur að sigrast á vandamálum okkar? Það undir Guðu komið. Treystum á hann. Og við eigum ekki að horfa aðra að segja, ó, þú ert ennþá að glíma við reiðina, þú ert ennþá að glíma við tóbakið, þú ert ennþá að glíma við súkkulaðið. Það okkar að horfa á Jesu og segja, Kristur, hjálpaðu mér. Og síðan getum við færið til þeirra sem eru hlið okkur og segja, komdu, leið mér að byrja fyrir þér. Og við sjáum að aðrir hlið okkur að glíma við sín vandamál og þeir koma til okkur að spyrja, hvað get ég gert þess að leið mér að byrja með þér. Treysta á Guð. Ég skal byrja fyrir þér hverjum degi. Ræningin dó á krossinum þann dag sem hann talaði við Krist. Krist er lofanum því að hann mundi einn dag vera í Guðs ríki. Hann gerði ekkert. Hann gat engan veginn bætt sitt líf eða breytt sinni líferni. Hann dó þar á krossinum stuttu síðar. En það margt sem við getum gert. Ekki til þess að öðlast eilíft líf. Heldur vegna þess að við höfum eilíft líf. Mér langar til þess að fara með ykkur annars Pétursbréf, fyrsta kaflan. Það tala Pétur hvernig sem að lifa kristnu lífi. Og byrja að lesa þriðja og fjórða vess. Það segir hans guðdómlegi máttur hefur veitt oss allt sem leiðir til lífs og guðrækni með þekkingunni á honum. Guð hefur gefið okkur allt sem við þurfum í gegnum þekkingu á Jesum Krist.
Allt sem okkur þarnast til eilífs lífs okkur gefið í gegnum Jesu Krist, sem kallaði oss með sinn eigin dýrð og dáð. Með því hefur hann veitt oss sinna dýrmætu háleitu fyrirheit til þess að þér fyrir þau skildu vera hlutakendur í guðlegu eðli eða þegar komast undan spillingunni í heiminum sem gerindin veldur. Svo Guð hefur gefið okkur allt til þess að taka þátt í guðlegu eðli til þess að við mættum fyllast kærleika Guðs. Guðlegt eðli, Guð kærleikur, þetta það sem Guð vill gefa í okkar líf. Þess vegna gerum við þetta, leggið þess vegna stund og auðsina í trú yðar dygð og í dygðinni þekkingu. Og það merkilegt að hvenær sem einstaklingur gefur Guði líf sitt, þá öðlust við meiri trú, við öðlust meiri dygði, meiri kærleika og við öðlust meiri þekkingu á Guði. Og margir kristnir stoppa þar, staðnæmast þar, segja að þetta fínt. Ég hann betri persóna, ég hef meiri trú og ég hef meiri þekking á Guði og ég umburðarlyndari vara og þetta nóg. Eða merkilegt, Pétur heldur áfram og hann segir, bæti við þekkinguna sjálfsögun og í sjálfsögunni þolgæði. Þetta eitthvað sem okkur líkar ekki við. Það ekkert gaman að vera með sjálfsaga og ég ætla reyna að komast yfir eitthvað, ég ætla reyna að sigrast að einhverju. Og sumi kristnir mistaka það að ef við komumst ekki yfir að sigrum á syndum okkar, að þá erum við glötuðum. Biblían segir það ekki. Kristur tók syndirnar fyrir okkur og greiddi verðið fyrir syndir fortíðarinnar, nútíðarinnar og framtíðarinnar. Það allt borgað á krossinum. En af því að við höfum meðtekið Krist, þá sýnum við sjálfsaga. Það ekki auðvelt. Það stundum erfitt. En við gerum það ekki til þess að öðla sjálfbræði heldur vegna þess að Guð hefur frelsað okkur. Og hann segir og bæti við sjálfsagan þolgæði vegna þess að þér mér mistakast í sjálfsaganum. En svo vinur mér reyndi í 10 ára hætta og gekk ekki neitt. En hann held áfram að hætta ekki við. 10 ár. Og fyrir suma vera kannski 20 ár. Það er allt í lagi bara halda áfram. Ekki til þess að vinna inn og eignast rétt á hjálpræði heldur vegna þess að þú ert hólpin, vegna þess að Kristur þinn. Og það merkilegt að þegar að við höfum sjálfsögun og þolgæði, takk eftir hvað kemur næst. Guðrækni, bróðurelska og kærleikur. Guðrækni, bróðurelska og kærleikur. Viltu öðlast kærleika? Guðrækni, bróðurelsku? Þú öðlast það sem gjöf frá Guði þegar þú reynir með sjálfsaga að takast á vandamála lífsins og eða þolgæði heldur áfram og gefst ekki upp og hættir ekki. Það þá sem ávöxtur andans kemur inn og vinnur í huga þínu, vinnur í hjarta þínu. Og spurningin hvernig förum við að þessu? Hvernig styrkjust við í þolgæði? Hvernig styrkjust við í sjálfsaga? Í Matteusi 13. kaflanum, dæmi sagan sálmanninn sem var að sá fræjum. Hann kastaði fræjum allt og lendir á ferskona jarðveg. Sumt fyrir á götuna. Fuglarnir kom að tína fræjum og getað upp. Það maður sem að skilur ekki biblíuna, hann les biblíuna. Fræjun orð Guðs, biblían. Og sumir lesa biblíuna en skilja það ekki og þetta á torskil, þetta á erfitt, ég nennis ekki og þeir labba í burtu og fuglarnir getað það og þeir missa hjálpan til taka ekki tíma að skilja það. Aðrir, það lendir á grýttan jarðveg og það vantar vatni, það vantar ferskleikan, það vantar andan. Og það eru einstaklingar sem að vilja að þekkja Guð en þeir taka ekki tíma til þess að leifa andanum að vinna í krafti í lífi þeirra. Þeir hafa engan ferskleika, hafa enga vökun, enga næringu. Það þornar upp. Og það eru erfileikar koma að hafnaði Guði og ganga í burtu. Svo er það sumt. Sum fræ sem lenda þyrnum. Þyrnarnir vaksa og vaksa og kæfa gróðurinn. Það eru einstaklingar sem eru svo upptekin við lífið. Eltast við sína drauma og það sem að heiminn hefur upp að bjóða að þeir gleyma, það hefur ekki tíma fyrir Guð. Hlaupa, hlaupa, hlaupa, hlaupa, alltaf á fullu, spani. Eltast einhverja drauma sem að
gefa ekkert nema nokkur ár og svo það búið. Og gleyma því að eina sem skiptir máli að þekkja Guð og taka tíma fyrir orð Guðs. En þeir sem taka tíma fyrir orð Guðs, þeir ber ávöxt í lífi sínu. Þeir finna munið, það breytir lífið þeirra, kærleikur Guðs fer að starfa í hjörtum þeirra og huga þeirra og breytir þeim. Og það smitar út til annara. En Biblían gefur okkur meira. Það merkilegt hvernig Guð gefur okkur allar upplýsingar sem okkur vantar. Ef þið farið í óperabókina, annan og þriða kaflan, þar finniði sjö kirkjur. Sjö söfnuði. Og ég held ég geti ábyrst að hver og eitt sem hér í dag, hver og eitt sem hlustar, passar inn í eina af þessum sjö kirkjum. Og það getur verið breytilegt frá ári til ársöðum, mismunandi tímabilum, hvaða kirkju þú ert í. En hver kirkja lýsir vandamáli sem að við erum í og gefur okkur lausn hvað Kristur að gera til þess að hjálpa okkur til þess að vinnast á þeim vandamálum sem höfum. Efesus, það eru einstaklingar sem að þekkja Guð, hafa meðtekið kærleika hans, en yfirgefa kærleika, þeir elska Guð ekkert meir. Og Guð segir, iðrastu, leiðu mér að endurvekja kærleikan því að Kristur gengur á meðal ljósastikana. Hann ljósið, hann sá sem gefur þeir olíun og andan og vekur aftur til lífsins. Hann ljós heimsins. Og ef að kærleikur þinn til Guðs að kólna, farðu til Krist, iðrast og leiðu honum að lýsa upp líf þitt með ljósið sínu. Smyrna. Það er sumir sem að standa andsmannins ofsóknum. Nei, það er ekki ofsóknum hér sem að kristin menn standa fram fyrir lífláti. En það einelti á Íslandi. Það fyrir margar mjög erfitt því að fjölskyldan, ættingar, vinir, vinnufélagar, þeir gera grína þér ef þú ætlar að taka móti Kristi. Og Jesús segir, ég veit það. En Kristus segir, vertu trúfastu því ég hinn fyrsti og ég hinn síðasti. Og inn á milli, ef að þú lendir í erfileikum og fólk gerir grína þér, það allt í lagi því að síðasta degi mun ég að sína fram á að þú er rétt fyrir þér. Þá mun þú fá uppreisn æru. Svo Kristus segir, haltu í mig, leiðu mér að sína þér hvar sigurinn Standu fastu með því sem rétt. Vertu trúfastur, vertu trúfast. Pergamum. Það eru sumir sem að eru glíma við falskenningar. Þeir vil ekki leifa Guðs orði að sína þeim hvað rétt og hvað rangt. Sína þeim hvaða daga og tilbyða, hvernig á að fylgja Guði, hvað Guð vill og hvað Guð að segja. Og vandamálið gerir stundum að þegar við höfnum orðið Guðs, þá vill oft leiða út í alls konar siðleysu og vitleysu. Og Kristus segir, ég með tvíeggja sverð sem sker djúft og ég get skorið út öll kaunin alltaf illa úr lífið þínu. Ég get hreinsað burtu krabbameinið. Ég get tekið meinið í burt eða leiði mér það og ég skal hreinsa lífið þitt og leifa að lifa orðið Guðs. Lestu orð Guðs, fylgdu því sem rétt. Það tæra. Það sumir kristnir sem að geta ekki komið sér í burtu frá siðleysi. Og Kristus segir, ég sá sem með elds augu, logandi augu, ég sé allt, ég veit allt sem að gerast. Ég þekki þig, ég veit hver þú ert. Og Kristus segir, vertu trúr, treystu því, ég veit hver þú ert, ég get hjálpað þér. Og Sardis. Það sumir kristin sem bara sofandi. Hvað sem gerist, leifin því bara gerast, þið bara steinsofandi í sinni trú. Og Kristus segir, ég sá sem hefur sjö andana. Ég hef allan heilan anda. Ég skal gefa hann allan, ég get vakið upp en vaknaðu, hlustaðu, ekki sofa lengur. Það ekki tími til þess bara að sofa. Þú verður að vakna þegar tíminn hverfur rætt frá okkur. Og Philadelphia, eina kirkjan sem far enga skammir. En Kristus segir, ég veit að trú þín veikburða, trúin hangir á blá þræði. Og Kristus segir, ekki sleppa, ekki láta að fara. Ég heilagur, ég sannur, ég mun sjá þig, ég skal hjálpa þér og halda utan þig. En svo að láta þess að síðastu söfnun af sem sjö. Volkur. Það fínt að hafa Krist, það fínt að hafa allt annað líka.
Ég vil taka bæði, ég að hafa allt sem hægt Kristur hluta mínu lífi en ég líka á fullu í öllu öðru sem í gangi og Kristur ekki fyrstur, ég bara svona inn á milli. Og Jesús segir, ég vitnið, ég beri vitni líf þitt. Og alveg eins og vitringin gafa Jósef Maríu þrjár gjafir, Kristur vil gefa þér þrjár gjafir. Trú sína, réttlæti sitt og anda sinn. Og ég veit ekki hvar þú ert í þessum sjö söfnuðum, en ég veit að við öll erum einhverstaðar í þessum sjö söfnuðum. Og ef að við leitum til Krist og látum að hjálpa okkur, við höldum áfram, reynum stundum að grípa fast og stundum erfitt. Stundum getur erfitt að fylgja sem Guð segir okkur, en við höldum áfram í þolgæði, höldum áfram, erum grunduð í ritningu Guðs. Leitum Krist og leifum honum að leiðrétta okkur, þá munum við þroskast og vaxa. En spurningin þessi, ertu tilbúin að hlusta á það sem Guð segir við þig? Guð segir ekki að sama við alla. Ég ekki tala hér kvíldardaginn eða annað raunuleika Guðs. Ungi ríki maðurinn kom til Jesu og sagði, mér langar að fylgja þér. Og Jesu sagði, já, farðu og seldu allt og gefðu fátækum. En það voru margir aðri lærið sann að Kristi voru vel efnaðir og hann sagði þeim ekki að gefa allt. En fyrir unga ríkamanninn, hann elskaði auð sinn meir en hann elskaði Guð. Pétur. Guð sagði við hann, Pétur, þú átt að deyja á krossi. Og Pétur snerist við að segja, hvað með hann? Á hann þá líka að deyja á krossi. Og þegar Guð tala við okkur og býður okkur að gefa eitthvað frá okkur, þá það yfirleitt eitthvað sem við elskum meir en Guð. Og við höfum tilneyingu að snúa við að segja, hvað með hann, hvað með hana, verða þau ekki líka að gefa upp? Verða þau ekki líka að breyta? Færa Jónas og Guðspjall, 21. kaflan. Jónas og Guðspjall, 21. kaflan. Hann sagan Pétur. Þegar Kristur hefur sagt hann að hann muni deyja á krossi, þá snýr Pétur sig við og sér lærið sinni sem Jesú elskaði Jóhannes, fylgju eftir. Og hann segir við Jesú, drottinn, hvað með þennan? Hvað með hann? Og 20. og annað versi þá segir Jesú, ef ég vil að hann lifi, þangað til ég kem, hverju skiptir það þig? Fylg þú mér. Þetta orð Guðs. Þegar ég var að Newbold College, þá var þar annan nefandi, ég þekkti hann ekkit vel, ég vissi af honum. Hann hafði spilað gítar sem hluta hljómsveitin með bítlunum yngri árum. Og þegar hann gerist kristinn, þá var hann samfyrir hann þetta að leggja gítarinn til hliðar og hann snerti hann ekki. Ekki að því að gítarinn var slæmt hljófari, heldur fyrir hann, þetta var köllun Guðs, að gefa upp hljófari því að þegar hann spilaði, þá tók hann með sér tilbaka minningarnar frá lífinu þegar hann var að spila með bítlunum og var með þeim. Hann gaf það upp. Það var hans gjöf, það var hans köllun. Hvað býður Guð þig að gera? Ég veit ekki hvað er, en Guð mun tala við og segja þér, gerðu þetta. Stundum það erfitt. Stundum það sárt. Þið viti hvernig að ganga á fjall. Við pappi gengum á Esjuna í vikunni. Það ekki vanir því gangu á Esjuna. Það smá harspurur eftir á. Ekki þannig með Kristi líf? Þegar við tökum á eitthvað nýtt. Það stundum erfitt. Það tekur á. Og Guð segir, já, það tekur á sjálfsaga. En þú getur gert það og þegar það gengur ekki upp, þegar þú fellur, þá bara stendur upp og prófar aftur. Það þolgæðið. Og svo við föllum og stöndum upp og föllum og stöndum upp og þannig getur verið alla ævi. Það allt í lagi. Við gerum það að því að við elskum Guð. Við lifum kristilegt líf. Við gerum það sem Guð býður okkur að gera. Af því að við elskum Jesu ekki til þess að öðlast eilíft líf. Hjálpræðið gjöf Krist til þín. Kristur dó á krossinum, hann tók bölvun Guðs svo að þér mun aldrei vera bölvað af Guði. Hann tók refsinguna svo að þér vera aldrei refsa fyrir syndið þínar.
En jú, við lifum enn í syndugum heimi. Og það eru afleiðingar þessara jarðar sem enn hrjá okkur. En Guð segir, það allt í lagi. Ég að koma aftur. Það ekki alltaf skýrt hverjir eru Guðs fólk og hverjir ekki. Eins og nefndi á hann, meira þess að englandir hafi ekki að hreinu hverjir eru Guðs fólk. En það sem við þurfum að gera að segja, Jesús Kristur, takk fyrir. Ég gef þér mitt líf, ég gef þér mín vandamál. Hvað sem það hvað sem þú glímur við, gefðu Kristi það gerða hverjum degi og reyndu svo með Guðs hjálp að lifa góðu lífi. Og þér mér mistakast. En góðu fréttinnar eru að kraftur Guðs styður við þig, hjálpar að halda áfram annan dag og annan dag og annan dag, þanga til. Kristur segir, það nóg komið og hann tekur allar syndur úr þínu lífi, hann tekur allar tilneyingu til syndar úr þínu lífi og hann gerði fullkomlega færan og tilbúin til þess að fara í Guðs ríki. Hann klæðir þig réttlæti Jesu Krist og þú munt hafa lindisengun sem líst sem þessu. Guð kærleikur og hans kærleikur mun skína fullkomlega úr þínu lífi. Það vilji Guðs í þínu lífi. Þetta það sem hann vil gera. Og í dag vil ég einblinni til þér, til þín. Ekki bíða með að meðtaka Jesum Krist. Ekki bíða með að reyna að lifa það sem rétt, það svo veist að rétt. Leifðu Guð að kenna þér. Notaðu sjálfsagan. Ekki til þess að öðlast líf, heldur vegna þess að þú ert hólpin. Og þegar þú fellur og fellur og mistekst og mistekst, stattu bara upp, halda áfram, ekki hætta. Því að Guð þinn, Kristur þinn frelsari og hann mun ekki bregðast þér. Og hann mun koma send til að taka þig heim í sitt ríki. Við skulum byrja. Drottinn Guð, það alveg ótrúlega hvað þú hefur gert fyrir okkur. Þú veist okkar líf og það baráttu sem við höfum. Þú þekkir hvern og einn okkar. Og í dag viljum við gefa þér öll okkar vandamál, öll okkar freistingar, öll okkar mistök. Og við byggum að gera okkar kraft til þess að lifa einn dag í einu og hverjum degi mættu við byrja upp á nýtt. Í þeirri trú og þeirri fullvissu að þú ert okkar Guð, okkar frelsari og að einn dag munum við vera í þínu ríki. Ég bið og þakka í Jesu nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðan FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Reynir Björnsson taka til máls.
2: Það stendur að sá sem að lifir eða heldur lögmálið, hann mun lifa fyrir það. En það gat enginn haldi lögmálið, þannig enginn gat lifað. Við vorum guðvana algjörlega án guðs í heiminum. Nákvæmlega sama staða blasir við okkur öllum mönnum í dag ef að við þykjum ekki þennan nýja sáttmála sem Guð hefur gefið okkur mönnunum. Með lögmáli, engöngu, erum við glötuð og steindauð. Það er aðeins fyrir náðarboðskap og náðarverk Jesu Krist sem við mennirnir eigum einhverja von. Og það er svo auðvelt að þetta er ekkit annað en bara trúa því að Jesu Kristur komi þennan heim til að deyja fyrir okkur. Og ef við trúum því, þá förum við að hlýða lögmálinu. Lögmálið er fullkomið, heilagt og gott. Það er ekkert að því. Vandinn liggur ekki í lögmálinu. Vandinn liggur í mönnunum. Og svo lengi sem að við þráumst við að leita Krist og leita lausnar hans í gegnum bæn og lestur orðsins, þá munum við aldrei geta þóknast Guði. Hversu mikið sem við leggjum á okkur. Þetta er það sem Páll postuli var að berjast við hina postulana sem voru búin að vera með Jesu Kristi alla tíð. Páll var aldrei með honum. Þetta var það sem að þeir hefðu ekki geta skilið í þessari 3,5 árs námi sem þeir voru í. Að þeir vildu láta umskera alla. Þeir vildu halda áfram í lögmálinu. Páll var búinn að fá lögmálið. Hann sagði lögmálið hefur ekki komið til mín í gegnum einhvern mannavísdóm. Mér var ekki kennt lögmálið. Ég fekk það fyrir opinberun. Páll postuli fekk lögmáli sitt fyrir opinberun Guðs. Hann var í 13,5 ár í fræðslu hjá Jesu Kristi áður en hann fór virkilega að taka á því að boða frelsara. Og Páll, hann var með allt aðra sín. Hann var með þá sín að hann kendi ekki neitt nema það sem hann var búinn að taka á móti á sjálfum frelsaranum. Hann studdist ekki við lögmálið. Páll studdist við Jesu Krist. Þanga sótt hann sína fræðslu og fór þá Jesu að kenna honum einhvað gegn lögmálinu. Nei, öðru nær. Hann uppfyllti lögmálið á sama hátt og Jesu gerði. Jesu kom ekki niður til að brjóta þessar reglur. Síður en svo, hann uppfyllti reglurnar en reglunum getur engin fyllt í eigin krafti. Það er gjöf Guðs ef við getum á einhvern nátt tilengu okkur reglu biblíunar. Og þetta er svo auðvelt. Ég bara játa það með munnin mínum að Jesu Kristur er drottinn minn og ég trúi því í hjarta mínu að hann hafi frelsað mig frá dauðum. Þá er ég hólpin. Það þarf ekkit meira til. Þetta er allt og sum. Bara lesa hérna vers. Já, ég ætla að lesa skýrt þetta vers hérna með sem ég var að vitni. Ég læti þér vita bræður að fagnaður erindið sem ég hef boðað er ekki manna verk. Ekki ef ég teki við því af neinum manni, né láti kenna mér það, heldur ef ég fengi það fyrir opinberanir. Hann var búinn að kenna Galatamönnum, hver væri þeirra stoð, það var Jesu Kristur, Það þurfti ekki hann að hann kæmi nokkri gamlir gýðingar sem snerðum akkurat við. Þeir tóku upp lágmálið og ætlaði að fara að lifa fyrir það. Þeir vildu fara að láta umskera sig. Og við þurfum að vara okkur á því vinir. Að láta ekki snúa okkur frá því þegar að Jesú hefur snert við hjart okkar. Og við finnum það að við erum ný sköpun og fara að láta lemja okkur niður í einhverju lágmálspjakki sem að er svo hættulegt fyrir okkur mennin að gera það. Því að ef að við ekki nálgumst Krist, þá getum við aldrei haldið lögmálið. Það bara svo einfalt. Því að það búið að vera að kenna það í öll þessi ár sem eitthvað 8000 eða hvað síðan að Mósi kallaði Abraham til að gera hennar sínu þjóni og við sjáum árangurinn í dag. Ekki bara hjá þeim sem ekki þekkja Jesú, heldur líka hjá okkur hinum þessum kristnum. Við skulum ekki fara neitt lengra heldur en það sem að við komust með því sem að Jesú vill kenna okkur. Og það er sko til þess, ég ætla ekki að skilja ykkur eftir í lausu lofti, hvernig eigum að gera það? Við þurfum að spurja Jesú Krist, hvað í mínu lífi, drottinn minn, sem að ég þarf að þykja frá þér í dag? Það svo misjafn staðu sem við erum á. Ég get játað fyrir ykkur vinnu mínir. Ég sé ekkit athugavert við það að borða hvaða mat sem er. Ég bara ekki komin á þann stað í trúnni að Jesús sé að kenna mér það. Það allt annað sem ég að byggja Jesús í dag. Ég að byggja hann að hjálpa mér að vera ekki öfundsjúkur. Vera ekki dómharður. Verð ekki neitt að finna því sem aðrir eru að gera og byrði hann að hjálpa mér eins og Ragnar að vera að segja áðan í predikunni. Það svo misjafnar aðstöður fólks og misjaft sem að hvar við erum að vegi stöð. Guð mun opinbera okkur ef við spurgjum hann hvað við þurfum á að halda og við þurfum ekki á öðra að halda. Ég segi yður já byrðið og yður mun gefast leitið og þér munu finna knýið á og fyrir yður munu upplokið verða. Þetta allur leyndardómurinn. Þetta það sem Jesús sagði. Ef þið vilji fá einhver alveg bara beint í æð. Byðjið og yður munu gefast, leitið og þér munu finna knýið á og fyrir yður munu upplokið verða. Því að hver sá öðlast sem byður og fyrir þeim sem áknýr mun upplokið verða. Verum í þeim flokki vinir, ef ég má segja einhvað frá eigin hjarta, verum í þeim flokki vinir að spurja Jesú Krist, hverjar eru þarfir mínar í dag? Hverjar eru þarfir Reynis Björnssona í dag? Það eru ótal margar, en það eru kannski ekki endilega svona eins og hjá öðrum, það er kannski einhvern veginn öðruvísi. Ég samt á veginum, alveg eins og þið, og við erum öll á veginum. Því að við erum bara öll að leita á síngfyrum staðnum og pössum okkur á því vinir að fara ekki lengra heldur en trúin leifir okkur. Það þar sem við að vera. Því að við erum alveg gagnslaus. Ef við erum komin lengra, þá erum við komin í dóm. Þá erum farnar að setja mælist ykkur alla í kringum okkur. Verum þess vegna bara á þeim staði trúnni vinir minnir, þar sem að Guð hefur sett okkur. Elsku vinir, ég þakka ykkur, Guð verið með ykkur.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Þá er komið að níunda kafla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Allan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Hinn auði sess. Í fögrum rósagarði Queen's Royal Castle í Sandringham í Englandi er gröf einföld en áhrifamikil. Ungur konusson hafði dáið á unga aldri aðeins 14 ára. Faðir hans, Georg V. konungur, gat ekki bjargað þjáðum syni sínum þótt að réði heimsveldi sem náði allan hnöttin. Samanlögð snilli færustu lækna reyndist gagnslaus. Þessi ungi sveinn leið út af og sofnaði svefninum langa. Ef þú færi til grafarinnar, myndu þú sjá þessi velviðeigandi orð á látlausum legsteini hans. Í ríki þínu mun hann njóta friðar. Meðal brums og blóma í þessum fagra garði hvílir hann og býður komu konungs sem meiri er föður hans. Georg konungu varð að kveðja ástfólkin son sinn. Jafnvel í þessari konungsfjölskyldu rættust orðin að ekkert heimili er svo vel varðveitt að ekki sé þar auður sess. En þegar konungur konungana kemur aftur til þess að taka við þeim í heiminum sem tilheyra honum, mun hann stopna undursamlegt dýrðaríki sitt og í því ríki munu allir þjáðir á jörðu sem tekið hafa á móti náð hans finna eilífa hvíld. Það var höggormurinn sem sagði við Evu, vissulega munu þið ekki deyja. Þið munu verða eins og guð, samanber fyrsta Mósebók, 3. kaflinn, 4. og 5. vers. Og þessi ósanindi eru enn uppi í gerfi sannleikans. Miljónir núlifandi manna trúa því að sálin fljúi eitthvað burt þegar líkaminn deyr og lifi sínu eigin lífi óhindru takmörkunum efnisheimsins. Þegar heiðingarnir umhverfu sannleika Guðs í lígi, samanber Róverabréfi 25, afbökuðu þeir fagnaðirindi. Og hvergi er þetta augljósara en í hinum ruglingslegu kenningum dauðan? Frú Cadwallader, ritstjóri The Progressive Thinker, skrifaði marg tilvitnaða ritstjórnagrein sem hún nefndi Það er engi dauði. Það eru engir dauðir. Þetta kom út fyrir meira en öld. Þar heldur hún því fram að trú á anda sé grundvöllur allra trúabragða í heiminum. Það getur vel verið að hún sé grundvöllur trúabragða heimsins, en trúabrögð Jesu Krists eru ekki grundvölluð á trú á anda, heldur trú á orð Guðs. Og hve ótvíræð er ekki ritningin í þessu máli, það sem segir í Esekiel 18:4, Sú sálin sem syngar, hún skal deyja. Og svo segir Salmonum 146:4, Andi hans líður burt, hann verður aftur að jörðu, á þeim degi verða áform hans að engu. Föru svo yfir í predikaran 9. kafla vers 5 og 6. Þar segir, Því að þeir sem lifa vita að þeir eiga deyja, en hinu dauðu vita ekki neins. Þar segir, Því að þeir sem lifa vita að þeir eiga deyja, en hinu dauðu vita ekki

kafla, 28. og 9. vesi. Páll postuli ritar þá sem sofnaðir eru í trú á Krist, eins og hann orða það í fyrra Korinþbréfi 15:18. Hann segir, því að eins og allir er deyja fyrir samband sitt við Adam, svo munu allir lífgaðir verða fyrir samfélag sitt við Krist, 22. vesi. Og hvenar segir hann að þeir verði lífgaðir? Hann svara því. Því næst þeir sem Kristi tilheyra við komu hans, eins og segir í 23. vesi. Þetta eru einungis fáin biblíuvers, en fleiri mætti nefna. Andatrúi segir að dauðin sé umskipti frá hinum efnislega til hins andlega heims. Að persónuleikin haldist óbreyttur í heimi andans, að þeir sem yfirgefið hafa vettfang sinna jarnesku starfa getist núið aftur til þeirra sem enn eru á jörðinni. Og hér var vitnað í Centennial Book, blasi 86, eftir Cadwallader. Báðar þessar kenningar geta ekki verið sannar. Eigum við að trúa heilari ritningu eða fullyrðingu manna og miðla. Órofa svefn mannsins í dauðanum er sannleikur sem finna má hvarvetna allt frá fyrstu Mósebók til opinberunarbókarinnar. Spámennirnir, postularnir og Kristur sjálfur lögðu áherslu á hann. Í Biblíunni er hvergi talað að menn losi sál sína og fari upp til Guðs í dauðanum. Ritningin segir, sælir eru dánir, þeir sem í drottni deyja. Dánir, eða eins og nýja enska biblíu þýðingin hefur það. Sælir eru dánir sem deyja í trú á Krist. Héðan í frá, segir andinn, munu þeir fá hvíld frá erfiði sínu, opinberunarbóki 14:13. Þessi fagra kristna kennisetning hvíld mannsins í ró til upprisunar er okkur veitt til huggunar. Ritningi segir berlega, því að þeir sem lifa vita að þeir eiga deyja, en hinir dauðu vita ekki neitt. Í dánarheimum þangað sem þú fer, er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska, segir predikarinn 9. kapitúli, 5. vers og það 10. Orðið sál kemur fyrir í Biblíunni 488 sinnum. 428 sinnum í Gamla testamentinu þýtt úr hebreska orðinu nefes. Tvisvar úr öðrum orðum og 58 sinnum úr Nýja testamentinu þýtt úr gríska orðinu sjúke. Hvergi í Biblíunni er sálin sögð ódauðleg, ævarandi, eilíf, ótortímaleg eða ódeyðanleg. Þvert á móti, segir drottinn, sú sálin sem syngar, hún skal deyja, samanber Ezekiel 18:4. Von okkar er ekki fólkin í því að eiga ódauðlega sál, heldur í því að taka á móti hinum eilífa Kristi. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir er glatist ekki heldur hafi eilíft líf, Jóhannes 3:16. Einhver áhrifamestu orð Biblíunar eru þessi. Því að sjálfu drottinn mun með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs stíga niður af himni og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munu ver sem lifum sem eftir erum verða ásamt þeim hrifni burt í skýjum til fundar við drottinn í loftinu og síðan munu ver vera með drottni alla tíma. Þetta finnum við í fyrra Þessalonikubréfinu, 4. kapitula, vers 16 og 17. Andatrúamaðurinn Raynor Johnson flokkar þessi orð Páls undir ævintýri sem spilt trúabrögð bera ábyrð á. Johnson segir að básúnur hljóta hafa náð tökum á ímyndunarafli í Páls þegar hann var að skrifa og hann hvetur okkur til þess að líta öxl og skilja að þessi ævintýri séu einungis barnaleg ímyndun manna og segir síðan þegar við verðum fullorðin leggjum við niður barnaskapin. Hér var vitnað í blasi 238 til 240 í Nurslings of Immortality. Myndin sem Páll dregur upp af endurkomu Krists er

í fullkomnu samræmi við það sem aðrir höfundar Biblíuna segja. Þetta var ekki ímyndun, heldur opinberun. Í Jobs bók 14. kafla frá 10. versi segir: En degi maðurinn, þá liggur hann flatur og gefi manneskja upp andan, hvar er hún þá? Þannig leggst maðurinn til hvíldar og rísegja aftur og fætur þar til er himnarnir farast. Rumska þeir ekki og eru ekki vaktir af svefninu. Og hvenær farast himnarnir? Pétur gefur svar við því. Hann segir, en dagur drottins mun koma sem þjófur og þá muni himnarnir með miklum gný líða undir lok, frumefni sundur leysast í brennandi hita. Hér var vitnað í annað Pétursbréfi 3:10. Ég skoðaði stóra stálbræðslu fyrir nokkrum árum og hátt uppi yfir mér sá ég mann sitja í litlu klefa. Hann hreyfði stjórnstöng og klefin geistist eftir miklu teinum hátt yfir höfði mér. Svo stöðvaðist hann. Maður tók nú í aðra stöng og stór segull seig niður að því sem virtist einungis vera ruslahaugur. Hann snerti rofa og sogaðist þá upp úr þessari ruslahrúgu meira en 20 tonn af brotajárni. Það lotti við segulinn og var flutt þannig að tröllauknum bræðsluofni. Þar var segulmagni tekið af og málmurinn féll niður í bræðsluofnin sem í var bráði stál. Síðar var hann mótaður í teina sem þungar vöruflutningalestir geysast eftir eða úr honu smíðaði bílar eða kæliskápar. Það sem vakti athygli mína var aðdráttarafli. Það varð mikil lexía fyrir mig. Ég hugleiti hvað gerast mundi þegar frelsari okkar kemur. Hann kemur með öllum mætti himinsins og þegar hann kalla þá sem sofa í Kristi munu þeir rísa úr dufti jarðar miljónu saman og í einni svipan á einu auga bragði verða breytt í dýrlegar óforgengilegar verur. Ekki einungis þeir sem dáið hafa heldur líka hinir lifandi sem þá eru lifandi. Þeir sem vaka og bíða komu hans, þeim mun einnig verða breytt, hrifnir upp og sameinast þessu mikla flokki. Í fylgd með drottni mun öll hinn endurleysta fjölskylda fara aftur til föðurhúsana og mun verða boðin velkomin á himni þegar hún gengur inn um hliðin í nýja Jerusalem. Þegar Kristur kemur aftur mun hann koma með launin með sér. Þessi laun hljóta hinir heilugu, ekki við dauðan, heldur við endurkomuna. Þessi sæla von hefur alltaf verið fólki Guðs til uppörfunar. Jób sagði, en ég veit að lausnari minn lifir og hann mun síðastu ganga fram á foldu og eftir að þessi húð mín er sundur tætt og allt holdir af mér mun ég líta Guð. Þetta finnum við í Jobsbók 19. kapitula, versi 25, já og 26. Ættfaðirinn gamli vissi að dauðin var ekki endalokin, svo hann sagði, þá skildi ég þreyja alla daga herþjónustu minnar, þar til er lausnar tíminn kæmi, Jobsbók 14:14. Í væru svefni býður hann. Hann vissi að upprisan var vís. Hvaða máli skiptir hvort hún verður eftir 10 ár, 100 ár eða 1000 ár? Tíminn skiptir engu þann sem hvílist. Það mun einungis virðast sem andratak vegna þess að á næstu meðvituða andrá mun hann opna augu sín og sjá drottinn koma. Minnist orða Jesu þegar hann sagði við Mörtu sem syrði vegna láts Lasarusar. Hann sagði, bróðir þinn mun upprísa. Marta svaraði, ég veit að hann mun upprísa í upprísunni á efsta degi. Þetta finnum við Jóhannes í 11. kafla. Hún vissi hvers konar lífi Lasarus bróðir hennar hafði lifað og hún var vissum að hann mundi rísa úr gröfsinni þegar allir hinir réttlátu væru reistir upp. En Jesús var kominn til þess að kalla Lasarus aftur til lífsins þá þegar. Lasarus mundi þannig upprísa í sérstakri upprísu. Það að reisa upp mann
sem dáin hafði verið í 4 daga, mundi sína allri þjóðinni guðdóm Krists. Og tími var komið fyrir hann að auglýsa sjálfa sig. Þess vegna sagði hann við Mörtu, ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig, hann skal aldrei að eilífu deyja. Sá sem deyr í trú á Jesu mun stíga fram í upprisunni og sá sem trúir og lifir við endurkomu Krists mun aldrei deyja. Hann mun verða uppnuminn eins og Enok og Elía. Það var skapari sjálfu sem sagði, allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og þeir munu ganga út. Sjáuð Jóhannes 5. kafla vers 28 og 29. Hvers vegna ekki að trúa honum? Hann er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Það er margt gott kristið fólk, þeirra á meðal margt indælasta fólkið í heiminum sem einlæglega trúið því að ástvinni þeirra fari beint til himna þegar þeir deyja. Slíkum viljum við segja með vinsemd að sú kenning finnist ekki í orði Guðs. Við skulum minnast orða Jesu, undrist ekki þetta. Því sú kemur stund er allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og þeir munu útganga. Jóhannes 5, 28 og 29. Þeir eru í gröfum sínum þegar þeir heyra röst hans. Þeir eru ekki í dýrð eða á einhverri annari stjörnu eða plánetu. Þeir eru hér á jörðinni hjá okkur og eins og Lazarus munu þeir koma út úr gröfum sínum þegar Jesús kemur aftur. Í kaflanum hér á undan vitnuðu við í bréf Páls til Rómverja. En hann ritaði Þessalóníkumönnum hinn sama boðskap, það sem að segir, sem dó fyrir oss, þar að segja Kristur, til þess að hvort sem við vökum eða sofum, þá mættu við lifa á samt honum, fyrir að Þessalóníku bréf, 5. kafli 10. vers. Við erum honum alveg eins dýrmætt, hvort sem við sofum í dauðanum eða lifum í þjónustu við hann. Við erum í fjölskyldu Guðs eftir sem áður. Hvílíkt öryggi veitir ekki svo hugsun að ástvinirnir sem við höfum mist á liðnum árum munu rísa upp á gröfum sínum og hljóta ótöleikan að gjöf og aldrei framar munu við deyja.

0: gamli maðurinn og dauðinn. Gamall maður fór út í skóg til þess að afla sér eldiveðar. Þegar hann var búinn að safna sér í stóran bagga, settist hann þreyttur niður. Honum fannst lífið erfitt og andvarpaði. Ég vildi óska að dauðin kæmi nú og sækti mig. Svo ég þurfi ekki lengur að eiga í þessu stríði. Í sama bíli stóð dauðin hjá honum og sagði við hann, Komdu sæll, ég er dauðin, hvað viltu að ég geri fyrir þig? Gamla manninu var hvert við og svaraði, Mér þætti væntum ef þú vildi gera svo vel að lyfta á mig eldi við á bakkanu, svo ég komist heim með hann fyrir myrkur.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Nú komið að tíunda kafla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Allan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Miðlar í háum stöðum. Þegar við létum úr höfn í Sydney í Ástralíu á leið til Nýja-Sjálands virtust sömu sjómannanna áhyggjufullir. Sjómenn eru eins og þið vitið oft hjátrúafullir. Ég heyrði einn þeirra segja, hvað, 6 klerkar um borð? Þetta verður lagleg sigling, lagsmaður. Kannski sökkum við áður við komumst alla leið. Honum skjátlaðist því að Tasmaníu hafið var spegilslétt alla leiðina. Þessir klerkar voru 4 mótmælenda prestar, einni rómverski kaþólsku prestur og síðan Sir Arthur Conan Doyle, frægur höfundu bókana um Sherlock Holmes og einna fremstu andatrúamönnum í heimi. Hann sem var áhrifamikill persónuleiki og góður samræðumaður var á fyrirlestraferð um allan heim andatrúnni til framdráttar og hann hlakkaði til þess að geta hvílt sig nokkra daga á skipinu. En þar hafði honum misreiknast því að hann átti stöðugum samræðum og miðilsfundum. Klefanautur minn, sölumaður fyrir stórtu verkfræði fyrirtæki, átti að dvelja 2 vikur á Nýja-Sjálandi. Hann átti heima í Sydney. Nokkur eftir að við fórum frá Sydney sagði hann við mig. Á ég að segja þér það að ég held að ég hefi sálræna hæfileika eða eitthvað í þá átt. Vegna þess að ég hefi alltaf verið að sjá eitthvað frá því að ég var lítill. Ég held ég fari og tali við Sir Arthur. Það endar sjálfsagt með því að þú verður andatrúamaður, sagði ég. Ég vissi hvað ég var að tala um. Hann fór á fund Sir Arthurs og þegar hann kom til baka í klefan virtist hann svífa í loftinu. Heyrðu, kunningi, sagði hann, gamli maður veit meira um mig en ég veit sjálfur. Ég hafði varla hafið samræðunar með því að segja honum 1 eða 2 atriði þegar hann sagði, þér fættist fyrir tíman, er það ekki? Jú, svaraði ég, 2 mánuði fyrir tíman. Já, og sama máli gengdu móður yðar, hélt hann áfram, og líka ömmu yðar. Og svo kom hann með heilmikið af vísindalegum upplýsingum. Ég spurði, hvernig vitið þér þetta? En hann hélt áfram. Ef þér vitið nokkuðu forfeður yðar, þá var það ekki einungis amma yðar, heldur langömmur yðar í 4 ættliði fættar fyrir tíman. Þér eruð 7. ættliður og sveinba. Það gerir yður miðil frá náttúruna hendi. Svo fór hann að gefa mér alls konar vísindaleg rök og sagði, með yða leyfi vildi ég gjarna nota yður sem miðil minn á þessu skipi. Ég spurði klefanaut minn hvort hann ætla að láta þinn að leiðtoga andatrúamanna nota sig. Já, svo sannarlega, sagði hann. Sanna sagna, þá mun ég halda fyrsta miðilsfund minn 4 í dag. Það var aðeins eftir 2 klukkustundir. Ekkert sem ég gat sagt hafði minnstu áhrif á hann. Við sáum sjaldan það sem eftir var á sjóferðinni vegna þess að hann var næstum stöðugt hjá Sir Arthur. 5 dögum síðar, þegar við kvöddumst, hafði hann undirbúið ferð sína til London með hinum nýja yfirmanni sínum. Hvort hann fór veit ég ekki, en hann sendi skeyti til fyrirtæki síns og einni til fjölskyldu sinnar og sagði þeim frá ákvörðu sinni. Ég hef aldrei hitt hann síðan. Þessi sjóferð gaf mér tækifæri til að kynnast andatrúnni frá nýrri hlið. Ég veit ekki hverjar allar þessar vísindalegu upplýsingar sem Sir Arthur veitti varðandi miðla og ófullburða börn voru. En ég veit að enga káetan sem skipstjóri liði Sir Arthur var notuð til miðilsfunda svo að segja allan tíman og það var engin kukluða klaufabragur yfir þessu. Margir tugir farþega notuðu tækifærið og á meðal þeirra var vel þekkt fólk. Margir fornir konungar leituðu ráða hjá andatrúamönnum, stjörnuspekingum og töframönnum og þetta þekkist enn meðal ráðamanna í efstu stöðum. Í heimstyrjöldinni síðari söfnuðu bæði Hitler og Mussolini að sér skyggnum mönnum og miðlum. Með þessu móti reyndu þeir að komast að áformum leiðtoga bandamanna og einkum í sambandi við staðsetningu kafbáta. Douglas Hunt segir okkur að einn af stjörnuspekingum Hitlers, Louis de Waulle,
hafi flúið til Englands í stríðinu og hafi verið ráðinn hjá hermálaráðuneytinu til þess að segja þeim hvaða ráð stjörnuspekingar þeirra væri líklegir til að gefa honum. Annar töframanna Hitlers var Erik Jan Hannesen sem frægur var orðin í Mið-Evrópu áður en Hitler reis til valda. Í fyrri heimstyrjaldinni var Hannesen óbreyttur hermaður í austuríska hernum. Herinn notaði hann og aðra af hans tagi sem ráðgjafa því að Vilhjálmur annar keisari leitaði líka til dulspekinga og stjörnuspekinga ráð. Hannesen var gyðingur, fæddur á Mæri og gerðist náin vinur Heldorfs greifa lögreglustjóra í Berlín sem illræmdur var fyrir hrottaskap. Það var fyrir milligöngu þessa lögreglustjóra að kynni tókust með honum og Hitler. Síðar bar Hannesen fram athugasemdir við Heldorf varðandi grimmdarverkin gyðingum. Afleiðingin var sú að vinur hans Heldorf bauð honum sunnudag einn í skemmtiferð. Þegar Hannesen steig út úr bíl sínum, skaut lögreglustjórinn hann til bana. Í skýrslunni var sagt að gyðingurinn hefði séð enda 1000 ára ríkisins fyrir og glopra því út úr sér við einn eða tvo vini sína. Gætið vel að einu. Miðlarnir, skyggnumennirnir og stjörnuspekingarnir sem Hitler treysti á gátu ekki sýnt honum hvernig hann átti að sigra í styrjaldinni. Satan notar 1000 leiðir til þess að reyna að vinna hilli manna, einhverjum áhrifamanna. Greinaflokku sem nýlega birtist í Post Intelligencer í Seattle er dæmi nýjar aðferðir. Greinarna nefnast sálræni heimurinn og þú. Þar er því haldið fram að lesandi geti sjálfur orði færum að ákvarða nákvæmlega hvaða sálrænum hæfileikum hann sé gættur. En markmið höfundar er, svo ég vitni orðrétt í hann, tilgangur þessa greinaflokks er að koma þessum aðferðum á framfæri. Athugi sjálf, segir hann, með því að beita þeim reglulega á sama tíma á hverjum degi er því heitið að við getum komist í samband við alheimssálina og orðið andalæknar, draumráðendur, hlotið skyggnigáfu og orðið miðlar sem hægt að nýta til að komast í samband við ástvinni handan grafar. Hér endar tilvitnin í þennan andatrúar höfund. Páll Postuli sagði einmitt þetta ástand fyrir. Í bréfi til ungs prédikara segir hann. Andi Guðs segir okkur sérstaklega að á síðari tímum munu sumir menn hafna hinni sönnu trú og láta glepjast andlega af kenningum djöfulsins. Í kenningum framsettum af mönnum sem eru ljúandi hræsnarar. Þetta finnum við í fyrra tímatöðsebréfir í fjórðakabla í fyrstu tveimu vessónum. Í íslensku biblíu þýðingunni er talað villuanda og lærdóma illra anda og þetta mun verða sérstaklega áberandi á síðari tímum. Andatrú mun eiga geysi mikið þátt í heimsmálunum rétt áður Kristu kemur í dýrð sinni. Í kenningum andatrúarinnar er hvorki rúm fyrir síðari komu Krists, endi veraldar né loka dóm. Í stað komu Krists til þess að dæma heiminn með réttvísi, eins og reyningi segir, kennir andatrúin að maðurinn sé vera framsóknar, jafnvel eilíð, til guðdómsins, að hver hugur muni dæma sig sjálfur. En fremur, segja andatrúamenn, dómurinn mun vera réttur vegna þess að hann er sjálfsdómur. Hásætið er hið innra með þér, segja þeir, og að allir menn eru ófallnir hálf guðir. Slíkar kenningar eru hrein afneitun orðs guðs. Satt að segja stefnir andatrún að því að afneita guðfræði og gera líf andans allt í öllu í trúabröðum, svo vitna sé í Centennial Book andatrúamanna, blaðsíðu 50. Öldum fyrir Krist sögðu vissi leiðtoga gyðingaþjóðarinnar, svo ég vitni orðrétt, sér hver sem illgjörir er góður í augum drottins og slíka þykir honum vænt,
eða hvar er sá Guð sem dæmir? Hér var vitnað í Malaki 2:17. Menn láta gjarnan sömu hugsanir í ljós nú á tímum. Þeir segja, það skiptir ekki máli hver slæmur þú ert. Það skiptir ekki máli hvort þú trúir á Guð og Biblíuna eða ekki. Gerðu það sem þér sýnist. Himinin er bíður þín. Við alla slíka segir Guð, veið þeim sem kalla hið illa gott og hið góða illt, sem gjöra myrkur að ljósi og ljós að myrkri, eða svo skrifaði Jesaja í kafla 5, versi 20. Og svo segir drottinn í Malaki 3:5, en ég mun nálægja mig yður til að halda dóm og mun skyndilega framganga sem vitni í gegn töframönnunum. Með því að koma mönnum til að líta á Biblíuna sem hvert annað skáldverk, bók sem hentar bernskuskeiði mannkynsins og segja að henni megi ekki treysta og líta ætti á hana sem úrelta, er óvinur alls réttlætis að undirbúa jarðvegin fyrir loka blekkingu sína. Hafi fólk nokkur tíma þurft á viðvörunum og ráðleggingum að halda, þá er það nú, vegna þess að flóðbylgja blekkinga meiri en við getum gert okkur í hugalund, er undabil að steypast yfir heiminn. Og þetta mun koma í nafni trúabræðana, þegar öll trúabrögð saminast. Nú þegar réttir hinn svo kallaði kristindómur út hönd sína til samfélags við austurlensk trúabrögð og ekki mun líða löngu uns austræn andatrú saminast vestrænni andatrú að fullu. Þá mun heimurinn allur verða reiðubúin fyrir mestu snildar blekkingu Satans. Óavitandi eru bæði mótmælendur og kaþólskir með kenningu sínum framhaldslíf eftir dauðan og það að hægt sé að ná sambandi við þá sem hafa skilið við þetta líf að auðvelda söfnuðu sínum að trúa hinni komandi blekkingu. Þegar Satan birtist í ljós engils mynd munu þeir taka á móti honum eins og Kristi og ekki gera sér grein fyrir að þeim er stjórnað af illum öndum. Nú á dögum reynist mörgum erfitt að trúa á persónulegan djöfur. Kristur var ekki neinu vafa þetta mál. Honum var djöfullin raunveruleg, persónuleg vera og hið sama gildir alla höfunda Biblíunar. Það er ekki nauðsynlegt að sjá hlut með eigin augum til þess að vita að hann sé til. Við getum ekki séð vindinn, en áhrif hans sjást og stundu veldur hann hræðilegu slysum. Þannig er því farið Satan. Áhrif starfs hans má sjá hvarvetna. Og að hafna hugmyndinni persónulega djöfur og kalla það barnalega hugmynd í geri líkurna fyrir því að verða blektur einungis meiri. Á styrjaldartímum er leynileg árás oft áhrifameiri en bein framsókn, eins og skæru hernaður hefur sýnt og sanna. Að loka augunum fyrir tilveru hins illa er ekki að útrýma því. Biblía segir, Guð þessarar aldar hefur blindað hugsanir hinna vantrúðu. Þetta finnum við í öðru Korinþbréfi 4:4. Hve satt er það ekki? Mörg nöfn á Satan er að finna í Nýja testamentinu. Guð þessarar aldar, valdhafinn í loftinu, hinn vondi, andi þess sem nú starfar í sonum óhlýðninnar, heimsdrottinn þessa myrkurs, eða hinn ósýnilegu höfðingi. Í nýju ensku biblíu þýðingunni stendur andinn sem nú starfar meðal uppreisnar þegna Guðs. Þeir sem snúa sér frá trúabröðum Jesu Krists og leita til dulspekinar snúa sér frá sannleikanum og eru sannlega uppreisnar þegnar. Á okkar dögum sjáum við alls kona fyrirbæri. Djöfullin mun jafnvel hvetja til vakningar ef hann getur á þann hátt leitt menn frá sannleika Guðsorðs og eyðilagt sálir. Hið þýðingamesta sem nokkur getur gert á þessum tímum er að kynna sér orð Guðs og þekkja boðskap hans fyrir þennan tíma.

0: Esekíel, 13. kafli. Orð Drottins kom til mín. Mannssonur, talaðu gegn spámönnum Ísraels sem nú flytja spámannlegan boðskap. Segðu við þá sem flytja spámæli úr eigin hjarta. Hlýðið á orð Drottins. Svo segir Drottinn Guð. Vei hinum heimsku spámönnum sem fara eftir eigin hugarburði án þess að hafa séð neitt. Spámenn þínir Ísrael eru eins og refir í rústum. Þið hafði hvorki stigið upp í skörðin í varnarmúrnum nýja gert við víggirðingar fyrir Ísraelsmenn svo að þeir geti staðist í orustunni á degi Drottins. Sýnir þeirra eru tál og spámælin lígi. Þeir segja, Drottin hefur sagt þetta, þó að Drottin hafi ekki sent þá. Samt býða þeir þess að hann láti boðskapin rætast. Hafið þið ekki séð tálsýnir og flutt fölsk spámæli þegar þið sögðuð? Drottin hefur sagt þetta, þó að ég hafi ekki talað. Þess vegna segir Drottin Guð svo. Þar sem þið boðið tál og ljúið upp sýnum, stend ég Drottin Guð gegn ykkur. Ég mun rétt út hönd mína gegn þeim spámönnum sem sjá tálsýnir og boða lígi. Þeir verða ekki í samfélagi þjóðar minnar, og mun ekki færðir á skrá yfir Ísraelsmenn og skulu ekki fá að koma inn í land Ísraels. Þá munu þið skilja að ég er Drottinn Guð. Þeir hefa blekkt þjóð mína með því að boða heill þar sem engin heill var. Væri veggur reistur, kölkuðu þeir hann. Segðu við þá sem kalka. Þegar steypireg kemur, hagljél dynur og stormur skellur á honum og veggurinn er hruninn, munu menn þá ekki spyrja ykkur. Hvar er nú kalkið sem þið kölkuðuð með? Þess vegna segir Drottinn Guð svo. Ég mun láta storm skella á í heiftminni og steypiregn og eyðandi hagl dynja á í bræðiminni. Ég mun brjóta niður vegginn sem þið kölkuðuð og jafna hann við jörðu svo að undirstaðan kom í ljós. Þegar hann hrynur, munið þið farast undir honum. Þá munið þið skilja að ég er Drottinn. Ég mun svala heiftminni á vegnum og þeim sem kölkuðu hann. Ég mun segja, veggurinn er horfinn og þeir sem kölkuðu hann, spámenn Ísraels, sem fluttu spámæli Jerúsalem og sáu sýnir heill handa borginni þar sem engin heill var, segir Drottinn Guð. En þú mannssonur snúðu andliti þínu gegn dætrum þjóðar þinnar sem flytja spámæli úr eigin hjarta. Flyttu boðskap gegn þeim og segðu. Svo segir Drottinn Guð. Vei þeim sem sauma borða á alla úlniði og gera fólki höfuðskýlu af hvaða stærð sem er til að veiða það. Haldiði að þið geti veitt fólk af þjóðminni og haldið því á lífi ykkur til áminnings. Þið hafið vanhelgað mig meðal þjóðar minnar fyrir nokkra hnefa af byggi og fáeina brauðmóla. Þið hafið deytt þá sem ekki áttu að deyja en þynt þeim sem ekki áttu að lifa með því að ljúga að þjóðminni sem hlustar á lígi. Þess vegna segir Drottinn Guð svo. Ég mun ráðast gegn borðunum sem þið veiðið fólk með eins og fugla. Ég mun rífa þá af handleggjum ykkar og sleppa lausum þeim sem þið hafið veitt eins og fugla. Ég mun einnig rífa höfuðskýlurnar í burtu og frelsa þjóð mína úr greipum ykkar svo hún verði ekki framar bráð í klóm ykkar. Þá munið þið skilja að ég er Drottinn. Þið hafði kvalið huga hins réttláta með lígi þó að ég ætlaði ekki að kvelja hann. Hins vegar hafiði stutt hinn guðlausa til að hverfa ekki frá villu síns vegar svo að hann lifi. Þess vegna skuluði hvorki sjá neinar tálsýnir framar nýja fara með spádóma. Ég mun frelsa þjóð mína úr greipum ykkar. Þá munið þið skilja að ég er Drottinn.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Síðara Pétursbréf, annar kafli. En falsspámenn komu einnig upp meðal liðsins. Eins munu falsk kennendur líka verða á meðal ykkar er smeyja munu inn háskalegum villukenningum og jafnvel afneita Drottni sínum sem keypti þá og leiða yfir sjálfa sig bráðaglötun. Margir munu fylgja ólifnaði þeirra og sakir þeirra mun vegur sannleikans fá á sig illt orð. Af ágirnd munu þeir með uppspunnum orðum hafa ykkur af féþúfu. En dómurinn yfir þeim er löngu kveðin upp og fyrnist ekki og glötun þeirra blundar ekki. Ekki fyrndi Guð englunum er þeir synguðu. Hann steypti þeim niður í undirdjúpin og setti þá í myrkrahella, þar sem þeir eru geymdir til dómsins. Ekki þyrmdi hann hinum forna heimi, en varðveitti Nóa, boðbera réttlætisins, við áttunda mann er hann létt vatnsflóð koma yfir heim hinna óguðlegu. Hann dæmdi borgirna Sódómu og Gómoru til eyðingar og brendi þær til ösku og setti þær til viðvöruna þeim er síðar lifðu óguðlega. En hann frelsaði Lót, hinn réttláta mann, er mættist af svívirðilegum lifnaði hinna guðlausu. Sá réttláti maður bjó á meðal þeirra og mættist í sinni réttlátu sálu dag frá degi af þeim ólöglegu verkum er hann sá og heyrði. Þannig veit rottin hvernig hann á að rífa hinna guðrætu úr freistingu en refsa hinum ránglátu og geyma þá til dómstags. Engum þá sem í breytni sinni stjórnast af saurlífisfýst og fyrirlíta drottinvald. Þessir fífldjörfu sjálfbyrgingar skirrast ekki við að lastmæla tignum. Jafnvel englarnir sem eru þeim meiri að mætti og valdi fara ekki með guðlast þegar þeir ákæra þá hjá drottni. Þessir menn eru eins og skinnlausar skepnur sem eru fættar til að veiðast og tortímast. Þeir lastmæla því sem þeir skilja ekki og munu þess vegna farast eins og dýrin og fá þannig að líða fyrir hið illa sem þeir gerðu. Þeir hafa yndi af að svalla miðjan dag. Þeir eru skömm og smán þegar þeir blekki ykkur og neyta máltíða með ykkur og svalla. Augu þeirra eru full hórdóms og þeim verður ekki frá syndinni haldið. Þeir fleka óstyrkar sálir. Hjarta þeirra hefur tamið sér ágirnd. Það er bölvun yfir þeim. Þeir hafa farið af rétta veginum og lent í villu. Þeir fara sömu leið og Bíleam, sonur Bósors, sem elskaði ránglætis laun. En hann fekk ádrepu fyrir glæpsinn. Mállaus eikurinn talaði mannamál og aftraði fásinu spámannsins. Vasslausir brunnar eru þessir menn. Þoka rakin af hvassviðri. Þeirra býður dýfsta myrkur. Þeir láta klingja innan tóm digurirði og tæla með holdlegum gyndum og svívirðulegum lifnaði þá sem eru í þann vegin að sleppa frá þeim sem ganga í villu. Þeir heita þeim frelsi þótt þeir séu sjálfur þrælar spillingarinnar því að sérhver verður þræll þess sem hann hefur beðið ósigur fyrir. Ef þeir sem sluppu frá sörgun heimsins af því þeir þekktu drottinvorn og frelsara Jesú Krist flækja sig í heima nýju og bíða ósigur þá er hið síðara orðið þeim verra en hið fyrra. Því að betra hefði þeim verið að hafa ekki þekkt veg réttlætisins en að hafa þekkt hann og snúa síðan aftur frá hinu heilaga boðorði sem þeim hafi verið gefið. Fram á þeim hefur komið þetta sannmæli. Hundur snýr aftur til spýju sinnar og þvegið svín veltir sér í sama saur.

0: Þá ætlum ég að bjóða hana Alexander að koma hér upp og hann ætlar að lesa fyrir okkur.
1: Ég ætla að lesa fyrir ykkur í Matteus 10. kafla og vers 32 og 33. Hvern það sem kannast við mig fyrir mönnum, minn og ég við kannast fyrir föður mínum á himnum, en þeim sem afneitar mér fyrir mönnum, minn og ég afneita fyrir föður mínum á himnum.
2: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjá Steinþórs Þórðarsonar.
1: Hvar ertu? Einhver var að lesa Biblíuna sína og fann þá athyglisvert atriði sem hann vildi gjarnan fá útskýringu á. Máli snýst alvisku Guðs og svo það að hann er sagði vera allstaðar. Hvernig stendur á því að slíkur Guð sem veit allt, sér allt og er allstaðar, þarf að spyrja Adam hvar hann væri þegar hann fór í felur eitt sinn. Adam og Eva höfðu fyrr daginn gengið algerlega í berhögg við fyrirmæli drottins og gert það sem þau áttu alls ekki að gera. Þau tóku af ávexti skilningstrés góðs og íls og átu. Þetta var nú alls ekki eitraður ávöxtur, né var ávöxturinn í sjálfu sér skaðlegur á nokkun hátt. Það var aðeins verknaður í sjálfur, það að taka af ávöxtum trésins, sem var slæmur verknaður. Strax og þau höfðu gert þetta, tóku breytingar að gerast í þeim hjónunum sjálfum. Þau tóku eftir því að þau nutu ekki lengur þess dýrðar skrúða sem þau voru í dagstaglega. Því að nú voru ljósklæðin þeirra horfin. Þau voru nú nakin og þeim leið alls ekki vel. Þegar okkur syndurinu verður eitthvað á sem brýtur gegn vilja Guðs, þá finnum við til sektarkendar. Og það var einmitt það sem Adam og Eva fengu að reyna þennan fyrsta dag í syndu ástandi. Og eins og svo oft gerist hjá okkur mönnunum, þá fóru þau í felur. Þegar leið að lokum dagsins og sólin var umtabil að setjast í dýrlegum kvöldroðanum, þá tók drottin sér göngutúr í þessum yndislega fagra albyggarði Eden, eins og hann var vanur að gera til þess að eiga samverustund með Adam og Evu. En þá var þau ekki að finna það sem hann var vanur að hitta þau. Þau voru komin í felur. Það var þá sem drottin varpaði fram spurningunni sem hefur varðveist fram á okkar dag. Hvar ertu? Spurði drottinn. Það er ekki langt síðan hryðjuverki voru framin í tvíburaturnunum í New York þegar þúsundir manna fórust eða turnandi hrundu til jarðar. Þá leituðu margir örvendingafullir ástvinni sínum. Þeir hringdu í allar áttir og fóru á staðinn og spurðu ýmist í hljóði eða upphátt hvar ertu, hvar ertu? En engin svör heyrðust frá þeim sem fórust. Hins vegar er Guð í sífellu að kalla til fólks á öllum tímum og allstaðar til fólks sem hann veit allt og spyr það hvar ertu. Hann sem veit svari fyrirfram hefur ástæð til þess að spyrja hvar ertu. Það er þessi mikilvæga spurni sem leitar á marga enn í dag, alla þá sem á annað borð lesa orð Guðs Biblíuna. Því að strax á þriðju blaðsíðu Biblíunar sjáum við drottin leita manninum þar sem að segir, hvar ertu? Það eru allmörg dæmi að finna í Biblíunni þar sem drottin hefur ástæð til að spyrja á þennan hátt, hvar ertu? Og enn í dag spyr hann, og að þessu sinni er hann að spyrja þig, hvar ert þú? Já, hvar ertu? Hvar ertu staddur? Hvar ertu stödd? Gagnvart Guði, gagnvart drottni allsherjar? Ertu þar sem þú átt að vera? Ertu þar sem Guð vill gjarnan hafa þig? Eða ertu einhver staðar annar staðar, þar sem vera þín getur aðeins verið þér og þínum til tjóns? Í öllum tilviku þar sem drottin leitar okkar, þá höfum við hlaupist í felur. Oft hleypur fólk undan ábyrgð og hefur ástæð til þess að skamma sín fyrir eitt eða annað. En feluleikur okkar útilokar Guð enga veginn frá því að leita okkar. Og í raunin er tilgangslaust að fela sig fyrir Guði. Hvað segir Salmoskaldi? Og við lesum þá í Salmonum 139 frá 7. vessi. En það segir, hvert get ég farið frá anda þínu og hvert flúi frá augliti þínu? Þótt ég stíu upp í himinin, þá ertu þar. Þótt ég gjörði undir heima hvílu minni, sjá, þú ert þar. Þótt ég lyfti mér á vængi morgunroðas og settist við þið ysta haf, einnig þar myndu hönd þín leiða mig og hægri hönd þín halda mér. Og þótt ég segði, myrkrið hylji mig og ljósið í kringum mig verði nótt. Þá myndi þó myrkrið eigi verða þér of myrkt og nóttin lýsa eins og dagur. Myrkur og ljós eru jöfn fyrir þér, segir sálmaskáldið. Þetta uppgötvaði Elía spámaður eftir að hann hafi farið í felur og hlaupið 100 kilometra langa vegalengd frá norðurhluta Ísraels til Sínaí eyðimerkurinnar, þar sem að bjó sér felustað á meðal klettana. Elía hafði unnið stórvirki í krafti drottins þegar ekki ringdi í 3 ár, en svo þegar hann bað Guðum að senda regn, þá kom slík krafti drottins þegar ekki ringdi í 3 ár. En svo þegar hann bað Guðum að senda regn, þá komst

bátinn. Elía, þessi djarfi þjónn Guðs, varð hræddur. Hann óttaðist nú líf sitt. Hann sem aldrei áður sýndi óttamerki varð nú skyndilega hræddur við eina konu, hina hundheiðnu Jezebel drottningu. Þegar hann hafði drepið alla falsbáminina sem voru að meira að minna leiti á mála hjá henni, varð hún æfa reið og hótaði honum öllu illu. Við lesum viðbrögð hans og flótta í fyrri konungabóki 19. kafla og þar les ég frá 3. versi, þar sem segir á þessa leið: Þá varð hann hræddur, tók sig upp og hélt af stað til þess að forða lífi sínu. Og hélt áfram. 40 daga og 40 nætur uns hann kom að Hóreb, fjalli Guðs. Þar gekk hann inn í helli og hafðist þar við nóttin og tilvinni líkur. Af frásögunni er augljóst að drottinn vissi allt hagi Elía spámanns og vissi nákvæmlega hvar hann var á hverri stundu, enda hafði hann sjálfur séð honum fyrir mat og vatni alla þessa löngu flótta leið. Með öðrum orðum, drottinn aðstoðaði Elía á flóttanum og sá til þess að hann kæmist undan. En þegar á leiðarenda var komið og Elía var öruggur fyrir hendar þosta hinnar illu drottningar, þá segir drottinn við hann: Hvað ert þú að gera hér, Elía? Það er auðséð á öllu að drottinn hefði frekar viljað að Elía væri allt annars staðar en þarna úti í eyðumörkinni, fjarri öllu fólkinu sem hann átti að þjóna. En þrátt fyrir allt, þrátt fyrir hræðslu Elía, þá er drottinn skilnisríkur og umburðalyndur og hann leggur sig í líma við að þjóna þessum annars dygga þjóni sínum. Guð skilur okkur mjög vel þegar við erum hrædd og óttast legin og svo býður hann þólum og þess að við öðlumst kjark á ný til nýrra að dáða. Á meðan heldur hann áfram að kalla og spyrja: Hvar ertu? Og hann spyr líka annara spurningar, þeirra sem Elía fékk líka að heyra frá drottni. Hvað ert þú að gera hér? Já, hvað ert þú að gera þarna, þar sem þú ert núna? Í slíkri spurningu er að finna svo mikinn boðskap, boðskap sem ætti að smjúa inn í innstu fylsni hjartna okkar. Þessi spurning má til með að koma okkur til að spyrja okkur sjálf. Hvers vegna er ég hérna, þar sem ég er núna? Og hvað er ég að gera hér? Þessar mikilvægu spurningar ætti svo að koma okkur til að hugleiða möguleikana á því hvort við höfum orðið viðskila við Guð. Hvort eitthvað hafi leitt okkur frá honum og þá til hvers? Hvað eða hver skipa nú æðsta sess í lífi okkar? Það ættu við að spyrja okkur sjálf. Þegar Guð lét Nóa smíða örkina forðum sem átti að þjóna hlutverki björgunabáts fyrir marga, þá voru mjög margir alls ekki þar til staðar þegar flóði skall á. Þeir komu sér ekki nógu tímalega borð. Hvað voru þeir að gera annars staðar sem þeir álitu svo miklu þýðinga meira en að þykja boð drottins björgun? Hvers vegna voru þeir ekki borð á úrslita stundu? Getur það verið að við séum ekki í dag þar sem Guð ætlar okkur að vera á þessari stundu? Hvernig getur þú núna svarað þegar drottin kallar og segir við þig: Hvar ertu? Og hvað ert þú að gera hér? Er það mögulegt að þú sért á meðal hinna mörgu sem drottinn kalla til í síðustu bók Biblíunar, þar sem hann í síðasta sinni býður fólki sínu að þykja náð hans? Við skulum lesa þetta síðasta náðarboð hans til allra jarðabúa. Við finnum það skráð í opinbrunabókin í 18. kafla. Ég ætla að lesa þar 1. 4 versin, en þar segir á þessa leið: Eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörði ljómaði af dýrð hans. Og hann hrópaði með sterkri röddu og sagði: Fallin er Babylon hinn mikla og orðin að djöfla heimkynni. Svo hoppaði hann yfir í 4. versi: Og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði: Gangið út mitt fólk, út úr henni, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Hér enda tilvitnun. Auðsjáðlega eru margir á þessum tíma þegar Guð kalla til jarðabúa
á þennan hátt.

alls ekki þar sem Guð vill að það sé. Og hann vill að það fari eitthvað annað, þar sem það verður örugt. Sú Babylon sem hér er nefnd er einfaldlega táknmynd sú sem Guð gefur því umhverfi sem flestir jarðabúar eru í. Babylon merkir rugling, sérstaklega á trúalegu sviði, en það er andlegt og trúalegt ástand manna yfirleitt ekki upp á marga fiska nú til dags. Þeir eru margir sem láta berast með straumnum, vilja vera eins og allir aðrir eru og gera sér alls ekki grein fyrir því að þá ber hratt að feigðar ósi. Babylon þýðir ringulreið og Guð er með þessu síðasta kalli sínu til jarðabúa að hvetja það til þess að draga það ekki á langinn að koma um borð áður en það verður um seina. Hann vill endilega að sem allra flestir átti sig á trúleysi nútímas og því trúarugli sem einkennir flesta. Hann vill bjarga okkur. Hvernig vilt þú svara kalli frelsarans? Það er alls ekki eins og hann sé að leita að þér, eins og hann viti ekki hvar þau sé að finna. Nei, alls ekki. Hann veit allt um þig. Hann er nefnilega að bjóða þér í þessum orðum að meðtaka síðasta náðarboð hans. Því að senn er náðartími drottins til handa jarðabúum á enda. Er þér virkilega alvara með því að gera ekkert með þetta kall drottins til þín? Mundu, að hika er sama og að tapa. Að gera ekkert leiðir til glötunar. Að tileika sér hlutleysi endar með ósköpum fyrir þig. Enda segir Jesús Kristus sjálfur þessi alvarlegu orð sem ég nú les í Matteusarguðspjalli í 12. kafla og 30. versi. Hver sem er ekki með mér er á móti mér og hver sem safnar ekki saman með mér hann sundur dreifir. Svo hvað vilt þú gera? Hvar ertu staddur? Eða hvar ert þú stödd gagnvart slíku boði drottins? Sjáu hve mikla áherslu drottin leggur á það við okkur að við notum tækifæri á meðan náðartíminn enn varir, áður en það verður of seint. Við lesum hvatningu Páls postula í öðru Korintubréfi 6. kafla og það segir í fyrstu tveimur vessunum. Sem samverkamenn hans áminnu vér yður einnig, að þér látið ekki ná Guðs sem þér hafið þegið verða til einskis. Hann segir, á hagkvæmri tíð bænheyrði ég þig og á hjálpræðis degi hjálpaði ég þér. Nú er hagkvæm tíð, nú er hjálpræðis dagur, tilvitnun endar. Á meðan heldur drottin áfram að spyrja þig, hvar ertu og hvað ertu að gera hér? Ef til vill ætti ég líka að varpa fram eftirfarandi spurningu til hlustenda minna. Hvar viljið þið vera alla eilíf? Það er til lítill sálmur eftir Elínborgu Guðmundsdóttur sem ég hefi oft sungið og sem mér þykir mjög vænt enda talar hann afar sterkt til mín. Hann er á þessa leið. Betur, betur til Jesu. Þú beina skalt huga og sál. Er þú sérð hans dýrð, mun þér finnast fátt hið fánýta veraldar prjál. Hærra, hærra til Jesu, þú hefja skalt jarðbundna önd, þar til sérðu hann og hann sýnir þér inn í sólróðin framtíðar lönd. Góðir hlustendur, þetta er það sem við megum til með að gera meira af og það á hverju degi lífs okkar. Að beina sjónum okkar til Jesu Krists. Þegar við hugleiðum allt það sem Guð hefur gert fyrir okkur og þegar við beinum sjónum okkar til Jesu Krists, okkar undursamlega frelsara, þá þarf drottinn alls ekki að spurja okkur hvar við séum eða hvað við séum að gera hverju sinni. Hann veit hvort sem er allt okkur. En þegar hann þarf að ávarpa okkur með slíkum spurningum, þá er það til þess að vekja okkur til umhugsunar okkar eigið andlega ástand. Hann vill umfram allt vekja okkur upp af andvaraleysi okkar.
Þó að þú gleymir öllu öðru, þá hvetja þig til þess að minnast þess að drottinn, þinn vinur og frelsari, ávarpa þig í dag með þessum orðum. Hvar ertu? Hvað ert þú að gera hér? Hvernig svarað þú slíkum spurningum drottins? Já, hvar ertu?

Að helga smávegis af sjálfum sér með því að gera allt mögulegt endar með því að þú helgar mjög mikið af sjálfum þér í ekki neitt. Drottinn segir í Predikarinu 9. kafla og 10. versi: Allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftum þínum, gjör þú það.

Í ritningunni stendur Nafn hans skal kalla undraráðgjafi Guð hetja, eilíðar faðir, friðar höfðingi Ekki hjálpbræðið í neinum öðrum Og ekkert annað nafn mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss Fyrir því hefur á Guð haft úr hafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafni æðra til þess að fyrir nafnið Jesú skuli hvert knýja beigja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sérhver tunga játa Guðu föður til dýrðar Jesús Kristur Drottinn.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Hvar eru boðorðin 10? Einhver kom að máli við mig nýlega og spurði hvort hægt væri að rekja sögu boðorðanna 10 og feril þeirra í meðhöndlun manna. Einni fólst í spurningunni er hvar þau væru núna eða hvort einhver vissi hvar þau væru geymd. Munu menn einhvern tíma aftur fá að sjá boðorðin 10 er spurning sem líka heyrist öðru hverju. Við skulum rekja sögu boðorðanna 10 stóru dráttum eins og okkur er unnt að kanna slíkt út frá Biblíunni. Og áður að við ljúkum athugun okkar að þessu sinni, munum við geta komist að raunum það hvað Guð áform að gera í lok tímana til þess að kynna og upphefja þessar meginreglur himinsins með boðorðin 10. Við skulum lesa nokkrar yfirlýsingar drottins varðandi þessi boðorð hans og við byrjum á annari Mósebók, 19. kafla, og ég les frá 3. versi. Gekk Móse þá upp til Guðs og kallaði drottinn til hans af fjallinu og sagði Svo skalt þú segja Jakobs niðjum og kunngjöra Ísraels mönnum. Nú ef þér hlýðið minni röddu grandgæfilega og haldið minn sáttmála, þá skulu þér vera mín eiginleg eign umfram allar þjóðir. Því að jörðin mín og þér skulu vera mér prestaríki og heilagu líður. Þetta eru þau orð sem þú skalt flytja Ísraels mönnum og tilvitnu líkur hér. Þegar við lesum síðan 8. versi sjáum við hver viðbrögð Ísraels manna voru við þessu sáttmáls tilboði Guðs til þeirra. Þar segir þetta. Þá svaraði allur líðurinn einu munni og sagði Vér viljum gjöra allt það sem drottinn býður til vinnun endar. Þessi atburður við Sínaí fjallið gerðist fyrir það bil 3400 árum eða 1400 árum áður en Kristur fættist í Betlehem. Margir telja að boðorðin 10 hafi fyrst verið kunngjörð mönnu þarna í eyðimörkinni. En þegar við lesum frásögn Biblíunnar af Abraham sem lifði líklega 400-500 árum áður en Mósi tók við boðorðunum og hendi drottins, þá kemur í ljós að Abraham reyndist Guði trúfastur hvað það snertir að hafa boðorð hans í heiðri. Svo þau voru til. Við skulum lesa næst í fyrstu Mósebók 26. kafla frá öðru vessi þar sem Guð ávarpar Ísak, son Abrahams. Þar segir Og drottinn birtist honum og mælti, far þú ekki til Egyptalands, verð þú kyrr í því landi sem ég segi þér. Dvel þú hríð í þessu landi og ég mun vera með þér og blessa þig, því að þér og niðjum þínum mun ég gefa öll þessi lönd og ég mun halda þann eið sem ég sór Abraham föðu þínum. Og ég mun margfalda niðja þína sem stjörnur himinsins og gefa niðjum þínum öll þessi lönd. Og af þínu afkvæmi skulu allar þjóðir á jörðinni í blessun hljóta. Af því að Abraham hlíti minni röddu og varðveitti boðar mín, skipanir mínar, ákvæði og lög. Tilvitnu líkur. Þessi yfirlýsing Guðs sýnir ótvírætt að boðorðin voru bæði til og vel kunn á meðal manna löngu áður en Guð kynntu þau sérstaklega fyrir Ísraelsmönnum á Sínaí fjalli. En við skulum lesa meira það sem gerðist á Sínaí fjalli og við kemur boðorðinu 10. Við lesum næst í annari Mósebók 24. kafla og 12. versi. Drottin sagði við Móse, stíg upp á fjalli til mín og dvel þar og skal ég fá þér steintöflur og lögmálið og boðorðin ég hefi skrifað til þess að þú kennir þeim. En fremur segir í annari Mósebók 31. kafla og 18. versi. Þegar drottinn hafði lokið viðræðunum við Móse á Sínaí fjalli, fékk hann honum tvær sáttmálstöflur, steintöflur, ritaðar með fingri í Guðs tilvitni líkur. Mikilvægi boðorða Guðs eru augljós af marg endurteknum áherslum drottins á þau í samskiptum hans við Ísraelsmenn. Sjáu til dæmis þetta sem við lesum í Jesaja, fyrsta kafla og átjánda versi. En Jesaja var uppi 700 árum fyrir fæðingu Jesu Krists. Hann segir, komið, eigumst lög við, segir drottinn. Þó að syndir yðar séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull og tilvitnun líkur. En hverfum enn lengra aftur í tíman, til þess tíma þegar Ísraelsmenn höfðu komið sér vel fyrir í fyrirheitna landinu, sem þeir hertóku 13 til 1400 árum fyrir fæðingu Jesu Krists. Frá þeim tíma og þar til er Salomon hafði reist hið veglega og varalega musteri í Jerusalem 300 til 400 árum síðar, var sáttmálsörkin með boðorðatöflunum í geymt í tjaldi og var á tímabili á flækingi frá einum stað til annars vegna óróa í landinu. Ekki síst þegar Filistar herjuðu á Ísrael. Eitt sinn á þeim tíma, þegar Elí var prestur og spámaður Guðs og þegar Ísraelsmenn biðu ósigur fyrir Filistum, gerðust þeir atburði sem við lesum næstum í fyrri Samúelsbók, fjórða kafla, og ég les þar þriðja og fjórða versi. Og er líðurinn kom aftur í herbúðirnar, þá sögðu öldungar Ísraels, Hví hefur drottinn látið oss bíða ósigur í dag fyrir Filistum? Við skulum sækja sáttmálsörk drottins til Síló og þegar hún er komin hér meðalvor mun hún frelsa oss af hendi óvinavorra. Þá sendi líðurinn menn til Síló og þeir tóku þaðan sáttmálsörk drottins allsherjar, hans sem situr uppi yfir kerúbunum. Báðir synir Elí, þeir Hofni og Pínehas, fóru með sáttmálsörk Guðs. Svo lesum við í 10. og 11. versi í sama kafla. Og Filistar börðust og Ísrael hafði ósigur og þeir flýðu hver heim til sín og mannfalli varð mjög mikið. Fjallu af Ísrael 30.000 fótgangandi manna og Guðs örk var tekin og báðir synir Elí, þeir Hofni og Pínehas létu lífið tilvitni líkur. Í framhaldi af þessum atburðu segir í 5. kafla frá afskiptu Guðs af skurgoðadýrkun Filistana þegar sáttmálsörki var geymd í musteri Dagons en hann var það skurgoð sem Filistar dýrkuðu. Þar segir þetta Filistar höfðu tekið Guðs örk og flutt hana frá Ebenezer til Astót. Nú tóku þeir Guðs örk og fluttu hana í musteri Dagons og settu hana við hliðina á Dagon. En er Astót menn risu árla morgunin eftir sjá, þá lá Dagon á grúfu á gólfunu fyrir framan örk drottins. Tóku þeir þá Dagon og settu hann aftur á sinn stað og þeir risu árla við morgunin daginn eftir og sjá, þá lá Dagon á grúfu á gólfunu fyrir framan örk drottins. Höfuð Dagons og báðar hendur voru brotnar af honum og lágu á þröskuldinum og bólurinn einn var eftir af Dagon. Fyrir því stíga prestar Dagons og allir þeir sem ganga inn í musteri Dagons ekki á þröskuld Dagons í Astót og helst það enn í dag. Við lesum áfram. Hönd drottins lá þungt á Astót mönnum. Hann skeldi þá og sló þá með kýlum bæði Astót og héraðið umhverfis. En þegar Astót búar sáu að þetta var þannig, þá sögðu þeir, örk Ísraels Guðs, skal eigi lengur hjá oss vera, því að hörður hönd hans á oss og á Dagon Guði vorum. Þá gjörðu þeir út sendimenn og söfnuðu saman öllum höfðingjum Filista til sín og sögðu, Hvað eigum við að gjöra við örk Ísraels Guðs? Þeir sögðu, flytja skal örk Ísraels Guðs til Gat og þeir fluttu örk Ísraels Guðs þangað. En eftir að þeir höfðu flutt hana þangað, þá kom hönd drottins yfir borgina með feikna mikilli skelfingu. Hann sló borgarbúa bæði smáa og stóra svo að kýli brutust út þá. Svo lesum við frá tíunda vessi. Þá sendu þeir Guðs örk til Ekron, en er Guðs örk kom til Ekron, þá kveinuðu Ekroningar og sögðu, þeir hafa flutt til mín örk Ísraels Guðs til þess að deyða mig og fólk mitt. Þá gjörðu þeir út sendimenn og söfnuðu saman öllum höfðingu Filista og sögðu, sendið burt örk Ísraels Guðs, svo hún komist á sinn stað og deyði mig ekki og fólk mitt. Því að dauðans angist hafði gripið alla borgina. Hönd Guðs lá þar mjög þungt á. Þeir menn sem eigi dóu urðu slegnir kýlum og kvein borgarinnar stíð upp til himins, til vitnu líkur. En svo lesum við áfram í sjötta kaflanum í fyrri Samuels bók, það eru fyrstu vessin, það segir Örk drottins var sjö mánuði í Filistalandi. Og Filistar kölluðu prestana og spásagnamennina og sögðu Hvað eigum við að gjöra við örk drottins? Segið oss til hvernig við eigum að senda hana heim á sinn stað. Og menn gjörðu svo. Þeir tóku tvær kýr er kalvar gengu undir og beittu þeim fyrir vagnin. En kalvana byrðu þeir inni heima. Síða settu þeir örk drottins á vagnin svo og kistilinn með gull músunum og kýla myndunum og kýrnar fóru beina leið til Bet Semes. Þrættu þær brautina og bauluðu án afláts og viku hvorki til hægri né vinstri og höfðingjar Filista fóru á eftir þeim alltaf landamærum Bet Semes. Bet Semes búar voru að hveiti uppskeru í dalnum. Var þeim nú litið upp og sáu þeir örkina og urðu þeir fegnir að sjá hana. Og vagnin kom inn á akur Jósúa í Bet Semes og nam þar staðar, en þar var stór steinn og þeir klufu viðin úr vagninum og fórnuðu kúnum í brennifórn drottni til handa. En levítarnir tóku örk drottis niður og kistili sem hjá henni var og gullgripinni voru í. Og settu á stóra steinin og Bet Semes búar fórnuðu brennifórnum og slátruðu slátufórnum á þeim degi drottni til handa og höfðingjar Filistana fimm sáu það og fóru þann sama dag aftur til Ekron. Þá lesum við næstum sáttmálsörkina í sjöunda kafla fyrri Samuelsbókar. Það segir Og íbúarnir í Kirjat Jerím komu og sóttu örk drottins og fluttu hana í hús Abinadabs á hæðinni og vígðu þeir Eliasar, son hans, til þess að gæta arkar drottins. Frá þeim degi örkin kom til Kirjat Jerím, leið langur tími og urðu það 20 ár. Þá sneri allt Ísraels hús sér til drottins. Hér enda þessi langa tilvinnu. Þá kemur Davíð konungur til skjálana og vildi koma sáttmálsörkinni nær endastað sínu. Í nánd við þann stað sem sonur hans Salomon myndi síðar reisa musterið á. Við lesum næst í fyrstu krónikubók, 13. kafla, það eru fyrstu 14 versin. Það segir, Davíð ráðgæðist við 1000 höfðingjana og við 100 höfðingjana, við alla höfðingjana. Og Davíð mælti við Ísraels söfnuð. Ef yður líkar svo og virðist að vera komið frá drottni guðu vorum, þá skulum við senda til frænda vorra sem eftir eru orðnir í öllum héruðum Ísraels, svo og til prestana og levítana í borgunum með beitilöndunum er að þeir liggja og skulum þeir safnast til vor. Skulum við sækja örk Guðsvors, því að á dögum Sáls höfum við ekki spurt hana. Svaraði þá allur söfnuður að svo skildi gjöra því að öllum líðinum leist þetta rétt vera. Kallaði þá Davíð saman allan Ísrael frá Síhór í Egyptalandi, allt þar til leið liggur til Hamat, til að flytja örk Guðs frá Kirjat Jerím. Og Davíð og allur Ísrael fór til Bala, til Kirjat Jerim sem í Júta til þess að flytja þaðan örk Guðs sem kennt við nafn drottins, hans sem situr uppi yfir kerúbunum. Og þeir óku örk drottins á nýjum vagni úr húsi Abinadabs og stýrðu þeir Ussa og Hajó vagninum. Og Davíð og allur Ísrael dansaði fyrir Guði af öllum mætti með söng, gýjum, hörpum, bumbum, skálabumbum og lúðrum. Og komið var að þreski velli Kítons, rétti Ussa út höndina til þess að grípa í örkina því að slakað hafði verið á taumhaldinu við agneitin. Þá upptendraðist reiði drottins gegn Ussa og hann laust hann þar af því að hann hafði gripið hendi sinni í örkina og dó hann þar fyrir augliti Guðs. En Davíð féll það þungt að drottinn hafði lostið Ussa svo hart og hefur þessi staður verið nefndur Peres Ussa allt fram á þennan dag. Davíð var hræddur við Guð á þeim degi og sagði, hvernig má ég þá flytja örk Guðs til mín? Og Davíð flutti ekki örkina til sín í Davíðsborg. Heldur sneri hann með hana til hús Óbeðs Edóms í Gat. Og örk Guðs var 3 mánuði í húsi Óbeð Edóms í húsi hans. Og drottinn blessaði hús Óbeð Edóms og allt það hans var. Tilvitnun líkur. Það athyglisvert að þeir sem hugsuðu vel sáttmálsörkina og báru virðingu fyrir þessari stjórnaskrá Guðsríki sem boðarinn 10 í rauninni eru, þeim vegnaði vel og Guð blessaði þetta fólk ríkulega. En nú skulum við sjá hvað segir í fyrri krónikubók 15. kafla og ég ætla að lesa þar fyrstu 3 versi. Davíð byggði hús handa sér í Davíðsborg og hann bjó stað handa örk Guðs og reisti tjald fyrir hana. Þá sagði Davíð, enginn má bera örk Guðs nema levítarnir því að þá hefur drottinn valið til þess að bera örk Guðs og til þess að þjóna sér að eilífu. Síðan stemdi Davíð öllum Ísrael saman til Jerusalem til þess að flytja örk drottins á sinn stað. Þann hann hafði búið handa henni til vinnun endar. Þá segir í 16. kaflanum 1. versi og þeir fluttu örk Guðs inn og settu hana í tjaldið sem Davíð hafði reisa látið yfir hana og þeir færðu brennifórnir og heillafórnir. Og í 4. versi segir þetta. Davíð setti menn af levítum til þess að gegna þjónustu frammi fyrir örk drottins og til þess að tygna, lofa og vegsama drottin Guð Ísraels, tilvitnu líkur. Þá tók Davíð til við að undirbúa það að musterið yrði reist, eins og lesa má í 22. kafla í 1. krónikubók. En þar sem hann hafði útelt blóði annara manna, vildi Guð ekki að hann reisti sjálft musterið, heldur sonur hans Salomon. Hins vegar mátti Davíð sjá allan undirbúningin. Eftir daga Davíðs hófst Salomon handa við að reisa musterið í Jerusalem eftir að hann komst til valda það bil 1000 árum fyrir fæðingu Jesu Krists. Næstu 400 árin eða svo var sáttmálsörkin með boðorðinu 10 geymd í hinu allra helgasta í musterinu eða þar til að Nebukadnesar konungur í Babylon lét eyðileggja borgina árið 587 fyrir Krist vegna marg endurtekina uppreisna og óþróa Ísraels konunga. Þá brann musterið og var gjörsamlega eyðilagt. Þegar þjónar Guðs störfuðu við musterið sáu hvert stemdi með umsátri Babyloníumanna þá tóku þeir kistuna með boðorðunum í og földu hana svo vel að hún hefur ekki komið fyrir almanna sjónir síðan. Sumir telja að hún sé geymd á öruggum felustað í neðanjarðargöngum undir Jerusalemborg. En boðorðin 10 eiga enn eftir að koma við sögu í atburðarás mannkynssögunnar. Í lok tímana mun Guð opinbera þessa stjórnaskrá Guðs ríkis á mjög dramatískan hátt eða eins og því er lýst í opinberunabókinni í 11. kafla þar sem við skulum lesa frá 18. vessi um aðdragandana því að Jesus Kristur kemur til jarðar og sáttmálsörkin kemur þar við sögu. Við lesum. Heiðingjarnir reiddust, en reiði þín kom. Sá tími er dauðir skulu dæmdir verða og tíminn til að gefa laun þjónum þínum, spámennunum og hinum heilugu og þeim sem óttast nafn þitt, smáum og stórum og til að eyða þeim sem jörðina eyða. Og musteri Guðs opnaðist það sem á himni er og sáttmálsörk hans birtist í musteri hans. Og eldingar komu og dunur og þrumur og landskjálfti og hagl mikið. Tilvitni líkur. Þannig sýnir Guð hvern hug hann ber til boðorðana. Jesús hafði margt að segja boðorðin tíu sem spámenn Biblíuna kölluði ýmist lög Guðs, lögmál Guðs eða boðorð Guðs. Sjáu hvað hann sagði í fjallræði sinni, þar að segja í Matteusar Guðspjalli í 5. kafla þar sem við lesum vers 17-19. Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema, heldur uppfylla. Sannlega segja yður, þar til himinn og jörð líða undir lok, mun ekki einn smástafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu, uns allt komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það, mun kallast minnstur í himnaríki. En sá sem heldur þau og kennir mun mikill kallast í himnaríki. Svo segir Jóhannes Guðspjalli 14. kafla og 15. vessi þar sem að Jesús ávarpar alla og segir Ef þér elski mig, munu þér halda að boðorð mín, tilvitnun líkur. Það augljóst af öllum afskiptu Guðs af þessum tíu meginreglum himinsins að hann vill að menn læri að bera mikla virðingu fyrir þeim. Hann þráir að við lærum að elska þessar meginreglur, eitthvað líkt því sem sálmaskáldið Davíð konungur gerði. Við komumst að raunum hver viðhorf hans voru gagnvart boðorðunum tíu þegar við lesum sálmana, fyrsta kafla, fyrstu tvö vessin. Þar segir sálmaskáldið. Sæll er sá maður er fyrir eigi að ráðum óguðlegra, eigi gengur á vegi syndaranna og eigi situr í hópi þeirra er hafa Guð að háði, heldur hefur yndi af lögmáli drottins og hugleiðir lögmál hans dag og nótt, tilvitni líkur. Allir þeir sem elska drottin Jesu Krist og þykja náð hans og fyrirgefningu fyrir syndi þeirra munu læra að meta meginreglur himinsins að verðleikum. Það eru þessir sem verða þegnar í ríki drottins alla eilíð.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Tuttugasti kafli. Drottinn mælti öll þessi orð. Ég er drottinn guðinn sem leiddi þig út af Egyptalandi út úr þrælahúsinu. Þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Þú skalt hvorki gera þig líkneski né neina eftirlíkingu af því sem er á himnum uppi eða því sem er á jörðu niðri eða í hafinu undir jörðinni. Þú skalt hvorki falla fram fyrir þeim né dýrka þau því að ég, drottinn guðinn, er vandlátur guð og refsa niðjum í þriðja og fjórða lið fyrir sekt feðra þeirra sem hata mig en sýni kærleika þúsundum þeirra sem elska mig og halda boð mín. Þú skalt ekki leggja nafn drottins guðs þíns við hégóma. Því að drottinn mun ekki láta þeim óhengt sem leggur nafn hans við hégóma. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Þú skalt vinna sex daga og sinna öllum verkum þínum. En sjöundi dagurinn er hvíldardagur drottins, guðs þíns. Þá skaltu ekkert verk vinna, hvorki þú sjálfur né sonur þinn eða dóttir, þræll þinn né ambátt eða skepnur þínar eða aðkomu maðurinn sem fær að búa innan borgarhliða þinna. Því að á sex dögum gerði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í því er en hvíldist sjöunda daginn. Þess vegna blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Heiðra föður þinn og móður, svo þú verðir langlífur í landinu sem drottinn guðinn gefur þér. Þú skalt ekki morð fremja. Þú skalt ekki drýja hór. Þú skalt ekki stela. Þú skalt ekki bera ljúvitni gegn náunga þínum. Þú skalt ekki girnast hús náunga þíns, þú skalt ekki girnast konu náunga þíns, þrælans eða ambátt, uxa hans eða asna eða nokkuð það sem náungi þinn á. Allt fólkið sá og heyrði þrumurnar, eldingaleifturinn, hornablásturinn og rjúkandi fjallið. Þegar fólkið sá þetta skalf það að ótta og stóð langt frá. Fólkið sagði við Móse, tala þú við okkur og við munum hlýða, en lát Guð ekki tala við okkur svo að við deyjum ekki. Móse sagði við fólkið, óttist ekki. Guð er komin til að reyna ykkur, til þess að ótti hann sé ykkur fyrir augum og þið syngið ekki. Fólkið stóð langt frá en Móse nálgaðist skísortan þar sem Guð var. Drottinn sagði við Móse. Svo skaltu segja við Ísraelsmenn. Þið hafið sjálfir séð að ég talaði við ykkur frá himni. Þið skuluð ekki gera ykkur guði úr silfri og þið skuluð ekki gera ykkur guði úr gulli. Þú skalt gera mér altar úr mold og á því skaltu slátra brennifórnum þínum og heillafórnum sauðfé þínu og nautum. Á hverjum þeim stað þar sem ég læt nefna nafn mitt mun ég koma til þín og blessa þig. En viljir þú gera mér altari úr grjóti, skaltu ekki hlaða það úr tilhögnum steinum. Ef þú vinnur þá með meittli, vanhelgaru þá. Þú skalt ekki ganga upp þrep að altari mínu svo að blygðun þín verði þar ekki ber.

0: Að lesa orð Jesu Krists. Hinn frægi vísindamaður Isaac Newton svaraði því hvernig ætti að lesa orð Krists á þessa leið. Við eigum ekki að lesa guðspjöllin eins og lögmaður les erfðaskrá, heldur eins og erfingin sjálfur myndi lesa hana. Það er sagt Isaac Newton að hann hafi aldrei nefnt svo nafn Jesu Krists, að ekki hafi komið í huga hans djúp lotning fyrir frelsaranum. Ekkert sárnaði honum meira en það ef einhver talaði af virðingarleysi kristna trú. Í bréfum sínum sýndi hann stöðut hver allt sköpunarverkið sé óhreikjandi vitnisburður gæsku Guðs og speki. Í höfuðriti sínu segir hann berum orðum að það sé rita til þess að menn skuli fyrir þann vitnisburð trúa á almáttugan Guð, skapara himins og jarðar. Og þó svo að Isaac Newton væri manna vitrastur, þá miklaðast hann ekki af því. Skömmu fyrir andlátt sitt skrifaði hann þessi orð. Ég veit ekki hvernig heimurinn lítur á mig og starf mitt, en sjálfum finnst mér ég hafa verið eins og barn sem að leika sér í fjörunni. Ég fann ef til vill fegur í stein eða snotrar í skel en meðbræðu mínir, en fyrir fram að mig lá þó hið takmarkalausa úthaf sannleikans ókannað. Í Sálmi 33:6 segir: Fyrir orð Drottins voru himnarnir gjörðir og öll þeirra prýði fyrir anda munns hans. Hann safnaði vatni hafsins sem í belg og lét straumana í forðabúr. Himnarnir segja frá Guðs dýrð og festingin kunngjörir verkin hans handa. Hver dagurinn kennir öðrum, hver nóttin boðar annar í speki. Engin ræða, engin orð, ekkert, heyrist raust þeirra. Og þó fer hljómur þeirra alla jörðina og orð þeirra ná til endimarka heimsins.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
3: Já, vinir, það er svona næstuð eins og manni finnst maður ekki geta prédika bara eftir þetta vídeo. Þetta er hérna heil prédikun út af fyrir sig, vá. En hérna kannski samt svolítið mikið tengt því sem ég ætla að tala í dag, því að eins og karlmennir voru að upplifa hér í vikunni, þeir voru að hlusta á boðskap átta hamingi leiðir og það má segja að þetta sem ég ætla að tala í dag sé einfaldlega ein af þessum hamingi leiðum, allavega sem ég hef uppgötvað og hef fundið svona úr biblíunni og það varðar hugsanir okkar. Og veit að í biblíunni heilmikið talað hugsanir og oft talað hugrenningar hjartans í biblíunni, þannig hjartað svona gjarnan tengt, beint við hugsanir okkar. Svona eins og það sem búi í hug okkar, búi einnig í hjart okkar og það mjög athyglisvert að skoða marga texta í biblíunni sem tala einmitt þetta í sömu setningu, hjarta og hugur, eða hugsanir og hjarta. Þið munu finna marga texta sem tala þetta í sömu setningunni. En hugsanir okkar eru auðvitað mjög merkilegar því að gegnum hugsanir okkar má segja að líf fæðist. Og það er líka athyglisvert að sjá hvað Biblían segir hugsanir okkar. Og í Sálmi 94 þá segir svo: Drottinn þekkir hugsanir mannanna eða mannsins að þær eru einber hégómi. Og ég segi nú bara úps, Já, Biblían segir að hugsanir okkar séu einungis hégómi. Og þá kannski spyr maður hvað hégómi? Og ég reyndar kíkt upp í enskri orðabók og þar hégómi skilgreindur svona stórfenglegt stolt vegna útlits, hæfileika eða afreka. Að það sé hégómi. Og það svolítið athyglisvert, finnst ykkur ekki, að þetta það sem Biblían eða Guð segir okkur að hugsanir okkur snúist einungis Að þær séu hégómlegar og þær séu á þennan vegin. Að Guð skuli finnast það hugsanir okkar finnst mér svolítið merkilegt og þessi virði að gefa gaumað. Og þegar að maður hugsa svona það, þá eiginlega finnst manni þetta bara alveg rétt. En maður getur verið svona litið sjálfan sér nokkur svona sanngjörnum augum. En hvað erum við að gera svo sem alla aðra daga en að reyna í mitt að sanna okkur? Alveg svo, eins og ég var að skýra hérna frá hvað hégómi þýtti. Mörg okkar vilja samt kannski alls ekki viðurkenna að svo sé, að við séum í þessari hugsun alla daga, en orðguð segir að þannig séu hugsanir okkar, hégómi. Og ég hef nefnilega verið að stúdera þetta með hugsanir mannana. Hvernig raun við hugsum, því að satt að segja, þá vil ég hugsa hugsanir, ég vil hugsa hugsanir sem eru líkar hugsunum Guðs og það ætti auðvitað að vera takmark okkar kristina manna að reyna að hugsa svo Guð, hugsa svo Jesu. En er það ekki með það sem við þurfum að fara að hugsa um? Hvernig eru hugsanir okkar og hvernig er grunnur hugsan okkar? En svo segir Guð þetta hugsanir sínar og sjáði núna hvernig hugsanir hans eru ólíkar okkar hugsunum. Já, mínar hugsanir eru ekki yðar hugsanir og yðar vegir ekki mínir vegir, segir drottinn. Heldur svo miklu sem himinin er hærri en jörðin, svo miklu hærri eru mínir vegir yðar vegum og mínar hugsanir yðar hugsunum. Og Davíð, hann segir þetta hugsanir Guðs, hversu mikil eru verk þín drottinn, harla djúpar hugsanir þínar. Það að finna í salmi 92. Og það sem við sjáum úr þessum versum biblíunar það að mennirnir hafa hégómlegar hugsanir en Guð hefur djúpar og háar hugsanir. Hugsanir okkar mannana virðast ekki vera á sama plani og Guðs. Og eiginlega það mjög skiljanlegt í ljósi þess að við erum syndug en ekki Guð. Hugsanir okkar eru litaðar af synd alla daga. En ekki hugsanir Guðs, þær eru ekki litaðar af synd. Í Matteusar Guðspjalli 9. kafla þá sagt frá lömuðu manni sem var færður til Jesú. Og Jesú sagði við hann, syndir þín eru fyrirgefnar. Og þar voru staddir nokkri fræðimenni kringum Jesú. Og þegar Jesú sagði þetta við lama mannin, syndir þín eru fyrirgefnar, þá sögðu þeir, hann guðlastar. En svo segir í Biblíunni að Jesús þekkti hugsanir þeirra og sagði hví hugsi þér illt í hjörtum yðar. Og þarna kemur ein setningin eða eitt versið einmitt sem tengir hugsanir við hjörtu. Jesús gerði þetta. Hví hugsi þér illt í hjörtum yðar. Og ég hef einmitt verið að hugsa þetta og spyrja af hverju hugsi við illt? Og illar hugsanir. Og þessi spurning Jesu á sannarlega rétt á sér. Hví hugsi þér illt í hjörtum yðar? Og mér langar til að við dveljum aðeins við þetta í dag. Því að ég held að Jesús hafi komið mjög áhugaverða spurningu hér. Sem sagt hvers vegna hugsum við illt? Græðum við til dæmis eitthvað á því að hugsa illt? Það mætti eiginlega halda það. Því að ofta tíðum þá stundum við þessa iðju mjög svo ákaft. Og ég get eiginlega, eða þarf eiginlega ekkert að tala til ykkar varandi þetta, því ég get bara tekið sjálfum með sinn dæmi. Ofta dag á ég það til að hugsa hugsanir til annara sem eru ekki þær bestu. Ekki svo að skilja þær séu alvondar eða illar, heldur bara ekkert sérstakar. Og ég hef svo mikið verið að hugsa það í marga mánuði núna. Hvernig ég hugsa til annara og aðra. Og ég hef líka verið að vinna með það að neyða huga minn til þess að hugsa fallegar til annara. Ég veit ekki en ég finn sérstaka að neyða huga minn til þess að hugsa fallegar til annara. Ég veit ekki en ég

0: og djúft
1: og stærra. Viti vinir, ég heila hef komist að því að hugsanir okkar til annara. Þegar þær eru illar, þá eru það heila okkar eigin hugsanir til okkar sjálfra. Það samhengi milli hugsana okkar til okkar sjálfra og hugsana okkar til annara. Og Jesús spurði hví hugsið þér illt í hjörtum yðar. Og svarið að sjálfsögðu það að vegna þess að vera syndug. Og út frá syndinni þá hugsum við líka illa til okkar sjálfra. Ekki bara til annara, heldur til okkar líka. Það ekki einungi syndin sem verkar til að særa aðra í líf okkar, heldur syndin særa okkur sjálf mest alla daga. Og vitið vinir að eitt af stærstu skemmdarverkum syndarinnar hvernig við hugsum til okkar sjálfra allra daga. Þið sjáði, syndin í okkur lætur okkur finna til skömmustu tilfinningar og vanmáttar, lætur okkur finna þá tilfinningu að við séum ekki nóg, Séum ekki nóg klár, nóg falleg, nóg góð, nóg hitt, nóg þetta. Syndin kemur því til leiðar að okkur finnst við löskuð. Og það kannski allt í lagi að okkur líði þannig á stundum. En staðreyndin svo að Jesús kom einmitt vegna þess að hann skilur hvað við erum að ganga í gegnum og hann vill endurreisa okkur. Hann vill ekki við burðumst með þessar hugsanir. Að við séum löskuð. Og svo spyr Jesú, hví hugsið þér illt í hjörtum yðar? Og ég get ekki annað en hugsað, já, hvers vegna gerum við það? Ekki bara til annara, heldur mest megnis til okkar sjálfura. Viti vinir, ég held nefnilega stór partur af endurreisna starfi Jesú í líf okkar, fari í gegnum hug okkar. Ásamt gjörðum auðvitað, það hugur og gjörður okkar vinna saman, en þetta byrjar allt hérna uppi. Og það byrjar á því hvernig þú hugsar sjálfa þig, sjálfan þig. Ég held að þessi komi nóg af því að kristni karlmenn og kristna konur hugsi illa til sín og rísi frekar upp í krafti fyrirgefningarinnar og fari að hugsa virkilega. Fallegar hugsanir sjálfa sig og aðra. Á dögunum las ég sögu mann sem, og þetta gerist fyrir nokkru, þetta sannsöguleg saga, og þetta höfðaði ákallega til mín, vegna þess að ég einmitt að læra þessa hluti svona í mínu persónulega lífi þessa myndir. Og þannig var mál með vexti að þessi maður var að gefa út bók svona jákvæðinni og svona andleg málefni og þar sem að hann að tala þetta við einhvern mann sem að þá segir þessi maður við hann eða hann kom einhvers stað kynntist hann þessi manni og þessi maður segir við hann já ég vil gefa út bókinu eina ég skal gera þessa bók að metsölu bók og þeir áttu fund saman og meðan þessum fundi stóð þá Þessi maður sem sagðist vilja gera bókina metslubók, þá talaði hann allan tíman sjálfan sig og hversu frábær hann væri og líka hversu hann ætlaði að gera þetta frábæri metslubók. Og manninu fann svo sem allt í lagi þessi maður talaði svona flott sjálfan sig og væri svona stoltra sjálfan sér vegna þess að hann hugsaði, ég meina ef hann getur gert bókina mína metslubók, þá ætla ég ekki að neyta að hugsa neitt það, hvernig hann lætur, talaði svona digur barkalega sjálfan sig, nema það að næsti fundur sem þeir áttu saman. Þá hittist þeir aftur og þessi maður, hann segist aftur og hann ítrekka það hversu mikið hann vilji koma bókinni sölu og gefa þessa bók út fyrir hann. En hélt hann áfram að tala svona sjálfan sig og hversu frábær og flottur og æðislegur hann væri, nema hann byrja líka að gera nokkuð annað. Hann byrja að tala niður til mannsin sem gaf bókin út eða samt í bókin og hann byrja að tala ekki bara niður til hans heldur hversu ömulegur hann væri í því að hafa engar hugmyndir bókina og hvernig hann ætti að koma.

komin að framför og svo framveist. Þannig að maðurinn sem sem að er höfundur bókarinnar, hann fór að hugsa sitt hvað. Jú, það var eitt að, að hlusta á manninn tala um alla sína góðu kosti, en það var annað að þurfa að heyra allar þessar ljótu skoðanir hans á sér. Svo lesa að hann, hann fór að hugsa, hvað á ég að gera þessu máli? Og hann þurfti ekki að hugsa lengi. Það fyrsta sem kom upp í hugans var, mér langar aldrei hitta hennar mann aftur. Á hverju? Jú, að því að þessi maður hugsaði svo slæmar hugsanir um hann og gaf honum allt þetta neikvæða. Svo hann gat ekki sér neitt tilgang í því að vera í kringum slíkt fólk. Sama hversu mikið kannski þessi maður hefði rétt fyrir sér að, að hann hefði engar hugmyndir um hvernig hann ætti að, að koma bókin á framfæri. Þið sjáuð að, að mér er til dæmis hugsa til Satans sem er óvinni Guðs og manna. Það getur vel verið til dæmis að Satan hafi á réttu að standa varðandi þig og líf þitt. Hversu ómöguleg manneskja þú ert. Það getur vel verið. Ómöguleg eða ómögulegur. En veistu, það hreinlega skiptir ekki máli. Því að þegar þú hefur gefið Guði mistök þín, þá eina sem þú þarft að varast héðan í frá er að láta neikvar illar hugsanir komin í kollinn þinn frá Satan. Og þess vegna þarft þú kannski að gera líkt og þessi maður, taka stórar ákvarðanir og segja Nei, þú þarft kannski að sneiða slíkt fólk eða sneiða slíkar hugsanir út úr þínu lífi. Þú getur nefnilega valið. Og það er nefnilega málið að kristileg ganga snýst val á öllum tímum. En í raun og veru á ganga okkar að snúast hið góða, fagur og fullkomna. Og í flestum tilvikum þá það við okkur sjálf. Svo við þurfum að velja fyrir okkur sjálf. Við þurfum ekki einungis að velja hvernig við viljum hugsa, heldur einnig hvernig fólk í kringum okkur er, hvernig það hugsar. Við þurfum að velja hvaða fólk við viljum hafa í kringum okkur. Því að það mun hafa mikil áhrif á hvernig við hugsum okkur. Í postulasögunni 10. kaflanum segir frá reynslu Péturs og hugsunum hans annað fólk. Og mér langar bara að lesa fyrir ykkur allan 10. kaflan. Og það nefnilega þið þekki þetta sjálfsagt þess að sögu mjög vel en Við skulum samt kannski reyna að koma auga eitthvað nýtt í inn í dag vegna þess að þessi saga hún fjallar einmitt algjörlega það hvernig við hugsum til annara. Maður nokkur var í Sesaríu Kornelíus að nafni, hundraðshöfðingi í ítölsku hersveitinu. Hann var trúmaður og dýrkaði Guð og heimafólk hans allt. Gaf hann liðinu miklar ölmusur og var jafnan á bæn til Guðs. Dag einnum nón sá hann berle í sín engil Guðs koma inn til sína sagði við hann Kornelíus. Hann starði á hann, varð óttaslegin og sagði, hvað það herra? Engillinn svaraði, bænir þínar og ölmusur eru stignar upp til Guðs og hann minnist þeirra, send þú nú menn til Joppi og lát sækja Símon nokkur, kallast Pétur. Hann gistir hjá Símoni nokkrum sútara sem á hús við sjóin. Þegar engillinn sem talaði við hann var farinn, kallaði hann á tvo heimamenn sína og Guðrækin Hermann, einn þeirra, honum voru handgengnir, sagði þeim frá öllu og sendi þá til Joppi. Og mér langar rétt að grípa hérninni. Þarna Kornelíus sem að trúða á Guð, en hann var ekki þessi venjulegi trúmaður, ekki þessi gyðingur sem að átti svona, átti vinsældum, þess að var ekki vinsælda meðal annara, því að hann var hundraðshöfðingi og þurfti að gegna sínu hers embætti. En hann upplifir þessa reynslu með Guði og upplifir það að engill tala til hans. Og sjá hvað gerist næst. Þá að fara og sækja Símon Pétur. Daginn eftir þeir voru leiðin og nálguðs bæin gekk Pétur upp á hústakið hátíð til að biðast fyrir. Kenda þá hungur svo vildi matast. En meðan var verið að matreiða, varð hann frá sér numinn, sá himinin opin og hlut nokkurt koma niður líkan stórum dúki.
var hann látinn síga til jarðar á fjórum skautum. Þar voru á allskins ferfætt dýr, skriðdýr jarðar, svo fuglar himins og honu barst rödd, slátra nú Pétur og et. Pétur sagði, nei drottinn, engan veginn, aldrei hef ég etið neitt vanheilagt nýja óhreint. Aftur barst honu rödd. Eigi skalt þú kalla vanheilagt sem Guð hefur lýst hreint. Þetta gerðist þrem sinnum og jafnskjótt var hluturinn uppnuminn til himins. Meðan Pétur var að reyna ráði hvað þessi sín ætti að merkja, höfðu sendimenn Kornelíus spurt uppi hús Símonar. Nú stóðu þeir fyrir dyrum úti og kölluðu, eða Símon sá er nefnist Pétur gestur hér. Og sjáði, Pétur hafði verið að hugsa, hvað þýðir þessi sín? Vegna þess að hans er gyðingur, hann mátti ekki borða hvað sem er, og hann hugsa, hvað er Guð að segja mér? Að ég bara slátra þessum óhreinu dýrum og borða þau? Nei! En Pétur var enn að hugsa sínina þegar andinn sagði hann, menn eru að leita þín. Flýt þér nú ofan og far hiklust með þeim því að ég hef sent þá. Pétur gekk þá niður til mannana og sagði, ég er sá sem þið leitið að, hvers vegna eru þér komnir hér? Þeir sögðu Kornelíus hundrasæðingi, réttláttu maður og guðhræddur og orðsæll af allri gyðinga þjóð, fékk bendingu frá heilugum engli að senda eftir þér og fá því heim til sín og heyra hvað þú hefur að flytja. Þá bauð hann þeim inn og lét á gista. Daginn eftir tók hans upp og fór með þeim og nokkri bræður frá Joppi með honum. Næsta dag komu þeir til Sesaríu. Kornelíus bjóst við þeim og hafði boðið til sín frændum og virta vinum. Þegar Pétur kom fór Kornelíus á móti honum, féll til fóta honum og veitti honum lotningu. Pétur reist hann upp og sagði, stattu upp, ég er maður sem þú. Og hann ræddi við hann og gekk inn og fann þar marga samankomna. Hann sagði við þá þér vitið að gyðingi bannað eiga samneti við annarar þjóðar mann eða koma til hans. En Guð hefur sýnt mér að ég á engan að kalla vanheilagan eða óhreinan. Fyrir því kom ég mótmælalaust, er eftir mér var sent. Og vinur mér, ég er að hugsa til þess. Að þið sjáu að Guð fyrir ekki manngrein álit. Hann vill ekki að þú hugsir illar hugsunni til annara, en veistu að það er ekki bara sem tengist öðrum. Guð vill ekki að þú hugsir illar hugsunni heldur til sjálfrar þín eða sjálf þín. Okkur bera tilenga okkur fallegar hugsanir okkur sjálf þrátt fyrir þegar við búum við það syndin herji á okkur. Það andinn sem vitnar að Guð búi hið innra. Þrátt fyrir að holdið alltaf að vinna mót okkur. En það má andinn í okkur ekki gefast upp. En þið sjáuð, ef í hugu ykkar búa vondar hugsanir til ykkar sjálfra, að vegna kannski allra mistakana eða alls þess sem ykkur texti ekki að gera eða alls þess sem að pirrar ykkur eða ykkur finnst ekki þið hafa haft tækifæri til að gera. Ef að þetta eru hugsanir sem þið bjóði ykkur sjálfum upp á dagstaglega, þá eru þessar hugsanir líka til staðar fyrir aðra. Og hvers kyns trúar ganga er það? Vitið þið nefnilega trú á Guði snýst að hann fyrirgefi og geri alla hluti nýja. Og ég hef fundið það svo oft með sjálfa mig að þegar ég er að tala illar hugsanir til annara, þá er ég ekki að tala bara þessi sem ekki kjáni eða bjáni eða eitthvað svoleiðst. Heldur ég er til dæmis að hugsa hugsanir eins og þessi svo langt frá Guði. Rosalega þessi langt frá Guði. Ég hef hugsað svona hugsanir. En þessi saga í postulösunum, hún minni mig á það að ég á ekki að kalla vanheilagt eða óhreint það sem Guð hefur lýst hreint. Og það er einmitt það sama, ég held að það sé nákvæmlega sama hugsun, að ef ég næ ekki að hugsa þessa hugsunum sjálfa mig, að Guð hefur lýst mig hreina, að þá ekki næ ekki að hugsa þessa hugsun til annara. Guð hefur sagt í orði sínu að hann sé dómarinn. Hinga til höfum við kannski hugsa það meira í ljósi þess að hann dæmir alla aðra. En hvað okkur sjálf? Ef Guð ætlar að vera dómarinn á efsta degi, þá megum við ekki heldur dæma okkur sjálf. Hann segir þú mátt ekki dæma aðra, mátt ekki heldur dæma þig.
Svo hví hugsi þeir illt í hjörtu með þar? Jú, vegna þess að þið hafið þegar fellt dóm yfir eitthvað sjálfu. Og það dómur sem ætlaði Guði, það hans verk. Þannig segir Filippi bréfi 4:6, þeir ekki hugsjúkir neitt, heldur gjörið í öllum hlutum óskýriðar kunnar Guði með bæn og beðin og þakkar gjörð. Og friður Guðs, sem æðri öllum skilningi, menn varðveita kjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi. Það þegar að við meiri segja gerumst ekki hugsjúk vegna okkar sjálfra, að Guð gefur okkur hugsanir sem eru í Jesu Kristi. Þannig var það með annan mann sem að átti stóra fjölskyldu og þau voru frá Jamaica og sonur hans var að segja frá reynslunni af því að alast upp á því heimili. Og ég heyrði svona hans tala, vitnisburði hans, þegar hann sagði að faðirinn hefði hugsað illra til allra á heimilinu, bókstaflega. Hann hafði nefnilega skoðanir á öllum og þær voru ekki góðar. Í sjálfu sér má segja að faðirinn hugsaði einna verst til sinna eigin skyldmenna. Að lokum þegar börnin uxu grasi og þau voru svolítið mörg, þá var svo komið að hvert og eitt þeirra fór að heiman. En þau hefðu bara engan áhuga á því að koma í heimsókn eða eyða tíma með pappa. Þau fluttu hvert á fætur öðru yfir til Ameríku. Það sem nýtt líf, nýjar hugsanir. Og nýjir möguleikar, nýjar byrjanir, gætu beðið þeirra. Sýst pappi þeirra sem hafði svo lengi takmarka líf þeirra, hann gat það ekki lengur. Með hugsunum sem urðu síðara orðum, og þau heyrðu þetta hljóma stanslustu kolli sér, það verður aldrei neitt úr þér. Þú getur ekki þetta, þú getur ekki hitt, ætlar að gera þetta. Að lokum flutti móðir þeirra einnig til barnana, faðirinn var orðin einn eftir, með sínum eitruðu hugsunum. En það versta var að hann áttaði sig ekki á því að þetta voru í raun hugsanir hans sjálfan sig. Hugsanir hans sjálfan sig urðu að hugsunum hans börnin sín og alla aðra. Og Jesús spyr, Hví hugsið þér illt í hjörtu með þar? Leiðir það til einhvers annars? En sorgar, óhamingju eða dapurleika? Að hugsa illt? Svo af hverju leggjum við stund á slíkt? Já, hugsanir okkar skipta máli. Bæði hvernig við hugsum okkur og aðra. Það skiptir líka máli hvernig aðri hugsum okkur. Þess vegna eigum við ekki að leiða þeim að vera í návist okkar ef þeir hugsa slæmar hugsanir til okkar. Við þurfum að gera allt til þess að bæta hugsanir okkar. Þannig verður lífið svo miklu meira þess virði. Og það sem meira að hugsanir okkar muni skapa veruleikan í kringum okkur. Hugsanir skapa næsta augnablik, bara núna næsta augnablik í lífi okkar. Hvort það verður jákvætt? Eða neikvætt. Hugsun þín svo máttug að hún getur bókstaflega gert tilveru þína annaðhvort ömurlega eða stórfenglega. Hvort velir þú að hugsa núverandi erfiðleika í lífi þínu sem dýrmæta kennslu eða þungan bakka að bera? Það undir þér komið, undir þínum hugsunum komið. Hvort velir þú að ætla næstu mannesku Alltaf versta eða hugsa alltaf besta til hennar. Það undir þér og þínum hugsunum komið. Sagt að hugsanir okkar hafi spámanlegt gildi. Á þann hátt að ef þú hugsar að einhver ætla svíkja þig, yfirgefa þig eða sé illa við þig, að þá verði það veruleik í lífi þínu. Vegna þess að gegnum hugsanir þínar, þá gefur þú frá þér vissa hegðun. Sem gerði að verkum að fólk fer að koma fram við þig, líkt og þú hugsar. En ef þú hugsar þvert á móti að fólki sé vel við þig og fólk svíki þig ekki og allt minni samverka þér til góðs, að þá mun það einnig hafa spámanlegt gildi.
Trúahugsanir eru svo nátengt fyrirbæri. Svo hvernig sem þú hugsar, trúir þú? Í vikunni var ég hlusta á viðtal þess úr þætti sem Oprah Winfrey var með. Og hún var að tala við vinkonu sína eða konu sem að hafði verið í þættinum hennar langt skeið einhvern tíman fyrir nokkrum árum síðan og þær voru að sættast vegna þess að þessi vinkonennar hún hafði sem sagt, það hafði orðið einhverju misklíða millir af því að hún hafði vilja taka einhverju annari vinnu frá öðru stóru sjónvarsneti og þær voru að gera málin svona upp í beinni í sjónvarsal og ég tók eftir því og það var mjög einlægt viðtala milli þeirra og satt að segja svolítið svona athyglisvert, það ekki oft sem maður sér sko Oprah Winfrey stundum með fólk í salnum sem er að gera upp málin sína milli en þarna var hún sjálf að gera upp málin við einhverja vinkonu sína eða koni sem vann mér náið með henni og ég tók eftir því að öll þessi misklíð sem var á milli þeirra hún hafði allt að gera með hvernig þær hugsuð því að vinkonan hennar hún sagði við hana að hún hafði ekki trúað því að Oprah fundist eitthvað nóg mikið til sig. Nema Oprah segir þá við hana, já, það var ekki það, ég trúði því að þú vildir ekki vera hérna og svo framvist. Þannig að hugsanir þeirra sköpuði veruleika sem var ekki veruleiki. Það var tilbúningur. Og úr þessu, í raun að verðum að segja upphófst mikið svona sálarstríð og erfileikar og þessi kona sem fór síðan frá þættinum, hún var að tala lífsreynslu sína og hvernig allt hefði farið svona niður á viðum tíma, allt vegna þess hvernig hún hugsaði. Já, vinir, ég heyrði einni annað viðtal við mann í vikunni sem sagði að við verðum að gæta þess að planta blómum í garð hugans því að við gerum það ekki, þá gerum við lítið annað en að reyta illgresi alla daga. Þið sjáu óvinni Guðs mun koma að næturlagi eins og Biblían segir og sá illgresi. Þessu illgresi sáð í huga ykkar og minn og úr huganum spretta allar illar gerðir. Og við munum þurfa að reyta illgresi svo munar, ég veit það, En viljum við ekki líka hafa eitthvað fallegt í garðinum okkar? Og það með Guðs hjálp að við tilengum okkur að hugsa fallegar, bæðum okkur sjálf og aðra og þá tekur hugafar okkar og líf okkar stórfenglegum breytingum. Það skiptir máli hvernig þú hugsar til dæmis pólitíkusar, stjórnmálamenn. Það skiptir máli. Það skiptir máli hvernig þú hugsar búðarkonuna. Hvern sem það skiptir máli. Allar hugsanir þínar skipta máli. Svo leiðum Guð að móta hugsanir okkar. Svo að við fáum að hugsa líkt og Guð, hátt og djúpt. Mætti Guð blessa líf ykkar. Takk fyrir að hlusta.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
2: Já, að bera sinn kross. Í Lúkasar Guðspjalli 14:27 segir Hver sem ber ekki sinn kross og fylgi mér getur ekki verið lærisveinn minn. Við sem viljum vera lærisveina Krist þurfum að bera okkar kross. Við þurfum að taka krossinn og bera hann því lífið ekki alltaf dans á rósum. Hver dagur hefur sínar áskoranir. Sjálf hefur þurft að berjast við erfiðleika eins og allir aðrir. Takast á við sjálfa mig og lífið af ýmsum toga og hvort sem það af mannavöldum eða náttúru hamförum. Við þurfum að fylga Jesú og biðja hann að bera með okkur okkar byrðar. Ég gifti mig mjög ung, aðeins 18 ára gömul og var það búin að eignast eldri son minn. Lífið blasti við okkur, ungu hjónunum. Við fluttum út á land í lítið þorp út við ysta haf, þorp sem hann fættist í og ólst upp við og við byrjuðum strax að byggja okkur hús. Já, væntingarnar voru miklar. Framtíðin var björt. Okkur leið vel. Hann ætlaði eignast bát og fiska mikið. Og þetta rættist og minn maður eignaði sinn bát. Var fiskin, fiskaði mikið og við eignuðist annað son og allt var gott. En ógæfan fór að færast yfir, hægt og rólega eins og þokan sem færist inn yfir landið. Smám saman var lífið erfitt vegna alls konar áfalla og ein þeirra var Bakkus sem tók völdin. Í alls konar aðstæðum. Hann tók völdin í sínar hendur. Í fyrstu var allt svo gaman og við fórum á sveitaböll í nágrenninu. Og allir skemmtu sér vel í fyrstu. En svo fór þetta að fara úr böndunum. Það var ekki nóg að fá sér vín á sveitaböllunum. Nei, það þurfti að rétta sér af næsta dag. Og svo næsta dag. Svona var þetta orðið mikið vandamál. Já, það var orðið mikið drykkja og með tímanum kom líka mikið ofbeldi, líkamlegt og ekki síst andlegt. Bakkus var mættur í líf okkar með öllu sínum krafti og ílsku. Hann tók stjórnina í sínar hendur og smátt að smátt fór minn andlegi heilsu að raka og ég varð illa farin andlega. Ég vissi ekki mitt rjúkandi ráð. Ég var eins og strá og ég vindi. Ég forðaðist fólk og gekk með veggjum. Ef ég þurfti að fara úr húsi. Ég skammaðist mín og vildi ekki hitta neitt. Já, ég var andlega buguð og mér leið eins og allt var þetta mér að kenna. Ég fór að ásaka sjálfa mig fyrir ástandið og segja við sjálfa mig að ég hefði átt að gera hlutina annan hátt. Segja eitthvað annað en ég sagði, þá hefði þetta ekkert gerst og svo framvegis. Ég forðaði stundum að svara símanum. Því óttaðist að fá vonda fréttir. En samt var trú mín ekki alveg dauð. Það var neysti í sál minni og hjarta. Einhvern veginn vissi ég að Guð væri ekki búinn að yfirgefa mig. Guð gleymir engum. Ég bað til Guðs og ég kallaði á hann að hjálpa mér okkur báðum og fjölskyldinni. Frá þessu ástandi, frá þessu valdi Satans. Og eins og ég oft sagt ykkur frá koma til mín. Og Jesu kom til mín og sagði trúðu Guðný, trúðu aðeins. Ég hafði átt mína trú frá unga aldri en á einhvern hátt átti ég ekki lengur ljósi. Ég sá það ekki fyrir eigin volæði, vesæld og vandamálum. Já, ég var full af sjálfsorgum og vanmætti. Ég upplega aðeins höfnun og fordómum frá fólki og samfélaginu ekki von og kærleika eins og maður þráir í þessu ástandi. Þá trú mín druknaði öllu þessu volaði, með fannst ég vera gleymd. Það var enga hjálp að fá. Það skipti sér heldur engin af okkur. Það var engin félagsþjónusta, engin samhjálp, engin barnaverndarnefnd. Það var aðeins lögreglan sem kom þegar allt fór úr böndunum og tók manni minn og lét hann sofa úr sér í fangaklefa. Það var myrkur í dimmum heimi, það var myrkur í sálu minni og ljóðans gísla og uppsölum lýsir svo vel minni andlegu líðan og þrá eftir ljósinu. Þrá eftir kærleika, kærleika Jesú og kærleika manna. Þegar raunir þjaka mig, þróttur andast þínar, þegar ég aðeins þig, einn með sorgir mínar. Gef mér kærleik, gef mér trú, gef mér skilning hér og nú. Ljúfi drottinn lýstu mér, svo lífsins vegi finni. Láttu að til ljós frá þér, ljóma í sálu minni. Já, ég vildi eignast ljós, ég vildi að ljósi ljómaði í sálu minni, ljós frá Guði. Því átti þrátt fyrir allt þessu litlu von. Það var smán vonanesti hjarta mér og óskum betra líf, ekki bara fyrir mig og heldur fyrir okkur öll, manni minn og strákana mína sem lifiðu þetta og horfðu upp á þetta. Og ólustu við. Ég man að eldri strákurinn minn sagði mér seinna að hann hefði hvergi geta verið þegar pappi hans var að drekka, hvorki inni eða úti. Hann vildi fylgjast með ástandinu, en gat það ekki. Hann gat ekki að horta upp á þetta. Já, ég þráði breytingar, vildi ekki trúa því að lífið ætti að vera svona erfitt. Ég kallaði Jesú og bað hann betra líf. Ég fór að taka smá skref í trúnni og með trúnni tók ég smá skref í að treysta sjálfri mér. Og orð Guðs var það leiða ljósi í lífi mínu og lífsmins vegur varð betri, smátt og smátt. Því sjálfu Guð segir að ég sé einstök, sérstakt eintak og undursamlega sköpu, eins og Davíð segir í Sálmi 139:14. Ég lofa þig fyrir það að ég undursamlega skapaður, undursamlega eru verk þín. Það veit ég næsta vel. Hann segir að ég sé alveg sérstök og smíðuð af sjálfum Guði. Sköpuð í Jesu Kristi sem tók syndir mínar á sig. Og í Efesusabréfinu 2:10 segir, Vér erum smíð Guðs, skapaðir í Kristi Jesu til góðra verka sem hann hefur áður fyrir búið. Til þess að vér skildum leggja stund á þau og Daniel segir, Í 12. kafla 13. versi, en þú gakk áfram til endalokana og þú munt hvílast og upprísa til að taka það þitt hlutskipti við enda dagana. Undursamleg fyrirheit, Guð hefur gefið mér hlutskipti á himnum, aðeins ef ég geng á hans vegum. Sjálfur Guð býður mér að vera með sér á himninum og hann býður mér hvíld sem ég þráði svo mikið. Og í fyrsta Korinthubréfi 6:19-20 segir Vitið þér ekki að líkami yðar er musteri heilags anda sem yður er og þér hafið frá Guði. Og ekki eru þér eigin, þér eru verði keyptir, vegsami því Guð með líkama yðar. Hann sagði mér að gera vel við mig, gera vel við líkama minn. Hugsa heilsuna. Guð gaf líf fyrir mig og hann fórnaði sínum eigin syni til að ég ætti von. Hann keypti mig dýru verði. Hann frelsaði mig frá syndum mínum og eigin hugarvíli. Og sjálfsvorkun og trú mín hélt áfram að vaxa og hann gaf mig kjark til að ganga áfram í trú. Eitt skref í einu. Og í Sálmi 18:37 versi segir Og þú gafst mér skjöld hjálpræðis þíns og hægri hönd þín studdi mig og lítilæti þitt gerði mig mikið. Þú rýndir til fyrir skrefi mínum og ökla mínir riðuðu ekki. Já, hann hjálpaði mér á göngunu við að takast á við sjálfa mig eitt skref í einu. Já, hann ruddi brautina til ljóssins og lífsins. Ég varð styrkari og styrkari og náði fótfestu. Sjálfstraust traustið óx eitt skref í einu. Og Jóhannesi 15. kafla 14. til 16. vers segir Þér eru vini mínir. Ef þið gjöru það sem ég býðiður. Ég kallaður ekki fram að þjóna, því þjónnin veit ekki hvað herra hans gjörir, en ég kalla yður vini því ég hef kunngert yður allt sem ég heyrði frá föður mínum. Þér hafið ekki útvalið mig, heldur hef ég útvalið yður. Ég hef ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt sem varir, svo að faðurinn veiti yður sérhvart það, sem þið byðum hann í mínu nafni. Jesús hefur boðið mér að vera vinur sinn, því hann valdi mig. Hann valdi mig sjálfur og hann lofar að ég öðlist það sem byð hann í hans heilaga nafni. Og í Sálmi 103:12 segir, svo langt sem austur er frá vestrunu, svo langt hefur hann fjarlægt afbrot vor frá oss. Þetta allt gerir Guð fyrir mig og segir ég sé einstök og sérstakt eintak. Ég sé elskuð, dýrmætt og hann segir ég sé sterk. Ég valinn af Jesú og hann hefur tekið alla mína syndir á sig og hann hefur fyrirgefið mér. Þessari konu sem var eins og strá í vindi. Trú mín styrtist enn og ég komst að því smátt og smátt. Að ilska er ekki rekin út með reiði eða illu. Já, ílska er ekki rekin út með reiði eða ílsku eða frekju eða undirgefni. Hún er aðeins rekin út með kærleika sem er handleitur af sjálfum Guði og frelsaranum, Jesú og heilugum anda. Og í fyrra Korinthubréfi segir í 13. kafla, 13. versi, Lát ekki þið vonda sigra þig, en sigra þú illt með góðu. Hatur vinnur ekki bug á hatri, en kærleikurinn getur það og gerir. Kærleikurinn sem þolir allt og gæskuríkur, tekur á sig byrðar sem berst og þjáist, ábyrð sem berst og þjáist, særist og fellur fyrir málstað sinn, en rís á ný. Já, ég áttaði mig á að ég var ekki ein, ég átti sjálfan Guð á himnum. Að ég átti Jesú og ég átti heilagan anda sem leiðbendi mér og mitt andlega líf var alltaf að batna. Ég var sterk, ég áttaði mig á að ég var ekki dómari í lífi annara og ég stjórnaðist ekki af öðrum því ég gat varla stjórna sjálfum mér. Ég fór að slaka á og leyfa Guði að koma í líf mitt, opna hjarta mitt fyrir honum og heilagum anda hans. Ég var kærleiksríkari og skilningsríkari. Þegar þessi breyting á mér fór að koma fram í lífi mínu, þá einhvern hátt opnaði það augu mannsins míns að hann fór að átta sig að ástandi sínu og sjúkdómnum sínum og hann fór loks í meðferð. Lífi varð betra, þrátt fyrir að það komi áföll og stór áföll. Það var tekist á við þau með Guðs hjálp. Maðurinn minn var trúaður þótt hann hafi stundum farið frá Guði og halla sér að Bakkusi. Eða Satan sem er auðvitað alltaf illa í þessum heimi. Það er sagt að öl sé innri maður en ég segi öl sé annar maður. Annar maður sem tekur völdin þegar allt verður stjórnlaust. Annar maður sem sjálfur myrkra höfðinginn sem er sjálfur myrkra höfðingin og hann heitir Satan og hann situr fólk Guðs. Maðurinn minn orti mörg ljóð sem lýsa trú hans, trú á Guð og frelsar okkar Jesú Krist og með langar að lesa eitt lítið ljóð. Þegar leggst ég þreyttur hvíldar til, með þungan huga eftir langan dag og kveðja allar kaldar nætur vil og kannski fæ ég ró við sólalag. Ég vil að mínir viti það að vorið hef ég elskað marga stund og þó að hafi sturlun átt sér stað þá stefnin ég nú samt á drottins fund. Og til að skip mitt skríði réttan veg skerjótt haf sem að marga lund þá enn á mína vini vona ég að veiti þér mér lið á hættu stund því sá sem styður allra minnsta mann hjá mér far laun á himnum, segir hann. Hann kvatti þennan heim annan október 2018 með þeirri fullvissu að þegar hann vaknar aftur við endurkomu Krist þá verður hann boðin velkominn í ríki hans. Eldri sonur minn lést 6 mánuðum áður eða 21. apríl. Þarna var ég búin að missa bæði mann og son. Og við erum 2 eftir, hér og ég og yngri sonur minn. Ég samfærðum að við hittum þá báða á himnum þegar drottinn kemur og tekur okkur öll til sín, til þeirra heima á himnum sem hann hefur búið okkur. Í Jóhannes að Guðspjalli 3:8 segir Vindurinn blæst þar sem hann vill og þú heyri þýtt hans, samt veistu ekki hvaðan hann kemur niður hvert hann fer. Svo þann sem af andanum fættur. Upprisa Krist gefur okkur von eilíft líf. Ljósið sigrar myrkrið. Lífið sigrar dauðan. Gefiðu aldrei frá því vonina, vonina að ljósið lifi. Þrátt fyrir erfiðleika lífs míns og missi eldri sona míns og manns, missa hús í eldin með öllum eigum mínum og aftur tapa húsi, bát og fiskverkun vegna óheðarleika manna, þá trúi ég á sjálfum Guð sem hefur leitt mig í gegnum allt og gefið mig ljósið. Hann hefur leitt mig í gegnum lífsins ólgu sjó. Hann hefur gefið mig von og gleði óendanlega kærleika sínum. Hann hefur gefið mig betra líf, nýtt líf. Ástæðan fyrir ég að rifja allt þetta upp, þessa löngu, löngu liðnu daga í mínu lífi, að ég veit svo marga sem búa við ýmis konar erfileika í lífi sín í dag. Búa við ofbeldi af ýmsum toga, búa við fátækt. Það eru konur, menn og börn. Það eru margir einmanna og sorgmættir. Margir í sjálfsvígshugsunum. Margir í fjötrum fíknar. Margir eldri borgarar eru svo einmana. Þeir hafa horft upp á eftir mörgum kveðja þennan heim, mökum og börnum og eiga orði fáa í lífi sínu sem hugsa til þeirra og koma til þeirra þeir eru jafnir gleymdir. Við getum læknað líkamlega sjúkdóma með lyfjum en ekkert læknar einsemd. Örvæntingu og vinaleysi, nema kærleikurinn. Margir hér í heimi deyja af því þá skorti brauð, en miklu fleiri deyja úr skorti á kærleika. Við þurfum engar sprengjur, engin vopn. Kærleikurinn er vopn okkar. Kærleikurinn til hinna holdsveiku, hinna öldruðu, hinna deyjandi, hinna lömuðu. Til allra þeirra sem eiga engan að og engin elskar. Þetta sagði móðir Teresa. Kunningi minn eitt sem haldin miklum spila og eiturlega fíkn, segir hann sé góður inn við beinið og vilji ekki neinum illt. Hann vilja öllum hjálpa, en það sé svo skrítið að þegar á móti blæs og illa fer og hann fer í fíknina, þá tekur hún völdin, þá gerir hann allt til að róa sína líðan, allt til að komast í vímu og þá svíkur hann, stelur og lígur. Þetta svakalegur heimur sem við lifum í. Og ég þekki vel hvernig vonleysi og úræðaleysi og kjarkleysi einmanaleiki held ykkur mann. Þegar myrkrið svart hvert sem maður lítur. Ég get líka vitnað og veit að þegar með blæs á glæðurnar í hjarta sér og leyfi Guði að koma stað og leyfi gleðinni að vaxa í hjörtum okkar, þá verður allt léttara. Jeremía 33:3 segir, kalla þú á mig og mun ég svara þér og kunngera þér mikla hluti og óskiljanlega. Er þú hefur eigið hægt? Og Jeremía 1:19 segir, þótt þeir berjist gegn þér, þá munu þeir eigi yfirstíga þig, því ég með þér til þess að frelsa þig, og drottinn segir það. Það sama hvaða bardaga þú stendur frammi fyrir í lífi þínu, Guð lofar að standa með þér og frelsa þig, ef þú treystir og trúir á björgun hans og frelsun. En við þurfum að kalla á hann, þurfum að biðja hann í einlægri trú og von. Að ganga með Jesu gefur okkur vissu að við erum sérstök og einstök. Við erum elsku, við erum frábær og við erum sterk og ekkur er fyrirgefið allar okkar syndir. En við þurfum að velja hann í líf okkar. Við skulum því vera glöð og ber okkur byrðar því við erum ekki ein því Jesu ber allt með okkur. Við skulum gleðjast í Guði. Gleðin kemur ekki bara fyrir okkur, ekki alltaf. Við þurfum að velja gleðina, velja að vera glöð og halda áfram að velja gleðina á hverjum einasta degi. Því eins og við segir í ljóði Einars Benediktssonar, eitt bros getur dimmu í dagsljós breytt. Davíð konungur sagði í Salmi 126:3, Drottinn hefur gjört mikla hluti við oss. Við vorum glaðir. Við þurfum að vera þolinmóð í bænum okkar. Því áætlun Guðs er svo miklu fullkomnari en okkar. Stundum biðjum við eitthvað og erum sorgmætt þegar við fáum það ekki. En ef við erum þolinmóð og gefistum ekki upp, þá gefur Guð okkur eitthvað miklu stærra en við hefðum getað ímyndað okkur. Treystu á tímasetningu hans og visku, því að þó það virðist vera að Guð heyri ekki, er það oftast vegna þess að hann er að skipuleggja eitthvað betra og stærra. Haltu trúnni og trúðu því að allt gerist af einhverju ástæðu. Guðs áætlun er svo miklu stærri en okkar og ég get vitnað það því að hann hefur blessað mig ríkulega. Já, við skulum vera glöð og biðja um blessun. Því hann hefur svo mikil áform í lífi okkar. Hann veit hvenær besti tíminn er fyrir okkur, því hann er mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
1: Svo góðan dag. Ég veit ekki hvort þið hafi heyrt talað Jussie Smollett, leikara hjá Empire þáttunum í Chicago. En hann var ekki ánægð með launin sín og vildi gera eitthvað, komast í fréttirnar. Svo hann réði til sín tvo vini sína til þess að ráðast á sig og láta fólk halda að hann væri illa liðin af öðrum og fengi meðengun og launin myndi hækka. Það komst upp með það og var kærður. En saksóknarinn, Kim Fox, lét allt þetta og sagði hann er ekkert segur, við kærum hann ekki neitt og látum málið falla niður. Og hann gekk þær í burtu frá öllum málunum. Og þá var margir sem spurðu, hvað réttlætið? Síðasta mánuð, 9. apríl, rétt hjá það síðu í Bandaríkjunum, Bridgman, Indiana, Bridgman, Ohio, að þar hérna var ungstúlka, táningstúlka. Hún var eitthvað ósátt við kærasta sinn og vildi losna við hann eða fá einhverjum meðingunum öðrum svo að hún hringdi á lögregluna og sagði það var maður sem var að keyra fram hjá mér og hann opnaði hurðuna, greip í hendina mér, reyndi að toga mín í bílinn. Og lögreglan tók skýrslu og saksóknarinn talaði við hana og það kom í ljós að hún var að skrökva. Það var engin maður sem stoppa, það var engin sem togaði í hana en nú er þessi táning stúlka í vandröðum og á sér fram á mikil málaferli og jafnvel fangelsi. Það er ekki sama hvort maður er frægur leikari eða ungling stúlka í litlum bæ og spurningin kemur hvar réttlætið? Hvenær réttlæti framfyllt og hvenær það ekki? Og mér langaði í dag að taka smá tíma til þess að líta á